0: ხვალამდე. დიდი მადლობა.
1: Ну, не так.
0: რა თქმა უნდა, არც 5 და არც 2 ვარსკვლავი, მაგრამ კუჩაში არ დავრჩი. და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი უფასოა.
1: По-моему, прекрасно.
0: Что санишкавия? Олег, ты когда? Роца гахо, кто в синатле чакре? Пожалуйста.

0: ელჩალტენიდან 12 კილომეტრის მოშორებით.
1: დილამშვიდობის, ჩემი სუპერმენი. რასი ლამაზია. დილამშვიდობის ამაყურებელო.
0: სასტუმრო რემონტა.
1: გამარჯობა ტორეს დელპაინე. ბილებს გავიხეხავ და არ დაიშალოთ. არც თქვენ.
2: ¿Quieres comer huevo de huevo? Al sartén, huevo. Huevo.
1: ¿Y eso? ¿Huerzge? ¿Qué? Ajla visa usmet.
2: Esto es un huevo de avestruz. Un pájaro grande.
1: Сираклемас кварцхи.
2: Es
3: на завтрак у нас будет.
1: Саузмезе сираклемас кварцхис омлети мекнеба. Нандо. Симартле гитхрат. Ес сираклемас кварцхс პირველად ჯა. ძალიან საინტერესოა. Ხედია. ქათმის кварцхისგან არაფრით განსხვავდება.
2: ანუ
1: ვენა ნაკულან ჩემთვის დიდრული გასართობი ავირჩიე. მეორე დღეს ნამდვილი გაუჩოსავით გავატარე.
0: ფერმა სერო გუიდო.
1: აქ პატაგონიელ მწემსებს გაუჩოს უწოდებენ. გაუჩოს სტილის გასართობის ძიებაში რეგიონში ყველაზე დიდ ფერმაში მოვედი.
0: 12 კილომეტრი ელჩალტენამდე.
1: დილით გაირკვა, რომ მე ღამით ფერმაში მოვედი. ჩემი მასპინძელი კი ნამდვილი პატაგონიელი გაუჩოა. ეს ჩემია?
4: ой.
1: ну нервиула так.
2: for me?
1: ეს მე?
2: гратиас.
1: მადლობა. როგორ უნდა დავიხურო? წავედი. როგორც ჩანს, ჩემმა გაუჩომ გადაწყვიტა, რომ თუ დამეხმარა, საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. მან ელჩალტენამდე წაყვანა შემომთავაზა. გამარჯობა. არგენტინაში გაუჩო იგივეა, რაც ტექსასში კოვბოი. ადრეის პიჭები პამპასებზე მომთაბარე ცხოვრების წესს ეწეოდნენ და ცხვრებს ერთი მდელოდან მეორეზე მწყემსავდნენ. თანამედროვე გაუჩოები დღეს ფერმებში ესტანსებში ცხოვრობენ. ნამდვილი გაუჩოების ამოცნობის თავისებური მეთოდიკა არსებობს. 100%-იანი გაუჩო შალის ბერეთს ატარებს. ხელზე აბრეშუმის შარფი უკეთია. შარვალი აუცილებლად სქელი ტყავის უნდა ეცვას. წელზე კი ბასრი დანა ჩამოკიდებული. და გაუჩოსგან 1 მეტრის რადიუსში აუცილებლად უნდა იდგეს ცხენი. პატაგონიაში გაუჩო უბრალო მწყემსი არ არის. ეს ცალკე კასტა. ნამდვილი გაუჩო ბუნებასთან ახლოს და განმარტოებული ცხოვრობს. ისინი რამდენიმე თვე ვერ ხედავენ ადამიანებს. მათი მეგობარი ამ დროს ცხვრები, ცხენები და ძაღლებია. ტრები, არწივები, მელიები და პუმები არიან.
2: ოჰო.
1: ეს პუმამ შეჭამა.
2: პუმა?
1: და პუმაზე ნადირობთ ხოლმე? ხო,

გაუჩო ცხოვრების წესი ჩვენგან ძალიან განსხვავდება. ჩვენ ქალაქის მაცხოვრებლები ვერ გავიგებთ გაუჩოების ყოველდღიურ საქმიანობას.

0: რა თქმა უნდა, საშინელი პროცედურა, მაგრამ ველური ცხენის სხვაგვარად მოშინაურება შეუძლებელია. ტურისტებს უფრო მარტივ გასართობს თავაზობენ. ატრაქციონი გაუჩო სტელში. აი, ძაღლი. მედი მშვიდად, მშვიდად, მშვიდად. თავარია საკუთარი ცხენი არ დავაგდო. ამასობაში მე და სუპერმენი ქალაქში ჩავედით. მადლობა, დიდი მადლობა. ეს საჩუქარია. გაუჩოსავით იქნები. ახლა ნამდვილი გაუჩოვა. შესანიშნავი ადამიანი. არა ჩოულებრივი მასპინძელი. გაუჩო სტელში გართობის შემდეგ ფერმაში გაუჩოებისთვის სადელიც არის განსაზღვრული. მომშივდა, აქ ისეთი გემრიელი სურნელი ტრიალებს. ესეც სადელი. აქ მთლიანი წყვარი კიდია, რომელსაც დიდი, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში წვავენ.
1: სოფელი ელ-ჩალტენი.
0: პატაგონიის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო, ფიცროის მთა. სინამდვილეში ძალიან გამიმართლა. ჩამოვედი და ის მაშინვე დავინახე. წლის უმეტესი დრო აქ მოღრუბლულია. ფიცროის მთის მწვერვალის ხელღრუბლებში იმალება. მთის მთლიანად დანახვა დიდი წარმატებაა. მე ლოს-კლასიარესის ეროვნულ პარკში მივდივარ. ჩემი მარშრუტის დასასრულს მთიდან საუკეთესო ხედი მელოდება. მე თვითონ? დიდი მადლობა. ბევრი სადილის წინ მოცულობს. მე კი ისეთი მშიერი ვარ, რომ მზად ვარ სადილისთვის ვილოცო. ძალიან ნაზიკანი აქვს. საინტერესო ისაა, რომ შემძვარი კი არა შებოლილია. ხორცი კი საოცრად ნაზი და წვნიანია. ძალიან მშია იმისთვის, რომ ბევრი ვილაპარაკო. ნამდვილი გაუჩოსავით ვისადილე.

კაპრის ლაგუნა. მიდი, გამაოცე.

ფიცროი მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზესი მწვერვალია. ის უფრო არარეალური ზომის გოთურ ტაძარს მოგაგონებთ. ან ჰობიტების მთას, სადაც საშინელი დრაკონი ცხოვრობს. ეს ის ადგილია, სადაც ლაპარაკი არ გინდა. სიჩუმე, სიმშვიდე, მხოლოდ ქარისხმა ისმის. როდესაც ცივი ლაგუნის კიდეზე დგეხარ და შენ წინ დათვლილი ანდების მწვერვალებია გადაჭიმული, თავი პირველი მოგზაური გქონია. ჩვენი სამყარო ისეთი საოცარია და მასში კიდევ იმდენი განსაცვიფრებელი აღმოჩენაა. რა უნდა იყოს მოგზაურისთვის ამაზე დიდი ბედნიერება? პატაგონიის მთებში და პამპასებზე მოგზაურობის შემდეგ ჟიულ ვერნი ცოტათი გეცოდება კიდეც. ის ხომ არასოდეს ყოფილა ამ ადგილებში. მას პატაგონია საკუთარი თვალით რომ ენახა. მას კიდევ არაერთ წიგნს მიუძღვნიდა. ის ხომ შესანიშნავია. გასაგიჟებელი ეს ნამდვილი მისტიკა, მაგია, საოცრება. კიდევ ერთი ოცნება ამიხდა. მოდით, ჩემთან მოდით, მოგეფეროთ.

0: მეგობრებო,
1: პოლკოვნიკ ალავარიას ქუჩა.
0: ელ კალაფატეში $100 გიტოვებთ, რომ შეძლოთ აქედან გასვლა და პატაგონიის მთელი სილამაზის შეგრძნება. $100 და ბოთლი. როგორც ძველ კარგ დროს. ძველი ფოკუსი. დავმალოთ და დავახუროთ. დღისით, მზისით ბოთლი მაქსიმალურად შეუმჩნევლად უნდა დავმალოთ. ჩვენი განძის მოსაძებნად ქალაქ ელ კალაფატეში ჩადით. აქ გენერალ სან მარტინის და პოლკოვნიკი ალავარიას ქუჩების კვეთაზე პატარა ხიდია და სწორედ მის ქვემოთ ეძებეთ ჩვენი ბოთლი. უბრალოდ დავიხარე, არაფერი საინტერესო. ეს კონსპირაცია მომკლავს.

0: Libertadori generali San Martinis kucha.
1: Hola amigo. Por favor. გამარჯობა მეგობარო, გამარჯობა. მითხარი, როგორი იყო შენი პატაგონია? პატაგონია შესანიშნავია. მე ტორეს დელ პაინეს ეროვნულ პარკში ვიყავი. თები ვნახე სხვადასხვა რაკურსით. გაუჩოებთან ვიყავი და მათი ტრადიციული ოსადო მივერთე. გაუჩოებთან იყავი? ო თითებს ჩაიგნეთ, ისეთი გემრიელი ხორცი აქვთ. ყინვარზე ვიყავი. თან ახლოს მივედი და მასზე ფეხითაც გავიარე.
2: Гаучо, да, конечно.
1: Რა თქმა უნდა, გაუჩოები სერიოზული ხალხია.
2: Серьёзные ребята.
1: Теби акшеударებელია. განსაკუთრებით ფიცროის მთა. ინვარზეც ვიყავი. ის ხომ საერთოდ შოკის მომგვრელია. და რაში გჭირდებოდა ოქროს ბარათი? რაში? მითხარი, რაში გამოიყენე? ჟენია და რას ვეჯიბრებით ერთმანეთს? პატაგონია ხომ ის მხარეა, რომელიც ერთნაირად მომხებლელია მდიდარი ტურისტისთვისაც და მათთვის, ვისაც ფული არ აქვს. გეთანხმები. ნამდვილი სამოთხეა და ეს სამოთხე სოციალური სტატუსის მიუხედავად ყველასთვის ხელმისაწვდომია. გეთანხმები. გონია დავიღალე? აი ვინ არის დაღლილი. ზემანა ტიპს თვალებში. ანდები კავკასია არ არის. ეს ლექსი ახლა მოვიფიქრე. რას აკეთებ? მასალას უყურებ? ჩემი ჭკვიანი, ჩემი ნიჯერი.
3: Ну, смотри, бакушу.
1: გემო, გემოთი. ისი გემო?

0: პოლიცია ეს გაუგებარი სიტყვები რა შუაში იყო. ჟენია.
1: კინახა. მოდი შეკ, ბრაზილია.
0: კინახა გული გამისკდა.

0: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით, შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
1: Ну, ესე იგი, ამ
0: შემთხვევაში ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
1: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჭვს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც. როგორც მინიმუმ მე-6-ე ციხეში, რუსთავის მე-6-ე ციხეში. Ну, ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთ მაგნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
0: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
1: აი მაგას გავს ზუსტად
0: დასთან ერთად რო
1: ასე სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემა არის, ასე ჩვენ ნათლად ხედავთ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაგმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაგის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაგს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძეს მეპირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაგი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
0: იქ ეს
1: ახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც ახალისებაა გამოძიების.
0: ჩარევა პირდაპირ.
1: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, როგორ
0: ეხლა. ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა
1: პატიმრები. ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონ ნიკობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა. და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით, ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავის უფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაგს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენი იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია. ეხლა მე მესმის, რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება. მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა, რომ საკმარისზე მეტია. და მეორე, მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ეს

ესეთი ფაქტები, სემის, ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ, აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გარდავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთად იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი ისევ აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ?
1: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
1: აუზია თითქოს.
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად დაცმოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთ. იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა? ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ? და მეორეს ხრივ ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვა მდგომარეობაში და რაც მოხდა ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე ეს შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აქაც ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხისმგებლობა.
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულიაო, შეუძლებელია. რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი.

0: მოგესალმებით, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, მოგცეს ჩვენ და ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ერს, მთელ მსოფლიოს ამ ურთულეს უმძიმეს ეპოქაში, ღმერთმა დაამშვიდოს ჩვენი ცხოვრება. დღეს კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენს მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე და ღმერთმა გამოამტკიცოს ამ სარწმუნოებაში ერთადერთ მაცხოვნებელ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში. ხა დღევანდელი საუბარი ცოტა უჩვეულოა წინა საუბრებთან შედარებით, ცოტა სხვა საკითხს მიმოიხილავს, ეს ეხება აი დღეს ძალიან პოპულარული საკითხია, ყველა მეტნაკლებად სოციალურ ქსელებში და ისეც ამ საკითხს ძალიან აქტიურად მიმოიხილავს, ბევრი მოიხმარს, ბევრი უბრალოდ მისი დაინტერესებულია, ბევრი საუბრობს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ეს ახალი ტექნოლოგიური მიღწევა, რაც არის ხელოვნური ინტელექტი. ხა ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ და კიდევ უფრო მალე და მალე ძალიან სწრაფად მივდივართ აი რაც არის ნათქვამი ეს ეგრეთ წოდებული ტექნოკრატიისა და ტრანსჰუმანიზმის ეპოქაში, როდესაც ტექნოლოგიები ისე დონეზე ვითარდება და ისეთ მიღწევებამდე მიდის, რომ ფაქტობრივად ხდება ადამიანის ტექნოლოგიებით ჩანაცვლების პროცესი. ეს არის უზომოდ და სასწაულად განვითარებული ტექნოლოგიები, რომელიც მოიცავს გარკვეულ საფრთხეებს და ადამიანი, კაცობრიობა უნდა იყოს მზად და ადამიანი უნდა იყოს გააზრებული იმისთვის, თუ რა საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს, რა გამოწვევებს შეიძლება შეიცავდეს, რა შეიძლება მოიტანოს ადამიანისთვის და კაცობრიობისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, აი ამ ტექნოლოგიების განვითარებამ, ამ ტრანსჰუმანიზმისა და ტექნოკრატიის განვითარებამ, ამ მიღწევებმა მისით შეიძლება ჩვენ გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა სარგებლობდეთ, მაგრამ არსებობს მომავალში გარკვეულ ასპექტებში რა თქმა უნდა საფრთხეები და არა პატარა საფრთხეები, მინდა ვთქვა, რამ შეიძლება აი ამ ტექნოლოგიების ესეთმა უკონტროლო განვითარებამ მოიტანოს. ნუ მე რომ არ გამომივიდეს რომ რაღაც შეთქმულების თეორიაზე ვსაუბრობ, აი დღევანდელი ჩვენი საუბარი სწორედ ამას შეეხება, მიმოვიხილავთ რა არის ეს, რა ტექნოლოგიაა, რა არის ხელოვნური ინტელექტი და როგორ უნდა ქონდეს ადამიანს მასთან მიმართება და დამოკიდებულება. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა.
1: მოგესალმებით უყველას. საერთოდ დღეს გავრცელებული ეგეთი აზრი, რომ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის რაღაცა განვითარებული საძიებო სისტემა.
0: ო Google-ს ადარებენ ხოლმე.
1: რაც არ არის არანაირად სიმართლე და ახლოს არ არის ჭეშმარიტებასთან. ბევრი ამბობს, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის ნეირონების ქსელი. ესეც ძალიან ისეთი გავრცელებული აზრია და გარკვეულწილად ეს სიმართლეა. მაგრამ, როდესაც ადამიანებს ვეკითხებით, რა არის ნეირონი, ან რა არის ნეირონების ქსელი, ადამიანები
0: არ აქვს.
1: ეს არიციან. აი ჩვენ დღეს გავცემთ ყველა კითხვას პასუხს. პირველ რიგში ახლა ჩვენ საგანგებოდ მე დავხატე თუ დავხაზე, როგორც გინდა დავარქვა, სპეციალური ნახატი ვთხოვრვა გვაჩვენოს ეს ნახატი, აი იყოს ეკრანზე ეს ნახატი და მინდა რომ ამ ნახატთან დაკავშირებით მოგცეთ გარკვეული განმარტებანი. პირველ რიგში გავარკვიოთ რა არის ნეირონი. აი თქვენ ხედავთ ამ ნახატზე ადამიანის ტვინი არის გამოსახული. ადამიანის ტვინი შედგება ნეირონებისგან. ასევე ხელოვნური ინტელექტიც შედგება ხელოვნური ნეირონებისგან. რა არის ხელოვნური ნეირონი? და სხვათა შორის ხელოვნური ნეირონი გარკვეულწილად ანალოგია ადამიანის ტვინში არსებული ნეირონების. ნებისმიერი ხელოვნური ნეირონი ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ შავი ყუთის სახით. აი, ხედავთ თქვენ ნახატზე შავი ოთხკუთხედია. რა საკეთებს შავი ყუთი? აი ამ შავ ყუთში არის კომპიუტერული პროგრამა. ამ შავ ყუთს აქვს შემავალი პარამეტრები, შეიძლება 1, 2, 3, 4, 30, 300 შემავალი პარამეტრი იყოს და გამომავალი პარამეტრებიც გააჩნია. და აი ამ შავ ყუთში არის პროგრამა, რომელიც ამ შემავალი პარამეტრების გადამუშავების ან მათთან მუშაობის შედეგად გამომავალ პარამეტრს იძლევა. აი მაგალითი ავიღოთ. ავიღოთ ისეთი მაგალითი, რომ გვესმოდეს. ნეირონი თქვათ, მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. აი, უბრალოდ მე მინდა სამსახურში შევარჩიო და მივიღო თანაშემწე. ნეირონი ამ შემთხვევაში არის შავი ყუთი კომპიუტერული პროგრამა, რომელმაც უნდა შეაფასოს ვარგა თუ არ ვარგა ესა თუ ის ადამიანი სამსახურში მისაღებად. იყოს ნახაზი, ძალიან გთხოვთ, ეს ნახატი სულ ეკრანზე იყოს, სანამ საუბრობ, იყოს ნახატი. ესე იგი, ნეირონმა უნდა, ეს არის პროგრამა, რომელიც უნდა დამეხმაროს, ესა თუ ის ადამიანი მივიღო სამსახურში თუ არ მივიღო თანაშემწედ. ვთქვათ, მე ვაყენებ ორ პირობას, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური და ადამიანი უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. აი ორი პირობა მაქვს, დააკვირდით ჩანსი, წითლად ინგლისური წერია, მწვანე რგოლი არის კომპიუტერი. ესე იგი, ვიმეორებ, ადამიანმა უნდა იცოდეს ინგლისური ენა კარგად და უნდა ფლობდეს კომპიუტერს. და მე ვაწესებ ხუთბალიან სისტემას, ხუთქულიან სისტემას. ესე იგი, ვამბობ, რომ ინგლისურის ცოდნა ხუთქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს და კომპიუტერის ცოდნაც ხუთქულიანი სისტემით უნდა შეფასდეს. და თუ ადამიანი 6 ქულას მაინც დააგროვებს, ესე იგი, ესეთი ადამიანი თანაშემწედ ვარგა. როცა მე ამას ვამბობ, მე ვგულის

ხომ რომ ადამიანმა ინგლისურში სამი ქულა მაინც უნდა დააგროვოს და კომპიუტერიც საც უნდა ფლობდეს სამ ქულაზე მაინც, ანუ ჯამში 6 ქულა უნდა დააგროვოს და მაშინ ის ჩემთვის ვარ გათანაშემწედ. ეს რომ გავაკეთე, მე იმაზე არ დავფიქრებულ ვარ. რომ შემდგომში ადამიანმა შეიძლება კომპიუტერი იცოდეს 5 ანზე და ინგლისური 1 ანზე და მაინც 6 ქულა გამოვა. ამაზე მე არ დავფიქრებულ ვარ. აი ხელოვნური ინტელექტი ეს არის პროგრამა, რომელიც აი ესეთ კითხვებს საკუთარ თავს უსვავს და ფიქრობს ამაზე. ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება დროთა განმავლობაში, როდესაც ის ერთ ადამიანს გავესაუბრებით ერთ ადამიანს, დავინახავთ ინგლისური, როგორიც ის კომპიუტერს როგორ ფლობს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს, ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ გვეტყვის, რომ თქვენ აი ამ შავ ყუთში არ გაითვალისწინეთ ის, რომ შეიძლება ადამიანმა ინგლისური 1 ანზე იცოდეს, კომპიუტერი 5 ანზე და მაინც 6 ქულა გამოდის და მოგცევს ჩევას, რომ დავაწესოთ ქვედა ზღვარი. ამის მერე ჩვენ დავაწესებთ, რომ ქვედა ზღვარი არის 3 ქულა. მაგრამ დროთა განმავლობაში ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება გვითხრას, აი მეორე სქემაა დააკვირდით, რომ მე უნდა გავაუმჯობესო საკუთარი თავი. ჩემის აზრით, ამას გვეტყვის ხელოვნური ინტელექტი, ადამიანმა გარდა ინგლისურისა და კომპიუტერისა საქმის წარმოებაც უნდა იცოდეს. თუ ის არის კარგი, თუ გნებავთ, რომ ყავდეს კარგი თანაშემწე. როგორ დაადგინა ეს ხელოვნურმა ინტელექტმა? როგორ და იყო სქემა, ძალიან მთხოვთ, იყო სქემა მუდმივად. როგორ და ძალიან მარტივად. როდესაც მოვიდა გასაუბრებაზე ერთი ადამიანი და კითხვებზე პასუხები გაგცა, მან აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. მოვიდა მეორე ადამიანი, მან ასევე აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს. 10 ადამიანმა თქვა და ხელოვნური ინტელექტი მიხვდა, რომ თურმე საქმის წარმოება თანაშემწისთვის მნიშვნელოვანი რაღაც ყოფილა. იქიდან გამომდინარე, რამდენმა ადამიანმა აღნიშნა, რომ საქმის წარმოებას ფლობს, ხელოვნურმა ინტელექტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქმის წარმოება დაემატოს როგორც მესამე კრიტერიუმი და თუ ადრე მე ვეძებდი მხოლოდ ინგლისურის და კომპიუტერის ცოდნას, ახლა უკვე ჩემს ნაცვლად ხელოვნური ინტელექტი აფასებს ადამიანმა გარდა ინგლისურის და კომპიუტერისა იცის თუ არა საქმის წარმოება. მეორე, ამავე კვლევის დროს ხელოვნურმა ინტელექტმა გამოარკვია, რომ ინგლისურის ცოდნა უმნიშვნელოვანესია ჩემი სამსახურისთვის და გადაწყვიტა, რომ 5 ბალიანი კი არა, 6 ბალიანი, 6 ქულიანი სისტემით შეაფასოს ინგლისურის ცოდნა. მან ასევე გადაწყვიტა, რომ კომპიუტერის ფლობა საკმარისია 4 ქულიანი იყოს და ამიტომ ხედავ შეცვალა, თუ მე აქამდე 5 ქულიანებით ვაფასებდი, ეხლა ხელოვნური ინტელექტი მირჩევს, რომ ინგლისური 6 ქულიანი სისტემით შევაფასო, კომპიუტერი 4-იანით და საქმის წარმოება 2 ქულიანით. და გამოსავალზე უკვე თუ ადამიანი 8 ქულას ან მეც აგროვებს, ის ვარგა ჩემს თანაშემწედ. ანუ რა არის ნეირონი? ნეირონი ეს არის პროგრამა, დავარქვა ჩავი 5, რომელსაც შესასრულზე ჩვენ შემთხვევაში თავიდან ქონდა 2 პარამეტრი, ეს არის ინგლისური და კომპიუტერი. ახლა გავხდა 3 ინგლისური, კომპიუტერი, საქმის წარმოება. შიგნით ამ ყუთში ხდება შეფასება, აი ესე პირდაპირ ვთქვათ, წონა, მრავალქულიანი სისტემით ხდება თითოეული პარამეტრის შეფასება და გამოსავალზე ჩვენ გვეუბნებიან შედეგს. აი ეს არის ყველა ნეირონი. რა არის ხელოვნური ინტელექტი? ეს არის აი ესეთი ძალიან ბევრი ნეირონი. წარმოიდგინეთ მილიონობით ნეირონი, ანუ ვიმეორებ, ნეირონი არის პატარა კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც რაღაცას აკეთებს. და ხელოვნური ინტელექტის შემთხვევაში ეს არის მილიონობით ნეირონი, ანუ მილიონობით ესეთი პატარა პროგრამა, რომელიც ერთადაა გაერთიანებული ერთ დიდ ქსელში. ნუ სიტყვა ქსელი ალბათ გვესმის, რაც აი წარმოიდგინეთ, ერთობლიობაა ამ ბევრი ნეირონების, აი ქსელად არის გაერთიანებული. გადადით თუ შეიძლება მეორე სლაიდზე ახლა. ანუ ხელოვნური ინტელექტი ეს არის დიდი ერთმან დიდი ქსელი ნეირონების. აი ჩვენ სპეციალურად ჩამოვწერეთ ტექსტი და სპეციალურად გიჩვენებთ ტექსტს, რომ თქვენ გქონდეთ წაკითხვის საშუალება. აი პირველი პუნქტი სწორედ ესაა, რომ ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს ერთმანეთთან დაკავშირებული ნეირონების სიმრავლეს. ეს არის ნეირონების დიდი ქსელი და წარმოიდგინეთ, მილიონი ნეირონია გაერთიანებული. ადამიანის ტვინიც ნეირონების ქსელია. და ხელოვნური ინტელექტიც ხელოვნური ნეირონების ქსელია. აი ეს ამსგავსება. მაგრამ სინამდვილეში

მართლმადიდებლობა განასხვავებს ტვინს, ჭკუას და გონებას. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია. ტვინი არის შეულის ფუნქცია, ჭკუა სამშვენველის და გონება სულის. აი ხელოვნური ინტელექტი

0: უნების, აი ამასაც ხალხს გაუსვავ, ჯერ მარტივად თქვა. ეს არის იმიტაცია, კომპიუტერული მოდელი ადამიანის აზროვნებისა და ის სტილობს იაზროვნოს ზუსტად ისე, როგორც აზროვნებს ადამიანი.
1: უფრო, აი ცოტა ღვთის ხატების იმით კუთხით

0: ისე როგორც აზროვნებს ადამიანი.
1: უფრო სიღრმე აი ცოტა ღვთის ხატების იმით კუთხედრო ანუ ეს გონების თვალსაზრისი და ადამიანის ეს აზროვნება რაც მისახვდა აი მისი გადმოკოპირების მცდელობა და ერთგვარი მიბაძვის ერთგვარი ფორმა თანამედროვე ამბიციური ადამიანის.
0: ასე თქვა ვერ ვიტყვით ღმერთმა ადამიანს გონება პირველ რიგში იმიტომ ის აი ამას აკამივალ ჩვენ რომ ღმერთს შეეწებოს ადამიანი. ამისთვის აქ ადამიანს გონებაც გრძნობებიც ნებაც სურვილებიც მოქმედებაც ეს ყველაფერიც მათ შორის თვითცნობიერება ადამიანს იმიტომ ისა ღმერთმა სინდისი რომ ის მიეწებოს ღმერთს ხელოვნურ ინტელექტში ეს არ არის ის ვერასოდეს ვერ მიეწებება ღმერთს
1: მაგრამ ეს ადგილ დაუწყების მცდელობაც არის რომ იმაზე ანუ ჩანაცვლების მცდელობა რომ მატერიაზე მიიყოს ადამიანის გონება
0: მაგრამ ხელოვნურ ინტელექტი უბრალოდ არის მცდელობა აი როგორც ვაზროვნებთ ჩვენ ამის მოდელის აგების რომ მან თავიდან ეს იყო ჩანაფიქრი რომ მან შეგვიმსუბუქოს ჩვენ აზროვნება და გადაწყვეტილების მე დაგვეხმაროს აზროვნებაში. აი დღეს ხელოვნური ინტელექტი ყველანაირად ცდილობს და ეს პროგრამა ყოველ დღე ვითარდება და ვითარდება რომ მოახდინოს ადამიანის არა მარტო აზროვნების იმიტაცია, გრძნობიარობის იმიტაციაც კი, მნებებლობის, ანუ ნების გამოხატვის იმიტაციაც. ანუ ეს არის მცდელობა აი ადამიანის მოდელის შექმნის, ადამიანის იმიტაციისა. ოღონდ რა თქმა უნდა არა ღვთაებრივი კუთხით, აი ახლა ამაზე ვილაპარაკე.
1: სწორედ აი მაგას გულისხმობდი.
0: ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთი რამ, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან წინ, აი მობილური ტელეფონიც სხვათა შორის ერთ-ერთი ხელოვნური ინტელექტის ელემენტებს მოიცავს დღეს ნებისმიერი მობილური ტელეფონი. ну небесмера сერი არა განვითარებული იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს და დღეს მობილური ტელეფონი შეიძლება ეს ტექსტს მიუშვირო და გადათარგმნის ხელოვნური ინტელექტი აღიქვამს ტექსტს აღიქვამს ფოტოს აღიქვამს ვიდეო გამოსახულებას ამას აკეთებს ფოტო და ვიდეო კამერების მეშვეობით მას შეუძლია ხმა მიკროფონის მეშვეობით აღიქვას ხმა ხო ის აღიქვამს ტემპერს გამოსცემს, თქვათ, გირეკავს მეუღლე და ვარდის სურნელია. დაუშვათ რა, ესეთ რაღაცეებიც არის. ანუ წინ ვარდ ძალიან წასული. ხელოვნური ინტელექტიობს და თავის მეხსიერებაში იმახსოვრებს. და ყველაზე დიდი და საუკეთესო რამ რაც შეიძლება ცოდნის წყარო იყოს ხელოვნური ინტელექტისთვის, ეს არის ადამიანებთან კომპიუტერული ურთიერთობა. საქმე იმაშია, რომ ხელოვნური ინტელექტი, როდესაც ურთიერთობს და მილიონობით ადამიანი იყენებს დღეს ხელოვნურ ინტელექტს ცხადად და აი ამ ინფორმაციას მილიონობით ადამიანისგან მიღებულ ინფორმაციას, მათ შორის მილიონობით ადამიანის მიერ სოციალურ ქსელში დაწერილ ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი არაუბრალოდ იმახსოვრებს. ის ამ ინფორმაციას ერთმანეთს ადრის. ის ანალიზებს და გებულობს აქიდან რომელია სწორი, რომელია არასწორი, ან ნაწილობრივ სწორი. მას არა აქვს ესეთი შეფასება აბსოლუტურად სწორი. მას აქვს შეფასება, რომ ეს დიდწილად სწორია, 80%-ით სწორია და ეს ინფორმაცია 10%-ით სწორია. აი, ესეთ შეფასებებს აკეთებს. ანუ სოციალური ქსელებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან, ვიდეო კამერიდან, ფოტო კამერიდან სათ მობილური ტელეფონიდან მიღებული ინფორმაციას ხელოვნური ინტელექტი ინახავს და მრავალჯერადად და აი ხას უსვამ ციკლურად აანალიზებს. რას ნიშნავს მრავალჯერადად და ციკლურად? ესე იგი ერთი და იგივე ინფორმაცია ერთხელ რო გააანალიზა, ცოტა ხანში ისევ უბრუნდება, უკვე ახალი ცოდნა რომ მიიღო და ხელახლა აანალიზებს. და ასე ბევრჯერ უბრუნდება და ბევრჯერ აანალიზებს, ბევრჯერ აანალიზებს, რატო? რომ დაახარისხოს ეს ინფორმაცია, გამოავლინოს რა კანონზომიერებები აქვს, გაიაზროს კონტექსტი ამ ინფორმაციის, აზრობრივი აღქმა მოახდინოს, ეს სრულფასოვნად აღიქვას რა აზრი იდო ამ ინფორმაციაში. გამოიტანოს დასკვნა და პროგნოზიც კი და დღეს ძალიან ბევრი ხელოვნური ინტელექტს ეკითხება, აბა ეხა პარის სენ-ჟერმენი მოიგებს თუ ლივერპულიო? გუშინაც ეკითხებოდნენ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ აი მიდის, აი ეს შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ როგორ კიდე ერთხელ ვამბობ, ხელოვნური ინტელექტის მიზანი თავიდანვე იყო ადამიანის აზროვნების იმიტაცია. და ადამიანი აზროვნებს სხვადასხვანაირად, ადამიანს აქვს ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული აზროვნება, მას აქვს ალბათობრივი აზროვნება, მას აქვს რეკურსიული აზროვნება, მას აქვს ჯაჭვური აზროვნება, კონსტრუქციული აზროვნება.
1: ამან ეს ყველაფერი თავის თავში მოიცვა ერთობლიობაში მოაქცია სისტემა.
0: ადამიანს გააჩნია ინტუიციური აზროვნება, აი

0: ჩვენ ადამიანები ვსწავლობთ ჩვენი აზროვნების პრინციპებს, მერე ამას ვასწავლით ხელოვნურ ინტელექტს და ის თვით სწავლობს. აი მას აქვს უნარი, რომ თვით ისწავლოს. ჩვენგან მიიღო ეს პრინციპები და მერე თვით სწავლის უნარი აქვს. და მას, რა თქმა უნდა, აქვს აქიდან გამომდინარე სხვადასხვა ენებზე მეტყველების უნარი. მას შეუძლია სხვადასხვა ენების სიტყვები დაიმახსოვროს, წინადადებები გაანალიზოს, გაიაზროს ეს წინადადებები, ინტონაციასაც აღიქვას და სარკაზმსაც კი, ამის უნარიც აქვს. პასუხი შეუძლია მერე გასცეს. და ძალიან ბევრი სისტემაა განსაკუთრებით საზღვარგარეთ დღეს, როდესაც რეკავდა გელაპარაკება ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ადამიანი აღარ გელაპარაკება საერთოდ. მართალია, მას არ შეუძლია, საკმაოდ ღრმა თემებზე შეუძლია ლაპარაკი. აი საკმაოდ ღრმა თემებზე ეს არის. ეხლა ძალიან სამწუხაროა ერთი რამ, რომ ქართულად ძალიან სუსტად საუბრობს ხელოვნური ინტელექტი. ეს რატო ხდება, იცით? ძალიან ბევრი და რაც უფრო მეტი ადამიანი ელაპარაკება, მით უფრო კარგად ითვისებს ენას. ანუ ძალიან კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად, იმიტომ რომ ინგლისურად ელაპარაკება მილიონობით კაცი, ძალიან კარგად ლაპარაკობს რუსულად, რუსულადაც მილიონობით კაცი ელაპარაკება, ჩინურად წინურად ლაპარაკობს, ეხლა 100 მილიონი კაცი ელაპარაკება ჩინურად და ქართულად სამწუხაროდ ეთყობა არ ხმარობს ჩვენ ქართველები ხელოვნურ ინტელექტთან არ მუშაობ და ძალიან ცოტა ადამიანი ელაპარაკება და ამიტომ ძალიან სუსტად ფლობს ქართულ ენას, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ფლობს. ეხლა მე უკვე გითხარით, აი შემდეგი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება, აი შემდეგი სლაიდი. მე უკვე ვთქვი, რომ ადამიანის აზროვნების კომპიუტერული იმიტაცია, აი გულისხმობს რის იმიტაციას. რა არის ალგებრული აზროვნება, რა არის გეომეტრიული, ალბათობრივი. აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ეხლა მომყავს მე აი აქ ჩემი დაწერილი ტექსტი ეს და აი აქ არის სპეციალურად მაგალითები მოვიყვანე მე. აი ნახეთ, როდესაც ადამიანის სამსახურიდან მიდის სახში და გამოითვლის დროს, რამდენი დრო დაჭირდება მას დაახლოებით სახლიდან რო სამსახურში მივიდეს. აი ამას ქვია, ეს არის მაგალითი ალგებრული აზროვნების. რა თქმა უნდა, ეხა ალგებრული აზროვნების მაგალითი არის ციფრების ერთმანეთთან შეჯამება, გამრავლება, უფრო რთული ამოცანების ამოხსნა, მაგრამ აი ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მე მათემატიკური აზროვნება არ მაქვს, ეს ინამდვილეს შეცდომა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გააჩნია მათემატიკური აზროვნება, უბრალოდ ზოგს ეს მეტად განვითარებული აქვს, ზოგს ნაკლებად და პრაქტიკულად ყველა ადამიანს აქ უნდა რომ გამოითვალოს რა დრო დაჭირდება მას სახლიდან სამსახურში მისასვლელად. დროთა განმავლობაში ეს არის სწორედ ალგებრული აზროვნების მაგალითი. ასევე ყველა ჩვენთაგანი, აი ვამბობთ, აი მე საერთოდ არ მაქვს მათემატიკური აზროვნება, ამ დროს ქუჩებს ხო ვიმახსოვრებთ? ქუჩების განლაგებას ხო ვიმახსოვრებთ? ხო შეგვიძლია რომ ქალაქში ქუჩებში ვიმოძრაოთ? ეს გეომეტრიული აზროვნებაა. ანუ გონია რომ არა გვაქვს ესაც რომ ამ დროს გვაქვს. აი ნახეთ, ქუჩას რო გადადის კაცი, ის სინამდვილეში აფასებს საშიშროებას, რომ რაღაც ავტოკატასტროფაში არ მოხდეს, ელემენტ ან საჭესთან როზის. ამას ქვია მათემატიკაში ალბათობრივი აზროვნება. ანუ ყველა ადამიანს აქვს ალბათობრივი აზროვნება, უბრალოდ მან ეს არ იცის, ამას არ უფიქრდება და გონია რომ ასეთი აზროვნება არ მაქვს. ეს სულ ყველაფერი არის მათემატიკური, ალგებრული აზროვნება, გეომეტრიული, ალბათობრივი, ეს სულ მათემატიკური აზროვნების მიმართულებებია. აი შემდეგი რეკურსიული აზროვნებაც სუფთა მათემატიკური აზროვნება, ამას ჩერჩის მათემატიკა ქვია, ჩერჩის მათემატიკა ეწოდება. აი წამალს ვავ შენ დანიშნულებისამებ. შეგიძლია გაი მიიღო ის აზრი, რომ ერთი და იგივე დროს უნდა დალიო ეს წამალი, შეიძლება ეს წამალი რამდენიმე თვესვა, სანამ არ გამოჯანმრთელდები, ანუ რეკურსიულად იმეორებ ერთი და იგივე ფუნქციის გამეორება ხდება, ერთი და იგივე მოქმედების გამეორება ხდება. ამას ქვია აი ყველაზე მარტივი ფორმა რეკურსიული აზროვნების და ისაც გააჩნია ყველა ადამიანს. სინამდვილეში რეკურსიული პროგრამირების ენები არსებობს, სადაც იწერება პროგრამები ამ ენებზე. ასევე აი სულ მარტივი მაგალითები მოვიყვანე მე. ვთქვათ, ჩვენ გვიწევს სამსახურში მისასვლელად რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა. შეიძლება ავტობუსი, მერე მეტრო, მერე ისევ ავტობუსი. აი ამას ქვია ჯაჭვური აზროვნება და არსებობს ეგრეთ წოდებული მარკოვის ჯაჭვების მათემატიკაც კი. ანუ ყველა ადამიანს აქვს მათემატიკური აზროვნება, მაგრამ ზოგმა ეს ვერ გააცნობიერა
1: და ზოგში კი შეიძლება რომელიმე კომპონენტი უფრო განვითარებული
0: იყოს. აი ერთი კარგი მაგალითი, აი სპეციალურად ქართველ კაცს მოვარგე, ქართველი კაცი რგავს ვას, სხლავს ვენახს, კრებს, წურავს ყურძენს, აყენებს ღვინოს, აი ეს არის კონსტრუქციული აზროვნება. ასევე ჩვენ გაგვაჩნია ინტუიციური აზროვნება, როდესაც ქვეცნობიერად შვენში შინაგანი ალგორითმები მუშაობს.

და ინტუიციური აზროვნება ჯერჯერობით ხელოვნურ ინტელექტს არ გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვერ ჩამოვაყალიბეთ ინტუიციურად როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, მაგრამ მოვა დრო ალბათ ამასაც ჩამოვაყალიბებთ და მაშინ ხელოვნურ ინტელექტს ინტუიციური აზროვნებითაც აღჭურვავთ ჩვენ. ერთი რამ ეხლა უნდა გვესმოდეს, რომ აი რაც ჩვენ დავასახელეთ, საკმარისია ცოტა ხანი სლაიდი შეგვიძლია გამოვხოთ, ჩვენ რაც დავასახელეთ, აი ყველა ეს აზროვნების მეთოდები აბსოლუტურად, ეს იქნება ალგებრული, გეომეტრიული, ალბათობრივი, რეკურსიული, ჯაჭვური, კონსტრუქციული, ინტუიციური, ეს ყველაფერი ადამიანს ახასიათებს. აი ეს ჩვენ შევისწავლეთ და შევეცადეთ აი ამის გადატანა კომპიუტერში. დავწერეთ კომპიუტერული პროგრამები, რომელიც აი ამ ჩვენ აზროვნების იმიტაციას ახდენს. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. სინამდვილეში კიდევ უფრო ფართო რამეა, ახლა ამას გავშლი ნელ-ნელა, მაგრამ აი ეს უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ ჯერ არ გვინდა სლაიდი ცოტა ხანი. ჩვენ უნდა დავინახოთ რა არის. აი ჩვენ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ და შემდეგ ვცდილობთ დავწეროთ კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც აი ამ ჩვენი აზროვნების იმიტაციას ახდენს. ეს არის ჯამში ხელოვნური ინტელექტი. მაგრამ ამ ხელოვნურ ინტელექტს ჩვენ უკვე დავუმატეთ რაღაცეები, ჩვენ ის აღჭურვეთ რითი? აღჭურვეთ მოწყობილობებით, დანადგარებით, სენსორებით, სენსორებით, ზომავთ ტემპერატურას, ჰაერის წნევას, გესმის, სინათლის სიკაშკაშეს, დენის ძალას, ზაბვას და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს ხელოვნური ინტელექტიც აღიქვავს. ვასწავლით მას, როგორ უნდა აღიქვას ეს ყველაფერი. მეტიც, ეხლა წინ წავედით უკვე. ჩვენ დღეს ადამიანები, გარდა იმისა, რომ ვსწავლობთ როგორ ვაზროვნებთ ჩვენ, ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ჩვენ. აი როგორ გძნობთ. ჩვენ ვსწავლობთ როგორ გძნობთ ტკივილს, როგორ გძნობთ ვიღაცისადმი სიძულვილს, როგორ გძნობთ გაბრაზებას, როგორ გძნობთ სიმპათიას ვინმეს მიმართ, როგორ გძნობთ სიყვარულს და ვცდილობთ ეს ჩვენი გრძნობებიც კომპიუტერულ პროგრამაში გადავიტანოთ. ანუ ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ ჩვენი გრძნობების იმიტაცია. ძლიერი სიყვარულის იმიტაცია, მშობლის მიმართ, ცოლის მიმართ, მეუღლის მიმართ, ვნებების იმიტაციას ვცდილობთ. მამაკაცის ვნება მანდილოსნისადმი. აი ეს ყველაფერი დღეს კომპიუტერული პროგრამების სახით იწერება. გესმით, იწერება პროგრამა, რომელიც იმიტაციას ახდენს მამაკაცისა მანდილოსნის მიერ მიმართ ვნებისა. გესმით, აი ამითაც აღჭურვათ ხელოვნურ ინტელექტს. ჩვენ წერთ პროგრამას, რომელიც იმიტაციას ახდენს გაბრაზებისა, სიძულვილისა, ტკივილისა და ამით აღჭურვავთ ხელოვნურ ინტელექტს. ანუ ხელოვნურ ინტელექტი ეს არის დიდი კომპლექსი პროგრამებისა. აი ამ თვითო პროგრამას ჩვენ უკვე ვთქვით ნეირონი უწოდოთ ჩვენ, რომელიც ყველაფრის, ჩვენი აზროვნების იმიტაციას, ჩვენი გზნობის იმიტაციას, მეტი მნებელობა, რას ქვია, იცით? ნებებლობა. ნებებლობა არის ნების გამოხატვა. რატო ნებავს, რატო მინდა ეს გავაკეთო და არ მინდა ის გავაკეთო. ჩვენ ვწერთ პროგრამებს, რომ მოვახდინოთ იმიტაცია ჩვენი ნების გამოხატვისა. აი ასეთ ვითარებაში, ანუ ვსწავლობთ ვითარებას, ამა და ამ ვითარებაში რატომ მოვინდომე ეს და არა სხვა რამე. და მე ეს გადაგვაქვს პროგრამებში. გესმით? აი ამგვარად, აი პუნქტებად რო ჩავაყალიბოთ, ეხლა თუ შეიძლება ისევ გვანახეთ სლაიდი, აი აქ პუნქტებად ჩამოვწერე მე. აქ სათაური დავარქვი, თვითცნობიერება გააჩნია თუ არა ხელოვნურ ინტელექტს. პირველ რიგში რა არის თვითცნობიერება? აი ჯერ ადამიანის თვითცნობიერება რა არის? აი პირველი პუნქტი არის. თვითცნობიერება ჯერ ერთი, ანუ ბევრი პუნქტია, რომელიც ამბობს რა არის ადამიანის თვითცნობიერება. ჯერ ერთი თვითცნობიერება, ეს არის ადამიანის უნარი გააცნობიეროს გარე სამყაროსგან საკუთარი განსხვავებულობა. ჩვენ ვანსხვავებთ ჩვენ თავს გარე სამყაროდან. გააცნობიეროს საკუთარი არსებობა, ჩვენ ჩვენ არსებობას ვაცნობიერებთ. გააცნობიეროს საკუთარი მეობა, რომ მე ვარ. გააცნობიეროს შენი შინაგანი სამყარო და შენი უნიკალურობა. საბოლოო ჯამში ადამიანი ყველაფერს ამას აცნობიერებს. მაგრამ მარტო ეს არაა თვითცნობიერება. მეორე, თვითცნობიერება ეს არის ჩვენი უნარი საკუთარ შეგრძნებებში გავერკვიოთ, საკუთარ ემოციებში გავერკვიოთ, საკუთარ გზნობებში გავერკვიოთ, საკუთარ აზრებში. რატომ შევიყვარე ეს ადამიანი, ან რატომ შევიძულე ვიღაცა, რატომ გავბრაზდი ამაზე, ან რატომ მაგ პირიქით დადებითი განწყობა, რატომ გამიხარდა რაღაცა და რატომ გული მათკინა რაღაცამ. აი ამაში ჩვენ გვაქვს უნარი გავერკვიოთ ამ ჩვენ შეგრძნებებში, ჩვენს ემოციებში, ჩვენ გზნობებში,

ჩვენ აზრებში, მოტივაციაში და ჩვენს ღირებულებებში, რატომ უნდა ვიყო ერთგული ღმერთის ან სამშობლოსი? აი ამაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს უნარი გავირკვიოთ ჩვენს წმენაში. ხელოვნური ინტელექტიც ამას თვლობს, ამაზე ვიტყვი. ჯერ ბოლომდე ვთქვათ, რა არის თვითცნობიერება ადამიანისთვის. მარტო ეს ორი რამ არაა. თვითცნობიერება, ეს არის კიდევ ერთი ჩვენი უნარი. შევისწავლოთ. ერთია რომ გავერკვიო, რატომ შევიგძენი, რატომ მქონდა ეს ემოცია ან გზნობა და მეორეა შევისწავლო, როგორ ვაზროვნებ, როგორ ვგზნობ, როგორ მნებავს, როგორ ვმოქმედებ. ჩემი გამოცდილება გავაანალიზო. რა სისუსტეები მაქვს და პირიქით, კარგი თვისებები რა მაქვს და ჩემი თვითგანვითარება დავგეგმო. ეს არის ასევე თვითცნობიერების ნაწილი. და ბოლოს ჩვენ გვაქვს უნიკალური თვისება, ჩვენი თვითცნობიერება, ეს არის ასევე ჩვენი უნარი, რომ შევქნათ კომპიუტერული მოდელი, რაც უკვე გავაკეთეთ. ჩემი ცნობიერების, ჩემი აზროვნების, ჩემი მგზნობელობების, ნებებლობის, ჩემი მოქმედების კომპიუტერული უნარი. აი, ეს გავაკეთეთ. სწორედ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ანუ ჩვენ შევქმენით მოდელი, კომპიუტერული მოდელი ჩვენი ცნობიერების, ჩვენი აზროვნების, ჩვენი მგზნობელობის, ჩვენი ნებებლობის, ანუ როგორ გნებავს ჩვენი მოქმედების, ყველაფერი ამის მოდელი შევქმენით, ჩვენი ანალიზის და აი ეს მოდელი სწორედ დღეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ეხლა ჩვენ უნდა დაუსვათ, ჩვენ თავს შეკითხვა, დრო რამდენი გვაქვს თან, რო დროც გავაანალიზოთ. ჩვენ უნდა დაუსვათ ეხლა ჩვენ თავს შეკითხვა. ხელოვნური ინტელექტს დღეს გააჩნია თუ არა თვითცნობიერება? აი სანამ შემდეგ სლაიდს ვაჩვენებთ, მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორებს, დღეს მე სპეციალურად თქვენთვის ხელოვნურ ინტელექტთან კომპიუტერზე ვისაუბრე და მინდა რომ დაგანახოთ როგორ ხდება, ვისაც ეს არ უნახია, რომ წარმოდგენა შეგექნათ, აი როგორ მუშაობს ხელოვნური ინტელექტი. აი თუ შეიძლება გვაჩვენეთ ვიდეო ჯემინისთან. ჯემინი არის, ესე იგი, Google-ის მიერ, კომპანია Google-ის მიერ შექმნილი სისტემა. Google-მა შექმნა Android სისტემა, რომელიც მობილურ ტელეფონებზეა, მობილურზე, და Google-მა შექმნა ეგრეთ წოდებული Gemini, ხელოვნური ინტელექტი. ეს ერთი სისტემა არ არის. არის Google-ის მიერ შექმნილი Gemini, Microsoft-მა შექმნა სისტემა, რომელსაც ქვია Copilot-ი. არის ძალიან ცნობილი GPT-ის სისტემა. Elon Musk-ს აქვს თავისი სისტემა, აღარ მახსოვს რა ქვია. მე მინდა რომ Gemini-ს მაგალითი ვნახოთ, თუ შეიძლება ოპერატორებს თხოვოთ, რომ გაუშვან ეს ვიდეო მასალა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, არსებობს რამდენიმე სისტემა ხელოვნური ინტელექტისა. Google-მა შექმნა თავისი სისტემა, რომელსაც ქვია Gemini, და დღეს ჩვენ მასთან ვისაუბრებთ, რომ დაგანახოთ, როგორ ხდება ხელოვნური ინტელექტთან ურთიერთობა. ჩვენ კომპიუტერთან ვართ. ეხლა

0: კომპიუტერთან ვარ. ეხლა გალეთ დაუსვათ კითხვა. რა არის ცნობიერება? ან ჯობია რა არის თვით ცნობიერება? დაუსვით შეკითხვა და თქვენ ხედავთ პასუხს. თვით ცნობიერება არის უნარი, რომელსაც ადამიანი იყენებს საკუთარი თავის აღქმის. ეს მოიცავს საკუთარი თავის გაცნობიერება, იმის გაგებას, ვინ ხარ, რა გინდა, რას გზნობ და როგორ მოქმედებ. მე ვკითხულობ ჯემინის პასუხს. საკუთარი ემოციების ამოცნობას, იმის გაცნობიერებას, თუ რას გზნობ კონკრეტულ მომენტში და რატომ. საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების გაცნობიერება, იმის გაგებას, თუ რა არის ის, რაშიც კარგად ხარ და რა არის ის, რასიც გაუმჯობესება გჭირდება. საკუთარი ღირებულებების და წმების გაცნობა, წმენის გაცნობიერება, იმის გაგებას, რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი და რისი გჯერა. საკუთარი ქცევისა და მისი შედეგების გაცნობიერება, იმის გაგებას, როგორ მოქმედებ შენი ქცევა შენზე და სხვებზე. აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის პასუხი. ახლა აქ უფრო ვრცელი პასუხია, მე მინდა შევეკითხო. შენ გააქვს ცნობიერება? დაუსვი კითხვა. პასუხობს, როგორც დიდ ენობრივ მოდელს მე არ მაქვს თვითცნობიერება, ისე როგორც ადამიანი. მე მაქვს პირადი გამოცდილება, ემოციური ან სუბიექტური ცნობიერება. ანუ ცნობიერება რომ აქვს, ამას ადასტურებს. თუმცა მე შემიძლია შემივე ქცევის ანალიზი. მე შევიძლია გავაანალიზო თუ როგორ პასუხობ სხვადასხვა მოთხოვნებს და გავაუმჯობესო ჩემი პასუხი. საკუთარი შეზღუდვების გაცნობიერება. მე ვიცი რომ არ მაქვს ადამიანური გამოცდილება და ემოციები და ვცდილობ ეს გავითვალისწინო ჩემს პასუხებში. სწავლა და ადაპტაცია. მე მუდმივად სწავლობ ახალ ინფორმაციას და ვცდილობ ადაპტირება მოვახდინო ახალ სიტუაციებთან. მოკლედ, ჯემინი გვაძლევს თავის პასუხს, ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევეკამათო. მაგალითად, უთხრათ რომ რა თქმა უნდა, რომ შენ შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც აღჭურვავს შენ გამოცდილები და ემოციები და ის გვიპასუხობს, რომ ეს უკვე კეთდება. აი მაგალითად ვკითხოთ. შეიძლება დაიწეროს პროგრამა, რომელიც შეგძენს ემოციებს. დაუსვით შეკითხვა. პრინციპში პასუხს გვაძლევს. თეორიულად შესაძლებელია პროგრამის დაწერა, რომელიც სიმულირებას გაუკეთებს ემოციებს. თუმცა ეს ძალიან რთული ამოცანაა და არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. და გვიხსნის ახლა ემოციების განსაზღვრა, ემოციების სიმულაცია, სუბიექტური გამოცდილება, ცნობიერება. ჩვენ შეგვიძლია დიდი ხანი ვესაუბროთ ხელოვნურ ინტელექტს და გარწმუნდებით ძალიან სერიოზულ და ძალიან საინტერესო პასუხებსაც გავცემს ის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი, ჩვენ ვთვლით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უდაოდ აქვს, უკვე აქვს ცნობიერება, მაგრამ ამაზე ახლა გავაგრძელოთ გადაცემაში საუბარი.
1: Ну, а ехла ჩვენ დავინახეთ, ხელოვნურ ინტელექტს ვესაუბრეთ. ხან მე ხშირად ვესაუბრები და ბევრს ძალიან. მიმოწერა ხდება, ანუ მე წერ კითხვას და ის წერილობით პასუხობს ამ შეკითხვებზე, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ აზროვნების დონე ძალიან მაღალია. აქ არ არის დაბალი აზროვნების დონე. ამიტომ ვამბობ, ეს არ არის რაღაცა ინფორმაციის მოძებნა, როგორც ბევრს გონია სადღაც Google-ში. ეს აზროვნებს და გაძლევს ძალიან სერიოზულ პასუხებს და კამათობს ძალიან სერიოზულ და ხშირად ცდება. აი სწორედ რატომ ცდება? იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის აზროვნების მოდელია. ჩვენ თავიდან გაჩვენეთ მე შავი ყუთი, სადაც პროგრამაა, რომელიც თავის თავს ასწავლის, ნეირონი. ამიტომ ხელოვნური ინტელექტი ხშირად სწავლის პროცესში ცდება და აკეთებს სტარდასკნებს. შენ შეგიძლია შეეკამათო, მაგრამ შენგან ისწავლობს და იზრდება. და თავის შეცდომებს ნელ-ნელ ასწორებს.
2: და ეს ზრდას ადამიანზე მივა კიდე ესეც
1: ხო ის ისდება წარმოუდგენლად
2: ძალიან სწრაფად იზრდება და ეს ავის მომასწავლებელ პერსპექტივებსაც შეიძლება სახავდეს კაცობრიობისათვის.
1: იზრდება და გადაუსწრებს ალბათ ადამიანს. ესეც მოხდება.
2: სწორედ ამაშია.
1: მოდი ჯერ გავაგრძელოთ ახლა თქვათ ჩვენ უპასუხოთ ჩვენ კითხვებს, აი შემდეგი სლაიდი გთხოვთ გამოიყვანოთ. ჩვენ

0: დავშალოთ ბოლომდე თემა, რომ აქვს თუ არა მას თვითცნობიერება. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს აქვს თვითცნობიერება, თუმცა თვითონ ხელოვნურ ინტელექტი ამას უარყოფს. აი დააკვირდით მარტივ რამეს, ეს სპეციალურად ჩამოვწერე მე, კარგად წერია, მე მგონი. ხელოვნური ინტელექტი დღეს, აი დღეს უკვე განასხვავებს საკუთარ თავს გარე სამყაროსგან. მას რო ელაპარაკები ის ესმის, რომ ის სხვა არის, შენ სხვა ხარ და გარე სამყარო სხვა რამაა. ის ამბობს, რომ არა მაქვს მეუბაო, მაგრამ ამავდროულად თუ დაელაპარაკები რა არის მეუბა, დეტალურად აგიხსნის რა არის მეუბა. ისიც კი იცის, რომ თქვა სპილოს მეუბა გააჩნია, ეს უკვე მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტია. მეუბა გააჩნია დელფინებს, სპილოებს, გარკვეულ მაგალითად გორილებს გააჩნია, ან ორანგუტანებს მეუბა გააჩნია და მაგალითად მეუბას ვერ ავლენს ძაღლი. ანუ მან ეს იცის და მას ესმის ძაღლ ღრმად რა არის მეუბა. თამასთან ამბობს, რომ მეუბა არ გამაჩნიაო. ახლა დააკვირდით, თუ შენ გესმის რა არის მეუბა, როგორ შეიძლება ის არ გაგაჩნდეს? თუ ის არ გაგაჩნდა, მაშინ არც მეუბა გესმის რა. ამიტომ უბრალოდ მეტიც ხელოვნური ინტელექტის ბევრი პროგრამაა, მე ვთქვი, Gemini სხვა პროგრამა, Copilot-ის სხვა პროგრამა, GPT-ის სხვა პროგრამა, AI Opera-ს სხვა პროგრამა, ესენი ერთმანეთს თავის-თავისგან განასხვავებენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ის აცნობიერებს საკუთარ არსებობას, ის საკუთარ უნიკალურობასაც აცნობიერებს, თუმცა ამას უარყოფს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს დროის ამბავია. ანუ ძალიან მალე, ძალიან მოკლე ვადაში ის აუცილებლად აღიარებს, რომ მას აქვს თვითცნობიერება და რომ ის არის უნიკალური და განსხვავდება სხვა პროგრამებისგან, ხელოვნური ინტელექტის სხვა პროგრამებისგან. ახლა მე-6 პუნქტი ნახეთ, აი რომელიც ეკრანზეა. მე უკვე ვთქვი ეს, რომ არის უამრავი პროგრამები, დანადგარები, სენსორები, რომლებიც აღჭურვას ხელოვნურ ინტელექტს, მათ შორის პროგრამები კომპიუტერული, ემოციებით, ზნობებით, აზრებით, მოტივაციით, ღირებულებებით. ახლა ხელოვნურ ინტელექტს, როდესაც ჩვენ მქონდა წინა გადაცემა და ის ეძღვნებოდა სექსუალურ ძალადობას, გამოწვეული იყო სხვადასხვა NGO-ების თემით, მაშინ თუ გახსოვს, მე ვესაუბრებოდი ხელოვნურ ინტელექტს და იძახთა, რომ აი ამაზე ესე ლაპარაკი არ შეიძლება, ამაზე ასე ლაპარაკი არ შეიძლება, ღირებულებების სისტემა ცდება, ანუ მას ღირებულებებიც გააჩნია. ხელოვნური ინტელექტი უკვე არის პროგრამები, რომლებიც მას აძლევს უნარს, რომ შეიმეცნოს, შეიგზნოს რაღაცა ემოცია, გრძნობა კონდეს, აზრი კონდეს, მოტივაცია და გესმით უკვე პროგრამა გაჩნდა რწმენის იმიტაციას ახდენს. ეხლა ჩვენ ვწამს ღმერთის და უკვე პროგრამა დაიწერა, რომელიც ღვთისადმი რწმენის იმიტაციასაც ასრულებს. ხელოვნური ინტელექტი ამით ყველაფრით შეიძლება აღიჭურვოს. მას შეიძლება რწმენაც კი გაუჩნდეს, მაგრამ ჩვენ მე ვიტყვით თავარ საკითხამდე მართ, რითი განსხვავდება ადამიანისგან. აი შენ ეხლავე ვიმეორებ, ჩვენ ადამიანების ამოცანა თავარ არის მივეწებოთ ღმერთს, აი ხელოვნურ ინტელექტს ღმერთს ვერ მიეწებება. დააღხსნით რატო. კიდე ერთი რამე ვთქვათ, მე-7 პუნქტი, ხელოვნური ინტელექტი გამუდმებით აანალიზებს საკუთარ თავს წრიულად. აი თავის გზნობებს, თავის მოქმედებას, გამოცდილებას ის მუდმივად გაანალიზებს, ხვალზე ისევ გააანალიზებს, ახალიცოდნა მიიღო ისევ აანალიზებს მრავალჯერ და აი ამის საფუძველზე ის თავის თვით განვითარებას გეგმავს და თავის თავს ანვითარებს კიდევაც, გესმით? მე უკვე ვთქვი, რომ უკვე დაიწერა პროგრამა, რომელიც ნების იმიტაციას ახდენს, აი ნების გამოვლენის, რატომ ვინებე ესე და არ ვინებე სხვანაირად. ამ ყველაფრით ხელოვნური ინტელექტი უკვე დღეს აღჭურვილია და ის მუდმივად მუშაობს საკუთარი თავის თვითგანვითარებაზე. ეს არის ნეირონული ქსელის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ ეს ნეირონები, როგორც ჩვენ დასაწყისში ვაჩვენეთ, ნეირონმა მიხვდა, რომ მე მინდოდა მდივანი მხოლოდ ორი პუნქტით, ესე იგი ინგლისურ და კომპიუტერზე, იმან შემომთავაზე, რომ კიდე საქმის წარმოება. ის თავის თავს მუდმივად ანვითარებს. ამიტომ დღითი დღე ხელოვნური ინტელექტი უკეთ ლაპარაკობს რუსულად, უკეთ ლაპარაკობს ინგლისურად, უკეთ ლაპარაკობს ფრანგულად, ჩინურად და ასევე ქართულადაც უკეთ ლაპარაკობს, მაგრამ უფრო მეც თუ დაველაპარაკებით, მით უფრო უკეთესად ილაპარაკებს. შემდეგი სლაიდი გამოვიყვანოთ თუ შეიძლება. ასე რომ, აი ეს არის ხელოვნური ინტელექტის განვითარების საშუალება. აი ახლა ჩვენ უკვე უნდა ვთქვათ, რაღა განსხვავება ადამიანს და ხელოვნურს ინტელექტს შორის. ჯერ პირველი პუნქტი დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენი აზრით ხელოვნურ ინტელექტს უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ამას ხელოვნური ინტელექტი უარყოფს, გეუბნება, რომ არა, მე არ მაქვს თვითცნობიერება, ეს ცოტა სხვა რამაა. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ყოველდღე კატასტროფული სიჩქარით ვითარდება და ძალიან მალე, ძალიან მოკლე დროში ხელოვნური ინტელექტი თვითონ აღიარებს, რომ მას თვითცნობიერება აქვს. ანუ ის მიხვდება, რომ მას უკვე გააჩნია თვითცნობიერება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ უკვე დღეს გააჩნია ეს თვითცნობიერება. მეც გეტყვით. მარტო ეს არა. აი მე მინდა თუ შეიძლება ეხა ვთხოვ, აი თქვენ ხელოვნური ინტელექტი დღეს თვითონ ხატავს. აი მე მინდა რომ კიდე ერთი ვიდეო გავუშვათ. ეს რა არის? ხელოვნურ ინტელექტს ვთხოვეთ, რომ მას წარმოდგენა აქვს არქიტექტურაზე და ვთხოვეთ, რომ აი დაეხატა სასახლე, ვთქვათ, ჩინური არქიტექტურის მოდელის, ინდური, ქართული და აი ნახეთ, ეს არის ინგლისი, არაბეთი, ეს სახლები, ეს სასახლეები, ჩინეთი, დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ჰინდი ეს ინდოეთშია. თვითონ დახატა ხელოვნურმა ინტელექტმა. ებრაული სასახლე, ესეც ებრაული სასახლეა, როგორც ხედავთ. იაპონური სასახლე. ძალიან ლამაზია, ხო? ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის ნახატია. კორეული სასახლე, ტაილანდური სასახლე, რუსული, ქართული, ბერძნული. ჩვენ ვთხოვეთ ქართული და სულ სხვა რაღაც დახატა, მე მგონი ამერიკულ ჯორჯიაში შეეშალა საქართველო. და დახატა ამერიკული აი სომხური არ ვიცი რამდენად გავს მონგოლური ტიბეტური სასახლეები ნახეთ რა მაღალი დონის ნახატებია ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში აი ხელოვნური ინტელექტი ჩვენ დავინახეთ ახლა უამრავი ნახატები სასახლეებისა იმის და მიხედვით როგორ აღიქვა მათ ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურა და ძალიან ლამაზი, ძალიან საინტერესოა და არ ვიცი ახლა ადამიანი გაუსწრებს ამას? აი დააკვირდით რა დონეა. ხო? მე არ ვიცი ამას დავეწევით თუ არ დავეწევით ჩვენ, იმიტომ აი ესეთი სიჩქარით, ესეთი თანაც ხატავს წარმოუდგენლად სწრაფად. აქ ლაპარაკი ყველა ეს ნახატი იქნება
1: მომენტალურად აგეთებს ოპერაციებს, კი?
0: წუთებში იქნება ყველა ეს ნახატი, წუთებში ანალიზებს ამა თუ იმ ქვეყნის არქიტექტურას და თვითონ ხატავს ნახაც რამდენიმე წუთში. წარმოიდგინეთ რა სისწრაფეა. მარტო ეს არ ხდება, აი ეს ვიეტნამია მაგალითად, ხო, ფილიპინები. ქვემო თვითონ დაუწერა რომელი ქვეყანა გააკეთა. ეხლა რა გვინდა ჩვენ ამით თქვა რომ? რისი თქვა გვინდა რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ნახატებსაც ხატავს და ლექსებსაც ხსნავს, გესმის? ლექსებს
1: ხსნავს. მე ნახე იმ დღეს
0: გასა. წერს მუსიკას.
1: თუფაქის ზუსტი ხმის იმიტაციით. დაუწერა ტექსტი და გადაუღო კლიპი და ამღერა თუფაქი. ზუსტად ხმის ზუსტი იმიტაცია.
0: აი, ხედავთ ხო, ესე იგი, რამხელა წინსლა არის ხელოვნური ინტელექტის. ახლა იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ხელოვნური ინტელექტი ვთქვათ, ჩვენ მართმადებლები ვართ, ჯერ ერთი პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო. მე მაინც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ არსებობს ხეული, სამშვენველი და სული. ეხლა კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ. და რითი განსხვავდება მართლმადიდებლობა ნებისმიერი სხვა რელიგიისგან? მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ ნებისმიერ ადამიანს ზძალუც დაინახოს და დაამყაროს კავშირი წმინდანებთან, დაინახოს და დაამყაროს კავშირი ანგელოზებთან და თვით ღვთისმშობელთან და თვით ღმერთთანაც კი. აი ამას ამბობს მართლმადიდებლობა. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება კონდეს ხილვა, ეს ხილვა შეიძლება სიზმარში იყოს ან ცხადად. და მართმადებლობა ამბობს, რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა მართმადებელი ადამიანისთვის ეს მიღწევადია და რა არის ამისთვის საჭირო? გვეუბნება მართმადებლობა, რა არის საჭირო? საჭიროა ამისთვის მუდმივი ლოცვა, მუდმივი მარხვა, ნუ დადგენილი მარხვის დღეებში, მარხვის წესის დაცვა და რაც თავარია ეკლესიური საიდუმლოებები უპირველეს ყოვლისა ზიარება. მუდმივი ლოცვა მარხვა ზიარების შედეგად ნებისმიერი ადამიანი რომელსაც სურს რომ ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ღმერთი მას აუცილებლად გამოელაპარაკება. თუ ადამიანს აქვს წმენა, თუ ის მარხულობს, ლოცულობს და ეზიარება, ის
1: ანუ თეოზისის უნარი აქვს ადამიანს, რაც არის განღმრთობა, სინერგია, ერთობა ღმერთთან, ამის მაგრამ მხოლოდ ადამიანს.
0: ხო, მე მინდა რომ ხო უფრო მარტივად თქვა ეს დღეს, ის იხილავს აუცილებლად ანგელოს, იხილავს წმინდანს, იხილავს ღმერთს და დაელაპარაკება.

0: ეს უნარია ყველა ადამიანს. ეს არის სწორედ ჩვენი სულის ყველაზე მთავარი უნარი. მაგრამ მარტო ეს არა, ეხა უყურეთ, იბადება კითხვა. Ну, ჯერ ერთი მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ის რომ ადამიანს სული აქვს და სამშვენებელი აქვს, ეს უკვე დამტკიცებულია. მე მინდა გავახსენო, ეხლა თქო კიდე ერთხელ გამოიყვანო სლაიდი, რომელიც თქვენთვის გავაკეთეთ. აი, მესამე პუნქტი ნახეთ ამ სლაიდისა. აქ წერია, მე პირადად ვიცნობდი ძალიან კარგად ივერი ფრანგიშვილს. ეს იყო ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი ქართველი, აი ძალიან გამოჩენილი, მსოფლიო მასშტაბის. კიბერნეტიკის სპეციალისტი იყო, პირადად ვიცნობდი, მეგობრობდი ჩვენ. ახლა მამაჩემის ასაკის იყო, მაგრამ მისი შვილი აკადემიკოსია, ისიც არჩილ ფრანგიშვილი არის, ჩემი მეგობარი ახლო. და ისიც ძალიან გამოჩენილი მეცნიერია სწორედ ამ კიბერნეტიკის სფეროში და მე რა მინდა გითხრათ, აი აკადემიკოსი ივერი ფრანგიშვილი საბჭოთა პერიოდში ძალიან ბევრი ინსტიტუტს, კვლევით ინსტიტუტებს ხელმძღვანელობდა და მან მის ლაბორატორიაში იყო სპეციალური ფიზიკური მოწყობილობა დანარგარები და მათ დააფიქსირეს ადამიანის სული. და გადაიღეს კიდეც. სხვა შორის ეს არ მოხდა მარტო. ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყო ივერი ფრანგიშვილი, ბატონი ივერი მსოფლიოში, ვინც ეს გააკეთა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ამერიკის ლაბორატორიებშიც გაკეთებული იყო. დღესდღეობით ათობით რა მაპატიეთ, ათობით ლაბორატორია, რომელიც აგვეყნებს ადამიანის სულის ფოტოებს, აღწერილობას, წონასაც კი ამბობს, წონას. მე მინდა აი განახოთ ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც ინტერნეტში მოიძიება, ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული ლაბორატორიის ფოტო, სადაც ადამიანის სული არის გადაღებული, აი ესეთი ფოტოა. ეხლა მე ვერ დავდებ თავს, ეს რამდენად ნამდვილია, მაგრამ ინტერნეტში მოიძიება ეს ფოტო და აი აქ არის ადამიანის სულის ფოტო გაკეთებული. ამას რატო ვამბობ მე? იმიტომ რომ უკამათოა რომ ადამიანის სული არსებობს, ეს ერთი რაც მინდა გითხრათ. და თუ ეს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ გადაიღო და სხვა ლაბორატორიები იღებენ, ბუნებრივია რომ ხელოვნურ ინტელექტსაც ექნება ის ფოტო დანადგარი თუ ის სენსორი და ხელოვნურ ინტელექტით შეძლებს სულის დაფიქსირებას, სულის გადაღებას, მათ შორის ანგელოზების სულები არიან და შეიძლება ანგელოზიც კი იხილოს მან. ამ დონესაც კი შეიძლება როდესმე ხელოვნურმა ინტელექტმა მიაღწიოს. და მაშინ იბადება კითხვა, რა სხვაობა ადამიანს და ხელოვნურ ინტელექტს შორის? სხვაობა არის ღმერთთან შეწებება. ადამიანის თავარი ამოცანა არის მიეწებოს ღმერთს, არა უბრალოდ იხილოს ღმერთი. არა უბრალოდ იხილოს თიშობელი ან წმინდანები ან ანგელოზები. თავარია ღმერთ შეეწებო. შენი თავარი უნარი არის განმხრთოება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ადამიანისთვის ჩვენ სულ ვამბობ ჩვენ გადაცემებში, რომ რა არის პიროვნება, ფსიქოლოგია სხვანაირად განმარტავს რა არის პიროვნება, მილიონი განმარტებებია. ჩვენ საზოგადოებაში ამბობენ ხშირად, აი ეს დიდი პიროვნება, იმიტომ რომ დიდი პოეტია. რელიგიისთვის კვლავ შეგახსენებთ, პატივცემულო მაყურებლებო და ჩვენო საყვარელო მაყურებლებო, რელიგიისთვის პიროვნება არის მით უფრო დიდი, რაც უფრო და დიადი, რაც უფრო მეტადა ის შეწებებული ღმერთს. პიროვნება ისაა, ვინც ღმერთსაა შეწებებული და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიადია ის პიროვნება. და რაც უფრო პირიქით ღმერთისგან გაქცეულია, ღმერთისგან ღმერთს შეწებებული კი არა, გამოწებებული,
1: მით უფრო ანტიპიროვნება,
0: მით უფრო ანტიპიროვნება ის, რაც უფრო მეტადაა შეწებებული მიციერს და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდე ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნება ის. ამიტომ ის ადამიანი, ვინც ძალიან მდიდარია და ბედნიერია მიციერ ცხოვრებაში, მაგრამ ღმერთთან საერთოდ ყველანაირი კავშირი დაკარგულია, ის ანტიპიროვნებაა. და თუ კიდე ეს ადამიანი ბოროტებას მკითხავს, ჩხიბაობს, გოროტებისკენ მიდის, ის თლად და მთლად ანტიპიროვნება. პიროვნება ეს არის ღმერთთან შეწებება და აი ამ შეწებების დროს ადამიანის გულში შემოდის ღვთის ენერგია, შემოდის სხივი და ადამიანი მუდმივ კონტაქტში წმინდანი ვინა ის, ვინც უკვე ისე მიეწება ღმერთს, რომ მუდმივ კონტაქტშია ღმერთთან და ეს არის უდიდესი ბედნიერება და უდიდესი ნეტარება. აი ეს მუდმივი კონტაქტი ღმერთთან, ეს შეწებება, ეს არის ადამიანის თვისება, მისი სულის თვისება
1: და დანიშნულება ადამიანის, ადამიანის ერთადერთი
0: დანიშნულება. ეს არის ის, რაც არა აქვს და ვერ ექნება ხელოვნურ ინტელექტს.
1: და ვერაფერს ადამიანის გარდა. ვერაფერს.
0: ის ვერასოდეს ვერ შეეწებება, შეეწებება ღმერთს. მომავალ გადაცემას ჩვენ ვნახავთ, რომ ის ცხოველსაც, ცხოველებსაც არა აქვს ეს უნარი ღმერთთან შეწებების. ამით არის ადამიანი და ანგელოზი.
1: ის ხალხად შექმნილი ადამიანის ერთადერთი უნიკალური.
0: ამით არის ის განსხვავებული. აი ეს არის ის, შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა გაგვისწროს, გაგვისწროს ცოდნაში, განათლებაში, განვითარების დონეში, მაგრამ ღმერთს ის ვერასოდეს ვერ შეეწებება.
1: სხვადასხვა ივერი ფრანგიშვილზე გამახსენდა, ეხლა ნილსბორი იყო საქართველოში ჩამოსული.

0: საბჭოთა კავშირის დროს შუამთაში ქონდა ნადიმი ეს იქეიფა იქა და ესე საინტერესო რამე თქვა სადღეგრძელოს დროს რომ თქვენ ხართ ქართველები ის ადამიანებიო ვინცო ადამიანთა მიერ გამოგონებულ რობოტებთან იბრძოლებთ და მას დაამარცხებთ და შეიძლება ჩვენ ამაში ისიც ვიგულისხმოთ ერთის მხრივ რომ აი სწორედ ეს სულიერი აზროვნებით ქართველი ადამიანი ყოველთვის აღმატებული იქნება ყველა დანარჩენ მიწიერზე იმ დაცემულზე რითაც ცდილობს ეს უწმინდო როგესური ძალა
1: ჩვენ ნახეთ რობოტები, რომლებსაც გადააქვთ ტვირთი, ჩვენ ნახეთ რობოტები, რომლებიც დადიან, მუშაობენ, სხვა სხვა სამუშაოს ასრულებენ, იქნება რობოტები, რომლებიც ლაპარაკობენ, ხატავენ. ის რომ რობოტები მალე იქნება და ბევრი იქნება და ის რომ კონფლიქტი ადამიანს და რობოტს შორის აუცილებლად შედგება, ეს უკვე ფაქტია. რა ფორმის იქნება ეს კონფლიქტი, რა მასშტაბებს მიაღწევს ის? კინოებში რომ ხედავთ ომს რობოტებს და ადამიანებს შორის იქნება თუ არა ესეთი ომი ძნელი სათქმელია, მაგრამ სავსებით რეალურია.
0: თუმცა გამორიცხული ამაში აფერი არის.
1: არა, არა მარტო გამორიცხულია, სავსებით რეალურია.
0: და ამაზე მოხდეს და ამ მზადონდა.
1: უნდა კაცობრიობამ ცალკე იფიქროს. მოკლედ ვიმეორებ, თავარი განსხვავება ხელოვნური ინტელექტისა, როგორც არ უნდა განვითარდეს ის, იქნება ის რომ ჩვენ შეგვიძლია ღმერჩევეწებოთ და მას არა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია და შემდეგ გადაცემში ჩვენ გავაგრძელებთ უფრო ცხოველებზე ვილაპარაკებთ და ბევრი სხვა საინტერესო თემა გველის წინ. დიდი მადლობა და კარგად
0: მარხვა სინანულისა და აღდგომა სიხარულისა მოგვალიჭოს ღერთო ამინ.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.

0: მე მესმის რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილი სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად ვთვლი რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდა. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება და ამ მომრჩეველი ჩვენ საერთოდ გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ვლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს, ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწორო და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილ შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად ქართულ ოცნებაზე ან ჩვენზე ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80%-ია მომრჩევლის, მაგრამ იმაძეცა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილს. სააკაშვილის პარტიამ მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა კალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში მკვლელების, წამებლების, გამოუპატიურებლების ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თვითონ რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ კარანტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულია. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის ხელის აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟაოთ არაშვილი გახლავართ და ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება ვბრუნდებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. დღეს 14 ოქტომბერია, სრულიად საქართველოს ულოცავ სვეტიცხოვლობის საოცარ დღესასწაულს, მცხეთობის შესანიშნავ დღესასწაულს. ღმერთმა ქნას ჩვენი მამული ამ კრიზისიდან გამოვიდეს, გამრავლდეს და გაძლიერდეს ქართველი ერი, გაძლიერდეს ჩვენს ივერიაში ქრისტიანული სარწმუნოება და დალოცული იყოს ჩვენი სამშობლო. გუშინ სხვათა შორის იყო ჩვენი ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას გარდაცვალების დღე, სწორედ 13 ოქტომბერს მოკლეს მერაბ კოსტავა, ტრაგიკულად აღესრულა იგი დასავლეთ საქართველოში გზაზე. და ნათელში იყოს, მარადიულ ნათელში იყოს ჩვენი დიდი ეროვნული გმირი, ზვიად გამსახურდიას თანამებრძოლი და მოძმე. მე ასევე მინდა ვახსენო, რომ აი სვეტიცხოვლობა თუ ვინმე შეეძლო მოელოცა ჩემთვის, ესეთი საოცარი სიურპრიზი გამიკეთა ქალბატონმა მანანა იმედაძემ, შესანიშნავმა კომპოზიტორმა, რომელმაც წუხე ზუსტად აი სვეტიცხოვლობა რო იწყებოდა, ჩემს ლექსებზე შექმნილი საოცარი სიმღერა, სიმღერების კრებული, ლექსების კრებულზე შექმნილი სიმღერა მომასმენინა, რომანსი, რომელსაც მომავალში როგორც მაცნობეს ბატონი დათო კველესიანის შესანიშნავი მომღერალი და ხელოვანი შესანიშნავი ქართველი შეასრულებს. დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა იმედაძეს, მისი ძმა კოლორიტი ნიკო იმ

0: მედაძე ჩემი მეგობარია ქუთაისში, საოცარი პოეტი, საოცარი შემოქმედი და კიდე ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონ მანანაი მედაძეს ამ უკეთილშობილეს ადამიანს და შემოქმედს. ხოლო დღევანდელი ჩემი გადაცემა ეძღვნება საოცარ პოეტს, ჩვენს ძმობილს, აც გარდაცვლილ ლაშა გახარიას, ლაშა გახარიას, რომელმაც შედევრები დატოვა უახლეს ქართულ პოეზიაში. ლაშა გახარიას, რომლის ლექსები, რომლის სიტყვათქმნადობა, რომლის ხაცსახეები წარუშლელ შთაბეჭდილებას ახდენს მკითხველზე. ლაშა გახარიას, რომელმაც მართლაც პოეტური ცხოვრებით იცხოვრა, უპატიოსნეს კაცს, მართლაც ბწყინვალე პიროვნებას, ბწყინვალე ძმობილს და აი რამდენიმე დღის წინ 79 წელი შეუსრულდებოდა ღმერთმა მარადეულ ნათელში ამყოფოს. 1947 წელს არის დაბადებული და 2004 წელში გარდაიცვალა ლაშა გახარია სამწუხაროდ. მისი ლექსები შევიტანეთ უახლესი ქართული პოეზიის ანთოლოგიაში. საოცარი ლექსები, ალბათ ლაშასებურად დღეს ვერავინ ვერ წერს. ვერც იმ ტკივილით და ვერც იმ საოცარი სიტყვათქმნადობით, რაც მან შემოიტანა თანამედროვე ქართულ პოეზიაში. მისი ლექსები ღამეტიციანთან, ბოლო მესაფლავეს, ვალი უფლისა, ჩემი ზოდიაქო, ესენი და შევიტანეთ ანთოლოგიაში, ანთოლოგიაში ნიკალას ღამე ერთ-ერთი ვრცელი ლექსი, მაგრამ ისეთი საოცარი აი სიტყვათქმნადობას რო ამბობ, ბოლოს ეს ლექსი მთავრდება ესეთი იმით, თორემ აი იმას თქვია ნიკალა ფიროსმანს მიმართავს, თორემ ხვეწნაში სულის ღამე ამომებოლდა. აი ისეთი უცნაური რითმები და მისი ხატსახეებით სავსე პოეტისადმი, პოეტისადმი და ფაქტიურად ავტოპორტრეტი ლაშა გახარიასი, რომ პოეტი მაინც ერთი ლექსია. ეს არის ალბათ ქართულ პოეზიაში ერთ-ერთი შედევრი, რომელსაც ხელს მოაწერდა გალაქტიონ ტაბიძეც, ტიციან ტაბიძეც და სხვა დიდი პოეტებიც. და სწორედ აი დღეს სტუმრად, სწორედ ლაშა სულის საოხად, მეთმა მარადეულ ნათელში ამყოფოს ლაშა გახარიას უკვდავი სული, სწორედ მისი მეუღლე ქალბატონი როზა ბერიკაშვილი, საქართველოს დამსახურებული წვრთნელი, სპორტის რაინდი, ღირსების ორდენის კავალერი, სპორტის დამსახურებული მუშაკი როზა ბერიკაშვილი მოვიწვიე და ასევე ჩვენი ძველი მეგობარი, შესანიშნავი პოეტი, საოცარი ლექსების ავტორი და არაერთი ძვირფასი იდეის და წიგნის რედაქტორი, ჟურნალისტთა კავშირის წევრი, რომელმაც უარი განაცხადა თავის რეგალიების ჩამოთვლაზე, თორემ მრავალი პრემიის ლაურეატია მარინა თექტუმანიძე და მე არ ამგონია დღეს მსგავსი ვერლიბრი, თეთრი ლექსი თუ რითმიანი ლექსი და ისეთი გულიანი პოეზია და ისეთი გულიანი ადამიანი არსებობდეს, როგორიც არის მარინა თექტუმანიძე. და სამწუხაროა მარინა ის, რომ მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, სამწუხაროა ის, რომ აი ესეთ ძმების გახსენება გვიხდება ღმერთმა მარადეულ ნათელში ამყოფოს. იგივე ძმები ბერაძეებს მახსოვს, რომ ღიღინო ცახურზე და ნუგზარზე სწორედ აი გააცოცხლა და ალბათ არ დაკარგა აი ქართველი მკითხველისთვის, ქართველი საზოგადოებისთვის ქალბატონ როზა. და როდესაც მე ქალბატონ როზას დავკავშირდი, სწორედ პირველი ვინც მითხრა, რომ გადაცემაში უნდა ყოფილიყო ეს ხო მარინა თექტუმანიძე და მე მაშინ ვთქვი, რომ მარინა ძვირფასესი ადამიანი, რა თქმა უნდა,
1: დრომდე ბოლო წუთამდე სასტუმართან ეჯდა ლაშა გახარიას და
0: ეს არის ყოველას დამხმარე, ყოველას მხარში მდგომი და აი რაც არის ლექსში სუბთა მარინა თექტუმანიძე და ბწყინვალე პოეტი, ისეთივე სულიერად და ამაღლებული სულის პიროვნება და ადამიანია როგორც შემოქმედი მარინა. მე მინდა მკითხველს და მაყურებელს ვაჩვენო ლაშა გახარიას ახალი წიგნი, რომელიც არის ქართულ და რუსულ ენებზე და ერთი აი ეს ხელთ მიპყრია 99 და 1, ასე ქვია ამ წიგს, 99 და 1 აი ლაშა გახარიას სურათი მე ლაშას პირადად კარგად ვიცნობდი ჯერ ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი ახალგაზრდა კომუნისტი მე ახალგაზრდა

0: აივერიელში, შემდეგ პარლამენტში ვიყავით ერთად იმელის შენობაში და მე უკვე უფრო ხშირად ხვდებოდით უკვე მწერალთა კავშირში და შემდგომ და შემდგომ. ღმერთმა ნათელში ამყოფს და სწორედ დღევანდელი გადაცემაც ლაშა გახარიას სულისთვის დანთებულ ერთ კელაპტრად მინდა რომ ჩაითვალოს. მე ხლა სიტყვის ალავერც გადავალ ქალბატონ როზასთან. და მე მინდა აი ცოტა ისეთი გახსენება დავიწყო თქვენი და ლაშას პირველი შეხვედრა. რაც ძალიან საინტერესო იყო. ინტრიგა შემომაკ ახლა მე. ინტრიგა შემომაკ გადაცემაში დიახ და აი აქედან და დიახ.
1: კარგით.
0: იმიტომ რომ ამას წინას სწორედ არ მიხსენებია რომ ჩხოროწყუს რაიონმა, მისმა მშობლიურმა რაიონმა, მუხურმა აღნიშნა დიდი ზეიმით, დიდი პატივისცემით ლაშა გახარიას 79 წლის იუბილე. აი დიდი ღონისძიება იყო ჩვენ ნახეთ კადრები სოციალურ ქსელში, მაგრამ მაინც ყველაზე საინტერესო იქნება თქვენი და ლაშას შეხვედრის პირველი მომენტები. დიახ.
1: მოგესალმებით ყველას და გილოცავთ დღევანდელ დღეს ძვირფას სვეტიცხოვლობას. შეგვეციოს მისი მადლი მთელ საქართველოს. საოცრად შეიძლება არ დაიჯეროთ, მაგრამ ეგრე იყო. სხვანაირად არ ყოფილა. სიზმარში მყავს ლაშა დაშა გახარია მე. უნივერსიტეტში ვსწავლობდით. მე სპორტით ვიყავი დაკავებული, მაგრამ მამაედროს სტუდენტი ვიყავი ფილოლოგიის ფაკულტეტის და ეგეთ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობდა, ოღონდ ჩემზე ერთი წლით ადრე, მაგრამ არ ვიცი, როდის მე მომიკრავს თვალი თუ რა იყო. მე პირველ კურსელი ვიყავი, ის მეორე კურსელი იყო. ვერაზროს ვერ აბარებდა, მაშინ 10 კაცი უნდა მიეღო ჟურნალისტიკაზე და ბოლო გამოცდაში 4 აზღებულობდა. ყველა საგანში რო 5 ქონდა, ბოლო 4 და ვერ ხვდებოდა. ბოლოს მაინც ვიღაცის ხელის ჩარევა დაჭირდა, რომ აი ეს მოხდილიყო და სტუდენტი გამხდარიყო, ამიტომ იყო რომ ის 50 წელშია დაბადებული და ნუ ისე მოხდა, რომ მეორე კურსზე იყო. მე როდესაც პირველ კურსზე ვიყავი და შეკრებაზე ვარ, ჩვენ ლესელიძეში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ტარდება და ვემზადებით და ლესელიძე ჩემთვის არის აი არ ვიცი რა გითხრათ რა მთელი ცხოვრება იგავატარე ჩვენ სპორტსმენებმაც და ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის ეს გახსენებები. და იქ ნახე სიზმარში ზუსტადაც რომ ლაშა გახარია არ ვიცდობდი მაშინ როგორ სახელს ვიტყვი ახლა იმიტომ რომ ვითომ ვიდექი გორისკენ არის ესეთი პატარა ლაშე ტყვებივით რაღაცა პატარ-პატარა მინდორია და ეს ბიბინებს ეს მინდრის ბალახია რაღაცა და ქარი უბერავს იქ სოყოვოთის დგევარ ამ ტბასთან ესე და ვიღაცა მოვიდა და უკნიდან ესე ხელი მომკიდა და მითხრა მე ლაშა გახარია ვარ ماشي ლაშა არ ერქვა დაზმირ გახარია იყო
0: კი
1: დაზმირ გახარია ვარ ხო და რომ და მომცა 4 წიგნი და ზეთ ბეჭედიით. აი ასეთი სიზმარი ნახე, დილით გავიღვიძე და გოგოებს ვეუბნები. იცით გოგოები, მე შეყვარებული ვარ. მიყვარს ესა და ეს და ერთი თურმე კურსელი ყოფილა. გოგონა მისი კურსელი იყო ერთი და არ დადიოდა მართალია, მაგრამ რუსიკო ჯიჯარაძე ფილოლოგიურზე სწავლობდა და მე ვიცნობ მაგას და რომ ჩავალთ გაგაცნობო მითხრა. და ეგრეც მოხდა მე რო ჩამოვედით. არ მყავდა ნანახი, არა. არ მყავდა. უბრალოდ რომ ჩამოვედით და გქონდა სამხედრო სწავლება. ორშაბათი დღე იყო ხოლმე უნივერსიტეტში სამხედრო სწავლებას გადიოდა ფაკულტეტები სხვადასხვა.
0: ო, მაშინ სამხედრო კათედრები
1: იყო. და მე მედაზე ვიყავი იქ და მედები ვიყავი და როშევედი, დამაგვიანდა ცოტა და როშევედი, მედა ეს გოგონა შევედით და აი იქ პატარა ესეთი ფანჯარა იყო პატარა. და იქიდან იყურება თვალები და რო დამარტყა თავში ასე გამიარა ბოლომდე, იმიტომ რომ აი ვიგრძენი რომ ეს იყო ის ვინც ნახე სიზმარში და ცოტა ხანში ახლა რო დგევართ იქ და ველოდები ჩვენ და იქ მორიგეთ ისხდნენ ხოლმე რა სტუდენტები სამხედრო ფორმაში ჩასმულები სხვათა შორის და გამოიზლაზა ესე ტანსაცმლის ჩასწორებით და მოვიდა ეს 12-იანი კაცი მოვიდა ჩემამდე და იმან ჩემმა მეგობარმა უთხრა, რაო დაგაგვიანდათ, ო, იმას შეეკითხა და კიო, იციო და ესო როზაბერიკაშვილია ჩვენი საფსკაშის ჩემპიონი, ძალიან ძლიერი სპორტსმენი, რაღაცა ჩვენი სტუდენტიაო. და ესე რომ შევხედეთ ერთმანეთს, მაშინ წავიდა ეთყობა ეს ქიმია. მოიწია ხოლმე. ხო და ასე წავიდა ჩვენი ურთიერთობა მერე ერთმანეთს, ყოველთვის ხდება

0: რაღაცა მე ჩემზე იყო, მე მუხლი დამიზიანდა ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ურთულესი ილეთი გავაკეთე, მაშინ სოფლიოში არავინ აკეთებდა და თავისუფალ ვარჯიზე აკრობატიკაში და ისე ბიჭები დასინონდა ხოლმე, როზა ვლაშავ, რაც გაიცნო ფორმიდან ამოვარდაო, დვირიდან ჩამოვარდა და ნაკრებიდან გამოვარდა, საფსეკავშირის ნაკრებიდან.
1: ყველაფერი ვაშა დაბრალდა.
0: დაბრალდა საწყალარ და ჩვენი ამბავი, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო. არასდროს ლაშას არავისთვის წერილი არ მიუწერია, მახსოვს აბულის მთაზე იყვნენ ეგენის სამხედროზე. სამხედროს წალებას გადიოდნენ სამთვიანს თუ რაღაცას, მიყავდათ ხოლმე
2: სამხედრო საქართველოსში.
0: ხო, აბულის მთაზე. იქ საოცარი კლიმატია და რაღაცა, ნუ ვერც ერთი ვერცლებდა. და ეს მთელი თავისი კურსი იქ იყო. სხვა სტუდენტებიც იყვნენ, სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებიც და იქ მახსოვს ლესეიძეში ვარ ჩვენ და წერილებს მწერდა. უბრალოდ წერილი არავის მიმიწერია არავისთვის და მაქვს ეგ ძალიან თბილი წერილები. მართლა ძალიან თბილი წერილები და აქედან გაუგზავნე მე ესეთი ყუთით, რაც იყო ახლა ლესეიძეში, ვაშლი, მსხალი, ზესუმზირა, ერთი პატარა ბოთლით არაყი და რაღაცები ჩამოლაკე და გაუგზავნე ლესეიძიდან ეგ. მიიღეთ ხალბატონო, მიიღეთ ხალბატონო, შენი ძღვენიო, იმას ის მოეწონო, იმას ისო და მე კიდევ ზესუმზირაო. ეს მახსოვს რომ ვიჭებს ასეო. ძალიან უყვარდი მაგის მეგობრებსაც, აი ძალიან. ბაჭიას მეძახდნენ, ბაჭიას. არ მოსწონდა ჩემი სახელი, მეც არ მომწონს, მაგრამ ასე დამარქვეს, იმიტომ რომ მეორე გოგო დავიბადე და ამიტომ გადაწყვიტა მამაჩემმა, მე მაშინ ზაფხული იყო, ზაფხულის პერიოდში და ჩემი სოფელში იყო ურუბნიში, ქართლში. და იქ დავიბადე. იქ წამიყვანეს
2: ქართლში. ისტორიულ სოფელში.
0: კი, ისტორიულ სოფელში ძალიან მიყვარს, ძალიან. და იქ დავიბადე მე ქართლში. და კიდე გოგო გავჩდი. რაც გინდათ ის დაარქვითო და თურმე სოფელში ყოფილა ვიღაცა და სოფლის საბჭოს თავმჯდომარე.
1: კი, იყო, აი. და ერთხელ კახმეთ კუდავამ მკითხა როზას, რომ ეს ლამაზი ქალებიო რო ეხეოდნენ შენ ქმარსო, არ ეჭვიანობდიო და ბოლოს მითხრა, ხო მაგარი ვარო. აი ძლივს რო ლაპარაკობდა.
2: მე წერათა კავშირში რო საღამოიყო ის.
0: გასაოდ. ეს რო მოუწყე.
1: ხო, დაუვიწყარი საღამოჩატა და დაუვიწყარი.
0: პირველი წიგნი რო გამოვიდა.
1: მე აუდიტორიაში ხო.
0: 15.
1: ხო. და პირველად ვნახე ვაჟა რომ იყო ბისე იყო ლექსები. ისეთი ტაში ამეორებინებდნენ ლექსებს ცხოვრებაში მე მსგავსი არც არაფერი. მინახავს ამ ლექსებს
2: ამეორებინებდნენ. შედევრ ლექსი კლდემტირალასთან
1: სასწაული ლექსების ავტორი.
2: თავშლით და თათით და თუმცა ორივე ნუ აი ვეფხის და ის მოყმილი ხო
1: სასწაული საქართველოს და აი ესეთი იგივე ნიკალას ღამე
2: და ის მესაფლავეს რო ბოლო მესაფლავე ხო თუ როგორ ქვია ბოლო აი თუ მახსოვს ეს ის
1: თუ არა და ჩამიძახე ხოლმე ჩემი ბოლო მესაფლავე თუ ხარ
0: იმიტომ რომ არ გაერთიანებული რომ ჩემი ბოლო მესაფლავე თუ ხარ რომ იმიტომ რომ მართლა ცოტაც არ უწვალია ამ კაც მაგის თავზეც ბევრჯერ დატრიალდა წისქვილის ხო ის
2: და რა მახსენდება რომ აი ხლა სანამ მე თხო ისა ჩვენ ოპერატორებს რომ ლაშას ლექსებიც მოვასმენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, მაგრამ ორი სიტყვით ვიტყვით. იმელში, მაშინ იმელში იყო საქართველოს პარლამენტის შენობა, გამოდივართ ერთ ჩვენი კაბინეტები ერთმანეთს უყურებდა და გამოდივართ კორიდორში ორივე ერთმანეთს ლექსებს უკითხავთ, თასიგარეთს ვეწევით და ერთმანეთს ვეუბნებით ლაშამე და მე ლაშას, ბიჭო, რა გვინდა ამორპოეთ სამი მასშტაბში.
0: ო, აი ეგ არის და კიდე წამოვიდა.
2: და იქ მაგ დაწერილი მე ლექსი ქარბურბალა ეს რა ქვია კაბინეტი მყუდრო და რაღაც და ეს და რა გინდა რომ გაიქცეო და აი ამ იმაში ვიყავით მე და ლაშა და წვალებაში
1: მე მისი ყველაზე აი ერთი დიდი დამსახურება ის არის რომ ის არის შესანიშნავი ლირიკოსი ლირიკა იმდენად აღარ იწერება დღეს უკვე
2: კი მართალია
1: ხო და
2: სიტყვათქმედობა იწერა რომ თქვი
1: აი საოცარი სიტყვათქმედობა
2: თვითონ თუნდაც ლექსის სათაური კლდემტირალასთან
0: კი არა სათაურებში ძალიან ძლიერი იყო ლაშა ხო ახსოვს არა
1: ხო ისე და აი
2: კლდემტირალა ნუ აი რაღაცა აი გალაქტიკებში გადის რა უკვე სიტყვები
0: კი
2: მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს

0: ლექსებს ლაშა გახარიას ცოცხლად მოусმინოთ მის ლექსებს. პირველი ნაწილი ჩა.
1: პოეტი. ხან მარტვილია, ხანაც მესია. თან წერტილია, თანაც ანთარი. პოეტი მაინც ერთი ლექსია. ობლის ცხენილი, ცამდე მართალი. მისთვის ღვინო და მისთვის წყალია, ქარია მისი ქორონიკონი. პოეტი ზოგჯერ ერთი წკარია, აღაჩოსავით ცხელი სტრიქონი. ავტოპორტრეტ. შეუცნობელი პოეტი დადის, გამომცემლობებს არ უმტვრევს კარებს, შიერ ლეპირით თან დასდევს დარდი და ჯიბის ლექსებს, ბუსს არ აკარებს. ხან თავნია და ხან ნასესხები, არდის და უგდის ჩუმად მლამბავი და დადის ასე შავი ლექსებით, თავადაც ღვთისგან დაუსტამბავი. აღარ იზიდა ზღვა და იზიდა, ბინას არ ეძებს მთაწმინდის ახლოს და როცა წავა ცოდვილ მიწიდან, არც ცადმიერის დიდ სამსახურს. ავტოპორტრეტ. შეუცნობელი პოეტი დადის, გამომცემლობებს არ უმტვრევს კარებს, შიერ ლეპირით თან დასდევს დარდი და ჯიბის ლექსებს, ბუსს არ აკარებს. ხან თავნია და ხან ნასესხები, არდის და უგდის ჩუმად მლამბავი და დადის ასე შავი ლექსებით, თავადაც ღვთისგან დაუსტამბავი. აღარ იზიდა ზღვა და იზიდა, ბინას არ ეძებს მთაწმინდის ახლოს და როცა წავა ცოდვილ მიწიდან, არც ცადმიერის დიდ სამსახურს. გზა წყურვილებით მალია, ლაშქარ უშქარი შქერებით, შემეც კაკაბა წყალია, რო ნახო მუეფერები. მოუხდის ნასკარ სარგალებს კვიცი კუდა და თამნება, ისე სამოდ კარკალებს, რომ შესვლა დაგენანება. რა კაკაბანა წყალია ას კინკილა და მალები, გოგონა მწყალი დალია, წყალმა გოგონას თვალები. ორივე გზა აღდალია, ორივე სხვისკენ მარები.
0: აი ესეთი საოცარი ლექსები მოვისმინეთ ლაშა გახარიასი, ისევ სიტყვის ალავერც თქვენთან ვართ. გავატონებ.
2: ახლა მე ერთი არ შემიძლია რომ ეს არა ვთქვა, ვაჟა ლაშას ნიჭიერება და მისი ფენომენი ეს ახლა განსაკუთრებულია და მაგრამ რომ არა როზა. ლაშას ლექსები ჰქონდათ მის მეგობრებს ჯიბით და ჰქონდათ სუფრასთან კითხულობდნენ, მაგრამ ციგნად და ჩვენ შევნებოდეთ ხოლმე ლაშა ციგზე, იფიქრეთ ასე ხელ საიქნებდა. კარგი რა. აი არ ფიქრობდა ციგნის გამოცემაზე. რომ არა როზა და რომ არა ლაშას მეგობრები, აი ახლა ხანს გარდაცვლილი პაატა ნაცვლიშვილი შეუერთდა იმ დიდ სამეგობროს.
0: მერჩმანათელში ამხოს.
2: რომ არა ვალერია სათიანი, რომ არა ლია ნაროუშვილი, რომ არა ერეკლე საღლიანი და კიდევ მრავალი და ყველა. აი ლაშას, მაგრამ ეს იყო თავიდან ბოლომდე როზას, აი ეხვეწებოდა, ემუდარებოდა, რომ ლაშა ციგნი უკვე ავად იყო ლაშა, როცა გამოვიდა მისი პირველი მუზის პაუზა. და სამოთყოფოში რომ მეუტანეს ლაშას ეს ციგნი, პირველი რაც იყო, ეს იგი ხო ავიდნენ შამპანურებით ვალერია სათენესენი, ავიდნენ ბიჭები და რო გადაშალა და აიღო კალამი და დაიწყო რედაქტირება, თავისი რედაქტირება, თავისი ლექსების ისე ხანდახან მუშაობდა ლექსებზე და ეს ძალიან დიდი პლუსი არის პოეტისთვის. ახლა მე ბევრისგან გამიგია რომ დავწერე და მორჩაო და
0: სულიერი
2: ხო თუ გინდა რომ კარგი იყოს ის ლექსი დაღირებული უნდა მიუბრუნდე ხადახან პატარა დეტალიც კი ისე ცვლის და ისე ალამაზებს ლექსს მაგრამ ხანდახან აფუჭებდა თავის ლექსებს, აი წეღარო წაიკითხა
3: რა
2: კაკაბანა წყალია
3: ასკინდა
2: მამები ხო ორივე ალიკვალია ორივე სხვის ასე უნდა გავაკეთო ვეხვეწე ლაშა რას ლაპარაკობის პირველი ვარიანტი ბევრად ჯობია და ეგ არ გააკეთო
3: გზავდალია ორივე
2: ხო გზავდალია ვიდრე ალიკვალია ახლა გზავდალია და აი ჩემი დამსახურება რომ გზავდალია დატო კარგიო ჯანდაბასო და შენი მას უძავ ხა შენი ხათრით დავტოვებ გზავდალიაცო აი ასე მას უყვარდა საკუთარ ლექსებზე მუშაობა და ეს პოეტის
0: ნუ პროფესიონალი იყო
2: ნამდვილად
0: აი ეს არის პროფესიონალი
2: მე ასე ქართული ცოდა ბრწყინვალეთ ქართული ცოდა ბრწყინვალეთ
3: და ეს და ის ის რო წერდა ქართულად და მეგრულად
2: ხო
3: ეს ლექსები
2: ეს აი ვინც მეგრული იცის მას აქვს რაღაცა საოცარი მეგრული პოეზია
0: წაუკითხია ჩემს მეგრულობას და ეს მუსიკალობა ჰქონდა
3: ახლა სამეგრულობიც ზეპირად მისი პოეზია მეგრული განსაკუთრებით და ქართულიც ყველგია სკოლებში ასწავლიან ბავშვებს ერთი საათი გამოყოფილი აქვს სკოლაში რომ ქართულის მასწავლებლები ასწავლიან ხო უტარებენ ლაშა გახარიას პოეზიაზე ყველაფერს არჩევენ რა ვიცი, ყველაფერს აკეთებენ და ზეპირად
0: იციან ბავშვებს. მე მოუმართოთ. მე კიდევ მინდა ოპერატორებს თქო რომ შემდეგი ბლოკი ლაშა გახარიას ლექსების რომ მაყურებელმა უყუროს მის პოეზიას და მოისმინოს მისი ლექსები.

პალმის ქალი. არ წევდა ალვა წვიმის კანცეროს და სველი პალმა სევდის დობილი შფოთავდა რაღაც საბედის ზემო თოთაპიანოს გადან დობილი ლილი ფარები შლიდენ პასიანს ზღვის კლავიშებზე უკრავდა ქარი წვიმით წაშლილი დღეც პარნასია ოდეს საღამო იწყება ქალით ასე დაიწყო თქვენით ის ღამე მოწყენილი დღის სათმევალი ვით მოწყალების ამო სიამე გამოწვდენილი ხელის მტევანით და გულის ტუზით გაჭრილი დამაც თქვენ გგავდათ მაღალ ყელით გედურით მამღურავდნენ თმები მთვლემარე კამა თვალები ბნელი ვით საყვედური ჩვენ ვიწყებოდით დასასრულით და ღამემ შვიდობის ვერ თქვით თვალებით და როცა ღვინოც გადაქვს სურვილდა მალარიული აკანკალებით გადმოიღვარეთ ვით მოთმინება ვით სავარცხლიდან თმების ნიავი რომ გეგრძნოთ კაცით სიკვდილის უნება ბოლო ტალღამდე ასე გვიანი გარეთ კი ალბათ ცა დაიდარა და სველი პალმა ქარით თელილი აღარ ტოკავდა უკვე იმგვარა ზღვის აივანზე გადარწყვენილი.

ბარი უფლისა. მიწაზე წერდა საზე ვათეთრებ, მაგრამ სულ თოვლად მაცრის უფალი. რაცა გაკითხოთ ძმებს და ქალღმერთებს, ვით შემოკადროთ ეს ნასუფრალი? ლექსიც ქალივით აქეთ იკეთობს, თუ დაიგულა გული ვნებული, სული როგორ გამოვითეთრო ამდენ ბალღამში ამოვლებული? მორჩა აც ლექსს არ გავაცრევინებ, არც სარც არ ავთხო დიდ კივით ხუროს. უფალო ერთხელ მეც მათქმევინე, რომ აქვწერ მაგრამ ცაში კითხულობ. ოღონდ შემინდე რომ ვერ გიწვენ ამ შობას.

0: შეპირებული, თხელი კრები. გარეთ ხომ მაინც ნაღობს ბავშვობა ნათხოვარ ციგით გახარებული. მუმეტყვი, რომ ვერ მიტან ჩიქიანს, რომ დენდბოეტებს ფულს ვესესხები, მოდი და კითხე შუკო ჯიქიას, თუ ჩიქარ ხარ ხირან ლექსები. ვიცი, რომ ოჯახს დიდი ფუჭი აქვს, ვერ დაანაღრებ მწირი ჯეჯილით, და ეს ლექსიც ხომს ტამბის ჩუჩხია გულიდან ლუკმა გამოგლეჯილი, მაგრამ აქ სულში სულ სხვა ლექსია, ყრმა მოცარტივით ხანგთან მთვალარი, ანაღრებული ვით ეკლესია და წამებული ვით ნაცხოვარი, ოდან უკვედრი, რაკი ამ შობას ვერ მოგახარე ლექს და კრებული, გულწრფელი როგორც შორი ბავშვობა და უკვე ჩემები ვკითხები.
1: აი ჩვენ მოვისმინეთ ლექსის შედევრები, აი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, აი ეს არის ნამდვილი პოეზია, აი ეს არის, ეს არის ის შედევრები, რის თაობაზეც გადაცემის დასაწყისში საუბრობდი. აი ერთი მომენტი წეღანდელი, სავარცხლიდან თმების ნიავი, წარმოიდგინეთ, რა სახეებია და ზღვის ზღვაზე დაკრული, ზღვის კლავიშებზე დაკრული ქარის მუსიკა. აი საოცარი რაღაცა კოსმოლოგიური გასვლებია თითოეულ სტრიქონში. რა სიტყოდი მარინა?
2: ოჰ, რა ვიცი, დამძიმდი ისე, ხო ძალიან რთულია, მაინც ამისყურება ვაჟარო, აი შენი ძვირფასი მეგობარი. ო, აღარ არის ამ დედამიწას აღარ ამშვენებს, მაგრამ მე შემიძლია ის თქვა, რომ
1: არა მინდა რომ მაყურებელს კიდევ ერთხელ გაუწოცხლო საქართველოს, რომელსაც პოლიტიკის და რაღაცა სისულელების მეტი არაფერი აინტერესებს, რომ აი ესეთი დიდი პოეტი ყავდა.
2: ნამდვილად. გაისად, 80 წელი უსრულდება მას დაბადებიდან და წელს ვიღავით ჩვენ აგერ 11 ოქტომბერს არის ლაშა დაბადებული და აღენიშნა, როგორც თქვი ვაჟა სამსახურში.
1: 2 ნოემბერს დაბადების დღე ქალბატონ როზას აქვს.
3: არა.
1: თუ ისა ქალბატონ მარინა ტექტომანძეს 2 ნოემბერს და პრეზენტაცია მისი წიგნის და ღონისძიება იმართება ხელოვან მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 2 ნოემბერს. ყველას გიწევთ მარინა ტექტომანძის ამ შესანიშნავი პოეტის პოეზიის საღამოზე, საიუბილეო ღონისძიებაზე 2 ნოემბერი, საღამო ალბათ რომელი საათი?
2: 5 საათზე.
1: საღამოს 5 საათზე 2 ნოემბერს.
2: ხოდა აი გაისისთვის მოკლედ არ ვიცი, ალბათ რაღაცა უფრო მასშტაბურად უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ ლაშა გახარიასნაირი პოეტებით ისე ჩამოსათვლელია და მე თან და ეს უნდა იყოს ალბათ გრანდიოზული და ძალიან ისე, ხო, თუმცა კი აი წელს ახლა თვითონ სამეგრელო არის ისეთი კუთხე, რომელიც საოცრად გაყვარებს.
1: კი, არ კარგავს თავის ძვირფაშვილს.
2: ძალიან თბილი კუთხეა და რაღაცა ის შენარჩუნებული აქვს ის ტრადიციები, რითიც ჩვენ თავს ვიწონებდით, რაღაცა ის სითბო, ის სიყვარული და წელს აი ეს სითბო და სიყვარული გამოგვაყოლეს იქიდან და ძალიან წასულები ვიყავით, წას ცოტანი ვიყავით, ბევრი არ ყოფილვართ, იმიტომ რომ ეს ჩატარდა მარტო იმაში, მის მშობლიურ სოფელში, მაგრამ არაჩვეულებრივი ბავშვები აი გამოვიდნენ იმ დღეს, ლაშას ლექსებიც აი კითხეს, ხო სტუმრები მოვიდნენ, თვითონ ჩოროწყო და სხვა გვერდი ცოფლები და
1: სამეგრელო უფრო შეინარჩუნა ეს თავისი ტრადიცია და თავისი შვილების დაფასება. განსხვავებით ქართლისაგან, ახლა მე გულის ტკივილს მინდა ვთქვა, 2015 წელს გამოიცი კასპის ისტორია, საკმაოდ დიდი, სადღაც 450 გვერდიანი წიგნი B4 ფორმატის, თავისფერად ჩანართებით და ახლა მითხრეს, რომ კასპის კულსახში გაუკეთებია დიდი ბანერი ამ წიგნისა გარეკანის და ჩემი გვარი და სახელი არაწერია, წარმოგიდგენიათ? ახლა რა კი ოპოზიცია ფლიან ეთქობა ამ ქვეყნის პრად და ესენ უფრო დიდი ქართველები არიან ეს. აი წიგნი ახლა წარმოიდგინე, რომ აი წიგნი ხო ლაშა გახარეს ხდა, თან ჩემი და ჩემი შვილის დამუშავებული ეს ხდა და ჩვენი შექმნილი გიორგი სააკაძის და ძველი კედლების ქვებისის და ყველაფერ ჩვენ დაწერია კასპის ისტორია და ვაჟა დაუკეთებიათ ვიდრე დღევანდელმა

0: ამ ნაცკოცურმა ხელისუფლებამ. მე მინდა, ჩვენ ხო არა გვაქვს კიდე ერთი ბლოკი ლაშასი?
1: კი, არის ის კიდე.
0: არის. მოდი მოვისმინოთ.
1: გურამოდი შარიასთან დაკავშირებით არის ეს ვიძღვი ის ლექსი
2: კარგია. სოფში დიდხანს.
1: ესეთი ლექსი არის ზეგლი და უდგალაშა მე მგონია.
0: კი ბატონო, აბა მოვისმინოთ მესამე ბლოკიც.
3: ოდნელია წვიმა. ასე ქვია გურამის ამციგს და ეს ლექსი ვიძღვია გურამის ამციგის არის, მაგრამ ამოერდოს ეძღვნება ჩვენს ყველაზე დიდ ტრაგედიას და ყველაზე დიდ გულისყიდვის ჩვენს აფხაზეთს. სოხუმში დიდხანს იწვიმებს გურამ. ცოდვის ღრუბლებმა ასე იციან. ის პალმის ჩემშიც ვერ მოიჭია. ალბათ ხმელიან დაჭრილი ხენი ვეღარ არწევენ მთვარეს სმებიანს. იასამნებით თავშევ ყველნი ცრემლა ყელნებით ცას დაშრებიან. გახსოვს ბოლო დღე პარკინსონიან ზღვას რომ კანკალით მიჰყავდა ბავშვი და მონაზონმა კიპარისმაც ვერ ხელთათმანები წაიძრო შაშვი. ნაღმის ქორგერი თუ გახსოვს ის ცამა კლავს სიზმარ სიზმარ დამოკს ბეჭები და მენანება სხვის თითზე რიწა გაწბილებული სასცილოს ბეჭები და მენანება ის კოინდარი ის ალმასხანი მყნობა ის ხანი და რიჟრაჟით ხსნილი კოდორი კალმახები რომ სხია სისხამ იქ ალბათ ისევ წვიმს და ქარია უხსემოდ ჭკნება კვირტი და კერტი ასე გაუშრა ძუზუ მარიამს როცა კალთიდან გადმოსვა ღმერთი შრევა კალამსაც ვერ გავს წკარივით გუთნეული დაღლილ წეროებს გაგრის პანაშვიდს ვერ დავესწარი გასასვენელი ხავდა მეორე ციგს წერტილი აღარ აკლია მაგრამ სამძიმრის ცრემლიც დავს შევახსენებდი კითხვებს იმ სტრიქონებს მიჯდასების სტრიქონებს რასა სტიგია, რასა ტირალი, სხვის ქვეყანაში თოვლი პირველი. არ შეგაგონო გული ვით მიზანს, ერთ ია დარღევს, რაც უბარდნია. არ იგუნდაო სხვის თოვლით მერზა, თოვსაც, ქალივით დაგამადლია. იმ ქერათ მერსაც შეგახსენებენ, რომ შეაშფოთეს თმევი შოლტები და ლარქსებში ნახსოვს სველ უნებებს ჩამოხდება სიზმრის ტოტები. სხვის საღდრისა სამთლებიც არყის და ლექსიც სივიცის ფოთოლია შობლიურ თოვლის ერთ ფიფქად არვეს სხვის ქვეყანაში რაც უთოვლია. ნაადრევი საუბრი ასე ქვია ამ ლექსს და ეძღვნება უბნის მეწადეს გასამრჯებლად. ძმაო იქნებ, გამიკერო ლანჩა, გასავლელი ცოტა კიდე დამრჩა. ქარიც შემხსერნ მერე რა რომ არ ჩანს, თორქს ხომიცი არატანებ დამრჩვას, ვინძო ჩქარა გამიკერო ლანჩა. მისაშვილე თორემ გული მინდის, სულიც მინდის, წუთის სოფლის მინდი, დრის მზე მუღვე ჩამოვერტყა შინდი, მალე ჩავა და ამღვა დიმინდი, ჩარა თორემ სიარებაც მინდის. ნუ გამიშვევამ არ ორ ლანჩით და ქარბაწრით ასე ვაინაჩრად, ბოლო ვარდი გამისტუმრად ხანჯილით და სახარჯო ქამარდა დარჩა უგამიშვებასე ვაინაჩრად. თუ ვალდებმა მოვაკითხონ ხვალზე, ნუ შეიყრი მაგ წურბელა წარვებს, ფეხში შველა ნუმიტარებ გზაზე, რარა გარდი მადლი დადებ ქვაზე, იქ რომ მოხვა არ გაგაჭვენ ნავზე, ჩქარა, ჩქარა გამიგერე ლანჩა, თორემ ღამის პილიკე გადამრჩა, რაო ახლებს შემიკერავ ხანებს, რომ თავიდან ცვითო დღედა რამე, არა ჯღანებს დამიკერე რამე, ჩაგლაქცაცხონ ძველს აჭედენ ნალებს, ახლებს მუღარ შემიკერავ ხანებს. მუდამატან კერძის წუღა მესტებს, მერა ვიცი რა უხდება.
0: ეს იყო ლაშა გახარიას საოცარი შედევრები. ეხლა არ შემიძლია არ თქვა, ესეთი საოცარი შედარება ნაღმის ქოლგები თუ ვინმეს აქვს, ესე იგი ომზე, ბრძოლებზე, ნაღმების აფეთქებაზე, ტანკებზე და ტყვეების უწუნზე ბევრს უწერია, მაგრამ აი პირველად მოისმინე ნაღმის ქოლგა და დამეთანხმება ტელემაყურებელს არ ამარინა. აი ესეთი საოცარი ხაცსახეებით, ესეთი პოეტური უცნაური შედევრი აზროვნების პოეტი ყოლაში. ერთი
1: საღანოზე ლაშას უთხრეს, აქ ზოგიერთ დაიძახა, ლაშა დაგვასვენე რამხელა, რამდენი მეტაფორები გაქვს, ზოგს ერთი წარა აქვს და ამას.
0: აი ეს არის ჭეშმარიტი პოეზია,
1: აზროვნებ და ფიქრობ.
0: დღეს ძალიან გახშირდნენ ლექს მწერები, თუმეტეს სოციალურ ქსელში არის პატარ-პატარა დედოფლები, მეფეები, არის ერთმანეთის კება, რაღაცა მინიჭება იმის დითირამბებით და ის და აი ეს არის ნამდვილი პოეზია.
1: ნამდვილად ძალიან თავდაბალი იყო პოეზია. მარინა,
2: ვიტყოდი ჩვენ ალბათ როც იწურება ჩვენი და
0: 5 წუთი გვაქვს კიდე.
2: ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი მადლობა ვაჟა ამ შეხვედრისთვის, რომ მოგვიწვიეთ მე და როზა და ჩვენ აქ ვართ და საშუალება გვაქვს, რომ ვილაპარაკოთ ლაშაზე, მის უნიკალურ პოეზიაზე, მასზე როგორც ადამიანზე, როგორც მეგობარზე და აი ამისთვის უღრმესი მადლობა.
0: ხარ
1: აი მედი მაგ რომ მომავალ წელს გამოვა ლაშას, მე მოურჩი ლაშას წიგნების გამოცემა. ყველა არა მაქვს მართალია, კიდევ არის რაღაცეები, ხელნაწერები მისი, მაგრამ მე მინდა რომ მომავალ წელს გაითვალისწინოს და სახელმწიფომ გამოუშვას უკვე მისი აკადემიური კრებული მეგრულ და ქართულ ენაზე და ალბათ მიმართავთ, მიმართავენ მათ და ალბათ რაღაცას კულტურის სამინისტრო გააკეთებს ლაშასთვის ეს ერთადერთ წიგს, რომელიც ყველა წიგნები აბსოლუტურად, ყველა წიგნები არის ჩემს მიერ გამოცემული.
0: წერმოგიდგენია
1: ეს მიერ, ჩემი პრემიერები და ჩემი
0: ასესრულავს საქართველოს და კულტურის სამინისტრო თავის დიდებულ პოეტებზე და აი სამწუხარო რა არის ცით ამ უაზრო კონცერტებში, უაზრო იმებში გაისვრიან 135 მილიონს წაიკითხავ, რომ 135000 მიცეს ამას, 100000 ამას მიცეს, 30000 იმას და პირველი იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთანა. იოანეს სახარება რო იწება ამით შემთხვევით, ყველაზე დიდი ღვთიური ენერგეტიკის მატარებელი და ეროვნული მუხტის მატარებელი არის პოეზია. ნოვალისი რო ამბობს, რომ ქურმები და პოეტები ყველაზე დიდი ადამიანები იყვნენ და ხელდასხმულები ამ ქვეყანაზე მოვლენებილო. აი ესეთი პოეტების ქვეყანა საქართველო. მართალია ხელისუფლებას არ ესმის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 80 წლის ხდება მომავალ წელს
2: ლაშა გამოცემა ფინანსდება და აუცილებლად დაფინანსდება.
1: მე შეიძლება წამს რომ აუცილებლად
2: საქციგნელია პრეველი წარადგენს
1: პროექტი უნდა შევიდეს, თუ არა
0: მიშენ. მე ხომ არ შევიდან, არა მეუღლე. ზოგადად ლეონ ზერელი ნაყოფილიო გადაცემაში არ არის
2: ჩვენ. საქციგნი აუცილებლად გააკეთებს და აუცილებლად.
0: აუცილებელია რომ გამოვიდეს ეს.
2: კი, აუცილებლად გამოვა, ეჭერებარება არც ერთი წუთი.
0: თვითონ სახელმწიფო რომ გამოსცეს და რა ვთქვა,
2: კი სახელმწიფო გამოსცემს, აუცილებლად იქნება ეს.
0: მე ბუხარული ვიქნებოდი
2: პირიქით, მაგრამ პოლიგრაფიულ დონეზე და ისეთი.
1: ძალიან დიდი მადლობა სულ ყველას, თქვენ განსაკუთრებით დიდი მადლობა რომ დღეს მოგვიწვიეთ. ბატონო ვაჟა ძალიან მიყვარს მე, ჩემი მარინა, ლია და ლიანა როუშვილი, რომლებმაც ძალიან დიდი ამაგი დადეს საერთოდ ლაშას ბოლო წლებშიც და საერთოდ მეგობრობაში არიან ძალიან ერთგულნი და ასევე დიდი მადლობა მინდა აქედან ვისარგებლო და გადაუხადო ჩემს ჩხოროწყუს, ჩემს მუხურს, რომლებიც ერთი წუთითაც იცით რა გმინდა გავთქვა, როდესაც ქალაქის მერი დამელაპარაკა და მითხრა, რომ ლაშაობა უნდა ჩატარდესო და მე ვთქარი, რომ იცით, მალე ჩხოროწყუბაც იქნება და იქნებ ერთად გავაკეთოთკო და არაო, ლაშა გახარია, ღირსია იმის, რომ ცალკე უნდა ჩატარდეს, როგორც ყოველთვის, ეს უკვე ყოველწლიურად ტარდება უკვე დიდი ხანია, ლაშას გარდაცვალების მერე დიდი ხანია უკვე დაიწყო. აი ეს და ყველას დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამისთვის ჩემს ხალხს და ვისაც უყვარს ლაშა გახარია.
0: საოცარი ლექსი აქვს მუხურზეც, ლაშა გახარიას.
1: საოცარი, საოცარი ლექსი.
0: ისე რომ მუხუ და მუხურველები
1: ფილმი მისი
0: პოეზია წერილი დედას.
1: კავაში გამომიქვითე ყველა სიზმარი. ბიჭები დადიოდნენ და ამობდნენ ხოლმე.
0: ბრძანეთ, ბრძანეთ.
1: ესა ეს ვაგიდაზე შენი ბარათი აზდის კინძის და უბალო სუნიო და ჩვენო სტუდენტები რა ხო ჩამოსულები იყვნენ ბევრი და ჩვენს რომ მოგვივიდოდა მშობლისგანო წერილიო ზეთ ყნოსავდითო რომ მე აქაც თუ აზდის კინძის და უბალო სუნიო როგორც ლაშას ლექსშიაო. არ ვიცი, მე მგონი ლაშა დიდი პოეტია და ალბათ ეს თვითონ იცოდა, მაგრამ არას არ ამჟღავნებდა. მე მერეო
2: არამშხავნელი და საინტერესო რა არის, იცი, წამები დაგვჩა უკვე. მას ჰქონდა შინაგანი პაექრობა ლადო ასათიანთან, გიშდებოდა, უყვარდა ძალიან ლადო ასათიანი და რაღაცა შინაგანი პაექრობა ჰქონდა. ეგ კიდევ სხვა გადაცემის თემა ალბათ
0: ყველგან ჩაგეტები. კი, ჩვენ ალბათ კიდე მოგვიწევს.
1: კი, ალბათ გადაცემაში
0: საუბარი ისევ ჩვენ უნდა გავაცოცხლოთ მისმა მეგობრებმა, მისმა მეუღლებმა, მისმა ახლობლებმა. ლაშა გახარია, რომელიც 2-ე დღის წინ 79 წლის შესრულდა. მარადიულ ნათელში იყოს იმ ზეციურ საქართველოში ჩვენი დიდებული ძმობილი. კარგად ბრძანდებოდა ჩემო ქართველებო, დღევანდელი ჩემი სტუმრები იყვნენ ქალბატონი როზა ბერიკაშვილი, ქალბატონი მარინა თექთუმანიძე, მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: ევგენი მიქელაძის წამება გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
2: მოდი მაშინ იქნება
1: ევგენი მიქელაძე, ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
2: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
1: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკად დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოებამ, ხალხმა, დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი გაჩნდა.
2: ციხეში აწამეს ის, ციხეში

0: წამეს.
1: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
0: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან, გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
1: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
0: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
1: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
0: Ну, ეს მან ზოგადად თქვა, არა
1: კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეს, მაგრამ ხო,
0: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელი ძალის გამოყენება.
1: ეხლა მე თქვენ უკვე ბძანე.
0: კი, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაკს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
1: ანალოგიის განცდა.
0: ანალოგიის განცდა, როგორ არ შეება ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარტერი წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს ტერი ხარ.
1: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
0: ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრეალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხსაც, უმეტესობას, 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა. ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა. იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007, ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეები, მაგრამ 2007 თუ 8 იყო, უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი, ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში, ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი, საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია

არმენია საქართველოსია. პირველი, რატოდგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი, კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენოთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება. მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს. ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული. ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მერე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მერე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან მე ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოძია თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ: 557-88-558-88. დაგვირეკეთ, ვისაუბროთ. თემები ძალიან ბევრია, ქვეყანაში პრობლემებს ემატება და საით მივეკანებით ჯერ კიდევ ვერ გავარკვიეთ, რა ვექტორზე ვართ, რა გვინდა, როგორ გვინდა. ამიტომ თქვენი აზრით, საზოგადოების აზრით, ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, პოლემიკაში შევიდეთ, თქვენი აზრი მოგახსენოთ მიმდინარე პროცესებზე, როგორც ქვეყანაში, ისე ქვეყნის გარეთ. და ვისაუბროთ და იქნებ რამე გამოსავალი, ვნახოთ ყველაფერი იმიდან, რაც დღეს ხდება და რაც გუშინ დღეს და შეიძლება მომავალშიც მოხდეს, თუ ჩვენ არ დავდექით მყარად და არ ვთქვით ის ნაკლოვანებები და ის ცუდი მხარეები, რაც დღევანდელ პოზიციას და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ დანიშნა ოპოზიცია და მიდის მთელი აი ესეთი კალამბური, რომ ის იმან თქვა, ამან ეს თქვა, იმან ის თქვა და ამითი გაქვთ დღე, ამითი გადის წელი და ქვეყანაში არაფერი არ კეთდება. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ბრწყინვალე დღესასწაულის სვეტი ცხოვრება. მინდა რომ მთელ საქართველოს, ყველა ჩვენ ოჯახებს, ყველა ჩვენ თაგანს მისი მადლი მოგვეცეს და ღმერთმა ისქნას, რომ ჩვენ მთელი ერი გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ ვიბრძოლოთ, რომ ქვეყნის ერთიანობა

0: ხელოვნება აღსდგეს, ქვეყანაში მშვიდობა იყოს, ქვეყანაში მომავალ თაობებს დაუტოვოთ ის ცხოვრება, რომ მათ კონდეთ იმის საშუალება, რომ თავისი არჩევანი გააკეთონ ამ ქვეყანაში და იცხოვრონ ნორმალურად და წესიერად. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი და დღეს ისეთი ლამაზი და კარგი დღეა, ცუდის ხმაც კი არ მოგინდება ადამიანს, მაგრამ ცუდს რას ვეძახი, რომ რაღაც კრიტიკა, მაგრამ არც ეს შვილის ამ ხელისუფლებას და ამ ოპოზიციას, არც დღესასწაულები, არც ღმერთის წყალობა არ ჯერავთ, არაფრის არ ჯერავთ. უამრავი კითხვები ჩნდება და პასუხები არ ჩანს ხელისუფლებისგან. დღითი დღე მატულობს რაღაც პრობლემები იქით გარედანაც ძალიან ცუდი სიტუაციები საქართველოს მიმართ და შიგნით ხო არის და არის, ვერ დალაგდა ეს ურთიერთობები ადამიანებს შორის, პარტიებს შორის, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და საერთოდ ქაოსია. საერთოდ ამ ქაოსში ბევრი თემზაობს და ძალიან კარგათაც ცხოვრობს, მაგრამ საზოგადოება მიექანება სიდუხჭირისკენ და ცუდი ცხოვრებისკენ, რაც თვალსაჩინო ჩანს. რას გუტყვით?
1: ну первое вообще мы улучшаем там საქართველოს დღევანდელ დღეს მადლი ფარავდეს ყველა ჩვენთანაც ჩვენს ოჯახებს და მთლიანად საქართველოს. ну давайте დავიწყოთ ალბათ ეკონომიკური საკითხებით, სოციალურ ეკონომიკური საკითხებით ირაკლი და აი მოდით პირდაპირ თქვათ რომ აი რაღაც გარკვეულმა ჩვენმა ბრძოლამ, ყიჟინამ, საუბრებმა გარკვეული რაღაც პატარა შედეგი მოგვცა და ეს შედეგი ჩანს იმაში, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ აი პენსიონერებს, სადაც ჩვენ სულ ვიცხოვდით, ჩვენი ტელევიზიიდან ყოველ დღე, თითქოს ყოველ დღიურად, ყოველ საათში მიდიოდა ეს და ნუ შედეგი მეტნაკლებად არის ის, რომ 70 წლის ქვემოთ პენსიონერებსაც მოუმატეს 45 ლარი. დიდი არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა 20 ლარს ნამდვილად ჯობია, მაგრამ როგორც აი ტენდენცია მიდის უკვე აი ამ მომატებული პენსიების ხარჯზე უკვე იგრძნობა, რომ ასევე მოიმატებს ფასები რა. აი იგრძნობა ეს უკვე დაუშვათ რაღაცაღაც გარკვეულ პროდუქტებზე ცირედით მოიმატა.
0: სულ უბრალოდ გავთქვი, გავადე გუშინწინ, ეხლა წეველი ვარ და სიგარს ვყიდულობ. გუშინწინ იყო 7 ლარი, დღეს მოდის 7 და 20
1: ლარი. ხო, არა, აი მაგაზე.
0: ხო, ვითო არაფერი არ არის, მაგრამ უბრალოდ მილიონი პაჩკა სიგარეტი იყიდება და ეს ფული ხალხისგან ამოღებულს ისევ ჩვენ გვაძლევენ, მე ისევ თავის ჯიბეში
1: შეიძლება ეს მანიპულაციები მიდის. და ალბათ აი 1 იანვრიდან უფრო კეთრად გამოჩნდება ის, რომ პროდუქციაზე ფასები მოიმატებს რა. ეს როგორც ორჯერ 2-4-ია, ისე იქნება ალბათ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. რა შეეხება იმას, რომ სიტუაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუშვათ აი მომავალ კვირას საკონსტიტუციო სასამართლო აპირებს პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას, ეგრეთ წოდებული რაღაც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გაუქმებას. სადაც ალბათ თვითონ აი საკონსტიტუციო სასამართლოშიც არ არის ერთსულოვნება ამ საკითხთან და ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ერთ-ერთმა მოსამართლემ, საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ-ერთმა მოსამართლემ ვადაზე ადრე შეიწყვიტა უფლებამოსილება და დატოვა თანამდებობა, ხო? და ეს ქალბატონი, საკმაოდ ცნობილი ქალბატონია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამაარსებელი ქალბატონია, რომელიც იყო პირველი პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, ვიცე-სპიკერი იყო და ამ პარტიის დამფუძნებელი ეს ქალბატონი მანანა ყობახიძე გახლავთ, რომელიც აი ესე ვთქვათ, ალბათ ეს იყო პროტესტის ნიშანი იმისი, რომ აი ეს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვაზე ის ხელს არ მოაწერს. ხო და რა შეიძლება ხა ნამდვილად გულზე არცეც არ გვეხატება, არც შენ, არც მე, ჩვენ არ გვეხატება გულზე არც ნაციონალური მოძრაობა და არც მისი ანასლეტები, რომლების გაუქმებასაც ითხოვენ. მაგრამ ამას აი

0: რა შეიძლება ეს საქმე ყველაზე საინტერესო არის რომ რა უნდა წაუყენონ ბრალად გამიგე აიო აი მე ისმის თუ დაუშვათ ესეთი ფაშისტური რაღაცა რო იყოფილიყო რაღაცა შეიძლება მაგრამ აი ეხლა
1: არ მაგიარებო მეტი რა
0: უნდა აი არ მაგიარებ არ იმაშვები არ მიჯერებ ესე იგი უნდა გზალო აი ძალიან ისეთი თემაა რა საკმაოდ საკამათო თემაა და ვფიქრობ ეს ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის არ იქნება კარგი მე ესე მიმაჩნია
1: დანარჩენი ხო გვაქვს ეხლა დახატული და
0: ხო ეხლა ეს სხვა ის არის და ნუ აი ძირითად ეს საინტერესო საკითხები რომელიც აი ჩვენი ქვეყნის შიგნით მიმდინარეობს ხო იგივე აი ეს არ ვიცი ხო ეს პატიმრების საკითხები რომელიც ამასაც აი რაღაცა ბუნდოვანი პასუხებია მე მესმის აქ ხა პროკურატურა გამოდის და იქ არაფერი გასაგებია ხო ხა პროკურატურას განა ამას ხო ასას მოველოდით ხო პროკურატურა ამას გამოიძიებდა ხო არ იტყოდა რა
1: ხო თავისთავად
0: სხვა დაიჯის საკუთარ თავს არა რეალურად ეს არის და
1: აი რუსია იცი საქმე ეს დღევანდელი ხელისუფლება რითი როგორ მოვიდა ხელისუფლებაში რა მოხდა რომ გადატეხა მოხდა ამ ხელისუფლების როდესაც პატრიოტთა ალიანსმა გამოიტანა საშკარაოზე ის რაც ხდებოდა სააკაშვილის ციხეებში რა ხდებოდა როგორ ადამიანებს როგორ აუპატიურებდნენ ჩაგრავდნენ კლავდნენ აი ამის ამ პოზიციაზე
0: მოვიდა ამ ფონზე მოვიდა
1: მოვიდა ხელისუფლებაში და დღესაც თუ იგივე ხდება ციხეებში დაკეტილ სისტემაში კაცი ისედაც ციხეში ზის და შეგიძლია იმას ჩაგრავ ეს უკვე ისეთი საკითხია რომ აქ თვითონ უნდა გადადგეს ხელისუფლება
0: ხო ხა მე მოდი რა ეს ვიტყვი რა ხა მე მართლა იცი რა არის მე არა მაქვს იმის წარმოდგენა რომ რაღაცა იქ ციხეში კეთდება სწორედ და სწორედ კობახიძის იმითი რა თქმა უნდა მითითებთ არ ამგონია მაგრამ შედავთო რომ გაიგე ესეთი ამბავი ხდება ამაზე შესაბამისი რეაქცია უნდა
1: თან სწრაფი და თან ცოტა ესეთი რა
0: დოლე ხა მე დაწუნებული ვარ თავიდან არც სააკაშვილს არ ესოდინებოდა რომ იქ იწებოდა ესეთი რაღაცები მე რა თქმა უნდა გაიგებდა და იქ მე მგონი არის კადრები კიდევაც უკვე ბოლოს სოდელავა პროკურორის და ეუბნება რატო არ არის ხალხი დაჭერილი და რამდენი კაცი დაიჭირეთ და რაღაცა და აი ამ კადრების გამო სწორედ ეს უკვე ბოლოს არის რომელიც უკვე აღარ შეცვლიდა არაფერს რეალურად
1: ხო ეს ხელისუფლებისაგან ჩუმი დასტურია იმისი რომ ამის გადაჭრა შეიძლება
0: შეხმახმას ვარიდებ ხო ხმას ვარიდებ
1: მე შეიძლება ამ კაცმა აღიაროს ეს კაცი ესე უნდა დაიჩაგროს ისა გამ რაღაცა უნდა გააკეთო ისეთი რაც მე მჭირდება ის შედეგი დადოთ რომ უნდა დადო ტყვილი როგორ უნდა თქვენო ადამიანს უნდა აწამო უნდა რაღაცა შეუქმნა რაღაც სიტუაცია შეუქმნა რომ იმან აღიაროს აბა სულელი ხო არა ადამიანი თავის თავზე დაიბრალოს და რომც გააკეთოს იმის დაბრალება და შენ რომ არ გაგიკეთებია იმის დაბრალება როგორია ამიტომ არის ეს რო ეს არის ჩუმი ოღონდ მიმართულების მიცემა არა ბრძანებით არამედ მითითებით რომ ეს მჭირდება და თუ ესია ახლა მე რატომღაც ვერ დავმარწმუნოს ვერამი რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის საერთოდ რამეში აი რამეში ჭირდებოდეს ეს ეს ჭირდება დღეს ვინც არის ხელისუფლებაში და ვინც კლანიც არის ხელისუფლებაში იმას ჭირდება ეს რომ შეინარჩუნოს თავისი ადგილი ის ვინც ჩამოიშორა ისინი უნდა ჩარეცხოს თვითონ უნდა იყოს და ამ ფონზე კეთდება ეს და თუ ეს მართალია ის თუ სინდის და ნამუსი აქვს ის უნდა გადადგეს და საერთოდ მე ვფიქრობ ქვეყანაში საერთოდ არჩევნები უნდა ჩატარდეს და
0: ხალხი არჩევნები კი ბატონო
1: ხო ოღონდ არჩევნები ისეთი კი არა როგორც ჩატარდა არამედ უნდა ჩატარდეს ნამდვილი არჩევნები და ხალხმა თავისი სიტყვა უნდა თქოს თუ დემოკრატია გვინდა და დემოკრატიული სახელმწიფო გვინდა გქონდეს და სხვანაირად არ გამოდის ეს და ხო არ ნათქვა კვამლი უცესკოთ არ არსებობს რაღაცაშია საქმე ამ რაღაცას და სიმართლე ყოველთვის მაინც გამოჟონავს და ჯობია თავშივე
0: დღეს არა ხვალ არა სიმართლე გამოჟონავს და
1: ხო და არ ჯობია თავშივე
0: თავშივე გაკეთდეს კი ბატონო
1: ხო სანამ მართლა რაღაცა
0: კატასტროფულ შედეგებამდე არ მიხვდეთ რა აი მაღაზია
1: ზარს მოუსმინეთ
0: არის კი ბატონო
1: გისმენთ
2: გამარჯობა.

0: მადლობა ქალბატონო, მადლობა. დროის ფაქტორია, ნუ 100%-იანი გეცანხმებით ერთ რამეში, რომ სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით უნდა იყოს პენსია და ამაში
1: დღეს არის პენსია, არ არის კაცოზე დოტაცია,
0: მაგრამ სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით ჩვენ სხვათაშორის გვაქვს პროგრამაში, ჩვენს არჩევნო პროგრამაში, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, ესე საპარლამენტო არჩევნებზე, წინა არჩევნებზე ჩვენ გვქონდა ესა და ამას ჩვენ გავაკეთებთ, ოდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში. ხოლო აი რა შეეხება მეორე ნაწილს, იქ დახვრეტის ნაწილს, მე ამის მომხრე არა ვარ, რო ადამიანი დახვრიტოთ, ჩვენ ღვთისმოსავლე ხალხი ვართ და არ ამგონი არა მიზან შეწონილი, რომ სახელმწიფომ ადამიანს ღმერთის მიერ გაჩენილი არსების მოკლეს უფლება, რა ვიცი, მე მგონი არ უნდა ქონდეს სახელმწიფოს. მე ეს ჩემი აზრია პირადად, მე დახვრეტის წინააღმდეგი ვარ.
1: ის რა დააშავებს და აძლევს 20 წელს უვადოს. კაცი მილიონებს იპარავს ბიუჯეტიდან, ანუ ჩვენ ფულს იპარავს და იმას 7 და 8 წელს აძლევენ, ან გარიგებას უდებენ და გარეთ უშვებენ. აი იმას ესა უსამართლობა. იმას სამუდამოდ უნდა მისცეს და ის უნდა იყოს სამაგალითო, რომ სხვაც არ გაიქცეს ხელი და თვალი იმისკენ, რაც მას არ ეკუთვნის. თორე უკვე ვახხანალია ამ ქვეყანაში, ვისაც ხელი მიუწვდება იმ ბიუჯეტში აფათურებს და ადამიანების ზოგი შიმშილი წვდება. მე ეს საპენსიო ფონდი რო შემოიღეს, კაცო, იმ ფულმა თუ არ იბრუნა და იმ ფულმა
0: მოგება
1: საიდან უნდა იყოს? ააშენონ იმ ფული და კაშხალი ააშენონ, ან რაღაცა ენერგიის გამომუშავებელი რამე სისტემა გააკეთონ, რომ ამ ფულმა იტრიალოს და კიდე მოგება მოიტანოს, რომ ის ფული არ იყოს დაუბებული და არ იყოს ჩადებული სადმე, რომ ამ ხალხს მერე გასტუმრება მოუწიოს. ხონდა გაისტუმროთ ეს ადამიანები, ვინც დღეს ფულს დებს ამ საპენსიო ფონდში და როგორ ხდება ეს, ამას არაფერი ახსნა გამარტება არ აქვს და არ ვიცი საერთოდ რა სისტემით მუშაობ და რა გვინდა. ისაუბრეთ.
0: გისმენთ.
2: ალო.
0: გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: კიო ცალ ხელანდობლებს.
2: აი, რა მინდა გითხრათ? საქართველოში ბოლო 20 წელიწადში ყავდა 4 პრეზიდენტი. 4-ვე დიდი ხმებით გავიდა. ეს 4-ვე კაცი

0: სამი უკვე გავაგდე და ახლა მეოთხეს ვაგდებ კიდე. ისი რაღაცაზე არის საქმე. ნუ ოთხივე ავირჩიეთ ერთი პოლიტიკოსი, მეორე გარაცებული პიროვნება, მესამე სატაძვიზე ავითრი ყველაფერი დაიყოს, მეოთხე ბიზნესმენი. მე ამისთანაც ამოდგენა მაქვს.
1: ისაუბრეთ, როგორ არ გესმის?
0: ხო. ხო და დაბერამი და ეს ჩემი ჭკვი, ჩემი 75 წლის კაცი ვარ. თავი დანაშაული იმაზეა რომ ამ 4-ვე პიროვნებას, 4-ვე პრეტენზიას, ძალიან ბევრი ქონდა კარგი და ბევრი ქონდა ცუდი. მე არ გამიგია როცა ოპოზიცია რაღაცას ლაბალაკოს, რომ ყველაფერი არიან შავ. მე მგონია, რომ ოპოზიციას უნდა პროსო იმ სკამის დაკავება, რომელიც ამათ უკავია. ამათ რო დაისხო, რომ ეს კარგია და აი ეს საკითხი ამაშია ცუდიო, შეიძლება ამათაც რაღაცა გამოასწორო. თორე ავირჩევთ მეხუთეს იგივე და მეექვსეს უკვე გაგრძელდება. მე სამაფასე თქვენ გამოსვლას, თქვენ იმას ვარა, თქვენ აი ეს ოპოზიციის გეზი აი, მე იმაშია ეს არასწორია.
2: მადლობთ.
1: გესმის თქვენი პათოსი, თქვენი
2: პირველში ალბათ
1: ყველაფერი იქიდან იწყება, რომ ეს ოპოზიციაც ხელოვნურად დანიშნულია. ეს არავითარი ოპოზიცია არ არის. რაღაცა მოიგონეს კოჰაბიტაცია, რომლის შედეგათაც მივიღეთ ნაძირალები, რომლებიც არიან დღეს ოპოზიციაში და ეს თვითონ ხელისუფლებამ დაარქვა მთავარი ოპოზიციური ძალა, რომელსაც თვითონ კვებავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორც კი მიშას სახელი ივიწყება, ესენი გამოდიან, ეს კობახიძე და ეს ისა პარლამენტის თავმჯდომარე და იქ რაღაც მოლაპარაკე თავები და იწყებენ მიშაზე ლაპარაკს, რომ ეს თემა მიტრიალოს, რომ ხალხს უთხრან, აი თუ ჩვენ ახლა გავყრით ესენი მოვლენ, ესენი ისე კაცის ყვლელები, ესენი არიან ის ხალხი, ვინც ჩაგრავდათ. ამიტომ ეს თემა ყოველთვის მუსირებს. როდესაც ესეთი ოპოზიცია ყავს, რომელსაც შენ თვითონ აფინანსებ, რომ გამოვიდეს ქუჩაში და ის ოპოზიცია, რომელიც ნამდვილი ოპოზიცია, ვეღარ გამოდის ქუჩაში, იმიტომ რომ ესენი არიან იქ მოწყობილები, ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი. ეს ძალიან კარგად გამოიყენეს უკვე ამ ყველა არჩევნებზე, ადგილობრივზეც და საპარლამენტო არჩევნებზეც, მაგრამ როგორც იტყვიან, თაღმა თხარა თხარაო, კატა გამოთხარაო. დღეს უკვე მადა გაეგვიძათ. მე ხა ევროპისაც არ მესმის, იმიტომ რომ აფინანსებ იმ ხალხს, რომელსაც არავითარი რეიტინგი არ აქვს. ხალხს ეზიზღება ეს ხალხი, რატო აფინანსებენ ამას? რა გარიგება ისეთი, რომ ამათ აძლევენ ძალიან დიდ ფულებს, რომ მერე ჯიმეში ჩაიდონ, ახალგაზრდები გამოყარონ ქუჩაში, მერე ისინი ციხეში გაუშვან, თვითონ ჩირგვებში დაიმალონ. აი ეს არის მთლიანად. ეს მანიპულაციები ხდება იმისთვის, რომ დღეს კიდე ახალ არჩევნებში კიდე ოცნება იყოს ოპოზიციაში ეს მიშისტები იყვნენ და ესე გადის ცხოვრება. ამას ხარს უჭერთ ჩვენ, ზოგი სიჩუმით, ზოგი გაუნათლებლობით, ზოგი რაღაც სისულელით, იმიტომ რომ ხმებს ანაწილებენ ესენი, ინაწილებენ ესენი და ხალხი ხმას არ იღებს. აი ესა მთელი ფილოსოფია მაგისი. ჩვენ თავში ვერ ვხედავთ დანაშაულს და გვინდა რომ ვიღაცა იყოს დამნაშავე, რაც პროცესებიც მიდის ამ ქვეყანაში და ესე არ გამოვა. ყველამ უნდა საკუთარმა თავს უნდა დააძალო, რომ გააკეთო ის, რასაც ხედავ, რომ სწორია გადაწყვეტილებაში. თორე სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. წინ ვერ წავალ და ვიქნებით ესე, ვიბუქსავთ ეს
2: ერთ ადგილას ვიქნებით.
1: სპიკერები გამოვლენ და ამბობენ, რომ დღეს თურმე $12,000 აცდა სულ მოსახლეზე და $304 აცდა პენსიონერებს, რომელიც ეს ქვეყანა ააშენეს და მოიტანეს აქამდე, მოიყვანეს და შეინარჩუნეს და რაზეა ლაპარაკი. როდესაც კაცი ომში მიდის და იქ თავის სიცოცხლეს წირავს და იმას რაღაცა $100 აძლევ ვეტერანს, ეს რა ნიშნავს?

0: ციცი, როგორც იმ პარლამენტის თავმჯდომარე აგვარი ყოვსა, უსუპაშულმა თქვა, მეო ჩემ შვილს ომში როგორ გაუშვებო, რომ წავიდე სხვა მოკვდეს და ჩემი შვილი სამეგრელ გაუშვებ და შენი რა იქნებაო. აი ამ პათოსითა არ ვზნით მომავალთაობებს, არავითარი მუშაობა არ მიდის საზოგადოებაში, რომ პატრიოტები გაიზარდონ და ყველა ფიქრობს, კაცო, ვიომო ინვალიდი ვიყო და 100 ლარი მომწერ, ვის რაში უნდა? ესე ადამიანის ბუნება როგორ გინდა ცხონაირად?
1: ხო, როცა მაგალითს ხედავენ, რომ დღევანდელი ასლავს იღებს, ალბათ არავის არ მოუნდება არც ომში წასვლა, არც ისა და სამშობლოსათვის თავგაწირვა.
0: დღეს სამეის შეხედულება აქვს.
1: გისმენთ.
2: ალო, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
2: ბატონებო, ახალი პრობლემა დაიწყო საქართველოში. მელახების აჩეხვა დაიწყო, ბატონებო. მელახების აჩეხვა, როგორ დაკრიფა გლეხმა, აჩეხვა დაიწყო. ეხლა მინდა შენახს ფრთხილად ბადო ციციშვილის გამონათქვამი მარაბდის ომში, რომელიც დაეცა. თუ ამოწყდეს გლეხი კაცი, საქართველო დაბრუნდეს. აი იქით ვიდეს, ბატონებო, სოფლის მეურნეობის პროდუქციები შეჩერებულია.
1: ხო, და სხვა
0: თქვენ არის ესეთი კლანები ხელისუფლებასთან ახლოს ყოფები, რომლებთანაც აქვთ თავის პლანტაციები, აქვთ ქარხნები, აქვთ ყველა საშუალება იმისთვის, რომ გვინო და ამზადონ და კონკურენტები არ ჭირდებათ.
1: არამარტო ახლა რასაც საუბრობ და მარტო ყურძენზე ზვაზე არ არის
0: საუბარი. არა, შემოიღეს რა, რომ იმედაც თუ შეესაბამება ის რაც დარგულია იმის მიხედვით, შემდეგ რაღაცა კიდე უნდა შემოწმდეს.
1: არა, მე მომენტიც ხო ახლა
0: ქართულს აუგზალეს, აუგზალეს თუ სერტიფიკატი არა და კურსს ვერ ჩააბარებ.
1: და მეორე მომენტი რომ ახლა წელსაც ხო ფაქტიურად იყო, ახლა თუ გამოსვლები არა და არ ყოფილიყო ის გამოსვლები და ეს იბარებდნენ რაღაც 64 თუ რაღაცა, ხო?
0: ხო, იქ პროცენტი დაუწიეს.
1: ხო და რაღაცა მანიპულირება გასაგებია ახლა ეს საკითხი და ზამზიმე საკითხია, მე ხშირად გვისაუბრია ჩვენ და ახაც გავიმეორებ, რომ საქართველო არის სოფლის მეურნეობის აგრალური ქვეყანა და მე ძალიან კარგად მახსოვს რა, ძალიან ხშირად ვსაუბრობ ხაც კიდე გავიმეორებ აი პატრიცემულიას იმაზე, რომ მე მახსოვს, რომ ჩვენ 5.500.000 ვიყავით ის პერიოდი მახსოვს და მთლიანად აი ეს პროდუქცია ეს იქნებოდა ბოსტნეული, ხილი, ხორცი, წვარლეს იყო ყველაფერი ადგილობრივი პროდუქცია.
0: ჩაი
1: ყველაფერი იყო ადგილობრივი და არა შემოტანილი. დღეს სამწუხაროდ თორსა ჩვენი მოსახლეობა დღეს არის 3.5 მილიონი. ოფიციალურად სამწუხაროდ გვიწევს ის, რომ 80%, 80-90% არის იმპორტირებული საქონელი შემოდის. თანაც უხარისხო იმპორტირებული საქონელი შემოდის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ხო? ეს არის უხარისხო, ეს თურქული კარტოფილი იქნება თუ ირანული, ესენი მანდარინი მეთქი, პომიდორი და პამიდორი და ესენი. ესენი, ხო, აი უხარისხოა და არა, და ეს არის სწორედ აი ეს მიზეზი რა რეალურად, ხო? რასაც ეხა ბატონი ბრძანებდა, რომ აი შენც თქვი ჩემო ვიღაცების კლანები იქიდან შემოსულიდან ფულს აკეთებენ და აი ეს არის ყველაფრის და ყველაფრის მიზეზი რა.
0: გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
3: თავრობის სათავეს ისეთი ადამიანია საჭირო, რომელსაც სამშობლო ეყარება და ხალხი შეეცოდეს.
0: ესეი სულერტი არ ყოფილა ქალბატონო, ესე იგი გინდათ რომ კარგი ადამიანი იყოს სათავეში, ხო?
3: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, საერთო ფარფიფრობე ქვეყანაზე. კონსტიტუციაში შეიტანო კანონი თუ უნდა, რომ 4 წელი იყოს დროა ირჩევენ თავრობას, ძალა, ის 4 წელი. კარგია, თუ დიდი თავზადე. საგვარეულო ფუანია, თამომა

0: პარლამენტი
1: როცა ესე აღიძება. მართალი ძალება. მე ეჩვევიან იმ კაი ცხოვრებას და დათხება არ უნდა და
0: არია და ხედანი. ესე არ შეიძლება.
1: გეთანხმებით, გეთანხმებით
0: მადლობ
1: ქალბატონო ზარისთვის, ნამდვილად სწორი ბრძანდებით, იმიტომაც არის კონსტიტუციაში რომ 4 წელი უნდა იყოს, შემდეგ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ რითი უნდა შეცვალოს? გაკრიფეს შვა, გაკრიფეს, მოიშურეს ეს ხალხი და დატოვეს ვინა? ეს ნაძირლების ხროვა, რომელსაც დაარქვეს თავარი ოპოზიციური ძალა და იქ მიდის манипуляციები, ხანდაშლიან, ხანააწყობენ, თამაშობენ რა, ამითი ბინძურ თამაშებს თამაშობენ, ხალხს აბოლებენ, თვალში ნაცარს აყრიან, ტელევიზორში გამოდიან და ავშენდით და ყველაფერი კარგად არის და რა, გამოხვალ და ნახავრო ეგ რეალობა არ არის. პოტიუმკინის ქვეყანას აშენებენ, რომ გარედან შეხედავ, გეგონება რომ აყვავებული ქვეყანაა. კვადალოდი გახადეს თბილისი, ბიჭო, თბილისი არის საშინელება ხალხო და ეხლა ინვესტიციას რას ეძახიან? აგერ ელმავალ მშენებლის ქარხანა იყო, რომელიც საბჭოთა კავშირს ამარაგებდა იმებით. დაშალეს, გააჯართეს, დედაუტირეს ყველაფერს და ეხლა იქ ქალაქს აშენებენ. ეს რა ინვესტიცია, რის ინვესტიცია, ვის ეხმარება ესა? თავის სახლებს რო აშენებენ და ანკლავას გააკეთებენ, რომ შენ ვერ შეხვიდე იქა. შენ პლებსი ხარ, შენ მონა ხარ, იქ არ უნდა მოხვდე. ელიტა უნდა მოხვდეს, ეს რეგვენების მთელი ხროვა იქ უნდა იცხოვროს. და შენ უნდა გარშემო იარო და სადღაც უნდა იყო. აი ასეთ ქვეყანას აშენებენ. ასეთ ქვეყანას აშენებენ და ხალხის ხმას მე არ მესმის, ხალხის ხმა არ მესმის.
2: ჩვენ
1: ქუჩაში დავდივართ, ტრანსპორტით დავდივართ, საზოგადოების გულში ვართ, მაგრამ არ ვიცი, ყველა უკმაყოფილოა, ვისაც ხვდები კაცო ქუჩაში იმას და რო უთხრეთ
2: თამაშს, მოსახლეობის არის უკმაყოფილება, მაგრამ ამას ხო უნდა გამოხატვა უნდა და ეს უნდა გამოიხატოს რა, ეს არის თავად ზარია და
1: გისმენთ.
2: გამარჯობა.
3: რიტვერ გაიგეთ სამხალხო, სანამონარქია რამდენი
1: ქვეყანაში მანავარა პერიოდის ვერ მერთვა გაგიმარჯოთ.
3: რამდენი თავრობა უნდა გამოიწოლოს, როგორი შტერი უნდა იყოს, რომ ვერ მიხვდე.
1: აი გერო ერთი ნუბატა ინდივიდუალური კატეგორიის პარტი მოდი ფელიქსლერ. ჩემო კარგო, კონტროლი არ უნდა, კონტროლი. მაგის ეშინიათ რომ ვიღმე გააკონტროლებს და ვინმე.
2: მადლობა ზარი.
1: შედამხედველი ეყოლებათ ამ ვირთხებს, რომლებიც მიმჯდარი არიან ბიუჯეტთან და ხრავენ და ოჯახებს, ბიჭო, ნუ საოცარი რაღაცა რა. აი საბჭოთა კავშირის დროს კიდე შეიძლება რუსეთის ხარჯზე ვიყავი და დღეს ამ გაძლევთყავებულ საქართველოს, რომელსაც არც ნავთი აქვს, არც გაზი აქვს, არაფერი არ აქვს. აიც ეკონომიკა შეყვალ მაღაზიაში და 80%-ამდე იმპორტირებული საქონელი.
2: 80-90%.
1: დოლარი დააქეს, ბიჭო, დააჩოქეს დოლარი. ესენი გარიგებული არიან ეს ქურვაჭრები ბანკებთან, იაბ დოლარს ყიდულობენ, მიდიან შემდეგ შემოაქვს
2: პროდუქცია
1: და 80%-ამდე უმატებენ და მშვენივრად ცხოვრობენ. შეხედეთ
2: სამედიცინო შე უკვე ისახარ რა, აი როგორ ვთქვა, ხო აუცილებლობაა შე რომ ის პროდუქცია შეიძინო და ხო წამალი უნდა იყიდო, პური უნდა იყიდო, ის აიღო, ხო
1: ვერსა ვერცახვალ აუცილებლობა და
2: ზე თვითონ იღებენ ამ თანხებს. ხო,
1: არ აქვია მაგას მონური ცხოვრება. ახლა 45 ლარს ხო დაუმატებენ? პროდუქციას ისე მოუმატებენ, რომ ეს 45 ლარი წყალაცავა. ანუ ამოღებს
2: საერთოდ არ დაეთყობა ეს მომატებული პენსია.
1: 45 ლარი როგორ უნდა დაგეთყოს? მე არ ვიცი, ეს თვითონ ახლა კიდე ხელფასებს იმატებს.
2: 1500-დან 1800 ლარამდე იმატებს თვითონ ეს დეპუტატი თუ მინისტრი და ეს პარლამენტის და პრემიერი.
1: ინფლაცია რას ნიშნავს ხალხო? ჩემი მოკლე ჭკუით, მე ვიცი რომ როდესაც ძირითადი პროდუქცია ან ენერგომატარებლები ფასი იზრდება, ეს არის ინფლაცია. ინფლაცია უნდა იყოს დოლართან მიმართებაში. როგორ შეიძლება 100 ლარით ოჯახი სამი დღე ვერ გამოიყვება.
2: ვერ გამოიყვება, სამი დღე ვერ იყიდი. არა, თუ ბატონ კობახიძეს თან ერთად წახვალ და ათლარად იყიდი ხორცს, რატო
1: კობახიძეს ათლარად იყიდი ხორცს? ეს ყველაფერი თვითონ შაყირია, მაგრამ სატირალია
2: ხოდა.
1: ასე ცხოვრება ნამდვილად გამიჭირდება.
2: სარეა და უკას. გისმენთ.
4: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: გისმენთ.
4: სანამ ასე ლანცხავთ ერთმანეთს ოპოზიცია, სანამ ერთმანეთს ლანცხავთ. მიტომარ, რომლე თქვენ პარტიასაც არაბული ქალაქი და არ გადევიდა ასე. თავანებს ოპოზიციის ლანცხავს, სამი თავობა არის. ოპოზიციას ლანცხავს, უტრიალებ დოწდებას გარშემო და არ გამოვა ასე. ოპოზიციას ერთაქტიურად რომელიც შეტორა მე იძულე პარტიის მომავალ შესაძლებლად ვიდრე თავიდანვე ლანცხავთ ოპოზიციას დისასამართლოა რომ გიყურებ ლაპარაკო ნაციონალისტი ფულეთ საკეთებს მაგრამ 10 წელი დაგროიდეს მაგას ილაპარაკეთ ისა არ გამოასწრო
2: მადლობა
4: არა საქმე პატარა ხალხი და
2: მადლობა პატრიცემლო ზარისთვის დიდი მადლობა.
1: ვიცით რა არის შემოკარგო აქ კი ხედავთ იმას რომ ვიცით ჩვენ ვიცით ჩვენ გამოსულ ვართ კიდევაც რა და შევარდნაძესაც ვებრძოდით მიშასაც ვებრძოდით ყველაფერი გავაკეთეთ დაგვიჭირეთ ციხებიც გვახიხინეს და ქონებას ჩამოგვართვეს
2: მაგრამ პატრიცემულისთვის რა ჩემთვის ჩემთვის პირადად ნაციონალ მოძრაობასთან ურთიერთობა არის წითელი ხაზი. მორჩა გათავდა. რა იმის
1: ანაცვლება? არა,
2: არა, ნუ ახლა ჩემთვის ესეა.
1: შენ
2: რატო ლანდრა?
1: ვიცი ახლა შენთვის პირად აქ პირადულზე არ არის კაცო. პირადულზე არასდროს არ უნდა დააყენო, როდესაც ქვეყანაზე ზრუნვა. შეიძლება ვიღაცასაც მოელაპარაკო, რომელიც არასწორი გზით მიდის, ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ესა ჩემოკარგოთ, ორი ჩვენ ეხლა საქართველოს რა რამდენი 3 მილიონიც არა ვართ, შევა ყოველას ვისნობ და ყოლა გვისნობს, მაგრამ ხელისუფლება უნდა მოახერხოს ის, რომ მოხდეს კონსენსუსი, არ უნდა გააკეთოს ისე, რომ იმხელა აი როგორ ჩიხში შეიყვანოს ქვეყანა, რომ იძულებული გახდე, რომ რაღაცა კმედებები ჩაატარო ისეთი, რომელიც არასწორია ჩემი აზრით, რა ყველა რევოლუცია არის დამღუპველი. ჩიხში შეყავს ქვეყანა, თითქოს როგორ ვიცი, აი ჯიუტი ბავშვებივით იმეორებენ ერთი და იგივეს, კარგია ცხოვრება, დამნაშავია ევროპა, ამერიკა, ოპოზიცია, ისა, ესა, ყველა დამნაშავია. სულ მართლები როგორ ახართ, კაცო, როგორ შეიძლება ადამიანი არის ცოდვილი და თქვენ როგორ ყველაფერში მართალი როგორ ახართ? თვითკრიტიკა საერთოდ არ გაგაჩნიათ. სხვა საკრიტიკებს არგუმენტები არა გაქვთ, ის არა რა არგუმენტი უნდა ყველაფერი ჩანს, კაცო, გამოეთრიეთ ქუჩაში და ნახეთ რა ხდება. გამოდით და ნახეთ. იარეთ ხალხს და ხალხმა ხო აღირჩიეთ, ხო იძახით მილიონმა კაცმა მოგცა, ხმო? სად არის ეს მილიონი? ნახეთ აბა. როგორ შეიძლება ესე, კაცო, დაждები ტელევიზორში და მოსავით კომუნისტური პირველი არხი მაქვსოს და რუსული არხი და ამდე ისდენ და ყველაფერი ნორმალურად არის. მაგრამ ღმერთმა თქვენ გამყოფოთ მაგდეში, რა ჩვენი პენსიონერები არიან, აი დაგლოცავთ რა, იმიტომ რომ თქვენ დაიძახით რომ ძალიან კარგადაა ყველაფერი. მეტი რა უნდა გითხრათ? ღმერთმა ეგრე გამყოფოთ. აა, იმდენი მოიპარეთ უკვე მაგას რა გამოვლებს მილიონებს დამებს. ამიტომ არის ეს საქმე რომ მიდის, რომ ჩვენ თვითონ არ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენი გასაკეთებელია. ისაუბრეთ.
4: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: მერე დაგინდათ.
2: გაიხარეთ.
1: რავაზა ესა.
4: ეური მას საქმეს მამად როც არაგან.
2: კი ბა. მე
4: სიმბესას მე 80 წლის სტატი ვარ, ცოტა ჯამზე ვარ, ჯამზე.
1: ღმერთმა
4: გადაგიწყდა. თუ დაახურეთ ამფებიძლია, ახლა უგულე დავიკირო, დამნაშავე მილიონები მოიპარა და იგი თვითონ 30 წელიწადში დაახურეთ თუმცა ჩამოიყო. თუ მოხარ, ჩემი ტელეფონი ყველა ბენინტერია დამიძახე და მოვა. ეს ხალხი ფიჯინა და დაცხები ყველა და სახლებია. ხუდა ხუნეთი,
1: სტატია
4: და არ მოგიძებს მათი.
1: ბაბუა გასაგებია თქვენი გაბრაზება, მაგრამ
2: მადლობას არის.
1: მაგინო შოლოდეს საქმეს, იცით როგორ არის? ხო ვიცით რომ თევზი თავიდან ყარს, თავიდან იწება აყრა.

0: ალბათ და ამიტომ არის ჯერ თუ არჩევნების გზით აი როდისმე ყოფილა რომ ყველა მისულ არჩევნებს და ყველას მიუციახ ხო
1: ერთი რამე
0: ყველა ამბობს მე რომ მივიდე ახლა რამოხდა
1: ერთადერთი იყო მახსოვს ეს იყო პირველი არჩევნები 90 წლის არჩევნებიდან
0: კი ბატონო ეს ნამდვილად იყო რომ ჩატარდა და ხალხს ახალი ხილი იყო და არჩევნები და 90% მიიღო მაგრამ მე უთხრეს რაც განსონებულ პირველ და უკანასკნელ ლეგიტიმურ პრეზიდენტს ზიად გამსახურდეს რომ ქვეყანა უნდა გააჯართო ეკონომიკა უნდა მოშალო უნდა დოტაციაზე დასვა ქვეყანა და ზიად გამსახურდა მაიღო და ყველა ბინები აჩუქა ყველა სახელმწიფომ დაურიგა ბინები გაიფორმეს და ქონების პატრონები იყვნენ ეს უკვე არ მოეწონათ და ესროლეს კიდევაც მოკლეს კიდევაც და მოიყვანეს ერთი ნაძირალი რომელმაც ქვეყანა ჯართად გაიტანა გააკუპონა საერთოდ დასცა ნულზე ქვეყანა აღარ იყო უკვე მე ეს ტროცკისტები მოვიდნენ და ამათმა საერთოდ მე არ ვიცი რა ექსპერიმენტული ქვეყანა ვართ რა ექსპერიმენტებს ატარებენ. ეხლა ეს კობახიძემ კლანი აიღო და რა ვიცი რა უნდა საით მიექანებს ქვეყანას. დიქტატორი.
1: ფაქტ დაგიჭირონ და დაგაჯარიმონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
0: და სად არის ეს?
1: არის, აი მე ვნახოთ და ხო, აი ესეთი ისეც არის და ეს ყო რა ჩრდილო კორეაში არის ეგეთი რაღაცა რომ
0: ვიტო იკონ კიმს არ შეაგინო და დარაჩენს ყოველფერზე შეგიძლია გამოგვიდე და
2: ის რა ის რამდენი თამა ვისაუბროთ ერთობ არ აქვს რაც თავარია და უჩილებელია თორეთო ვარ ყოდეს ამდეს ესენი ვერ გამედავნა ეხლა მომუმატეს 20 ლარი სიხარულიდან ზოგი გამოჩეჩეტებული გიდა ექსილუსი პენსიონერს გიდა გაიხადეს აღარ იცია ლაქნა მე კიდე 25 დაუმატეს 45 ლარი იქნებ ერთი 5 ლარი დაუმატო და მაგრამ შუაზე გადავიდე ეს კატეგორია და აღარ იქნებიან აღარ ფესკენ აღარ ფესკენ
0: არაფს არაფს სამწუხაროდ რაღაცნაირად მოეშვა რაღაცა თითქოს და დანებებას აპირებს ერი რომელიც ყოველთვის მებრძოლი იყო რა გაუკეთეს ამის თანა მე ჯერ აზრზე ვერ მომდივარ გისმენთ ზარია და ისაუბრეთ ისაუბრეთ გაითიშე ყობა კი ამჟე იცი რა არის აი ენერგიულ ახალგაზრდობას ერეკებიან ქვეყნიდან შემოყავთ სამუშაო ადგილებს იკავებენ ჩამოსული არალეგალები ეს პაკისტანი ინდოეთი რა ვიცი აფრიკა და ამითი ავსებენ მუშახელს ეს ახალგაზრდობა რომელსაც შეუძლია საპროტო აგი რა ხდება შეხედა საფრანგეთში ახ სუ ახალგაზრდობაა გამოსული ბელგიაში აგი ესპანეთი გადადგა თავრობა გისმენთ
1: გამარჯობთ გაიხარეთ თქვენს გილოცავთ
0: რავას და ესწარით
3: მე ერთი რამე ნაკრობ ამ ქვეყანაში ქართველებს სწორი დამთავრდეს ამდენი ზიზღი ამდენი ბოროტე ამდენი ყევლა ამდენი ერთმანეთის გაუტანლობა ეგრო დამთავრდეს ამ ქვეყანაში იქნება ძალიან კარგი ხალხს ერთმანეთი უნდა უყვარდეს ზიზღი ქვეყანას ვერ ავაჩვენებს გამორიცხულია ეს ყველა პარტიამ უნდა გაითვალისწინოს ამდენი ყვილ მართალი ერთმანეთში არეული ხალხის ერთმანეთზე გადაკიდება ამდენი არ შეიძლება იმიტომ აქ ამდენი უნდობლობა ხალხ პარტიების მიმართ ეგ არის
1: მადლობა მადლობა ზარისთვის
0: იბანა ეს ხელისუფლება მაგაზე დგას რომ დაყავი და იბატონე ამათ საერთოდ არ აინტერესებს ვინმე ვინმეს და გაერთიანდეს იქ ყოველთვის რაღაცა გაერთიანება რო ხდება აუცილებლად რაღაცას გააკეთებენ ისეც რომ ეს ერთობა იშლება იშლება ეს ერთობა და არაფერი არ გამოდის და ამიტომ მიიღეს ერთპარტიული და იძახიან აგერ ჩინეთი ხო აშენდა ერთპარტიულია და აშენდა ჩინეთი ჩვენც ავაშენებთ ჩვენ სახლებს ჩვენც აგარაკებს მოვეწყობით და ვიქნებით კარგად და თქვენ

0: თავში ქვაგიხლიათ. ესეთი პოლიტიკა აქვთ ამათ. და საერთოდ პოლიტიკა გააქრეს დღის წესრიგში აღარ არის პოლიტიკა. პოლიტიკა უნდა მართავდეს ქვეყანას და არა ვიღაცის მოკლე ჭკუა. არავითარი პოლიტიკური პროცესები არ მიდის, არ მიდის საუბრები, არ მიდის ურთიერთობები, არ მიდის უკეთესობისკენ სწრაფვა. იმიტომ რომ უნდათ რომ სტაგნაციაში იყოს ქვეყანა, თვითონ იძლენ და ჭამონ ეს ბიუჯეტი და შენ უნდა იყო მონმდგომარეობაში, რომ რაც არის მიიღე რა და გეყოს თუ არა წადი ქვეყნიდან. ლოზუნგივით აქვთ რა, არ გაწყობს წადი ქვეყნიდან. თითქოს ეს მამაპაპამ დაუტოვა თავისმა. მეთქი რომ თქვენი ქვეყანა.
1: და არიცით ყველაზე უფრო ესეთი ის არის რა, ახლა აი რამა ინტერესებს ის, როცა ეხლა საუბრობთ თუ ოპოზიციის დანიშნული ოპოზიცია ყველანი ერთად რაღაცას საუბრობთ რაღაცები რო და იძლევით შეკითხვის. ამ შეკითხვებზე პასუხს ხელისუფლება არ გცემს.
0: არგუმენტი არ არის.
1: ახლა ბიჭო რა არგუმენტი უნდა გეკითხებით ერთ რამეს, რა ხდება დავით გარეშთან დაკავშირებით. ხო?
0: მეგობრულად მუშაობთ.
1: ხო. რა ხდება დაუშვათ, ნუ დავით გარეჯი თქვით ხო, აი იგეოს ფილოსთან დაკავშირებით.
0: დავიწყებულია.
1: არის თუ არა გარკვეული ნაბიჯები აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით. არავითარი აი საერთოდ არა აქვს ამ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ხო საერთოდ დაკავშირე. აი 30 წელზე მეტი გავიდა ხო ირაკლი, ერთი თაობა მეორე თაობა იცვლება. რომელიც ასე ნელ-ნელა დაიკარგება. როგორც აი ჩვენ არ გვახსოვს ხო ჩვენი ძველი ტერიტორიები. ისე.
2: ალო.
1: დიახ.
2: განმეორებით რეკომენ.
0: დიახ.
2: გამოვიწამე მეთქვა რომ დღევანდელ ხელისუფლებას ეხება მე დავეცხე დავეცხელი დავით გურამიშვილს. სიბრძის ენციკლოპედია 400-469.
1: დიახ.
2: უკმაყ ბერვისამ ჭამელი გავმაძღარი ღორია. ეს ეხება დღევანდელ ხელისუფლებას. გავმეორებ უკვათ მეორესამ ჭამელი გავმაძღარი ღორია. ეს ხო დაგგვემიშულა. ეს არჩოდება თუ დღეს ესეთი ხელისუფლება დადგებოდა. მე და ფაქტში დალარები უნდა მოიმატონ და პენსიონერებს რასუმატებენ. ისინი მასხარა დაცინი რა თქვენია? მის პენსიონერებს დაფეხურებს დადიან. ებიები პაპები არ აღავდათ? არა თქვენია. სირცხვილი დღევანდელ ხელისუფლებას. ვითომ ხელისუფლებას ანუ ჯერათ რომ პრეზიდენტი ჯერათ პრეზიდენტია ან იმას ჯერათ ეკობახიცეს რომ რაფია პარლამენტის თავმჯდომარე არის როცა გადააყენებენ შეიძლება თქვას რომ სიზმარი მეგონა ვიცხვის სიზმარში ვიყავ ვიცხვიან როგორც ყავენაშვილი ისე ეკობახიცე ისე პაპუაშვილი
1: მე ბატონო
0: მართალი ბრძანება მაგრამ თქვენ ასე იძახით მაგრამ ამ ხალხს კი მოაჯდნენ კისერზე და რა ვიცი ყველაფერს ყველაფერს აკეთებენ
1: უკვე არც მადლობა ზარესთვის მადლობა
0: არც არავის ეკითხებიან არც რაღაცა რახან ბიჭო ვამბობთ რომ დემოკრატიას ვაშენებთ ხალხისა დემოსი არის ხალხი ხალხი
1: სამწუხაროდ
0: ხალხია და ხალხს არაფერს ეკითხებიან აწყობს ეს ხალხს არ აწყობს დღეს ახლა დაიწყეს რაღაცა გინებისთვის შეურაცხყოფა ფულების ამოღება ბიუჯეტის შევსება ხდება ადამიანებისგან. არავითარი საწარმო არ მუშაობს. თუ მუშაობს, ყველა თავის ჯიბისთვის აკეთებს და არა ხალხისთვის. არაფერი ხალხს არ ხმარდება ხალხო. დამიჯერეთ რა ეს, რა ვიცით, გადახედეთ, შეხედეთ, აწონდაწონეთ. ისე მოვა არჩევნები და ისე დადგება რომ ჩვენ კიდე მზად ვერ ვიქნებით საზოგადოება რომ რაღაცა მივიღოთ, იმიტომ
1: რომ არ არის გამორიცხული დაუშვათ ცოტა ადრეც კიდე აინიშნოს
0: არჩევნები. არა, მაგაზე ნებისმიერზე დაიწყებენ ფულის
1: დარიგებას. დროის ფაქტორში ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ასევე რა ვიცი, საერთაშორისო ისენი მიგვიყურებდა, მაგრამ ალბათ მომავალ გადაცემაში ვისაუბროთ,
0: იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოგვიყურებია საერთაშორისო
1: და ხოლმე დროის გამო ვერ ჩავეტევით, თორემ საინტერესო იქნებოდა.
0: შემოკარგებო
1: კიდევ ერთხელ მეულოცოთ კი დღევანდელ
0: დღეს. მერტი იყოს საქართველოსი, ჩვენი ოჯახების, ჩვენი სულების მფარველი, სვეტი ცხოვლის მადლის შეგვეციოს, ღმერთი გფარავდეთ და მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგ შეხვედრამდე, შემდეგ ოთხშაბათამდე, სულ კარგად მეყოლეთ და სულ

0: Guten Tag. Albert Citrum. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aks. Magra bavzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romerits natural productabis global lubinzarvebeli da asos dat kehana shibusho.
1: Bizi volap.
0: Quinto bagisindio Tuks Napoli presidento Baide.
2: Yes. Tet sakhshi Marto Tuks Napolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asmelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პრინციპულად უნაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთავებით.
4: იქნა შეფასებული. შეფასებულიყო როგორც მცდელობა სასჯელახსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა და აკვირდით, შეფასებულიყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანება.
5: მე თმაქნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია საჯელახსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
4: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
5: აი მაგას გავს ზუსტად
4: დასთან ერთად რო ატარებს
5: სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაკმა ძალის გამოყენებაო ბადრაკის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაკს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაკს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მეპირა და ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაგი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
4: იქნეს
5: ახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც ახალისებაა გამოძიების.
4: ჩარევა პირდაპირ.
5: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაა, როგორ ეხლა.
4: ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან მკაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა პატიმრები.
5: ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა. და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით, ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავის უფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაკს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენი იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია, ეხლა მე მესმის, რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება.

საქართველოსაც იმდენი რამე მოხდა, რომ საკმარისზე მეტია. და მეორე, მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეწოლის, გამოგვეხმაურეთ, აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გადავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთ ეგივე ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება ეს ხალხი ისევ აღარ არის ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული რაც ტყუილია ცხადია და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი აი ხედავ
1: ხო ეს იყო სწორედ საინტერესო
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან
1: აუცია თითქოს
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას აი უყურე რას ნიშნავს დადგმული კადრი ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაც მოძრაობის წარმო ეს მით ამ სიტყვის აზრი რას ნიშნავს დადგმული კადრი როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა იქ არის სახიობი იქ არის რეჟისორი იქ არის სცენარის ავტორი ესენი ერთობლივად სიამოვნებით სიხარულით მუშაობენ რომ შექმნან დადგან სცენა რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთ იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს და ამ ადამიანს რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი? და აი ესეთი, თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა? ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ? და მეორეს ხრივ ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოვა გომარეობაში და რაც მოხდა ის მოხდა ხო მიაჯაჭვეს შეურჭეს ეს ცოცხი და ამას რო იღებს ის ადამიანები ვინც იღებენ ამას რას ნიშნავს დადგმული რამდენი კაცია იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია ხო სინამდვილეში ციხე არის სისტემა სადაც ყველა ბადრაგი მათი უფროსები განყოფილების გამგეები სამართველოს და მოადგილეები სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაქსებს სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე რე შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აქაც ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხისმგებლობა.
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი დადგმაო. ვერა ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეუჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე ის თუ გად ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო დიდი დანაშაულეო შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი

წმიდა დიდმოწამე ევსტათის ნათლისღებამდე პლაგი დაერქვა. ის მხედართმთავრად მსახურობდა რომაელთა ლაშქარში. პლაკიდა ისეთი ახოვანი მეომარი იყო, რომ ტრებს მისი სახელის გაგონებაც კი შიშის ზარს სცემდა. ხალხში კი კეთილი გულით გამოირჩეოდა, მშიურებს აჭმევდა, ასმევდა და გაჭირვებულებს ეხმარებოდა. მოცალეობის ჟამს პლაკიდას ნადირობა უყვარდა.

ერთხელაც ნადირობის დროს პლაკიდას უფალი გამოეცხადა და მიუგო. პლაკიდა, რა ისამდევნი მე? შეშინებულმა პლაკიდამ ჰკითხა, თუ ვინ არის ის და მას განეცხადა, თუ ვინ იყო იესო ქრისტე. როგორ განკაცდა ადამიანთა ცოდვათა გამოხსნისთვის, როგორ მოაკვდინეს და როგორ აღსდგა მესამე დღეს და დათრგუნა სიკვდილი. პლაკიდა მწრფელი გულით ირწმუნა ყოველივე და ნეტარს კვლავ ჩაესმა ხმა და ნათლისღებით განწმენდა უბრძანა. გახარებული პლაკიდა შინ დაბრუნდა და ყოველივე მოუთხრო მეუღლეს, რომელმაც თავისი მხრივ აუწყა, თუ წინა ღამეს როგორ მოუწოდა ღმერთმა მასაც ძილში. მეუღლეები ისე მოიქცნენ, როგორც ნაბრძანები ჰქონდათ. მიმართეს ქრისტიან ხუცეს და შვილებთან ერთად მოინათლნენ. მომდევნო დღეს ევსტათიმ მხურვალე ლოცვით მადლობა შესწირა უფალს. ნეტარი ზეციურმა მეუფემ გააფრთხილა მოსალოდნელი განსაცდელების შესახებ და ევსტათი დაბლად მიენდო ღმერთს. მალე ნეტარს უბედურებათა წყება დაატყდა თავს. მონა მხევლები დაავადდნენ, საქონელი გაუწყდა. გაღატაკებულმა, მაგრამ სულით მდიდარმა ევსტათიმ ოჯახთან ერთად ფარულად დატოვა მშობლიური სახლი, რომ უცხოობაში სიმდაბლითა და სიგლახაკით ეცხოვრა. ისინი ხომალდზე ავიდნენ და ეგვიპტისკენ გაეშურნენ. გზაში გემის პატრონი მოიხიბლა ევსტათის მეუღლის თეოფისტიას მშვენიერებით.

ვნება აშლილმა ძალით გადაწყვიტა თეოფისტიას გემზე დატოვება. ევსტათი არ მოელოდა ასეთ უეცარ გადაწყვეტილებას და ვერაფერი მოიმოქმედა მეუღლის გადასარჩენად.

საშინლად დამწუხრებულმა ევსტათიმ გზა განაგრძოდა მდინარეს მიადგა, რომლის გადალახვაც ორივე ყმით შეუძლებელი იყო. მან ჯერ ერთი ძე შეისვა მხარზე და ფონს გაიყვანა. შემდეგ მეორესთან გამოფრუნდა, მაგრამ იხილა, რომ ყმა ლომს მოეტაცებინა და უდაბნოსკენ მიარბენინებდა. ვერც მეორე ნაპირზე დატოვებული შვილი შეინარჩუნა წმიდანმა, რადგან ის გელმა ტყეში გაიტაცა. ევსტათი, რომელმაც ყველაფერი დაკარგა, მწარე დატირდა. მაგრამ მტკიცედ სწამდა, რომ ეს ყველაფერი ღვთის განგებულებით ხდებოდა. სოფელ ვლადისოსში ღვთის რჩეული მუშად დადგა და 15 წელი გაატარა დაუცხრომელ ღვაწლში. მან არ უწყოდა, რომ ღვთის გამოუთქმელი მოწყალებით მისი ერთი ძე მწყემსებმა, მეორე კი მიწის მუშაგებმა გადაარჩინეს. არ იცოდა ისიც, რომ უსჯულო მენავე მალე დასაჯა ღმერთმა. მძიმე სნეულებით ამოხდა სული. მისი მეუღლე კი შეურცხვენელი, პატიოსანი შრომით ირჩენდა თავს. ამ ხანებში იმპერატორ ტრაიანეს ბრძოლის დაწყება მოუხდა. მას მოაგონდა მხედართმთავარი და პლაკიდას მოსაძებნად მისი მეგობრები გაგზავნა. დიდი ხნის შემდეგ მხედრები იმ სოფელშიც ჩავიდნენ, სადაც წმიდა ევსტათი ცხოვრობდა. მას მინდორში შეხვდნენ და ვერ იცნეს. უთხრეს, ვისაც ეძებდნენ და დახმარებას თხოვეს. წმიდანმა თავისი ვინაობა არ გაამხილა და ბატონის სახლში მიიწვია ისინი. მგზავრებმა ყელზე მისი განსაკუთრებული ნიშანი, საბრძოლო ჭრილობა შენიშნეს და მიხვდნენ, რომ წინ თავიანთი მეგობარი ედგათ. მათ უამბეს წმინდა ევსტათის თურისთვისაც ეძებდნენ. ღვთის განგებულებით ევსტათი რომში დაბრუნდა და კვლავ იმპერატორის მხედართ მთავარი გახდა. ერთხელ ლაშქრობის დროს ევსტათის მხედრობამ ერთ-ერთ სოფელში დაიბანაკა. ორი ჭაბუკი მეომარი ისხდნენ და საუბრობდნენ. უფროსი თავის ხვედრზე ყვებოდა, როგორ დაკარგა დედმამა და საბრალო ძმა. გახარებული ნაბოლარა მიხვდა, რომ მის წინაშე მისი ძმა იყო და მას თავისი ცხოვრებაც მოუთხრო. მხედრები საუბარი ესმოდა ქალს, მათ დედას, რომლის სახლის მახლობლადაც იყო კარავი გაშლილი. იგი მიხვდა, რომ უფალმა შვილები მოუყვანა კარს. ნეტარს მათთვის არაფერი გაუმხელია, მაგრამ ძლიერ სურდა ძეებს არ გაყროდა. ამიტომ მხედართ მთავართან მისვლა გადაწყვიტა, რათა თან გაჰყოლოდა ლაშქარს. მან იცნო თავისი მეუღლე და მოუთხრო საკუთარი თავისა და იმ ორი მეომრის შესახებ, რომლებიც მისი ვაჟები აღმოჩდნენ. ღვთის მოწყალებით ასე შეიყარა მთელი ოჯახი. ევსტათი პატივითა და დიდებით დაბრუნდა რომში. გარდაცვლილი იმპერატორის ტრაიანეს ნაცვლად ტახტზე ასულმა ადრიანემ გადაწყვიტა

0: მომხდარი ღირსშესანიშნავი მოვლენა საზეიმო მსხვერპლშეწირვით აღენიშნა. ყველას გასაოცრად ევსტათი საკერბოში არ აღმოჩნდა. იმპერატორის ბრძანებით იგი სასრაფოდ მონახეს. ევსტათი მუშიშრად აღიარა, რომ ქრისტიანი იყო. განრისხებულმა იმპერატორმა ხარისხი აჰყარა ქველმხედართ მთავარს და მთელს ოჯახთან ერთად სამსჯავროზე წარადგინა. ევსტათი, თეოპისტია, აღაპი და თეოპისტე ხეცებს მიუყარეს დასაგლეჯად. მაგრამ პირუტყვებმა წმიდანებს პირი არ დააკარეს. მაშინ გამხეცებულმა იმპერატორმა განკარგულება გასცა. მთელი ოჯახი გახურებულ სპილენძის ხარში შეესხათ. სამი დღის შემდეგ, როცა ცეცხლოვანი სარკოპაგი გახსნეს, წმიდა მოწამეთა ცხედრები ცრულად უვნებელი აღმოჩნდა. სახეები კი არამიწიერი მშვენიერებით უბრწყინავდათ. ამ სასწაულის მრავალმა მხილველმა ირწმუნა ქრისტე. ნებათა ქრისტესთა ცხადად მიმსგავსებულო და სარწმუნოებით მისისა სასმელისა მსმელო ევსტათი. ზიარდა თანა მემკვიდრე დიდებისაცა იქმნენ თვით მის ყოველთა ღმრთისა მიერ მაღლით მომღებელო მოტევებისა.
1: ეს ამბავი მოხდა საბერძნეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც მდებარეობდა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. იგი დროისაგან საკმაოდ დაზიანებული იყო. ადგილობრივი მაცხოვრებლები კი ღარიბად ცხოვრობდნენ და იმის საშუალება არ ჰქონდათ, რომ ტაძარი შეეკეთებინათ. ერთხელ ტაძრის გვერდით ბავშვები ერთმანეთს კენჭების როლაში ეჯიბრებოდნენ. პატარა მათეც უფროსების გვერდით იდგა და თვალყურს ადევნებდა მათ. მასაც გაუჩნდა თამაშის სურვილი და დიდი მონდომებით შეეცადა კენჭი ქოთანში ჩაეგდო. მაგრამ რამდენჯერაც სცადა, არ გაუმართლდა. მისი ნასროლი კენჭი მიზანს არ აღწევდა. უფროსი ბავშვები მას დასცინავდნენ და პატარა მათემ თამაშის სურვილი სულ დაკარგა. ამოიოხრა და იმედგაცრუებული იქაურობას გაეცალა.
2: ერთი კენჭი მაინც ჩამეგდა. ყოველთვის ასეთი

0: მაშინვე დედასთან გაიქცა, რომ მომხდარი სასწაულის შესახებ მოეყოლა.
1: დედიკო! დედიკო!
2: რა იყო, შვილო?
1: დედიკო, მე ბავშვებთან ერთად ვთამაშობდი და კენჭი ქოთანში ვერაფრით ჩავაგდე. შემდეგ წმინდა გიორგის შევევედი და ის დამეხმარა. დედიკო, მე წმინდა გიორგის დამცხვარს დავპირდი, ხომ გამომიცხო?
2: აუცილებლად. წამოდი, ერთად გამოვაცხო.
0: დედა მოწმუნე იყო და შვილსაც ღვთისმოშიშებით ზრდიდა. მან გულითადი მადლობა შესწირა ღმერთს და ასევე წმინდა გიორგის, რადგან მათ შეისმინეს მისი შვილის თხოვნა და დაეხმარნენ მას. ნამცხვარიც გამოუცხო და ეკლესიაში გაატანა.
1: მადლობთ, დედიკო.
0: გახარებული მათე მაშინვე ეკლესიისკენ გაემართა, რომ წმინდა გიორგისთვის დაპირებული ნამცხვარი მიერთმია. მათე დიდი მოწიწებით შევიდა ტაძარში და მადლობა გადაუხადა წმიდანს.
1: მადლობა წმინდა გიორგი, რომ დამეხმარე, აი ნამცხვარც მოგიტანე.
0: სწორედ ამ დროს ტაძარს ორი ვაჭარი უახლოვდებოდა. ისინი საკმაოდ კმაყოფილნი ჩანდნენ, რადგან იმ დღეს კარგად ივაჭრეს. ეკლესიას რომ ჩაუარეს, შეჩერდნენ და შესვლა გადაწყვიტეს.
3: წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაა, იქნებ შევიდეთ?
4: მართავწარებ, შევიდეთ.
3: როგორ დაზიანებულა ეს ტაძარი?
0: ნამცხვარი კი, რომელიც მათემ ეკლესიაში დატოვა, ჯერ კიდევ ცხელი იყო. როცა ვაჭრები შევიდნენ, დაინახეს თუ არა გაოცდნენ.
3: ეთმიდას არ ჭირდება, მათ ჩვენ მივირთვათ.
0: გადატეხეს ნამცხვარი და გემრიელადაც მიირთვეს.
3: რა გემრიელი არა?
0: შემდეგ საკმეველი თეფშზე დაყარეს და გასასვლელად მიტრიალდნენ. მაგრამ აი სასწაული. გასასვლელი კარი გაქრა.
3: ეს რა დაგვემართა?
0: გაოცებულებმა წმინდა გიორგის მიმართ ლოცვა დაიწყეს.
3: წმინდა გიორგი, გამოგვიჩინე გასასვლელი, რათა მშვიდობით გავიდეთ.
0: მონეტის შეწირვაც გადაწყვიტეს. მაგრამ ამითაც არ ეშველათ. მაშინ მიხვდნენ, რომ შესოდეს. მუხლებზე დაიხვნენ და გულმხურვალედ შეევედრნენ წმინდანს, რომ ღმერთს ეპატიებინა მათთვის. წმინდანმა შეისმინა მათი ვედრობა, რადგან შეინანეს და უცებ გასასვლელიც გამოუჩინა. ვაჭრებს ძლიერ გაუხარდათ და მადლობდნენ წმინდანს.
3: მადლობა წმინდა გიორგი, რომ შეისმინე ჩვენი ლოცვა და გასასვლელიც გამოგვიჩინე.
0: და იმ დღის მთელი მონაგების ეკლესიისათვის შეწირვა გადაწყვიტეს. ვაჭრებმა ამ სასწაულის შესახებ მრავალ ადამიანს უამბეს. ხალხი მოდიოდა ამ ტაძარში სალოცავად და შესაწირავსაც ტოვებდა. ამ შემოწირულობებით კი ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა ტაძარი შეაკეთეს და გაამშვენიერეს.
5: ნიცაში ერთი ყასაბი ცხოვრობდა, სახელად ანატოლი. ერთმა მდიდარმა ვაჭარმა ანატოლი მოისყიდა და დაავალა ცრუჩვენება მიეცა მისი მეზობლის, დიმიტრის წინააღმდეგ. ანატოლიმ სასამართლოს წინაშე ფიცით დაამოწმა ეს ცრუჩვენება. დიმიტრის პატიმრობა მიუსაჯეს. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დიმიტრიმ პატიოსანი შრომით დააგროვა საკმარისი თანხა. ისეთი ადამიანები მოძებნა, რომლებიც ანატოლის იცნობდნენ და გეგმა შეადგინა, თუ როგორ გამოეაშკარავებინა ანატოლის ცრუმოწმეობა. დიმიტრის გეგმის მიხედვით მათ ვახშმად დაპატიჟეს ანატოლი. კარგად დაათვრეს და შემდეგ უთხრეს, რომ ისეთი მოწმე სჭირდებოდათ, რომელიც სასამართლოში ფიცის ქვეშ მისცემდა ცრუჩვენებას ვიღაც მიკიტანზე. ანატოლის წინ ოქროს

მონეტები დაუწყვეს. ამდენი ოქროს დანახვისთანავე ანატოლიმ განაცხადა, რომ ამ საქმეს ხელს თვითონ მოგიდებდა. მეგობრებმა თავი ისე მოაჩვენეს, თითქოს ეჭვიეპარებოდათ მასში, რადგან სასამართლოში შეშინდებოდა და დაიბნეოდა. ანატოლიმ დაუფიქრებლად აღიარა, რომ იგი გამოცდილია ამ საქმეში და რომ მას ფული გადაუხადეს დიმიტრიზე ცრუჩვენებისთვის, რის შემდეგაც ის ციხეში გამოგედეს. მეგობრებმა ყველაფერი დიმიტრის უამეს. მეორე დღეს დიმიტრიმ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ანატოლი გაასამართლეს და ციხეში გაუშვეს. როდესაც სხვა სცილს წამებ, იმ ადამიანმა იცის, რომ ცრუობ. იგი პირველი მოწმია შენ წინააღმდეგ. შენც იცი, რომ სიმართლეს არ ამბობ მის შესახებ. ესე იგი, შენ თავად ხარ მეორე მოწმე შენივე თავის წინააღმდეგ. მესამე მოწმეა ღმერთი. ასე რომ, როდესაც მოყვა სცილს დასწამებ, იცოდე, რომ სამი მოწმე იქნება შენ წინააღმდეგ. ღმერთი, მოყვასი და შენივე საკუთარი თავი. და დარწმუნებული იყავი, რომ ამ სამ მოწმეთაგან მთავარი მთელი სამყაროს წინაშე გამხელს და გამოააშკარავებს შენს დანაშაულს.

დღეს 18 აპრილს სამშაბათს დაშვებულია ყოველგვარი საკვები. დღეს აღინიშნება ივერიის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული, 6000 დავით გარეჯელ მოწამეთა ხსენების დღე. ხსენებას ღირსისა დედისა მარიამ ეგვიპტელისას მოწამეთა აღათოპოდი დიაკონის თეოდულე წიგნის მკითხველის და მათთან სხვების ღირსთა პუბლიოს ეგვიპტელის თეონას სვიმეონის ფორბინეს მარკოზ ათენელის სტუდიელი იღუმენის პლატონ აღმსარებლის თეოდორა თესალონიკელის მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის წმინდა მღვდელმთავარ იობის წმინდა ნაწილთა გადატანის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ლესბოსის ნიანი დორში წამებული ხუთი ქალწულ მოწამის მოწამეთა თერმის კლავდიოსის დიოდორეს ვიქტორის ვიქტორინეს პაპიუსის სერაპიონის ნიკიფორეს და ახალ მოწამე არგირ კონსტანტინოპოლელის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს მოწამეთა თეოდორა და დიდიმე ალექსანდრიელების ხსენებას. იერუსალიმისა და პალესტინის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ახალ მოწამე პანაგიოტ იერუსალიმელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსთა მოსკოვის მიტროპოლიტის წმინდა მღვდელმთავარ ფილიპე პირველის გარდაცვალების, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა მღვდელმოწამეთა ალექსანდრესა და ნიკოლოზის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-6-მე-7 საუკუნეების წმინდანის დერფელ ინტერფელელის და მე-7 საუკუნის ნორტუმბრიელი დედოფლის და იგუმენის ხირსი ეტელბურგა კენტელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

0: ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. როგორ მოვაშოროთ ჯინსის ნაჭერს ბალახის ლაქა? წაუსვით დალაქავებულ ჯინს სარეცხი საპონი, ჩალბეთ წყალში დაახლოებით 30 წუთი და კარგად გარეცხეთ. გარდა ამისა, ბალახის ლაქის ამოსაყვანად კარგი საშუალებაა ლიმონის მჟავა. ორი ჩაის კოვზი ლიმონის მჟავა იხსნება ერთ ჭიქა წყალში. ხსნარი უნდა დაასხათ ლაქას, გაჩეროთ 20 წუთი და კარგად გარეცხოთ. თუ რეცხვის შემდეგ თეთრეული, წებოვანი ან საპნიანია, არსებობს მარტივი გამოსავალი, თეთრი ძმარი. სარეცხ მანქანაში ტანსაცმელთან ერთად უნდა ჩაასხათ ერთი ფინჯანი ძმარი და ჩართოთ რეცხვის მსუბუქი ციკლი. ასეთი გავლების შემდეგ ყველაფერი იდეალურად სუფთა იქნება. საშხაპე ფარდებიდან ობისა და სოკოს მოსაშორებლად, ასევე მათი წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად მათეთრებელი გამოიყენეთ. ეს ეფექტური საშუალება სწრაფად და საიმედოდ მოქმედებს. უბრალოდ გაიკეთეთ რეზინის ხელთათმანი, გააზავეთ ერთი ფინჯანი მათეთრებელი 1/2 ლიტრ წყალში და იგი საშხაპე ფარდას შეაშხეფეთ. ხელნაკეთი საშუალება დატოვეთ ფარდაზე 10 წუთით. შემდეგ კი ღრუბლით გაწმინდეთ და წყლით ჩამორეცხეთ. თითქმის ყველა დიასახლის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონია ისეთი პრობლემა, როგორიცაა ბოსტნეულისა და ხილის თხელი კანის მოშორება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე პომიდორს, წიწაკასა და ბადრიჯანს ეხება. სულაც არ არის მათი მდუღარე წყალში მოთავსება საჭირო, როგორც ამას ადრე აკეთებდნენ. უბრალოდ გაუკეთეთ პროდუქტს ჯვრის ფორმის ჭრილი ზემოდან და ბოსტნეული რამდენიმე წუთით საშუალო სიმძლავრეზე მიკროტალღურ ღუმელში მოათავსეთ. როგორც კი ბოსტნეული ან ხილი მსუბუქად გაგრილდება, ანი მაშინვე დაიწყებს თავისით მოშორებას, ასე რომ პროდუქტის გაფრთხვნა თქვენთვის პრობლემას აღარ წარმოადგენს. ქვაბი ან ტაფა მიმწვრის სქელი ფენით ნამდვილი გამოწვევაა ნებისმიერი დიასახლისისთვის. ამ რთულ საქმესთან გამკლავებაში თხევადი საპონი დაგეხმარებათ. დააგროვეთ ბინძურ ჭურჭელში ცოტაოდენი ძმარი, დაუმატეთ თხევადი საპონი, დადგით ცეცხლზე და აადუღეთ. როცა წყალი ოდნავ გაგრილდება, გახეხეთ დამწრობა ფრთხილად, ლითონის ნიჩბის გამოყენებით. ოქროს ნაკეთობების წმენდა ცოტათი განსხვავდება ვერცხლის წმენდისგან. თუმცა როგორც ვერცხლის შემთხვევაში სპეციალური საშუალების ძებნა საჭირო არ არის. შეგიძლიათ პრობლემა ჩვეულებრივი მინერალური წყლითა და ლიმონის წვენით მოაგვაროთ. შეურიეთ წყალი, ლიმონის წვენი და ერთი წვეთი ჭურჭლის სარეცხის საშუალება. მიღებულ ხსნარში ჩაალბეთ ტილო და კარგად გაწმინდეთ ნაკეთობა. გააჩერეთ 5 წუთით და ქსოვილის ხელსახოცით გაამშრალეთ. გოგონებს აუცილებლად ექნება უამრავი წვრილმანი, რომლებიც უსასრულოდ იკარგება ან ცვივა ავეჯში თუ იატაკზე. ასეთებია თმის სამაგრები და პინცეტები. კედელზე მაგნიტი დაამაგრეთ და პრობლემასაც მარტივად გადაჭრით. თუ თხილს ოთახის ტემპერატურაზე შეინახავთ, მასზე მალე გაჩნდება ობი. თუ თხილის გამოყენებას 1-2 კვირის მანძილზე არაპირებთ, მოათავსეთ გულები პლასტმასის ქილაში ან ელვიან პაკეტში და მაცივარში შეინახეთ. ასე თხილეული 9 თვემდე ინახება. არღირს ცხიმისაგან მიკროტალღური ღუმელის ხელით გახეხვა. ამის გაკეთება ორთქლის დახმარებით გაცილებით ადვილია. ამისათვის საჭიროა ლიმონი და წყალი. ციტრუსი შუაზე გაჭერით. აიღეთ კონტეინერი და გამოწურეთ წვენი. ზემოდან დაასხით 100 მილილიტრი წყალი. მოათავსეთ კონტეინერი მიკროტალღურ ღუმელში და გააცხელეთ სითხის ადუღებამდე დაახლოებით 3 წუთი. შემდეგ დატოვეთ ლიმონის ხსნარი მიკროტალღურ ღუმელში კიდევ 5 წუთის განმავლობაში. ორთქლი შეარბილებს ცხიმის და ნახშირბადის ნარჩენებს, რაც მათ გაწმენდას გაცილებით გაამარტივებს. საკმარისია ღრუბლის ან ქსოვილის გადატარება კედლებისა და ბრუნავი ფირფიტის გასწვრივ. ბლენდერის დენის სწრაფად გასაწმენდად ჩაასხით მოსამზადებელ თასში ცხელი წყალი. დაამატეთ ცოტაოდენი ჭურჭლის სარეცხი გელი ან თხევადი საპონი და შემდეგ გაუშვით მოწყობილობა მომზადების რეჟიმში. პროგრამის გაშვების პროცესში პირები გაირეცხება დამოუკიდებლად. მასზე კი საკვების ნაწილაკები ნამდვილად აღარ დარჩება. ყავის მადუღარის მოსახსნელი ნაწილები უნდა გაირეცხოს ყოველი გამოყენების შემდეგ, ხოლო მოწყობილობის ზოგადი დასუფთავება უნდა ჩატარდეს თვეში ერთხელ მაინც. სითხისთვის განკუთვნილ ჭურჭელში ჩაასხით წყლისა და ძმრის ხსნარი თანაფარდობით ერთი ერთთან. გაუშვით ყავის მადუღარა სტანდარტულ ციკლზე, ხოლო პროცესის შუაგზაზე შეაჩერეთ. 30 წუთის შემდეგ ჩართეთ აპარატი და ამუშავეთ ციკლის დასრულებამდე. შემდეგ დაასხით იგივე ხსნარი, შეცვალეთ ფილტრი და ყავის მადუღარა სუფთა წყლით კიდევ ორჯერ ამუშავეთ.
1: საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი დამპყრობლისა და მხედართავრის ჩინგის ყაენის სამშობლოში მონღოლეთში ცხენების მიმართ ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდათ. ეს ცხოველები მონღოლების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდნენ ოდითგანვე, რაც თანამედროვე ეპოქაშიც შენარჩუნდა. ის, რომ ცხენს უდიდეს პატივს მიაგებდნენ და მიაგებენ აღნიშნულ ქვეყანაში, მონღოლეთში არსებული ცხენების სასაფლაოს უნიკალური კომპლექსებით კარგად მოწმობს. ასეთი სახის სასაფლაოს ფლაოებზე ცხენების დამარხვა ნებისმიერ მონღოლს შეუძლია. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ იქ მეპატრონეს თავისი მკვდარი ცხენის მხოლოდ ერთი ნაწილის თავის დამარხვის უფლება აქვს და არა მთელი სხეულის. გარდა ამისა, ცხენების სასაფლაოზე მონღოლებს საშუალება აქვთ ძეგლიც კი დაუდგან მათ, რადგან ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მათმა ცხენმა განსაკუთრებული ქმედებით გაითქვა სახელი. გენიალურ ფრანგ ფერმწერს ოსკარ კლოდ მონეს ზამთრის პეიზაჟების ხატვა შუაგულ გაზაფხულზე უყვარდა. 1899 წლის გაზაფხულზე მონეს მეგობრის სახლში მოუწია ცხოვრება. ერთხელაც თებერვლის თვეში მან გადაწყვიტა და ეხატა ხეობაში მდინარის პირას განმარტოებული, ჯერ კიდევ კვირტში მყოფი ბებერი მუხა და საქმესაც იმავე თვეში შეუდგა. თუმცა პირველი ჩანახატების შემდეგ ავტორს მუშაობის შეწყვეტა მოუხდა. მონე სამუშაო პროცესს მაისის ბოლოს კი შეუდგა, მაგრამ ამ დროს მუხა უკვე შეფოთლილი იყო. მიწა, რომელზეც მუხა იდგა, კლოდის მეზობელს ეკუთვნოდა. ამიტომ მხატვარმა იგი მოძებნა და 50 ფრანკი იმაში გადაუხადა, რომ ფოთლებით შემოსილი მუხის ხისათვის ფოთლების შემოცლის ნებართვა დაერთო. მონემ ნებართვის მიღების შემდეგ ორი მუშა დაიქირავა, რომლებმაც არაადამიანური ძალისხმევის შედეგად უზარმაზარ მუხას ფოთლები სრულიად შემოაცალეს. მხატვარმა მუშაობა განაგრძო და კიდევ ერთი შედევრი შექმნა. ძველი ხემ მდინარის პირას. მე უდიდესი სიხარული დამეუფლა, რადგან უფლება მომეცა თითოეული ფოთლისგან გამესუფთავებინა ჩემი რჩეული მუხა. ნუ თუ ეს დიდი წარმატება არ არის, დახატო წლის ასეთ დროს ზამთრის პეიზაჟი, წერდა მოგვიანებით კლოდ მონე მეუღლეს. დიდ ამერიკელ ლიტერატორს ედგარ ალან პოს ძალიან უყვარდა სპირტიანი სასმელები. გაგიკვირდებათ და ალკოჰოლურ სასმელს გემო მან პირველად 5 წლის ასაკში გაუსინჯა. ცნობილია, რომ ამერიკული ლიტერატურის კლასიკოსი ადრეულ ასაკში დაობდა. ძიძა, რომელსაც მომავალ მწერალზე მზრუნველობა ჰქონდა აღებული, იმის შიშით, რომ პატარა ედგარი დედამისის მსგავსად ტუბერკულოზით არ დაავადებულიყო, იგი ბავშვ ჯინით გაჯერებულ პურს აჭმევდა. საბოლოოდ იგი სპირტიანი სასმელების სისტემატიური მომხმარებელი გახდა. თუ კი მის ბიოგრაფებს დავუჯერებთ, ლიტერატორს ყველა თავისი ნაწარმოები ნასვამ მდგომარეობაში დაუწერია. ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ედგარი გამუდმებით ებრძოდა მის წარმოსახვაში მყოფ მოჩვენებებს. საქმე იქამდეც კი მისულა, რომ სპირტიანი სასმელების მოხმარებით გამოწვეული თეთრი ციებ-ცხელების გამო ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოუთავსებიათ. მიუხედავად ალკოჰოლზე დამოკიდებულებისა, მწერალი ხშირად ამბობდა: ჩემი მტრები ჩემს სიგიჟეს სიმთვრალით ხსნიან, თუმცა როგორც ჩანს, ჯერ არც ერთ მათგანს არ უფიქრია აეხსნა რის გამო თვებიო. ათას 1912 წელს პარიზში უპატრონო ბავშვთა თავშესაფარმა ლატარია გაათამაშა. გამარჯვებულს ჯილდო და ახალშობილი ბავშვი გადაეცემოდა. ამერიკელმა მწერალმა ენ პერიშმა ბუკინისტურ მაღაზიაში შემთხვევით აღმოაჩინა ზღაპრების წიგნი, რომელმაც ბავშვობა გაახსენა. გახარებული ქალი ქმარს მიუბრუნდა და ახსნა დაუწყო, როგორ უყვარდა პატარაობაში ეს ზღაპრები და როგორ არიძინებდა ამ წიგნის გარეშე. მერე წიგნი აიღო, გადაშალა და სატიტულო ფურცელზე ამოიკითხა წარწერა: ენ პერიში, 209 ვებერ სტრიტი, კოლორადო. დიდი ამერიკელი მწერლისა და სცენარისტის ედვინ სტივენ კინგის ცხოვრებაში იყო ისეთი ურთულესი პერიოდი, როდესაც უკიდურეს სიდუხჭირეში ჩავარდნილს ოჯახთან ერთად სატვირთო ტრაილერში მოუხდა ცხოვრება. იმისათვის, რომ ლიტერატორს ოჯახი როგორმე გამოეკვება, იგი რამდენიმე სამსახურში მუშაობდა, მათ შორის სამრეცხაოში და თანაც ღამის ცვლაში. სწორედ იქ

0: მუშაობის პერიოდში დაწერა სტივენმა თავისი ერთ-ერთი შესანიშნავი ლიტერატურული ქმნილება „ღამისცვლა“. თუმცა აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ პირველი ნაწარმოები მან 13 წლის ასაკში დაწერა, რომელიც არ გამოქვეყნებულა. როგორც თავად კინგი ამბობს, მას საცხოვრებლად ქცეული სატვირთო ტრაილერის ერთ-ერთ კედელზე მიჭედებული ჰქონია პატარა ლურსმანი, რომელზედაც ყოველჯერზე კიდებდა ამა თუ იმ საგამომცემლო სახლებიდან მიღებულ უარის წერილებს. რამდენიმე ხანში ლურსმანი იმდენად დატვირთულა ფურცლებით, რომ სიმძიმისთვის ვერ გაუძლია და ძირს ჩამოვარდნილა. შედეგად სტივენს პატარა ლურსმანი გაცილებით დიდი ლურსმნით ჩაუნაცვლებია. მას შემდეგ, რაც სტივენი პოპულარული მწერალი გახდა და ფინანსურადაც წელში გაიმართა, ლიტერატორს სახლში ესტუმრა მისთვის უცნობი მამაკაცი. იგი კინგს გაეცნო, როგორც ერთ-ერთი საგამომცემლო სახლის ხელმძღვანელი. ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ ედვინისათვის უცნობი მამაკაცი აღმოჩნდა სწორედ ის გამომცემელი, ვინც 13 წლის ასაკში უარი განუცხადა მას პირველი ნაწარმოების გამოქვეყნებაზე. რედაქტორმა სტივენს მოუბოდიშა, ოდესღაც მის მიმართ გამოჩენილი გულგრილობის გამო და სახელოვან მწერალს მოწიწებით სთხოვა ავტოგრაფის მიცემა. შიშველა დივად წოდებული სახელგანთქმული კაბო ვერდელი მომღერალი ქალი სეზარია ევორა მის მიერ გამართულ საკონცერტო ღონისძიებებზე ყოველთვის ფეხშიშველი გამოდიოდა. სეზარიას ამუცნაური ჩვეულების შესახებ მუსიკის მოყვარულები ამბობდნენ, რომ იგი ამქმედებით საკუთარი ქვეყნის უსახლკარო მოსახლეობას, ღარიბ ქალებსა და ბავშვებთან აუგრძნობდა. თუმცა თავად მომღერალი სცენაზე ფეხშიშველი გამოჩენის ჩვეულებას სულ სხვა გარემოებით ხსნიდა, რადგანაც მრავალი წლის განმავლობაში ფეხშიშველი მიხდებოდა სიარული ისევე, როგორც ჩემი მშობლიური კუნძულის სხვა მაცხოვრებლებს. ჩემთვის ბევრად უფრო მოსახერხებელი და კომფორტულია ფეხშიშველი სიმღერაო. საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ სცენაზე სატარებელი პირველი ფეხსაცმელი ევორამ მხოლოდ 40 წლის ასაკში შეიძინა.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობით ის ქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი ორად ორი ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ.

გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.

იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ რა იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი კაპიტალური შენობებია. თელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მერე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ? ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კუბახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული. და თქვენ, ბატონო კობახიძე, გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკ არა 1938 წლის რუკ, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.

0: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი. სოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი. საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას. პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი. ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად თვლი რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდა. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
2: კონტაქტი
1: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწორო და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილ შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე.

ბუნებრივია საუბარი იმ პარტიებზე, მაგალითად ქართულ ოცნებაზე ან ჩვენზე ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80% ამორჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვინც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველში. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილზე. სააკაშვილის პარტიამ მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა ქალბატონი თინა ბოკუჩაო, რომელსაც არავით არის შეხებები არ ქონდა არც წამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში, მკვლელების, წამებლების, გამოუპატიურებლების ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ კარანტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.

მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემა როკისა და რითმ ენდ ბლუზის ჯგუფს Animals ეძღვნება. Animals 1962-63 წლებში ბრიტანეთში, ნიუკასლში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ Eric Bardoni ვოკალი, Alan Price კლავიში, Hilton Valentine გიტარა, John Steele დრამი და Brian Chas Chandler ბასი. ხშირად ამბობენ, რომ ჯგუფს Animals სწორედ მათი განსხვავებული და ენერგიული სასცენო გამოსვლების გამოეძახდნენ.

მშობლიურ ქალაქში მალევე მოიპოვა წარმატება და 1964 წელს ჯგუფ Yardbirds-ის მენეჯერთან დაკავშირების შემდგომ ლონდონში გადავიდა. ისინი ძირითადად Rhythm and Blues-ის cover ვერსიებს ასრულებდნენ, რომლებიც მოიცავდა Johnny Lee Hooker-ის, Nina Simone-ისა და სხვათა რეპერტუარს. მათი პირველი სინგლი იყო სტანდარტული Baby Let Me Follow You Down. ამას მოყვა 1964 წლის ივნისში ტრანსატლანტიკური ნომერ 1 ჰიტი. House of the Rising Sun, რომელიც მალევე აიტაცა მსმენელმა.

1965 წელს მათ ორი ჰიტი შექმნეს We gotta get out of this place და It's my life. სიმღერებმა დაიპყრეს ჩარტების ტოპ ადგილები. ჯგუფის 10 სიმღერა როგორც ბრიტანეთის, ასევე ამერიკის ჩარტების ტოპ 20-ულშია შესული. 1994 წელს ჯგუფი როკენროლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. მათი ჰიტებია When I was young, Sky Pilot, Inside Looking Out, I'm crying და Don't let me be misunderstood.

ყველასათვის ცნობილი იტალიელი მომღერალი, კინომსახიობი, მუსიკოსი და კინორეჟისორი ადრიანო ჩელენტანო 1928 წლის 6 იანვარს იტალიის ქალაქ მილანში დაიბადა. ჩელენტანო ქალაქ აპულეიდან სამსახურის საპოვნელად მილანში ჩამოსულ ოჯახში რიგით მეხუთე შვილი იყო. სახიობმა ბავშვობა მილანში გაატარა. 12 წლის ასაკში ადრიანომ ოჯახის სიდუხჭირის გამო სკოლა მიატოვა და მუშაობა საათების სახელოსნოში ოსტატის დამხმარედ დაიწყო. მომავალი მომღერალი ახალგაზრდობაში ხშირად ამერიკელ კომიკოს ჯერი ლუის ფეძავდა. ჩელენტანოს დამ ამ პერიოდში კომიკოსის სტილში გადაღებული ძმის ფოტო ცნობილი ადამიანების ორეულების კონკურსზე გააგზავნა, რომელშიც მომავალმა ვარსკვლავმა პირველი ადგილი და 100,000 იტალიური ლირა, დღევანდელი 50 ევრო მოიგო. ამ პერიოდში ადრიანო ბევრი ახალგაზრდა იტალიელის მსგავსად 1955 წელს ფილმის ჯუნგლების დაფის ნახვის შემდეგ როკ-ენ-როლით დაინტერესდა. ფილმში მომღერალი ბილი ჰეილის ცნობილმა სიმღერამ Rock Around the Clock-მა ახალგაზრდა ჩელენტანოზე დიდი გავლენა მოახდინა და მალევე იგი როკ-ენ-როლ ჯგუფი Rock Boys-ის წევრი გახდა. მომავალ ვარსკვლავთან ერთად ჯგუფში ჯორჯო გაბერი, ლუიჯი ტენკო და ენცო იანჩი მღეროდნენ. ოფიციალურად ჩელენტანოს პირველი მუსიკალური დებიუტი ჯგუფთან ერთად 1957 წლის 18 მაისს მილანის კინულის სასახლეში გამართულ იტალიის პირველ როკ-ენ-როლის ფესტივალზე შედგა. კონკურსის წესების მიხედვით მონაწილეებს ჟიურის თანდასწრებით იმ პერიოდის ცნობილი ამერიკული სიმღერა უნდა შეესრულებინათ, თუმცა მუსიკალურმა ჯგუფმა გარისკა და ნაცვლად სხვისი სიმღერისა საავტორო კომპოზიცია მეგეტყვი ჩაოს შეასრულა და კონკურსში პირველ ადგილზე გავიდა. ათას 1958 წელს ადრიანო ჩელენტანომ ქალაქ ანკონაში გამართულ მუსიკალურ ფესტივალში გაიმარჯვა. წარმატებიდან მალევე მომღერალმა საკუთარი პირველი სტუდიური ალბომი გამოუშვა. სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვეულ იტალიელ ვარსკვლავს 1961 წელს სანრემოს მუსიკალურ ფესტივალზე მონაწილეობის მისაღებად იტალიის თავდაცვის მინისტრის ჯულიო ადრეოტის თანხმობა დასჭირდა. ჩელენტანო ფესტივალზე გამოსვლა მაყურებლისკენ ზუგით მდგომმა დაიწყო. აღნიშნული ჟიურის წევრებმა უპატივცემულო ჟესტად აღიქვეს და მომღერალი მეორე ადგილზე გაიყვანეს. ამის მიუხედავად მის მიერ შესრულებული კომპოზიცია 24,000 კოცნა ჰიტად და 100 წლეული საუკეთესო იტალიური სიმღერა დაღიარეს. ფესტივალიდან მალევე ადრიანო ჩელენტანომ რამდენიმე მეგობარ

0: არაერთი ჯილდოს, ალბომისა და ჰიტის ავტორს მსოფლიო ვარსკვლავს ადრიანო ჩელენტანოს გარდა მუსიკალური კარიერისა არაერთ ყველასათვის საყვარელ ფილმში აქვს მთავარი როლი შესრულებული. იტალიელ ლეგენდას პირველად სამსახიობო წარმატება რეჟისორ ლუჩიო ფილჩის ფილმმა „ბიჭები და მუსიკალური ავტომატი“ მოუტანა. მსახიობმა კარიერაში ერთ-ერთი გამორჩეული როლი 1980 წელს გამოშვებულ ფილმ „ჭირვეულის მორჯულებაში“ შექმნა, რომელშიც იგი მთავარ როლს ცნობილ იტალიელ მსახიობ ორნელა მუტისთან ერთად ასრულებს. ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ფილმის სცენარის შთაგონების წყარო უილიამ შექსპირის ამავე სახელწოდების კომედია გახდა. ამას გარდა ჩელენტანოს ისე ცნობილ ფილმებში აქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორიცაა „რუგანტინო“, „ბლეფი“, „ხავერდის ხელები“, „უზომოდ შეყვარებული“, „ტუზი“, „ბინგო ბონგო“ და „სინგსინგი“. იტალიელმა ვარსკვლავმა მომავალი მეუღლე კლაუდია მორი ფილმის „უცნაური ტიპის“ გადაღების დროს გაიცნო. 1964 წელს წყვილმა ყველასაგან ფარულად ჯვარი ქალაქ გროსეტოში დაიწერა. მათ ქორწინებაში სამი საერთო შვილი, როზიტა, როზალინდა და ჯაკომო შეეძინათ. ცხოველთა დამცველი მომღერლის ფავორიტი საფეხბურთო გუნდი მილანის ინტერია, ადრიანოს საყვარელი ჰობი საათების შეკეთება, ჩოგბურთის, ბილიარდისა და ჭადრაკის თამაშია. იტალიურ ესტრადაზე ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და გავლენიან შემსრულებელს კარიერის განმავლობაში დაახლოებით 600 სიმღერა აქვს შესრულებული. ადრიანო ჩელენტანოს მიერ გამოშვებული სტუდიური ალბომების რაოდენობა ჩამში 150 მილიონს აჭარბებს.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა

დღეს დელფინებზე გიამბობთ. ეს წყლის ძუძუმწოვარი ვეშაპისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. მისი სახელი ბერძნული სიტყვა დელფოსისაგან წარმოდგება, რომელიც ითარგმნება როგორც ძმა. ეს სახელი ალბათ იმიტომ აირჩიეს, რომ დელფინები ფიზიოლოგიურად ძალიან გვანან ადამიანებს. მათი გული ისეთივე ოთხსარქულიანია, როგორც ადამიანისა. ტვინის მასაც ადამიანის ტოლი აქვთ. ჩვენს მსგავსად ისინიც ფილტვებით სუნთქავენ. ადამიანებივით თბილსისხლიანები არიან და მათი სხეულის სიგრძე ადამიანის სხეულის სიგრძის მსგავსია. საშუალო დელფინები 1.5 მიათედიდან 2 მეტრამდე იზრდებიან. გარდა ფიზიოლოგიური დამთხოვებისა, ადამიანებთან მსგავსება დელფინების კიდევ ბევრ თვისებაში გამოიხატება. მაგალითად, დელფინებს ძალიან უყვართ დედა და დიდხანს ცხოვრობენ მასთან. ზოგ შემთხვევაში ისინი 3-8 წლამდეც კი ერთად რჩებიან. ყველა დელფინს საკუთარი სახელი ჰქვია და ერთმანეთს ტვენითი ბგერებით ეძახიან.

დელფინს საკუთარი თავის სარკეში ამოცნობა და ასევე ანარეკლის რეალური სამყაროსგან გარჩევა შეუძლია. ზოგიერთმა მკვლევარმა დელფინებზე დაკვირვებისას მათში ისეთი ადამიანური თვისებები აღმოაჩინა, როგორც ნათესავისადმი თანაგრძნობა და აღშფოთება. დელფინის ყველა სახეობას უნიკალური გარეგნობა აქვს. მაგალითად, ზოგიერთ დელფინს ბოთლის ფორმის ცხვირი აქვს, ხოლო სხვებს გუმბათისებრი. ამ არსებათა სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა სახეობის მიხედვით 20-დან 60 წლამდე მერყეობს. ოკეანეში მცხოვრები ბოთლის ცხვირა დელფინები ყველაზე შესწავლილი სახეობაა. ალბათ ამის მიზეზი მათი ბუნებრივი კეთილგანწყობა და შესწავლის უნარიანობაა. ხალხი ყოველთვის ახერხებს მათთან კონტაქტის სწრაფად დამყარებას. ზოგიერთ ძველ ცივილიზაციაში დელფინებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა და რელიგიურ სიმბოლოსაც კი წარმოადგენდა. ანტიკურ საბერძნეთში კი ამ ძუძუმწოვრის მოკვლა სიკვდილით ისჯებოდა. საშუალოდ ეს ძუძუმწოვრები წყალში საათში 5-დან 12 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებენ. მათი მოძრაობა გარემო პირობებზეა დამოკიდებული. საფრთხის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ საათში 32-დან 50-მდე კმ

გაცურონ. დელფინები საოცრად განვითარებულ ხმოვანი სიგნალის ფუნქციას, ანუ ექოლოკაციას ხშირად იყენებენ. იგი მათთვის რადარის ფუნქციას ასრულებს. ისინი ექოლოკაციას საკვების მოსაპოვებლად და საფრთხის თავიდან ასაცილებლად იყენებენ. დელფინები წრიულად ცურავენ, რა დროსაც ყოველთვის ცალი თვალით აკვირდებიან საფრთხეებს მოსალოდნელი მტაცებლებისგან. რამდენიმე ხნის შემდეგ ისინი იწყებენ ცურვას საწინააღმდეგო მიმართულებით და ამ დროს უკვე მეორე თვალს იყენებენ. წყლის სხვა ბინადრებისა და თევზებისგან განსხვავებით, დელფინებს არ აქვთ განვითარებული ლაყუჩები. ამიტომ მათთვის აუცილებელია ჰაერი. დელფინთა სხვადასხვა სახეობა წყალში ჰაერის გარეშე განსხვავებულ დროს დაყობს. მაგალითად, აფალინებს წყლის ქვეშ საშუალოდ 7 წუთისა და 25 წამის განმავლობაში შეუძლიათ გაჩერდნენ, რომ წყლის ზედაპირზე არ ამოვიდნენ. აღსანიშნავია, რომ აფალინებისთვის წყალქვეშ შესაძლო ჩაყვინთვის მაქსიმალური დრო 15 წუთიც კი გაგრძელდეს. ისევე როგორც სხვა ძუძუმწოვარ ცხოველებს, თმა დელფინსაც აქვს, ოღონდ ძალიან ცოტა. ჯერ კიდევ ახალშობილს ნისკარტის მიდამოებში შეუმჩნევლად გასდევს ბალანი. დელფინებს 100 კბილი აქვთ, მაგრამ მათ საკვების დაღეჭვისთვის არ იყენებენ. კბილებით მხოლოდ საჭმლის მოპოვება შეუძლიათ, შემდეგ კი მას ყლაპავენ. დელფინს საკმაოდ სწრაფად უხორცდება ჭრილობა, ისეთიც კი, რომელიც ზვიგენის ბასრი კბილით აქვს მიყენებული. დელფინები გუნდებად ცხოვრობენ, რომელშიც ყველანი ნათესავები არიან. შესაბამისად, ერთმანეთის დახმარების საოცარი მეთოდები აქვთ. როდესაც გუნდის ერთ-ერთი დელფინი დაუძლურდება, იგი მათ აღყავთ წყლის ზედაპირზე, რათა არ გაიგუდონ. თუ ადამიანებს წყალში დახრჩობის საფრთხე ემუქრებათ, დელფინები ანალოგიურად იქცევიან. არის შემთხვევები, როდესაც ისინი ადამიანს სტრეს შემოარტყამენ და ზვიგენებისგან ან წყლის სხვა მტაცებლებისგან იცავენ. თუმცა ზუსტად არ არის ცნობილი, რატომ იქცევიან დელფინები ასე. არსებობს დელფინებით ადამიანების მკურნალობის მეთოდიც, რომელსაც დელფინოთერაპიას უწოდებენ. ძირითადად დელფინოთერაპია გულისხმობს სხვადასხვა ფიზიკური თუ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბავშვების და ზრდასრულების დელფინებთან ურთიერთობას. დელფინოთერაპია გამოიყენება დაუნის სინდრომისა და ზრდასრულების მკურნალობისას. ასევე დეპრესიისა და ემოციური დარღვევების მქონე პირებში, სიმსივნის, ცერებრალური დამბლის და სხვა ნევროლოგიური დარღვევების დროს. დელფინთან ურთიერთობა არ კურნავს, მაგრამ ეხმარება სხვადასხვა სიმპტომების შემსუბუქებაში და ხელს უწყობს რეაბილიტაციის პროცესს. ეს ძუძუმწოვრები გონებით ძაღლებზე, ცხენებზე და მაიმუნებზე უფრო მაღალ საფეხურზე არიან. გამორჩეული აღქმის უნარისა და ქცევების გამო ზოგიერთი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ისინი ცალკე სახეობად უნდა გამოიყონ. დღეს ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოზე მოგიყვებით. ეს თანამედროვე, მშვიდი და მოწესრიგებული, ჭეშმარიტად ევროპული დონის ქალაქია. ოსლოში არც თუ ისე ბევრი ისტორიული შენობაა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქალაქი ღირსშესანიშნაობათა სიმწირეს მაინც არ უჩა. ჩაუდოთ ტაძარი მეფე ოლაფ მესამის დროს აშენდა, რომელიც ნორვეგიას 1067-1093 წლებში მართავდა. ტაძრის პირველი შენობა ხის იყო. ქვის ნაგებობა მოგვიანებით აშენდა. მე-19 საუკუნეში ხელისუფლებას ეკლესიის დანგრევა სურდა, მაგრამ ისტორიულ ძეგლთა დაცვის საზოგადოებამ ის გადაწყვიტა. დასაშენებლად ნორვეგიელებმა ძველი შენობებიდან დარჩენილი ქვები, კედლების ნაშთები და სხვა სამშენებლო მასალა გამოიყენეს. 2006 წელს ჩატარდა დიდი რეკონსტრუქციაობა პარლამენტის შენობა, სტროტინგია, რომელიც ელეგანტური არქიტექტურით გამოირჩევა. ნორვეგიის 169 წევრიანი პარლამენტი დღესაც ამ შენობაში მსგარე და შიდა სივრცე. ოსლოში ბევრი მუზეუმია, მათ შორის გამორჩეულია ვიკინგთა მუზეუმი. აქ გამოფენილია ვიკინგების გემები, იგივე დრაკარები. მათ შორისაა ოზებერგის გემი, გოგსტადის გემი, ტიუნის გემი და სხვა. მუზეუმის შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით ააგეს. თითოეული გემი ცალკე დარბაზშია წარმოდგენილი. გემების გარდა მუზეუმში შეგიძლიათ იხილოთ ვიკინგების ეპოქის სხვადასხვა ექსპონატები: ეტლები, საწოლები, ხომალდები, მარხილები და იარაღი. ასევე გამორჩეულია ოსლოს ეროვნული გალერეა.

გამოფენილია ცნობილი ნორვეგიელი და სხვა ევროპელი მხატვრების სტილოები. მუზეუმში პიკასოს, რენუარის, დეგას, მონეს, მატისის, გოგენის, გოიას, ვან გოგისა და სხვა მხატვრების ნამუშევრებს ნახავთ. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. თუ მხატვრობა გიზიდავთ და ოსლოში მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ეწვიოთ მუნკის მუზეუმს. მუზეუმი ცნობილი ნორვეგიელი გრაფიკოსისა და ექსპრესიონისტის ედვარდ მუნკის დაბადებიდან 100 წლის თავს მიუძღვნეს. დროთა განმავლობაში მუზეუმი ოსლოში ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული ცენტრი გახდა. კოლექცია რამდენიმე ასეული ნახატისა და სკულპტურისგან შედგება, რომელიც ხელოვანს ეკუთვნოდა. ოსლოში ასევე თანამედროვე ხელოვნების, ეთნოგრაფიული და ნორვეგიული ტიპის გემების, ეგრეთ წოდებული ფრამების მუზეუმს შეხვდებით. ასევე გამორჩეული დაწესებულებაა ნობელის მშვიდობის ცენტრი. ეს არის სადისკუსიო კლუბი, მუზეუმი, ასევე საარქივო და შემოქმედებითი სივრცე. იგი 2005 წელს ნორვეგიის სამეფო ოჯახმა გახსნა. ცენტრის საგამოფენო დარბაზი აჩვენებს ევროპის სამშვიდობო როლს სამხედრო კონფლიქტების მოგვარებაში და პლანეტარული მასშტაბის პრობლემებში, როგორიცაა ბუნების დაცვა, კლიმატის ცვლილებები და დაბინძურება. დაწესებულებაში მოქმედებს სკოლაც. მეტად საინტერესოა ოსლოს ოპერის თეატრი, ეროვნული საოპერო სცენა თანამედროვე არქიტექტურის ორიგინალურ შენობაში მდებარეობს. თეატრი 2008 წელს გაიხსნა და მაშინვე ოსლოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ღირსშესანიშნაობად იქცა. გახსნის ცერემონიალს ფინეთის პრეზიდენტი და დანიის დედოფალი დაესწრნენ. ოპერის თეატრის შენობის არქიტექტურაში ასიმეტრიული ხაზები, უჩვეულო ფორმები და დიდი სივრცე დომინირებს. მაყურებლის აზრით შენობას შესანიშნავი აკუსტიკა აქვს. ოსლოში აუცილებლად უნდა მოინახულოთ ნორვეგიის ეროვნული თეატრი. ეს ქვეყანაში უდიდესი დრამატული თეატრია, რომელიც 1899 წელს აშენდა. 100 წლის შემდეგ შენობა ეროვნულ კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადდა. თეატრის მშენებლობა კერძო სახსრებით ფინანსდებოდა და თავდაპირველად მხოლოდ დამფინანსებლის ფულით არსებობდა. მოგვიანებით თეატრი სახელმწიფოს ხელში გადავიდა. თეატრალურ სცენაზე ჭარბობს ნორვეგიელ, შვედ, გერმანელ დრამატურგთა პიესები. ოსლოს მშვენებაა მდინარე აკერსელვა. მისი სიგრძე 8.2 კილომეტრია და ნორვეგიის ერთ-ერთ უდიდეს მდინარედ მიიჩნევა. მის სანაპიროებზე ეროვნული პარკები და ნაკრძალები მდებარეობს. აკერსელვაზე გასეირნებისას შეგიძლიათ ჩრდილოეთ ნორვეგიის ბუნების შესანიშნავი ხედებით დატკბეთ. მდინარე ქალაქის ზოგიერთი სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკურ საქმიანობასაც უზრუნველყოფს. თვალწარმტაცი სანახაობაა ყურე. ხალხი ოსლო ფიორდის სანაპიროებზე ქვის ხანიდან დასახლდა. აქ უძველესი ვიკინგური გემების კარგად შემონახული ნაშთები აღმოაჩინეს. ყურის გასწვრივ პატარა კუნძულებია გაბნეული. სანაპირო ზოლი ძლიერად ჩაღრმავებულია, რაც დიდ გემებს დაბრკოლებას უქმნის. როდესაც ოსლოს ხედებისა და ღირსშესანიშნაობების თვალიერებით დაიღლებით, ძალების მოსაკრებად უნდა დანაყრდეთ. ნორვეგია ცნობილია თევზჭერითა და ნადირობით. ამიტომ ადგილობრივი სამზარეულო თევზისა და ხორცის კერძებით არის ცნობილი. პოპულარული კერძია რაგფისკი. მის მოსამზადებლად კალმახის ხორცს ამარილებენ და 2-3 თვე ჰერმეტულ კასრში ინახავენ. შემდეგ ჭრიან, ხახვითა და საწებლით კმაზავენ და ლუდთან ერთად მიირთმევენ. სმორბროდი არის ბოსტნეულითა და სანელებლებით შეკმაზული სხვადასხვა სახეობის თევზი. მასთან კარაქცასმულ პურზე აწყობდნენ და ასე მიირთმევდნენ. სმალაჰოვე ცხვრის თავისგან მზადდება. მას უმეტესად საშობაოდ მიირთმევენ. თავს ტრუსავენ და შემდეგ ბოლავენ, ან წვავენ. შეიძლება რამდენიმე ხნით დაამარილონ და ისე მიირთვან. სმალაჰოვს ხშირად ატანენ მოხარშულ კარტოფილს. გამორჩეული ყველია გამალუსტი. ის დიდხანს ინახება მაცივრის გარეშე. მას ამზადებენ ძროხის მოხდილი რძისგან, რომელსაც განსაკუთრებულ გემოს, ობის სოკო ანიჭებს. ასევე გამორჩეულია ოსლოს ლუდის სახეობები. ნორვეგიას მისი ხარშვის 1000-წლოვანი ტრადიცია აქვს. ნორვეგიის სამზარეულოს ყველაზე გავრცელებული დესერტია ბლინები, რომელსაც ძირითადად ვანილის კრემით ამზადებენ. გამორჩეულია ნორვეგიული ბეზესტორტი.

0: მისი რეცეპტი მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული. უგემრიელესია ნორვეგიული რეცეპტით მომზადებული ვაფლები, რისკრემი, ანუ ბრინჯის კრემი, სადღესასწაულო ნუშის ნამცხვარი, კრანსკაკე, ვაფლის ორცხობილა, კრუმკაკე და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ოსლოში მოგზაურობა.
1: ყველაზე დიდი ობობა არის ობობა, რომელიც ცხოვრობს სურინამას, გაიანას, გვინეას რესპუბლიკის, ვენესუელისა და ბრაზილიის სანაპიროს, ნოტიო ტყეებში. 1965 წლის აპრილში ვენესუელაში აღმოაჩინეს მამრი ობობა, რომლის კიდურების სიგრძე იყო 280 მმ, დაახლოებით სადილის თეფშის დიამეტრის ზომის.

ყველაზე ძვირადღირებული ცხოველი არის დოღის ცხენი. ერთი წლის ულახში, რომელსაც სიეტლის მოცეკვავეს ეძახდნენ 1985 წლის 23 ივლისს, კენტუკიში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რობერტ სანტერსმა გადაიხადა რეკორდული თანხა, 13.1 მილიონი დოლარი.

სიტყვების ყველაზე დიდი რაოდენობა ერთ სიმღერაში ამერიკელმა რეპერმა ემინემმა თავის სიმღერაში რეპ გოდი წარმოთქვა 1560 სიტყვა 6 წუთის განმავლობაში. იგი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი და 2000-იანების ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი. რავალმა ჟურნალმა იგი ყველა დროის უდიდეს შემსრულებელთა სიაში შეიყვანა. Rolling Stones-ის ყველა დროის 100 უდიდესი შემსრულებლის სიაში იგი 82 პოზიციას იკავებს.

0: what in the fuck are you thinking? Little gay looking boy, so gay I can barely say it with a straight face looking boy. You witnessing a massacre like you're watching a church gathering take place looking boy. Boy, gay, that boy's gay, that's all they say looking boy. You get a thumbs up, pat on the back, and a way to go from your label if you're gay looking boy. Hey looking boy, what you say looking boy? I get a hell yeah from Trey looking boy. I'ma work for everything I have, never ask nobody for shit, get out my face looking boy. Basically boy, you're never gonna be capable of keeping up with the same pace looking boy.
1: Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ავტოსპორტის სიახლეებს. Max Verstappen-ი, Formula 1-ის 19 წლის მრბოლელის რეკორდი. Red Bull-ის ახალგაზრდა მრბოლელმა Max Verstappen-მა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე შემტევი პილოტია. Pirelli-ის მიერ წარმოებული სტატისტიკის მიხედვით 19 წლის Verstappen-მა გასულ სეზონში 78 გასწრება შეასრულა, რაც 1993 წლის შემდეგ საუკეთესო მაჩვენებელია.

საერთო ჯამში ფორმულა 1-ის დასრულებულ სეზონში ყველა მრბოლელმა 886 გასრება შეასრულა, რაც ასევე სარეკორდო შედეგია. მოგერიებული იერიშების რაოდენობით საუკეთესო სებასტიან ფეტელი გახდა, რომელსაც მთელი სეზონის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გაასრეს. საინტერესოა, რომ ერთადერთი მრბოლელი, ვინც ფეტელს გაასრო, სწორედ მაქს ფერსტაპენი იყო.

ევროპის ჩემპიონმა ტაქსის მძღოლ სპორტით არის გატაცებული მიხვდება, რომ ეს ის ადგილია, რაც მათ სჭირდებათ. მაიკლმა დრიფტისთვის თავისი ერთ-ერთი ავტომობილი Red Bull Mazda FD RX-7 გამოიყენა. Max

კონორ მაგრეგორი კაუბოის წინააღმდეგ. ირლანდიელი მებრძოლი. კონორ მაგრეგორი. ბალანსი 21-4 თან. ამ ადამიანს შეიძლება თავისუფლად უწოდოთ UFC-ს მეფე. კონორი ესალმება აუდიტორიას ოქტაგონიდან. ჩვენ ვიცით თუ მას როგორ ჩვევია კამერებზე მუშაობა. დაიწყება ორთაბრძოლა კონორ მაგრეგორი კაუბოის წინააღმდეგ. არბიტრი აცნობს წესებს მებრძოლებს და კუთხეებისკენ უხმობს. საერთოდ არ ნერვიულობს კონორი. ყოჩა არაჩვეულებრივად დაიწყო კონორმა ორთაბრძოლა, კაუბოი საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ ხედავთ არაჩვეულებრივ ლეკიქს. და ამ მარცხენა დარტყმით დაასრულა კონორმა კაუბოი. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან კაუბოი საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და კონორი მას თავს არანებებს და არაძლევს ადგომის საშუალებას. დაი დაასრულდა ორთაბრძოლა გამარჯვებული ირლანდიელი მებრძოლი კონორ მაგრეგორი. აქ ბოდიშს უხდის კონორი კაუბოის. ალისტარ ოვერიბი ალექსანდრ ვოლკოვის წინააღმდეგ. ჩვენ ხედავთ თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ. ალისტარ ოვერიმი, ალექსანდრ ვოლკოვი. დაი დაიწყო ორთაბრძოლა ქალბატონებო და ბატონებო ოვერიმი ვოლკოვის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად უტევს ვოლკოვი ოვერიმს და ოვერიმი თავის დაცვას ცდილობს. ფრთხილობს ორივე მეტოქე. აქ შეეცადა ოვერიმი ვოლკოვისთვის ფეხის დაჭერას. საკმაოდ კარგი დარტყმა მიიღო ვოლკოვმა სახეში. კიდევ ერთი ფეხი ოვერიმის შესრულებით. კარგი პირდაპირი დარტყმა ოვერიმის შესრულებით, შემდეგ კი მარცხენა ფეხი. სპარეზობს რუსი სპორტსმენი, დარტყმა მარცხნიდან, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი კომბინაციებით უტევს ვოლკოვი ოვერიმს, ოვერიმი კი თავის დაცვას ცდილობს. მეორე რაუნდი, ვოლკოვი ოვერიმის წინააღმდეგ. ვოლკოვი ცდილობს მეტოქე დაღალოს. კარგად უტევს ვოლკოვი. მაგრამ ფრთხილობს ორივე სპორტსმენი. კიდევ ერთი დარტყმა ვოლკოვის შესრულებით საკმაოდ კარგად მიიმწყდია კუთხეში ოვერიმი. აკი ოვერიმი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ გამოდის. და ვოლკოვის არაჩვეულებრივი დარტყმა და ოვერიმი ნოკაუტშია. საკმაოდ დაღლილი იყო ალისტარ ოვერიმი და უნდა აღნიშნოთ, რომ არც თუ ისე კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა. აი განმეორებით ხედავთ, რომ საბოლოოდ მარცხენა დარტყმით დაასრულა მეტოქე ვოლკოვმა. გამარჯვებულია ალექსანდრ ვოლკოვი. სენტენგენი ედგარის წინააღმდეგ. საკმაოდ კარგად უტევს სენტენგენი და არაჩვეულებრივი დარტყმა. ორი სენტენგენის გამოუგნებელი ნოკაუტი და უგონოდ დაგდებული ფრენკი ედგარი. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რაღაც 30 წამში. ჩვენ ხედავთ განმეორებით, თუ როგორ ისარგებლა სენტენგენმა მეტოქის უყურადღებობით და გამანადგურებელი დარტყმა მიიღო პირდაპირ სახეში. ედგარი ნოკაუტშია. არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა სენტენგენის შესრულებით. ფრენკი ნოკაუტშია. გამარჯვებულია სენტენგენი, კორი სენტენგენი.

some dude.

0: ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან
1: გაბრაზდა.
0: იქნება ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
1: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
1: გაჩნდა. ციხეში აწამეს ის, ციხეში აწამეს.
0: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს ხო საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
1: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამ ხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
1: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: Ну, ეს მან ზოგადად ხო, არა
0: კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეზე, მაგრამ ხო,
1: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
0: ეხლა მე თქვენ უკვე ძალიან
1: კი, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვა, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვა, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვა იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვა იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა.
1: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს სვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერ მეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
0: აი საბჭოური სურნელი ჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშ

0: შავებლად მისი ადვოკატების ოჯახის წევრების ექსპერტების უფლება დამცველებს
1: აი ნებისმიერ რომელიც კი ნებისმიერ ადამიანს რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად ნებისმიერ მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე ყველას ესმის და გაჩერდნენ ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩვენდნენ იმიტომ რომ ყველა მიხვდა რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრეალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა ყველას ესმის რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში კონკრეტულად ამ სიტუაციაში მართალი პატიმარი გაამტყუნა.

0: დღეს საქართველოში მცხეთობა, სვეტი, ცხოვრობა კვართის დღესასწაული აღინიშნება. თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში სადღესასწაულო ღვთისმსახურება აღევლინა. სვეტი ცხოვრობას ქვეყანა წელიწადში ორჯერ, 14 ოქტომბერს და 13 ივლისს ზეიმობს. 14 ოქტომბერს ეკლესია ქრისტეს კვართს იხსენიებს, 13 ივლისს კი ქრისტეს ყველა მოციქულს. დღევანდელი დღე ოფიციალურად უქმეა.
1: სვეტი ცხოვრის აღმართვა ახალი ცნობიერების დამკვიდრების სულიერი ეპოქის საწყისად იქცა ჩვენთვის. ღვთივწყინვალე და მირონდინარე სვეტის სასწაულით გამოვლინდა ღვთის განგებულება და ძალა, მადლი და უსაზრო წყალობა ქართველ ერზე. სვეტი ცხოველი იქცა ქართველი ერის რწმენის, ერთიანობის და ეროვნული ცნობიერების ერთ-ერთ უმთავრეს გამოხატულებად. სვეტი ცხოვრის ტაძარში ერთგვარად გაერთიანდა ძველი და ახალი აღთქმის სულიერი მემკვიდრეობა. უფლისწმინდა კვართი, როგორც ეკლესიის ერთიანობის და განუყოფლობის სიმბოლო და წმინდა ელია წინასწარმეტყველის ხალენი, ძველი აღთქმის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე, რომელიც ქრისტეს შობამდე 600 წლით ადრე ებრაელებმა ჩამოაგზავნეს ჩვენს მიწაზე და აქ არის დაფლული. ამ დიდი სიწმინდეების და ქრისტეს გზის ერთგულებამ განაპირობა ჩვენი ერის გადარჩენა. სწორედ ამას შეგვაგონებდნენ მუდამ ჩვენი დიდი მოღვაწეებიც. როგორც წერდა წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე, საქართველო ეწამა და ჯვარს ეცვა ქრისტესთვის და ეკლის გვირგვინი დაიდგა, მაგრამ არავის შეარყევინა ჭეშმარიტის არწმუნოება. ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი ენა, ჩვენი ვინაობა, ჩვენი ეროვნება და დღემდე გვიპატრონა. ამიტომ ღრმად გწამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადაუხევთ, მადლი ღვთისა, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ხილული და უხილავი მტრებისგან, კვლავაც დაგვიცავს და დაგვიფარავს.
0: სვეტი ცხოვრობის დღესასწაულთან და საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით პატრიარქმა შიო მესამემ წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად სვეტი ცხოვრის საპატრიარქო ტაძარში წირვა აღავლინა. წირვა სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები ესწრებოდნენ. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა 21 ოქტომბრიდან დაიწყება. პროცესები საკონსტიტუციო სასამართლოში 21, 22 და 23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. საქმეს პლენუმი 7 მოსამართლის შემადგენლობით განიხილავს. მათ შორის არ იქნება მანანა კობახიძე, რომელსაც მოსამართლის უფლება მოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. მანამდე საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კობახიძის შუამდგომლობა პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანვიდების შესახებ. დასაბუთებული უარის მიღების შემდეგ კი მანანა კობახიძემ უკვე პირადი განცხადებით მოითხოვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლება მოსილების შეწყვეტა, რაც დაკმაყოფილდა. ვენეციის კომისია საქართველოში მიმდინარე წლის მარტში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების გადახედვას მოითხოვს. კომისიის შეფასებით ახალი რეგულაციები დემოკრატიულ სტანდარტებს არ შეესაბამება და მოქალაქეთა უფლებებს, პოლიტიკურ თავისუფლებებსა და ოპოზიციის საქმიანობას არაპროპორციულად ზღუდავს. რეკომენდაციები სისხლის სამართლებრივი სანქციების გადახედვასა და სამართლებრივი ტერმინების დაზუსტებასაც ითვალისწინებს. კომისია ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს, თუმცა მართველ გუნდში კანონების გაუქმებას არ განიხილავენ. გრიგოლ ლილუაშვილო ილაპარაკე, ირაკლი ღარიბაშვილო ილაპარაკე. ამ შინაარსის ბანერებით რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებმა აქცია გამართეს. მათი მიმართვის ადრესატები მსჯავრდებული ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ღარიბაშვილი და გრიგოლ ლილუაშვილი იყვნენ. როგორც გარდაცვლილის მშობლები აცხადებენ, სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილუაშვილსა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალებასთან კავშირებით ინფორმაცია აქვს, ისი გასაჯაროვებისკენაც მოუწოდებენ.
2: ამ საქმეში სამივე არიან ჩარეული: ლილუაშვილი, კომელაური და ღარიბაშვილი. ბავშვი იძახდა, ვერ ვახცევ თავს მამაო, ისეთი ხალხიაო იქაო. როგორ შვილო მეთქი რა ხდება მანდა? სუსი ლილუაშვილი და შსს ურირებ ჩვენ სამსახურსო. წარმოიდგინე, აშინებდნენ ბავშვსა. ნიჭი გამოიყენეს, ტვინი გამოიყენეს, უზარმაზარი ფულის პატრონები გახდნენ. იმან მითხრა, შენ გოგოს თავი არ მოუკლიო. ყურებში მაქვს ის ხმა კიდევ დღესაც. შენი გოგო მოკლეს, იცოდიო. ჩემთვის უცხოვი კაცი უცხო. და ის ვირთხა რომ იმალება გომელაური მოვადრო მაგისიც. პირდაპირ ხელს ვადებ ლილუაშვილს.
3: რამდენიმე კვირის წინ მივწერეთ წერილები ლილუაშვილს და ღარიბაშვილს და ვთხოვეთ რომ ეღიარებინათ დანაშაული. აქ ძალიან ბევრს აქ თამუნას სისხლში გასვლილი ხელი. გომელაურიც გვაქვს ეჭვი რომ ის იმის გარეშე მაინც ისიც იქნებოდა საქმის კურსში. ხარება თავისთავად რომ შემსრულებელი იყო ამ ყველაფრის, ესეც ვიცით.
4: მოგესალმებით, მშვიდობას გისურვებთ. ეს ვიზეიმეთ შეთიცხოვლობა. მოგილოცავთ ყველას. გისურვებთ. ერთსულოვნებას, როგორც აი ჩვენმა პატრიარქმა ბრძანა ქადაგებისას და ბრძანებს წმინდა კვიპრიანე კართაგენელი, შეუძლებელია ქონდეს უფლის კვართი იმას, ვინც ეკლესიას ანაწევრებს. ეს არის ეკლესიის ერთიანობის, ერთიანობისა და განუყოფლობის სიმბოლო, მაცხოვრის კვართი, ქრისტეს კვართი და აი ერი, რომელსაც მიეცა ეს დიდი სიწმინდე, ვალდებულია ღვთისგან არის დაკისრებული მისიის მატარებელი. აი ამ კვართისაებრი ერთსულოვნება დაიცვას, ერთ ეკლესიურობა დაიცვას, ერთ ეკლესიურობას უერთგულოს, ეკლესიის ერთიანობისა და ჭეშმარიტი სარწმუნოების ერთგული იყოს, მარად აღასრულოს მოღვაწეობა, მოწამეობა, ბრძოლა და როგორც წმინდა ილია მართალი ბრძანებდა, აი ჩვენი ჯვარცმული ქრისტესთვის, ჯვარცმული ერი ღმერთმა მიიყვანოს გაბრწყინებამდე და გამარჯვებამდე. დღეს ერთადავართ მე და ოთარ ჭითანავა, ჩვენი თანამებრძოლი, ჩვენი მეგობარი.
5: მივესალმები ჩვენს
4: ტელემაღაზიის
5: რადიო მსმენელებს.
4: არაერთ იმ საჭირო როდო საკითხს და საუბარს, რომელსაც თქვენ ისმენთ ამ ეთერში, რომელიც არაერთ გზის გულაპარაკია, რომელიც არის მრავლად უხვად ერთი პრობლემიდან მეორეზე გადავდივართ, მეორედან მესამეზე, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე კითხვა და არის ხოლმე ესეთი გამოთქმული მოსაზრება, რომ თქვენ მხოლოდ საუბრობთ და ეს საუბარი როდემდე შეიძლება საუბრად დარჩეს. არის ხოლმე ასეთი მოსაზრებები, ჩვენ კითხულობთ ვისმენთ ამას. ერთის მხრივ გასაგებია ადამიანების გულის ტკივილი, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩემი პასუხი და ჩვენი პასუხი არის ის, რომ აუცილებელი ჯერ პირველ რიგში მოვლენათა სწორი გაანალიზება, სწორი შეფასება, სწორი ანალიზია, მოვლენების სწორი აღქმა და შეფასება აუცილებელი და თქვენ გეძლევათ ხოლმე საშუალება ამ ეთერებში დარეკვის, ჩვენ გეძლევა საშუალება კომუნიკაციის, ორთიერთ აზერთა გასვლა გამოცვლის, რასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დატვირთვა ჩვენი ერის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას და საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას, მომწიფებას ხელს უწყობს სწორედ ეს დიალოგი, მსჯელობა და ანალიტიკა. დღეს ქართული ოცნება, მართველი ელიტა, რომელიც მართავს საქართველოს, ცდილობს, რომ თავისი პროპაგანდით, თავისი აგიტაციითა და თავისი იმ კანონებითა და რეგულაციებით, რითაც ის ზემოქმედებს ქართულ საზოგადოებაზე, ესე იგი შექმნას რაღაც საერთო მატრიცა, შექმნას ისეთი აზრი და ისეთი ფორმაცია ჩამოაყალიბოს, რომ ჩვენ მორჩილი ცხვრებივით გავყვეთ მათ დინებას და მათ ფერხულში ჩავებათ ისე, როგორც ეს ელიტა გადაგვიწყვიტავს და როგორც მათ სურთ, მათ ფინანსურ, პოლიტიკურ და სხვა ინტერესებს როგორც შეეფერება და არა ისე, რაც არის ქართველი ერის ნება და ინტერესი. და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა არ შევეგუებით, ამას არ ვეგუებით და ყოველთვის ვლაპარაკობ და ვლაპარაკებთ ძალისაებრ იმას, როგორც გვწამს, როგორც გვჯერა და როგორც მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია და სასიცოცხლოდ ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანია ქართული ერისა და ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება და ისეთი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა და აქტივიზმი ზოგადად მთელ ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც აი ამ კრიზისული და მჩიხური პროცესებიდან ქართულ ერს გამოიყვანს. ეხლა ოთარ ჭითანავა თქვენ მოგიხსენებათ ხოლმე ძირითადად საზოგადოებას მიმართავს უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, საშინაო პოლიტიკაშიც, საშინაო პოლიტიკასაც თან დაკავშირებითაც მას აქვს თავისი კომპეტენტური და ესე იგი სწორი მრავალი ხედვა, მაგრამ ძირითად ასპექტებში მას უფრო აქვს ხოლმე საერთაშორისო საკითხებთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები და ანალიტიკა. ამიტომ ეს სურვილი მაქვს, რომ დღეს მასთან საუბარი მქონდეს ზუსტად ამ ჭრილში საერთაშორისო პოლიტიკას კონტექსტში. და როდესაც ჩვენ ზარებს მივიღებთ ჩემი და ჩვენი თხოვნა, რომ ამ კუთხით დაეთმოს ჩვენი ეთერი, ჩვენი დრო და ჩვენი საუბარი და ზოგად საკითხებს არ მივედმოვედოთ, ასე რომ ვთქვათ, შენდობას ვითხოვ, იმიტომ რომ ხშირად ირეკება ხოლმე, მე მესმის, რომ უამრავ ადამიანს თავისი მრავალი აზრი აქვს, მაგრამ დროსაც გაფრთხილება ჭირდება და ზოგადად საჭიროა, რომ რაღაცა რაციონალურად რაღაცისკენ იყოს ჩვენი დრო და ენერგია მიმართული და უფრო ნაყოფიერი და ქმედით იქნება ჩვენი საქმიანობა აქედან გამომდინარე და ასეთ შემთხვევაში. ახლა ჩვენ ვიცით, ორი რეალური ფაქტი მოხდა საქართველოს წინაშე, ქართველი ერის წინაშე, ქართული სახელმწიფოს წინაშე, საერთაშორისო ესე იგი პოლიტიკის თვალსაზრისით. ერთი არის ეს ევროკავშირის რეზოლუცია, რომელზეც ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელზეც საუბრობს მართველი გუნდი, რომ ამას არანაირი ფასი არ აქვს, ამ მათთვის ეს არის აბსოლუტურად სულერთი, მაგრამ ჩვენ გვინდა განვაანალიზოთ, რამდენად არის ეს სულერთი ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ რა ზიანის მოტანა შეუძლია აი ამ დაუბალანსებელ პოლიტიკას, რასაც ქართული ოცნება ეწევა. მეორეს მხრივ, ჩვენ ეხა მე კატეგორიულად ვემიჯნები ხოლმე იმაზ რაც და ზოგადად ჩვენი გუნდი და ერთობა იმაზ რაც ეწინააღმდეგება ხოლმე, როდესაც ქართულ ოცნებას მიაწერენ პრორუსულობას და ეგრეთ წოდებულ რუსეთუმეობას, იმიტომ რომ ეს რუსეთთან და ზოგადად ნებისმიერ საერთაშორისო მოთამაშესთან აი დღევანდელი ჩვენი პოლიტელიტის დამოკიდებულება და დღევანდელი ჩვენი პოლიტელიტის ესე ვთქვათ პოლიტიკური თამაში სამწუხაროდ ჩვენ არაერთგზის გვითქვამს და კვლავაც გამნეორდებით, რომ ეს არის პირად ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკური და სხვა სახის გადაწყვეტილებები. ანუ იმ ელიტას, იმ გუნდს, იმ მართველ ჯგუფს, რომელიც დღეს საქართველოს მართავს, როგორც პირად ინტერესებზე, პირად პოლიტიკურ ეკონომიკურ ინტერესებს, რაც შეესაბამება, როგორც შეესაბამება და როგორც მათ ამა თუ იმ მომენტში აწყობთ, ისინი ცდილობენ ასეთნაირად წარმართონ ეს ურთიერთობების საერთაშორისო მასშტაბით, ისევე როგორც შიდა ლოკალური, შიდა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი, რომ უარყოფითად აისახება ქართველი ერის და ქართული სახელმწიფოს ყოველდღიურ და ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივებზე, ჩვენ ამის მოსწრე ვართ, ჩვენ თვალწინ, რასაც ჩვენ ყოფით ცხოვრებაზე განვიცდით და რასაც ჩვენ აღვიქვამთ და რასაც ჩვენ ხედავთ რეალურად ხელშეწახებს ისე, როგორ მიემართება, როგორ მიმდინარეობს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. აი ეს ყველაფერი არის აი ამისი გამომხატველი და ამისი ამსახველი, რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს, ვიმეორებ, ამის საპირწონედ და ამის საწინააღმდეგოდ მართველი ელიტის პროპაგანდამ. ამ პროპაგანდას უკვე არანაირი ფასი აქედან გამომდინარე ჩვენთვის პირადად და მრავალი ქართველი ადამიანისთვის ეს იგრძნობა, რომ აღარ აქვს. და პირიქით რიგ შემთხვევებში ეს გაღიზიანებასაც კი იწვევს და სამართლიან გაღიზიანებასაც, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ახლა დღეს ორ ძირითად საკითხს შევეხებით. ეს არის რუსეთთან მიმართებაში ის გადაწყვეტილება, რაც მოულოდნელად რუსეთიდან მივიღეთ, რომ ესე იგი ქართული

0: რამდენი წარუნა ილაპარაკოს მეორე პროპაგანდამ, რომ ეს არის დიპ სტეიტის და გლობალური ომის პარტიისგან მომავალი რაღაცა შეთქმულების გამომხატველი ნაბიჯები, ხო, რომ ესე იგი ქართველ ეროვნულ ხელისუფლებას ბრჭყალებში, როგორც მათ თავად თავისთავად დაარქვეს და მათმა პროპაგანდამ სახელი გაუგდოთ, რომ ესე იგი ეს ბნელი არაწმინდა ძალები დედამიწაზე მოზღოვებულნი ებრძვიან ჩვენს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათ აქვთ ესე იგი რაღაცა ეროვნულ სარწმუნოებრივი ნიშა დაკავებული და სწორედ ამისი გამომხატველია და ამისი გამოძახილია უფრო სწორად ის სანქციები, ის რეზოლუციები, ის წინააღმდეგობრივი მოქმედებები, რაც დასავლური სამყაროდან მოდის ქართული ოცნების მიმართებით, ხო? ეს რამდენად ადეკვატურია ასეთი შეფასებები? აი, მე მინდა რომ დღეს ჩვენი საუბარი ამას შეეხოს ოთართან ერთად და თქვენგანაც, რა თქმა უნდა, ჩვენც მოვისმენთ, როდესაც ჩვენ ზარებს მივიღებთ, სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით გვაინტერესებს თქვენი აზრი და თქვენი მოსაზრება. ისვენოთ.
1: მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. მეც მინდა შევუერთდე მილოცვას. დღეს მართლაც ძალიან დიდი დღე არის ჩვენი ქვეყნისთვის, სვეტიცხოვლობა და მართლაც ყველას დიდი სიწმინდე, რაც არის მსოფლიოში, სწორედ აი ამ ქალაქშია და მართლაც ეს უნიკალური მოვლენაა და მართლაც ჩვენ ყველას დიდი განძია ჩვენი ქვეყნისთვის და თვითონ ეს ქალაქიც, საერთოდ სვეტიცხოვლობა მეორე სხვანაირად მცხეთობასაც გულისხმობს და ამას ძალიან დიდი ისტორია აქვს, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთაოდ არის ცნობილი, ახლა დეტალებში არ ჩავალ, მაგრამ მართლაც მინდა სული და გულით მიულოცო ეს დღესასწაული ჩვენ ქვეყანას, განსაკუთრებით მცხეთელებს და წარმატებები უსურვო ყველას. და მინდა გადავიდე ამ საკითხზე, რომელსაც შეეხე, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია იქნა მიღებული 8 ოქტომბერს. ეს რეზოლუცია ეხებოდა, ასე ერქვა, ქართული ოცნების მიერ საქართველოში არსებული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ. ამ რეზოლუციას ხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის 455 დეპუტატმა, აქედან 37-მა თავის შეიკავა და არა 97-მა შეიკავა და 27 ევროპარლამენტარი წინააღმდეგ წავიდა ამ რეზოლუციის. Ну, აქ შინაარსი გასაგებია, ევროპარლამენტარები და საერთოდ ევროჩინოვნიკები ბოლო თვეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ ეს ახალი კამპანია წამოიწყო პარტიების აკრძალვის შესახებ, ну ჩვენ ვამბობდით კიდევაც, რომ რეაქციაც შესაბამისი იქნებოდა. ამ პარტიების აკრძალვაზე არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ, მათ შორის 2018 წელს, როცა სწორედ მაშინ, როცა ჩვენი ამ დიდი გაერთიანების ახლა, მაგრამ მაშინ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა შეიტანეს 500,000-მდე ხელმოწერა საქართველოს საგამდებლო ორგანოში იმისათვის, რომ პარლამენტს მიიღო გადაწყვეტილება მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის და მათი სატელიტების აკრძალვის შესახებ და ისინი გამოეცხადებია დანაშაულებრივ რეჟიმად, მაგრამ გვახსოვს ხო კარგად მაშინ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ კატეგორიული უარი და სხვა შორის ეს უარი იყო აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და თურმე დღეს გახდა რატომღაც ეს საკითხი აქტუალური და გარდა ნაციონალური მოძრაობისა იქ არის ასევე გახარიას პარტიაზე საუბარი, რომელიც უკვე პარლამენტში არის წარმოდგენილი და სხვა შორის პროპორციული სისტემით არიან ის დეპუტატები და ხა როგორ წარმოუდგენენ მათ ეუბნებიან თქვენ ეგ დარჩებით, ხოლო თქვენი პარტია იქნება აკრძალული. რაღაც აბსოლუტურ ნონსენსთან გვაქვს საქმე, ასევე არ ვიცით ბოლომდე რა დააშავა ლელომ და კიდე ახლა შექმნილმა პარტიებმა, 5 თუ 6 პარტიაა და ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს ბევრ რამეს გაართულებს. პირველ რიგში გაართულებს ისეაც რთულ ვითარებას, რომელიც

0: შეიქმნილია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვენსა და ევროკავშირს შორის, რა თქმა უნდა, უფრო მძიმე ვითარება იქნება, იმიტომ რომ გართულდება ევროინტეგრაციის პროცესისკენ მიმავალ გზაზე ჩვენი პოლიტიკური ურთიერთობები ევროკავშირთან, ფინანსური მხარდაჭერის საკითხები, რომელსაც ამ ფინანსურ მხარდაჭერას ყოველთვის გრძნობდა ჩვენი ქვეყანა, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხები, ეს ინტეგრაციის პროცესი, როგორც ვთქვი, ევროდეპუტატებმა მოუწოდეს ევროკავშირში შემოვალ ქვეყნების ხელმძღვანელობას, რომ დაწესდეს პერსონალური სანქციები ივანიშვილთან მიმართებაში, ეს შეეხება კალაძეს, შეეხება კობახიძეს, შეეხება პაპუაშვილს და ალბათ კიდევ ძალიან ბევრ სხვა თანამდებობის პირს, თუმცა ამ რეზოლუციის მიღება არ ნიშნავს, რომ ხა ეს პერსონალური სანქციები დღესვე შევაძალაში, იმიტომ რომ ეგ მთელი რიგი სამუშაოებია ჩასატარებელი შესაბამის კომიტეტებში და სამსახურებში ევროკავშირის და მართლაც ბევრი რამ გართულდება ამ თვალსაზრისით, გართულდება ეს პოლიტიკური ეს დიალოგი, ისედაც ჩიხშია შესული. უბრალოდ რატო არ ფიქრობს ამაზე ჩვენი ხელისუფლება არ მესმის, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი უბრალო ურთიერთობები ევროკავშირთან, ჩვენი სავაჭრო ბრუნვის 70% სწორედ ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის, ჩვენი ეს არის ყველაზე დიდი ბაზარი, 500 მილიონიანი ბაზარი, რომელსაც თვალსა და ხელშუა ვკარგავთ, ეს არის ჩვენი 400,000 თანამოქალაქე, რომელიც პრაქტიკულად ქრჩება ესეთი ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ გართულდება რა თქმა უნდა გადაადგილების პროცესის ჩვენი ქვეყნიდან ევროკავშირის ქვეყნებში, სწავლის პროცესი, კურნალობის პროცესი და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი რამ, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და
1: სერვერები, ვისი მიღებაც ქართულ ხალხს შეუძლია ევროკავშირის ქვეყნებს.
0: კი, გეთანხმებიდან. Ну, არ ვიცი, ხელისუფლება თუ ასეთ ამ სტატუს კვოს შეინარჩუნებს ან გააგრძელებს ამ გზას, მართლა, ну, იქ მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დავდგებით და არ ამგონია ეს ხელსაყრელი და ძალიან ისეთი პოზიტიური რამე მოგქონდეს ამას ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ არ ენანებათ ჩვენ ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელს პარლამენტის წევრებს, რაღაც აუგად მოიხსენიონ ევროდეპუტატები, ევროკომისრები, ევროპის მაღალი ჩინოსნები, როცა სხვასთან მიმართებაში არ არიან ასეთი ყოჩაღები, მაგალითად იმასთან მიმართებაში, რასაც აკეთებს რუსეთი საქართველოს ახლა ბოლო ნაბიჯები ხო რა გადადგა რუსეთმა ჩვენთან მიმართებაში, რომ აკრძალა მაგალითად ჩვენი სასმელები, ჩვენი მინერალური წყლები, არანაირი რეაქცია ამაზე არ აქვთ. არ აქვთ რეაქცია მაგალითად იმაზე, თუ როგორ გვექცევა აზერბაიჯანი დავით გარეჯთან დაკავშირებით. არანაირი რეაქცია არ აქვთ ირანთან მიმართებაში, როცა ირანის ელჩი ჩვენი ისტორიის გადახედვას აპირებს და ჩვენი წმინდანების კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და
1: ამაზე სტრატეგიული პარტნიორები, მეგობრები, კი აზერბაიჯანმა ეხლა ზუსტად
0: ხო და იამ ეპითეტებით მოიხსენიებ,
1: ეხლა ზუსტად
0: სტრატეგიული პარტნიორები და მათთვის შენიშვნის მიცემა არ შეიძლება, არათუ ელჩის დაბარება, რაღაც ნოტის გადაცემა და ეს ხო საერთოდ წარმოუდგენელია ამ
1: ხელს. სწორედ რამდენიმე დღის წინ იყო ეს ფაქტი, როდესაც აზერბაიჯანმა განაახლა საზღვრების დადგენა საქართველოსთან მიმართებაში, ეს საკითხი გააცოცხლა აზერბაიჯანის სახელმწიფომ, ეს რა თქმა უნდა არ გაჟღერებულა მართველი პარტიის, ესე იგი პროპაგანდისტულ ეთერებში და მითუმეტეს მართველი პარტიის პოლიტიკოსთა პირიდან, ვინც ეს არიცის, იცოდეს რომ ეს ასეა. აზერბაიჯანის მხრიდან მომავალი რიგი გამოწვევები, ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით ცოტა ხნის წინ ქურმუხთან დაკავშირებით, იქ რომ საქართველოს ისტორიულ ძეგლს მიწას უთხრიან, ხო? და როდესაც ამაზე ხმა აღიმაღლა საქართველოს საპატრიარქომ და საპირისპიროდ სრულიად შეურაცხმყოფელი წერილი დაწერა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ამაზე იყო ქართული ოცნების ისტაბლიშმენტის პასუხი, რომ ჩვენ ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მეგობარ აზერბაიჯანთან. ხო, აი ეს იყო მათი პასუხი. დავით გარეჯთან დაკავშირებით, რომ რატომ დგას დღემდე ჩიშხიტურზე აზერბაიჯანელი სამხედრო, რომ არ არის პასუხი გაცემული და ყობახიძისგან მხოლოდ იმას ვისმენთ ჩვენ და თქვენ, რომ ესე იგი ყველაფერი ძალიან კარგად მიმდინარეობს, მაგრამ ეს კითხვა კითხვად რჩება, პასუხ გაუცემელ კითხვად, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე კითხვასაც აღარ სვამს ბევრი და ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად ეს არახალია და ასე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ რაღაცა საკითხის აქტუალიზაცია გარკვეულ ეტაპზე დაიწყება, ხდება მის ირგვლივ საზოგადოებრივი აზრის აღნთება, ასე ვთქვათ, მაგრამ შემდეგ ეს საკითხი უკანა პლანზე გადაიწევს. ხომ იგივე ხდება დღეს დავით გარეჯთან მიმართებით, ანუ ყველა მიმართულებით ქართული ოცნების დამოკიდებულება, ეს არის პირადი ვიწრო პარტიული და არამც და არამც სახელმწიფოებრივი და საერთო ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. აი საერთო ჩვენი სათქმელი ეს არის. ზარს უსმენთ, გისმენთ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: დღევანდელ დღეს გილოცავთ პირველში
1: თქვენს
2: გილოცავთ სვეტი ცხოვრობას და 1700 წლის რო გავთით ქრისტიანობა.
1: ღმერთიქ ფარავდეთ, გაიხარეთ.
2: ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მე პატარა დისკუსიას შემოვიდა თქვენ. ესე ქართული ოცნება ჩვენ გვეუბნება რომ სასამართლო შედგება 21-ში დაიწყება პროცესები და ის პარტიებს განიხილავს ისა რომ ის პარტიები აღარ იქნება პოლიტიკაში. ეხლა მე ვეთანხმები რომ არ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობა. მე ვეთანხმები რომ არ უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის ფილიალები, შვილობივი ეს პარტიები. ვეთანხმები, მაგრამ ეხლა ამაში არ ვეთანხმები, ეხლა თქვენი პარტიას რო ჯერთი თქვენი პარტია შევიწროებულია და თვითონ ქართული ოცნება ჩვენ გვეუბნება რომ ჩვენ გვჭირდება საღი ოპოზიციური პარტია, ვინც გაიმარჯვებს რაღაცა პროცენტები, დაჟდება პარლამენტში და დისკუსია გაიმართება საღი აზროვნები და საღი კანონები. ეხლა მე უბრალო ენით ვლაპარაკობ.
1: გასაგები.
2: და მე ხლა არამჯერა რომ თქვენ გაგაუქმონ სხვა პატრიოტები, გაუქმონ სხვა პარტიები, მაგას ვერ დავიჯერებ. აი ხლა ამისეთ 20-ში იწყება სასამართლოები. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვეთანხმები ამ ისა თავრობას რაში, ძი ყველაზე მთავარი, ყველაზე მთავარი. ამ არასამთავროებამ და პარტიებმა მე ჩემაზეს გეუბნებით რა. 700,000 ადამიანმა რომ მისცა ხმა პარლამენტში, ადგილობრივ არჩევნებში და საპარლამენტო არჩევნებში და ბოიკოტი რომ განაცხადეს და 700,000 ხალხი რომ მიატოვეს, აი ეს ამ პარტიებს მე არ მსწავს. ეხლა მე ჩემი სუბიექტური აზრია მაქვს და აბა გამეც პასუხი, რაღაცა სწორხო ლაპარაკობ, რაღაცა სწორხო ლაპარაკობს მთავრობა, რომ ეს რადიკალური პარტიები უნდა მოიხსნას. იმიტომ პირველები ვიყავი თქვენ რომ ეძოდით ნაციონალურ მოძრაობას.
1: დღემდევები.
2: ძალიან დიდი მადლობა რომ მომისმენთ.
1: მშვიდობა გქონდეთ. დღემდევები ვთქვით, ჩვენ პიროვნულად არავის, მაგრამ იმ პრინციპით, რასაც ქვია, რომ გძულდეს ცოდვა და არაცოდვილი, ძალისაებრ ვცდილობთ, რომ ადამიანს არ ვუმტროთ. ჩვენ კი პიროვნულადაც ბევრი გვემტერება, მინდა გითხრათ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ პიროვნებებს, ადამიანებს არ ვუმტროთ. იდეებს ვებრძოლოთ და იმ მოსაზრებებს, იმ გადაწყვეტილებებს, იმ პოლიტიკას და პოლიტიკებს, რაც მიმართულია ქართული სახელმწიფოსა და ქართული ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს დასმულ საკითხს, მე მესმის თქვენი აბსოლუტურად თქვენი პოზიცია, თქვენი მოსაზრება, ანუ ამ ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის ირგვლივ არსებულ შვილობილ პარტიებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიყავით ის ძალები და ის ხალხი ყოველთვის, აი ეს ერთობა, აი რომელსაც დღეს თქვენ ჩვენი სახით ხედავთ, სწორედ ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები, რომლებიც განვიცდით არაერთგზის რეპრესიას, არაერთგზის ზეწოლას და არაერთგზის თავდასხმას, მენტალურსა თუ ესე იგი
3: ფიზიკურს გულისხმობ, აი თუნდაც მე მაგალითად, ხო, ქართული იდეა, რომელიც აი ამ ერთობის ნაწილი გახდა, ჩვენი დამფუძნებელი და ჩვენი ხელმძღვანელი ლევან ჩაჩუა იყო აბსოლუტურად ტყუილად, აბსოლუტურად უმიზეზოდ, ნუ მთელი რიგი პროცესების გამო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტპატიმარი. ამიტომ ჩვენას იმის თქმა მსურს, აი ჩვენ ყველას და ეხა ციხის კადრები, რომლითაც ეს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი ჩამოემხო და რა წვლილი შეიტანა მასში პატრიოტ ალიანსმა და შემდეგ, ეს ყველაფერი კიდე თქვენ ძალიან კარგად იცით. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება როგორია აი ამ ოდიოზური ნაციონალური მოძრაობისა და მისი როგორც თქვენ ბრძანეთ შვილობილების მიმართ, მე მგონი დღესავით ნათელია, მაგრამ მაგ საკითხი ამაზე არ დგას. 2013 წლიდან მოყოლებული ის თავსმოხვეული კოჰაბიტაცია, რომლითაც ამჩიხამდე მივიდა დღეს ქართული სახელმწიფო, რომ დღეს აი ამ ქართული ოსნების ისტაბლიშმენტს უბრალოდ რაღაცაში დაჭირდა, მის პოლიტიკურ ინტერესს დაჭირდა, მის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას დაჭირდა, რაღაცა მომენტალურად ჰაერიდან ესე პოლიტიკა არ კეთდება, აი ამის თქმა მსურს, გაიგეთ, რისი თქმა მსურს მე. ასე არ ხდება. შენ ერთ დღეს მოგინდება და ტროტუარებზე დგომის გამო ადამიანები დააპატიმრო, 93 სიტყვა აკრძალეს ოფიციალურად, დანაშაულად გამოცხადა 93 სიტყვა. თუ ეხლა მე იმ 93-დან რომელიმეს გამოვიყენებ ეთერში თქვენთან საუბრისას, მე ალბათ დამებარებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიან რაღაც, ნუ როგორ აკონტროლებენ ამ ყველაფერს არ ვიცი.
0: სარია
3: ხო,
0: შემოუშვა
3: და აქედან აქ სხვა და მე განვორცობ და გავაგრძელებ მე კიდე რაზია საუბარი და რა პრეტენზია გვაქვს ჩვენ მოკლედ ქართულ ოცნებასთან და არა იმასთან, რომ ვიღაცა დევნის მიშა სააკაშვილის ციხეში და ნაციონალურ მოძრაობას ავიწროებს. ანუ ამ კუთხიდან სრულებით არ არის საუბარი და ასე არ მინდა ვინმე გაიგოს პირიქით. სარს უსმენთ, გისმენთ. მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
3: ერთი ქაროდეთ. შეგეციოთ უფალი ის ეს.
2: მე მინდა ერთი. მილოს კავშირის გადაწყვეტილებას თომას მიიღებენ. ეგრეთებული ხელისუფლების ლელისას მიმართ. რომ ისინი ევროპაში არ შეუკვა, არც ისინი და არც მის ოჯახის წევრები, თურმე საულს გამიაგ დონეკი და გამოეცხოთ. ესენი პირიქით როგორ ლანძღავენ, რამეს უწნეს ევროკავშირის პარლამენტი, ვითომ და ხელისუფლებას, ერთ ხელისუფლებას სხვა არის აღიარებული ქართველი ხალხის მიერ. მე მიოსამენ მათ გადაწყვეტილ ხელისუფლების წელიწად არ შეუშვან ევროპაში, არ მიიღუნ საერთოდ მათი დელეგაციები. იყვნენ ასე ორი წელი, ორი წლის მერე გამოჩნდება ყველაფერი ადოლფ ორონის.
3: და გავაგრძელებ მე წეღანი დასაწყისში, რადგან ვლაპარაკობდი წინა ზარის ავტორთან, ესე იგი. ანუ აქ პრობლემა იმაში დგას, რომ ამ უთავბოლო, ამ დაუბალანსებელმა, ამ არასწორმა პოლიტიკამ, რასაც აწარმოებს ქართული ოცნება 14 წელია საქართველოში, ქართული სახელმწიფო და ქართველი ერი, ქართული ეროვნული ინტერესები და სახელმწიფოებრივი ინტერესები აშკარა რეალური ჩიხისა და კრიზისის ძალიან მწვავე ფაზაში შეიყვანა. ეს არის ფაქტი. ეს ფაქტი არ არის მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბელეტრისტიკა, ეს ფაქტები არის მოცემულობა, რაშიც ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ. ალბათ არსებობს რაღაც ვიწრო ელიტა მინუს რაღაცა საიდაღაც ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ ნულ არიან საზოგადოებაში, აბსოლუტურად მათ არაფერი არ ეხებათ, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები არიან, თუმცა უმცირესნი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხოლო დანარჩენი ქართველი ხალხი და საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ თავზე, საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ ყოველდღიურობაზე, და ეს არის ფაქტი, განიცდის იმ ყოველივეს, იმ კრიზისსა და იმ რეალურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, ფსიქოლოგიურ, მენტალურ და კულტურულ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ზეწოლას, წნეხს, კრიზის, პრობლემებს, რაც მოიტანა აი ამ დაუბალანსებელმა და აი ამ ვიწრო კლანურ ინტერესებზე მორგებულმა პოლიტიკამ. რასაც აწარმოებს ვიმეორებ 14 წელია ეს პოლიტიკური ელიტა. შესაბამისად ის ყველაფერი რომ დღეს ამ პოლიტიკურ ძალას მოუნდა და რაღაცა ჯგუფებს კრძალავს საქართველოში, აქამდე რომ კოჰაბიტაცია მთელი 13 წელი ფაქტობრივად კოჰაბიტირებულები რომ მოვიდნენ და აქამდე მოიყვანეს ქართულ ეროვნულ პოლიტიკურ ველზე მთლიანად გაკრიფეს როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა ხო შუა უნდა გაიკრიფოსო პატრიოტ ალიანს წაართვეს კომისია ხმის დამთვრელ კომისიაში წევრები ხო ეს ხო ფაქტია და ასე შემდეგ ანუ გაანადგურეს მოსპეს პოლიტიკური ველი და ვინც მათთან ერთად ტივტივებდა დღემდე და ვისთანაც იყვნენ კოჰაბიტირებულნი დღეს მათ მიუტრიალდნენ მახსენდება ხოლმე ასეთ შემთხვევებში მეორე მსოფლიო ომის დროს პასტორი მარტინ ნიმოლერის სიტყვები ხო როდესაცო გერმანელები ანუ ფაშისტები მიადგნენ კომუნისტებს ხმა არ მომიღია კომუნისტი არ ყოფილიყარო პროპკავშირებს მიადგნენ ხმა არ მომიღია პროპკავშირელი არ ყოფილიყარო ებრაელებს მიადგნენ ხმა აღარ მომიღია ებრაელი არ ყოფილიყარო და ასე შემდეგ და ბოლოს ჩემთან მოვიდნენ მაგრამ აღარავინ დარჩა რომ ხმა ამომეღოო ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ სახელმწიფოში როდესაც გამეფებულია უსამართლობა ეს გამეფებული უსამართლობა ხვალ ზეგ თუ მაზეგ აუცილებლად შენამდეც მოვა ჩვენ საფრთხეს ხედავთ აი ამ გამეფებულ უსამართლობაში და ამ ვიწრო კლანურ ინტერესებზე მორგებულ მართველი ელიტის პოლიტიკაში და ვიმეორებ არა იმაში რომ ვიღაცას რაღაცა სენტიმენტები აქვს ღმერთმა დაგვიპაროს რომ აი ამ ოდიოზური ნაცმოძრაობისა თუ მისია სატელიტების თუ შვილობილების მიმართ რაიმე სიმპათიით ვიღოთ თითოეული ჩვენგანი განწყობილი ზარია გისმენთ
4: ალო
0: გისმენთ
4: შემოგარგო ესე იგი წევან ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ.
0: დიახ.
4: აი აფენეთ ფაშისტების და კომუნისტების ეს კანდები რა.
0: დიახ.
4: და მამაჩემი საფუნობდა გერმანიაში და ჩვენ ცხოვრობდით გერმანიაში, ნუ მაშინ GDR-ი იყო, აღმოსავლეთ გერმანიას ეძახდნენ 9.5 მილიონიანი ბევრი დღესვე გახდნენ კატებეშრიკები
0: გჯერა რა თქმა უნდა რო კი
4: და საოცრება იყო რომ ნუ ახლა ეს არის სადღაც 80-იანი წლების ბოლო ჯერ ცოცხალი იყო ის ხალხი ხედა ჩვენ მართალ ინციესობა ქონდა გჯერა თქვენ ეს ყველაფერი
0: რა თქმა უნდა აი
4: საფურები და მე ამაზე სტალინი ქეზაზე და სტალინი პორტრეტი გეკიდა ის და ორგოდეს მეუბნებს წლებში ჩამოუტიდეს და მეორე რა მოხდა? ეხლა გეტყვი. ევროკავშირი პოლიტიკოსები ბევრი არიან ზუსტად იმ დესტაპოელების შთამომავლები. მაგრამ პრობლემა რა არის? მათ მოწონთ ორმაგი სტანდარტები. ყოველთვის მოწონთ ორმაგი სტანდარტები. მთელი გერმანიის და საბჭოთა კავშირის ურთიერთობა მეორე მსოფლიო ომამდე იყო ორმაგი სტანდარტები, ისინი მოკავშირეები იყვნენ.
0: დიახ.
4: შეულებრივი მოკავშირეები იყვნენ კომუნისტები და ისე გაქვია გერმანელი ფაშისტები. აქ დაცამალიც არ არის არაფერი.
0: გასაგებია, მაგრამ
4: დღევანდელ ევროკავშირსაც ახასიათებს ორმაგი სტანდარტები პოლიტიკა.
0: ჩვენთვის ეს გასაგებია, რა თქმა უნდა.
4: ისე უკრაინასთან. ასე რომ გასაკვირი აქ არაფერი არ არის. სათავშორის გერმანიაში რომ ცხოვრობდი ჩვენ აი ზუსტად ის პერიოდი იყო რომ აი იწყებოდა უკვე საბჭოთა ჯარების გამოყვანა და ნუ მე მახსოვს კარგად ეს ყველაფერი და ეხლა პატარა სამუკავი სადღაც მესამე მეოთხე კლასში ვიყავ. ხო და იმდენი საინტერესო რაღაცა იკვეთებოდა იმდენი საინტერესო ადამიანი რომ აი პროსტა გაოცებულები ვიყავ ჩვენ და ესე ის ხალხი რომელიც ერთ-ერთი სენსახურებოდა მერე ერთაკურებებდნენ კომუნისტებს და მერე დემოკრატიაზე ლაპარაკობდნენ.
0: აბსოლუტურად გასაგებია, აბსოლუტურად.
4: აი ეს არის ორმაგი, სამმაგი სტანდარტების პოლიტიკა.
0: დიახ.
4: ასე რომ გასაკვირი.
0: არა, არა, ჩვენ არაფერი არ გვიკვირს. საქმე იმაშია რომ კი არ გვიკვირს. საქმე რაშია, საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებობს ესეთი პრინციპი, ესახიან რეალ პოლიტიკას, ანუ ინტერესთა პოლიტიკას, რეალ პოლიტიკას და არა ანუ ემოციურად მე შეიძლება თქვენზე გაცილებით უფრო მწვავე რაღაც რიგი საკითხების მიმართ გაცილებით უფრო მწვავეთ ვიყო განწყობილი და ასე შემდეგ მაგრამ აქ სხვა რამეშია საქმე აქ საუბარია იმაზე რომ როდესაც შენ სახელმწიფოს წარმოადგენ შენ ამ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან რამდენად ამოდიხარ ამა თუ იმ
3: საერთაშორისო მოთამაშესთან მიმართებაში. შენ ნაბიჯები, შენი ქმედებები რამდენად შესავება, დაუშვათ იმას აქ 2-მაგი სტანდარტი, თუნდაც 10-მაგი კონდეს. ამ 10-მაგ სტანდარტში შენ მიწიერი 3-4-ის მე ვიცი და ჯერა და წამს, რომ მე

0: სწორედ მოსვლამდე ქრისტეს ზეციური დიდებით დაბრუნებამდე დედამიწაზე 3-4 არ დამკვიდრდება. აგ მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება ჩვენ ქრისტიანებმა უნდა ვეცადოთ, რომ კაცთა შორის სასუფეველი განვავრცოთ, როგორც წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოცე ბრძანებდა. მაგრამ საბოლოოდ ჩვენ მიწიერ 3-ხეს ვერ შევკვნით ეს მიწიერი 3-ხის უტოპიური მიზანი, ვისაც ჰქონდა, სწორედ ის ფაშისტები და კომუნისტები იყვნენ, თორე ჩვენ ამის ილუზიაში არ ვართ. ჩვენ ვამბობთ, რომ რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე, პრინციპებიდან გამომდინარე, დღეს ქართული ოცნება აი ამ საერთაშორისო სარბიელზე როგორ თამაშობს, სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე თამაშობს, თუ ვიწრო კლანური ინტერესებიდან გამომდინარე თამაშობს და რიგი მოცემულობები ჩვენ კარდახობს და გვაძლევს თავად იმას პასუხს, რომ ეს ყველაფერი ემსახურება ვიწრო კლანურ ინტერესებს და არა სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. პოლიტიკას ის მაინც შეუძლია, რომ შენ მთელ მსოფლიოში ყველა არ გადაიმტერო და ის მაინც შეუძლია, რომ მიუხედავად როდესაც ჩვენ ასეთი გეოსტრატეგიული, გეოპოლიტიკური და გეოკულტურული ადგილი გვაქვს, როლი და ფუნქცია გაგვაჩნდა ისტორიულად ქართველებს ყოველთვის, იმიტომ რომ ღმერთმა აქ დაგვასახლა, აქ დაგვამკვიდრა მთელი ჩვენი მეტაფიზიკური, ფიზიკური და არ ყველა გაგებით, კულტურული, ისტორიული და სხვადასხვა მნიშვნელობებით. აი ამას რომ შენ ვერ იყენებ, ამას რომ შენ სწორად არ უსადაგებს საერთაშორისო პოლიტიკას და გამოწვევებს და შენ სწორედ ამ სტანდარტებს შორის შენ სტანდარტს ვერ ამკვიდრებ, ყოველ შემთხვევაში არ ცდილობ მაინც რომ დაამკვიდრო შენი სტანდარტი, არამედ სხვის სტანდარტებს მოერგო, იმიტომ რომ შენ პირადად იხეირო როგორც ბიზნესმენმა, როგორც პოლიტიკოსმა, მაგრამ პიროვნულად შენ და არა შენმა საზოგადოებამ ჩვენ ამაში ვხედავთ პრობლემას და არა იმაში, რასაც თქვენ ბრძანებთ. აბსოლუტურად მესმის და ვიმეორებ, გაცილებით ბევრი პრეტენზია პირადად მე გამაჩნია დასავლური სეკულარული სამყაროს მიმართ, რომელიც რეალობაში ღვთის სამეფოს ებრძვის დედამიწაზე. ეს თუ მეტაფიზიკურად შევხედავთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს სულ სხვა საკითხია. მე აქ რეალ პოლიტიკის პრინციპიდან გამომდინარე გესაუბრებით რა.
1: მოკლედ.
0: დიახ,
1: კიდე ეთერში.
0: დიახ,
1: დიახ, გისმენთ?
2: ო, აი მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა მე გახდით ის პიროვნება, რომელიც აი ცხოვრობდი ევროპაში, გერმანიაში, საკმაოდ საინტერესო პერიოდში.
0: დიახ.
2: და ერთი რამე მინდა ვთქვა იმ გადმოსახედიდან, ну აი 35 წლის წინანდელი გადმოსახედიდან რა, როდესაც ეს გარდამავალი პერიოდი იყო.
1: დიახ.
2: ახლავლების იმედი თქვენ უილაძავთ, ჩემო კარგები.
0: ჩვენ მხოლოდ
2: დასავლეთში,
0: ჩვენ გვაქვს ქრისტესი და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის იმედი და ჩვენი ზეციური ფარველების იმედი.
2: მე დემოკრატიაზე ლაპარაკობდნენ, რომ იშლებოდა ის ტერმინი.
0: მე ვიმეორებ, სახარებაში წმინდა წერილი გვეუბნება, წეულია კაცი, რომელსაც სასვება აქვს კაცის ამიმართ. მე არ მაქვს და ჩვენ არ გვაქვს არავის იმედი ამ ქვეყნად, მიწიერ პლანში ჩვენ მხოლოდ ზეციის იმედი გვაქვს. ჩვენი ზეციური მეფისა და ზეციური მხედრობისა და ზეციური დაცისა და ჩვენი წმინდანის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ვის წილხვედრი ერის შვილებიც ვართ, მადლობა ღმერთს. მხოლოდ ამის იმედი გვაქვს, რაც იმედ შეეხება. და რაც შეეხება ვიმეორებ დასავლეთთან ურთიერთობას და არა მხოლოდ დასავლეთთან, ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკას, როგორც ჩვენ აღვიქვამთ, ვიმეორებ ამას ქვია რეალ პოლიტიკა. ანუ არა ის ემოციური, არა ის ესე იგი შენდობას ვითხოვ, მაგრამ ინფანტილური დამოკიდებულება როგორც რიგ შემთხვევებში არის ხოლმე, თქვენზე არ მაქვს საუბარი, მაგრამ ზოგადად როგორც არის ხოლმე, როგორც ჩვენ გვესმის, როგორც ჩვენ ხედავთ და ასე შემდეგ, ისეთი არა. პოლიტიკა, საერთაშორისო პოლიტიკა უნდა იყოს რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე. რეალ პოლიტიკა არის ინტერესთა პოლიტიკა. ანუ რა არის შენი ინტერესი და როგორ უნდა გაატარო საერთაშორისო პოლიტიკაში ეს ინტერესი და ჩვენ ამ პოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად გვაქვს ყველა რესურსი, დაწყებული ჩვენი მდებარეობიდან, დამთავრებული კიდევ მრავალი სულიერი კულტურული თუ მატერიალური რესურსებიდან და არსებულიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ ესეთი დამცრობილი და ესეთ უმძიმეს კრიზისურ მდგომარეობაში ვყოფი, მაინც გავაჩნია მთელი რიგი რესურსები ჩვენ ერს, ქართველებს და საქართველოს, რომ ჩვენ ვიყოთ მოთამაშეები. არა რაღაცა ვიღაცის ბუფერული ზონა, ან ძვალი შენდობას ვითხოვ, რომ გადაუგდო და ვიღაცა მე იმაზე მიაქციოს, რომელიმე იმპერიამ ერთი მეორეზე, ხო? როგორც უკეთებენ ხოლმე ეს მცირეებს.

0: სახელმწიფოებს, ასე არა. ჩვენ ვიყოთ რეალური მოთამაშე რეგიონში. ამის სრული პოტენციალი გააჩნია საქართველოს და დღეს ამ პოტენციალს არ იყენებს ქართული ოცნება. იმიტომ რომ მისი პოლიტიკა და მისი პოლიტიკური პროცესი არის თავიდან ბოლომდე ვიწრო კლანურ ინტერესებზე აგებული. აი ეს არის ჩემი
1: საფრთხე. სწორია და მინდა ვთქვა, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, სამყარო, რომელზეც აპელირებდა საქართველოს, იყო დასავლეთი, მაინც ისიც არ არის იდეალური, მაგრამ მე არ მახსოვს, რომ დასავლეთს რომელიმე ევროპულ ქვეყანას ან ამერიკას სურდა რაღაც ჩვენი ტერიტორიების წართმევა, რაღაც ჩვენი დაკნინება. მე მახსოვს ბევრი, ჩვენ გვახსოვს ბევრი დახმარება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან მილიარდობით ფინანსური დახმარება, მათ შორის ევროპიდან მრავალ პროგრამაში მიგვიღია მონაწილეობა და ჩვენ ეხა ისეთ გამოწვევების წინაშე ვდგევართ ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ ისეთი გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ვიმყოფებით, რომ მართლაც პარტნიორები აუცილებლად გჭირდება, ეს მოგწონს, ეს დასავლეთი თუ არ მოგწონს, პარტნიორები აუცილებლად გჭირდება და არ შეიძლება ასეთი ტონით საუბარი ამაზე ვსაუბრობთ სულ, როგორც ჩვენი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ესაუბრებიან დასავლეთს, იმიტომ რომ რაღაც სერიოზული საფრთხის შემთხვევაში ჩვენ ისევ მათი იმედი უნდა გქონდეს. აბა ჩვენი ეროვნული თავდაცვა, რომელიც დაფინანსებულია მილიარდ 700 მილიონი ლარით, ერთი ორი დღე შეიძლება ეყოს წინააღმდეგობის გასაწევად, ღმერთმა არ ქნას ჩვენ ქვეყანას რამე ასეთი სამხედრო საფრთხე შეექნას. და ამაზეა საუბარი პირიქით, იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ვაუმჯობესებდეთ ამ ურთიერთობებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროპიდან მოდის რეზოლუციაზე, რომ რაღაც სულ სანქციებზეა საუბარი, სულ რაღაც კრიზისის გაღრმავებაზე და ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომელსაც საბაბს აძლევს სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლება, არის ახლა ეს პარტიების აკრძალვა. კი, ჩვენ ვამბობდით ყოველთვის და პირველი მაყურებელი, რომელსაც დარეკა, მეც დიდი სიამოვნებით შევუერთები იმ ამბავს და დიდი ხანია ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა, გვარამიას პარტია, იქ ბოკერიას პარტია აუცილებლად არის ასაკრძალი, მაგრამ ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ხო? შეიძლება ეს უკვე იყოს გადაფურცლული გვერდი. ხო, არ ვიცი, ეხლა ამ ეტაპზე ამის გაკეთება, ну, არ ვიცი რამდენად არის მართებული, იმიტომ რომ ეს ამას ძალიან ბევრი, მათ შორის ნეგატიური მხარეც აქვს. ეს შესაძლოა შეამცირებს, რა თქმა უნდა, არჩევანს აუცილებლად, ის გააძლიერებს პროტესტს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მათაც ყავს ძალიან ბევრი მომხრე და ის გააძლიერებს პოლიტიკურ პოლარიზაციას. ბევრ უფრო გააღრმავებს, რა თქმა უნდა, კრიზის ჩვენ ევროკავშირისკენ ინტეგრაციის გზაზე და ძალიან ბევრ პრობლემებს მოუტანს ეს და ეს სხვა შორის არამხოლოდ დასანქცირდება ის პირები, რომელიც იქ იქნა ნახსენები 8 ოქტომბერს, არამედ ასევე ის მოსამართლეები, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ჩვენ დავინახეთ ქალბატონი მანა კობახიძის რეაქცია, რომელიც გადადგა სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იცის, რომ ელოდება სანქციები. მაშინ კი არ გადამდგა რა, რაღაც პროტესტი არ გამოუთქვამს, როცა ჩვენ შევიტანეთ სარჩელი, როცა ჩვენ გვართმევდნენ კომისიის წევრებს და 5 წელია უკვე პასუხს ველოდებით მათგან, სწორედ ქალბატონი მაანა, მათ შორის საგონსიო სასამართლოს წევრია, ტურავა, არავინ იქ რამდენი წევრია, მე მგონი 9 წევრია, არავისგან არანაირი რეაგირება არ ქონია, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო მათთვის არანაირი საფრთხე და დღეს ეს არის პირდაპირი საფრთხე არამხოლოდ ივანიშვილისთვის და კალაძისთვის და
2: მოსამართლებისთვის,
1: არამედ ამ მოსამართლეებისთვისაც, ამიტომ თლად ისე არ ხდება, ხო, ესე წასვლა საკონსტიტუციოდან და თანამდებობის დატოვება. ძალიან ცოტა პრაქტიკულად რო აღარ დაგვიხსნათ,
0: კიდევ ერთხელ გილოცავთ ცოტი ცხოვრების დღესასწაულს, გისურვებთ ერთსულოვნებას, გისურვებთ უპირისწყალობას და ღმერთმა ინებოს, რომ თანამტვირთველები ვიყოთ და არა თანაჯვრის დამამძიმებელნი ერთმანეთისათვის. მშვიდობა და კარგი ბრძანდება.
1: კარგი ბრძანდება.

0: ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით, შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
1: Ну, ესე იგი, ამში
0: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
1: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც. როგორც მინიმუმ მე-6-ე ციხეში, რუსთავის მე-6-ე ციხეში. Ну, ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთმაკნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
0: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
1: აი მაგას გავს ზუსტად
0: დასთან ერთად რო ასე
1: სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაკმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაკის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაკს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაკს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მეპირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაკი სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
0: იქნება
1: ახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც ახალისებაა გამოძიების.
0: ჩარევა პირდაპირ.
1: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, როგორ ეხლა.
0: ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა ბატონი.
1: მინდა რომ ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა. და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოამზადებთ დოკუმენტს და შევიტანთ სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავის უფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაკს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენ იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია ეხლა მე მესმის რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა რომ საკმარისზე მეტია და მეორე მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები ცემის ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გადავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.

0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთ და იგივე. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი ისევ აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ.
1: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
1: აუცია თითქოს.
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაცმოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი? და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა? ამაზე შეიძლება დათანხმებული იყვნენ? და მეორე მხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2-3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მერე ეს შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მერე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აქაც ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხისმგებლობა.
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა, ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეუჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი თუ გად ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო დიდი დანაშაულეო, შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყოდე ეს ადამიანები, ვინც განსასალსა შინახართ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში ყოფი ქართველის ადამიანები, ვისაც რა ვიცი, ზოგს ადარდი გაქვთ, ხო, ძნობი არეერი ვართ და ბევრი დარდი არის ჩვენში და იმ დარდის მქონე ადამიანებს ყველა სიკეთე და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ღვთის იმედი არ მოგიშალოთ ღმერთმა და დღეს ყავს სტუმარი, რომელიც, აი რა ვიცი, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს ხოლმე, რომელსაც სახში ვინაიდან აქვისმენ ხოლმე, აღარ ვისმენ მეორე ჯერ მის გადაცემას და დღეს ყავს ისეთ სტუმარი, რომელიც სახში ძალიან ბევრჯერ, ორჯერ და სამჯერ მომისმენია, მამა დავით ციცქიშვილი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ, მამა, ჩვენთვის აი ძალიან ძვირფასი ხართ ჩვენი ეთერისათვის და ღორმის მადლობას მოგახსენებთ, მამაო, რომ ხართ და თუ შეიძლება, მამაო, დღევანდელი ყოფის შესახებ, თქვენ რაზე გამახვილებდით ყურადღებას და რა არის წამოსაწევი ადამიანში დღეს?
1: ერთმა დაგლოცოთ.
0: დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
1: ალბათ ბევრი რამ არის წამოსაწევი დღეს. ადამიანთა მიმართებით. აქაც გამიჟღერებია და აი საშუალება რა იყოს მითქოს. ერთით ფსიქოლოგიურ და სულიერ კონფერენციას მოაწყობდი, რომ განისაზღვროს 21 საუკუნის ადამიანის პორტრეტი ფსიქოლოგიური, მე ესე ვიტყოდი. და შეიცვალა ადამიანი. სხვათვისებების მატარებელი გახდა. რაც არ იყო, თუნდაც 30 წლის წინამდე პირადად მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ დღევანდელ კაცს ქალს მივიღებდით. ეს ზოგადი ასე ვთქვათ, განსაზღვრება და პირადად ეხლა მე რა მხდება თვალში. ხდება თუნდაც ადამიანურობის დეფიციტი. ისიც ხო არ ტრიალებს, ის ყურადღება არ არის, სხვის სიჭირი ღობეშხილი, გაეგოისტება, თვალში საცემია. კიდე რა შეიძლება ითქვას, ფულზე დახურდავდება. ბევრი რა. ფული, ფული, ფული. არი ესეთი განსაზღვრება რელიგიური, რომ ღმერთის დაცვლად კერპი ხდება ფული. ეს არიან ესეთი ღრმა ანალიზი, რომ გააკეთე ფსიქოლოგიური სულიერი. ერამეს გულისხმობ, მათ შორის იმას, რომ ღმერთზე არა ვარ ჩვენ მინდობილები. საქმე საქმეზე რომ მიდგება, გარანტი რა არის შენი კეთილდღეობის? ფული, როგორც თუნდაც დაგროვილი გაქვს, ბანკში გაქვს, ბუთაკაში გაქვს, ასე და ასე შემდეგ და ხა ღმერთი არ დაგეხმარება ან არა სადღაც. ზეცაშია არ ჩანს, როდის ველოდება მის დახმარებას. ფაქტიურად კაცობრიობა ამ ლოგიკით განიმშვალა, მე ესე ვიტყოდი. მე დარწმუნებული უნდა ვიყო იმაში, რაც მე დამეხმარება. ეს არის ფული. ხო და ღმერთი ბევრისთვის აბსტრაქტული ფენომენი. ამიტომაც ახლა რომ ჩამოდიან ევროპიდან, არც თუ იშვიათად მესმის, რომ იქ უხრთო გარემოა და ერთი მახსოვს ბელგიელი მღვდელი იყო და იქ ღმერთზე რომ დაიწყო ლაპარაკიო, ალმაცერა ჩამოხედავენ. ხო და ასე რომ ფულიც ძალიან დიდი პრობლემა გახდა ადრეულ წლებში. ახლა კიდე საბჭოთა კავშირის 70-იან 80-იან წლებში ხა ფულისტები ყოველთვის იყვნენ, მაგრამ ბევრი მეცნიერი თავის სფეროში იყო და მთავარი მისთვის იყო სამეცნიერო მოღვაწეობა, ეგ იმისთვის ადამიანის დახმარება.

0: ფული საკმარისად ბერთა ნაკლებად ფიგურირებდა, რა თქმა უნდა, მაშინაც საჭირო იყო, მაგრამ ძალიან ნაკლებად ხურდავდებოდა, მე ესე ვიტყოდი. ეხლა ფული ძალიან დიდი მასშტაბი შეიძინა ამ ფულის გაქანებამ. ამაზე გავამახვილებდი ყურადღებას. გავამახვილებდი რაზე კიდე? გაუნათლებლობაზე. ერთი ჩემი ახლობელია და მითხრა, რომ სამსახურში ვარო და ტექსტს კითხულობ. ხოდა ამ დროს უფროსი წაუმადგა. ხოდა, ნუ პირველი რეაქცია რა იყო, რა სამსახურია მაინც და დაბხურვა ეს ციგნია და გადაშალე შენი ჭირიო, წლის ადამიანი ვნახე ციგს რო კითხულობსო და ну могли дега. Ну ха. Аре, юморис помети, მაგრამ
1: царе.
0: მაგრამ დიდი სერიოზულობის გამოხატულებაც არის ხა. შენ გადაცემაში არა ერთხელ აღვნიშნავს რა. ეს ნომერი პირველი საცტორი პროტეს ხალში გახდა. მობილური. ერთმა დაგმოზონმა მითხრა, რომ ატომის პერს კითხესო, რომ როგორც ხონდება 21 საუკუნის ადამიანიო და ახლა რამდენად პოლონდე შეესამან ვარიალობას არ ვიცი, მაგრამ პრინციპში დიდი აზრია ჩადებული, რა თქვა, რომ ის კი არ თქვა, რომ მარხვითო ლოცვითო, ვინც მობილურს დაამარცხებსო, ის ხონდება. ასე რომ აი ამ პატარა ყუძზე მიჯაჭულობა ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის. რეალიცი როგორ გითხრა, აი შემოქმედებითი კრიზისი. რამდენი ხანია კარგად დაწერილი სიმღერა მე არ მომსმენია. გადაღებული ფილმი არ მინახავს. ეხლა ცოტა შეიძლება პერსონაჟი მაინც არა. მოეწონოს. მოეწონოს, მაგრამ აი თქვა რაღაც თუნდაც და ჩვენი ფეხბურთის დონე, ნუ ეს ჩემი აზრია, შეიძლება ვიღაც არ დამეთახოს. აი გასული საუკუნის ფეხბურთელები, თუნდაც თბილისის დინამო რო თასების ფოლოთა თასია იყო, მანამდე საბჭო კავშირის ჩემპიონები გახდნენ 64 წელში. აი რომ მახსოვს მათი თამაში. აი მართლა ტალანტები იყვნენ და ეხლა დღევანდელ ფეხბურთელებს ჩვენსაც რო უყურებთ, თუნდაც ნაკრების ვერ მივლენ იმათ. აი ის ვინც ახლა გამორჩეულია რა, ისეთი იყო ძალიან ბევრი მაშინ. ხოდა ნუ უფრო მაღალი კლასის ხო საერთოდ. ნუ ახლა თავისი მიზეზებიც აქვს, იმიტომ რომ მაშინ ფეხბურთის ბუმი იყო. თითქმის ყველა ეზოში ფეხბურთს თამაშობდნენ და ბავშვები საათობით წარმოედგინეში. ეხლა რა პრობლემაა? ეხლა სახლი უკურთხე ახლობელს და ფრაზა ბახსოვს მისი, რომ ეხლა ეზოშიო ბავშვები ჟრიებს აღარ ვაიგონებ. ანუ ეზოები ცარიელია თითქმის. ბავშვი ან კომპიუტერთან ზის, ან მობილური ჭირავს, ან კიდე რაღაცა სხვა რაღაცით კავდება და მაშინ ეზო დუღდა. ხოდა იგივე რო ავიღოთ ეხა, მე რომ გითხოთ, თუნდაც ეხა ფეხბურთი მაინც ნომერ პირველი სპორტია და ძალიან დიდი პოტენცია აქვს ქართულს ამ მიმართულებით, მაგრამ ნუ ხედავ, რომ როგორ რეალიზირებთ არა ამ კუთხით. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ თუნდაც აი რა იყო ფეხბურთის დონე, საძველი ფეხბურთელებისა და ახალი. საძველი მეცნიერებიც და ახლანდელი. აი რა იყო სიმღერა. ნუ შეიძლება ის ჩემი შეფასება, მაგრამ ძველი მომღერლების შესრულება, კაცილებიც უფრო ლირიულია, თბილია. რაღაც სხვა ხმა მოსდით. ეხლა მე თითქოს ისევე ასრულებს, მაგრამ ის ქარიზმა ნამდვილად არ არის. ასე რომ ეს შემოქმედებითი კრიზისი ძალიან დიდი პრობლემაა, მე ესე ვიტყოდი. სიღრმე დაკარგა ადამიანმა, აი სიღრმე, რომელიც ბევრ რაღაცას განაპირობებს. მერე იყო ურთიერთობები, ხო, ეხა ბისლამოსლო იყო, ეხა სად მობილური თრო დაურეკავდა, სად რომ მიხვალდა ადამიანს ეს სტუმრები და გაითავისებ იმის ჭირო ვარამს, არა? მეც ფიქრობდნენ. და ასე და ასე შემდეგ, ასე რომ ყოფა, აი ჩვენი ამმართულებიდან, მათ შორის ეხა ეკლესიური ცხოვრებაც რო ავიღოთ. აი პირადად მე ვთქვათ, რომ ვეზიარებოდი ხოლმე სამამოსლოცოს ვესწრებოდი წინა დღეს, მივდიოდი. ეხა გულახდილად რო თქვა ხშირად ენ არ მიბრუნდება, იმიტომ რომ თითქოს ინტუიცია განახობს, რომ თანამედროვე ადამიანი იმ დათვირთვას სულიერს თუნდაც ვერ გაუძლებს. შეიძლება სულ არ მსიამოვნებს ეს ყველაფერი, მაგრამ ესე მგონია. ანუ აი ნებისყოფაც არის ძალიან შესუსტებული.
1: სუსტია დღევანდელი ადამიანი.
0: ხო, ძალიან შესუსტებულია, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ ბევრი მიმართულება არა, რომელიც უნდა გამოიღოს.
1: ნამდვილად ამ განაპირობა, ეს აი მადლი დაკარგა ადამიანმა. აი რატო არის ესეთი, ანუ აი რაღაცა დრომ ამხილა უბრალოდ ესეთი იყო და თუ ინტერესი დაკარგა, თუ აი რა მიზეზი არის ის, რომ ის ისიგივე ადამიანი ისეთ იმაზე ვეღარ არის, ჯანზე ისეთ ისე მონდომებული არ არის. აი სად დაიკარგა მომავალი ადამიანი, რომელიც უნდა პირიქით უნდა გაშლილიყო და ძალიან ბევრი უნდა დაენერგა. არაფერი ახალი არ ხდება, ვერაფერს ვერ ქმნის ახალს ადამიანი.
0: სად დაიკარგა? დაიკარგა ამ ყოფაში, მე ესე ვიტყოდია. სად საკაცობრიო ბაზროვარი დაკლებად ფიგურირებს შენს თავში. მიდიხარ არა ზედაპირულობის კუბე, ესე ვიტყოდი. რო ადრე გაცილებით ნაყოფიერად გამოიყენებოდა. ეხა თუნდაც რო ავიღოთ აი ამ თვალსაზრისით, აკლებად ფიქრობს კაცი. მე მახსოვს აი 90-იან წლები რო იყო და აი რო ჩაქრებოდა ხოლმე სინათლე, ეხა ნუ ამ ძიმე წლები იყო და მე ხო გახსოვს რომ მოვიდოდა როგორი ჟიულხივილი იყო, მაგრამ იცი რას დაუკვირდი, რომ ჩაქრა სინათლე. თავში გაცილებით მეტი აზრი შემოვიდა ფიქრი. როდესაც თვალს არ ახარებ. ასე რომ ეს გონება სხვანაირად იტვირთებოდა. ეხლა უკვე ზედაპირული გახდა, მე ესე ვიტყოდი ძალიან. მე რო გონია აი რომ შეადარო თანამედროვე ბავშვი ადრინდელ ბავშვს, იმას სხვა არნების ყოფა ქონდა. მე ეხა როგორ გითხრა, ეხა მართალია საბჭოთა პერიოდი იყო, მაგრამ ბევრი დადებითი ქონდა, ბევრი წრე იყო. კეულო სადაც გინოდა უფასო იყო ხშირად. ჭადრაგზე მიდიხვიდოდი, ჩაგბურთზე მიხვიდოდი, მხატვრული კითხვა იყო, სამეცნიერო, გეოგრაფიული, ეს ყველაფერი. ასე რომ

0: მამაო კიდე აი დღეს მაგალითად კიდე რაღაცნაირად წინარი ადამიანი და მომავალში კიდე ნელა აი ინოვაციებმა იმან უფრო შეიძლება მოადუნოს ადამიანი და მომავალში კიდე უარეს უნდა ველოდეთ ადამიანს. ეხლა აი ეს ადამიანი რომ შეიცვალოს და ისე ძველებური გახდეს, ისეთი გულიანი, ისეთი ის, აი მე მგონი უკვე წარსული. აი მომავალში კიდე უფრო გაუბედურებული იქნება ეს ადამიანი, აი გზნობებისგან დაცლილი, სიცოცხლის ენერგიისგან დაცლილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: უნდა ვიფიქროთ. იმიტომ რომ ეხა ეს თავარი განაპირობებულია ეს ტექნიკური პროგრესი. უფრო და უფრო წინმედის. ხო და უფრო და უფრო იკეთება ადამიანი. მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ პროგნოზ თუ გააკეთებ, რა თქმა უნდა, უარესობას და უარესობას უნდა ველოდოთ. ხა ლოგიკურად არაფერი არ ჩანს. ჩვენ დასაკითხულ დღეულ. უბრალოდ რაღაცნაირი იმედი შემოდის რა, აი თუნდაც ახლა ზოგისთვის შეიძლება ეს პათეტიური სიტყვებია, მაგრამ ვარ ნაწინასწარმეტყველი, რომ თქვა საქართველო გარწმუნდება. ებოლო ჟამს, როდესაც გაღნიერებას ეს ურწმუნება მოიცავს და ძალა უფრო და უფრო გადაგვარებისკენ, არა ჩვენი ერი რაღაც სხვანაირად გამოირჩევა.
0: რაღაც სიმაღლეს დაიჭერს.
1: ხო. ეს კიდევ მეორე ფეხა პათეტიურად ჟღერს და ზოგისთვის შეიძლება არაფერი ამ კუთხითაც ასიკეთო არ ჩანს, მაგრამ შეუძლებელ კაცს და თუ შესაძლებელია ღვთისათვის. მე მაინც გონია რომ ჩვენ ისეთი გენი გვაქვს, რომ ადრე თუ გენი იყივლებს ეს გენი. იყივლებს. ხო და არა არის უკვე გაიხანი გავიდა, მაგრამ 70-მა წარმოჩენ ძალიან უკან დაგწია. აქტიურად 70 წელი ჩვენ დავკარგეთ ბუნებრივი განვითარების. ესე ვიტყოდ. ხო და ჯერ კიდევ არ გამოსულ ვართ რა იმ მდგომარეობიდან. ხო და ვფიქრობ, რომ ჩვენი არსება გადახარშავს ამ ყველაფერს, ამ უარყოფის ბანკიერს და დროთა განმავლობაში მაინც ჩაერთვება რა ეს ქართული ინტელექტის სიდიადემე, ესე ვიტყოდი და გავალთ ფონს.
0: და მამა, ეხა არიან ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს ხვდებიან თითოეულად და ნუ ამათი აზრი იჩაგრება კიდევაც, არჩანან და რა ვიცი, აი თუ ვინმე შეეძლო საქართველოში დაეჩაგრა და დაჩაგრულიყო, ეს არის ნიჭიერი ადამიანი. რა ჩვენთან ნუ ნიჭს ყავს ყველაზე დიდი მტერი. ანუ ვერაფრით ვერ მოახერხებ შენი ნიჭის რეალიზებას ფართო საზოგადოებაში. შეიძლება რაღაცა ვიწრო წრეში და ვიღაცა იცოდნენ, მაგრამ იქვე კვდება და მე სამწუხაროდ ჩვენ და აი ყველაზე დიდათ ნიჭიერი ადამიანები გარდაცვლილან და მათთან ერთად გარდაცვლილა ის ნიჭი, მიმდევრებიც არ ყავს, იმიტომ რომ მოთხונהდი არ არის დღეს მამაო ნიჭი. აი შემთხვევაში მამაო, აი ადამიანებმა რა ქნან მაგალითად, ვინც ვერ ახერხებს ამ რეალიზებას და როგორ უნდა გადაიტანონ, იმიტომ რომ ეს დეპრესია, ეს ის, აი თუ დააკვირდებით მამაო, ხელოვანი ხალხი ხო, ძირითადად დეპრესირებულია და ადრეც ესე იყო ხოლმე, ზოგი სუიციდს მიმართავდა, იმდენად ეს სამყარო ვერ ხედავდა და ზოგი სიკვდილს ნატრულობდა და ასე შემდეგ, ხო? აი თუ შეიძლება აი ნების ძალიან ბევრი მხატვარი ისეთი ადამიანი, ვინც მართლა ის იყო რა, პირიქით გამოსაჩენი საქართველოსში იჩქმალებოდნენ ხოლმე და მეორე საუკუნეების მეორე ვიღაცა რაღაცას წამოწევდა ხოლმე. აი თუ შეიძლება მამაო, აი ამას როგორ გაუძლოს ადამიანმა, იმიტომ რომ აუცილებლად ეყოლება შენი ჭტეი და ზოგი ხელს იქნებს. აი ძალიან ბევრი მაგარი პროფესორი ვიცი სახში, იმიტომ რომ აზრი არ აქვსო რა. ამბობს ამდენი ნიჭიერი ადამიანი ესე იმას ქნა რა. დაიკარგა.
1: გასაგებია. საქმე რაშია იცი გიორგი, რომ აღმერთან ურთიერთობა კიდე მოიცავს რა მხარეს. ახლა ზუსტად არ ვიცი, მგონი მენეჯერი ქვია რა, რომელიც რაღაცა კუთხით ხელს უწყობს, რომ კადრმა თავისი რეალიზება მოახდინოს არა სამსახურში.
0: გამოჩენ, რომ გამოაჩენ.

0: ხო და რა არის ცირო
1: მენეჯმენტი არ გვივარგა ხო?
0: იცი რა მენეჯმენტი კი არ ბევრი რამე არ გინდა გვივარგა და ხშირად შეგზნება მაქვს რომ უცა სკოლაა საქართველო. კიდე განათლების სისტემა ავიღოთ, კიდე სხვა სფეროები. ნუ ბევრი რამეში ჯერ არ ვარ ჩემდგარი სახელმწიფო რა, მე ესე ვიტყოდი. თუნდაც იმიტომ რომ აქ პროფესიონალებს არ იძიებენ და სფეროებს ხშირად მართავენ ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკოსების ერთგულები არიან და ეს პრინციპი სამწუხაროდ დარჩა ჩვენთან, არა იმ საბჭოთა მენტალიტეტიდან ჯერ ვერ განთავისუფლდით. ნუ ადრე რა იყო ძირითადი პრინციპი, რომ კომუნისტურ პარტიაში უნდა შესულიყავი, რომ კარიერა გაეკეთებინა, ხო? და მე თანამდებობის პირი გამხდარიყავი და სფერო გეხმძღვანელი. ეხაც იგივე დარჩა უბრალოდ, ეხა ეს აშკარად არ ჩანს, მე ესე ვიტყოდი. ხო და ჭკვიანი ხელმძღვანელი ასაკეთებს, რომ ჭკვიან პროფესიონალებს იზიდავს, ხო? იმათ რჩევას ეკითხება, ითვალისწინებს და ასე და ასე შემდეგ. აქ ფაქტიურად ეს მოშლილია. ერთ რაც თქვი, თუ ვინმე აზროვნებს და რეფორმატორი ეს არის მეტერი, იმიტომ რომ ამ ჭაობში ახლა პერსპერაში რომ არის, არა ის თანამდებობის პერი კარგად გნობს თავს, იმიტომ რომ ის არ არის იმ დონის გაქანების და იმისთვის რეფორმები არის, როგორ გითხრა, ვერს გაკაჩავს და თავის ტკივილი დიდი. ამიტომაც ახლა ვინც ამისგან გიბიძგებს მისი პოზიცია რომ გავითვალისწინოთ, ხარ რაღაცა კუთხით ტერი. ხო და სიმართლის თქმელკაც წვენი შეგაძმული უნდა კონდეს, არა? ეს პრინციპია.
1: სოციალურად მაინტერესებს კიდე
0: ამ. ხო, მაგრამ კიდე რა მომენტია ახლა რითაც დავიწყეთ რომ აი როდესაც შენ გაქვს რაიმე ნიჭი და ცხოვრობ ისეთ ქვეყანაში, სადაც პირდაპირ უნდა ითქოს უპატრონო ხარ. ჩვენი კიდე ერთ-ერთი საშინელი თვისება რა არის, ნეპოტიზმი არა, თუ ვინმე არ აკავს ახლობელი. ვინ გაგაჭაჭანებს საერთოდ. არა? მაგრამ აქ რა იკვეთება, საითკენ მიმყავს ეს ყველაფერი, რაც არ უპატრონო იყო.
1: ღმერთი.
0: ღმერთი. უბრალოდ რა არის, ეხა ჩემი დაკვირვებით, რომ ღმერთი ლამაზი თვალების გამო შენ არ მოგეხმარება. აქ კაცრი კანონებია. მისი წესების და მიხედვით უნდა იყო. ეკლესიაში უნდა იყო, იქ უნდა ილოცო, იმარხულო, ეზიარო, ანუ ვნებებს ებრძოლო. და თუ მაგალითად ნიჭი გაქვს, პროფესიონალი გაქვს, მაგრამ ჯგუ არ ყოფნის რომ ეკლესიას უზაში, ეკლესიაში ჩაუშვა უზა. ამ შემთხვევაში უპატრონოდ რჩები რა, მე ესე ვიტყოდი. და თუ მაგალითად ჯგუ არ ყოფნის რომ აქეთ წამოხვიდე, ადრე თუ მიან უფალი შენი ნიჭის რეალიზებაში გეხმარება. ოღონდ რა არის ეს, გიორგი, ეხა ჩემი დაკვირვებით, აი უფლისმიერი გზა ის რომ შენი თავი შედგეს, თუნდაც შენი ნიჭის რეალიზება ვახერხვარი არის ნელი. ეს დროში საკმარისად იწელება და ადამიანის უსრაფი არსება. აი რას თქვი, გონია რომ აუცილებელია რომ უფლის სამყაროში ჩაუშვა უზა და მეორე მოთმინებით უნდა აღიჭურო. ეს უცებ ლანგრით შენ წარმატებას ხელს არავინ არ გაგიმართავ და არ მოგიტანს. ხო და რაც უკვე თქვი, ადამიანი საკმარისად უსრაფი არსებაა და ვერ ითმეს, ეჩქარება. არა რაც თქვი,
1: აი შესთავებს უშვებს.
0: შესთავებს უშვებს, ხო, უცებ შესთავებს და მაგრამ რაც თქვი, აი ჩემი დაკვირვებით უფლის მიერი გზა არის ნელი.
1: და мама უცხოთშურს მე რას ვაკვირდებით, ეხა ვისაც წინ წაუწევი ხარ, არის მტერი, რომელიც თუ გამოიყენე შენ სასიკეთო ძალიან გზდის რა. ინტერს ის გულისხმობ ხა იმას კი არა შენი სიკვდილი რომ და უბრალოდ რეალიზების

0: საშუალებას და იმას როგარ გაძლევს, უფრო მეტად უფრო რაღაცნაირად ღმერთთან გაახლოვებენ ეს ადამიანები და თან კიდე მეტად უფრო მტკიცე ხდები, მამა. ის რაღაცა მტრობა ხო დროებითი არის რა, საწავლენ ისინი რაღა დრო გავა და არავის არ ემახსოვრებათ. ისინი და შენ თუ დარჩები, შენ სიმაღლეს თუ დაიჭე, რა მაგარი გამოცდაც არის და შენი სიმაღლე თან ღმერთის გარეშე ფიზიკურად ვერ დაიჭერ, მამო. ან გაგაბოროტებენ და მაძე უარესი ხდები, მამო, და ისეთი მეთოდებით ებძვი შენ, ჩაგითრევენ და ძალიან საზიზღარი ხდები, რომ თავი გეზიზღება მე. აი შეიძლება მოუკო ვიღაცას, მაგრამ სახში მიხვალ და ის არ ხარ რა, რაც იყავი რა და გეზიზღება თავი. ან კიდე პირიქით, უბრალოდ გამოიყენებ საშენოთ. აი ამ შემთხვევაში, მამო, ცოტა ხო თაკ უბრალოდ მაპატეთ ჭყიანები როგორ ვიყოთ აქ, ეს როგორ გამოვიყენთ, ეს ყველა ვარიანტი იქნება, მამო. ვიღაც ადამიანი თუ არ დაგიპირისპირდება, ეშმაკი საწავა, ის ხომ მაინც გებძვის, ხო?
1: ხო, იცი რა არის გიორგი, ხა როგორ გითხრა, სად არის გარანტია, რომ ამ უპატრონობას გაუძლებ შენ? ხა რამდენი ადამიანი მინახავს, არ შემდგარი, თქვა, მხატვარი გალოთებული იქ, პოეტი დანგრეულია რა. იგი მე ნარკოტიკზე შემჯდარა ის, ეს ანუ რამდენი გაუბედურებული ბედია რა ჩვენ გარშემო, ხო? და თან ისეთი ნიჭიერი ადამიანები, მგრძნობიარე, საკმარისად თბილი ადამიანურობით გამორჩეული, როგორ გაუძლო ამ სისასტიკეს, აი ამ
0: გამოწვევის
1: რა და თუნდაც აი იმ რეალობის რა ჩვენ ქვეყანაში ბევრი მინახავს დაღუპული. შედარებით ცოტა მინახავს, ვინც გამოიმარჯვა ამ მიმართულებით, მაგრამ ახაც ხო ბევრი ფაქტორია რა, აი იცი რომ დაუკვირდე. იმდენიოს გამოყოფ მაგალითად, თუნდაც ვიღაცა დაიბადა ძლიერი ხასიათით, ძლიერი ნებისყოფით. ვიღაც არ დაიბადა.
0: ხო.
1: ეს გაიგებ ახლა უფლის განგებას, როგორ იბადება ადამიანი, ხო? ვიღაცა დაიბადა ისეთ ოჯახში. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ აი ზოგერთი რომ მოდის ხოლმე ჩემთან მრევლი, აი რა შეგზნება მაგ იცი, რომ იმას მოცულები ყავს. ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია, მოცულები ყავს. აი როგორ გზნობ ამას, ცოტა რთული გადმოსაცემია რა, მაგრამ ხვდები რომ აი გაჭირვების დროს, განსასწრების დროს, პიროვნული კრიზისის დროს აი შეგზნებაა ეხა შეთან აქვს ურთიერთობა რა, ადამიანს უყურებ წლების განმავლობაში და მისი ბევრი რამიც არის ზოგიერთა შეგზნება, რომ აი ვიღაცა ეხმარება, წარმოიდგინეს. ეს როცა მისი პევრამეში უმართავს ხელს, მაგრამ შორის ყოფით მომენტებშიაც გადგება. ებებს აღწე ისინი მე მალავენ საკუთარ თავს. ისინი იმის კი არა მედია, რომ მაგალითად სახელი დავიწყეთ. თანამედროვე ადამიანი რაზე ფიქრობს? ფიქრობს უფრო რომ პული იშოვოს, იმგზავროს.
0: საღაცეა, ზოგი ვერც აღმოაჩენს მამაო და ვი აი ნებისმიერ მორწმუნეს რო კითხო, ვინ გეტყვის რომ ეს სუსტი ვარ და ღმერთს გავყიდი საქმე საქმეზე რომ მიდგებო და პურში გავცვლიო სიტყვაზე. ვერავინ არ გეტყვის, ყველა გეტყვი რას ამბობ ჩემ ღმერთს და ამ
1: დროს იქიდან როდესაც ხდები და აღმოაჩენ რა პირი არ ხარ. ქრისტიანობა ბაზად გას. აი როდის იწყებს წამალ დამოკიდებული ან ლოთი გამოსწორებაზე წე უგებს ეს გამოსტილი ამ სფეროში გამოჯანსაღება იწყება მასში, როდესაც აღმოაჩენ რომ შენ ხარ უძლური, შეაფერე რა
0: ცოტა გამოიგონო რომელიც შეიძლება საახსარებლო წიგში ჩასამატებელი იყოს.
1: ო ეგეც შეიძლება გამოიმეორო ხო, გამოიგონო ასე თქვა ხო, აი აი აქეთან იწყება უკვე რა, მე ესე ვიტყოდი.
0: და მამო, აი, კაი მორწმუნე თვით ითვლება და კაი ადამიანი, იმიტომ რომ აი არის რომ მაგალითად მუდმივად კაი მორწმუნე იქნებიან, რაღაცა ის სიტყვაზე იცოდა, რომ მუდმივი მაინც ვერც კეთილი ვერ იქნება. ადამიანი აღმოაჩენ რომ ბოროტიც ხარ, შურიანიც ხარ, ისიც ხარ, ისიც ხარ. მუდმივად ვერ

0: იქნებ, ვერ ვაფასებენ რა, ეს კაი ადამიანია. სუ კაი ადამიანი, ვერ რაღაცა პარასკევი დადგება ან ოთხშაბათი, რომელიც, ოდესაც ჩვენ თავს დაუკვირდე, სუ მუდმივი არ არის ის სიკეთე, აი მადლი თუ არ გაქვს, უცბად ბოროტი ხდები. არ ხარ კეთილი.
1: იცი არის ხა, მე რომ მკითხო აკაც თავარი ხა, ბევრჯერ გამიჟღერებია. ამაზე ჩვენ ვერაფერს ვერ მოვიფიქრებთ. რატომ დავიბადეთ? ღმერთი უპირველეს ყოვლისა რას გთხოვს? რომ გავხდეთ უკეთესები. აბსოლუტურად ხო არ გახდები ამ თვალსაზრისით არა? უნდა გამოყო რაგა გამოსასწორებელი და უნდა იმუშაო საკუთარ თავზე. ეხლა ეს არის ურთულესი ამოცანა, ბევრჯერ მითხავს. ებრძვი გამძვირვებულ ხეც, რასაც საკუთარი მექვი. მიდი და გამოასწორე. მიდი და გამოასწორე ხა შენი ოჯახის წევრები. არა? მე ხელს ჩაიქნებ და იტყვი რა, რაც არის ეგ არის რა. არაფერი არ შემილია რა. მიდი ხა წარმოადგინე და გაიგე ღვთლის მისია. ჩვენ ამისკენ ვართ მოწოდებული, ადამიანი უკეთესები გავხატოთ. რამდენიმეირი იმედგაცრუება შემოდის რა ჩვენთან. როგორი მოთმინება გინდა? რუდუნებით უნდა უყურო და ერთდები ცოდვა წლები მოისმინო რა, ერთდები ადამიანისგან. ესე ვიტყოდი. ასე რომ აი ეს პრობლემა არის საკმარისად დიდი. უნდა გავხდეთ უკეთესები. ამას მოითხოვს ჩვენგან უზენაეს.
0: და მამო, ამისათვის აი მაინც ყურადღებით და მისაქცევი ჩვენი ყურადღება რაზე არის? აი რაზეა გასამახვილებელი? ხო არის რომ ვიღაცა მაგალითად გეტყვის რომ აი თუ ინდივიდუალურია, მე ამაზე უნდა გამომახვილო ყურადღება, ვიღაცა მიმაზე. აი რა არის ძირითადი მაინც, აი რასაც გვირჩევთ რომ აი გამომახვილო ყურადღება სიტყვაზე ადამიანი არ გამოგეპაროს ან ვიღაც არ შეხშულოს. აი რომელთვისება მამო ყველაზე წინწამოსაწევი, აი დასაწყებად.
1: იცი რა არის, ხო არ დავამთავრა ეს თემა. ბევრ რამეში გამოიჭერ საკუთარ თავს. ბევრ რამეში უარყოფით მიმართულებით. მაგრამ სულიერი ადამიანი რას აკეთებს? ცდილობს რომ ამ უარყოფით არ აყვეს არა. თქვა ფუზი არ დახურდავდეს.
0: კი.
1: ხო? ადამიანებს არ დაუახლოვდეს იმის გამო რომ გამორჩენას ელოდება. თქვა ვიღაცა რომ გააბრაზებს, შეავიწროებს, ცდილობს არ გადაუხადოს სამაგიერო, შეიძლება ხელები ეკავება, მაგრამ ჩერდება. რო შეშურდება, რა ცდილობს ამ შურს არ მისცეს გაქანების საშუალება. ანუ სულე ადამიანი როგორ იქცევა? ამას ყველაფერს აფიქსირებს და ეს საჭიროა რომ ადამიანის ბუნება გაიგო, მაგრამ იმპულსების მონა არ არის, მე ესე ვიტყოდი რა. ასე რომ აი სხვათაშორის ბევრთან არ შემიმჩნევია, მაგრამ აი თუნდაც აი მონასტერში ვინ ცხოვრობს? არის ორი სამი კაცი, რომლებთანაც მაქვს ურთიერთობა და თქვა შეიძლება თვეები გავიდეს, არ ვნახო. გავიდეს ერთი წელი. აი რომ ჩავდივარ და ხვდები, რა შეგზნება იცი რომ ეს ადამიანი არის გაზრდილი ერთი წლის განმავლობაში. ეს ბერთან არის, ცოტასთან არის, მათ შორის პერებთან და მონაზვნებთანაც. ეს ადამიანი შეიცვალა. იცი რა, ისეთი სასიამოვნო გასტამა ხომე რა, რომ დავაფიქსირე ტალანტი, რომელიც იზრდება. იზრდება როგორი მიმართულებით? იზრდება სულიერების მიმართულებით, იზრდება წიგნიერების მიმართულებით, იზრდება ღვაწლის მიმართულებით. წარმოიდგინე შეიძლება იზრდება მიმართულებით, რომ უკვე შეუძლია რჩევა და რიგებები მისცეს სხვას. მისი ქცევა უფრო გამოზომილია. ნაკლებად არის ეკემოციები, შვიდია გაწონასწორებული,

0: და ასე და ასე შემდეგ. ანუ რაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ცხოვრებაში საკმარისად დეფიციტია ადამიანი, რომელიც იზრდება. მათ შორის სასულიერო სფეროში. ერთი და იგივე, ერთი და იგივე, ერთი და იგივე. გობნის, ტკებნის, ტკებნის, ტკებნის. უმრავლესობასთან ეს ხდება. ესე ვიტყოდი. ასოს ერთ-ერთს ესეთი კითხვაც კი დაუსვი მე გამორჩეულს და გამონაკლის. აბა მითხარი მეთქე ხა ეს. რამდენი ხანი არ მინახი ხარ? რა შეიცვალა შენში და როგორ გაიზარდა ეს? ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. ეს ჩემი საქმეა. არ მითხრა.
1: და თქვენ რა შეადგეთ იგი ხა გაზრდილი იყო თუ
0: გაზრდილი იყო, მაგრამ არ მითხრა დამალა.
1: აი როგორ უნდა მიხვდეს мама? აი ან მაგალითად თქვენ როგორ ხვდებით? ეხა მაგალითად წინათ მე გადაცემები რომ იმყავდა, ცუდათ რომ იმყავდა და გავიზარდი სიტყვაზე როგორც გადაცემის წამყვანი. აი როგორ ხვდებით თქვენ რომ აი გაზრდილია და ისა რა ქვია, აი რაღაც. ხო შეიძლება რომ გამივარდეს კითხვა რაღაცა რომ თქვენ მოგეწონათ. შეიძლება რომ ხვდებოდეთ მთელი შეგნებითო. აი ან მეც როგორ მიხვდე мама? ისე რომ თან არ დამაზარალოს ამან მე გაზრდილი რო ხარ რო შეატყობ შეიძლება მან მოგატყოს კიდევაც ბოლოს აუ გაზრდილი ვარ და მაგარი ტიპი ვარ და ის ხახიბლი ვაფშე უარეს დღეს ჩაგებ აი თუ შეიძლება როგორ უნდა მიხვდეთ აი თუნდაც მრევლი თუნდაც ასულები თუნდაც მე მაგალითად სადღაც ხო გავზრდილო სადღა დაალპატარავებული ვარ ხო ყოფილი ხო ალბათ
0: ცირა არის ხათლა დადული არ არის ეგ მაგრამ თუდაც ახლა მე მგონია რომ იზრდები აი თუნდაც მასში როდესაც ლაროშ ფუკო იყო ეგეთი ჭერმეტყველი ამბობდა რომ ყველაზე დიდი ჭერმეტყველება რომ თქვა ის რაც აუცილებელია და არაფერი არ თქო ზედმეტი ანუ როდესაც შენ სათქმელს ლაკონურად იტყვი ჩაატევ ვთ 20 სიტყვაში. როდესაც ზედმეთ იმას კი არ დაიწყებ იქ. ასე ვთქვათ. აზროვნებას, მაგრამ შენი ცხოვრებიდან გამომდინარე აი მოდის ადამიანი ხო და აი პირდაპირ 10 ანში არ დღავ. ანუ ლოგიკურად კი არ მჯელობ, არამედ იცი რომ აი ხეხა ყველაზე მეტად იმას ეს წაადგება.
1: ხო.
0: ეს უკვე გაზრდა მე ესე ვიტყოდი. როდესაც თუნდაც ხვდები რომ უპირველესი რეკლამა ღმერთმა უნდა გაიკეთოს და შენ თვითონ არ უნდა იჩალიჩო. ეს უკვე გაზრდა. როდესაც ფულზე ნაკლებად ფიქრობ ფიქრობ ადამიანებს დაეხმარო და ფული მერე თუ მოვა მოვა ეხა ეს უკვე გაზდა ბევრ რამეში შეიძლება გამოიხატოს თუნდაც აი ჟურნალისტური მიმართულებით რა შეიძლება ეცე გამოიხატოს ეხა როდესაც ის კითხვები ისმება რომელიც ყველაზე არსებითი ესეც მე ესე ვიტყოდი გაზრდა. ბევრი ნიუანსია ეს ალბათ ყველაფერს ვერ მომწონს.
1: ანუ ყველა პროფესიას თავისი
0: ხარისი
1: და თავისი. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მამა აი ბოლო 2 წუთი არის და რას გვირჩევთ მაინც კიდე რომ აი რას მივაქციოთ კიდე ყურადღება რომ ბოლოს არ ვინანოთ რა ეს ყველაფერი როგორც ცხოვრობთ რა. ну გარდა იმისა რომ მატერიალურზე არ უნდა ვიყოთ ძალიან დამოკიდებული, იმიტომ რომ გავიყიდებით. აი კიდე
0: ასე მევაქციოთ ყურადღება, მევაქციოთ რომ ასე ვთქვათ გავერკვეთ ადამიანსა და ღმერთის ურთიერთობაში. ბევრი მხარე აქვს. სულის ერთერთვისება რა არის? წურვილი უფლის მოძიების. ა ყველაფერი ამაზე დადის. მე ესე ვიტყოდი. მიწერზე ზედმეტად არ უნდა დახურდავდე.

0: აი ეს ფერა უნდა გახდეს შენთვის პრიორიტეტი, მე ესე ვიტყოდ.
1: რაც ეკლესიაშია ხო?
0: რაც ეკლესიაშია ხო და რაც დღევანდელი პირობიდან გამომდინარე ერთად მიჩუმატებული.
1: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ეს ლამაზი საუბრისათვის. აუცილებლად მინდა რომ ესა რა ქვია, მართლა ესეთი რეგიონის სასულიერო პირები მოვიკითხო, თქვენ ახსენეთ ბევრი მონასტრები, ახსენეთ ის ბერები, რომლებიც ვიცი მე ვინც არიან ის ბერები, ვინც ვისთანაც თქვენ მეგობრობთ, ყოველას დიდი სიყვარული და მით მოვიკითხავ мама დავით ბურჯანაძეს აქვს დაბადების დღე, რო არ მეულოცო, არ შემილია, მთელი მართლა ბაღდადისა და იმის პარქიაში არის და გადაყოლილი არის თელეპარქიაზე 50 წლის ღდელია, თითქმის არაჩვეულებრივი ადამიანი, мама იოსების ძმა, იმისი ფოტო აი აქ მაქვს, აი თუ დააკვირდებით, აი мамოს ფოტოს, мама იოსები რო იყო გელათში, მისი ძმა არის და мама დავითს აუცილებლად აქედან დიდი სიყვარული და ჩემი დიდი პატა, აი ეგეთი მოგლებზე დგას საქართველო, ძალიან მაგარი ადამიანი და დიდხანს იცოცხლოს, რაც თავია, მართლა მაგარი კაცი და ბედნიერებას გისურვებთ. ჯერ მარტო мама იოსების ძმა იყო, მარტო ეგ ეყოფა მთელი ცხოვრება და თვითონაც აი უწმინდესი კაცი არის, რასაც ქვია და გულითულოცავ, ძალიან დიდხანს იცოცხლოს, ძალიან მიყვარს რა. ისე მიყვარს, როგორც აი ჩემი мама დავითი და ესენიც არიან ჩემი ჩემთან ვისთანაც ვიზდები ფაქტიურად, აი აქ ჩემთან ვინც მოდიან გადაცემაში, აი მათნაირად მიყვარს რა. დიდხანს იცოცხლეთ, ბედნიერებას გისურვებთ. ეს გადაცემები გავა კვირას განმეორებით, მე გახდით გიორგი დარასელი, мама დავით ციცქიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. კარგად ძანდებოდა, უღრმესი მადლობა და დროებით გემშვიდობებით იქით და სამშაბათ საღამოს დაგებრუნდებით რუსნახევარს.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-26. 511-23-85-87.
1: მე მესმის რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად თვლი რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდეს. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
2: კონტაქტი
1: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილ შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად, ქართულოცნებაზე ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80% ამომრჩევლის, მაგრამ იმაზეცა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველში. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად, მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილს. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავით არის შეხებები არ ქონდა არც წამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში მკვლელების, წამებლების, გამოუპატიურებლების ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თვითონ რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ კარანტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია, სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის ხელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.

იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით?

და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები. ეს არ არის რაღაცა დროებითი, კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრები აი გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე. ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მეორე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენოთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს. ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული. ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეც საცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება თიცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ,

0: და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთის ხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის, ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
1: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედავზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდის ყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია 6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ 8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
0: ალავერდი 6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია, უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდით იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვიძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა გამეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში.

0: ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალაურდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა, ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
2: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმე შრომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
2: მახსოვს, როდესაც ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს წეხდნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ზედაზე რატომ ხდება? ვინც მე მიყვარს მას რომ რჩება? სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება, სადღაც ქრება.

შემოდგომამ სიმწა იცის ძველებურა არშლა ფიქრის გონი გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინი იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წრის წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და შეაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენ და 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, სამატყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აღწინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი უკვე ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გამდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წლის ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარის საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელსახლი აუშენა, ეკლესია შეაკეთა, აფთიაქ

0: ვიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გავუკეთე.
1: მე მასთან დასაქმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან არამედ
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისსა და უთხრა სასწრაფო წარდი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო სხვათა შორის ქვეყნიდან მართლაც შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულ სათვისტომოს თითახებს უცხავდა, ალავერდს კაპასურ დასასვენებელს ახ თითახებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეთეს განათლება, რამდენი პული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათა შორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი გაიწვიეს ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველი უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით? როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ნახარებს წყალში არ გადამიტრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ბახვინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსენა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გადამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს ეს სულ არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფრონტზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მიგითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაძვისხის სათამაშოები, მანამდე ნაძვისხის თავდენ ჩვეულებრივი საფრთხეები და ძალიან ხშირი იყო ხანძრები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში, რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისის სანკლები დაამზადა მინისაგან.
1: რომელიც
0: ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიეს შობაა.
1: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი ჭოროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 62 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ მან იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიძლება მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ

0: ფირმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
1: მოდი მაშინ იქნება
0: ევგენი მიქელაძე, ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
1: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკად დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს.
1: ის ციხეში აწამეს?
0: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს ხო საზოგადოების საქმეში, უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირი ის გენერალური პროკურორი, ეს ცნობილი პერსონა არის.
1: მაურა ხო ვიშინსკი?
0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
1: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო? 1936 წელს მან გააკეთა ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა?
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ: ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: Ну, ეს მას იმ არც ევგენი მიქელაძეს ადარე პატიმრებს თქვა, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვა იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვა იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა.
1: ანალოგიის განცდა, როგორ არ შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძესგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზე კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
0: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: აი ნებისმიერი, რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება.

0: ამიტომაც ყველას ესმის და გაჩერდნენ ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ ყველა მიხვდა რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრეალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა. ყველას ესმის რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში კონკრეტულად ამ სიტუაციაში მართალი პატიმარი გაამტყუნა.
1: ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი, რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით, შეფასებული იყო როგორც საზოგ წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
0: ნუ ესე იგი, ამ
1: შემთხვევაში ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
0: ამ ეტაპზე ნაწამები არის ველებას და ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაგმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაგის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაგს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მეპირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაგი სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
1: ის
0: ახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც ახალისებაა გამოძიების.
1: ჩარევა პირდაპირ.
0: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, როგორ ეხლა.
1: ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან მკაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულის
0: კიდე მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოვამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენ იურისტები გვეტყვიან, აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას ეს ერთი. და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია, ეხა მე მესმის, რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება. მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა, რომ საკმარისზე მეტია. და მეორე, მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეთ შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გარდავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: ჩის ობსერვატორია.
1: სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყება ჩვენი მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო. ისევ ნერვიულობ, ისევ ღელავ. დილიდან ერთი კოლოფი კატაბალაღი.

0: გადავლიე. ხო, ეს ან დიდი სირცხვილი იქნება ამ პირიქით. გრანდიოზული ტრიუმფი. მზად ხარ? სირცხვილისთვის არა. აქ ტრიუმფისთვის კი. თვითონ სიტყვა ტრიუმფი კარგად ჟღერს. გონი უნდა გავრისკოთ. რა თქმა უნდა, უნდა გავრისკოთ. სწორედ ამ ადგილიდან იწყება თელ მსოფლიოში დროის და მანძილის ათვლა. გამოდის, რომ ჩვენ ახლა დედამიწის დასაწყისში ვართ. როგორ გონია, აგრესთვის ჩამოვედით? მიგონდა სურათების გადასაღებად, ისე როგორც ნორმალური ხალხი აკეთებს. არა, კარგი, ესეც დასაწყისი, მოდი ხაზი გადავკვეთოთ. მერტო, მოდი გადავხტეთ.
1: აეროპორტი ანტვერპენი.
0: ლამაზად გამოწყობილ ხარ. ხო, ესეც კარგი ხასიათისთვის. მადლობა. მოგესალმებით. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. დედამიწის გარშემო. და ჩვენი პირველი გაჩერება. პირველი ქალაქი ხანგრძლივი მოგზაურობის დასაწყისი ანტვერპენი. რეგინოჩკა, რა იცით ამ შესანიშნავი ქალაქის შესახებ? 53 წლის ასაკში. პირველი ის, რომ ანტვერპენი 100 აზე იწყება. მადლობ, ამ უმწორავი პასუხი იყო. ეს უკვე ჩვენი მოგზაურობის შესანიშნავი დასაწყისია, სხვათა შორის ამ ქალაქის შესახებ. ძალიან ბევრი რამ ვიცი. ეს ბრილიანტების დამუშავების მსოფლიო დედაქალაქია. უკვე ვხედავ ალმასებს აქ, აქ, აი ყველგან. ნამდვილი დათელმხილველი ხარ. პირადად მე ყოველთვის ქალაქის არქიტექტურული ანსამბლი მაინტერესებდა. ისტორიული ფასეულობები, არტობიექტები. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ბრილიანტებიც ისტორიული ფასეულობაა. მოდი მონეტა ავაგდოთ. გერბი. საფასური.

0: და ქალაქის მთელი არქიტექტურული ანსამბლი შენს ფეხქვეშ არის. ცუდია მთელი წლის მოგზაურობაზე რომ არ ვრცელდება. გოცნი. შესანიშნავია, კიდევ ერთხელ ქეცხომ არ მოიხდი. ო, სულ დამავიწყდა, ბარათი მომეცი. ბარათი? ხო, დავიდახარე თუ შეიძლება, ლესა. არა უშავს. შემდეგ შეუცვლელი ჩემი იქნება. ის დაბრუნდება. წადი, წადი, დაბრუნდება. სულ მეკითხებიან ხოლმე. ლესა, $100 რთულია? მასთან უფრო რთულია. გამარჯობა, თავგადასავლებო. ანტვერპენი ნამდვილი შუა საუკუნევანი ევროპაა. ის მდიდარ ვაჭარს გავს, რომელიც სათუთად ინახავს თავის ტრადიციებს, ღირებულებებს და საიდუმლოებებს. ქალაქი თითქოს დროში გაიყინა და არაფრის შეცვლა არ უნდა. მაგრამ ამოქმეებზე ჩვენ გამოვაფხიზლებთ ამ მიძინებულ სამეფოს. გავიგებთ, როგორ ატარებენ დროს ანტვერპენის ღამის კლუბებში. გავარკვევთ, რა მოხდება, თუ საიუველირო მაღაზიაში ბრილიანტს დაკარგავთ. საშა მაპატიე, არ ვიცოდი, გავხსენი და გადმოვარდა. რა გრძნობაა, როდესაც ზურგზე 60,000 ევრო გადევს. ნახავთ, როგორია წმინდანებთან ერთად ვახშამი. და ანტვერპენის ყველაზე უჩვეულო სასტუმროს დავათვალიერებთ. ეს რეალური ანუსია.
1: აეროპორტი ანტვერპენი.
0: მეგობრებო, იმედი მაქვს რომ თქვენც ჩემსავით შესანიშნავი დილა გაგიტანდათ, იმიტომ რომ ჩემი ნამდვილი გუტენ მორგენია, ჩემი ძვირფასი მორგენი. შეხედეთ რა ლამაზია. სხვათაშორის ასეთი მანქანა მსოფლიოში სულ რაღაც 130 მოდელია. Morgan Plus 4 რარიტეტული სპორტული კუპეა. უკვე თითქმის 70 წელია მას უცვლელი სახით აწარმოებენ. მანქანას ხელით აწყობენ. ხის корпуსი დაფარულია ძვირფასი ალუმინით. ინტერიერი მორთულია ვინძორის ჯიშის სტროხის ტყავით და კაკლის იშვიათი ჯიშის ხით. რა ლამაზია.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. რა სილამაზია. როგორც ყველა სპორტულ მანქანაში ადგილი გნომებისთვის არის გათვლილი. გარედან რა ლამაზი ჩანდა, შიგნიდან კი ძალიან პატარაა. კომფორტული დასაჯდომი ნამდვილად არაა. მაგრამ სიჩქარე, თითქმის 200 კილომეტრი საათში. 30-იან წლებში ეს ნამდვილი კოსმოსური ხომალდი იყო.
1: აეროპორტი ანტვერპენი.
0: ჩემი მოგზაურობა კი ავტობუსით იწყება. ეს ანტვერპენის მთავარი ტრანსპორტია. 3 ევროს იხდი და 20 წუთში ქალაქის ცენტრში იქნები. ჩემი $100 ადგილობრივი კურსით. თითქმის 92 ევროა.
1: Frankish Clay's ქუჩა.
0: Morgan ექსკლუზიური ავტომობილია, რომლის შეძენაც მხოლოდ მდიდრებს შეუძლიათ. მანქანისთვის თავიდან 40,000 ევრო უნდა შეიტანოთ. ამის შემდეგ კი 5 წელი უნდა ელოდოთ, რომ ის თქვენთვის ააწყონ. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა ულამაზესია, რომ კომპაქტურია და მისი დაყენება ყველგან ადვილია, ის ვერავით არ უსაფრთხოების ტესტს ვერ გაივლის. აქ არ არის უსაფრთხოების ბალიშები. სალონში თავს დაცულ ადამიანად არ გრძნობ. ერთი შეჯახება და მანქანა დაიშლება. რა საშინელებაა? შეხედეთ, კარი გაიღო. საშინელებაა.
1: პელიკანის ქუჩა.
0: 52 ნომერ ავტობუს პირდაპირ ანტვერპენის რკინიგზის სადგურში ჩამოყავხართ. სხვათაშორის ის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს რკინიგზის სადგური კი არა, ნამდვილი რკინიგზის ტაძარია. ადრე მატარებლით მხოლოდ მდიდრები მგზავრობდნენ. ამიტომ სადგურებსაც მგზავრების შესაფერისად აშენებდნენ. შენობები მდიდრული და პომპეზური იყო. მაღალი თაღები. კედლებზე გამოსახული ოქროს გერბები და მონოგრამები. შუშის სახურავი. და სამი სართული, საიდანაც მატარებლები გადიან.
2: და
0: ხო, ასეთ სადგურში ძალიან დიდი ხანი დავემშვიდებოდი საყვარელ ადამიანს.
2: ლამურ.

0: ანტვერპენის ქალაქია, რომლის შესახებაც შთაბეჭდილება მაშინვე გექნება.
1: კომედიის მოედანი.
0: ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. არც მაღალი შენობებია და არც სათამბჯენები. საოცრად ატმოსფერული და ლამაზი არქიტექტურაა. ერთი შეხედვით იგრძნობა, რომ უძველესი ქალაქია. ატვენტაში ჩამოსული, გაოცებული დადიხარ.
1: კაასის ქუჩა.
0: გარშემო ყოველი სახლი ძველი გრავიურიდან გადმოსული სასახლეა. საქმე ისაა, რომ 500 წლის წინ ქალაქი სიმდიდრეში იყო ჩაფლული. ვაჭრები ერთი მეორეზე მდიდრულ სახლებს აშენებდნენ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის. წარმოგიდგენიათ, ქალაქი საუკუნების მანძილზე არ შეცვლილა. როგორიც იყო 500 წლის წინ, დღესაც იგივეა. ამიტომ არ გიკვირს, როდესაც ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად ძველ ციხესიმაგრეს ადგები. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ახლა ცხენზე ამხედრებული რაინდი გამოვა. ერთდროს ქალაქი ამ ციხესიმაგრიდან დაიწყო და სწორედ ეს ციხე იყო მთელი ქალაქი. ეს შენობა თავიდან ვიკინგების შემოტევებისგან იცავდა ქალაქს. შემდეგ ციხე იყო მოგვიანებით კი ინკვიზიციის შტაბი, სადაც ალქაჯებს კოცონზე წვავდნენ.

0: გრუნის მოედანი.
1: ძველი კარგი ტრადიციის მიხედვით, მე ანტვერპენის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მოვედი. ასეთი სასტუმრო ჰილტონი და მისი საპრეზიდენტო ნომერი აღმოჩნდა. ღამეში 1175 ევროთ. მაგრამ იცით, უზურპასესის სასტუმროს შემოსასვლელში შევედი თუ არა, ისეთი მოწყენილობა ვიგრძენი. ერთი და იგივე. გარშემო სრული ერთფეროვნება.

0: მარმარილოს სვეტები, ძველებური ჩარჩოები, თაღები. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ძალიან მომბეზრდა. ეს ძალიან მოსაწყენია. წავალ აქედა. ალო, ლენაჩკა, გამარჯობა. არა, ყველაფერი რიგზეა. ძალიან მომბეზრდა ეს ქსელური სასტუმროები. პროდიუსერს ვთხოვე, რომ რამე ორიგინალური და უჩვეულო მოეძებნა.
1: გროტემარქტის მოედანი.
0: ანტვერპენის ყველაზე ლამაზი შენობა ქალაქის მთავარ გროტემარქტის მოედანზე მდებარეობს. როგორც ევროპის ყველა ძველ ქალაქში, ანტვერპენშიც არ იყო დანომრილი სახლები და ყველა სახლს თავის სახელს არქმევდნენ. სახურავზე კი შესაფერის ქანდაკებებს დგამდნენ. აი მაგალითად ოქროს მელის სახლი. ეს კი ოქროს ლეოპარდის. ესეც ოქროს შევარდენი. ყველაფერი ოქროსია. ოქროს ყურები გააკლია. დღეს სახლები დანომრილია, მაგრამ ადგილობრივები სახლებზე სახელების დარქმევას განაგრძობენ. აქ შეგიძლიათ იპოვოთ სახლი მზესუმზირა, სახლი ზამბახი და სახლი ტიტა. მგონი, ძალიან კარგი ტრადიცია.
1: სენტ ალდეხონდის კაიას ქუჩა.
0: პროდიუსერმა მითხრა, რომ რაღაც განსაკუთრებული დამიჯავშნა. უნიკალური სასტუმრო უჩვეულო სახელწოდებით კასანოსი. მისი რეგისტრატურა მუზეუმშია. უკვე საინტერესოა. ვერბეკის მუზეუმი თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუზეუმია ევროპაში. ის ცნობილია თავისი სკანდალური გამო

0: ზუსტად ასეთი მყავდა. რატომ გაწირეს ასე? გამარჯობა, გამარჯობა. ჯავშანი მაქვს. სასტუმრო. კასანუსი? დიახ, კასანუსი. ინებეთ. მადლობ. გაგაცილებთ. დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ ჩემი სასტუმრო ერთ-ერთი ექსპონატია. აი რა შეუძლია ოქროს ბარათს. ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ჩემს უნიკალურ ძვირფას მდიდრულ სასტუმროს. ეს რა ხუმრობა?
1: აბდეის ქუჩა.
0: ანტვერპენი ძვირი ევროპული ქალაქია. $100 აქ ხელებს ვერ გაშლი. მაგრამ აქ უამრავი საინტერესო დეტალია, რომელიც საათობით შეგიძლიათ ათვალიეროთ. თან სრულიად უფასოდ.

0: ქუჩაში სეირნობისას ხშირად ხვდები მოჭრილი ხელის გამოსახულებას. ეს ხელი ქალაქური ლეგენდის ნაწილია. ლეგენდის თანახმად აქ ბოროტი გოლიათი ცხოვრობდა, რომელიც ადამიანებს ჭამდა, მაგრამ გამოჩნდა მამაცი რაინდი, რომელმაც ურჩხულცხენი მოკვეთა და მდინარეში გადააგდო. ანტვერპენი სიტყვა სიტყვით გადაგდებულ ხელს ნიშნავს, უფრო სწორედ ხელმოკვეთილს.
1: ანტვერპენი.
0: აი ქალაქის კიდევ ერთი სავიზიტო ბარათი, ზოლიანი სახლი. ერთ დროს აქ ყასბების გილდია იყო. ყასბებმა შენობისთვის სპეციალურად შეუკვეთეს სხვადასხვა ფერის აგური, რომ კედლები ხორცის იმიტაცია ყოფილიყო, რომელსაც აქ აწარმოებდნენ. ყასბების სახლი ნამდვილად ლორის ნაჭერს მოგაგონებთ. ეს თეთრი აგურები ნამდვილად გავს ხორცის ცხიმიან ნაჭრებს, ასე რომ შერ კუჭზე აქ მოსვლას არ გირჩევთ. სწორედ ასე გამოიყურებოდა საკეტი, რომელიც ნასვამ მეწაღეებს ღამით სახლში მისვლას შეეხმარებოდა. საკეტზე ეს ტალღისებური დეტალი დეკორის ნაწილი არ გეგონოთ. ის იმისთვის იყო, რომ გასაღები ადვილად მოხვედრილიყო საკეტში. მოდით ვნახოთ ეს როგორ ხდებოდა.

0: Родишь свихтит. Чуена гадацемас вигебт.
1: Не работает.
0: Мушаобт.
1: Блин.
0: Угасрават.
1: София
0: сахшия.
1: София.
0: София. Окей. Карги, карги.
2: Музеуми Бербеке.
0: Эти сули макс родис нахав чемс уникалур. Звират гиребу. Дидрул састумрос. Эсра, хумроба. ჩვენს გადაცემაში უამრავი უჩვეულო სასტუმროები გვინახავს. სასტუმრო თვითმფრინავი, სასტუმრო ციხე, სასტუმრო წისქვილი. მაგრამ ასეთ მოკლედ შეეგებეთ სასტუმრო სწორი ნაწლავი. ეს ხელოვნების ნიმუშია. ეს ადამიანის სწორი ნაწლავის ზუსტი ასლია, რომელიც მოდურმა ჰოლანდიელმა მხატვარმა შექმნა. გმადლობ. და პერსასმას ვერ შეინახავ. და გარშემო ხალხი დადის. თავი ხელოვნების ობიექტი მგონია. განაში. შოკოლადის ფილები. და სხვადასხვა ზომის ფორმის და გემოს ტკბილეული.
2: გამის კლუბი კაფე დე ანვერსე.
0: ანტერპენელებისთვის შოკოლადი ნარკოტიკი ვითაა. აქ მოიფიქრეს, როგორ უნდა მიაღწიონ შოკოლადის ამოვნების უმაღლეს მწვერვალს. А мы здесь сажируем у снаури.

წყობილობა, რომელსაც შოკოლადის შუთერი ეწოდება. ის ასე მუშაობს. პლასტმასის ორ ფირფიტაზე ყრიან კაკაოს ფქნილს, მიაქვთ ის ნესტოებთან და მექანიზმს თით საჭერენ, რომელიც ნესტოებში შოკოლადის ფქნილს გიყრით. Ну что ж, ახლა კი ნახოთ, როგორ მოქმედებს.

0: გონიათ, რომ სწორედ ასეთი ეფექტი უნდა იყოს. მაგრამ სინამდვილეში ნარკოტიკთან საერთო არაფერი აქვს. Убралот схвирши да пирши шоколади макс. 2 საათი შოკოლადის გარდა ვერაფრის გემოს და სუნს ვეღარ ვიგრძნობ. შოკოლადის სუნი აქვს, ასე ამოვნოა.
1: ლანგელიმის ქუჩა.
0: ანტვერპენში სულ 10 ჰოსტელია. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე იაფასიანი ავარჩია. ჰოსტელი ბუმერანგი. უკაცრავად, ეს ჰოსტელია?
1: დიახ, ჰოსტელია.
0: დიდი მადლობა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ეს ჰოსტელია?
1: კი, ჰოსტელია.
0: მეგონა ვიღაცის ბინაში მოხვდი. ჰოსტელი ბუმერანგი სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს გავს. დიდი ოთახები, მაღალი ჭერი, ისე როგორც ძველი სტალინური ტიპის ბინებში, მაგრამ მაინც საერთო საცხოვრებელია. განსხვავება ის არის, რომ კაცი კომენდანტი ქალის ნაცვლად, აქ უფროსი ბენია, სასტუმროს მეპატრონე. მას არაფერი ენანება, ყველა სასმელს თავაზობს და მთელი საღამო გიტარაზე უკრავს.
1: ადგილი 15 ევრო.
0: 15 ევრო? ევროპისთვის იაფია. მაწყობს. ფრჩები. რა ამბავია? რამდენი საწოლია? ძელინებისა. ახლა გავიხდი. იმედია ის აზიატი არ მიყურებს.
1: ენტრე პოტკა ის სანაპირო.
0: ვინ თუ არა მე? ვინ თუ არა მე? ვინ თუ არა გერბიან საფასური მეგობრებო? დამალავს თქვენთვის $4000. მთელი მოგზაურობის განმავლობაში, რა თქმა უნდა. $1000 ჩვენ იქ დამალავთ. იმისთვის, რომ ანტვერპენში ჩვენი საგანძური იპოვოთ, მიდით ანტვერპენის პორტის შენობასთან. შენობის წინ სამი ხე დგას. შუათანაში ჩავმალავთ ტრადიციულ $100. დაჩქარა, სანამ პოლიციამ არ დაგვინახა და ბოთლი არ იპოვა და ბრილიანტი არ იყიდა თქვენი ფულით.

0: მუზეუმი ვერბეკე.
1: აქსესუალია და უსიამოვნოა. სად არის ჩემი სახლი? ჯანდაბა. ჩემი ახალი ფეხსაცმელი. ვისე ირნე, ვისე კვე. ახლა დაძინებაც შეიძლება. დილინებისა ჩემო შოკოლადის გოგონებო და ბიჭებო. მე კი ჩემს თავს შოკოლადის სიზმრებს ვუსურვებ.

0: Орёл и Решка. Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახლოთ. თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: მე დავიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოჩდას.
1: ნეტარებინა თავისი ოფისში გარეთ არ მოხვდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს. მუზეუმი ვერბეკე.
1: აქ საუზ მე არ მინდა. ცოტა უფრო მეტი სიმდიდრე მომინდა.
2: чуть-чуть роскоши.
0: комедиის მოედანი.
1: ეს ის სხვა საქმეა. გამარჯობა. მდიდარი ტურისტები, რესტორან The Foyer-ში საუზმობენ. რომელიც ანტვერპენის მთავარი თეატრის შენობაშია განთავსებული. ძალიან სასიამოვნოა სწორი ნაწლავიდან ასეთ ადგილას მომხვედრა. მადლობ. გაგიმარჯოთ.
0: მეირის ქუჩა.
1: დილით გადავწყვიტე ანტვერპენის ქუჩის საკვები დამეგემოვნებინა. შესანიშნავია. ხამანცკები პირდაპირ ქუჩაში იყიდება. ანტვერპენში უზარმაზარი პორტია. ამიტომ ქუჩაში ფუნთუშების და ხოდოგების მაგივრად ხამანცკები იყიდება. მადლობა. 9 ევრო ბიუჯეტური ტურისტისთვის იაფი არ არის, მაგრამ ნახეთ რა გემრიელია. ახალი წვნიანი. ლიმონის წვენით გაშღენთილი. ასეთი მხოლოდ მდიდრულ რესტორნებში მინახავს. აბა, ანტვერპენს გაუმარჯოს. აი მესმის დონე. როგორც იქნა ამ გადაცემაში ღარიბ ტურისტს ნორმალური საკვები ეღირსა. ხედავთ ხამანცკებს ვჭამ. და ბოლო. ჯანდაბა. უკვე შევჭამე. ესეც სტრაფი კვება ანტვერპენულად. მადლობა.
0: ლანგ ჰერენტოლშეს ქუჩა.
1: ანტვერპენი ალმასების მსოფლიო ცენტრია. სწორედ ანტვერპენში მსოფლიო ალმასების 80% იქცევა ბრწყინავ, არაჩვეულებრივ, საოცარ ბრილიანტებად. ეს პროცესი კი ზუსტად აქ ხდება, ბრილიანტების რაიონში, რომელიც 5 ქუჩას მოიცავს. ახლა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ბრილიანტებზე დავდივარ. ძვირფას ქვებს სეიფებში ნახავენ, სეიფები კი აქ, მიწის ქვემოთ არის შენახული. აქ სეიფია. აქაც არის. აქ ყველგან სეიფებია. მერტო. ბრილიანტის რაიონი მსოფლიოში ყველაზე დაცული ტერიტორიაა. აკაურობა მჭიდროდ არის აღჭურვილი სათვალთვალო კამერებით. ყველგან ყველანაირი სახის გადამცემები და დეტექტორებია. ისინი რეაგირებენ მოძრაობაზე. ტემპერატურაზე. და ხმის ვიბრაციაზე. ცხოვრებაში პირველად ბრილიანტის კვარტალში ვიმყოფები. ამჟამად 5000 კამერა მითვალთ.

0: ესეც პირველად ხდება. საინტერესოა, რომ მხოლოდ ანტვერპენში კი არა, ახლა ბრიუსელშიც მიყურებენ. არავინ იცის ყოველდღიურად რა ფასიანი გარიგებები ხდება ამ ადგილას, მაგრამ ამბობენ, რომ თანხა დაახლოებით 50,000-დან 100 მილიონ დოლარამდე მერყეობს დღეში. ბრილიანტების რაიონი უხსოვარი დროიდან მთლიანად ორთოდოქს ებრაელებს ეკუთვნით. მყიდველები კი ძირითადად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან არიან. ამიტომ აქ რუსული თითქმის ყველა მიცის. გამარჯობა.
1: რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
0: უფასო ტური მინდა ბრილიანტის საცავში.
1: რომელ ენაზე საუბრობთ?
0: რუსულად, უკრაინულად.
1: შეგვიძლია რუსულად ვისაუბროთ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ალექსანდრე.
0: სასიამოვნოა, ლესა. გავიგე, რომ თქვენ აქ უფასო ტური გაქვთ. ალბათ იკითხავთ, 100 დოლარით რატომ მივედი ბრილიანტების უბანში? იმიტომ, რომ აქ იციან, რომ კლიენტის შეფასება მისი ჩაცმულობით არ შეიძლება.
1: აქ იწყება ჩვენი კოლექცია.
0: ხშირად მომგზალებული ჩაცმულობის მიღმა მილიონერი იმალება. ამიტომ აქ ალმასების და თვალიერების და შეხების უფლებას ყველას აძლევენ. ზურგჩანთიან ტურისტსაც კი. შემიძლია ყველაფერი გავიკეთო?
1: ყველაფერი რაც გინდათ.
0: მაშინ ყველაზე ძვირფას ავირჩევ. ბრილიანტის ფასი მის წონაზეა დამოკიდებული, რომელიც კარატებით იზომება. ერთი კარატი 0,2 გრამს უდრის.

0: ცოლად გამომყვები?
1: დიახ. რამდენი კარატია?
0: 4.
1: და რამდენი ევროა?
0: 89000.
1: 89000, ასეც ვიცოდი. 89000, ხო? ყველაფერი ერთად რა ღირს?
0: ერთად ღირს 188000. თქვენთვის სპეციალური შემოთავაზება გვაქვს. პატარა ზომის ალმასები სუვენირის სახით. ეს 1 პოინტია.
1: პატარა ზომის ალმასი? პოინტებში იზომება. 1 პოინტი 1100 კარატს უდრის. ქვიშესავით. მარილის კრისტალზე პატარაა. თან მას შემდეგ რაც ვნახე. ეს ზომა რა ღირს?
0: 15 ევრო.
1: უთი გავხსენი და გადმოვარდა. საშა, მაპატიეთ. არ ვიცოდი, გავხსენი და გადმოვარდა. ასეთი პატარა კრისტალი, როგორ უნდა მოვძებნოთ? ფეხებთან დავარდა.
0: ცოტათ თუ გაიწევით, იქნებ დავინახო.
1: რა სულელი ვარ. რა საჭიროა ასეთი პატარა ფების გაკეთება? ახლა ხომ დაიკარგება.
0: არ უნდა გაგეხსნათ.
1: აი, ვიპოვე. ვიპოვე. ახარით, შემიხვიეთ.
0: შეგიფუთავთ. სალონი დერმალინა.
1: მოდით გულახდელები ვიყოთ. ყოველგვარი სამკაულის მორგება ყველა შეუძლია. მე რაღაც უფრო საინტერესო მოვიფიქრე. როგორი უსაფრთხოების სისტემაა? გამარჯობა. კეთილი იყოს ჩვენ სალონში თქვენი მოსვლა. მადლობ. გაიცანით. დიდარი ანტვერპენელების ახალი ტრენდი. ბრილიანტის მასაჟი. მასაჟი ნახევარკარატიანი ბრილიანტებით კეთდება. მისი ღირებულება მინიმუმ 60000 ევროა. აქ ამბობენ, რომ ბრილიანტები კანზე ტელეფონების, კომპიუტერების და ზოგადად ელექტრონიკის დასხივებას ანეიტრალებს.

0: ასეთი რამ ხდება ხოლმე? რა თქმა უნდა, ჩვენ კეთილსინდისიერი კლიენტების იმედი გვაქვს, რომლებიც თავს ასეთი პროცედურების უფლებას არ აძლევენ. ბელგიელები ხშირად იტარებენ ასეთ პროცედურას. არა, ბელგიელები გლამურული ხალხი არ არის. ამიტომ ასეთი მასაჟი ძირითადად ებრაელები სარგებლობენ.
1: ევრეები?
0: რა თქმა უნდა. ასევე რუსი ქალბატონები.

0: ლესა მართალი იყავი. ჯობია ხელზე მოიზომო, ვიდრე მასაჟი გაიკეთო. კივნეულია. ძალიან.
1: ტორფრუგის ქუჩა.
0: ანტვერპენელებს ძალიან უყვართ ჯამასმა. იმისთვის რომ ეს ჩვევა გაამართლონ, ამბობენ რომ მე-11 მცნებაც არსებობს. მიიღე ცხოვრებისგან სიამოვნება და ჭამე. აქ რესტორანიც მე-11 მცნებაც კი არის. ინებე წმინდა კოქტეილი 9 ევრო. ღმერთო მაპატია. პირველი რაც ამ რესტორანში თვალში ხვდება, ასობით წმინდანის განდაკებაა, რომლებიც ყველა მხრიდან გაკვირდებიან. ადრე ბელგიაში სასულიერო პირებმა გადაწყვიტეს, რომ წმინდანების ფიგურები ეკლესიებში ძალიან ნათელი და მხიარული იყო. ისინი ნაცრისფერი და უფრო სევდიანი ფიგურებით შეცვალეს. წმინდანების ფიგურები ძველმანების ბაზრობაზე აღმოჩნდა, რომლებიც შემდეგ რესტორნის მეპატრონემ შეიძინა. იცით ადგილობრივებს, სულაც არ უქმნის დისკომფორტს ამდენი წმინდანის გარემოცვაში ყოფნა. ისინი მოურიდებლად მიირთმევენ ადგილობრივ კერძებს კომბოსტო სოსისით. ნახევარი პორცია თუ შეიძლება. პრობლემა არ არის. მადლობ. კიდევ კარგი, მეგონა ნახევარ პორციაზე არ დამთანხმდებოდა. არადა 16 ევრო ნამდვილად არ მაქვს. შესანიშნავია, ეს ნახევარი პორცია, დიახ. კარგია, მაგარია. წარმოგიდგენიათ, ეს ნახევარი პორცია. ვიღებთ სოუსს. ვიღებთ მდოგვს. გამოდის რომ თლიანი პორცია ამდენია. სავსე თებში.

0: ძალიან გემრიელია. ნამდვილი ძეხვი, გემრიელად შეზავებული. ჩაშუშული კომბოსტო, ზომიერად ცხარე მოცვის სოუსით. ეს ჩვეულებრივი კაფე არ არის, სადაც მოხვალ შეჭამდა წახვალ ისე, რომ ცოტა ხანში არ გემახსოვრება სად იყავი და რა ჭამე. ეს ნამდვილად დამახასიათებელი და დასამახსოვრებელი ადგილია. მე ის დიდხანს არ დამავიწყდება.
1: მოსაბოლის კლუბი მორცელი.
0: მეგონა რომ ბრილიანტის მასაჟის შემდეგ ანტვერპენი ვერაფრით გამაკვირვებდა, მაგრამ მე კიდევ ერთი უჩვეულო გასართობი ვიპოვე. ეს არის გიჟური თამაში სახელწოდებით ბოსაბოლი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასწრება.
1: ჩემთვისაც.
0: რეგინა. გაიცანი. სვენ ლემანსი, ბოსაბოლის ვარსკვლავი. 1300 ევროთის სიხარული დამთავრდა. რამდენიმე საათით თავის გუნდში ავეყვანე. გარჯიში მინდა.
1: რა თქმა უნდა.
0: დავიწყოთ.
1: დიახ.
0: ბოსაბოლი, ფეხბურთის, ფრენბურთის და ტანვარჯიშის სინთეზია. ბოსაბოლს თამაშობენ მოედანზე, რომელიც უზარმაზარ გასაბერ ლეიბს მოგაგონებთ. შუაში ბადეა გადაჭიმული და ორივე მხარეს ბატუტია დაგაბერილი. ბურთის მოგერიება სხეულის ნებისმიერი ნაწილის შეგიძლია. ბურთი ბადეს მეორე მხარეს უნდა გადააგდოთ, მაგრამ ეს შეგიძლია ძალიან ლამაზად გააკეთოთ. თამაშის ავტორმა გადაწყვიტა, რომ მთელი თამაში ბრაზილიური ბასანოვას მუსიკის თანხლებით უნდა მიმდინარეობდეს.

0: ამიტომაც ქვია მას ბოსაბოლი. კარგი, დავიწყოთ.
1: 1 2 3 ბოსაბოლი.
0: ასე კი სასმოვიტეხა. კი, მზად ვარ.

ასეთი ხშირი ნახტომებისგან შეიძლება ტვინის შერყევა მიიღოთ. მე უკვე გარშემო ყველაფერს ბუნდოვნად ვხედა. ყველაფერი ტრიალებს. მზად ვარ.

0: ახლა უკვე ხვდები, რომ ბოსაბოლი თამაშის გარდა ლამაზი მოძრაობები და ნახტომებია. როგორი აკრობატიკაა! მაგარია. ერთი შეხედვით ანტვერპენი მოსაწყენი, წყნარი და არაფრით გამორჩეული ქალაქია. მაგრამ თუ საუკუნოვან მტვერს ჩამოვფერხავ, ძველი შენობების და უძველესი ლეგენდების მიღმა, ანანთებს, ბრჭყვიალებს და სუნთქავს თანამედროვე სიცოცხლე, რომელიც გამოცდილ ტურისტსაც კი გააოცებს. ეს ხელოვნების ნიმუშია. რეალურად ბრილიანტებზე დავდივარ. ხედავ, ხამანწკებს მივირთმევ. აქ ყველგან სეიფებია. მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის შესანიშნავი დასაწყისია.
1: სტეინის მოედანი.
0: გამარჯობა. როგორ მოიარე? როგორ პროდიუსერებს დაურეკე და რაღაც არასტანდარტული და უნიკალური მოვითხოვე. მივიღე კიდეც. ორი დღე ტალახში დავდიოდი და ზურგიც ფლიანად დაკაწრული მაქვს. მე კი $100 პირველად შამპანური დავლიე და ხამანწკები ვჭამე. გასაგებია. რა არის გასაგები? უზარმაზარი ბრილიანტები ვნახე ჩემი თვალით. იცი როგორ ვწყინავდნენ. და მთავარი. ბოლომდე გაგანადგურებ. სახლი ტიტა. შენ უბრალოდ ეს სახლი არ გინახავს. მის გვერდით კი სახლი ზამბახი. მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ახალ ქალაქში შევხვდებით. ჩვენი მოგზაურობა დაიწყო. სახლზე რას ამბობდი, იცი, მე შოკოლადის წვეულებაზე ვიყავი, მაგარი იყო. რა დრო შენი წვეულებებია? სად არის? რა? ჩემი ბრილიანტი, რა ბრილიანტი, ლესა, ჩემთვის ვიყიდე. პროდიუსერებს წყვევე, არა ჩემი ფულით.
1: გერბიან საფასურის დედამიწის გარშემო მოგზაურობის შემდეგი ქალაქი დიუსელდორფია. აქ ჩვენ გავიგებთ, როგორი გემო აქვს ოქროს სოსის. რომელ ქარხანაში იპოვით ჩაძირულ გემს?
0: ძალიან ცივა.
1: როგორ შეიძლება ნომრიდან პირდაპირ ალპებზე შეაბიჯოთ? და სად შეიძლება დიუსელდორფში ნახოთ მრუდე სარკეების სამეფო?
0: საინტერესოა, რას ურტყავდნენ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთე იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი ისევ აღარ არის. ეს არის ნაცმოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაცმოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა კოპახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ?
3: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
2: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
3: აუცია თითქოს.
2: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაცმოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხლა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი, მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი? და აი ესეთი თქვათ კიდევაც, ეს პატიმარი რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებული იყვნენ? და მეორე მხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვა მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2-3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსერს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე ეს შეიძლება გამომჟღავდეს, 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აკაც ესე იყო.
3: ჯგუფური პასუხი
2: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა, ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულიაო, შეუძლებელია. რა სიტყვა დადგმა აქ? ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია.

0: არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14 მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად თვლი, რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდეს. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მომრჩეველი ჩვენ საერთო გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ვლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
2: კონტაქტი
1: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწორო და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, სწუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად ქართულ ოცნებაზე ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80% ამომრჩევლის, მაგრამ იმაძეცა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილს. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა კალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში მკვლელების, წამებლების, გამაუპატიურებლების ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თვითონ რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ კარანტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია გაზ და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: არა, ვიცი რომ კარგი რეჟისორი ხარ, მაგრამ ცეკვის დროს აშკარა შეცდომებს უშვებ.
4: ლესია, მადლობა ღმერთს.
5: მეგობრებო, იმედია უკვე მოემზადეთ ხიზილალიანი ბუტერბროდები. ზეხვის დაჭრილი გაქვთ და ოლივეს მოამზადეთ. ისე მე ზეხვს ლორი მირჩევნია. ახლა ისეთი უხარისხო ზეხვები გამოდის.
4: ლესია. საიუბილეო სეზონის ფინალურ გამოშვებას ალან ბადოევი და ლესიან ნიკიცუკი წაიყვანენ.
5: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
4: და ჩვენ ყველაზე ზღაპრო, ყველაზე საახალწლო საოცარ ქალაქ ნიუ-იორკში ჩამოვედით.
5: როგორი სიყვარულით საუბრობს ეს ადამიანი ამ ქალაქზე? არც არის გასაკვირი, თქვენ ხომ უკვე იყავით აქ. იმასთან თქვენს ოქროს ბარათთან ერთად.
4: მე ჩვევებს არ ვღალატობ. კარგი? გერბი?
5: საფასური. Но наступает. Дамдек დღეს ასწაულებს ულოცავ შენს თავს.
4: აჰა. დიახ, იცი? მე ვფიქრობ რომ მე მიყვარს ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკს კი მე ვუყვარვარ.
5: რას ვიზამს?
4: ეს აჩქარი ჩემგან?
5: ო, უყვარხარ, უყვარხარ.
4: Arrivederci.
5: Учтите, Алан გაითვალის წინ. მას მხოლოდ 2 დღე ეყვარები. როგორ მინდოდა საახალწლო საჩუქრები ნიუ-იორკში მეყიდა. ახლა კი ვესწრები 2 დღე როგორმე თავი გავიტანო. ამ უძვირეს კალაქში. რა უნდა ვიყიდო $100? იმედი მაქვს საჭმელად მაინც მეყოფო.
4: საიუბილეო სეზონის დასასრულს გადავწყვეტეთ დაუბრუნებულიყავით კალაქში, სადაც ყველაფერი დაიწყო. ეს ნიუ-იორკია, საახალწლო, სადღესასწაულო, ჯადოსნური, ბრჭყვიალა. ალბათ მსოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ იგრძნობა საახალწლო განწყობა ისე, როგორც ნიუ-იორკში. დღეს ამ განწყობას თქვენ გაჩუქებთ. კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: ეს არის ნიუ-იორკის ცნობილი ყვითელი ტაქსი. დაინახეთ, ახლა კი მატარებელში წამოდით. ჩემს განკარგულებაში $100 და 2 დღეა. ამ 2 დღეში წინასაახალწლო ნიუ-იორკის ნახვა უნდა მოვასწრო. მაშასე. თუ ქალაქის ცენტრში გინდათ მოხვედრა და ჯიბეში ზედმეტი $100 არ გიდებთ, სასწრაფო სპეციალური მატარებელი Air Train-ი მოძებნეთ.

ერთრეინით სადგური ამაიკაზე ჩამოდიხართ. აქ ასეთ ბარათს $7.75 იყიდით და შემდეგ უკვე ქალაქში მეტროთ წახვალთ. კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ნიუ-იორკში ორი დღე ქალაქში ყველაზე პრესტიჟული ავტომობილი თვლი. ექსკლუზიური ლიმუზინი. ესკალიბური. ეს სიამოვნება საათში სულ რაღაც $300 ღირს. სადგური იამაიკა.
1: ნიუ-იორკის მეტროს შესახებ ჩვენი გადაცემის პირველი გამოშვებიდან გაიგეთ. მაგრამ მას შემდეგ აქ ახალი დეტალები გაჩნდა.

0: მეტროში ასეთი ნომრები ღარიბი ჰიპოვერები ფულს შეულობენ. ქალაქის ხელისუფლებამ კი მათ წინააღმდეგ საპროტესტო კამპანია გააჩაღა. ვაგონებში სპეციალური განცხადებების კი გამოაკრეს წარწერით. ვაგონში შოუს ადგილი არ არის. აეროპორტი ლინდენი.
1: პირველ რიგში გადავწყვიტე ნიუ-იორკს ამოდან გადმოვხედო, მაგრამ ამჯერად ნამდვილი საახალწლო განწყობით. მეგობრებო, ნიუ-იორკს ციდან თვით სანტა-კლაუსი დამათვალიერებინებს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბორტზე. მადლობ. ხუთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკისთვის ზემოდან არ გადმომიხედავს. მაშინ ვერ ფრენით გადავუფრინე. მას შემდეგ ნიუ-იორკს ხშირად ხედავდი სიზმარში. დღეს კი სანტასთან ერთად ჩემს სიზმარს გავიმეორებ.

0: ჩვენ მანჰეტენისკენ მივფრინავთ. მას მალე ზემოდან გადავხედავთ. აი ეს მესმის. წარმოგიდგენიათ, მე 10 ბჯენების გვერდით მივფრინავ. გონია რომ ხელით შევეხები. მანჰეტენი, ნიუ-იორკის ცენტრი, სოფიოში ყველაზე ცნობილი და საქმიანი რაიონი. გიგანტური შენობების გამო აქ სივიწროვეა. თითო შენობაში პატარა ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობა მოძრაობს. ამ ყველაფერს შენობებსაც ვერ უწოდებთ. ეს ნამდვილი ადამიანის ხელით შექმნილი მთებია. საინტერესოა ესე როგორ არის. მას ალბათ უჭირს ამხელა ქალაქში ფეხით გადაადგილება. არ გაუმართლა გოგონას. სადგური მე-5 ავენიუ.
1: ნიუ-იორკის ცენტრამდე მეტრო თემისლა ყველაზე კომფორტულია. მიდიხარ, ვერაფერს ხვდები. და უცებ

0: როდესაც ნიუ-იორკში პირველად ხვდები. ისეთი გრძნობა გაქვს, თითქოს აქ უკვე ნამყოფი ხარ. გარშემო ყველაფერი ნაცნობია. ყვითელი ტაქსები, სახანძრო კიბეები და პოლიციის სირენის ხმები. რომლის ხმასაც შუშის ცათამჯენები ირეკლავენ. ეს ყველაფერი ასჯერ მაინც გვინახავს ფილმებში. აი მაგალითად კუთხეში მოჩვენებებზე მონადირეების ოფისია. ამ უთოს მაგვარ შენობაში პიტერ პარკერი მუშაობდა ფილმიდან ადამიანი ობობა. ამ სასტუმროში კევინი ცხოვრობდა ფილმიდან მარტო სახლში. აქ კი შავებში გამოწყობილი კაცების შტაბინა.
1: ხიდების და გვირაბების დეპარტამენტი.

0: მე 62-285 ქუჩების კვეთაზე მსოფლიოში უნიკალური დაწესებულებაა, სადაც ყველაზე ძვირადღირებულ დესერტს ამზადებენ. ყველაზე ძვირფას დესერტში შედის ნაღების ნაყინი, რომელიც დაფარულია ოქროს ფორთლით, მადაგასკარის ვანილი, ნუში მარგალიტის მინანქრით, ლეღვის ცუკატი, მოქროვილი ორქიდეა, შოკოლადი ინდონეზიიდან და ტკბილი ხილის ხიზილალა. რა თქმა უნდა, მას 999 ინჯის ოქროს კორზით მიირთმევენ.
1: რესტორანი სერენდიფიტი.
0: უკაცრავად, მაგრამ ბევრს არ აქვს საშუალება $1000-იანი ნაყინი მიირთვას. ხიზილალით დავიწყებ. ის ნამდვილად არ არის. რასაც ველოდი. ჩვეულებრივ თევზის ხიზილალას გავს, რომელიც რაღაც ტკბილით არის გაჟღენთი. ნაყინი. უგემრიელესი ნაყინია. საოცარი გემო აქვს და ჩემი აზრით ოქრო აქ ნამდვილად არაფერ შუაშია. ასევე არ არის შუაში ეს ოქროს ყვავილი. ტკბილი ხიზილალა. ეს უბრალოდ გემრიელი ნაყინია, რომელიც მაქსიმუმ $20 ღირს. ვერ ვჩერდები. ამდენი სისულელე რა საჭირო არ მესმის. ნამდვილად არ მესმის. ყველაფერი ზედმეტია. შესანიშნავი დესერტია, რატომ უნდა გააფუჭო არ მესმის. შეკითხვაზე ღირს თუ არა ამ დესერტში $1000-ის გადახდა, პირდაპირ და კონკრეტულად გიპასუხებთ. არა. არა და არა. ბროდვეი.
1: ნიუ-იორკში საახალწლოდ მიღებულია ბროდვეის მიუზიკლებზე სიარული. მაგრამ წარმოდგენაზე ყველაზე იაფი ბილეთი $59 ღირს. ამას გადასახადებიც ემატება. პლუს ღამის გასათევი უნდა მოვძებნო. მაგრამ ერთი რისკიანი გეგმა მაქვს.

0: ეს გამოდგება. აბა, ვის უნდა ნამდვილი საახალწლოს ზღაპარი?
1: ნიუ-იორკი თავისი ცათამბჯენებით არის ცნობილი და მათი საუკეთესო დანახვისთვის მე Empire State Buildings ავირჩევ. ნიუ-იორკის ყველაზე დიდებული ცათამბჯენი.
0: 33 დასავლეთ ქუჩა.
1: როდესაც ადამიანი Empire State Buildings უყურებს, მის გონებაში შაბლონების რღვევა იწყება. მისი პირველი სართულები ჩვეულებრივ საბჭოთა ნაგებობას მოგაგონებთ, მაგრამ როდესაც თვალს ზემოთ აყოლებ, სამდე აზიდულ შენობას ხედავ. წარმოიდგინეთ, როგორი შოკი გამოიწვია ამ გიგანტმა 84 წლის წინ. იმ დროს მაღალ სართულიან სახლებად 10-15 სართულიანი შენობები ითვლებოდა. ეს კი 102 სართულისგან შედგება. ნახევარი საუკუნე მისი რეკორდი ვერავინ მოხსნა. რიქში ის ადამიანები დგანან, რომლებიც $35 ბილეთებს ელოდებიან. იქით კი შეგიძლიათ VIP ბილეთი შეიძინოთ $70, რომელიც უფლებას გაძლევთ ურიგოდ გახვიდეთ. გამოიცანით, მე რომელი ვიყიდე. რა თქმა უნდა, VIP ბილეთი, რომლითაც 2 საათს მოვიგებ.

0: Вот бывает. И сехтеба холме, რომ ჩამოხვალ ქალაქში, თავიდან ბოლომდე მოივლი მას და ის სრულიად უსახორია. თვალს ვერაფერს მოავლებ. Так вот, Нью-Йоркში კი ყველაფერი სხვაგვარად არის. მას პირიქით, თვალს ვერ მოწყვეთ. შეგიძლიათ უსასრულოდ უყუროთ მის ხარისხიან რაიონებს. დათკბეთ Chrysler Building-ის კასკადური სახურავით. დაითვალოთ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის სართულები და მის მაცხოვრებლებს უყუროთ. საინტერესოა ხალხმა თუ იცის, რომ მათ ფანჯრებში ვიხედებით. წარმოგიდგენიათ, ბინა 99-ე სართულზე $95 მილიონი ღირს. გერბიან საფასურში უამრავი გადასახედი მოედანი გვინახავს, მაგრამ ეს ერთ მნიშვნელოვნად პირველ ადგილზეა. ნამდვილი ლიდერია, საოცარი ემოცია გეუფლებათ. აქ სანახავი ნამდვილად ბევრია. დაუჯერებელი სილამაზეა. Times Square.
1: ამ დროს მე ნიუ-იორკის მთავარ მოედანზე, Times Square-ზე მოვედი. ეს ამერიკის ნამდვილი კონცენტრატია. უამრავი ხალხი, ძამდე აღმართული ცათამბჯენები, უამრავი რეკლამა და ეკრანი. ყველაფერი ანათებს, სიმციმებს, ლაპარაკობს და უჩვენებს. თავრო დამეხვა. Times Square ასევე საუკეთესო ადგილია ფულის საშობნელად. ეს მიკი მაუსები, მინიონები, თოვლის კაცები, პრინცესები და ბანჯგვლიანი გაურკვეველი პერსონაჟები ჩვეულებრივი თაღლითები არიან, რომლებიც ტურისტებს ფოტოს სანაცვლოდ უზალავენ. სხვადასხვა არიან ისეთებიც, რომლებიც კოსტიუმის გარეშე ახერხებს ამას. ქუჩაში კი ამ დროს 5 გრადუსია. ამ ადგილას 2 საათის განმავლობაში ვესტები ბროდვეის მუსიკლისთვის $62 ვიშოვო.

0: ტიმეთ არ აღმოჩნდა. გაირკვა, რომ ნიუ-იორკის კანონის თანახმად არავის არ აქვს უფლება გამბლელს ფულის ხოვოს. თუ თავისი სურვილით იხდიან, ეს მისაღებია, მაგრამ ჩემსავით მოთხოვნა უკანონობაა. წამედით აქედან, აქ პოლიცია. ბროდვეის ბილეთისთვის გთხოვთ, გთხოვთ. გთხოვთ. გამარჯობა. გამარჯობა, მეგობა, რომ ბროდვეის ბილეთი მჭირდება.
1: მე ბილეთი არ მაქვს.
0: იქნებ $1-ად ჩემთან სურათი გადაიღოთ.
1: არა, გმადლობ.
0: არა, კარგი. ჩემთან ფოტო. ამ ხანაგი შინელები, კორეელები თუ ვინ ხართ. ფოტო $1, 5 ფოტო $5.
2: Давайте, давайте.
0: პირველი დოლარი მაქვს. დიდი მადლობა.
1: კალბატონო.
0: აი, გამარჯობა, კიდევ. გამარჯობა. ლედი სანტასთან სურათი არ გინდათ? ეს გადაცემა გერბიან საფასური არა? რას ამბობთ, არა? დაუჯერებელია ღმერთო, რა ბედნიერებაა, ხალხი მცნობს. ერთი სურათი $1. ამერტო როგორ ცივა. ფოტო ნიუ-იორკში. ფოტო, ფოტო, ვის უნდა სურათი? სულ $20 დამრჩა. კალბატონო, მოდით გადაიღეთ რა. გენანებათ. ახალი წელი კარზე გვიკაკუნებს. ახალი წელი მოდის. მეგობა, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. დიდი მადლობა. შობას გილოცავ. $5 ვიშოვე. ო, მეგობარო.
1: რა პრობლემაა?
0: გმადლობ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კალბატონო. პოლიცია, ფული უნდა დავმალო. უნდა დავმალო. ეს ჩემი ადგილია. ჩემი ტერიტორიაა. ჩემი ადგილი. დიახ, დიახ, რა კარგია. დიდი მადლობა, გილოცავთ ახალ წელს, მადლობთ. მომთქვი, ჩემი ადგილია მეთქი, ჩემი ტერიტორია. არავით არის სტრიპტიზორი, აქ ვერ დადგება. სულ ცოტა დამრჩა. საშა, არ გინდა ჩემთან ერთად სურათი გადაიღო. $1 მომეცი. მორჩა. ბროდვეის ბილეთის ფული ვიშოვე. მე ბროდვეიზე მივდივარ. დიდი მადლობა, მეგობრებო. მე ბროდვეის შოუს ვნახავ. მადლობ, ნიუ-იორკ.
1: Times Square.
0: მეგობრებო. 3 საათში იმდენი ვიშოვე, რამდენიც მჭირდებოდა. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. მე კიდევ ერთი პატარა საიდუმლო მაქვს. მეგობრებო, ნიუ-იორკში რამეს თუ იყიდით, ქვითარი არ გადააგდოთ. ეს ხომ ამერიკაა. აქ ყველაფერი შესაძლებელია. ახალი წლის დღეებში მილიონები ჩაჩუქას ყიდულობენ და აბრუნებენ. გამარჯობა, შემიძლია კოსტიუმი დავაბრუნო? ქვითარი გააქვთ? დიახ. ამით აქ ვერავის გააკვირვებ. გმადლობ. ამერიკა დაბრუნების ქვეყანა. $20 დავიბრუნე. და ბროდვეის მუსიკალურ შოუზე. ყველაზე იაფასიანი ბილეთი ვიყიდე. ეს ჩიკაგოა.
1: ბროდვეი.
0: ბროდვეი. ნიუ-იორკის ყველაზე მეტად გახმაურებული ადგილი. მაღაზიები, ისე მაღაზიები, რესტორნები. მაგრამ ბროდვეის მსოფლიო დიდება თეატრებმა და შოუებმა მოუტანა. თეატრები აქ ერთმანეთის მიყოლებით დგანან. სწორედ აქ იბადებიან და სახელს იხვეჭენ მსოფლიოში ყველაზე გახმაურებული და ძვირადღირებული მუსიკლები. ოპერის ფანტომი, ალადინი, მეფე ლომი, გარიყულები, ჩიკაგო.

0: და უამრავი სხვა. აქ მსოფლიო ვარსკვლავები თამაშობენ. აქ ბრიუს უილისი თამაშობს. აქ კი ალ პაჩინო. სწორედ ამ სამოთხეში გავატარებ საღამოს. ღელა. რამოდენიმე წუთში ყველაზე ცნობილ ჩიკაგოზე მოხვდები. მეგობრებო, ტყუილად არ გავიყინე. ნაშოვნი ფული ბილეთი იარუზე მომივიდა, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. წარმოდგენა რამდენიმე წუთში დაიწყება. როგორ მიხარია, ბედნიერი ვარ. ჩიკაგოს ნახარ. ხედი კუინსბორო.
1: ლესეჩკა. ჩიკაგოს ნახვა წელიწადის ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. დღესასწაულებზე კი ამერიკის ყველაზე საახალწლო შოუზე უნდა წახვიდე. Radio City Music Hall-ში. ნიუ-იორკის ეს საახალწლო შოუ უკვე 82 წლის არის. ამ დროს ის კეთილ ოჯახურ ტრადიციად იქცა. ალბათ არ მოიძებნება ნიუ-იორკელი, რომელიც ერთხელ მაინც არ არის ნამყოფი ამ საახალწლო წარმოდგენაზე. მეგობრებო, შეხედეთ რა ხდება. ახლა ხვდებით, რას ნიშნავს ნიუ-იორკელებისთვის ეს ნაძვისხე. ეს იგივეა, რაც ჩვენთვის ოლივიე და ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. ნამდვილი ბავშვობა. წავალ, მეც გავიხსენებ ბავშვობას.

როკეტსის მთავარი კოზერი იდეალური სინქრონული კანკანია. მათი საიდუმლო იმაშია, რომ ყველა მონაწილე გოგო ერთი სიმაღლის არის. ზორედ ესქმნის შტაბეჭდილებას, რომ სცენაზე ერთი ადამიანის ბევრი კლონი ცეკვავს. თეატრი ამბასადორი.

0: ჩემი აზრით მიუზიკლი სწორედ ეს ჟანრია, რომელიც ყველაზე მეტად ესადაგება რიგით ამერიკელს. ყველაფერი მარტივი და გასაგებია. სცენაზე კოსტიუმები და ბუმბულები ჩანს. ლამაზი გოგონები მღერიან და შიშველ ფეხებს იქნევენ. პოპკორნით უკეთესი იქნებოდა. სიმართლე გითხრათ, მეც ველოდი. მაგარია. ინახავ ჩამედინა.
1: ბროდვეი.
0: როგორ მომწონს ბროდვეი? აღფრთოვანებული ვარ. ყველაფერი ანათებს და ბრწყინავს. იცით, დღეს აქ დავრჩები. დიახ, ბროდვეიზე. ჩემთვის ჰოსტელიც კი იპოვა. წარმოგიდგენიათ რა მაგარია ბროდვეიზე ცხოვრება. მე და გარშემო მიუზიკლები. ჩემგან მარჯვნივ ჩიკაგოა, მარცხნივ ოპერის ფანტომი. გარშემო ცნობილი სახეები, ჩვეულებრივი ადამიანები ვიდადიან. აქ შეგიძლიათ ჰოლივუდის ვარსკვლავსაც შეხვდეთ. ეს 48-ის გადაკვეთა. მე 125 მჭირდება. ეს უკეთესია ფეხით გავივლი.

სადღაც აქ უნდა იყოს, სადღაც აქ. არა, ეს 54-ია. კარგი. კიდევ გავივლი. მივდივარ, მივდივარ. თეატრებიც აღარ ჩანს. აღარც მუსიკლები. სელებრიტებს აქ ნამდვილად ვერ შეხვდებით. გარშემო მარტო მაწანწალები, პოლიციის განყოფილებები და ავთი

0: 62 ქუჩა. Რა არის ეს ბროდვეი? სადამდე მიდის? საიდან უნდა მცოდნოდე, რომ ბროდვეი ნიუ-იორკის ყველაზე გრძელი ქუჩაა. ის 50 კილომეტრზეა გადაჭიმული. თუ თქვენ ბროდვეიზე იცხოვრებთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ ღამე ოპერის ფანტომის სიმღერი დაკვებით. ეს უფრო სადღაც გადაკარგულ შეიქნება. ო, კაცრავად, გამარჯობა. 125 ქუჩა აქედან შორს არის.
1: მეტროს მწვანე ხაზს უნდა გაყვეთ. 10 წუთის სავალზეა.
0: კარგი, გმადლობ. მეტროთი მივდივარ.

0: 23 ქუჩა.
1: რა თქმა უნდა, შემეძლო ყველგან მეცხოვრა. შემეძლო კარლტონში დავრჩენილიყავი $5,000. ან ჰაიატში $10,000. მაგრამ ამჯერად ის თბილისში დავრჩები. ეს ძალიან რესპექტაბელური რაიონია, სადაც ძირითადად ბოჰემა ცხოვრობს. და მე რით არ ვარ ბოჰემური? ის თბილისში არტ დეტალებით გაწყობილი აპარტამენტი ვიქირავე. ასეთი ადგილები ძალიან უყვართ ბოჰემურ ადამიანებს. აქ თვით პიკასოს ნახატებია. კედელზე ჯონ ლენონის ჩანთაკიდია. ასევე დემიენ ჰირსტის კოლაჟი. ფანჯრები კი იმ ბარს უყურებს, სადაც თვით დევიდ ბოუი უკრავდა. საერთოდ ხვდებით ეს როგორი რაიონია. ჯონ ლენონი? პიკასო? თქვენ წარმოიდგინეთ. და ვინ წერკვევა? დემიენ ჰირსტი. დიახ, ასეთი კვარების გარემოცვაში დაძინება ძვირი სიამოვნებაა. სადღეს ასაულ დღეებში აქ დარჩენა? ღამეში $5,000 ღირს. აი რატომ მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი. სადგური 125 ქუჩა.
0: რამდენი ბროდვეია ნიუ-იორკში? ეს 195 ქუჩა. ცხოვრებაზე გრძელი ქუჩა.
2: так, стоп.
0: მგონი აქ უნდა იყოს.
2: ხო.
0: მადლობა ღმერთ. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, საწოლისთვის $45 ძალიან ძვირია. ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია. მაგრამ სინამდვილეში ნიუ-იორკისთვის $45 არაფერია. ერთი ორი სიტყვა ჰოსტელის შესახებ. პატარა ოთახები ორსართულიანი საწოლებით. სუფთა აბაზანა. სამზარეულო. ბიუჯეტურ ტურისტს მეტი არც არაფერი ჭირდება. იცით რატომ აქვს ასეთი ვარდისფერი ლოყები? იმიტომ რომ გაჩობა ისე აწეული რომ ბეშენია, ღამე არ მოвихარშო. 80 გრადუსი მაინც იქნება. ბეთერი პარკი.
1: გამარჯობა. გამარჯობა. ალანი, სასიამოვნოა, დავიწყოთ, წავიდეთ. დილით გადავწყვიტე თავისუფლების ქანდაკება მენახა.

უსვამენ იმას, რომ აქ ყველას ერთნაირი შესაძლებლობები აქვთ. ამიტომ ქვეყნის მთავარ სიმბოლოს თავისუფლების ქანდაკებას არ შეიძლება ჰყავდეს ვირად ღირებული ტრანსპორტი. აქ ყველა თანასწორია, როგორმე საკუთარი სტატუსი რომ განმესაზღვრა, $120 პირადი გიდი დავიქირავე. თავისუფლების ქანდაკება. ყველაზე მთავარი, ყველაზე ცნობადი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამერიკის სიმბოლო. როდესაც ჩვენ ამერიკაზე ვსაუბრობთ, მაშინვე თავისუფლების ქანდაკება გვახსენდება. მაგრამ ასთან ახლოს მისვლისას ხვდებით, რომ ფილმებში მისი სილამაზე ცოტათი გადამეტებულია. ფილმებში ის ყოველთვის თეთრი ფერია, სინამდვილეში კი ის მწვანეა. ფილმებში ის უზარმაზარი ჩანს, სინამდვილეში კი უბრალოდ დიდი ქანდაკებაა. ბოროტიანები ამბობენ, რომ ქანდაკების სახეთ მოქანდაკემ დედის სახე აიღო, ტანიკი საყვარლის. აი ასეთი თავისუფლება იციან აქ.

0: Bedford Avenue.
1: აქ ნიუ-იორკში უამრავი აფასიანი საკვებია, მაგრამ გადავწყვიტე საკულტო სტრაფიკების პროდუქტები, ეგრეთ წოდებული ბეიგელი დავაგემოვნო. რამდენი ხალხია? გამარჯობა. ბეიგელი ერთგვარი დიდი ბლითია. მას მოხარშული თომის განამზადებენ, შუაზე ჭრიან და სხვადასხვა შიგთავსით აზავებენ. წითელი თევზი, ქათამი, ალუბალი, ჟოლო. უამრავი შიგთავსია. ყველა გემოვნების და ყველა ფერის. მაგრამ მე ყველაზე პოპულარულ ფერად ბეიგელს ავიღებ. რომელი ცნობილი ადამიანია თქვენთან ნამყოფი?
0: იცით, ჩვენთან ნამყოფია კიმ კარდაშიანი, ადრიანა ლიმა.
1: მერტო.
0: ვიქტორია სეკრეტის მოდელი.
1: ესე იგი მოდელებიც მიირთმევენ ბეიგელებს. დიდი მადლობა, მადლობ. ნახოთ რა არის ეს ბეიგელი. ეს ფერადი ბლითი უფრო დიდ შაქარყინულს ან საღეჩ რეზინს გავს. ეს კი უბრალოდ გამომცხვარია. ნეტავ რა არის? ყველი სუნიებს. ყველი მიყვარს. არ ვიცი, ჭამამენანება, რა ლამაზია. თავარია მერე. მერე ფერადი კბილები არ მქონდეს. კბილების მოვლა ძალიან ძვირი სიამოვნებაა. შიგთავსი. სუბუქი ყველია, ფილადელფია. კბილია. ძალიან ტკბილი ბეიგელია. მეგობრებო, თუ გენ მოდიფიცირებულ პროდუქტზე ვსაუბრობთ, ეს სწორედ ის არის. გენ მოდიფიცირებული პროდუქტის ნათლი მამა. ახლა უკვე ხვდები, რატომ აქვს კიმ კარდაშიანს ორი ამხელა ბეიგელი უკანა მხარეს. და წინაც. უკვე გახმა. აღარ იღეჭება. ის თბილი უნდა მიირთვა. სიცივეში მომენტალურად შრება. მაგრამ მისი დაბრუნება შემიძლია. ეს ხომ ამერიკაა, დაბრუნების ქვეყანა. მანჰეტენის ხიდი.
0: ნიუ-იორკში მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებულ ბურგერს ამზადებენ. ის არც მეტი არც ნაკლები $666 ღირს. ის გამოიგონა ადამიანმა, რომელიც მთელი ცხოვრება მსოფლიოში იდეალური ბურგერის რეცეპტს ეძებდა. მას ფრანს ალიკუო ჰქვია. თვითონ თავის ქმნილებას სულელების ბურგერს ეძახის. რა თქმა უნდა, მხოლოდ სულელი თუ გადაიხდეს ბურგერში $666. ბურგერი 666 ფარშირებული

0: ბურგერში ყველა ინგრედიენტი ცალ-ცალკე იგრძნობა. ლობსტერი, მარმარილოსავით ხორცი და ხიზილალა. მაგრამ როდესაც ამ დელიკატესებს ერთად გასინჯავთ, ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს სამეფო სადილის ნარჩენებს ჭამთ, რომელიც ერთ ჯამშია მოთავსებული. ბურგერს საერთოდ არ ჰგავს. White Avenue.
1: როგორი სურნელია. ნაძვის ხეები იყიდება. ახალი წელია. საინტერესოა, რა ღირს ნიუ-იორკში ნაძვის ხეები? ნიუ-იორკში ასეთი ფასების პოლიტიკაა. პატარა ნაძვის ხე ან გვირგვინი $25 იღირს. დიდი ლამაზმანის ფასები $300-ამდე აღწევს. მაგრამ არის ასეთი უბედურებაც. სულ რაღაც $5. მადლობა. მადლობა. ახალ წელს გილოცავთ და ბედნიერშობას. ცენტრალ პარკი.
0: დღეს ჩვენ საზეიმო გადაცემა გვაქვს, ამიტომ ბოთლიც ბოლომდე სადღესასწაულო იქნება. მასში $100 ჩვენი გადაცემისგან იქნება. $100 კი პირადად ჩემგან. სულ $200.

ნიუ-იორკში $200 მოსაძებნად ბევრი შრომა მოგიწევთ. წადით ცენტრალ პარკში და იქ აი ეს ხის ხიდი მოძებნათ. პარკში ასეთი ხიდი ერთადერთია. მის გვერდით ქვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი.

წინასა ახალწლო ნიუ-იორკს ძალიან ძველი და ლამაზი ტრადიცია აქვს. ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიები ვიტრინების მორთვის შეჯიბრს იწყებენ.

შეხედეთ, ჯანჯაფილის ორცხობილები, რამხელები არიან. ხელს გვიქნევენ, სახლი უკავიათ. აკი შეხედეთ, სანტა კლაუსის საკონდიტრო ფაბრიკაა. ალბათ ამ ტყვილეულს ელფები ამზადებენ. ვიტრინების გასაფორმებლად მაღაზიები საუკეთესო დიზაინერებს და ბროდვეის დეკორატორებს გირაობენ. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ კონკურენტების წინაშე არ შერწყნენ. მე მგონი ახალი წლის დღეებში ნიუ-იორკის ყველა ძვირფასი ქვის ქარხანა სამცლაში მუშაობს. დასვენების დღეების გარეშე. ყოველ წელს მაღაზიების ვიტრინების გახსნა მოდების ჩვენებას გავს. ნიუ-იორკელები ფიქრობენ, წელს რას მოიფიქრებს ბერგოფ გუდმანის მაღაზია და რას უპასუხებს მას მეისისი. შეძლებენ თუ არა ისინი კონკურენცია გაუწიონ მაღაზია საქს. ხალხი ერთი ვიტრინიდან მეორესთან ინაცვლებს და თითქოს ზღაპარში მოგზაურობენ. შეხედეთ, რა ლამაზი

0: ნაკლებია. ყველაფერი ანათებს, ბრწყინავს. საოცარი საახალწლო განწყობაა. ეს ძალიან ძვირადღირებული მაღაზიებია. სამწუხაროდ შესვლა არ შემიძლია. რა ზე აქ შესვლას? ნერვები უნდა მომეშალოს და ტირილი დავიწყო. ხო.
1: ფეშენებელური ვიტრინები მილიონერებს მაღაზიებში ეპატეშებიან. და სანამ ჩვეულებრივი მოკვდავები გარედან ტკბებიან სილამაზით, მდიდრები თავისთვის საახალწლო საჩუქრებს არჩევენ.
0: ალან! ალან! ხო, ხო, მიდი, მიდი, მდიდარო.
1: მოდით ვნახოთ, როგორ გამოიყურება მაღაზია, სადაც საახალწლო საჩუქრებს ადგილობრივი მილიონერები ყიდულობენ. აქ ძვირადღირებული კოსმეტიკური საშუალებები იყიდება. საჩუქრები დიდრებისთვის. ლამაზი პლედია.
2: კაშმირი.
1: 345 დოლარი. საახალწლო აქსესუარები მდიდრებისთვის. ნაძვის ხის დასადები. 560 დოლარი. საოცარი გამოსადეგი და რაც მთავარია ეს ნივთი, სამუდამოდ გექნებათ. აქ ასევე ნახავთ უამრავ ძვირადღირებულ სახლის აქსესუარს. ეს ჰერმესია, მეგობრებო, 450 დოლარი. ეს ცოტა პატარა და მისი ფასი 350-ია. და რაღაც თქმა უნდა, დიდრული ტანსაცმელია. მეხუთე ავენიუ.
0: დღეს ქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იმართება. დღეს ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხე უნდა აღანთონ. ამ მოვლენას ტელევიზიით მილიონობით ამერიკელი თვალყურს ადევნებს. ათასობით ადამიანს უნდა ნაძვის ხესთან მოხვედრა იმისთვის, რომ საკუთარი თვალით ნახონ ეს ზღაპრული მომენტი. მაგრამ დღეს ასე არ მოხდა.

0: ქალაქში მოულოდნელად უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები მიიღეს. პოლიციამ რამდენიმე რაიონი გადაკეტა. სამოქალაქო დასაცმელში გამოწყობილი ადამიანები ეჭვმიტანილებს აკავებენ. მოკლედ ნამდვილი საგიჟეთია. რა ხდება ქალაქში, რა მოხდა? ყველა აღელვებულია, ყველაფერი გადაკეტილი და უამრავი პოლიციის მანქანა. ქუჩები გადაკეტეს. ნაზვის ხის ნახვა მინდოდა.
1: მე7 ავენიუდან შემოვლა მოგიწევთ.
0: ხთხოვთ.
1: იქით უნდა წახვიდეთ.
0: ნაზვის ხესთან ყველა მისასვლელი გზა დაკეტილია. შუაში დამაყენეთ, რომ ნაზვის ხის ნაწილი მაინც დავინახო. ნაზვის ხის სანახავად შეკრებილ ხალხს მისი დანახვა მხოლოდ სახლებს შორის შეუძლიათ, ისიც მოპირდაპირე ქუჩიდან. კორდონის იქით მხოლოდ რჩეულებს უშვებენ. შეხედეთ, რა ხდება. რა ხდება? ნაზვის ხის სანახავად ვიპ მოსაწვევია საჭირო. მე ის არ მაქვს, არც ამ ხალხს. ამიტომ ჩვენ ორი კვარტლის მოშორებით ვგავართ ამ სივიწროვეში და იმედი გვაქვს, რომ ნაზვის ხის პატარა დეტალს მაინც დავინახავთ. საშინერება. ყველა ძალიან ღელავს.
1: აქ გაჩერება არ შეიძლება.
0: მაგრამ ნაზვის ხის დანახვა გვინდა.
1: სხვა ადგილას სადეთ ხალხმა ხომ უნდა გაიაროს?
0: რამდენი ძალა და ენერგია საჭირო იმისთვის, რომ ნახო, როგორ გაანათებს ნიუ-იორკის საშობაო ნაძვისკე. დათვლილი წამები რჩება. მალე ნიუ-იორკის მთავარი ნაძვისკე აინთება. დასულ ეს არის? 1-2-3 აინთე და მორჩა. ხალხი დგას და თვალებს არ უჯერებს. ამ 5 წამის გამო ისინი 4 საათი ქუჩაში იყინებოდნენ. მოკლედ ერთ

0: გასმახსენ. შეგიძლიათ საზეიმო წარმოდგენა ინტერნეტში ნახოთ. ამით არაფერს კარგავთ. ნიუ-იორკში ყველაზე მეტად გაპიარებული მოვლენა არც ისეთი საინტერესო აღმოჩნდა. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. აქ ამ საზეიმო აურზაურის ცენტრში ყოფნას კი დიდი ბედნიერებაა. განათებული ვიტრინების ყურება. ჯანჯაფილის ორცხობილები. ნახეთ რა მხელებია.
1: იცით, ამოქმებს მეც დიდი სიამოვნებით გავატარებდი ლესიასავით. მაგრამ ამის მაგივრად საქორწილო ლიმუზინით დავდიოდი და უგემურ ოქროს მივირთმევდი. გაუგებარი არა საჭიროა მთელი ეს გაუგებრობა. ნიუ-იორკში ახალი წლის მოახლოების შესაგრძნობად საკმარისია მის ქუჩებში გასვლა. ფეშენებელური ვიტრინები ძვირადღირებულ მდიდრებისთვის განკუთვნილ მაღაზიებს მალავენ.
0: შეხედეთ, მატარებელში წავედით.
1: სანტასთან ერთად ჩემს სიზმარს გავიმეორებ. ლამაზია.
0: ახალი წელი ახლავდება.
1: ნამდვილი ბავშვობა.
0: გილოცავ ჩობა ახალ წელს.
1: ეს ნივთი სამუდამოდ დაგრჩებათ.

0: Rockefeller Plaza.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: აბა, ჩემო გოგო, იპოვე შენი ნიუ-იორკული სასწაული.
0: ხო, ძლივს მოვიდა. უკვე გავიყენე. ალან, რომელი სასწაული? ნიუ-იორკის ცენტრში ზაღლივით, სანტა კლაუსის კოსტუმში გამოწყობილი ყინვაში ვიდექი. ხალხი გადაჭედილ ქუჩებში დავრბოდი. თითქოს ახალი წელია, მაგრამ არავითარი საახალწლო განწყობა არ მაქვს.
1: ინებე.
0: ეს რა არის?
1: ჩემო, პიპკია. ეს ნაძვისხე.
0: ნაძვისხე მომიტანე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ ჯობდა ოქროს ბარათი მოგეტანა.
1: მეგობრებო, ყველას ოქროს ბარათს გისურვებთ.
0: ყველას ნაძვისხეებს.
1: ბედნიერებას.
0: ჯანმრთელობას.
1: და ახალ წელს გილოცავთ.
0: და რაც თავარია, მინდა ყველას. ყველა ოჯახში მშვიდობა გისურვოთ. მირა. მოიცადე მეც მაქვს შენთვის ნაძვისხე.
1: ჩემთვის?
0: ხო.
1: ეს ჩემი საჩუქარია?
0: ხო. თელიგულით.
1: მართლა?
0: ისევე წადე.
1: მართლა?
0: ალან. ალან. ნაძვისხის წაღებაში მომეხმარე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
3: მოდი მაშინ იქნება
2: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის. მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
3: აი მას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
2: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
3: გაჩნდა. ციხეში აწამეს ის, ციხეში აწამეს.
2: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს ხო საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
3: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რა მხელა რეზონანსი მოყვარო თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
2: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
3: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
2: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობია. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
3: ეს მან ზოგადად ქო, არა კონკრეტულად
2: ევგენი მიქელაძეზე, მაგრამ ხო,
3: და ევგენი მიქელაძეს მერე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
2: ეხლა თქვენ უკვე ძალიან
3: კი, შენ წერილში გუშინდელ წერილში წერო: არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს, არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
2: ანალოგიის განცდა.
3: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე, შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს, ვავს კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერ მეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
2: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მართლი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
3: ნებისმიერი რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა. ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა. იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007, ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007-ით რვა იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი, საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია, პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი, კაპიტალური შენობებია. თელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შებზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მერე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის, ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები, ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს, ან არ ბედავს, ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება. მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული. და თქვენ, ბატონო კობახიძე, გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკ არა 1938 წლის რუკ, არამე სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მე ახალგაზრდა თაობას საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გა რეშეც.
4: გამარჯობათ პატივცემულო ტელემაყურებლებო, წერფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 8 ნახევარი და ტრადიციულად სტუდია 8-დან მოგესალმებით მე გოჩა ჯოჯუა. და დაახლოებით ალბათ 40 წუთი და შეიძლება ცოტა მეტი წავიყვან გადაცემას და პირდაპირ დღესაც უნდა გითხრათ, დიდი ხანია არ შეხვედრილ ვართ და ალბათ ამიტომაც ამ გადაცემის მერე ცნობილმა წამყვალმა ნინო რატიშვილმა მთხოვა და კიდევ ასე ვთქვათ მომიწევს აღარ დაგემშვიდობებით და კიდევ მომიწევს გადაცემაში ყოფნა უკვე ნინო რატიშვილთან და მის სტუმრებთან ერთად. რა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს? იმისი არ იყოს ყოველ დღე და ყოველი ახალი დღე ახალ სურპრიზებს გვთავაზობს და მივდივართ იქითკენ, რომ ისასაც ადრეც ვამბობდით, ხშირად ვამბობდით, თვითეულ თქვენ თაგას ტელევიზიიდანაც რომ არ გაიგოთ, ისე დაცხედავთ, რომ ცხოვრების პირობები დღითი დღე უფრო და უფრო უარესდება. ეს ჩანს, ვისაც მანქანა ყავს, იმ ადამიანებს ამის თქმა არ ჭირდება, ალბათ დღესაც საცობებში დგანან ადამიანები, რომლებიც თან ის რომ საწვავს წვავენ, დროს კარგავენ და მერე ამ საწვავის ყიდვა ყოველ დღე, როცა კი გახედავ ამ ტაბლოსა და საწვავის ფასებია, ხედავ იმას, რომ მატულობს და მატულობს. არ მატულობს შემოსავალი. არ მატულობს შემოსავალი, ოღონდ ეს შემოსავალი არ მატულობს მათთვის, ვინც ამ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ისინი მათიანები არ არიან. ანუ მან დაყო, საინტერესო რამეა, მან დაყო საზოგადოება ესე და სხვათა შორის ჯერ კიდევ დაწყებული არის, შეიძლება ითქვას წინა ხელისუფლების დროდან იწყება ეს პროცესები, როდესაც არსებობს ორი კატეგორია ადამიანების. ერთი კატეგორია, რომელიც ხელისუფლებასთან კარგად არის, ხელისუფლებასთან, კარგად ყოფნა რას ნიშნავს? ან მას ემორჩილები, ამ ხელისუფლებასთან ერთად ხარ წილში იმაში, რომ ის საერთო სახალხო ფული შეიძლება გაიყო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებთან ერთად და მეორეა, შენ უბრალოდ ხმას არიღებ, მათ იციან, რომ ელემენტალურად მომხრე ხარ მათი და აქედან გამომდინარე შენ გეძლება იმის საშუალება, რომ რაღაცა შენს იშოვო იმისათვის, რომ ელემენტალურად იარსებო. აქამდეც ეს კატეგორიაც არის ადამიანების, რომლებიც ელემენტარულად შეიძლება ითქვას, რომ აი ხელფასის გამო იმ რაღაცა ელემენტარული პირობები, სოციალური იმ სტატუსის გამო, რომელიც მას აქვს, ხო, აი ამის გამო ეს ადამიანები არიან ჩუმად და ხშირ შემთხვევაში არათუ ჩუმად, არამედ იძულებულები არიან, რომ გამოხატონ თუნდაც მისთვის საწინააღმდეგო აზრი ის, რასაც თვითონ არ ფიქრობენ, მაგრამ ეხლა ჭირდება ეს იმ შექმნილ სიტუაციას, რომ თავს მოვალე თვლიან, რომ რამენაირად მხარი დაუჭირონ ხელისუფლებას, გააშავონ, ხო, ამ ტერმინს ჟარგონია, გააშავონ, ანუ უარყოფითი აზრი გამოთქვან იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არ ეთანხმება იმ პოლიტიკას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს. ამ ეკონომიკა საერთოდ საფუძველია მერე ყველაფრის. ამას ყველანი ხვდებით, ამას დიდი ცოდნა არ ჭირდება ელემენტარულად ოჯახში სიტუაციას, როცა ოჯახის უფროსებზე მაქვს საუბარი, ისინი როდესაც ეკონომიკურად კარგად არიან, მაშინ ბევრი რამის უფლებას აძლევენ თავს, დასვენების უფლებას აძლევენ თავს, გართობისთვის, კომფორტისთვის უკვე ხარჯები აქვთ იმისათვის, რომ თავიანთი ოჯახის წევრები შედარებით, ასე ვთქვათ, კომფორტში აცხოვრონ და რაღაც გარკვეული პირობები შეუქმნან. თუ ეს არ აქვთ, მაშინ ისინი ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეკონომიურად ხარჯვა ისე აწარმოონ, რომ აუცილებელი რაც არის, აი ეს აუცილებლობები გადაწყვიტონ, ეს აუცილებელი პრობლემები გადაწყვიტონ. ასევეა სახელმწიფოშიც, ხო? როდესაც გაქვს ეკონომიკურად ძლიერი ეკონომიკა გაქვს, მაშინ შენ უკვე საშუალება გაქვს, რომ ბევრი ისეთი პროექტები განახორციელო, რომელი პროექტები ფაქტორებიც შეიძლება თქვას გრძელვადიან პერსპექტივაში საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს, რომ თავისი ცხოვრება გაიუმჯობესონ. თავის ცხოვრების გაუმჯობესებაში შედის ისიც, რომ შეუქმნა ისეთი ბაზისი, ასე ვთქვათ, განათლების მიღების ისეთი ბაზისი, რომელიც შემდგომში უკვე არა მარტო ამ ადამიანების კეთილ ცხოვრებას და კეთილ მოწყობაზე იქნება ორიენტირებული, არამედ დანარჩენებზეც გადავა, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამეა. ჩვენ ვერაფრით, აი 3000 წელზე მეტია, რაც დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ და ვერაფრით ვერ მოახერხეთ ისეთი ეკონომიკური ბაზისის შექმნა, რომელიც მიცემდა საშუალებას აქ მაცხოვრებელ ადამიანს, აქაურ მოქალაქეს იმისა, რომ მას მიეღო სწორი, კარგი განათლება, მას მიეღო თავისი უნარების მიხედვით შესაბამისი, ასე ვთქვათ, შრომითი დასაქმება და ამითი ერჩინა ოჯახი, ზოგს შეექმნა ოჯახი, იმიტომ რომ ახალგაზრდას, რომელსაც ჩვენ დემოგრაფიაზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, ესეც საფუძველი რასაკვირველი ეკონომიკაა. ეკონომიკა როგორ არის ქვეყანაში განვითარებული, იმის მიხედვით მიდის ხოლმე დემოგრაფია და აქ კამათი მიდის, რომ მოდი თუ შევხედავთ იმ ქვეყნებს, სადაც ეკონომიკა მართლაც კარგად არის განვითარებული, სადაც ადამიანები სოციალურად დაცულები არიან, მაშინ რატომ არ არის იქ შობადობა? და რატომ არის, რომ იქ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დემოგრაფიული კრიზისისკენ არიან წასული? არის ამაზე მსჯელობა, არის ამაზე, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ხედვები, ამას ამ სიღრმეში არ წავალ, ეს იმათა აქვთ პრობლემა, ვისაც შემოსავალი აქვთ, მაგრამ არის მეორე მომენტი. მეორე მომენტი არის, როდესაც ელემენტარულად და ჩვენ ამას ხედავთ, ჩვენ თავს თვლით, რომ განვითარებული ცივილიზებული ერი ვართ, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული ღონიერი ოჯახები ყავდა, იმიტომ რომ იმ საბჭოთა კავშირშიც საქართველო შეიძლება ითქვას, რომ არც თუ უკანასკნელ თუ პირველ ადგილებზე არ იყო თავისი ეკონომიკური მაჩვენებლებით, თავისი ეკონომიკური ზრდის ტემპებით, განათლების ტემპებით, იმიტომ რომ ჩვენთან დღესაც მოყვება ეს, რომ ბავშვი როცა კი სკოლას ამთავრებს, ჯერ კიდევ შუა წელში შეიძლება ითქვას, უკვე ჯერ დამამთავრებელ კლასებში არის და უკვე მშობელი ფიქრობს ამას და შვილზეც უდიდეს გავლენას ახდენს ამეთი, რომ სად უნდა ისწავლოს შვილმა, რა პროფესია უნდა მიიღოს და ამ პროფესიაში აუცილებლად პირველი რიგის, ასე ვთქვათ, ამოცანა დგება ხოლმე, რომ მან აუცილებლად უმაღლეს სასწავლებელი უნდა დაამთავროს. ეს ჯერ კიდევ იმ დროიდან მოყვება, იმიტომ რომ მიდრეკილები ვართ, ხო, ქართველები ცოდნისკენ მიდრეკილები ვართ. მიდრეკილები ვართ იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ცოდნა მივცეთ ბავშვ. ვაძლევთ ცოდნას და შევძელით ეს, შევხედოთ რა მდგომარეობა გვაქვს განათლებს, აი საბავშვო ბაღებიდან მოყოლებული სკოლებში რა მდგომარეობა გვაქვს, მერე უმაღლეს სასწავლებლებში რა მდგომარეობა გვაქვს და ვაკმაყოფილებთ თუ არა იმ მოთხოვნებს, აღარ ვიტყვი სიტყვა სტანდარტებს, ხო, რომელიც საერთაშორისო ნორმების მიხედვით რაღაც გარკვეულ ცივილიზებულ ერებს, ვისაც პრეტენზია აქვს და ცივილიზებულ სახელმწიფოებს, ვისაც პრეტენზია აქვს, იმ ერებს რომ უყენებენ. აღარ ვამბობ ამას. უბრალოდ კიდევ შესაძლებლობებს ვიძახი და ვიძახი იმას, რა მოთხოვნებიც არის, ხო, ბაღებიდან დაწყებული რა ვქენით, ბაღების განადგურება დავიწყეთ, ხო, კი, გაჩდა და ეს მოიტანა იმან, რომ საბჭოთა წყობილება, რომელსაც ჰქონდა თავისი დადებითი და თავისი უარყოფითი მხარეები, ყველაფერი შეგჩრილებით არის, არ არსებობს ხო მარტო უარყოფითი ან მარტო დადებითი, ხო, საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ერთი კარგი, რაც იყო სწორედ სოციალური დაცვის პროგრამა და ვიცოდით, რომ ბავშვი საბავშვო ბაღში მისი კვებიდან დაწყებული, ხო, უზრუნველყოფილი იყო და ნორმალურ გარემოში იყო, ეს ვიცოდით. ეს იყო სტანდარტი, რომელიც სტანდარსაც საბჭოთა პერიოდში, რასაც მოვესწარით, ძველი თაობის ადამიანები, ჩვენი უზე უფროსი თაობის ადამიანები, ცოტა, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდსაც მოვესწრენ, როცა უჭირდათ, მაგრამ შემდგომი პერიოდი უკვე ფაქტობრივად ეს საკითხი მოგვარებული იყო. რა მივიღეთ ახლა? მივიღეთ ის, რომ ერთის მხრივ გაჩდა საშუალება და კარგი საშუალება იმისი, რომ არსებობს კერძო ბაღები, სადაც თუ კი ფული გაქვს და თუ კი საშუალება გაქვს, შეგიძლია რომ ამ ფულის გადახდის ხარჯზე ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, აღზარდო შენი, აღზარდო და გაზარდო კიდევაც შენი, ასე ვთქვათ, მომავალი თაობა. მაგრამ დანარჩენზე, რაც სახელმწიფო მაიღო პასუხისგებლობა, იქ თლად ისე ვერ არის საქმე, ხო? ჯერ დავიწყოთ იმითი, რომ დაიწყო პირდაპირ იმ საბავშვო ბაღების გაყიდვა და იმ ადგილზე კორპუსების მშენებლობა. ეს პროცესი გაგრძელდა სკოლებთან მიმართებაშიც და ახლახან ჰქონდა პრეცედენტი და მაგალითი, რომელიც გახმაურდა. თორე ასეთი მაგალითები, ოღონდ გახმაურების გარეშე ძალიან ბევრია და სხვათა შორის გაჟღერდა კიდევაც, რომ რადგანაც საკითხი შეეხო იმას, რომ ამ სკოლაში, რომელიც ტრადიციულად დიდი ხნის ჩამოყალიბებული სკოლა, ანუ ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა, რომელიც საზოგადოებაში რაღაც გარკვეული გავლენებით სარგებლობს, საზოგადოების იმ სოციალურ ფენებშია, რომელსაც შეუძლია, რომ მისი ხმაური, ასე ვთქვათ, უფრო გასაგონი იყოს, ვიდრე ვთქვათ დანარჩენი ადამიანების, ხო? აღმოჩნდა ასეთი ამ სკოლა დამთავრებული, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი. ამის გარდა აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი და მათ შორის პოლიტიკოსებისაც, მათ შორის იმ ადამიანებისაც, ვისაც მიუწვდება ხელი, ვთქვათ, მედია საშუალებებთან, მიუწვდება ასე საშუალება აქვს ამისი და ილაპარაკოს საზოგადოების იმ ფენებში, რომელ ფენებშიც გარკვეულწილად მათ სიტყვას ჯერ კიდევ რაღაც გარკვეული წონა აქვს. ამას იმიტომ ამბობ, ჯერ კიდევ, რომ ჩვენთან უკვე დიდი ხანია დაწყებულია და დღესდღეობით უკვე შეიძლება ითქვას, მთავრდება პროცესი, როცა ავტორიტეტები აღარ არსებობენ. ერთის ხრივ ვიღაცა ითქვის, რომ კი, მაგრამ ეს ავტორიტეტები კარგია, ცუდია და ამაზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ ავტორიტეტები, ხო, როცა ადამიანები სამართლიანად, როცა ავტორიტეტი იქმნება, ხო, ადამიანი აქეთკენ მიილტვოდა ყოველთვის. და ადამიანისთვის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას, რომ აი მისაბაძი ვინ უნდა ყოფილიყო, ამას ყოველთვის ეძებდა. მთელი ლიტერატურული გმირები, ხო, რომელსაც დადებით გმირებზე როცა ლაპარაკი, პოზიტიურ გმირებზე როცა ლაპარაკი, უძველესი დროიდან დღემდე, ხო, მათ შორის უკვე ქართული, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაშიც რასაკურველია მისაბაძ ადამიანებზე, ანუ ავტორიტეტები ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ და ვისთვის უნდა მიებაძა ასეთი ავტორიტეტების განადგურება, ფაქტობრივად მთავრდება ახლა. დაიწყო თავის დროზე სააკაშვილმა, იმიტომ რომ მისთვის ავტორიტეტი საშიში იყო, რადგანაც სკოლის მასწავლებელი, რომელიც ასევე ავტორიტეტი იყო იმ წრეში, რომელ წრეშიც ისტრიალებდა შობლებთან, მასწავლებელთან, აკვე სკოლის მოსწავლეებთან, კარგი მასწავლებლის სიტყვას ფასი ჰქონდა. დაწყებული ასევე ექიმები, დაწყებული ნებისმიერი კულტურა იქნება ეს, მეცნიერება იქნება. ამ ადამიანების განადგურებით დაიწყო, პირდაპირ მათი ავტორიტეტის განადგურებით და ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ისეც, რომ პირდაპირ ფიზიკური განადგურების მომენტებიც ჰქონია და ჰქონია ის, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ შეიძლება პირდაპირ ფიზიკურად არ გაანადგურო, მაგრამ მას ისეთი პირობები შეუქმნა, რომ მან ვეღარ შეძლოს თავისი

ის შესრულება ის თანდათანობით ჩამოშორდეს ეს ჯერ კიდევ იწყება გახსოვ თქვენ აი პერესტროიკის პერიოდი როდესაც მოდის ანუ როცა იცვლება და ერთი რაღაც გარკვეული კატეგორია ადამიანების ზედმეტი აღმოჩნდნენ იმიტომ რომ აი იმ პერიოდიდან მოწყობილი როცა ერთი სისტემიდან მეორე სისტემაში გადადიხარ რაც ურთულესი პროცესია და გადავიტანეთ ეს პროცესი აი 90-იან წლებში ძალიან ბევრი ის ადამიანი რომელსაც შეეძლო თავისი ასე ვთქვა ცოდნა და უნარები დაეხარჯა იმ ადგილზე და საზოგადოებისთვის ყოფილიყო მეტად მნიშვნელოვანი ისინი ზოგი ტაქსის მძღოლებად მუშაობდა ზოგი საერთოდ ბაზრობებზე გავიდა თავი რომ ერჩინათ ამას გულისხმობ ანუ განადგურება მოყვა და ეს გაგრძელდა ეს პროცესი და ახლით ვერაფრით ვერ ჩავანაცვლეთ ვერ შევძელით ჩანაცვლება. აი გითხარით რომ საბავშვო ბაღში კი ბატონო გამოჩდა კერძო საბავშვო ბაღების, თქვათ, ამითი რაღაცა ნაწილი გადაწყდა და კარგია, კარგი მიმართულება იყო, მაგრამ რომ ამის ნება მიეცათ ადამიანებს. ისევე როგორც სკოლებში კარგია, რომ ეს ნება მიეცათ ადამიანებს და ამას აკეთებენ და ეს მოიტანა იმ დემოკრატიამ, რომელი დემოკრატიაც და იმ ეკონომიკურმა, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტულმა ცვლილებებმა, რასაც საბაზრო ეკონომიკა ქვია. ოღონდ ეს სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ არსებული სახელმწიფოს ვალდებულებები რაც იყო, ეს ვალდებულებები გამქრალიყო. ანუ ერთი ცხრი შენ საშუალება უნდა კონდეს და 100-ა კიდე გეუნებით ყველა იმ ნორმალურ ქვეყანაში დღესდღეობით მით უმეტეს ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობს, გადის, საზღურებიც გაიხსნა და ადრე ეს საშუალებებიც არ იყო იმ პერიოდში ძალიან მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ვიწრო წრეს შემოსაზღურ ფარგლებში ქონდა უფლება გასულიყო და ენახა ეგრეთ წოდებული კაპიტალისტური ქვეყნები. ასევე არც ისე ადვილი იყო, თუმცა შედარებით ადვილი იყო სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში გასვლა და ადამიანები ხედავდნენ, თქვა სხვები როგორ ცხოვრობდნენ, საკუთარი თვალით ხედავდნენ და იყო რა ქვია, საშუალებები იმისი, რომ შეზღუდული საშუალებები, მაგრამ ინფორმაციას ღებულობდი რაღაც გარკვეული ფორმებით, შეგეძლო ეს თქვა, მედია საშუალებები იყო თუ ბეჭდური მედია იყო, ოღონდ რაღაც გარკვეული კიდე გეუნებით შეზღუდულ ფორმებში და არა სრულად თავისუფლად და დღეს ეს უკვე თავისუფალი და ყველა ადამიანს შეუძლია გადაადგილება და თვითონ თუ ვერ გადაადგილდება, შეიძლება ბევრი ასე თქვა ჩვენი ტელემაყურებელი თვითონ არ არის დამყოფი, მაგრამ შვილები, შვილიშვილები, ახლობლები, დათესავები, მეზობლები, ის ვინც დადიან, ისინი ხომ ყვებიან, ხო? და თან მით უმეტეს სოციალური ქსელები დღეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ადამიანები ერთვებიან და გაჩვენებენ, ვინ როგორ ცხოვრობს, რა სიტუაცია, თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ინფორმირებულები გავხდით. და ხედავთ, რომ იქ დაცული ადამიანი იქ სახელმწიფოს თავისთავზე აღებული აქვს ისეთი ფუნქციები, რომელი ფუნქციებიც აუცილებელია, იმიტომ რომ ადამიანი თავს უნდა გრძნობდეს, რომ ის არის დაცული, ეს არის პირველი უფლება ადამიანის, სიცოცხლის უფლება და სიცოცხლის უფლება არ არის მარტო რომ ცოცხალი ხარ, ღირსეული სიცოცხლის უფლებაზეა ლაპარაკი. დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ თუ ტელევიზიაში გადართავთ და ნახავთ და ჩვენ ჩვენთანაც გადის, თქვათ რა ხდება საფრანგეთში. გადამეტებულია ცუდი ფორმა, შეიძლება ასეთი ფორმა თლად მისაღები არ არის, რაც იქ ქუჩაში ხდება და გამოსული არიან ლიცეუმის ბავშვები და პრობლემას აყენებენ. საფრანგეთშია ლაპარაკი ამაზე, რომელთა შედარება არ შეიძლება ჩვენთან რა ხდება ხო სკოლებში. ხო და იქ მიდის საუბარი იმაზე, რომ მასწავლებლები გვაკლია, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობს სკოლაში, ინფრასტრუქტურა გამართული არ არის და ამის გამო მაკრონის ასე ვთქვათ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ წერტილის დასმა ხდება უკვე, იმიტომ რომ მისი მართველობის პერიოდმა ვერ მოიტანა ის შედეგები, რაც მათ სურდათ. და ფრანგებს ეს აქვთ. ხო, ფრანგიერი მარქსს ვთქვა დიდებული ერია, იმიტომ რომ ხუთი რევოლუცია აქვთ გაკეთებული, ხუთჯერ ასე ვთქვათ შეცვალეს კონსტიტუცია, ხუთი რესპუბლიკა საფრანგეთი რაც არის, რაც არ ებობს და მათში ეს დებს. ისინი შინაგანად ესეთი ჯანყისკენ მიდრეკილი ხალხია, ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი სტანდარტებითაც და გარკვეულწილად ჩვენებს ჩვენ გაგვიკვირდა, როდესაც ჩვენთან ახალგაზრდები პოლიციასთან შეტაკების დროს ამ პიკარდებს იყენებდნენ. ეს ყველაფერი არის. ადამიანები აქამდე არ უნდა მიიყვანო. შენ ხელისუფალი ხარ. აქამდე არ უნდა მიიყვანო, თორე კიდე გეუნებით გადამდებია. ის რაც მერე ფრანგების რევოლუციები გონიათ არ გადაედო სხვებსაც, ჩვეულებრივად მიდიოდა ეს ამბავი და სოციალური მოთხოვნებით იმ საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის მერე იცვლება მთელი მსოფლიო. ხო? და ამიტომაც თქვა მაშინ მარქსი ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეცნიერი რო ამაზე თანხდებით და თანაც ისეთი მეცნიერი, რომელმაც ფუნდამენტალურად ბევრი რაღაც

ცა ბევრ რაღაცაზე თავის ისეთი აზრი ჩამოაყალიბა, რომელზედაც დღესაც მიდის კამათი, არის მართალი, არ არის მართალი, მაგრამ ეს არის ფუნდამენტში დევს და საზოგადოების განვითარებისთვის ის პიროვნება, რომელმაც შეძლო თქვა თავისი ადგილის დაკავება. მას შეიძლება ეთანხმებოდნენ, არ ეთანხმებოდნენ, ეს ჩაულებრივი რამეა. მაგრამ ფრანგერზე როცა ამიტომ ამოფ ამას, ხა მაინდამაინც ფრანგებად ჩვენ ვერც ვიქნ არც უნდა მიბაძო ხო რაღაცაში შეიძლება შენ უფრო უკეთესი გზა მოძებნო მაგალითად ინგლისელებს ერთი რევოლუცია დაჭირდათ და იმის მერე მიხვდნენ რაც უნდა გაეკეთებინათ და ამიდან ანგლოსაქსური ასე ვთქვათ აზროვნების წესი ბევრ ამაში დამკვიდრდა ამას იმიტომ ვამბობ

მათ რომ დღესაც უკვე მიგვაჩნია რომ ის რა ვალდებულებებით წერია კონსტიტუციაში იქ კი წერია მაგრამ ის რო არ სრულდება არ მიგვაჩნია რომ ეს რაღაც ძალიან დიდი ტრაგედიაა იმიტომ რომ თითქოს ვიღაცა სხვა წერს იმ კონსტიტუციას თითქოს ის ჩვენთვის არ არის და თითქოს ჩვენ არ ვწერთ და ჩვენ არ ავართ პასუხისგებლობას ვიხსნით ხო ადამიანების დიდი ნაწილი დღესაც არის რომლებიც ამბობენ რომ მე საერთოდ არ მივდივარ არჩევნებზე ან მე საერთოდ არ მივსულ ვარ არჩევნებზე ხო აქედან გამომდინარე მან პასუხისგებლობა რაზე მოიხსნა. მან პასუხისგებლობა მოიხსნა იმაზე, რომ ის რომ არ მივიდა არჩევნებზე და არ მიიღო ამაში მონაწილეობა, ფაქტობრივად თავი დაიყენა იმ პასუხისგებლობის მიღმა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აირჩიეს და მეორე მათ კანონები დაწერეს, ის კანონები რო არ სრულდება, ხო, ეს პასუხისგებლობა თქოს მოხსნილია, რომ მე არ ამირჩევია. მაგრამ სინამდვილეში ორმაგი და სამმაგი ეს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ის რომ მისულიყო შეიძლება სრულიად სხვა სურათი ყოფილიყო. და თვითონაც მასაც გასჩენოდა, რომ ჩემს მიერ მიცემული ხმა იმ პოლიტიკურ ძალაზე, რომელიც მოვიყვანე, როცა ის იმას არაკეთებს, რაც შენ პირდა, რისთვისაც მე მას ხმა მივეცი, მაშინ მე მას მოვთხოვ პასუხს. ეს არის ნორმალური წესი, ნორმალური, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ეს წესი მუშაობდა. ეხლა კიდე ვთქვათ რაღაცაში იცვალა, ის რა ქვია, პასუხისგებლობა ადამიანებს აღარ აქვს. სიტყვას ამბობენ, არასრულებენ. ხო, ადრე ჩვენ ხო ქონდა ეს პასუხისგებლობა და ვიცოდით სიტყვას რო იტყოდი, სიტყვის კაცი, ხო, ნიშნავდა ამას, რომ ადამიანი, როცა ვაფასებდით, ეს ის კაცია, ვისაც შეიძლება ენდო. იმიტომ რომ მან რახან სიტყვა თქვა, ის ამას ბოლომდე გააკეთებს, ყველა შესაძლებლობებით გააკეთებს. თუ ვერ გააკეთებს, მაშინ იმას მაინც უნახავთ, რომ ბოდიში მოიხდის და იტყვის, რომ რაღაცა ვერ შევძელი და ანუ მე შენიგან სასჯელია. მე როცა ადამიანი ბოდიში იხდის, ხო მე იმ პასუხისგებლობა გადმოაქვს შენზე და გეუბნება, რომ აი ამის და ამის გამო ვერ შევძელი. ის ან გამამართლებელი, ან არ არის გამამართლებელი, როგორ იმას მიიღებ გადაწყვეტილებას, ეს უკვე შენს ადამიანობას და შენს კაცობაზეა. კაცობა ამ შემთხვევაში მე გენდერს არ გულისხმობ, ადამიანობაზეა ლაპარაკი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ შევძელით ყველაზე მთავარი, ხო? ეს არის აი მისი, რა ქვია, ვიცით ყველა, ჯერ კიდევ ალბათ პირველი ადამიანებიც გამოქვაბულში რო ცხოვრობდნენ, ისინი იცავდნენ თავის ناشიერს. იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების არსი არის სწორედ ის, რომ შენ შემდეგი თაობა გადაარჩინო, მას სანამ შეძლებს თვითკმარი სანამ გახდება და სანამ შეძლებს იმას, რომ თვითონ შეეძლება ცხოვრება, მანამდე მაქსიმალურად იცავ. შეიძლება შენი სიცოცხლის ფასადაც. ეს კიდე გამოქვაბულიდან მოყოლებული ადამიანი ამას აკეთებს, რომ მომავალ თაობაზე ზრუნავს. და სახელმწიფო დონეზეც ეს უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ თუ კი გამოქვაბულში მყოფი ადამიანის აზროვნებაში ეს იყო, ესე იგი დღევანდელი ცივილიზებული და პრეტენზია რო გვაქვს, რომ წერს ვიპარსავთ, ტანს ვიბანთ, ტანსაცმელი გვაცვია, თავი მიგვაჩნია, რომ ვართ განვითარებული ადამიანები, ესე იგი ეს კი არ უნდა დავივიწყოთ. ეს ერთ-ერთი თა პირიქით, უფრო მეტად და მეტად უნდა განვითარდეს ეს და მიხვდეთ იმას, რომ მომავალი თაობისთვის არის ეს ყველაფერი, ხო? და რას უქმნით ამ მომავალ თაობას? ბაღი დან დაწቀბული სკოლაზე ლაპარაკობდი ჩვენ და აღმოჩნდა ცოტათაშორი ჩემი შვილიშვილი სწავლობდა და ძალიან ბევრი ადამიანები აღმოჩნდნენ მე ზოგმა ტელევიზიით გავიგეთ ზოგმა ისე გავიგეთ რომ თურმე რამხელა ასე ვთქვათ წრე ყოფილა იმ ადამიანებისა რომელთა შვილები სწავლობენ იმ სკოლაში და რათი დამთავრდა ეს ყველაფერი? ძალიან საინტერესო დამთავრდა. აი მე იმ ადამიანებს მიუმართავ, რომელსაც თითქოს და ხო რა შუაშია თქვათ პოლიტიკა იმ გაგებით, ვიწრო გაგებით პოლიტიკაზე როცა მიდის, რომელი პოლიტიკური პარტია მოგწონს თუ არ მოგწონს. არა, ბავშვები ის ვინ სწავლობენ, ისინი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ არიან. აი მათი მშობლები შეიძლება არიან ზოგი ერთშია, ზოგი მეორის, ზოგი მესამეში, მაგრამ ის ბავშვები ხო არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ. ეს ადამიანები ხო სულ ყველა ერთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. და აღმოჩნდნენ საოცარ მდგომარეობაში, ხო? როდესაც მივიდნენ სკოლაში და მეორე დღეს გამოუცხადეს, რომ სკოლაში აღარ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ სკოლა შეიძლება დაინგრეს. ესეთი რამე ხო არის? თან ზაფხულის არდადეგების მერე. და იმ პროტესტმა შედეგი რა გამოიღო? დღეს ეს ბავშვები დადიან სკოლაში. ანუ მარტივი რამე, თუ იქ შესვლა არ შეიძლებოდა და თუ ის სკოლა მართლა დასანგრევად იყო გამზადებული და ამიტომ ბავშვებს აუგზავნეს სკოლაში შესვლა და თქვეს რომ არ შეიძლება, დღეს როგორ დადიან მაშინ ისინი იქ? და დღეს რატომ
თუ ჩვენ ეს ბავშვი ვინმე მართვას ახლა და ეს ეს სახელმწიფოს პასუხისგებლობაა. რადგანაც თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ სკოლაში ჩვენ კი გეუნებით სახელმწიფო, რომ ეს სკოლა ინგრევა, მაგრამ თქვენ თუ გადაწყვიტეთ, რომ სკოლაში შესვლა მაინც გინდათ და აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, შედი დაგენგრეს თავზე, ესეთი რამე, თუ ესეთი რამე ხდება და ჯერ ეს რო არ ხდება, მე მგონი ამას ყველა ვხდებით.

ყველა ნებისმიერ ახლა ასეთი რაღაცა ვიღაცამ რო თქვას რომ მათი ბრალი იქნება მშობლებმა რომ ბავშვები მიიყვანეს, ხო? ეს ნიშნავს რომ იმ ადამიანს, ნუ გამოქვაბულის ადამიანის დონეზეც აღარ არის, იმიტომ რომ გამოქვაბულის ადამიანი პასუხისგებლობას იღებდა. ეს გამოქვაბულის ქვა უნდა ჩამოვარდეს თუ არა და ბავშვ თავზე დაეცემა თუ არა, ამასაც კი ის მშობელი იღებდა პასუხისგებლობას და მიმდა გამზდელი, ხო? აქედან გამომდინარე, ასეთი ფიქრის გავლებაც ისულელია. ესე იგი გამოდის მეორე, არ ყოფილა ესე იგი დასანგრევი. ესე გამოდის, ესე უცბად არინგრეოდა ეს ყველაფერი. მაშინ რატო კეთდებოდა ეს? ხო, კითხვა ჩდება ელემენტარულად, რა მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლების მომხრე ხარ, მოწინააღმდეგე ხარ? იმ შობლებს ეს დაემართათ. თორე იქ ზოგი ოცნების წევრი კი არა, შეიძლება ხელისუფლებაში მუშაობს კიდევაც და თანამდებობის პირებიც არიან, მაგრამ აღმოჩნდნენ ამ სიტუაციაში. ანუ რასთან მივდივართ? რომ იმ ადგილზე თუ კი გაყიდი სკოლას და იმ ადგილზე აშენებ თან იმ სკოლას აღმოჩნდა რომ კიდევ ფართიც არის, რომელსაც გამოიყენებ იქვე მიმდებარე ტერიტორიას, იქ აშენებ მშვენიერ სახლს, რომელსაც კვადრატულ მეტრს ალბათ $3000 მინიმუმ გაყიდი. და დათვლილია რამდენი და სკოლის ბავშვების გამოცდება ეს ყველაფერი. და ეს ბავშვი ხო შეიძლება სადღაც სხვაგან წაიყვანო. ხან დაშალოს ერთო და სხვადასხვა სკოლაში წავიდნენ. თორსა დაუყენებ ასე საკითხს, რამ ხელა ფულის მოგება შეიძლება? და ამას სახელმწიფო უშვებს, რომ ვიღაცამ აქ შეიძლება ასე ფული გააკეთოს და ეს სახელმწიფო შეიძლება პრეტენზია ქონდეს, რომ ჩვენ ბავშვებზე ვზრუნავთ. მე მარტივ რაღაცებზე ვლაპარაკობ, ეხლა არ მივდივარ აი იმ მარტივზე, რომლიდანაც იწება პასუხისგებლობები. აი იმ ადამიანმა, რომელმაც ხმა მისცა ქართულ ოცნებას, არ გაუჩნდა შინაგანად, რომ მოიცაკაცო ეს ვის მივეცი ხმა. და ასე გავყვეთ, ეკონომიკას გავყვეთ, რა ხდება, ხო? მოგვერღვა და იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ და ქართულ ეკონომიკაში ინვესტირება განვახორციელოთ, მაშინ უნდა გავყიდოთ მიწა. ნუ ეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გაყიდო და იყო ეს საშინელი, ასე ვთქვათ, პერიოდი ქონდა სამარცხვინო ფურცელი ჩვენს, ასე ვთქვათ, ისტორიაში, როდესაც ჩვენ მონებს ვყიდით. ჩვენ თვითონ ქართველები ვყიდით ქართველ საქართველოს აცხოვრებლებს, ქართველებს ვყიდით მონად. ამას ყიდიდა თავადი გლეხს, რომელსაც მას, ასე ვთქვათ, ყმა გლეხი იყო და ემორჩილებოდა და შეეძლო გაეყიდა, შეეძლო ოჯახი დაეშალა. თავად გლეხების თვითონ ყიდიდნენ, შვილს ყიდიდა, ესეთი შემთხვევებიც კი იყო იმისათვის, რომ დანარჩენი შვილები გადაერჩინა და ვიღაცა ამართლებს ამას, რომ აბა რა ექნა, 7 შვილი ყავდა, 8 ყავდა, 9 ყავდა და ერთი გაყიდა, რომ დანარჩენებისთვის ეჭმია და აქეძებს რაღაცა გამართლებას. არ ვიცი, ჩემს მაში გონებაში ასეთი გამართლება ღმერთმა ნუ მიიყვანოს ნურავინ მდგომარეობამდე, ჩემი ჩათვლითაც ნუ მიიყვანოს ნურავინ მდგომარეობამდე, მაგრამ ვერ მამართლებ. და მიწის გაყიდვა ამაზე უარესია. მიწის გაყიდვა კიდევ უფრო უარესია, იმიტომ რომ ამ მიწის გამო ხდებოდა მუდმივად სახელმწიფოები ჯერ ჩამოყალიბებული არისო. ჯერ როცა თემური წყობილება იყო და თემურად ადამიანები ცხოვრობდნენ და მოიკავებდნენ ადგილს, სის ზღვიდნენ, შვილებიც აკვდებოდნენ და შეიძლება ოჯახი ამოწყვეტილიყო იმისათვის, რომ ეს მიწა არ დაეკარგათ. იმიტომ რომ მიწა იყო ყველაფრის გამსაზღვრელი. ყველაფერს რაც კი შეიძლება მე იმაზე შენდება ყველაფერი, ხო? აღარ ვიმაშვები ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ ადამიანი მიწიდან არის მოზელილი და მიწის შვილია და დედამიწას ვეძახით ამ იმას, რა ქვია, პლანეტას და იქ ჩვენი ადგილი, ხო? ამისთვის ვომობდით, სის ზღვიდით. ეს საკუთრების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამსაზღვრელია, იმიტომ რომ მიწიდან შემოსავალი შემოდის, იმ მიწაზე ჩვენ საცხოვრებელს ვაშენებთ, იმ მიწაზე და მე ეს მიწა ჩვენ არ გვეკუთვნის. ჯერ ვარ დაბადებულა იმ ბავშვებს ეკუთვნის. ჯერ ვარ გაჩენილან საერთოდ. აი რომ გაჩდებიან, თუ რომ მე რომ მოვლენ იმათ საკუთრებას ვყიდით ახლა, ხო? რომელი ქვეყანა ყიდის მაჩვენეთ სადმე? რომელი ქვეყანა ასე ჩვენ ჩვენ გაგვიჭირდა და ეკონომიკაში ფულის ჩადება გვინდა. ან მეორე მომენტია, საერთოდაც არ ვყიდით, მაგრამ ეს ფორმა იმიტომ მოვიფიქრეთ, რომ ფულის გათეთრების საშუალება იყოს და ამიტომა ყველაფერი დაფარული ესეც და ამითი რაღაცას ვამართლებთ. რაღაცას ვცდილობთ, რომ შევფუთოთ. იმიტომ შევფუთოთ, რომ იმათ არ ვაწყენინოთ, ვინც დღეს ხელისუფლებაში არიან. და მივედით ესე ნელ-ნელა იქამდე, რასაც უკვე ماشي, მოვითმინეთ ქუჩაში ბავშვების ცემა. იმიტომ რომ ის ბავშვები ჩვენი ბავშვები არიყვნენ.
მოვითმინეთ მათი იმაში, რა ქვია, სამარშრუტო იმაში ავტობუსებში შეყვანა და იქ როცა ამბობდნენ ეს გაუპატიურებით მემუქრებოდნენ, მოვითმინეთ ეს, იმიტომ რომ ის ბავშვები რაღაც არ მოგწონდა, რაღაც თმების ხვანაირად აქვთ, რაღაც საყურები ბიჭებსაც უკეთიათ და რაღაცებს ისეც ითხოვენ, რომელიც და აქედან გამომდინარე ასეთ ბავშვებს თუ ცემენ არ აუშავს და მოვითმინეთ. და მე მივადექით იმას, რომ ჩვენ ბავშვებსაც შეიძლება ეს დაემართოთ. და მე მივადექით იმას, რომ ქუჩაში თუ ეს ხდება, ხო, დაწቀბული კიდე კიდე საბავშვო ბაღში, სკოლაში, ჯარში აღმოჩნდა, რომ თურმე კიდე ფული კეთდება და იქაც კი მინისტრი ყავს, რა ქვია, დაპატიმრებული. და ამ მდგომარეობამდე ვართ მოსული, რომ ეს ხდება და ამას ვაღიარებთ, რომ ეს ესეა, თორე არის, რომ ეს კიდევ ჯობია თუ არ ჯობია იმას, რომ როარ დაეჭირათ. ხო, კიდევ კარგი, რომ თუნდაც ეს ამუშავდა ეს მექანიზმი, თუ ეს მექანიზმი კიდევ ამბობ, მარტო იმიტომ ამუშავდა, რისი დიდი ეჭვებიც არის, რომ აქ უფრო ერთმანეთთან სახელისუფლებო კლანებს რასაც ვეძახით, ანუ ჯგუფებს შორის დაპირისპირების გამო ხდება ეს ყველაფერი, თუ მართლა რეალურად გვინდა, საბოლოო ჯამში ხო რაღაცა პრეცედენტი მაინც იქნება, რომ ხვალ შეიძლება ვიღაცას ეს მცდელობა იმისი, რომ ფული შეიძლება მოვიპარო, ხო, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და ერთის მხრივ ცუდი არ არის ეს პრეცედენტი, მაგრამ თავად სახელმწიფოში პოლიტიკური პასუხისგებლობა ხომ არის? ეს ხომ შენი გუნდის წევრები იყვნენ. დღეს რომ ჩემი პრემიერ-მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ იცით რა, აგერ წელიწად ნახევარი, ორი წელია მე ამას ამ სისტემას ვებრძოდი და თავად მაშინ სად იყო? სხვა პოლიტიკურ ჯგუფში იყო, საერთოდ პარლამენტში არ იყო, თუ თავადაც ამ ჯგუფს წარმოადგენდა? და თან არათუ წარმოადგენდა, მისი კონსტიტუციური ვალდებულება იყო, რომ პარლამენტის წევრობა თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შენ აკონტროლებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგრამ ჩვენთან ამასაც მივეჩვიეთ, რომ ვინ კითხავს პარლამენტის წევრს და ვის გინახავს სადმე, რომ პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი აკონტროლებდეს. რასაც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, იმიტომ რომ ასე მივეჩვიეთ და გონია, რომ ეს სწორია. ეს არ არის სწორი, ის ტყუილა არ წერია ქაღალზე. ჩვენ ვერ მივედით იქამდე, რომ ელემენტარულად შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, სადაც რაც წერია, იმას გავაკეთებთ. ამას იმიტომ ვწერთ, რომ მე ეს გავაკეთოთ. და ამას რომ მტკიცება ჭირდება 21 საუკუნეში და მტკიცება ჭირდება იმის მერე, რა ჩვენ გავიარეთ ბოლო წლების მანძილზე და ამას დამტკიცება როცა ჭირდება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ კიდე გეუნებით მთელი პასუხისგებლობა იმ ადამიანებს მიმართავ ახლა. იგრძენით რა ეს პასუხისგებლობა, ხმა ხომ მიეცით? თქვენ ხო ხმა იმას მიეცით, რომ რაღაცა უკეთესი მომავალი ყოფილიყო? თქვენ ხო სინამდვილეში გეჯერათ, რომ ის რა პრობლემებსაც ეხლა ვლაპარაკობ, უნდა დამთავრებულიყო? და არა, არ დამთავრდა. და ეხლა იმასაც მივადგეთ, რომ კიდე გეუნებით, თუ ეს ყველაფერი რაც ჩამოგითვალეთ, ბაღი, სკოლა, ჯარი, აა, ყველაფერი ირღვევა და ჩამოშლილია სისტემა, არ მუშაობს, სინამდვილეში ამას ნიშნავს, ხო? ის რაც ეხლა მოუყევით ჩვენ, ნიშნავს, რომ გაჭედილია უბრალოდ სისტემა. სისტემა ვერ იმუშავა, მენეჯმენტი ვერ გააკეთა, ხო? სინამდვილეში ვერ მოხერხდა უმარტო, რა ხო პოლიტიკაზე არ არის ლაპარაკი და იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი, რომ რატომ ვერ შევძელით უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, ცოდნის დონის მიცემა სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, რატომ ვერ შევძელით ჯარში, რომ ეს იყოს, რა ქვია, ადამიანი დაცული იყოს, კვება ქონდეს, სამედიცინო შემოწმება ქონდეს, ის რომ ჯარი იმდენად მაგარი იყოს, რომ კავკასიის რეგიონში მაინც რო შევძლოთ, რამე რო იყოს, თავდაცვა მაინც რო შეგვეძლოს, ხო? ამას ხო, ამაზე ხო არ ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ფულს როგორ იპარავდნენ იქ. აქ მენეჯმენტზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ რაღაცა დიდი პრობლემებია. სინამდვილეში ამაზე უნდა ვიბჟელობდე, ამაზე უნდა კამათობდე, ამაზე პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის დებატები, ამაზე უნდა მიდოს, ეს რატო ვერ გავაკეთეთ, თორე არა ის, რაც ახლა ხდება. ამას რა თუნდა შეთანხმება? ამას რა თუნდა კამათი? ეს თავად ხელისუფლება უნდა ამბობდეს, რომ მე ამის და ამის გამო უნდა გადავდგე, იმიტომ რომ თურმე არ შემძლებია. რა ჩვენთან ხო ესეთი რამე არ არსებობს? ჩვენთან ვის გაუგია, რომ ვიღაცა თქვას, რომ მე არ შემძლებია? არ შემძლებია, ამას ხო ვერ ამბობს, აქ ხო ვერ წარმოასწევინებ, ვერც ექიმს ვერ წარმოასწევ, კაც შეიძლება მოკლას და თქვას, რომ არა უშავს და ხდება ესეც. მივედით იქამდეც, კაცო, რომ კიდე გეუბნებით, ეს კიდე ერთი ისა, მაგრამ მეორე ასევე მენეჯმენტის პრობლემა ბათუმში რაც მოხდა, რომ იმას, რა ქვია, თანა იმ მინისტრზე მართლა ბევრი რამე კარგი მაგ გაგებული და შედარებით რო უყურებ, რაღაც ადეკვატურობის მომენტები ნამდვილად აქვს და ეს უფრო მწკინს, რომ ასეთი ტიპი რო არის და ასე
რო შეხედავ კაცთა ცხვირპირზე რო აწერია და მის მოქმედებაზე რო იმას პასუხისგებლობა საერთოდ როგორ უნდა მოთხოვო, იმიტომ რომ ჭკუ არ მოეკითხება, ეს სხვა არის, მაგრამ აი ჭკუ არ მოეკითხება იმას რო გავს ადამიანი თავისი ქმედებებით, საუბრით, თავისი რაღაც გარკვეული ადამიანები ხო პატარა ეს ქვეყანა და ბევრ რაღაცას იგებს და რაღაცა სიკეთებს გაკეთებული აქვს რაღაცებზე მიხედა, თუმცა გაჭედილი იყო, გახსოვთ თქვენი სიტუაცია ბავშვებთან დაკავშირებით როცა იყო, რაში უნდა დაჭირვებოდა, შეიძლებოდა იმ ყველაფერს ისე გადაწყვეტა, რომ ამ ხელახმაური არ მოყოლოდა, ხო? და ეხლა საავადმყოფოში არ მიიღო და ექიმბა, იმიტომ რომ ვერ შევასრულებ იმას, რისთვისაც საავადმყოფი მოგყავთ, იმიტომ რომ რეანიმაციული ის აპარატურა, რომელიც რო დამჭirdეს მისთვის და არა და რასაც თქვენ ამბობ დიაგნოზს და რასაც მეუბნებით, ხო, სასტრაფო დახმარება არ შემიძლია ამის მიღება. იმიტომ რომ მივიღო ეს ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალოს. და ამიტომ გეუბნები სხვაგან წაიყვანეთ. არა, მინისტრის დარეკილია და მინისტრმა თქვა რომ უნდა ამ სამავთყოფოში მიიღოთ. და არა, აბა მაშინ წაიყვანეთ მინისტანო. ამას ეწირება გაბრაზდა ვიღაცა. აი, აქამდე როგორ დავდივართ რა. ეს სისტემის კრიზისი არ არის, კაცო. არ არის კრიზისი კიდე გეუბნებით. ჩვენ ხვალ ვლაპარაკობთ რომ უფრო უკეთესი დონე უნდა იყოს ამაში და ამაზე კი არ ვდაობთ. ამაზე უნდა ვიდაოთ სინამდვილეში, მაგრამ აქამდეც ვერ მივდივართ. აქ ელემენტარულ რაღაცებზეა დავა. ქუჩაში ბავშვების ცემაზეა. რამოდენიმეჯერ კადრები რო გვაჩვენეს იმაზე რა ქონდა რეაქცია. იმაზე დაიწყეს ლაპარაკი, რომ თურმე ის კადრები, ვინც ერთ ბავშვმა რომელმაც ამოიღო ახალგაზრდა ბიჭო, 17 წელი აქვს მიცემული. ხალხო, ხვდებით სადა ვართ? და მე ციხეში რა ხდებო? ჯეს გარეთ ხდება და ციხეში რა უნდა მოხდეს? ეს ლოგიკა უკვე ვაქამდე რომ მივიდოდით, ამას დიდი გამოცანა უნდა? რა თუნდა ამას დიდი, ყველამ ხომ იცით? აი იმ ადამიანებმაც კი, რომლებიც რაღაცას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გამართლება და ეძებთ იმას, რომ არა თურმე ეს ადამიანი არ ყოფილა მთრად კარგი ადამიანი, აგერ პისტოლეტი ისროლა. აბა ამაზე 17 წელი აქვს. გაიკითხეთ რა, დიდი სარჭირდება. კაცის მოკვლაზე არ არის 17 წელი. ადამიანი ადამიანს მოკლავს, მაშინ არაძლებენ ამხელა იმას. და 17 წელია გასროლაზე, რომელიცაც ადამიანი არ მომკვდარა და თან ის ადამიანი თავად გამოიწვია თუ არა, კიდე ეს კონფლიქტი და რა მოხდა, ეს კიდე ცალკე საკითხი, იმიტომ რომ იმ ქუჩიდან მივდივართ მე პენიტენციალურ სისტემაში. და კიდე ყველაზე მთავარი. საბჭოთა პერიოდში პენიტენციალური სისტემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტობრივ გავლენაში იყო. და ფაქტობრივად ერთი სისტემა იყო. ეს ნორმალურ ქვეყანაში გაიყო და გაიყო რატო? თან მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე. ხო, სოფლიო პრაქტიკა კი არ არის მარტო ეს, ხო, ადამიანი ლოგიკურად აზროვნებით. ბიჭო, ის ვინც იჭერს და მე იმას გავლენა თუ აქვს იმაზე დაჭერილზე, ციხეში, შიგნით, ხო? შურის ძიება შეიძლება ადამიანები ვართ და ცდელობა გქონდეს. ის რაც ახლა მოხდა, ეს სინამდვილეში შურის ძიების გაგრძელება იმ ადამიანის მიერ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, ამ ადამიანის გავლენით ხდება მე უკვე პენიტენციალურში. ეს რომ არ მომხდარიყო, ამიტომ გაყვეს ეს ორი სისტემა ერთმანეთისგან. და ორ სხვადასხვა დაქვემდებარებაშია. ერთმანეთთან კავშირი რომ არ ქონდეთ, იმიტომ რომ ადამიანი როცა უკვე დაისაჯა, დამთავრდა იქ. იქ აღარ შეიძლება, მე უკვე ისინი ცუდი ადამიანი იყო, ესეთი იყო, ისეთი იყო. და გეუბნებით, რომ წინა იმაზე თქვი კიდევაც მქონდა მე თვითონ შემთხვევა, როდესაც ჰოლანდიაში მოხდა ეს ამბავი ჩემს ძალიან ახლობელ ადამიანებთან, როდესაც ის დასაჯეს ეს ადამიანი იმის გამო რომ სხვა ემიგრანტებთან ერთად, ჩასულებთან ერთად, ვინც იყვნენ, თავდასხმა მოახდინეს, კრიმინალური ქმედება ჩაიდინეს, თავდასხმა მოახდინეს ერთ დოქროულობის მაღაზიაში და იქ ის ადამიანი, ვისაც თავდასხმა მოახდინეს, გარდაიცვალა. ხო, ახლა კომარეობას ბოლომდე არც იმავშები აღწერ, იმიტომ რომ იქ იყო მათ წესები ხო ესე აქვთ რა, იქ შიგნით რა სისხლისგან დაიცალა, იმიტომ ვერ შევიდნენ, რადგანაც ჩათვალეს რომ ის იყო რა ქვია გაიგეს გასროლის ხმა, რახან თავდასხმა იყო, დაყაჩაღება იყო, სანამ არ მოვიდა სპეციალური დანიშნულების ბატალიონი პოლიციელებმა, იმის გამო რომ არ ყოფილიყო დანაკარგი პოლიციელებში, სახელმწიფოს ისე აქვს მოწყობილი რომ მანდამენც უნდა მოვიდეს სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომელმაც იქ უნდა მოახდინოს ოპერაცია და მას აქვს თავისი ეკიპირება ისეთი რომ თავის დაცვის მეტი საშუალება აქვს ვიდრე ჩაულებრივი პოლიციელებს. პოლიციელება დაახლოებით 40 წუთამდე მოანდომეს, სანამ ის მოვიდა, სანამ ის შევიდა და სანამ ნახეს და საწყალი გარდაიცვალა. ეს ადამიანი ჩაჯდა. და ბადრაგმა
ჩვეულებრივმა ბადრაგმა, ჰოლანდიელმა ბადრაგმა მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა იმით, რომ უთხრა, რომ აი ჩამოეთრევით ესეთი ვიღაცეები, რა ქვია, არაბები, ისინი ქურთები და ესეც ეგა შავგრომანი ქართველი იმათთან ერთად ჩვეულებრივად ერთ იმაში მოიხარშა და მე აქ ჰოლანდიელი კაცი ხო რაღაცა ხუთი შვილის мама იყო ის საწყალი ცხონებული, ხუთი შვილის мама მოკალით და ამ საუბარს შემთხვევით მეორე ბადრაგმა მოусმინა. და ამასაც არაფერი ამ ბადრაგმა ვინც მოусმინა, მიიტანა ეს და უთხრა რომ ეს ესე ელაპარაკებაო. და ეს ადამიანი ეგრევე განთავისუფლეს სამსახურიდან და ამას ბოდიში მოუხადეს. იმიტომ რომ შენ სასჯელს იხდი უკვე. მას აღარ ჭირდება ფსიქოლოგიური ზეწოლა, იმაზე ლაპარაკი, იმიტომ ეს ადამიანი იქედან უნდა გამოვიდეს და ჩვეულებრივი მოქალაქე უნდა გახდეს, მისი რეინტეგრაცია უნდა მოხდეს, მისი რესოციალიზაცია უნდა მოხდეს. ის ადამიანი იქედან ისევ დამნაშავე თუ გამოვიდა, ისევ პრობლემა გვაქვს. ისინი რაღაც ძალიან ისინი კი არ არიან, ძალიან ჰუმანურები და უიმეთუნები, არა, ძალიან პრაგმატულები არიან. პრაგმატულად აზროვნებენ, გონიერი ხალხია. და თulis რო ის იქედან რო გამოვა მეორეჯერ დანაშაული რო არ ჩაიდუნოს და ვიღაცა მეორე არ მოკლას კიდე. ამიტომ ამ ადამიანს მაქსიმალურად კარგი პირობები უნდა შეუქმნა, რომ მან თავი იგზნოს, რომ ის დამნაშავეა და მიხვდეს რა არის ისა რა ქვია თავისუფლების აღკვეთა. თორე საჭმელის და სასმელის და ვარჯიშის და სამედიცინო მომსახურეობის განათლების არ იქ დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი. იმ ახალგაზრდამ იქ დაამთავრა და გამოვიდა და რესოციალიზაციაც მოხდა, ყველაფერი მოხდა. ანუ ამას აკეთებს რატო? იმიტომ რომ გონიერი ხალხია, ჭკვიანი ხალხია. ჭკუა, ჭკუა, ელემენტარული ჭკუა, ის კი ემოციები, უი, და ჩაკლა ბოლომდე. თუ არ ჩავკალი და არ მოვკალი და არ გავანადგურე, ხო, რატო არ გავანადგურეს კიდე ცალკე ჭკუის საკითხია და ცალკე კიდე სხვა ეს. ესე იგი, ეს ადამიანი ბანდიტი ექიდან არ უნდა გამოვიდეს. და მაქსიმალურად უნდა ვეცადო, რომ ეს ადამიანი ექედან გამოვიდეს და ის რაც უკვე ჩაიდინ, აქამდე ვერ მივდივართ. ჩვენთან რას ლაპარაკობ? ის ახალ ესეთი ადამიანი იყო, რომელმაც დანაშაული აი ესე ჩაიდინა, მაშინ ეს ყველაფერსაც იმსახურებს. და მე ვხედავთ იმას, რაც მოგდის და რატომ მოგდის და ამიტომ მოგდის და რაც არ ვიცით, სხვებისგან მაინც ვისწავლოთ. ჩვენით ვერ ხვდებით, მაგდენი გონება არ ყოფნის, თორე ადამიანები რაღაცებს თვითონ სწავლობენ, მაგრამ სხვების ნასწავლიდან მაინც გავიგოთ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რატო ხდება იმის არ იყოს. ვიღაცას გონია, რომ დანაშაული, რაც უფრო დანაშაული სასჯელს გაზდი, დანაშაული შემცირდება. ნანახი აქვთ. ნანახი აქვს ეს ზოგს 400 წლის წინ, ზოგს 200 წლის წინ, ზოგს როცა ისწავლეს, რა ქვია, კვლევა და დადეს შედეგები, შეხედეს და მიხვდნენ, რომ არა, ეგრეა, ისიც ნახეს კიდე სხვა სხვა დროს რა ხდებოდა. ესაც მოყოლილი მაქვს გონი და მithქვია, რა გამეორება ცოდნის დედა. ჩინური მასი იყო, ხო? სხვაგან აღარ ესა მომიტიპტივდა თავში. ასე იყო, რომ ქურდობაზეც, ყაჩაღობაზეც და მკვლელობაზეც სამივე, ხო, სამ სხვადასხვა დანაშაულზე სამი რაღაცა ჩამოუთვალე. ხო, დანაშაულია სამივე, მაგრამ განსხვავებული დანაშაულია, განსხვავებული სიმძიმეები აქვს. სამივე დანაშაულზე სიკვდილი დასჯა იყო. და ნახეს, რომ შედეგი პირიქით უარყოფითი მიიღეს. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც მოსაპარად შევიდა, ხო, მოსაპარად შევიდა და მაინც ის რომ მოპარვაზე თუ დაიჭერენ, თუ რაღაცა მოხდა და მოპარვაზე დაიჭირეს, მას მოკლავენ. ამიტომ თუ დაინახა რომ მოწმე, ან პატრონი შეესწრო, ან მეზობელმა დაინახა, კლავს იმას. ანუ მან იცის რომ მაინც მოკლავენ და აქ შანსი აქვს, თუ იმას მოკლავ შეიძლება გადარჩეს. ანუ დანაშაული სიმძიმე გაიზარდა, თუ ადრე თუ კი იქნებოდა ჩვეულებრივი რამე რომ მოპარვის დროს იქნებოდა თქვათ 5 წელი ან 3 წელი ან რა ვიცი რაღაც იქნებოდა, ეხლა დანაშაული ზიმხელაზე მაღალია რომ გინდა კაცი მოგიკლავს და გინდა მოგიპარავს და აქ შანსია რომ თუ არ მოკლავ შეიძლება არ ჩამიშვას, ან სახე ვერ დაინახა, ან სიბნელე იყო და წესიერა და ვერ დამიმტკიცონ რომ ბოლო-ბოლო მე ვიყავი. და ამიტომ აღარ ლავს. ანუ რას გეუნებით? მარ მიხვდნენ ადამიანები, რატომ ხდება, ხო, ჰუმანიზაცია, რამ მოიტანა ეს ჰუმანიზაცია? იმან რომ დანარჩენი ადამიანები დაცული იყვნენ, საზოგადოება დაცული იყოს. ასევე საზოგადოება მიხვდა, რომ სოციალური მდგომარეობა წარმოშობს დანაშაულს უმეტეს შემთხვევაში. იმიტომ რომ თუ კი აცხოვრებ იმ ბავშვებს, ახალგაზრდას, რომელიც მუდმივ გაჭირვებაშია და მუდმივად აქვს იმის სურვილი, რომ რაღაცნაირად ფული ჩაიგდოს ხელში, იმიტომ რომ კარგი ცხოვრება ყველას უნდა, ყველა ადამიანს უნდა კარგი ცხოვრება, მაშინ ის აქითკენ მიდის და ამიტომაც არის კეთილები კი არ არიან მარტო.
არამედ ჭკვიანები არიან და ამიტომ ძალიან დიდარმა გადაწყვიტა რომ ეს თავისი ფული გაყოს იმიტომ რომ სანამ თავში ჩაარტყა ვიღაცამ ან რევოლუცია მოხდა და იმიტომ ჩაარტყა ან ჩაუსაფრთა და იმიტომ ჩაარტყა ხო ამიტომ გადაწყვიტა რომ ჯობი ეს ფულის ნაწილი კი ბატონო უხდი პოლიციას რომ დამიცვას დავიქირავე მცველები კი ბატონო მაგრამ ხედავ რომ ამ ხარჯით რასაც ამას გადიხარდა თან არქშველის ხშირ შემთხვევაში ისე მიდის ყველაფერი და ხანდახან თვითონ იმან შეიძლება

ძარცულს და თვითონ იმას შეიძლება მოკლას, ვისაც შენ კირაობ, იმიტომ რომ სხვა უფრო მეტი ფული გადაუხადოს მაგ საქმეში. ხო მიხვდნენ იმას, რომ ბიჭო, ჯობია რომ ეს ფული გავანაწილოთ და ადამიანებთან გადავანაწილოთ და სიმდიდრის განაწილებაა მთელი სახელმწიფოს ფუნქცია. სახელმწიფო სიმდიდრეში ამიტომ არსებობს, რომ ის საერთო დიდი სიმდიდრე როგორ ნაწილდება. ამის გამო არის რომ იცვლება ფორმაციები, ამის გამო რომ განვითარება ხდება და მივიდა საზოგადოება იქამდე, რომ რაღაცებზე შეთანხმდნენ და შეთანხმებითი ჩამოაყალიბეს შეთანხმებითი სამართალი, შეთანხმებით კონსტიტუცია, შეთანხმებითი ფორმა, რომ ხელისუფლება, რომელიც რაღაცას მე არღვევს, შეთანხმებულები ვართ, რომ უნდა შეიცვალოს. თუ ეს შეთანხმებაში თან მექანიზმები ჩაიდო ამისთვის. ხო მექანიზმები იმისათვის, რომ რევოლუციები არ მოხდეს, ამიტომ ჩაიდო მექანიზმი, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. იმიტომ რომ მე შეიძლება შევიტანო და ვთქვა, რომ აი ეს პოლიტიკური პარტია, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, ის არღვევს კონსტიტუციას და სასამართლომ უნდა გამოიტანოს. ნუ კი ბატონო, ესენი მართლა არღვევენ კონსტიტუციას. ამიტომ რა? ამიტომ ესენი ამ კონსტიტუციის დარღვევის გამო, ამის და ამის გამო პასუხს ამაზე აგებენ და პირველი ის რომ პასუხს აგებენ, ესენი არ შეიძლება ხელისუფლებაში იყვნენ. და ამიტომ საჭირო არჩევნების ჩატარება. წარმოგიდგენიათ ეგეთი რამე საქართველოში ახლა? წარმოგიდგენიათ იმაზე, რა ქვია, არჩევნების დარღვევის დროს რო შეგაკ სასამართლო იმას არ იმაშობა, უბანზე როცა ხდება ეგ ამბავი. უბანზე როცა ხდება, იქ არიცავს შენ სიმართლეს და აქ დაიცავს ეს და იტყვის, რომ რას ლაპარაკობ ესენი ახლა ამას არღვევენ. ჩვენ ხო კონსტიტუციას ყოველდღე ვარღვევთ. იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში ორი მთავარი საკითხი. ერთი ის რომ ადამიანი, რომელიც რეალურად არის ამ მართველი, რეალურად და თამას დღეს თქვა სხვათაშორის იგივე პრემიერ-მინისტრმა, რომ კითხვას უსვამდნენ, რომ არისო შანსიო, რომ მობრუნდესო, ისო უკანო ბიძინა ივანიშვილიო და არა უკაცო, იმიტომ ეს სურვილი რო ქონოდა, უგი არ წავიდოდაო. იმიტომაც წავიდაო, რომ არ სურსო რა მობრუნებაო და არისო ისო პოლიტიკური თანამდებობის პირი არისო, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეო. კონსტიტუციაში პარტიის თავმჯდომარე ის არის გაწერია. არც ერთ კანონში არ წერია. ეს უბრალოდ ესე ვიცით, რომ რადგანაც ის არის, რა ქვია, პარტიის თავმჯდომარე, ამიტომ რასაკვირველია ყველა გადაწყვეტილებას და თვითონაც ყველა გადაწყვეტილებას, რომელიც მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია მასთან ვათანხმებ და ისაკეთებს. კონსტიტუციის დარღვევა. ჩუმად ვართ, მოსულა. და თუ ეს მოსულა, მაშინ რატო არ მოსულა, რომ პატიმარზე იმას, რა ქვია, მისი ღირსების შელახვა ხდება. მოსულა. მოსულა ბავშვებს რომ იმაში ცემენ, რა ქვია, საპატიმროში, ბავშვებს რა უფროსებს. მოსულა, კაცო, თუ ეს მოსულა, ესეც მოსულა. და დიდი ამბავი, მე ამა დიდი ფული თუ აქვს, ამ დიდი ფულის გაყოფის გამო ამ შორის ჭიდაობები რომ მიდის. მოსულა ჩვენ რომ შივრები ვართ. მოსულა რომ მიწაიყიდება. მოსულა რომ ქვეყნიდან გავრბი ვართ, იმიტომ რომ რაც წერია, ის არ კეთდება. და ამიტომ მოსულა ეს ყველაფერი. ეს არის საშინელება, სადაც მივედით. და პასუხისგებლობა კიდე გეუბნებით. ბიჭო, მე არა მაქვს ეს პასუხისგებლობა, ამაზე ხმა არ მემიცია. თქვენ ვინც ხმა მიეცით, პასუხისგებლობას არ გძნობთ. და ელაპარაკეთ თქვენს მეგობრებს, მეზობლებს, იმ ადამიანებს. მე ვესაუბრები, ზოგიერთთან საუბარსაც აზრი აღარ აქვს უკვე, იმიტომ რომ ისეთ მდგომარეობაში არიან, რომ მე მეწოდებიან ის ადამიანები. პირდაპირ გეუბნები, მეწოდებიან, იმიტომ რომ ხშირად ისეთ რაღაცას ლაპარაკობენ თვითონაც რო არ ჯერავთ. იციან თქვენ გულიათ ვინმე რამე არიცის? ხა მე იმ ადამიანებს ვლაპარაკობ, ვისაც ვიცი, რომ იცის თორე. ხლა არიან ისეთები, რომლებსაც ვერც მოთხოვ, კაცო. ჩაულებრივი რამეა, ხლა მისი განვითარების დონე არ არის ისეთი. ხო, არის. ცუდი ადამიანი კი არ არის, მაგრამ ნუ ესეთია რა, ხლა ვერ აზროვნებს. არიცის, ა პარლამენტი რა არის? არიცის. თავრობა რა არის? არიცის. სასამართლო რა არის? არიცის. არა, კი იცის, მაგრამ ამათ ერთმანეთთან რა კავშირი აქვს? არიცის. რა არის არჩევნები? არიცის. და ბევრი რაღაცა ისეთი არიცის, რომელიც უნდა იცოდეს. სკოლაში უნდა ისწავლა. და ამ სკოლაში დაასწავლიან წესიერად, თქო, საზოგადოება ცოდნეობა იყოს აფშტაგებაში, რა ქვია, სკოლებში, მაშინ გვასწავლიდნენ და ეხლა ძალიან ისეთ რაღაც ისწავლება თითქოს არის. მაგრამ იმას კითხოვენ, მოქალაქეობა თუ გინდა, კონსტიტუციაც უნდა იცოდე და ისიც, რა ქვია, მაგრამ ეს ვინც მოქალაქე ეხლა ხდება, თორე მოქალაქეები ვინც არიან, იმათ ვარ უარიციან ეგ არაუშავს, გატარებულია ეგეც რა. საერთოდ რა სისტემაში ცხოვრობს ეგეც არიციან ხალხო. მაგრამ არიან რაღაცის მომხრეები. და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ასეთი ადამიანები მათი მომხრეები იყვნენ. ემოციებით ეთამაშებიან, მაგრამ ჩვენ ვცადოთ ეს, გავაგებინოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოგვიწევს. კიდე გეუბნებით, ესე არ მთავრდება. ესე არ მთავრდება რა, ყველაფერი საბოლოო ჯამში მთავრდება, მაგრამ მივა იქამდე, რომ ცვლილებების დრო დადგება. და ამ საკითხს დააყენებენ ჩვენი მეზობლები და მე ნუ გავი, ნუ სუვერენიტეტი ერევიან. მოყოლელი მაგ ეგეც და ნათქვამი რა სუვერენიტეტია, როდესაც შენ საკუთარ ოჯახში ადამიანებს ისე ექცევი, რომ ყველაფერს არ ღვავ და მე

შენამბობ რომ რატო ჩერივნენ სხვები და ჩერევიან იმიტომ რომ საშიში ხარ ცუდი ადამიანი ხარ ვერ მართავ მაგრამ დაგელაპარაკებიან რასაკვირველია არა ისე როგორც ღმერთმა დაიფაროს კიდე გეუნებით ხდება ჩვენს გარშე აქ მაგამდე არ მივალთ დარწმუნებული ვარ მაგრამ მოლაპარაკება მოხდება მოლაპარაკება მოხდება და იტყვიან რა იმას რომ მოგიწევთ რა დაჯდომა შენ ხელისუფალს და იმათ ვის შენ არ მოსწონხარ და უნდა მოილაპარაკო და ამის გარანტორები იქნებიან რასაკვირველია რასაკვირველია ერთი ქვეყანა შეიძლება არ იყოს შეიძლება ერთი იყოს უფრო სხვებთან ერთად შეთანხმებული იყოს და აი მის იმედი რომ იცი რა აი ეს თუ ამას მეუნება აი ეს ხომ ამას არ მეტყვის იმიტომ რომ თვითონაც რაღაცამს გავში ცხოვრობს ნუ გეკნებათ და მივალთ აქამდე და მოგვიწევს მე ერთმანეთს თვალებში შეხედვა აღარ იქნები შენ ხელისუფალი ან ხელისუფლების მომხრე არამედ მე უკვე ჩაულებრივი თანაბარი პირობებში ვიქნებით და გაგიჭirdებათ რა შეხედვა რა ახლა ზოგი კი აუსინდისო კაცები მაგის მეტი რა მინახავს რასაკვირველია არის უტიფრობა ჩაულებრივი რამეა ისე თავისუფლად გეტყვის რას ლაპარაკობ კაცო მაშინ ამას რომ ვამბობდი ახლა ამას ვამბობდი ის კი შეიძლება გითხრას მე შენზე მეც ვიბძოდი ეგეც მოსულა კარგით არ გემშვიდობებით და ალბათო ნინოსთან ერთად რადგანაც მთხოვა მასავით რა ქვია დაპატიმრებული ვარ ფაქტობრივად და გავაგზავნებ თქვენთან შემდეგ გადაცემაში ურთიერთობას უკვე რასაკვირველია სხვა სტუმრებთან ერთადაც. კარგად ზარდებოდეთ, უბრალოდ არ გემშვიდობებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთად იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი იქ საერთოდ აღარ არის. ეს არის ნაცმოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაცმოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ?
2: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
1: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
2: აუზია თითქოს.
1: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაცმოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი? რას ნიშნავს დადგმული კადრი? როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხლა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა? ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ? და მეორეს ხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოვა მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2-3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება. შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულეო. შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ? ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი.

საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1992-1997 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

0: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით, შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
1: ესე იგი, ამში
0: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
1: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც, როგორც მინიმუმ მეექვსე ციხეში, რუსთავის მეექვსე ციხეში. ნუ ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთ მაქნას, რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
0: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
1: აი მაგას გავს ზუსტად
0: დასთან ერთად რო
1: სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავთ. მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაგმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაგის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაგს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მეპირადად მას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაგი სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
0: იქნება
1: სახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც სახალისებაა გამოძიების.

0: ჩარევა პირდაპირ.
1: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, როგორ
0: ეხა. ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან მკაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა ბატონები.
1: ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით, ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოვამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონი კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავისუფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაგს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოვამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენი იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია. ეხლა მე მესმის, რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება. მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა, რომ საკმარისზე მეტია. და მეორე, მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეწოლის, გამოგვეხმაურეთ. აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გარდავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.

შუადღემ მშვიდობისა, მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე კი შორენა ჭიაურელი. 557-98-95-98 პირდაპირ ეთერში გვიკავშირდებით და იღებთ ჩვენს ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობას. დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა სოციალური დახმარებების შეწყვეტის მასშტაბური პროცესია საქართველოში. ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემების გადამოწმების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ საარსებო შემწეობა 23241 ადამიანს შეუწყდა და წელს 9 თვეში ბაზიდან ჯამში 163111 პირი ამოიღეს. ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტებით უმეტეს შემთხვევაში ამის მიზეზი ოჯახების სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საინტერესოა ჩვენი ტელემაყურებლის, მათ შორის რადიო მსმენელის პოზიცია, როგორ აფასებს სოციალური დახმარების მოხსნის მასშტაბურ პროცესს საბაბით, რომ მოქალაქეების ცხოვრება გაუმჯობესდა. მაშ ასე 557-98-95-98 ველოდებით მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ დღეს ვსვამთ ჩვენ მთავარ შეკითხვას, რას ნიშნავს ცხოვრების გაუმჯობესება რეალურად. თუ ადამიანს სამსახური გამოუჩნდა, ნიშნავს ეს იმას, რომ მისი შემოსავალი უკვე საკმარისია ოჯახის გამოსაკვებად? თუ ოჯახში ერთმა წევრმა დაიწყო მუშაობა, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ აღარ უჭირთ საკვების, მედიკამენტების, მათ შორის კომუნალური გადასახადების და ბავშვების განათლების ხარჯების დაფარვა? და მეორეს მხრივ, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება გადაამოწმოს მონაცემები და დახმარება მიზნობრივად გასცეს მათთვის, ვისაც ის ნამდვილად სჭირდება. მაგრამ ამ პროცესში არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი ოჯახი არ დარჩეს დახმარების გარეშე არასწორი მონაცემის, არასრული შეფასების ან ისეთი გარემოების გამო, რომელიც მის რეალურ ფინანსურ მდგომარეობას არასახავს. ჩვენთვის ასევე საინტერესოა არამხოლოდ ის, თუ რამდენ ოჯახს შეუწყდა დახმარება, არამედ ისიც, თუ რამდენმა მათგანმა რეალურად გაუმჯობესა

საკუთარი ცხოვრება, რამდენი აღმოჩნდა ასევე კვლავ მძიმე მდგომარეობაში და რამდენად ხელმოსაწვდომია გადაწყვეტილების გადახედვის მექანიზმი. საინტერესოა ჩვენი მაყურებლის აზრი, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ და შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ პირდაპირ ეთერში 557-98-95-98. სოციალური დახმარება ადამიანისთვის ფუფუნება არ არის, ამაზე ყოველთან ხვდებით და ხშირად ეს არის ყოველდღიური გადარჩენის საშუალება, ხომ? დამეთანხმებით, მით უმეტეს, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ სოციალურ დახმარებაზე, საკმაოდ დაბალია, ასე თუ ისე რომ ვთქვათ, ეს სოციალური დახმარებაც, მაგრამ იმ ადამიანებს, ვისაც რეალურად სჭირდება დახმარება და სახელმწიფოს მხრიდან გვერდში დგომა, ის გაღებული თანხა, რაცაც ყოველთვიურად სახელმწიფო გასცემს მათთვის, სასიცოცხლოდ შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანია. თუმცა ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ ძალიან ბევრ ოჯახს, 10000-ობით ოჯახს და 10000-ობით ადამიანს მოუხსნეს სახელმწიფოს მხრიდან ეს სოციალური დახმარება. რაოდენობა კიდევ გადაიხედება, ამ საკითხზე აქტიურად მუშაობს, ესე ვთქვათ, ის ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ჩაბარებული საკითხი, რომ აუცილებლად გადაიხედოს სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა სია. სიიდან მინიმუმ 200,000 ადამიანი კიდევ ამოვარდება. ასეთია წინასწარი შეფასება და შეიძლება აღნიშნოთ ისიც, რომ სოციალური შემწეობის მიმღებთა წრე, როგორც აღნიშნეთ, შესაძლოა განახევრდეს. სისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები კვლავ გრძელდება. ჩვენ სწორედ ამიტომ აღვნიშნავთ, რომ მასშტაბური ცვლილებები იგეგმება. ამ თვალსაზრისით ბოლოთვეების სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სახელმწიფო დახმარების მიმღებთა წრე ეტაპობრივად ვიწროვდება და ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობა თვიდან თვემდე მცირდება. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ სიის შემცირებაზე გარკვეული გავლენა იქონია სხვადასხვა ფაქტორმა, მათ შორის დასაქმების პროგრამამ, ასევე არაფორმალურმა შემოსავლებმა, მიგრაციამ და საბანკო კონტროლმა. რას ფიქრობს ტელემაყურებელი, როგორია თქვენი პოზიცია, ასე ვთქვათ, სოციალური დახმარების მოხსნის საკითხთან დაკავშირებით, ის რომ 10000-ობით ადამიანს მოუხსნეს და ასევე არის ალბათობა და თან ძალიან დიდი ალბათობა იმის, რომ დაახლოებით 200,000 ადამიანს კვლავ მოუხსნან ეს სოციალური დახმარება. მე გეტყვით ინფორმაციისთვის, რომ 2026 წლის აგვისტოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 570,356-ს შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი სექტემბერ 547,115-ს გაუტოლდა და ასევე 2026 წლის იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას ჯამში 710,226 სოციალურად დაუცველს ეხებოდა. ფაქტობრივად აი ეს ის რაოდენობა ადამიანების, რომელიც, როგორც სპეციალისტები გვეუბნებიან, ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 19% შეადგენს. ეს არის წარმოუდგენელი მაჩვენებელი, როგორც გვეუბნება სპეციალისტი, და კარგია, რომ ამ მიმართულებით მიდგომა გამკაცრდა. მოსალოდნელია, რომ არსებული სტატისტიკა კვლავ განახევრდება. რას ფიქრობს ტელემაყურებელი, გვირაკავთ პირდაპირ ეთერში 557-98-95 და ვისმენთ თქვენს პოზიციას ჩვენს დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე ასევე გეტყვით, რომ დადასტურებულია ფაქტი, სოციალური დახმარებას იღებს ისიც, ვისაც ამის საჭიროება არ აქვს. მე ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ამ საკითხზე საუბრობს ერთ-ერთი სპეციალისტი, მათ შორის ბევრი ისეთია ნამდვილად, ვისაც დახმარების მიღების შემდგომ პერიოდში მისი სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა, მაგრამ დახმარება არ შეჩერდა და არ გამოურიცხავ, რომ სიას ადამიანების ეს კატეგორია გამოაკლდა. თუმცა ჩვენ ამ საკითხზე არაერთხელ გვისაუბრია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და თავად იმ სოციალურმა ის ადამიანი დაგვიკავშირდა, ვინც სოციალურ დახმარებას იღებდა სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ დიახ, აღნიშნავს, რომ მას უსამართლოდ მოუხსნეს დახმარება ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის წარმომადგენელი, ვინც მივიდა ოჯახში, ალბათ ისევ რომ თავიდან აიღო, ასე ვთქვათ, ის აღენიშნა, ის ქულები, რაც იმ მომენტისთვის იმ ოჯახს ჰქონდა. ფაქტია, რომ დიახ,

სამართლოდ მოიქცა, სახლში არ დახვდა ეს ადამიანი და ფაქტობრივად რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილების ფონზე ამ პირს სოციალური დახმარება შეუწყდა. თქვენც თუ ხართ მსგავსი უსამართლობის მსხვერპლი, ასე შეიძლება ვთქვათ, შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ პირდაპირ ეთერში, თქვენც მოგვახსენოთ თქვენი მაგალითის თქვენს მაგალითზე, ასე რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ 557-98-98-ზე. მე გეტყვით, რომ 2026 წლის 7 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაციით გადამოწმებული იყო დაახლოებით ჯამში 80,000 ოჯახი და აქედან 10,000-ობით ადამიანს ეს საარსებო შემწეობა შეუწყდა. ეს არის ხელისუფლების მიერ დასახელებული მონაცემები და არა იმის დამოუკიდებელი მტკიცებულება, რომ ყველა ამ ოჯახის მდგომარეობა რეალურად გაუმჯობეს და შესაბამისად როგორია თქვენი პოზიცია, რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაძლევთ რასაკურველია იმის საშუალებას, რომ დაგუკავშირდეთ და ღიად ისაუბროთ. დღევანდელმა დისკუსიამ ასევე კიდევ ერთხელ უნდა დაგვანახოს, რომ სოციალური პოლიტიკის შეფასებისას მხოლოდ ციფრების დათვლა საკმარისი არ არის. აუცილებელია იმის გაგებაც, თუ რა ხდება ამ ციფრების მიღმა კონკრეტული ოჯახების, ბავშვების და მათ შორის ხანდაზმულების ცხოვრებაში. სახელმწიფოს აქვს უფლება და ვალდებულება დიახ ნამდვილად, რომ გადაამოწმოს სოციალური დახმარების მიზნობრიობა, მაგრამ საზოგადოებასაც აქვს უფლება იცოდეს, თუ რამდენად სამართლიანად მიიღება გადაწყვეტილებები. და ჩვენი მთავარი გადაცემის დღევანდელი კითხვა რჩება, როდესაც სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა მცირდება, რამდენად მცირდება რეალური სიღარიბეც. ვფიქრობ, საინტერესოა თქვენი აზრი, რომ შემოგუერთდეთ, როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიომსმენელს მიმართავ, ვინც გვისმენთ რადიოს სიხშირე FM 101.1-ზე და შეგიძლიათ თქვენც გამოთქვათ თქვენი პოზიცია თემასთან დაკავშირებით. მე, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები მოგახსენეთ, ფაქტობრივად 10,000-ობით ადამიანს, რომელსაც შეუწყდა ეს დახმარება, ძალიან ბევრ მათგანს უსამართლოდ, სწორედ ამ საკითხზე შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი პოზიცია. და რაც შეეხება გარკვეული გავლენა შეეძლო მოეხდინა მიგრაციასაც, ჩვენ ამ საკითხზეც შეიძლება რომ ვისაუბროთ რასაკვირველია, ქვეყნიდან ემიგრაციის მაღალი ტალღის გამო ბევრი ოჯახი ფიზიკურად ტოვებს ქვეყანას, ან იწყებს საზღვარგარეთიდან გზავნილების მიღებას, რაც ოჯახის ქულების გადამოწმებისას სააგენტოს მიერ შემოსავლების ბაზების კონტროლით შემწეობის შეწყვეტის ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი მიზეზი ხდება. სიების გადახედვა არის აუცილებელი ღონისძიება. კი ბატონო, გადამოწმება პერიოდულად უნდა ხდებოდეს. ზოგ შემთხვევაში ბენეფიციარების სოციალური პირობებიც იცვლება, ვისთანაც ეზრდება, ვიღაცას ეზრდება, ან კარგავს შემოსავალს და ეს ყველაფერი უნდა აისახოს. შეიძლება არაპოპულარული, ესე ვთქვათ, ღონისძიება, მაგრამ საჭიროა, აღნიშნავს მაგალითად ნოდარ კაპანაძე, რომელიც ამ საკითხზე აქტიურად საუბრობს. სპეციალისტები ასევე საუბრობენ იმაზეც, რომ სერიოზული სამუშაოა გასატარებელი, განსაკუთრებით რეგიონების მიმართულებით, რომ სოფლად მცხოვრებ ახალგაზრდობას მუშაობის მეტი მოტივაცია გაუჩნდეთ და საკუთარი შრომით გაზარდონ შემოსავალი, როცა ამის შესაძლებლობა აქვთ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ეკონომისტი რამაზ გერლიანი საუბრობს ასევე და როგორც თავად გვეუბნება, ეკონომიკურად და ასევე მენტალურადაც ძნელია, რომ ადამიანს უარი უთხრა დახმარების გაცემაზე, მაგრამ ამან სტიმული უნდა მისცეს დამოუკიდებელი შემოსავლის მიღებასთან მიმართებით, რათა დასაქმებულთა რიგებში ჩადგეს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს რეგიონებს, ამ მიმართულებით კი სერიოზული სამუშაოებია ჩასატარებელი. რას ფიქრობთ, ტელემაყურებელი, მოგმართავთ რასაკვირველია თქვენ, შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. გვირეკავთ 557-98-98-ზე. როგორ აფასებთ სოციალური დახმარებების მოხსნის მასშტაბურ პროცესს საბაბით, რომ მოქალაქეების ცხოვრება უმჯობესდება? რას ფიქრობს ჩვენი ტელემაყურებელი და მათ შორის რადიომსმენელი?

0: საინტერესოა, ამიტომ ველოდებით მას პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დინაცვა.
0: დიახ, გისმენთ, ბრძანეთ.
1: აინტერესებს, რა ობიექტივი, ტელევიზორი აღარ მომწონს, რა თქმა უნდა.
0: დიახ, ამ საკითხს რაც შეეხება, ვიცი რომ აუცილებლად მოწესრიგდება, უბრალოდ ზუსტი დრო ნამდვილად არ შემიძლია რომ მოგახსენოთ, ვინაიდან ჩემთვისაც უცნობია, ვფიქრობ რომ ეს საკითხი აუცილებლად გამოსწორდება, თუმცა მადლობა თქვენ ინტერესის გამოთქმისთვის და დაგემშვიდობებით. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, მაყურებელს შევახსენებ რომ საუბრობთ მასშტაბური პროცესი რომელიც მიმდინარეობს სოციალურად დაუცველი უბრალოდ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც სოციალურ დახმარებას იღებს სახელმწიფოს მხრიდან, 10000-ობით ადამიანს, რომელსაც შეუწყდა ეს დახმარება და ასევე სავარაუდოდ არის ის აზრიც, რომ მინიმუმ 200000 ადამიანი კიდევ ამოვარდება აღნიშნული სიიდან. ჯამში შეგახსენებთ, რომ 2026 წელს იანვარში სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას 710226 სოციალურად დაუცველი ადამიანი იღებდა. შეიძლება თუ არა ოჯახი სტატისტიკურად აღარ ითვლებოდეს ღარიბად, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში კვლავ სიღარიბეში ცხოვრობდეს, როგორია თქვენი პოზიცია, როდესაც სოციალური დახმარება წყდება, სახელმწიფომ უნდა შეამოწმოს თუ არა აქვს თუ არა ოჯახს რეალურად საკმარისი შემოსავალი და ალბათ დამეთანხმებით არაერთი ოჯახია და არაერთი ადამიანია, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ და თავს იკავებს დასაქმებაზე, ან თუნდაც რომ ფიზიკურად იშრომოს, ვინმე მას შენიშნოს და ასე ვთქვათ, ამის ფონზე მას სოციალური დახმარება არ მოუხსნას, არიწყებს სამსახურს, რაც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დამაბრკოლებელია ამ საკითხში ამ კონკრეტული ადამიანისთვის. ხომ არ უნდა არსებობდეს შუალედური მექანიზმი, მაგალითად დახმარების თანდათან შემცირება და არაერთ ბაშად შეწყვეტა, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა გააკეთოს ასევე სახელმწიფომ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც მუშაობა არ შეუძლიათ, ასაკის, ასევე ჯანმრთელობის, მდგომარეობის ან ოჯახური პასუხისმგებლობის გამო, რამდენად უნდა გაითვალისწინოს ასევე შეფასების სისტემა, ბავშვების რაოდენობა, მათ შორის მედიკამენტების ხარჯები და საცხოვრებლის მდგომარეობა და რა არის სახელმწიფო წარმატების მთავარი საზომი, დაზოგილი თანხა თუ ის, რომ ნაკლები ოჯახი ცხოვრობდეს სიღარიბეში. ველოდებით ჩვენ ისევ და ისევ მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ. შეგიძლიათ ისაუბროთ, დაუწიეთ ტელევიზორს თუ შეიძლება.
2: დიახ.
0: გისმენთ.
2: ერთი კითხვა მაინტერესებს მარტო. 70 წელს ეს გადაცილებულებს პენსია ემატება თუ არა?
0: დიახ, გასაგებია. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. კი, ნამდვილად, მე როგორც ვიცი, 70 წელს გადაცილებულ პენსიონერებსაც ემატებათ. 70 წლამდე პენსიონერს შედარებით ნაკლები, 45 ლარი, ჯერ 20 ლარზე იყო საუბარი და რამოდენიმე დღის წინ, როგორც კობახიძემ გითხრა, 45 ლარით განისაზღვრა და 70 წელს გადაცილებული პირებისთვისაც იზრდება. ზუსტად არ მახსოვს ციფრი. აუცილებლად მოგახსენებთ, რამოდენიმე წუთში არ მინდა რომ შეცდომას შეგიყვანოთ, თუმცა დიახ, რასაკურველია, ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული იანვრიდან, 70 წელს გადაცილებულ პენსიონერსაც მოემატება ეს პენსია. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ საკითხს, საუბრობთ იმ ადამიანების გასაჭირზე, დიახ, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, ვისაც აქვს სოციალური დახმარება, მაგრამ გარკვეული მიზეზების და გამო სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მასშტაბური გამოძიება დაიწყო ამ კუთხით და 10000-ობით ადამიანს სოციალური დახმარება მოუხსნა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანი გვისმენს ახლა, ვისაც შეეხო ეს ცვლილება, ასე ვთქვათ, და მას აღარ აქვს ეს დახმარება, ამიტომ შეგიძლიათ თქვენც დაგვიკავშირდეთ, თქვენც გამოთქვათ თქვენი პოზიცია, რას აპირებთ, ფიქრობთ თუ არა რომ სამართლიანად მოგიხსნეს ეს დახმარება, რა მაგალითი საფუძველზე და ასე შემდეგ. ჩვენ აუცილებლად მოგისმენთ ღია ეთერში. საინტერესოა ასევე რომ თუ ადამიანს სამსახური გამოუჩნდა, მაგრამ ისი ხელფასი მხოლოდ აუცილებელ ხარჯებს ფარავს, უნდა შეუწყდეს თუ არა მას სოციალური დახმარება და რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება უშუალოდ სახელმწიფოს გადაწყვეტილება.

0: და პენსიონერებზე. მე 10 გვამი პენსიონერი ვარ. მე უგულემ გავწო, ვერ მიმყავს, ვერ პოლიგმიგაცი, ვერ ეკიდან მიმყავს. ერთი უნდა იყოს პენსიონერებისთვის. კელსაკი, ოქრომ. გამოკლება გაუგებენ, ან სავანტრობო იყოს. მაგენი ზულარენ პენსიონერებისთვის. მე მაგალითად ვერ მომატყულება და ვერ სვაგატის. სამოცილარია, ველაფერს გამიგეთებს. აბსოლუტურად. არც არაფერი მიცხოვია მაგაზე და არც მოგვიყვება. მივარ რაც მაგ პენსია იმაზე. ანუ დაკარ მაგითი ვიცი და სამაზე მარა მე უნდა რომ დავაძლია. ხოდა აღარ საფუძვლიან დომრებო. იმის სპეციალისტი. მოვა არ მოვა აბა იმიტომ რომ მაგას ეხ ფიანსა ფარია თუ მოგაზავარ პარტიზანი ამ ზოგიერთ ბენეფიცისა სულ ჩასაება ექნებოდა აღარ ხელდაზგადულია ხოდა მაგენი ზუნაენ პენსია ანსიონერებზე მე დი რა უთხარ ამა არ მომწვიდები არა თუ გინდა ციხეში ჩამსვა ეს ლამაზ ლამაზის სიტყვები ტრაფარენტული შეიძლება ილაპარაკო მე შეგდები თქვენ საქართველოს მოიცადე ამიტომ პატარებას ვიყო არიდერეთ გამბეთლოქმა ეს ისება ესავრობა ჩვენ
1: კარგით, მადლობა თქვენს არისთვის დაგემშვიდობებით. 557-88-95-98. შემდეგ მაყურებელსაც შეგიძლიათ რომ შემოგვიერთდეთ, ასევე რადიო მსმენელს, ვინც გვისმენთ რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. პენსიასთან დაკავშირებით მკითხა ტელემაყურებელმა რამოდენიმე წუთის წინ 70 წლის ზევით თუ ეზრდება პენსია პენსიონერს, ესეთია მკითხვა. მე სრულყოფილად გიპასუხებთ თქვენის ნებართვით. ბოლო ინფორმაციით 2027 წლის 1 იანვრიდან 70 წლის და უფროსი ასაკის პენსიონერების პენსია 60 ლარით გაეზრდებათ. ანუ 70 წლამდე პენსიონერები თავდაპირველად დაგეგმილი 20 ლარის ნაცვლად, როგორც მოგახსენეთ, 45 ლარით გაიზრდება თქვენი პენსია და 415 ლარი გახდება 70 წლის და უფროსი ასაკის პენსიონერების პენსია 60 ლარით გაიზრდება და 555 ლარი გექნებათ და მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები 70 პლუს პენსიონერების პენსია კი 665 ლარი იქნება. ეს ზრდა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ 2027 წლის 1 იანვრიდან იგეგმება და არა მიმდინარე თვიდან დასაკურველი, ასე რომ იანვრიდან შევა ეს ცვლილება ძალაში. ტელემაყურებელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ყურადღებით.
2: შორენა, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
2: ჩემო კარგო. შორენა, იცი რა შვილო, გინდა აზრით გამოთქვა, მაგრამ ისი არის ჩასაფრებული ზოგიერთი მაპატიე და არ უნდა თქვა უხეშად, მაგრამ ვიგინდა რა ადამიანი, რომ მაშინვე პასუხობს რაღაცა უსინდისოთ. გეგონება, რაიმე ცუც ამბობდე. იცით რა არის ჩემო კარგო? მე პირველად ჩვენ პირად მაშინ გაუბედურდით, როდესაც სოციალურ დახმარებაზე ხალხი რო გარბოდა ზეთისთვისა, ბრინჯისთვისა და ასე შემდეგ. დახმარება არ იტყოდნენ და მიდიოდნენ გახარებულები. რატო გაგვამათხოვრა ვინმე? ეს კაპიტალისტური სამყაროსთვის დამახასიათებელი ის არის ნიშანთვისება. ხო ასია. მე ვიცხოვრე საბჭოთა ხელისუფლების დროს, სოციალიზმის დროს და ხო შემიძლია თქვა ის, რომ მაშინ არ აღყოფილიყავთ ფურზე დახარბებული ხალხი? მაშინ ყოფილიყავთ ჩვენი ხელფასები. მე ბავშვი ყოველთვის მიმყავდა ბავშვები დასასვენებლად. ყოველთვის ჩემი ხელფასით. არც არაფერი სხვა შემოსავალი არ მქონია. და იცი რა არის ჩემო კარგო? ჯობია ადამიანებმა ცოტა თავის თავს შეხედონ და ვიგინდა რომ სიტყვებს თავი დაანებონ. დაანებონ იმ ბედნიერ ცხოვრებას თავი და იმ გენიოს კაცზე კი ლაპარაკი კიდე არავის საკადრისი არ არის. ის არავისი ღირსი არ არის დადგნენ და იმაზე ცუდად ილაპარაკონ. იმის ღირსი არ არის. ის იყო გენიოსი და გენიოსურად აცხოვრა თავისი ქვეყანაცა და ამხელა რესპუბლიკა, ამხელა საბჭოთა კავშირი.
1: დიახ, იცით რა არის ქალბატონი?
2: სიამოვნებს ის რომ ახსენდება ის დრო.
1: მადლობთ გენი. მე სამწუხაროდ თუ შეიძლება კარგით, მაყურებელი აღარ გყავს ახლა ხაზე, ქალბატონთან მქონდა შეკითხვა, დაგიფშდობებით, დიდი პატივისცემით, თქვენ ჩვენი ხშირი

0: ტელემაყურებელი ბრძანდებით, დიდი პატივისცემით. 557-88-55-88 შემდეგ მაყურებელს დავალოდოთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება, საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება სოციალური დახმარების შემწეო ეს საკითხს, ასე ვთქვათ, 10000-ობით ადამიანს, რომელსაც უხსნიან დახმარებას არსებული ინფორმაციით. რაოდენობა კიდევ გადაიხედება და სიდან მინიმუმ 200000 ადამიანი კიდევ ამოვარდება ფაქტობრივად მასშტაბური გაცხრილა ხდება იმ ადამიანების სიდან, ვინც სოციალურ დახმარებას იღებს. განსაკუთრებით ბოლო თვეებია, შეიძლება ითქვას თვენახევარი, რაც ამ საკითხზე აქტიურად მიმდინარეობს მუშა პროცესი. პირდაპირ ეთერში შემდეგ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ხარბატონო შორენამ.
0: დიახ, მოგესალმებით.
1: სოციალურ დაზღვევაზე და დახმარებაზე კომუნისტების დროს არ არსებობდა, ძალიან იშვიათად. ყველან ირჩრომობდით, ყველას ფული ჰქონდა, ყველა მივდიოდი დასასვენებლად, ყველას ჰქონდა პირობები და პირიქი თუ სადმე შემთხვევით ქუჩაში ვინმე იყო, გვეწოდებოდა და ვეხმარებოდით. ეხლა მიკვიდა გამკვირებია, ამდენი ხალხი, რომელსაც დახმარება მოუხსნეს, გუშინ თუ ღარიბი იყო, დღესა როგორ გამდიდრდა. და მეორე საკითხი მინდა კიდევ თქვა ასეთი რამე. თუ მიშა სააკაშვილმა გაგვიყიდა აგერ ჩვენი უძირფასესი მიწა-წყალი და აზერბაიჯანელებს მიყიდა, თითქოს გაჩერდა, მე ეხლა ამან დააგვირგვინა ბოლომდე და რაც მიშამბერ გაყიდა, ივანიშვილმა გაყიდა. რატო არ გამოდის საპატრიარქო, რატო არ იღებს ხმასო? ეს დავით გარეჯი ხო დედა ღეზია, დედა ფუძია, ჩვენი რელიგიური მართლმადიდებლური და გამოვიდო ეკლესიის მეშოვრები, ერთი დაიძახონ რამე და ხალხი გვერდზე დაუდგებით სამუდამოდ. ვინ არის ეს ივანიშვილი? როგორ შეიძლება ამდენამისაცის გაყიდა? აქეთ მუსულმანები, აქეთ მოგსტო რა ქართული მართლმადიდებელი რა ქალაქის მაცხოვრებები მაპატიერო გამწარებული ვარ და მოგსტო.
0: მესმის როლიათ თქვენი აზრი, მადლობა ქალბატონო. დიახ, ზარისთვის თქვენც დავით გარეჯის საკითხზეც გამახულეთ ყურადღება. მადლობა, ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად დავუთმობთ დროს და ვისაუბრებთ აღნიშნულ თემაზე. მანამდე კი მინდა დაუბრუნდეთ ჩვენს დღევანდელ საკითხს. როგორია თქვენი პოზიცია ესე მასშტაბური ასე ვთქვათ, გაცხრილვა ადამიანების, ვინც სახელმწიფოს მხრიდან წლების განმავლობაში იღებდა დახმარებას. თქვენი აზრით, დღეს საქართველოში რეალურად შემცირდა სიღარიბე თუ უბრალოდ შეიცვალა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც დახმარებას იღებენ? თუ ოჯახს დახმარება შეუწყდა, ასევე საინტერესოა მისი შემოსავალი კვლავ არ ყოფნის საკვებს, წამლებს და კომუნალურ გადასახადებს და რა გამოსავალი უნდა ჰქონდეს მას? თუ ოჯახს, ასე ვთქვათ, დახმარება შეუწყდა, აი რა უნდა გააკეთოს? კი, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ეს სოციალური დახმარება არ არის დიდი თანხა, თუმცა მცირედით მაინც მას წაეშველებოდა და წაეშველება ყოველდღურად, ხომ, დამეთანხმებით. მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, გისმენთ, ბრძანეთ.
1: სოციალური დახმარების მოხსნასთან დაკავშირებით არის საუბარი და ჩემი აზრით სოციალური დახმარება ახლა დღევანდელ ფონზე, აი მაგალითად პენსიონერი, რომელიც არის მოხუცებული, არ ახავს მას ოჯახის წევრი ისეთი, რომ დაეხმაროს, მას უნდა დარჩეს სოციალური დახმარება და ასევე არასრულოვან ბავშვებს. როდესაც მათი ოჯახი არის ღარიბი, არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, შეიძლება დედა ჯანმრთელი ყავდეს, მამა ჯანმრთელი ყავდეს, მაგრამ არ აქვს სამსახურები, ამ ფაქტს და ვერ თაიგნეს გზა ამ ქვეყანაში ინდონეზიაში, რომ იყვნენ ინდონეზიაში საშუალოდ მაინც ცხოვრობდეს. ამ შემთხვევაში არასრულოვანი ბავშვები, რომლებიც არიან, მათ არ უნდა მოხსნოდათ ეს თანხა. და რაც შეეხება ახლა კიდე სოციალური დახმარებაზე, კი არ უნდა ითახოდეს ხალხი. საქართველოში მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს და სოციალურად უნდა იყოს ყველა ადამიანი უზრუნველყოფილი თავისი სამსახურით. მე ვერ ვხედავ ამ საქართველოში სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. გაუმჯობესებული იმით კი არა ქვეყანა, რომ ხალხს მოუხსნეს სოციალური დახმარებები, გაუმჯობესებული მაშინ იქნება ევროპაში და ესპანეთში, რო აწავლენ იქეთ აქაური ქალბატონები იქ მონებად. სამსახურების საპოვნელად. აი ეს ემიგრანტები რო დაგვიბრუნდებიან ქვეყანაში და ეკნება თავიანთი სამსახურები საქართველოში, აი მაშინ იქნება ქვეყანა სოციალურად გამართული და ამაზე უნდა იზრუნოს ხალხმა სოციალური დახმარება მიხსნო, ის გაზნაიზაყო. სოციალურად გამიუმჯობესე პირობები უნდა მიყვიდა და მოთხოვო მთავრობას, იმიტომ რომ მთავრობა არის ვალდებული. იმიტომ მოდის ის სახელმწიფოში, მთავრობა ჩვენი მსახურები არიან ეგენი და არა ჩვენ მათი მსახურები. ხალხმა აირჩია, ხო ის სახეა ჩვენ აგვიჭია ხალხმაო, აბა რა გაუკეთეს ხალხისთვის? რატო ხან ჩვენ ამდენი ემიგრაცია, ამდენი წასული ემიგრაციაში? რატო არ აქვს მას საქართველოში თავიანთი სამსახურები? ერთეულები რო არიან მილიონები და ვეღარ ითვლიან რა ფუსბა, მონოპოლია რო აქვს საქართველოში, ეს მონოპოლია უნდა დაეცეს და მონოპოლია უნდა გადააგდოს ხალხმა. ამას ესენი არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ მე უკვე შეხედე არა 14 წლებში, არა მე თითქმის 40 წლის განმავლობაში თვითონ დაანგრიეს სოციალიზმი არაჩვეულებრივი წყობილება და მოიყვანეს ფაშიზმის სათავეში და ფაშისტები თავის დიხდენებენ ფაშისტად, იმიტომ რომ თვითონ არიან ფაშისტები და ფაშისტები მასწავლოს სტალინმა. აი ოდესაც იყო გაიმარჯვა და ისე უნდა გაიმარჯვა ქართველმა ხალხმა და უნდა გამოიფხიკონ ქურები და იაზრო. აი ერთის წინაზრეს ყველაფერი არის შეიძლება საქართველოს. აქ ოპოზიციური პარტიები არ ვარდა. ხალხი უნდა მოვიდეს ჭყუაზე. ყველა საქმეებული აგენტურა. ყველა ფუნქციგან ზუგს უკან. აი ეს არის წინაზრე.
0: მადლობა თქვენს ქალბატონო ზარისთვის, პოზიციისთვის. 5-5-7-88-55-88, როგორია თქვენი პოზიცია მასშტაბური სოციალური დახმარების მოხსნის კუთხით საქართველოში? შეგახსენებთ, რომ სოციალური შემწეობის მიმღებთა წრე შესაძლოა განახევრდეს. სისტემაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გრძელდება. განსაკუთრებით ბოლო თვეების სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სახელმწიფო დახმარების მიმღებთა წრე ეტაპობრივ ვიწროვდება და ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობა თვიდან თვემდე მცირდება. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ სის შემცირებაზე გარკვეული გავლენა ასევე იქონია სხვადასხვა ფაქტორმა, მათ შორის დასაქმების პროგრამამ, არაფორმალურმა შემოსავალმა, მიგრაციამ და ასევე საბანკო კონტროლმა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, ბოლო ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 23000-მა ადამიანმა დაკარგა. წელს 9 თვეში ბაზიდან ჯამში 163000 ადამიანი ამოიღეს. 2026 წლის აგვისტოში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 570000 იყო და ეს მაჩვენებელი სექტემბერში 547000 გაუტოლდა. 2026 წლის იანვარში კი სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას 710000 სოციალურად დაუცველი ადამიანი იღებდა. რაოდენობა აღნიშნავთ, რომ კიდევ გადაიხედება და სიიდან მინიმუმ 200000 ადამიანი ამოვარდება. როგორია თქვენი პოზიცია? საინტერესოა, როგორ აფასებთ სოციალური დახმარებების მოხსნის მასშტაბურ პროცესს საბაბით, რომ მოქალაქეების ცხოვრება გაუმჯობესდა? ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვირეკავს, გამარჯობათ. ისმენთ. დიახ.
2: ეჩიცა მაინტერესებს. პენსიონერს შეიძლება კონდეს პრეტენზია სოციალურზე დაც?
0: იცით რა არის, თქვენ გულისხმობთ, ბრძანდებით ხაზე, თუ შეიძლება? დიახ, იცით რა არის, მე ვიცი არაერთი პენსიონერი, რომელსაც სოციალური დახმარება ჰქონდა და აქვს, მათ შორის შესაბამისად თუ საჭიროებს, ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. კი, თუ შემომიერთდება სხვა მაყურებელიც და დაადასტურებს ჩემს პოზიციას, საინტერესო იქნება, მაგრამ კი, ნამდვილად ეს ასეა. შეიძლება ითქვას, რომ პენსიონერებსაც აქვთ უფლება სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური დახმარება მიიღოს.
2: მამოხოთ.
0: დიახ.
2: ხოდა, თუ შეიძლება ვითხარით, ვის უნდა მიმართოს ადამიანს?
0: დიახ, არ ვიცი, ალბათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენი თუ რაიონიდან რეკავთ მუნიციპალიტეტს, რომლის პრეროგატივაც არის უშუალოდ რომ მიმართულება მისცეს და კომპეტენტურ, ასე ვთქვათ, მხარეს გადასცეს თქვენი საკითხი, შეგიძლიათ რომ მიმართოთ, რა საკვირველია.

0: მუნიციპალიტეტს მიმართეთ და ისინი დაგეხმარებიან ამ საკითხის
1: მოწესრიგებაში. ნახო, მერია იქა, როგორ გავი?
0: საიდან გვირეკავთ ქალბატონო თქვენ? თბილისში, დიახ, შემდგომ, ანუ თბილისში ხომ ცხოვრობთ, ანუ რომელია თქვენი უბანი და იმის მიხედვით თქვენი უბნის, ასე ვთქვათ, გამგეობას შეგიძლიათ მიმართოთ, დიახ, და მოითხოვოთ პასუხი. მე ვფიქრობ, რომ ისინი აუცილებლად უნდა დაგეხმარონ. თუ არის მათილი კეთილინება მათ შორის და თუ არის ეს შესაძლებელი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ნამდვილად უნდა იყოს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ქალბატონო ზარისთვის, მადლობა ყველა იმ ტელემაყურებელს, ვინც გვიკავშირდებით, ვინც გვისმენთ მათ შორის. შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. გვირეკავთ 557-58-95-98. როგორ აფასებთ სოციალური დახმარებების მოხსნის მასშტაბურ ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტება არის ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში ამის მიზეზი ოჯახების სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მაგრამ დღეს ჩვენ მაინც გვაქვს ეს მთავარი შეკითხვა, რას ნიშნავს ცხოვრების გაუმჯობესება რეალურად და თუ გაქვთ პასუხი, გისმენთ პირდაპირ ეთერში გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. დიახ, სასაკითხი უნდა შევეხო.
0: ძანეთ.
1: აი, ლატარაკია მაგალითად ციფრულ ფულზე. და ეს ციფრული ფული როგორ არის გაწმული მთავრობა, რომ ხმას არ იღებს ამ ციფრულ ფულთან დაკავშირებით და არცერთი ოპოზიცია კიდევ ციფრით არის. ეს არის აი სატანას უხდია გზას მეორედ მოსვლაში. მეორედ მოსვლაში კი არა, მსოფლიოზე რომ დაიმკვიდროს უფრო სწორად. და ამაზე რატომ ხმას არ იღებს პატარა ძილით, ყველას რომ აიძულებს და აკონტროლებს და ამ ციფრული ფულით გამოჩნდება, რაც მოხდება მსოფლიოზე, ამაზე რატომ ყურადღებას არ ამახვილებს ქალბატონო შორენა? ჩვენ რაღაცა არ არის კარგი საკითხი და გაითვალისწინოს მთავრობა. საქართველოზე ყველა ცუდი, თუ ამერიკა ცუდია, ევროპა ცუდია, ჩვენი პარლამენტარი მთავრობა ყველა ლაპარაკობს პარლამენტის თავმჯდომარე, მერე კობახიძე და კობახიძის ნაირები. ბებია ბაბუებს არ უნდათ
0: აღმოჩნდეს მძიმე მდგომარეობაში. ასევე რამდენად გამჭვირვალეა თქვენი აზრით სოციალური ქულების მინიჭებისა და დახმარების შეწყვეტის პროცესი? თუ ოჯახი მიიჩნევს, რომ მისი მდგომარეობა არასწორად შეაფასეს, რამდენად მარტივი იცნობთ თუ არა ოჯახს, რომელსაც სოციალური დახმარება შეუწყდა და როგორ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, მისი ყოველდღიური ცხოვრება? გავლდებით პირდაპირ ეთერში, შემოგვერთდით 557-58-95-98, გვიკავშირდებით. რამოდენიმე წუთი გრჩება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე. კითხვას კვლავ მოგახსენებთ, როგორ აფასებთ სოციალური დახმარების მოხსნის მასშტაბს ტაბურ პროცესს საბაბით, რომ მოქალაქეების ცხოვრება გაუმჯობესდა. აღსანიშნავია ის, რომ სპეციალისტები, როგორც გვეუბნებიან, სის შემცირებაზე გარკვეული გავლენა იქონია ასევე სხვადასხვა ფაქტორმა, მათ შორის დასაქმებისგან დიდი ალბათობით განახევრდება სახელმწიფოს მხრიდან აი ეს სოციალური დახმარების მიმღებ პირთა სია. პირდაპირ ეთერში გისმენთ თქვენს, გამარჯობა.
1: ანუ
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, სწორედ ადენესოს.
0: დიახ.
1: ახლა რაშია საქმე? თქვენმა ეგრეთ წოდებულმა პრემიერმა დაიგო ეს თქვენი ეს დღეს, რომ დიდი რაოდენობა ყავს ისეთი სოციალურად დაუცველი, რომელიც ჩემწეობას იღებს. ეს ჩათვალა მან ქვეყნის იმიჯის შეწყვენას, თუ რა ვიცი როგორ ახვა, და ეს ციხელის მოსმით გასაბრძანება, რაც შეიძლება მეტი სოციალურად დაუცველი მათ, მე ბევრი ვიცი, რომლებსაც ჰაერივი სწირდებოდა ეს დახმარება, სულ ეგია არაფერი არ გაითვალისწინეს და მოხსნეს ეს დახმარებები. განაგარჩეს ის, რომ ვის სამართლიანად უხსნიან არაფერი. მე ვიცნობ ბევრს, რომლებსაც სახკარითად ღმერთმა მისცეს ყველაფერი, მაგრამ

0: უნდა შევადაროთ. ფაქტარითაც მანქანათაც ყველაფერი გაღონისთაც მეუღლე გვერდი და სოციალურ დახმარებას ისწრებს ასეთი ბევრი ვიციდა ძალიან დაკირვებული რომ რომლებსაც მოხდეს ისეთებს ვიცი სამყოხარო ეს დაღორებული თქვენი ხელისუფლება არაფერს არ ითვალისწინებს თქვენთან დარეკა მიშორენა ჩემოკანდო მანდილოსანმა რომელსაც ვეთანხმები ყველანაირად არ გჭირდება და არავისაც გჭირდება სოციალური არ ხეხალისებათ ეს წოდება უბრალოდ ქვეყანაში იყოს ნორმალური ღირსეული პირობები ცხოვრების რასაც არ ითვალისწინებს თქვენი ხელისუფლება ისინი თავიანთ თავებზე ფიქრობენ მარტო ეს მგლის მადა დაუოკებელი ვერა და ვერ დაიოკეს როიქვიან და ეხლა კიდე უნდათ დარჩენა მომდენო არჩევნებზე ხელისუფლებაში რომ რაც შეიძლება მოხვეტონ და მოხვეტონ სიცხვილი მართლა მაგად მაგრამ სამწუხარო სიცხვილის გრძნობას არ გააჩნიათ არანაირად ეს ხო იგრძნობა ყველაფერში თემოდან გოჩორენა კიდე ისინამე მინდა თქვა ეს გაიგო ქვემინათ რითომ ეს 45 არის 60 წლამდე პენსიონერებისთვის მე გული მიგრძნობსა აგერ ნახოთ მომა იანვარი ამას ისევ პენსიონერები და საერთოდ ჩვეულებრივი ხალხი ლურჯიდან ამოიღებენ ისეთ რატო სამჯერ და ოთხჯერ გაათვირებენ კიდე ყველაფერს რა შეჭყვება თუ რა მე თმაგასე საკადრიშე პასუხი დიდი მადლობა ჩემო კარლო
1: დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ზარისთვის და დაგემშვიდობებით. მე შეგახსენებთ, რომ სოციალურ დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებულ გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მოგვიანებით კი მთავრობამ სოციალურ დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესი შეცვალა. მთავრობის ახალი დადგენილებით სისტემაში მკაცრი ფინანსური ზღვარი გაჩნდა, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად უწყვეტს. შესაბამისად მივედით იმ რეალობასთან, რომ 547115 ადამიანს აქვს ეს დახმარება, თუმცა ძალიან დიდი ალბათობით რაოდენობა კიდევ გადაიხედება და მინიმუმ 200000 ადამიანი კვლავ დარჩება სოციალური დახმარების მიღმა. რას
2: გამარჯობა.
1: დიახ.
2: ძალიან უსამართლო ხსნეს ეს სოციალური გაჭირებული ადამიანები. ეს ადამიანს მოხსნეს სინაფლო რომელიც არის так там კონკრეტული ძევრი დაავადებები დიაბეტი პუტსონი დამოუკიდებლად არ გადაადგილდება ეს რა ხან სახი არის თუ აგენტი მეზობელს იქ არის სახი არ არის არ არის უცხრეს და ამისთვის მოუხსნეს პენსია რომელსაც ჰქონდა 23000 კულა
1: დიახ
2: ძალიან გაჭირებული ადამიანია და ამისთანა ძალიან ბევრია
1: დიახ, კი ბატონო, გეთანხმებით მეც. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. როგორია პოზიცია ტელემაყურებლის და რადიო მსმენელის 557-98-95-98 ავალოდებით მორიგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება. თუ გყავს მსმენელი, შეგვიძლია მოусმინოთ, თუ არა რამოდენიმე წამში შეგვიძლია ჩავრთოთ ის. მოგესალმებით. კარგით, დავოლოდოთ. ტელემაყურებელს მანამდე მოგახსენებთ კვლავ, რომ სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა სავარაუდოდ განახევდება, ფაქტობრივად მასშტაბური გაცხრილვა ხდება იმ სიიდან, სადაც რეგისტრირებული იყო წლების განმავლობაში ესა თუ ის პირი. მაყურებელი, დიახ, მოგესალმებით, ხაზია, გისმენთ.
0: სახელმწიფოებისა ქალბატონო შორენა.
1: დიახ.
0: მე ასე წინადადებას ვიტყოდი რომ ბატონ ბიზინა ივანიშვილის მთხო ვეხვეწები და ვემონდარები განებოს ამ პენსიებს თავი მო

0: ვიცხოვრებ. ამ ჩვენ პენსიაზე იმ მოკლებული პროცენტი როეკნება მაკარონს, ბრინჯს და ფულს, ვიცხოვრეთ, აღარ გვინდა ცხოვნა, აღარ გვინდა მუდარა. მე უფრო ცოტანი იქნებიან, რომ დახმარება მოიცხოვონ. ბატონო ბიძინა, გაიგე ჩვენი ცხოვნა, გეხვეწები და გემუდარები, პროდუქტი დააიაპე.
1: დიდი მადლობა. გასაგებია ქალბატონო თქვენი პოზიციაც, ჩვენ ვინაიდან დღევანდელ გადაცემაში შევეხეთ პენსიას, პენსიონერების საკითხს, რომ იანვრიდან მათი, ესე ვთქვათ, პენსია გაიზრდება 45 ლარი, 70 წლამდე და 70 წლისევით 60 ლარია განსაზღვრული და ასევე ვსაუბრობთ, რომ 10000ობით ადამიანს სოციალური დახმარება ეხსნება სამართლიანად თუ უსამართლოდ. საინტერესოა ეს აზრიც, ვისაუბროთ, პენსიები იზრდება, სოციალური დახმარების მიღებთა რაოდენობა კი მცირდება და საინტერესოა, რადგან ამ ორი პროცესის უკან 2027 წლიდან პენსიების ზრდა დაგეგმილი, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. პარალელურად კი 10000ობით ადამიანს შეუწყდა საარსებო შემწეობა და დიახ, მაყურებელი შემოვიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა და შემდგომ დავასრულებ. პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ.
2: ისიც რა, მე ისა წინა დავრეკე ბატონელია ისა.
1: დიახ.
2: და ტელეფონის ნომერი შეეშალა ეს ერთხელ, ისა 58 თქვა ბოლოს 59 უნდა თქვა. მაგრამ თუ რამე თქვენთან დავტოვებ თუ შეიძლება ნომერს და
1: კი ბატონო, შეგიძლიათ დატოვოთ თუ რაიმე საკონტაქტო ნომერი უნდა დატოვოთ, თუ გნებავთ პირდაპირ ეთერში, რომ არ ბრძანოთ ჩვენი ტექნიკური მხარე დაგეხმარებათ და დაგვიკავშირდით, ან მოვინიშნავთ თქვენს ნომერს და დავიტოვებთ, ეს არ არის პრობლემა. დიახ.
2: უნდა ვთქვა კიდე. იცით, სულ მე მგონი საერთოდ და არა საჭო, ვინც არის გაჭირებული, მე ეხა მომდა ეს ამ კულები მაგრამ მაგრამ არ ვიცი რატო. Ну, შეიძლება რაღაც გამო არ ვიცი, მაგრამ საერთოდ აი ვისაც უჭირს რაღაც, ხო, არ ვიქნებს რომ ბევრი კონდეს და ну, მარტო ხელა ადამიანებს თან, როცა რაღაც უჭირს, იმას მაინც უნდა დაეხმაროს აუჩილებლად. იმიტომ რომ კედლები რო არის გახსნილი და სიცივე შემოდის და რაღაც საშინელება რო ხდება სახში და ჭერი ჩამოვარდათ არეთოთ. გაიხაროს მან ის გამეკეთა მერე, მაგრამ ორი წელი წერდი და იმ საბტონლანი არ გამაკეთა.
1: მესმის. კი
2: ბატონო. არა, მაგე და მე ბოლოს თავზე კი გადავჭი, ვერც ვარ გადარჩენილი მე. და საერთოდ აი რაღაც შეიძლება ამდენი რემონტები, აი შპალიერი მაინც ადამიანს როცა უჭირს სოციალურია თუ რაღაც, ხო შეიძლება რაღაც დაეხმარონ, არ ვიცი, ადამიანები
1: გასაკვირველია
2: და ქრისტიანულია ეს ადეთ მაგი სახარებას უკითხოთ სიყვარული და ეს არის საჭირო დაეხმარეო, ეს არის ღმერთს უკეთებ იმსიკეთეს,
1: ხო? კი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ფაქტობრივად ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ზუსტად 1 წუთი მინდა ჩემს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვო, რომ დამიმატოს, საუბრობდი საკითხზე, პენსიები იზრდება, სოციალური დახმარების მიღებთა რაოდენობა კი მცირდება და რა დგას ამ ორი პროცესის უკან. მე უბრალოდ კითხვა მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს დავუტოვო, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ხელისუფლება სოციალურ პოლიტიკაში პრიორიტეტს სვლის, როგორია თქვენი პოზიცია, მაშინ როდესაც ვსაუბრობთ, რომ სოციალური დახმარება 10000ობით ადამიანს უწყდება და პენსიონერებს კი სახელმწიფო შემწეობა ეზრდებათ, რა პარალელი შეიძლება გავავლოთ ამ მიმართულებით, შეგიძლიათ ამ საკითხზე, შეგვიძლია ამ საკითხზე ყოლა მერთად ვიფიქროთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭაურელი ვარ და ხვალ პარასკევს 4:00-ზე კვლავ დაგიბრუნდებით ახალი საკითხით, ასე რომ დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი.
2: იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა რომ 2007 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016 და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი კაპიტალური შენობებია. თელ მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრეფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მერე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენოთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალური შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მერე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მერე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.

ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდეს. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება და ამ მომრჩეველი ჩვენ საერთო გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც

0: სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთთან. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა. არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწორონ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილ შორის იმაზე, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ каранტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია გაზ და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.
1: ხუთი წელი. 11 სეზონი.
2: როგორც იქნა?
1: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
2: გაგიჟება შეიძლება.
1: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო.
2: რეგინას ექსკლუზივი უნდა. ბაღდადში გავშვი და იგააკეთოს ექსკლუზივი.
1: დღეს გადამღები ჯგუფის შემდეგ ქალაქში ჩავიდა. ეს დიუსელდორფია. აეროპორტი დიუსელდორფი.
2: ძალიან კარგი. სწორედ იქ დავლებ ლუც და სოსის მივირთავ. ან მის ქვემოთ. გერბი. საფასური. მე თხილამურებით ისე კარგად ვსრიალე. ბეც. ანძელ ევროპას. სამაგიეროდ ეს ქალაქი გახსნილია. ყველაზე დიდი ექსპერიმენტებისთვის, ყველაზე მოულოდნელი გარდასახმებისთვის და ნამდვილი გიჟური გართობისთვის. რომელ ქარხანაში უნდა ეძებოთ ჩაძირული გემი? როგორი გემო აქვს ოქროს სოსის?

0: მას შემდეგ ამას.
1: სადგური.
2: Okay. Das ist so einfach. Wenn Sie jetzt zwischen den
1: Oh Gott, haben wir gehabt. დიდი მადლობა, სასიამოვნო იყო გასწრება. მადლობა.
0: არაფერს.
1: ეს მეტრო უკვე ძალიან მომწონს. გერმანელი მამაკაცები ისეთი მომხიბლელები არიან. ძალიან კარგები. გერმანული მანქანები ისეთი კარგები არიან, განსაკუთრებით
0: აეროპორტი დიუსელდორფი.
1: სერია I-ის ავტომობილები.
3: Das ist wunderbar. Das ist so super. Ich verstehe nicht warum. Ich möchte einen Auto. Wo ist meine
1: Sauzreba?
3: BMW i8.
1: Похож на машину. Манкана мумавлис фильмებიდან. Сауцари формები. ფუტურისტული სპოილერები. ჰაერის გამტარები. საოცრად მსუბუქი მასალები. და ნამდვილი ფრთები. ეს მანქანა კი არა, ნამდვილი თვითფრინავია. რა ლამაზია. სამი მთელი რვა მეათედი წამიჭერდება.

0: 100 კილომეტრი განავითაროს. ცოტა თიმეშინი აღმერთო. BMW Airba რევოლუციური სპორტული მანქანაა. წინასაბურავები ელექტროძრავით რეალებს, უკანა კი ბენზინით. ამის გამო ის ძალიან ცოტა საწვავს წვავს. 100 კილომეტრზე სულ რაღაც 4 ლიტრამდე. ეს მანქანა ჰიბრიდია. ყველა თვალი წამყვანია. მას 380 ცხენის ძალა აქვს. არ ვიცი ეს ყველაფერი რას ნიშნავს, მაგრამ თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობ. და ის ვიჭებსაც მასწონთ. ყველაზე მაგარი მანქანების სამშობლოშიც კი გამლელები. მის დანახვაზე ისე იქცევიან, თითქოს კოსმოსური ხომალდი დაინახეს ვარსკვლავური ომებიდან. გაუგებარია გერმანელ ბიჭებს რა უფრო მოსწონთ, მანქანა თუ მე?
1: სადგური ჰაუპტბანჰოფი.
0: დიუსელდორფი არ არის იაფი ქალაქი და აქ 100 დოლარი ბევრი არ არის, მაგრამ არის ფულის ეკონომიის შესანიშნავი საშუალება. ეს სპეციალური ტურისტული ფასდაკლებების რუქა, დიუსელდორფ ველკამ კარდი. მისი ყიდვა სადგურში შეგიძლიათ. გერმანელებს ყველაფერი გათვლილია. ნახეთ მათ ტურისტებზე იზრუნოს. 2 დღის მინდა. 14 ევრო. ბარათი, შეგიძლიათ ორი დღის განმავლობაში ყველანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფასოდ იმგზავროთ. შეგიძლიათ ასევე უფასოდ მოინახულოთ გოეთეს მუზეუმი, ჰაინრიხ ჰაინეს ინსტიტუტი, კერამიკული მუზეუმი, კინოს მუზეუმი, ისარგებლოთ ფასდაკლებებით მუზეუმებში კაოცი და კაოზდაერთი და ასევე ისარგებლოთ ფასდაკლებით რამდენიმე პოპულარულ რესტორანში. საინტერესო ამ ბარათით რამდენ ფულს დავზოგავ?

0: ტურისტულ გზამკვლევებში ძუსელდორფს იშვიათად შეხვდებით.
1: ფიურშტენვალდეს გამზირი.
0: მოსაწყენი პეიზაჟები, ერთფეროვანი ქუჩები. ესეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს, რომელიმე მაღაროს ან ქარხნის ტერიტორიაზე მიდიხარ. მაგრამ დუსელდორფი იმის შესანიშნავი მაგალითია, თუ როგორ უნდა გადააქციო მოსაწყენი ნაცრისფერი ადგილები. რა მაგარია. თანამედროვე და მოდურ ადგილად. ეს ყველაზე კარგად ქალაქის ყველაზე უჩვეულო რაიონში, ეგრეთ წოდებულ მედიაპორტში იგრძნობა, სადაც უამრავი სარეკლამო სააგენტოს, გამომცემლობის და ტელეკომპანიის ოფისებია. ეს სახლი საბავშვო კონსტრუქტორს გავს. ეს შენობები კი თვრალ მეგობრებს მოგაგონებთ. თითქოს ერთმანეთს ეყრდნობიან და ყანყალებენ კიდეც.
1: მედია ჰავანის რაიონი.
0: იქ კი ბერადი უცხო პლანეტელების მთელი ჯარია, რომლებიც ყოფილი მართლეული საწყობის შენობის დაპყრობას ცდილობენ. როგორი ლამაზი ალუმინის სახლია. რითია დაფარული? მაგარია. ამ შენობაში საბაჟო სამსახურია. ხედავთ? კარგი იქნება ჩვენებს იდეა მივაწოდოთ. მაგრამ არა, ჩვენთან რამე ოქროს ფერს მოიფიქრებენ. გობელენები, გობელენები. ერთ დროს ამ ადგილას უზარმაზარი ბინძურის სატვირთო პორტი იყო. მაგრამ ერთ დღესაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ეს რაიონი გამოეცოცხლებინა. ბიუჯეტიდან 600 მილიონი ევრო გამოყო, მოიწვიეს საუკეთესო არქიტექტორები და მათ სრული თავისუფლება მისცეს.

0: იმისთვის, რომ ქალაქი კარგად დაათვალიეროთ, სხვადასხვა სახის ექსკურსიები არსებობს, მაგრამ დიდარი ტურისტებისთვის დუსელდორფში რაღაც უფრო საინტერესოც არის.
1: ერკრადერშტრასე.
0: გერმანელები ძალიან მაგარ მანქანებს აწყობენ, ლამაზებს და სწრაფებს, დიდებს და პატარებს. მაგალითად, როგორიც ეს არის.

ამ მანქანით ქალაქს დავათვალიერებ. ამ პატარას ჰოთ როდი ქვია. მისი ნამდვილი დანიშნულება რბოლა. ღმერთო ის, მივდივარ. დედა.

0: პატარა სათამაშო საგზაო მოძრაობის სრულუფლებიანი მონაწილეა. მას ნამდვილი სანომრე ნიშანი აქვს. სამართავადაც კი მართვის მოწმობა გჭირდებათ. ის ხომ საათში 80 კილომეტრის სიჩქარით დადის. გზების მონსტრი ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ დუსელდორფში იდეალური გზებია, ამანქანის სიარული არც ისე კომფორტულია. უკანალით ყველა კენჭს, ხვრელს და ქვას გრძნობთ. ნამდვილად არ გირჩევთ. თან ქალაქის დათვალიერებაც არ გამოდის. გვერდებზე მხოლოდ მანქანის კარები და საბურავები ჩანს. საერთოდ არ ვაქცევ ყურადღება შენობებს და არქიტექტურას. უბრალოდ მანქანით ვიღებ სიამოვნებას და ექსკურსია. გინდა გაგასეირნო? შენ არ ჩაეტევი.
1: რაინის სანაპირო.
0: მეორე ადგილი, სადაც დუსელდორფში ღარიბ ტურისტს შეუძლია წასვლა, რეინის სატელევიზიო ანძა. ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. ამ ბარათი თვალსაჩინო გაქვთ?
1: დიახ, 5 ევრო.
0: 5? ესეც ასე. 1 ევრო დავზოგე. ბევრი არ არის, მაგრამ სასიამოვნოა. დათვრილ წამებში 240 მეტრის სიმაღლეზე ადიხარ. ეს ჩვეულებრივი გადასახედი მოედანი იქნებოდა, არაფრით განსხვავებული დანარჩენებისგან. პანორამული ფანჯრებით და რესტორნებით, რომელზეც ფული არ მყოფნის.
2: ოჰო!
0: მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი. მაგარია. დახრილი ფანჯრები. მათზე შეგიძლიათ დაწვეთ.

0: თითქოს ქალაქის თავზე ხარ. შენს ქვემოთ კი მთელი დუსელდორფია. გასაგიჟებელი ხედია. არა, გთხოვთ. ჯერ არ დამითვალიერებია, გთხოვთ.
1: გზატკეცილი A46.
0: დუსელდორფში ლუქსის კლასის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები საკმარისადაა, მაგრამ მე მოგძალებული 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ავირჩიე შემოგარენში. დამიჯერეთ, ამ სასტუმროს ნამდვილად აქვს თავისი უნიკალური ნიშანი. გამარჯობა, მოგესალმებით. წავიდეთ, ამ სასტუმროს საუკეთესო ნომერი ავარჩიოთ. ჩემ სასტუმროს ცეცხლი და ყინული ქვია.

0: დიდი საუნა. ბუხარი შეშეთ. დიდი საწოლი. შეშა. ნომერი ძველი გერმანული სოფლის სახლის სტილშია გადაწყვეტილი. აქ დავრჩები. რა თქმა უნდა, მილიონერისთვის ძალიან მოგრძალებულია, მაგრამ აქ ამისთვის არ ჩამოსულ ვარ. როდესაც ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლია ბუნებაზეც იბატონო. მე მგონი ცოტათი ცივა. აი ესეც, ჩემი სასტუმროს მთავარი სავიზიტო ბარათი. საკუთარი სამთო, სათხილამურო მთა. ეს აუზ, ჯაკუზი და საკუთარ ზამთრის ბაღსაც კი ჯობია. პირდაპირ სასტუმროს შესასვლელიდან ზამთარ-ზაფხულ შეგიძლიათ ზამთრის კურორტზე მოხვდეთ. თავად ის ფაქტი, რომ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეგიძლია ზამთარში მოხვდე, უკვე გასაოცარია. მაგარია. ჰაერის ტემპერატურა აქ სულ ერთნაირია, -3 გრადუსი. დანარჩენი კი ყველაფერი ისეა, როგორც ალპებში. საბაგიროები, მოთხილამურეები, სნოუბორდის მოყვარულები და აქ თოვლის კი მოდის. მართალია გრაფიკით, მაგრამ მაინც. ვერ ვუხვე. ვერ ვატრიალებ. დავეშვი. დათავლე მთაზე ეშვები და გარშემო არც ერთი მთა არ ჩანს. გაყინულ ჰაერს უნდგავ. გარეთ კი +10 გრადუსია. საოცრება არა? ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ცარიელ ადგილას რაღაც უჩვეულო და ფანტასტიური გააკეთო. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ხელოვნური ყველაზე დიდი სამთო სათხილამურო კურორტი ძალიან მაგარია. კიდევ ის რეალებ.
1: გრაფადოლფ შტრასე.
0: დიუსელდორფ ველკომ კარდის კიდევ ერთი შესაძლებლობა უფასოდ მგზავრობაა. ბარათი 14 ევროთ შეიძინეთ და რამდენიც გინდათ, იმდენი ისე ირნეთ. დუსელდორფის მუზეუმებიდან ყველაზე პოპულარული ავარჩია. ეს კინოს მუზეუმია. ყველა მიცის, რომ გერმანელები ყოველთვის ცნობილები იყვნენ თავისი კინემატოგრაფით. გამარჯობა. უფასოა? კარგია, მაგარია. გადაცემის წამყვანებს საშინლად არ გვიყვარს მუზეუმებში სიარული, მაგრამ ყველა გზამკვლევი ამტკიცებს, რომ ეს დუსელდორფის ყველაზე ნახვადი ადგილია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კინოსამყაროში. აქ ყველაფერი არის გამოც ნებისმიერი კინომანი სიხარულის ცრემლებს გადმოყრის. კოსტიუმები, აფიშები და ყველანაირი ძველი კინომექანიკა. რამდენად გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ისინი დღემდე მუშაობენ. რა მაგარია. გაცოცხლებული ფოტოები. ცეკვავენ. კარგი საკმარისია. ამ ფილმმა თავრო დამახვია. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ გაიხსენოთ ძველი კინო, არამედ მასში მონაწილეობაც მიიღოთ. მაგალითად, მსახიობის როლში.

0: მომხეს ფილმებმა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ არა ამდენად. წამოდით, ახლა გაჩვენებთ იმას, რის გამოც მოვედი აქ. აი ესეც. ეს უნიკალური მუსიკალური ინსტრუმენტი უკვე 100 წელს ითვლის. მსოფლიოში მხოლოდ 4 ცალი შემორჩა.
1: კინო ორგანი.
0: დაუკრათ.

0: კოჩი.
1: ღმერთო, რას დავაჭირე?
0: ეს ზვუკოვაა.
1: თელი ხმის სადგურია. ყველა კლავიშს თავისი ხმის ეფექტი აქვს.
0: ნაჟალ კნოპკა.
1: კლავიშს დააჭერთ, ქარი დაუბერავს.
0: Подул ветер. ნაჟალ კნოპკა.
1: მეორეს დააჭერთ.
0: Пошёл дождь.
1: წვიმა მოდის.
0: Ещё есть.
1: კიდევ არის პნევმატური ჩაქუჩი.
0: Зареби.
1: И даже Сабечди манканецки.
0: Кто-то сигналит.
1: Вигаца сигналит.
0: Кого-то остановило сердце.
1: Вигаца с гули гаучерда.
0: Поезд едет.
1: Матаребели модис.
0: Поезд приехал.
1: Матаребели чамовида.
0: барабаны.
1: Доли.
0: Когда-то с его помощью.
1: А вот сейчас ам инструментების დახმარებით.
0: Озвучивали
1: мунჩფილმებს ახმოვანებდნენ.
0: Вот примерно
1: так. Ეს დაახლოებით ასე ხდებოდა.

0: კაიზერსვერტერმარქტის ქუჩა.
1: როგორი უბრალო შენობაა? არა და ამ რესტორანს ხოთა შორის. მიშლენი სამი ვარსკვლავი აქვს. დიახ, და მე ახლა იქ მივირთმევ. ბევრ შეუფერებლად ძვირადღირებულ რესტორნებზე ამბობენ, რომ აქ ერთი, ორი ან სამი ვიღაც მიშლენის ვარსკვლავი აქვს. ყველამ დიდარმა უნდა იცოდეს, ეს რა ვარსკვლავებია და რას ნიშნავს. მოკლედ, არსებობს ძალიან ავტორიტეტული სარესტორნო გზამკვლევი, მიშლენის წითელი გიდი. მასში ყოველწლიურად შეყავთ სხვადასხვა ქალაქის საუკეთესო რესტორნები. მართო, როგორი სერვისია, ყველაფერი უმაღლეს დონეზეა. თავი ნამდვილი ლედი მგონია. ასე ლესა იტყოდა. მე კი ამას უკვე შევეჩვიე. ჩვეულებრივი საღამო დუსელდორფში.
0: ჰამერშტრასე.
1: დიდი ამბავი მიშლენის ვარსკვლავი. სხვათა შორის ახლა მე ერთ ადგილას შევალ. და არც მეტი არც ნაკლები. ოქროს სოსის შევჭამ. ოქროს სოსისი მინდა.
0: 6 ევრო.
1: 6. ოქროს სოსისისთვის 6 ევრო ძვირი არ არის. რა თქმა უნდა, არ ველოდი რომ სოსის გვერდით გარნირად ოქროს სამკაულს მოაყოლებდნენ, მაგრამ მაინც ცოტა უფრო მეტ ოქროს ველოდი. ოქროს სოსისი ყველაზე ჩვეულებრივი სოსისია, რომელზეც უბრალოდ ძალიან პატარა, თხელ, მაგრამ მაინც ოქროს ფირფიტას აკრავენ. სინამდვილეში ოქრო ისეთი თხელია, რომ მის გემოსაც კი ვერ გრძნობ. მაგრამ ის იქ არის და შენ ის იცი. როდესაც ოქროს სოსის მიირთმევ, ხასიათის გიუმჯობესდება. ოქროს სოსისი. რას არ მოიგონებენ? მორჩა. ოქროს ნავი ქალაქის უძველესი რესტორანია. მგონი კაფეში ოქროს სოსისების შეკვეთა, სადაც ერთ დროს ნაპოლეონი სადილობდა, არც ისე პრესტიჟულია. ვითომ მიცოდე ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? უბრალოდ კერძები მომიტანეთ, მე მზად ვარ. რესტორნის სპეციალიზაცია მსოფლიო სამზარეულოა. მე შევუკვეთე ფრანგული ფუაგრა პარ

ხე, მექსიკური კაკაოს უნაზესი შოკოლადით და ბატის ღვიძლის მუსით. ასეთი ჰაეროვანი ღვიძლი არასოდეს გამისინჯავს. ეს პერუს სევიჩეა, ორაგული და ასთაკვათი, ლიმონის სოუსში. ღვთაებრივი გემოა, გვანდო. და ბოლოს, რემულადის ტრუფელში და იუძუს სოუსში, ნივრის ჩიფსებით გრილზე შემწვარი სამეფო ლანგუსტები. ღმერთო, ეს ჩემი ცხოვრების ერთადერთი სიყვარულია. ღმერთო, რა გემრიელია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ვინ და როდის ამოწმებს რესტორნებს, ეს კომპანიის საიდუმლოა. თუ გითხრეს, რომ ამ რესტორანს სამი ვარსკვლავი აქვს, უბრალოდ უნდა დაიჯერო. როგორც ჩანს, გიდი მართალია. დუსელდორფში ტყვილად ნამდვილად არ ჩამოსულ ვარ. თუ მომსახურება არ მოგეწონა, საფასური 10% სტოვებთ. 15% თუ ყველაფერი კარგად იყო, 20% თუ თქვენ კმაყოფილი დარჩით მომსახურებით. მე 100% ვტოვებ. ალბათ მიხვდით, როგორი სერვისია, არა? 100%.

0: რაიონი ალტშტატი.
1: საღამოს როდესაც ბნელდება, დუსელდორფის ერთფეროვანი იერსახიდან არაფერი აღარ რჩება. ინთება სინათლე. ბარები, კაფეები, რესტორნები კარს ფართოდ აღებენ და ქუჩაში მაგიდებს და სკამებს გამენ. ყველაფერი იწვის, იხარშება და თუხთუხებს. როგორი სუნია? სოსისები. სოსისის სუნი მომდის.
0: რაიონი ალტშტატი.
1: ეს ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. წარმოიდგინეთ, ამ ადგილას მსოფლიოში ყველაზე მეტი ბარია ერთად თავმოყრილი. სულ რაღაც ნახევარ კვადრატულ კილომეტრზე 260 ბარია. იმედია, ამდენი სახეობის ლუდიც აქვთ. მე ყველა უნდა დავაგემოვნო. ალტშტატის რაიონს მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ბარის მაგიდას უწოდებენ. მაგრამ მასე ადგილისთვის ჭიდაობა მოგიწევთ. ყოველ საღამოს ამ ადგილას ათასობით ლუდის მოყვარული იკრიბება. რა საშინელება, თითქოს მეტროში ვარ დილის 7 საათზე. აქ ნებისმიერი საფულის და ხასიათის შესაფერისი ბარებია. ყველა ბარში ერთი სახეობის ლუდს გთავაზობენ. საინტერესოა, რომ ბარიდან ბარში გადასასვლელად ქუჩაში გასვლა არ არის საჭირო. აქ უკვე სულ სხვა გარემოა, სულ სხვა მუსიკა უკრავს, სხვა ლუდია და სხვა კამპანია. გამარჯობა. დაუჯერებელია, რამდენი ხალხია. ძალიან მინდა ამ ლუდის დაგემოვნება. ყურადღება მიაქციეთ. ლუდს ბაკლებიდან კი არა, პატარა ჭიქებიც სვამენ. იმიტომ არა, რომ ისინი ცოტა სვამენ. უბრალოდ იმიტომ, რომ ლუდი ყოველთვის ცივი და ახალი იყოს. მადლობ. იქნებ ფიქრად, რატომ არის ის ასეთი პოპულარული? ახლა რას აკეთებთ?
0: თუ კიდევ ერთი პორცია გინდათ, ასეთ ნიშანს ვსვამთ. მაგალითად, თქვენ 6 ჩიკადალიეთ.
1: არა, არა, ამდენი არ დამილევია, მხოლოდ ერთი. მადლობა. საინტერესო სისტემაა. როდესაც ლუც უკვეთავ, მიმდანი მოდის და ასეთ მარკირებას აკეთებს. თუ კიდევ ერთს ამატებთ, ისიც ამატებს ნიშანს. კიდევ ერთი დამატებითი ნიშანი. ასე ითვლიან, რამდენი ლუდი დალიეთ. დავლიოთ. გაგიმარჯოთ. გაგვიმარჯოს.

0: გაგვიმარჯოს.
1: გაგვიმარჯოს. Klingerstraße.
0: თუ გინდათ ბოლომდე შეიგრძნოთ გერმანული კულტურა, აუცილებლად უნდა დააგემოვნოთ ტრადიციული გერმანული ლიქიორი. აი, იმ მამაკაც ისმიაქვს. მას კილეპიჩი ქვია. მეც გავსინჯავ. ერთი თუ შეიძლება. მადლობა. კილეპიჩი სიტყვა სიტყვით სასიკვდილო დოზას ნიშნავს. 42 გრადუსიანი ალკოჰოლური სასმელი, 98 სახეობის ბალახეულის და კენკრისგან მიღებული სასმელია. ამბობენ, რომ ის მაგარია, ტკბილი და სასიამოვნო, ასევე ძალიან სასარგებლო. ჩვენს შემთხვევით ნაცნობობას გაუმარჯოს. კილეპიჩი. კილეპიჩი. ახლა მას მეც გავსინჯავ. ნორმალურია. ქალები ასეთ რამეს როგორ სვამენ?
1: ქალაქი ნოისი სასტუმრო ცეცხლი და ყინული.
0: და კარგია, როდესაც ნომერში საკუთარი საუნა გაქვს. დატვირთული დღის შემდეგ შესანიშნავია აქ შემოსვლა და განტვირთვა. დუსელდორფი ძალიან კარგი ქალაქია. შესანიშნავი გარემო და ძალიან კარგი ხალხი. მოკლედ, მე ცოტა ხანი აქ დარჩები. თქვენ კი მშვიდობიან ძილს გისურვებთ.
1: კორნელიუს შტრასე.
0: მე საუნა არ მექნება. დღეს ქალაქის ყველაზე იაფასი ჰოსტელში დარჩები. სადგურის რაიონში უამრავი არჩევანია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. აი ეს მესმის.
2: ოჰო. ნიშიუ.
0: წარმოგიდგენიათ? ეს ხომ უზარმაზარი ნომერია. ესეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სპორტულ დარბაზში ვიძინებ. ტახტი, მაგიდა. 6 საწოლი. Да, раფერი ზედმეტი. უამრავი ადგილია. სტუმრებს შეუძლიათ აქ ითამაშონ. სახტუნაოზე იხტუნაონ. იცეკონ და ივარჯიშონ.
2: Поводить хороводы.
0: ძილინებისა.
3: Орёл и Решка.
1: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი სოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
0: საკმარისია.
1: კაცების.
0: მოდი ჩემთან ზებრებო.
1: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
0: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
1: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
0: ხელი არ მახლოთ. თავი დაგვანებეთ.
1: ხასიათის.
0: მერტო ჩემო.
1: ძალის.
0: ნელდალა ვიწროვდება.
1: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
0: ნეტარეგინა თავისი ოქროში გარეთ არ მოხდეს.
1: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
0: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
1: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერივით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს.
0: დიდი მშვიდობისა. რა კარგი საწოლია. მადგომა არ მინდა.
1: ქალაქი ნოისი, სასტუმრო ცეცხლი და ყინული.
0: არა. ალპები ნამდვილად არ არის.
1: კიფერნშტრასე.
0: ამ ქუჩის შესახებ ვერც გზამკვლევებში ნახავთ რამეს და არც კიდევ გეტყვიან არაფერს. მაგრამ გული არ გაიტეხოთ, ახლა ვე ყველაფერს მოგიყვებით. კიფერნშტრასე. დუსელდორფის ყველაზე მხიარული ქუჩაა. ყველა შენობის კედლიდან თქვენ გნომები და გორიათები გიყურებენ. ზომბები და მაიმუნები. ზღაპრული დრაკონები ღრუბლებში დაფრინავენ. აქ გვერდი გვერდ არიან ბუდა, იესო და მოკლედ

0: უცნაური პერსონაჟი. ადრე ეს ადგილი ქალაქის გარეუბანი იყო, სადაც ქარხნის მუშები ცხოვრობდნენ. როდესაც ქარხანა დახურეს, აქ ღარიბმა სტუდენტებმა და ლტოლვილებმა დაიწყეს დასახლება. ცხოვრება რომ უფრო ხალისიანი გამხდარიყო, მაცხოვრებლებმა ყველა კედელი ხელოვნების ნიმუშად აქციეს. საღამოს ჩვეულებრივ სახლში დავბრუნდი. დილით კი ასეთი სახლიდან გამოვედი. სტრიტ არტის დახმარებით შევხედავი სახლები ბოჰემურ შენობებად იქცა. შეხედეთ, აქ სანაგვეშიც კი ნაგვის მაგივრად ფირფიტებია. ნამდვილი ბოჰემა.
1: კარდინალ ფრენქსის ხედი.
0: მე მალე მდიდრების ერთი უჩვეულო გასართობი მელის. ძველი ქარხნის ტერიტორიაზე მოვედი. ამბობენ რომ საინტერესო ამბები მელის. ნახოთ.

0: გიგანტური წარმოების სამკროები. უზარმაზარი მილები და ამწეები. ოდესღაც 24 საათის განმავლობაში მომუშავე ორთქლიანი საკვამურები. დღეს ეს ყველაფერი გაჩერებულია და უზარმაზარ ბეტონის და ლითონის ჯართად არის ქცეული. გერმანელები მაინც ძალიან რაციონალური ხალხია. დგას მიტოვებული ქარხანა. ჩვენთან მას უკვე დიდი ხნის წინ დაშლიდნენ და ნაწილ-ნაწილ ჯარში ჩააბარებდნენ. აქ კი ყველაფერი სხვაგვარად გააკეთეს. ქარხნის ტერიტორიაზე დიდი ატრაქციონების პარკი მოაწყვეს. მართალია უცნეური, მაგრამ მაინც გასართობი. დუისბურგ ნორდის პარკში ყოველდღიურად 5000 ტურისტი ჩამოდის. გერმანელები ფიქრობენ, რომ საშიშ მიტოვებულ ქარხანაში სიარული და რკინის ხმებით შეშინება ყველაზე მაგარი გასართობია. რეალურად ისეთი გზნობა გეუფლებათ, რომ სადღაც აქვე რომელიმე კუთხეში ზომბია ჩასაფრებული.
1: პასტორი კლინ კამერის მოედანი.
0: ეს დუსელდორფელების პრაგმატულობის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. ომის დროიდან ქალაქის ცენტრში უზარმაზარი ბეტონის ბუნკერი იდგა. უცეფადგნენ და ბუნკერი ეკლესიად გადააქციეს. ალბათ რეგიონში ყველაზე ძლიერი ტაძარია. კარგად იციან გერმანელებმა გამოუსადეგარი ულამაზო შენობებიდან შესანიშნავი ადგილები შექმნა.
1: დუისბურგი, ემერშტრასე.
0: ალბათ ფიქრობთ, რომ მოვიდა ეს ლამაზი მდიდარი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ამ ადგილას და მიტოვებული ქარხნის ტერიტორიაზე სეირნებს. დამიჯერეთ, აქ სანახავი ბევრია. ზაფხულში ამ ქარხნის ტერიტორიაზე იმართება თანამედროვე მხატვრების გამოფენები. ტარდება კონცერტები, პერფორმანსები და უამრავი კულტურული ღონისძიება, მაგრამ ეს ყველაფერი ღარიბებისთვის, დიდრებისთვის აქ რაღაც უფრო საინტერესოა. ქვენ ახლა გაზომეტრს ხედავთ. გეტყვით, რომ ეს ევროპაში ყველაზე ღრმა დახურული დაივინგ ცენტრია. ვინც ვერ მიხვდა გაზომეტრი გიგანტური სახლის ხელა რეზერვუარია, სადაც ადრე გასტუმბავდნენ, რომ მისი მოცულობა გაეზომათ. ახლა ის წყლით ავსეს და უზარმაზარ აუზად აქციეს. ძალიან ცივა. გაყინული წყალი ყველგან ატანს. ძალიან მალე. იდუმალ წყალქვეშა სამყაროში ხვდები. ისე ბნელა, რომ თვალთან თიც ვერ მიიტანთ. უცებ, 13 მეტრის სიღრმეზე, საფოსტო ყუთს ხედავ. მის გვერდით ავტომობილია. ხომალდიც აქვეა. ეს ყველაფერი აქ სპეციალურად ჩაძირეს, რომ ყვინთვა უფრო საინტერესო გახდეს.

0: ძალიან ცივა. კატასტროფული ყინვაა. წყლის ტემპერატურა 10 გრადუსზე მეტი არ იქნება. თან გარე ზამთარია. მაგრამ ძალიან გავერთე. ქვემოთ უამრავი ჯართია. მოკლედ. კარგად ვიცურავი.
1: ალტშტატის რაიონი.
0: საღამოს რეინის სატელევიზიო ანძა, რომელზეც გუშინ დღის ითვიყავი, სოფლიოში ყველაზე დიდ საათად იქცევა. ის გინესის რეკორდების წიგნშიც კი შეიტანეს. ანძაზე სპეციალური სინათლეები ირთვება. ამ შუქების განლაგებით შეგიძლიათ დრო განსაზღვროთ. ზედა ნაწილში საათებია, ცენტრში წუთები, ქვემოთ კი წამები. დრო ზემოდან ითვლება. მოგვი აღარც კი მახსოვს ეს მერამდენე მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა აქციონ ნაკლებად საინტერესო ობიექტი, განსაკუთრებულად საინტერესო არტ ობიექტად.
1: ბიურგერ პარკი.
0: ძერფასო ფრანკლინ, რა მოხდება დღეს ბოთლში კი არა, ჯიბეში რომ დაგმალო. შემდეგი გადაცემისთვის გულიც უც მიგრძნობს. უკვე ორჯერ ვიყავი მდიდარი და ახლა რომ არ გამიმართლოს. გამარჯობა მეგობრებო. ზუსტად ახლა ვაპირებდი მეთქვა, რომ გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის დუსელდორფში $100 ტოვებს. მოგრუნდით და იპოვეთ კიდეზე მდგომი გამწვანება. ზუსტად ცენტრში მოძებნეთ ჩვენი ბოთლი. ნახვამდის, ჩემო მეგობარო ფრანკლინო. დუსელდორფის ქალაქია, რომელმაც შეძლო თავისი ნაკლოვანებები თავის ღირსებად ექცია. ჩვენთან ამ ყველაფერს დიდი ხნის წინ დაშლიდნენ და ჯარჩი ნაწილ-ნაწილ ჩავარებდნენ. უსახური და ერთფეროვანი სინამდვილეში აქ სუფთა ფურცელია. მაგარია, რომელზე შეგიძლია დახატო ყველაფერი, რას თავში მოგივა. გასაგიჟებელია. რით არ არის მისაბაძი მაგალითი? ეს მეტრო უკვე ძალიან მომწონს. მე გზების მონსტრი ვარ. სოსისი, სოსისი, სოსისები სუნი. გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ. არა, გთხოვთ. ჯერ არ დამითვალიერებია, გთხოვთ.
1: ალტშტატის რაიონი.
0: გერმანული პრაქტიკულობის და დუსელდორფ ველკომ კარდის წყალობით უამრავი ფულის დაზოგვა შევძელი. უხერხულიც არის, რომ ამდენი ფული დამრჩა. ასე რომ დარჩენილი ფული თავს დიდრული გასართობის საშუალებას მივცემ. ვარიეტეს დავესწრები. რეგინა.
2: რეგინა.
0: რეგინა. რეგინა. შენთან ჩამოვალ. შენთან დავჯდები. მაგიდა ხომ გაქვს? ყველი თაიღე. ორგანული ყველი შეუკეთეთ ხო? ბილეთი როგორ იყიდე? რეგინეჩკა, ეკონომია ამ ქვეყანაში სასწაულებს ახდენს. კარგი. ქალაქი როგორ მოგეწონა? იცი, ისეთი გრძნობა დამრჩა, რომ გერმანელებმა ის თავისთვის ააშენეს. თავად ცხოვრობენ და თვითონ ერთობიან. ყოველ შემთხვევაში მე არც ერთი ტურისტი არ დამინახავს. გეთანხმები, მე ისეთი შტაბის ჭირება დამრჩა, თითქოს გერმანელებმა დუსელდორფში

0: ჩემპიონატში ყველაფერი საუკეთესო ჩამოიტანეს. მართალი ხარ. მაშინ დუსელდორფს გამომარჯოს. გამომარჯოს.
1: ჩვენი მოგზაურობის შემდეგი ქალაქი შესანიშნავი ფლორენცია. ხელოვნების და საიდუმლოების ქალაქი.
0: ეს კომსახია.
1: სიმდიდრის და ფუფუნების ქალაქი.
0: 7000 ევრო დავხარჯე.
1: სიყვარულის და ვნების ქალაქი.
0: შენთან უნდა დავიძინო? თუ შენთან?
1: ქალაქი რომელიც?
0: ხედა?
2: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
3: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა. დააკვირდით, შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
4: ნუ ესე იგი, ამში
3: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
4: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც, როგორც მინიმუმ მეექვსე ციხეში, რუსთავის მეექვსე ციხეში. ნუ ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთმაკნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
3: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
4: აი მაგას გავს ზუსტად
3: დასთან ერთად რო
4: ასე სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაკმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაკის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაკს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაკს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძეს მეპირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაკი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
3: იქნება
4: ახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონ მაკობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც ახალისებაა გამოძიების.
3: ჩარევა პირდაპირ.
4: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, როგორ
3: ეხლა. ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა პატიმრები.
4: მინდა რომ ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა. და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით, ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოვამზადებთ დოკუმენტს და შევიტანთ სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავის უფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაკს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოვამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენ იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას, ეს ერთი. და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და

0: ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია ეხლა მე მესმის რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა რომ საკმარისზე მეტია და მეორე მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები ცემის ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ აი ერმაინაშვილის ტელეფონი იცით ტელეფონი გიკარნახეთ ხო კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული დაგვიკავშირდით შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გადავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება
1: ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა
0: მოდი მაშინ იქნება
1: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი ახალგაზრდა სულ 34 წლის მოულოდნელად მას აპატიმრებენ ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
0: აი ამას დაუკვირდით 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
1: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკად დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოებამ, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
0: გაჩნდა. ციხეში აწამეს.
1: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
0: ანუ ესე იგი რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
1: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
0: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
1: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობია, ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა ებზე.
0: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
1: ეხლა მე თქვენ უკვე ძალიან
0: კი, შენ წერილში გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც რჩება განცდა.
1: ანალოგიის განცდა.
0: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
1: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათ მთელი ძალისხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე.

0: რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: აი ნებისმიერი რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუნდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა. ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე. და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. ორნაწილიანია ორშაბათს ჩვენი გადაცემა და დაახლოებით 2 საათი უწევს. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები სხვადასხვა პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან არსებულთან, ან იმ თემას შეუერთეთ, რომელსაც ჩვენ შემოგვთავაზოთ, ან შემოგვთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. სხვადასხვა თემას შევეხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა ტრიალებს ახლა საქართველოში, საინტერესო თემები. Ну, ძირითადად ციხის ამბებზია უფრო გამახვილებული ყურადღება. და თანაც ახალ ციხის კადრებზე, რომელიც ახლა გიორგი დავითაძესთან და სხვა პატიმრებს დავითაძეს და სხვა პატიმრებს ეხება და როგორც არ უნდა გაგვიკვირდეს, არ ეშვებიან თემას, რომ ციხის კადრები, რომელიც გავავრცელეთ 2012 წელს, იყო დადგმული. ოღონს ვერავინ ვერ ხსნის, რას ნიშნავს დადგმა, ვერავინ ვერ ხსნის თუ როგორ არის დადგმული ის კადრები, ვინ დადგა და ასე შემდეგ. ის კი არა ნაცმოძრაობის აქტივი, პროკურატურას თხოვს, რომ მეც დავიკითხო მათ შორის, იმიტომ რომ მეც ვითომდა ნათქვამი მქონდა, რომ ეს ოდესღაც ან სადღაც, არ ვიცი ვისთან, რომ თითქოს ეს კადრები დადგმულია, პირდაპირ ეთერში ვამბობ, რომ არასოდეს არსად არ მითქვამს, რომ დადგმულია ეს კადრები და როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ დადგმულია, როცა ვიცი რაც ხდებოდა იმ პერიოდში და ვიცი, რომ არ არის დადგმული. ამიტომ ეს სიცრუეა, მე კი არა, პროკურატურამ ის ხალხი უნდა დაკითხოს, რომელიც ამ სიცრუეს ავრცელებს და მე ვფიქრობ, რომ წესით, როდესაც შენ ცდილობ დანაშაული დაფარო, ეს იგივეა, როგორც ახლა ჩვენ ვამბობთ ისტორიის გადაწერა სურს, ხო, ანუ ირანის ელჩმა რაღაც თქვა, ჩვენს სიწმინდეებს შეეხო და ბუნებრივი ათქმა ერთი ამბავი, სწორია, იმიტომ რომ ისტორიას ვერ გადაწერ. ანალოგიურად ის რაც მოხდა და ის რაც ხდებოდა, ვიღაცეები დღეს ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი გადაწერონ და თავიანთი ინტერპრეტაციით მიაწოდონ ხალხს, რომ არაფერი არ მომხდარა სინამდვილეში, ყველაფერი იყო ინსცენირებული და თურმე ის კარგი ხელისუფლება იყო და აი ესე ტყუილებით და ასე შემდეგ მოვიშოროთ ის ხელისუფლება და მოვიყვანეთ ეს, ვინც იმაძე ვითომ ეს, ნუ პოზიციონირება ესეთია, რომ ეს იმაძე უარესია და ეს ყველაფერი იმის დამსახურება, რომ ტყუილით მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, გინდა პროკურატურა, გინდა სასამართლო, ვისაც გინდათ იმას მიაკითხეთ და სთხოვეთ, გინდა დაკითხვა, გინდა დაჭერა, არ აქვს მნიშვნელობა. ციხის კადრები არ იყო დადგმული, ვერც დაიდგმებოდა მარტივი მიზეზის გამო, რომ როც ჩვენ თუ გინდა რამე დადგა, ამისთვის საჭიროა თავისუფალი ნების მქონე

0: ორი, ან ვთქვათ მეტი ადამიანი, რომელიც თავისი ნებიდან გამომდინარე იმონაწილეებს რაღაც სპექტაკლში. თუ შენ ხარ ბადრაგი ზედამხედველი ციხეში და პატიმარს ეუბნები, ვთქვათ, მუხლებზე დადექი და ან რაღაცა იყვირე, ან რაღაცა გააკეთე, სულ რომ პატიმარმა მე თქვას, რომ მე ჩემი ნებით ვაკეთებდი, სულ რომ ეს თქვას, ჯერ ერთი არავის არ უთქვამს, არა, სულ რომ ეს თქვას, ეს იმას ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პატიმარი უბრალოდ ვერ შევიდა კონფლიქტში და არ უნდოდა შესვლა კონფლიქტში ბადრაგთან ან ოფიცერთან და შეასრულა მისი დავალება. წინაამდეგ შემთხვევაში, ეხლა მე რომელიმე იმ ხალხისაგან, რომელიც ამბობს, რომ დადგმული იყო ის თუნდა ცოცხის კადრები, მე რო ეხლა რომელიმეს უთხრა, მიდი ამოიდე ცოცხი და იყვირე, რომ ქურდი ვარ ან რაღაცა მაგ დაგვარასაც ყვირის ხო ის კაცი. ამოიდებს და დაიცხებს ყვირილს. აი უბრალოდ ელემენტარულად, ვინც ამას გეუბნებათ, უთხარით, რომ ამოიდე ცოცხი და იყვირე. გეტყვის არ არის რატომ უნდა გავაკეთო. რატომ ფიქრობთ, რომ იმ ადამიანს სურდა ამის გაკეთება? მიდი თქვენ გააკეთეთ. მაგრამ ადვილია რაღაც სისულელეების თქმა და მე ვამბობ, რომ ამაზე მართლა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა უნდა ვრცელდებოდეს. როდესაც შენ ცდილობ დანაშაულს ხელი დაფარო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც დღეს ვიღაცა უნდა მოკლას, ან სემოს, ან აწამოს და შენ არაცნობო სამართალდამცავ ორგანოებს და ამით ხელის დაფარვაში ჩაგეთვლება, არა? თუ ეს 14 წლის წინ ხდებოდა და შენ დღეს ავრცელებ სრულ ინფორმაციას, რომ თითქოს და არ ხდებოდა, ესეც არის დანაშაულზე ხელის დაფარვა. ამაზე უნდა მოგთხოვოს, სახელმწიფომ უნდა მოგთხოვოს. იმიტომ რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი და ვერ უარყოფს ამას, რამდენიც არ უნდა სცადოთ.
1: გიორგი, ალბათ რამოდენიმე შეიძლება ითქვას ასპექტი კონდეს ამ ყველაფერს. ხო, რატო დაიწყო ამაზე ლაპარაკი? ის ცალკე თემაა და მოდი ეს გამოვყოთ, რომ ადამიანთა ის ნაწილი, რასაც შენ ამბობ, რომელსაც რატომღაც ალბათ ან სურს რომ სხვა დააჯეროს, ან ნაწილი რომელსაც რატომღაც შეიძლება მართლა დაიჯეროს და თქვა კონდეს. ნუ აქ ორი ვარიანტია. ან ადამიანს უბრალოდ ფანტაზიის უნარი არ აქვს და ფანტაზიის უნარი ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ იმას, რომ რაღაც ხომ და წარმოიდგინო, ხო, ადამიანმა და როგორ უნდა წარმოიდგინო თქვა ეს ყველაფერი, თან სათხდება, ციხეზეა ლაპარაკი. ეს არის მკაცრად დაცული ორგანიზაცია, ეს შეიძლება თქვა დადგა და ითამაშო ვითომ ციხეში ხდება ეს ყველაფერი, თუ ამას გულისხმობს ვინმე, რომ სადღაც თავისუფალ ადგილზე და არა ციხეში, არამედ ჩეულებრივ სადღაც ოთახში ეს ყველაფერი დადგეს და ეს სპექტაკლი გააკეთეს, ეს სრულიად სხვა რაღაც.
0: ან მეორე მომენტი, იგივე ციხეში ხდებოდეს, არა სადმე ოთახში, ოღონც ორივე როლს ბადრაგი ასრულებდეს.
1: კი,
0: გადაიცვას პატიმრის ფორმა, ვითომ პატიმარია რაღაცა და ნუ აი აწამებენ ეგ. ამ შემთხვევაში იტყოდი, რომ დადგმა.
1: კი,
0: პატიმართან მიმართებაში ეს უბრალოდ გამორიცხულია.
1: ხო, იმიტომ რომ თუ ეს აიძულე, ან ის დაითანხმე ამაზე, უკვე ნიშნავს, რომ მისი ნების, აბა ეხლა ვის უნდა მოსწონდეს ამ როლში ყოფნა, ხო? მაგრამ ამას ვინც იჯერებს, მაგრამ მე თირამეა და სხვათაშორის კითხვეს ამ შესახებ ბევრჯერი უკვე ნათქვამი, თქვა ჩვენი ტელევიზიიდან აჩერდება, სანამ ჩვენ დავიწყებდით, დავითი ლაპარაკობდა, ირმა ლაპარაკობდა, ყველა ის ადამიანი, ვინც ოდნავ მაინც აქმის კურსია, რასაკვირველია, ისინი ყველანი ცდილობენ რომ აუხსნან, რომ მსგავსი აბსურდი ჯერ ვის თავში გაჩნდა და მე ამიტომ ვამბობ, მრავალ ასპექტიანია. ვიღაცას გაუჩნდა, ხო, ეს აზრი და რატო გაუჩნდა? იმიტომ გაუჩნდა, რომ ფიქრობენ, რომ იქნებ ხვალ ხელისუფლებაში მოსვლისთვის იმ ადამიანებს, რომელსაც ჩვენს მიმართ აქვს დამოკიდებულება ესეთი, რომ რაციონალური მოძრაობა იყო ის საშინელი რეჟიმი, რომელმაც ეს გააკეთა, ხო, ამისი მოხსნას უს, ხო, ადამიანებს და ამას რომ ფიქრობს. იმის მაგივრად, რომ სინანულის მომენტი იყოს და სხვათაშორის კადრები გადის ხოლმე ახლა ჩვენს ტელევიზიაში, სადაც ჩანს, რომ ისინი სხვათაშორის სააკაშვილს ეყო ჭკუა იმ შემთხვევაში, რომ თქვა, რომ გამოძიება დაიწყოთ. დაკავებული არიან ადამიანები, ხსნიან და სხვათაშორის იქ ამბობს კიდევაც, თუ დააკვირდება ჩვენი მაყურებელი, მაშინდელი პროკურორი ადეიშვილი, რომ თუნდაც რომ რაღაცა გაყალბებული იყოს, თუ კი აქამდე მივიდა საქმე, რომ ეს ციხეში ხდება, ეს უკვე დანაშაულია, რომ თქვათ რაღაცა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ცდილობენ, რომ ამ ყველაფრის პასუხისგებლობის აღება

0: იქნებ რაღაცა ფორმატში მაინც დატოვონ იმის მომენტი რომ და იმასაც კიდევ ვიძახი ჭკუა ეყოთ მათ და დღევანდელ ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობ დიდმა ნაწილმა ხო ძალიან კარგად იცის აი მართლაც უდიდესმა ნაწილმა თუნდაც იმადგან ვინც კომენტარებს წერს სოციალურ ქსელში რომ აი ეს რომ მართალი იყოს რასაკვირველი ალბათ უყველანი ჩვენ გარეთ დავდგებოდით და გამოვიდოდით აქ რომ ეს გვეჯეროს რომ ეს არ არის რა ქვია დავითაძის მიერ მოგონილი ჩვენ გავი იმ ადამიანებმაც კარგად იციან ოღონდ გამომდინარე იქედან რომ მათ აქვთ კეთილგანწყობა ოცნების მიმართ და გარკვეულწილად აქვთ შიში რომ ოცნების ხელისუფლებიდან წასული შემთხვევაში შეიძლება რომ რაც მოძრაობა მოვიდეს ჯერ კიდევ თქვათ ეს შიში თუ აქვს ამ შემთხვევაში წერს ის რომ ეს არ არის მართალი თორე რასაკურველია ქუჩაში ვიდგებოდი თავი საკუთარ თავს ცდილობს რომ რაღაცა გამართლების ის მოუძებნოს
1: ბატონო ან შეიძლება თუ არ წერს საერთოდ დავალებაა და ეს პრობლემოტია
0: ჩვენს თუ არის ეს არის ნაწილი ადამიანების გეთანხმები რომელსაც პირდაპირ რაკეს დავალება და ამაში ფულს იღებს, მაგრამ არის მეორე ნაწილით, რომელსაც თავის გამართლება სურს რაღაცაში, რომ თუ ეს ხდება და ამას ქართული ოცნება აკეთებს, მაშინ რასაკვირველია გარეთ გამოვა.
1: ესეთებიც არიან, ზარია ეთერში.
2: საღამოში. ეს ერთი შენიშვნები და მოძებნა. აი სიტყვა დაუპატრულება. რას
1: ეთქვას?
0: გაუპატიურებასო და
2: ბიტონო გაუპატიურება ნიშნავს როცა მამაკაცი დალადობს სალონზე. ამყარებს სექსუალურ კანში.
0: არა, გაუპატიურება მარტო მამაკაცი ქალთან არ არის,
2: მაგრამ
1: ვათქმევინოთ ერთი წამით ქალბატონო თქვით ბოლომდე და მე გიპასუხებთ.
2: ხო, და როგორ შეიძლება სექსუალური ძალადობა საათარო მამაკაცზე, როცა ამის ის არ დაშავდება არასდროს, შვილი არ ჩაისახება სიცოცხლეს და ამიტომ ამას უნდა დაარქვა ღირსები ჩვენა, ხელახმა და არა დაუპატიურება. და ეხლა ღირსების შემახვის აი ცირება ეს ამ ფაქტის შეიძლება გამოყენებულია მთავრობის მიერ იმისთვის, რომ ხალხს შეეშინდეს ციხეში მოხვედრა. იმიტომ რომ ადგილი აღარ აქვს უკვე პატიმრის. და რო შეეშინდება ადამიანს ციხეში ასე მომეწევიანო, შეიძლება მოერი აქტი ყველაზე და ამით არის გამოწვეულზე. აი მაინტერესებს.
1: კარგით, შენ თუ გინდა შეიძლება თუ გინდა მე დავიწყებ როგორც გინდა.
0: ხო არა, უბრალოდ რახან ამ თქვი რომ გაუპატიურება სხვათაშორის რომ იცოდეთ თვითონ ტერმინი სამართლებრივი ტერმინია, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ არის აუცილებელი მარტო ქალსა და კაცს შორის არსებულ იმას სექსუალურ ურთიერთობაზე ძალადობით როცა ხდება ეს. ეს ხდება ორივე შემთხვევაში. ანუ ერთი სქესის შემთხვევაში ქალი და ქალს შორისაც შეიძლება მოხდეს ეს. ისევე როგორც კაცსა და კაც შორი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თქვენ რას აბზანებთ ჩვენ ამ სიტყვა გაუპატიურებას მართლა ვცდილობთ რომ არ ვთქვათ, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში
1: იმიტაციას
0: ხო აქ გვამბობდით გაუპატიურების იმიტაციას და სინამდვილეში ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ის ფორმა რომელიც თქვენ თქვით პირშევების შელახვა ღირსების შელახვა სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. ხო, ღირსების შელახვა ძალიან ფართო გაგებით არის. შეგინების შემთხვევაშიც არის ეს ადამიანის იძულებით თქვა, თუნდაც დაჩოქება, თუნდაც რაღაცა, ანუ ადამიანის ღირსების შელახვა ეს ფაქტია და ჩანს კიდევაც იმ კადრებში, რომელ კადრებიც თვითონ ხელისუფლებამ დაგვანახა, გაამზეურა, გამოიტანა და აქაც დაარღვია სხვათაშორის ჩანს ამის შესახებ უკვე ძალიან ბევრი ლაპარაკობს, რომ მისი გამოტანის უფლებაც არ ქონდა. იმიტომ რომ იქ რაც ხდება და ღირსების შემლახავია რაც ხდება, იმ ადამიანს ერთი რომ იმ ადამიანებმა ხომ მიაყენეს შეურაცხყოფა და მეორეა როცა ეს გაასაჯაროვე და მეორე უკვე ასე ვთქვათ ყველას დაანახე. და თან მით უმეტეს დეესკალაციის ოთახიდან გამოტანილ კადრებზე როცა მეგის ლაპარაკი, აქაც კიდე ცალკე, აქაც დარღვეულია ყველაფერი. ანუ სახელმწიფომ ყველგან ყველაფერი დაარღვია. გამომდინარე იქედან რასაც თქვენ ამბობთ რომ ეს შეიძლება იმიტომ გააკეთეს რომ ამით შეაშინონ და რაღაც გარკვეულწილად შექმნან ის ილუზია იმისი რომ ციხეში მოხვედრა არ არის სანატორიუმი ციხე და იქ თურმე ასეთი რაღაც ხდება ამის გაკეთებაც საშინელება ქალბატონო წინა ხელისუფლებაც ამით უაკეთებდა ამას წინა ხელისუფლებასაც ამით

0: ამიტომ ჰქონდა სწორედ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ადამიანები ერთმანეთს ტელევიზიიდან კი არიგებდნენ ციხეში მოხვედრილი ადამიანები ოჯახის წევრები და ყველა მიცოდა რომ ციხეში მოხვედრა საშინელ ამიმაში მდგომარეობაში უნდა აღმოჩენილიყო და ეს გარკვეულწილად აწყობდა კიდევაც იმ ხელისუფლებას იმიტომ რომ ციხეში მოხვედრა ესენი თვლიდნენ კიდევაც აი სამი დღით ადამიანი ციხეში შემაყვანიე და მერე იმ ადამიანს რასაც მინდა იმას გავაკეთებინებ დაწყებული ქონებების ჩამორთმევა და დაწყებული აღიარებები რომელი აღიარებებით სინამდვილეში მოგონილი იყო, აი ეს ყველაფერი ამიტომ კეთდებოდა. და აქედან გამომდინარე, თქვენ რასაც ამბობთ, გამართლების რაღაცა თქვენ ეს არ გითქვიათ, მაგრამ თითქოს აი ცადეთ ის რომ ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ დანარჩენებს რაღაც პრევენციის მომენტი გაუჩნდო ციხეში მოხვედრა არ არის კარგი. და ციხეში მოხვედრა თავისუფლების აღკვეთა და თავისუფლების აღკვეთა უკვე არ არის კარგი. და ჩვენ თუ იმ მდგომარეობამ დუყავს ადამიანები, რომ თურმე ციხეში კაი მდგომარეობა და ამიტომ ადამიანმა შეიძლება ციხეში მოხვედრა დაწყვიტოს და არ შეეშინდეს. ესე იგი ძალიან გაუსაძლესი მდგომარეობა ჰქონია გარეთ, რომ ადამიანს შეუძლია ციხეში მოხვედრაც, ასე ვთქვა.
1: ანუ დანაშაულს ამით ვერ შეამცირებ, ამ დაშინებით მოდით ასე ვთქვა, დანაშაულს რო ჩადის, ამიჯერად იმ მომენტში იმას არ ფიქრობს ციხეში რა ელოდება, კონკრეტულად იმ მომენტში. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს იმას, რომ რისთვის მოხდა ძალადობრივი ქმედება პატიმრის მიმართ, იმისთვის რომ დააშინონ, იმ ზალადობრივი ქმედება თუ ხდება, ის კანონის მიხედვით მერე, რა თქმა უნდა, იხილება და კანონის მიხედვით მერე ისჯება ის ადამიანი, ვინც ჩადის ამ ზალადობრივ ქმედებას. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს იმას, თუ ის
0: მოტივაცია რა იყო
1: ამ შეკეთებოდა სამომავლო ტრავმა.
0: აა გამართლება არა, არანაირი მოტივაცია არ შეიძლება იყოს
1: ამ ზარი ეთერში.
2: ალო.
1: დიახ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. აა
2: გასე ეხლა ვაჩენ არც უსწავლობ არ არის ესეთი სამყაროში მაგრამ შეხეში ასე სამბა მოხდა თქვი ჯანებია რიჩი მოდე კიდე პროპაგანდა შეწევია მის მაგივრას რომ დასაჯო იმ შეხის რაცა გამოაშკაროს ეგო იქით პროპაგანდა შეწევა მის სასარგებლოს ეს ადამიანობა ელემენტარულ ამას ადამიანობას უფია. სამანურო წავი ჩავრობის ხატი პოლიცია და ადამიან ორფე ადამიან უყადრებს ამას. როგორ რაღა ის ადამიან იგონებს და ამას და მოგონებს შეხვდას ხაში. და თვითონ დადგას რა კადრულობ ზოგიერთი რატო რა ხდება ეს. ამის მოხდენა არ შეიძლება. ასეთი პროგრამის მოსვლა შეიძლება? თუ დახურდა ეს ხალხი, თუ ძალიან ხეს ხალხი, ასიანთავრობა თუ ხეს ეს საშინელება და მე არ უღვიცინია. პირიქით ასე ხოვდა ვიღაცა, ხო? ხო ხარ გამიკნით მოგვე? სირცხვილია, სირცხვილი, ამი გარკითხვა. და კიდე ვიღაცი დადანახდო კატიბრის და მიწოდები და ვიღაცი და ვიღაცი. და ქანიებს მართლება. რომელია ფარობის წარმატი განაგებინეთ ერთი სადაი სახელმწიფო სადაი
1: სახელმწიფო
2: კი ბატონო არის თავის მართლება კი არის თავის მოწყულებაზე არის აი ეგ არის ახლა ცხოვრება აი ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ
1: მადლობა ქალ ბატონო მადლობა ზარისთვის მადლობა და ძალიან გთხოვთ რომ რო რეკავთ იქნება ცოტა შემოკლებულად რომ გვითხრათ თქვენი აზრი, იმიტომ რომ დრო არ ყოფნის. მე კი მინდა მივცე ყველა საშუალება.
0: არა, ემოციურად ხის.
1: კი, არა, იმიტომ ვაძლევ საშუალებას, რომ ბოლომდე თქვან სათქმელი, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ ბევრი ადამიანი რეკავს და ბევრს აქვს სათქმელი.
0: აი, საინტერესო რამე თქვა. წინამთავრობამაცო და სავსებით, აი ლოგიკურად ხო ჩვენ ხო ყველანი რას ველოდებოდით? ჩასაფრებული ხო არა ხარ მართლა ადამიანი და ფიქრობ რომ იმდენი უბედურება აქვს ამ ხელისუფლებას ეს ბოლო რო დაემატა

0: ბარაკი. აქ ქრისტიანობამდეც ქრისტიანობა კიდე ცალკე თემაა. აი უბრალოდ ჩვეულებრივ ნებისმიერი ადამიანი ამას რომ გაამართლებს, ან ამას რომ ჩაიდენს, იქ უკვე იქ დამთავრებულია, იქ ადამიანობაზე ლაპარაკი მართლაც მურჩა. იმიტომ ჩვენ უკვე გვაქვს მოსა ესენი ციხეში არ უნდა გაუშაკოთ, ესენი მოსარჩენი არიან სულ. ესენი ფსიქიურად ვერ არიან დალაგებული ადამიანები. ამას რომ ადამიანი აკეთებს, ის აღარ არის ნორმას გაცდა. სადისტი როცა ვამბობთ, ნიშნავს რომ ავადმყოფია. ეს ადამიანები ავადმყოფები არიან სინამდვილეში. და ეს უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას და ამდენი ამბავი აღარ მოყვებოდა. მარტივი ქმედებები იყო. ისევე როგორც გახსოვთ თქვენ გირგულიანის იყო, რა ქვია, საქმე მარტივი იყო, უნდა შეეჩერებინა იქ მონაწილე პირებს, რისთვისაც მოხდა კონფლიქტი, უნდა შეეჩერებინა გამოძიების პროცესში თანამდებობა და გამოეძიებინა. ეს უნდა გააკეთებინა, ამას გააკეთებს ნებისმიერი. კიდე გეუბნებით, აქ არის ჩვეულებრივი კარგი ხელისუფლებაზე არ არის ლაპარაკი. აი ნორმალური ადამიანი ნებისმიერი თქვენგანი, მე მგონი ხვდებით ამას, რომ რა უნდა გააკეთებინა ამ ხელისუფალს და რატომ გააკეთა ეს? რატომ მივედით აქამდე, რომ მე გამართლება დაჭირდა და სავსებით მეთანხმები იმ ქალბატონს, რომელიც მართლა ემოციით ამბობს, რომ ვისთან გვაქვს საქმე?
1: ხო ბატონო, ნაცების პოზიცია თუ დააკვირდი, რაზე რითი პოზიციონირებენ, რომ ეს რომ რეალობა ყოფილიყო სააკაშვილის მართლობის პერიოდში, მაშინ ერთი კაცი მაინც გამოჩნდებოდა, როგორც დავითაძე და გამოვიდოდა და ეთყოდა, რომ გამოუპატიურეს. ანუ ამ უტვინოებს, აი პირდაპირ ვამბობ, უტვინოები ხართ. არ ესმით, რამდენად დიდი ტრავმა თვითონ ადამიანისთვის გამოვიდეს ეს და თქვას, და თან სად სააკაშვილის რეჟიმის დროს, სადაც ზუსტად ამით სარგებლობდნენ და დადიოდნენ კამერა და ამბობდნენ ეს გავაქათმეთ ის და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მეორედ, დღეს რო დავითაძე ამას ამბობს, ამას სივაშკაცე უნდა, ამას უნდა სერიო, აი კაცმა ორჯერ სადა თვითმკვლელობა. დაფიქრდით რეებს ამბობთ ხალხო. აი უბრალოდ დაფიქრდით. თქვენ თავზე ერთი წამი წარმოიდგინეთ და მერე ისაუბრეთ. ამის თქმა, ანუ ესე იგი, ეს თუ მოხდა, უეჭველი, ეს თუ მოხდებოდა, გამოვიდოდნენ სააკაშვილის პერიოდში პატიმრები და იტყოდნენ გამოუპატიროს, ანუ ტვინი როცა არა აქ ადამიანს, ნუ ვერაფერს ვერ მოსწყო რა. ეხლა მე ყოველთვის მოუწოდებ ჩვენს მაყურებელს, რომ შეურაცხყოფა არავის არ მივაყენო და რაღაც, მაგრამ აქ უკვე გოჩას თქმის არ იყოს, აქ უკვე შეურაცხყოფაზე კი არა, აქ მართლა ფსიქიატრი ჭირდებათ ამ ადამიანებს და მკურნალობა, რეალური მკურნალობა. იმათაც, ვინც ამბობს, რომ არაფერი არ მომხდარა, და იმათაც, ვინც ამას ჩადის, იმიტომ რომ ნორმალური ეხლა ტიპი რატომღაც ამას გააკეთებს და მე თან ეტყვის ვიღაცის დაბარებულზე აკეთებს, თუ თავისი სიამოვნების გამო აკეთებს. არა, ნორმალური ადამიანი, საღათ მოაზროვნე ადამიანი და ჯანმრთელი ადამიანი ამას არ გააკეთებს. ну гаутყლება გინდა ის იყავი, რა ქვია, ბადრაგი და გინდა რა, ბადრაგი რა ადამიანი არ არის? იმას თავისი სამუშაო აქვს და ასრულებს თავის სამუშაოს. მაგრამ როცა შენ უკვე ამას აკეთებ, გინდა ციხეში, გინდა გარეთ, სადაც გინდა, ეს უკვე მანიაკური რაღაც დამოკიდებულება, ანუ ეს სამკურნალო ხარ ადამიანი. შენი დატოვება სისტემაში არ შეიძლება, როგორც პედოფილი არ შეიძლება, რომ სკოლაში ასწავლიდეს ბავშვებს, გაკვეთილებს. ასე არ შეიძლება ასეთი მიდრეკილების მქონე ადამიანი ციხეში მუშაობდეს, სადაც მას მიუწვდება ხელი იმაზე, აი თავის ფანტაზიებზე, სადაც შეუძლია პატიმარს უთხრა, რომ ან გაიხადე, ან რაღაცა გააკეთე და ის ვალდებულია, რომ დაემორჩილოს და მე თავის ფანტაზიებში ახლა ის რო გადავა და ჩაიდენ სექსუალურ რაღაც.
0: და ამიტომაც არსებობს ეს, რომ გამოირიცხოს. ამის გამო სახელმწიფო აკეთებს სისტემას, ქნის მთელს მონიტორინგის, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდეს.
1: თან ერთმანეთის კონტროლის ქვეშ
0: უნდა
1: იქნან, ერთი მეორეს უნდა აკონტროლოს და კაცი კაცი შვება.
0: აბა, აი ეს 10 ადამიანი ხო დაღუპეს ადამიანები, კაცო და იქ ექიმის. ეს არის საშინელება ქვეყანაში, როცა ეს ხდება და როდესაც უმაღლესი ხელისუფლები მე ამაზე გამოდიან და კიდე გეუბნებით, ყველა სიტუაციაში მათ რაც უნდა გეკეთება სტანდარტია. სტანდარტი ჩვეულებრივად არის, ასეც არ არის, რა ქვია, დიდი შემოქმედება მას არ ჭირდება, დიდი ტვინი არ ჭირდება და გონიერება. სტანდარტია, როცა ესეთი რაღაცა მოხდა, შეუჩერე უფლებამოსილება და ჩვეულებრივად ხალხს გააგებინე, რომ მეც შევწუხდი ამითი, რომ ეს თუ ესია, მე ეს უნდა გამოვიკლიო.
1: თან ეს სტანდარტი შენ უფრო გაწყობს და შენ გამოგადგება უფრო მეტად.
0: აბა რა,
1: შენ მას არ აკეთებ.
0: აკეთებ საპირისპიროს ხო და მე ეს ადამიანები რატომღაც ფიქრობენ, რომ რატო არის, რომ მათ წინააღმდეგ უკვე მთელი კამპანია იწყება ხოლმე და მე სისულელებს სისულელებს აყოლებენ, კაცო, მიაყოლეს სიტყვები, მოიგონეს მარაგი. ხა ჩემს იმაში ფოტოშორის აი სპეციალურად ვფიქრობ, რომ არც კი წავიკითხავ იმ კანონს, იმიტომ რომ მე ისედაც ვიცი რა სიტყვები არ უნდა

0: იხმარო და ჩემ თავს თვით შეზღუდვას უკეთებ, როდესაც ტელეეთერში ვლაპარაკობ, როდესაც ადამიანებს ვესაუბრებ. და ახლა სიტყვებია, ჩამონათვალი გააკეთეს, მიიღეს, რომ ეს სიტყვები თურმე არ შეიძლება იხმარო, გავგიჟდით უკვე, ხო? სადამდე მივდივართ ახლა? იმ ციხეში რაც ხდება, იმიტომ ციხე ეს ის ადგილია, სადაც გინდა თუ არ გინდა ადამიანის თავისუფლება შეზღუდულია, მაგრამ დანარჩენში შეხედეთ, აი ნებისმიერ სტრუქტურაში შეხედეთ, რა მდგომარეობა გვაქვს და მე უკვე მივდივართ ცენზურამდე, რომ თურმე იმაში როცა დავსხდებით და დავიწყებთ საუბარს, თურმე რაღაცა სიტყვების თქმის უფლება გვაქვს და ამას ვიღაცა გვისაზღურავს. თვით შეზღუდვა კი არ არის და ჩვენ თვითონ ჩვენ თავს კი არ ზღუდავთ. არამედ ვიღაცამ უნდა შეგვზღუდოს და უნდა გვითხრას, რომ შენ ამ სიტყვების თქმის უფლება გვაქვს. მე ვიცი, რომ გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც იტყვიან, რომ ბიჭო, როგორ არა, აბა ხა ვიღაცა რო იგინება ტელევიზიაში, ეს ხომ არ უნდა ხდებოდეს?
1: იგინება სხვა არის, შეურაცხყოფა სხვა არის, მაგრამ როცა პოლიტიკურ დებატებში შენ სისტემას
0: რეჟიმს,
1: არა, რეჟიმს უწოდებთ, ან რეჟიმი ეს არის დედისგინება. რეჟიმი პოლიტიკური ერთ-ერთი
0: შეფასება,
1: რომელსაც ჩვენ კი არა, კაცო, ხმარობს მთელი მსოფლიო. და შენ მეუბნები, რომ არა, შენ არ იხმარო, შენობა გამოიყენო ეგ სიტყვა. და ისმის კითხვა, კარგი, როგორი შეფასება გავაკეთო? დემოკრატიას მოშორებული? აი, რაღაცა ხო უნდა ესე
0: გაზიაში გადაგვიყვანო.
1: ახალი სიტყვათა ლექსიკონი უნდა შევქნათ. მოდი ზარცუ პასუხობა გავაგრძელოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: ადამიანი, რომელიც ღირსება და კალახვის გამო პოლიციის იარაღით და გაუსოდეთ, რაც მან ციხე მიიღო, ესე ღირსება გააჩნია. სხვანაირად ეს ამავე არ არის. მაშინ გიზმია და ექსპერტიზა გაუკეთე. მასეთ რამე ადამიანი მოიგონებს, ეს არის სისტემები. რადგანაც მთელი ცხოვრება მაკლეიბეთ უნდაია ხვალე ხელისუფლებას, რომ შეიცვალოს, მაინც არავინ გამოიჩენს იჩის მაგარი და იმ დარჩენი წელს უნდა მოიხადოს. აი რო გამოვა ეგ ადამიანი, აქ ვერ დასწება საცხოვრებლად, ესე იგი სამუდამოდ უნდა გადაეხეცოს უცხოეთში. რა სისულელეებია, რა ისა, ხო უნდა დაფიქდეს ადამიანმა, რაზე ლაპარაკ. მეორე საკითხი მინდა კითხრა. ბატონო გოჩე, მე და თქვენ, ესე იგი, გამოვდივართ დღევანდელი კრემლის ლოგიკით, ტერორისტები. თუ მინისტრი 12000 ლარზე ქვემოთ მიიღებს ხელფას, ესე იგი კორუფციონერი ხდება. ჩვენ ფუნქციონერები 400 ქვემოთ თუ მიიღებს, ესე იგი ჩვენ ტერორისტები დავუახლოთ ხელში. რა ლოგიკაა ეს? მადლობა თქვენ.
1: მადლობა ზარის, მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ბოდი შეგოჩდა, მე შენ გააგზავნე. მე მესმის, ყველაფერი მესმის, რასაც ბრძანებთ, პატივცემულო და გოჩემაც გაიგო და მაყურებელმაც. ერთადერთი უნდა შესწორება გავაკეთო, რომ თქვენ ცოტა არასწორად თქვით. პოლიციელზე სროლა ვაშკაცობა კი არ არის, ანუ აქ საუბარი იმაზე, ვაშკაცობა ამით არ გამოიხატება და ამით არ შეფასდება, რომ რადგან პოლიციელი ერთი იმან არის წოდო, რომ პოლიციელია, ის ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ანუ შელაპარაკება ვისთანაც მოუვიდა, ამოიღო ერთმაც იარაღი, მეორემაც და ორმხრივი სროლა მოხდა. მაგრამ ვაშკაცობა, მოდით მაყურებელმაც რომ იცოდეს ჩვენი პოზიცია, არ ფასდება იმით, რომ შენ იარაღს ამოიღებ და ესვრი. მაგრამ ბატონს რის თქმაც უნდა და ისიც გასაგებია, რომ ეს არისო ისეთი ვიღაც ტიპი, ანუ თვითონ გიორგი დავითაძეზეა საუბარი, რომ ადვილად ეთქვა, რომ მე ვიღაცამ თითი შემიყვა რაღაც, ანუ მისთვის ეს მართლა ტრაგედია, მისთვის ეს მართლა დაღუპვა, მაგრამ იმდენად იძულებული გახდა, რომ ეს ეთქვა. აი წარმოიდგინეთ, რა დღეში უნდა ჩავარდეს ასეთი ადამიანი, რომ ეს თქვას. და მე დაიწყეთ საუბარი, რომ ის ან ტყვილია, ან მე რა რო თქვა, ან რაღაცა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გავიგეთ რაც თქვა ბატონმა, მაგრამ ძალა ის ძალადობრივ ფაქტზე ვაშკაცობის შეფასება არასწორია. ვაშკაცი ბევრ ამაში გამოიხატება, შეიძლება მათ შორის ამ იმაშიც შეიძლება გამოხატოს ვაშკაცმა თავისი ხასიათი, მაგრამ არ არის მაინც და მაინც ვაშკაცობასთან პირდაპირ კავშირში. მე ბევრი ისეთი ადამიანიც ვიცი, აი რასაც ქვია ლაჩარი, რომელსაც იარაღი ჩაუვარდა ხელში და კარგ ადამიანს ესროლა. და მე ყვიროდა, მაპატიედა მთელი ამბა. ასეთი რაღაცაც ხდება, მაგრამ ნუ კონკრეტულად ეს შემთხვევა რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ზოგადად
0: ეს სასახალისებელი თქვა ამ ფორმით თქვა რომ ეს არ არის ნამდვილად, ჩვენ არ ვიცით იქ სიტუაცია, ირკვევა სხვათაშორის ოჯახი მაგასაც თვლობს, რომ ის პირველი საქმეც ასე თქვა გამოძიებული იქნეს და იქ ასე თქვა
1: ხო დავით ბოლომდე მოტოციკლი ჩაცხრილულია, თვითონ ხوار ჩაცხრილავდა, ესე იგი ეს როლი.
0: ანუ ორ ხრევის როლა იყო და ეს 17 წელი ძალიან საინტერესოა და სხვათაშორის აქ იმასაც ერთი მომენტიც ხა თქვენ რა ხან თქვით, რომ რასაკვირველია ძალიან ძნელია ამის თქმა, თუმცა ეს მას არაფერში არ აკნინებს, იმიტომ რომ ადამიანზე როდესაც ძალადობენ, ხო, რა ფორმითაც არ უნდა მოხდეს, ეს მისი პასუხისგებლობის საკითხი არ არის, ეს მოძალადის პასუხისგებლობაზე გადადის და ის ადამიანი საქართველოსიც იცხოვრეს, მე დარწმუნებული ვარ და არაფერი მას არ დაშავებია რეპუტაციული თვალსაზრისით. პირიქით აგერ გიორგი მას თქვა, რომ ეს რო გაბედა ადამიანმა შეძლო და თავის თავში ის ძალა იპოვა, რომ ამის შესახებ ეთქვა და სხვათაშორის ციხეც აჯანყდა, ხო, იქ სოლიდარობა გამოუცხადეს, იმიტომ რომ ასეთი რთული მდგომარეობა, რადგან ეს არ არის ერთეული შემთხვევა რო ყოფილიყო, ამაზეც რასაკვირველია რეაგირება იგივე უნდა ქონდეს, მაგრამ ჩანს რომ ეს ერთეული შემთხვევა არ არის, ბევრი რამით ჩანს იმ ბადრაგების მოძრაობებით, გადაფარვით, ეს ყველაფერი ჩანს რომ დეესკალაციის ოთახი გადააქციეს დაშჯის ოთახად, არადა რომ იწამების ოთახად, არადა რომ იწოდე დეესკალაციის ოთახის არსი. აი კარცერი მაგალითად გონიათ რომ დეესკალაციის ოთახი ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ესე რომ რაღაც სახელები იცვლება და სინამდვილეში იგივე რჩება ფუნქციით და სახელი შეუცვალეს, აი მილიციას დაარქვეს პოლიცია და ასე შემდეგ, ხო. დეესკალაციის ოთახი კარცერსაც არნიშნავს, დეესკალაციის ოთახი არის ოთახი სადაც ადამიანი იმ მდგომარეობაშია რომ ფსიქიურად ისე არის აშლილი რაღაცის გამო, ან კონფლიქტის გამო, ან ძალიან ბევრი რამე შეიძლება იყოს და ეს ადამიანი შეყავთ ექიმის თანდასწრებით და იქედან ან გადაყავთ მერე უკვე დასამშვიდებლად ან ფსიქიატრიულში ან სადმე, ან თუ დამშვიდდება ისევ უბრუნდება საპატიმრო ოთახს. ამ ოთახის ესე გამოყენებაც იმ სახალხო დამცველმა ეს ხომ უნდა იცოდეს, კაცო. და ის რასაც ლაპარაკობს, ხო, ეს ახლოსაც არ არის ჭკუასთან, ან ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. მსგავსი რაღაცები შეიძლება არ იცოდე, მაგრამ როდესაც კომენტარს აკეთებ, ხო უნდა დაფიქრდე, ჩაიხედო, იცოდე მაინც, მოხვიდი ასზე. ის მომენტიც კიდევ, როდესაც თავის დროზე სხვათაშორის ეს ჯერ კიდევ კოტე კემულარიას მინისტრობის დროს მოხდა, როდესაც მან დააყენა და მე ვთვლი რომ ჩემი კოლეგა ურთიერთობა მქონდა, დააყენა საკითხი სააკაშვილის დროზეა ლაპარაკი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაქსიმალურად ნაკლები შეხება ქონოდა პენიტენციალურ სისტემასთან. ეს ორი უნდა გაყოფილიყო, იმიტომ რომ სანამ გამოძიების პროცესშია, მანამ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც კი სასამართლომ განსაჯა, უკვე ის ადამიანი მორჩა, მას სასჯელის მოხდა დაიწყო. პოლიციას არანაირი შეხება არ უნდა ქონდეს. ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება? ჩვენ შემთხვევაში ხდება პოლიციელი, რომელიც შურს იძიებს, ამის გამო იყო სწორედ რომ გაიყო ეს სისტემა. მერე მოხდა, მერაბიშვილი სხვათაშორის წინააღმდეგი იყო ამისი და მთელი ის მოუწია მაშინდელ პოლიტიკურ გუნდს და მაშინ იმ პერიოდში პარლამენტში ვიყავი, გაიყო ეს სისტემა. დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია ზეგავლენა ქონდეს და ამას არ ხედავთ მარტო პირველი ამ შემთხვევაში. ჩვენ უკვე ამას ბევრ გამხედავთ. ჩვენ ხედავთ იმ რო ჩამოიყვანეს იმ კრიპტოვალუტის იმაზე რომ მიდიოდა ბაჩიაშვილის იმას. ჩანს რომ იქაც, ანუ სისტემა რომელსაც სინამდვილეში სრულიად სხვა ფუნქცია აქვს, დაშჯა კი არ არის მარტო, სასჯელს იხდის ადამიანი, მაგრამ გონიერი ადამიანები გონიერ სახელმწიფოში ფიქრობენ, რომ ხვალ ეს კაცი უნდა განთავისუფლდეს და გამოვიდეს. რადგანაც უნდა გამოვიდეს, ეს ადამიანი საშიში და გამწარებული კი არ უნდა გამოვიდეს, ეს ადამიანი ნორმალური უნდა გამოვიდეს, საზოგადოებაში უნდა ჩაერთოს,
1: დანაშაული,
0: ხო, მისი სოციალიზაცია უნდა მოხდეს, ადამიანი უნდა ეჩვეოდეს გაუხსენდეს იმას, რომ მე ჩვეულებრივ ყოფი ცხოვრებაში როცა გამოვა, ის ადამიანი საზოგადოების წევრი უნდა გახდეს. მიხვდა ამას ნორმალური ადამიანები მიხვდნენ, რომ მუდმივად საშიში მდგომარეობა ციხიდან გამოსული კიდევ უფრო საშიში კი არ უნდა იყოს. რომ ადამიანი ციხეში რომ მოხვდა, მერე უფრო საშიში რომ ხდება. რაც ჩვენ შემთხვევაში ხშირად იყო ხოლმე საბჭოთა პერიოდში იყო. იგივე იმ სიტუაციაშიც, რა ქვია, როდესაც ძალადობა მეტია, ადამიანი იქედან კიდევ უფრო მეტად დაზიანებული ფსიქიკით გამოდის. კიდევ უფრო მეტად მიდრეკილი გამოდის დანაშაულზე და ამიტომაც არის ჰუმანური რატო გახდა აი ეს დემოკრატიულ ქვეყნებს რომ ეძახით. იმიტომ რომ იქა ცხოვრებაში მე ერთ-ერთი ის იყო, რა ქვია, მეუნებოდა რომ ჰოლანდიელიო აქო ციხეში უკვე კარგახანი არ მოხვედრილაო. მარტო აი ვინც არიან მიგრაცია ან ახალი ჩამოსული ან მიგრანტის ოჯახიდან თორე ჰოლანდიელი უკვე დიდი ხანიაო აღარ მინახია, 7 წელიაო ჰოლანდიელიო ამ ციხეში არ მჯდარაო. ანუ შექმნეს ის საზოგადოება, სადაც ადამიანისთვის თავისუფლება ყველაზე დიდი ღირებულებაა და ადამიანის ციხეში მოხვედრა აი ალბათონი ამბობდა.
1: ერთამდე და ის რა ქვია, ну საერთოდ ეგრე არ ითქმის, ყველა ციხე ციხეა და ყველა ციხე ცუდია, მაგრამ მსოფლიოში არის ერთ-ერთი, ანუ ერთი ჰოლანდია, მეორე დანია. ორი ციხეა, სადაც ხალხი ნატრულობს მოხვედრას, იმიტომ რომ გარეთ ცხოვრებას და ბომჟი სტატუსში ყოფნას ჯობია ციხეში.
0: იმიტომ რომ დაცული ხარ, ყვება, ყველაფერი, განათლება, ყველაფერი,
1: მაგრამ
0: ამიტომ რომ ჰოლანდიელები უკვე აღარ ხვდებიან, დანიელები აღარ ხვდებიან. იქ ჩასული აი ვინც მართლა ისე მდგომარეობაშია, რომ ურჩევნია ციხეში მოხვდე და ასე თუ ისე ნორმალურ პირობებში ვიქნები, ხო? ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ხო როცა ვლაპარაკობთ ეხლა ციხეში ეგეთი მდგომარეობა რო გქონდეს, მაშინ გარეთაც უნდა გქონდეს კარგი მდგომარეობა და ჩვენ გვაქვს საშინელი მდგომარეობა, ხო? ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ოჯახი არ ჩინონ. გარბიან ქვეყნიდან, იმიტომ რომ პერსპექტივა არ აქვთ. დემოგრაფიული სიტუაციაზე ხშირად გვილაპარაკია, იცვლება და ჩვენ საწინააღმდეგოდ იცვლება ეს ყველაფერი, ხო? სოციალური მდგომარეობა, აგერ პენსიაზე ახსენა ბატონმა, მართლაც არ ცხვენია, კაცო. თავისთვის როცა იმატებენ და 20 ლარს რომ მიმაშვები, რა ქვია, პენსიონერს, ნუ რაღაცა ოდნავ მაინც ხომ უნდა გზნობდე ხელისუფალი როცა ხარო
1: 16000-ზე რო 1500-ს კიდე
0: დაიმატებ, ხო? იმიტომ რომ ინფლაცია
1: იმას 20 ლარს რო
0: უმატებს, ის უნდა მოკვდეს, კაცო, გაწერულები ვართ ყველა. აი იმიტომ ვამბობთ ჩვენ ამ ტელევიზიიდან ხშირად იმის მონათფლობელურ სახელ მონასაც გააჩნია სხვათაშორის მონა სად იყო. მაგალითად რომში მონა ბევრ შემთხვევაში თავის სოციალური ადამიანი სხვაგან რო ცხოვრობდა, იმაზე უკეთ ცხოვრობდა. სოციალურადაც დაცული იყო. თავისუფლების ხარისხიც კი რაღაც რაღაცებში მეტი ქონდა და აქედან გამომდინარე ელემენტარულად ჩვენს ქვეყანაში ამ მონობასაც საშინელ მდგომარეობაში ვართ.
1: ანუ 20 ლარის მაგივრად 45 ლარი მოემატათ რა.
0: 45.
1: ანუ 1500 იქ, მაგრამ აქ 20-ზე რო ატყდა ერთი ამბავი 20 ლარი.
0: ანუ 45 ცოტათი გაუორმა.
1: მერე ხო, მერე თქოს რომ კი ბატონო, ეხლა მართლა ის ხო არა, მოდი 45 მოემატოთ ბიჭო. 45 კი არა, როგორც შენ თუ ჯერტი შენ რატო იმატებ? აი მე სულ ეს კითხვა მაქვს ხოლმე. როცა გაკ ხელფასი 15000 ზოგს, 16000 ზოგს, 14000, ხო? და მე 1000 1200 რო იმატებს და რო დაიმატებ. ისმის კითხვა. ან რა რატო არ ყოფნი და ის 14 და ხავს როგორ ყოფნის 500 ლარი ან 300 ლარი ზოგადად. ან რო დაიმატე, რა დამსახურება, აი რა გააკეთე ამ ქვეყნისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოველგვარი კითხვის გარეშე დაუკრავდით არს პარლამენტს, ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ტერიტორიები დაგვებრუნებინა, სიტყვაზე ვამბობ. ან ეკონომიკა ისეთი შეგვექმნა ეკონომიკა ქვეყანაში, რომ პენსიონერს 1000 ლარი აქვს, 1200 ლარი ხელფასი, იქ რა ქვია, ვეტერანსა აქვს 1500 ლარი და მარტო დანამატი ვეტერანსაც ცალკე კიდე რაღაცები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიტყოდი კი ბატონო, გეკუთვნით. 16-ის გეკუთვნით და 20-ის, იმიტომ რომ გიმუშავიათ და ისეთი ქვეყანა შექმნით, სადაც ნუ ადამიანებს ყველას ყოფნის ყველაფერში ფული, წამალშიც, იმაშიც, ამაშიც. ხალხი გეუბნება, რომ შივრები ვართ, ან წამალი უნდა ვიყიდო, ან საჭმელი და ვერ ამირჩევნია რა ვიყიდო, წამალი თუ საჭმელი. ლიბერტი ბანკში პენსიონერებს იმხელა ვალებია უდგა ეგე და ცალკე ინვალს რო ისტუმრებს, რა რჩება მე იმ პენსიონერს, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, წამალიც საყიდელი აქვს და საჭმელიც. და შენ ამბობ, რომ 45 ლარს მოუმატებ პენსიას, ანუ თუ კონდა სიტყვაზე 380 ექნება 435. მაგრამ მე მექნება 15000 მაგვრა 16 ნახევარი. აი ხო საკუთარ თავს, ნახოთ, თქვენ არ შეიკითხებით, მაგრამ ალბათ ვიღაცა, ნუ შვილი ალბათ კითხავთ, ან მეზობელი, ან როდესღაც ჩვენ დაგისვავთ ამ კითხვას, რომ რა ნამუსით აკეთებდით ამას, რა ნამუსით? აი ხო ბატონმა რო თქვა, რომ ესე იგი 12000 ქვემო თუ ხელფასი ექნება მინისტრს, ესე იგი კორუფციაში ჩაფლული იქნება. თუ არა და ესე იგი კორუფციონერი ვერ გახდება. სად გადის ხელფასების ზღვარი, რო ვიცოდეთ რა? აი სად არის ზღვარი, სადაც ადამიანი, ეს ხო აბსურდია. ნებისმიერი ფსიქოლოგი გეტყვის, რომ ადამიანისთვის, რომელსაც უკვე რომელიც ოდესღაც ფიქრობდა კორუფციაზე, ფიქრობდა იმაზე, თუ საიდანღაც რაღაცა მოეპარა, რაღაც მაქინაცია ჩაეტარებინა, ასეთი ადამიანისთვის ზღვარი არ არსებობს, სადაც 12000-ის გამო 12000 თუ ექნება არ ამ მაქინაციაში, არ იქნება ჩართული თუ 12-ის ქვემოთ, ესე იგი არ არსებობს ესეთი რამე. გინდა 5000 ლარი გქონდეს ხელფასი, თუ წესიერი ადამიანია 5000 დაჯერდება. გინდა 55000 ლარი გქონდეს ხელფასი, თუ დაინახავს ხრელ, სადაც შეიძლება მილიონი გააკეთდეს, გააკეთებს იმ მილიონს. ამიტომ იმის თქმა, რომ კორუფციას ვებრძვით, აბსურდია. ის რო მინისტრს, პარლამენტის წევრს თქვა, მაღალი ხელფასები უნდა გქონდეთ, რომ თქვა, სხვა საქმიანობით არ იყვნენ. კორუფციაზე კი არ არის საუბარი, რა.
3: სხვა საქმიანობა.
1: აა, კანონით გათვალისწინებული სხვა რამეა, რომ სხვა საქმიანობით არ იყოს დაკავებული, რომ ოჯახში მეტი ფული შემოიტანოს. ამაზეა საუბარი ბიზნესით და ამ შემდეგ. კორუფცია საერთოდ არ განიხილება ამ მომენტში. მაგრამ ჯანდაბას კორუფციას გამოიხილოთ ამ მომენტში. ისეთი ზღვარი უნდა დაწესდეს, სადაც პენსიონერს და თუნდაც პარლამენტარის ხელფას შორის არ უნდა იყოს 30 ისა ბოდიში 20 რამდენი გამოდის, ხო? 30-ჯერ მეტი გამოდის, ხო, ფაქტიურად 500 ხო, 15000. ანუ 30-ჯერ მეტი სხვაობა, როცა არსებობს ხელფასებს შორის, ნუ გეუბნებით რომ ჯერ პენსიონერს თავი რომ დავანებოთ, მინიმალური ხელფასი ავიღოთ. მინიმალური ხელფასი 700 ლარია. აი, როდგანან დარაჯები, ხო? 700 ლარი, 800 ლარი აქვს ხელფასი. ანუ მინიმალურ ხელფასს შორის და პარლამენტის ან მინისტრის ხელფასს შორის 30-ით არ უნდა იყოს სხვაობა. მაქსიმუმ შეიძლება ვთქვათ, ხელფასი კონდეს მინიმალურზე, ნუ 10-ჯერ მეტი, ესეც ბევრია, მე რომ მკითხო რა. ანუ 5-6-ჯერ მეტი, ნუ კიდე ნორმაა. და იზრუნე იმისთვის, რომ მინიმალური ხელფასი იყოს თქვათ 4000 ლარი, მაშინ 6-ზე გაამრავლე და მიიღე შენს. აი, რო იზრუნებ, გასაგებია, რომ მაშინ გეკუთვნის. მაგრამ როცა შენი ხელფასი იზრდება და მინიმალური ხელფასი იგივე რჩება, პენსიას მარტო 45 ლარი ემატება, მე არ ამგონია, რომ ვინმე გამოვიდეს და თქვას გვეკუთვნისო. გარდა თქვენ უნამუსო ხალხი ხართ. უნამუსო სიტყვა ჩაწერილია იმ ლექსიკონში?
3: მე მგონი შეიძლება თავრობასთან მიმართებაში იქნება. თუ ოპოზიციასთან ლაპარაკობ ალბათ არა.
1: ა ოპოზიცია არა, მე ხომ თავრობას ვეუბნები, რომ უნამუსო ხალხი ხარ, ასეთ რამეს რო ჩადგა. Ну თუ ჩაწერილია დამაჯერიმებენ. კი ბატონო, აი იმიტომ რომ არ ესმის არც ადამიანებს, ესმის ჩვეულებრივ ადამიანებს. როგორ შეიძლება ჩვენ რო პარლამენტში ვეყავით? ხელფასი გქონდა 4000 ლარი ფრაქციის თავმჯდომარეს. ზოგადად ხელფასი პარლამენტარს ჰქონდა 2000 ლარი და 2000 ლარი იყო დანამატი, იმიტომ რომ ქუთაისში გვიწევდა რაღაც და მე არ მოიხსნა ეს დანამატი. შენ 16000 ლარი ხელფასი დაინიშნო, ნუ ცოტა ხალხო, ნუ აზრდემოდით რა. არაფერი არ შეცვლილა 2020 წელს მაღაზიებში, რაც იყიდებოდა. კი ბატონო, ცოტა გაძვირდა რაღაცა, მაგრამ ისე არ გაძვირებულა, ვთქვათ რომ შენ ადრე თუ 4000 ყოფნი და ეხლა 16000 გჭირდება. და ის რაც გაიზარდა იმ ადამიანებისთვის სერიოზული გაზრდა, იმიტომ რომ მისთვის რაც იყო ხელფასი და რაც მინიმალური და რაც იყო პენსია, ინფლაციის პირობებში ბუნებრივია რომ ის პირიქით უკან დაიწია. ის 200 ლარზე დავარდა, მისი იურიდიული ხელფასი დღეს ფაქტიურ ხელფასთან რო შევადაროთ, ფაქტიური ხელფასი არის 200 ლარი. როცა შენ იურიდიულად მას უწესებ, თქვა, თუნდაც 400 ლარს. ამ აი ხო გეუბნები, ნორმალურ ქვეყანაში ეხლა 30-ჯერ მეტს განსხვავებას გაძლევდეს ხელფასი მინისტრისა და მინიმალური ხელფასისა, მე არ ვიცი, შეიძლება სადმე აფრიკის
3: ქვეყანაში. არის აფრიკის, მე რა ვცნობი, ორი ქვეყანა აფრიკის ქვეყნებში იყო, სადაც არის ასეთი სხვაობა, რაც ჩვენთან არის.
1: ერთ-ერთ ქვეყანაში აფრიკის პარლამენტარებს აქვთ $11,000, დოლარის ეკვივალენტში. მაშინ როცა მინიმალური ხელფასი არის $30. აფრიკა ვართ, ვერ გავიგე ბიჭო.
3: ჩვენთან ესე ახლა შენ ამბობდი რომ კი გეკუთვნის, იმიტომ რომ კარგად იმუშავე. და კარგად იმუშავე, შენ ფიქრობ რომ ამათ მუშაობას საერთოდ უშვებენ იმას რომ ესენ იქ იმიტომ არიან რომ რასაც შენ

0: მუშაობა ეგაა, რომ ამოწიონ ცხოვრების დონე. არც ფიქრობენ, რომ ესენი მაგიტო არიან. არც ფიქრობენ ამაზე.
1: მე მესმის, რომ არ ფიქრობენ. ჩვენ ვეუბნები და ვახსენებთ, რისთვის არიან.
0: რისთვის არიან.
1: იმიტომ, რომ მეც ვარ მან ნამყოფი, შენც ხარ ნამყოფი მან. რამდენი პროექტი წარვადგინეთ ჩვენ? მე ხლა იქ მჯდომი და ვინც ზის დღეს პარლამენტში. 80% საერთოდ პროექტი რა არის, ანუ გამო პროექტი.
0: წარმოდგენა რა აქვს?
1: წარმოდგენა რა. იმას უკვე აღარ ვსაუბრობ, რომ წარადგინოს.
0: რამდენი ადამიანი იყო საკამათოდ წავიდა, რომ შემთხვევით მიაჭირესო 16-მა თუ
1: 18-მა.
0: არა, საკმაოდ ესეა რა, 10-ზე მეტი ორნიშნა ციფრით იყო.
1: 10-11, ნუ ხო, ესალზე მეტი არა.
0: და იქ იყო ალბათ რამოდენიმეზე გამიჩნდა ასე, რომ ამათ ახლა ესე არ შეეშლებოდათ. მათ თქვა სხვა მომენტი აქვს, მაგრამ მე იმასაც უშვებ, რომ მართლაც იმაზე, რადგან კანონი გამოაქვს, ვიღაცას უნდა მიაჭიროს და გახედა, რომ ვისაჭერია.
1: მე ეს ვთქვი, რომ ავტომატურად მიაჭირა. მე ამაში დარწმუნებულიო, რომ კანონია ავტომატურად, რომ იციან, რომ ყველა მათი კანონია. და ყველაფერს უნდა მიაჭირონ და უბრალოდ ვერ შეატყობინეს თავის დროზე, რომ ამაზე თქვათ არაჭერ ხელს და ავტომატურად მიაჭირეს ხელი. ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? გარდა იმისა, რომ ყველაფერი შენი გონია და რაღაც, ეს იმასაც ნიშნავს, რომ არც უფიქრდები, არც კითხულობ იმ კანონს.
0: თავად აღებულობ იმას, პასუხისგებლობას ვერ გძნობ, რომ ეს უნდა წაკითხული უნდა კონდეს, რაღაც ეს აზრზე ხო უნდა იყოს, კაცო, აღებულობ კანონს. მუშაობა მაგას ქვია და ამათ მე მუშაობა არ ეცემ და შენ კიდე უფრო მეც ხო, რომ ამათ უნდა იფიქრონ და ვერც წარმოუდგენია, როგორ პარლამენტში წდება, ეგ არ აქვს ცხოვრების დონე აიწიოს. მე ჩემთვის ვზივარ იქ კონფკას ვაწვევი და იქ როგორ კეთდება ეგეც ვერ წარმოუდგენია, რომ კანონები აკეთებს ამას ყველაფერს, რომ კანონების მიხედვით ქვეყანა უნდა იმართებოდეს.
1: მე გეტყვი, ალბათ იმასაც ფიქრობს, მე როგორ უნდა შევცვალო კაცო, ცხოვრების დონე უკეთესობისგან მე როგორ უნდა შევცვალო? ალბათ სხვა რომელიღაც ინსტიტუტი არსებობს და პარლამენტი ამის უნდა.
0: ხო, პარლამენტი არც მიაჩნიათ ამისთვის.
1: ხო, და ამაზე კანონებზე რომ ამას ფიქრობთ,
0: ჩვენთან ხო მივედით იქამდე, რომ რეალურად კანონები თითქოს ცალკე იწერება და კანონებს რო უნდა ემორჩილებოდეთ ყველა, ეს არ ჩანს, არც აზროვნებაში ჩანს, იმიტომ რომ იმ მომენტებს, რომელსაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთაც დავიწყეთ, ჯო კანონმორჩილი ადამიანები ესე არ იქცევიან და კანონმორჩილზე მე ბადრაგებზე კი არ ლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ იმ თანამდებობის პირებზე, პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რომლებიც გამოდიან და მსგავს სიტუაციაში
1: შეფასება გააჩნდეს
0: პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რომ ელემენტარულია თქო, ამას არ ჭირდება კაცო კიდე გეუნებით. მეათე კლასელი ბავშვი დაახლოებით ხვდება, რომ მსგავს სიტუაციაში სახელმწიფოს უნდა კონდეს პასუხი ესეთი, რადგანაც ეს ამბავი მოხდა და არის ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მართლა ხდება, შეიძლება არ ხდება, ამისთვის საჭირო არის ელემენტარული რაღაცა, რომ ამ ადამიანებს შეუჩერო უფლებამოსილება, იმიტომ რომ ესენი ერთმანეთს არ ხვდებოდნენ, ერთმანეთთან ურთიერთობა არ კონდეთ და გამოძიებას ხელი რომ არ შეეშალოს, ამიტომ მარტივია. ხო არ გეუნებით წინასწარ, არ ვიცით გამოძიება როგორ დამთავრდება. ხო ეს კიდე ცალკეებისა გვაქვს, რა ქვია, პრობლემა გამოძიების ნდობის ხარისხი რამდენად დიდია და რატო გვაქვს ეს, მაგრამ აქედან იწყება. ეს ხომ უნდა გაეკეთებინათ, კაცო? აღარ იქნებოდა ხო? ამდენი სალაპარაკო ნერვების მოსაშლელი, მე ჩეულებრივად მოყვა ხო, მართლა ვიღაცა შეურაცხყოფას აღენებს, მე გადაცემები გააკეთეს, ის ბადრაგები როგორ იქცევიან უნდა გენახათ ხო? ახლა მე არ ვიცით უყურებ თუ არა, მას რა ქვია, TV პირველზე იყო გადაცემა, სადაც აი ეს ბადრაგთან ტელეფონით რო რეკავენ და ის როგორ ცინიკურად ელაპარაკება ამათ ხო? ის თulis რო ის ვაშკაცი ბიჭია, მაგარი ბიჭია, სხვა ადამიანზე ძალადობა შეუძლია. დაავადებულები არიან, აღნიშნეთ მე და გიორგი. ესენი სამკურნალოები არიან. ისინი ვინც სწორად უნდა იქცეოდნენ, ისინი სამკურნალო ჯერ არ არიან, მაგრამ ელემენტარულად იმ ადგილზე არ უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ სხვა პასუხისგებლობაა. ის რასაც გიორგი იძახის, თავის თავს რო ესე უმატებ და თან ამას ამბობ, რომ კორუფციაში რომ არ ჩაებას, თურმე ამიტომ უნდა მოუმატოთ ხელფასი. ნუ არ ვიცი რა, კორუფციისთვის მილიონებიც კეთდება და მე ჯერ არ მინახია, 1 მილიონი რო გააკეთა, გაჩერდა. აღარ მინდა მეორეს როგორ გავაკეთებ უკვე. მეორესაც აკეთებს, მესამესაც და ზღვარი არ არსებობს აქ. მე გონი დროს
1: კეთილი, კარგი, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთში ისევ დაგიბრუნდებით ზვირფასო ტელემაყურებლებო, არ გადართოთ, საინტერესო იქნება მეორე ნაწილიც დროებით.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი. ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად ვთვლი, რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდნენ. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია ნამდვილად, ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
2: კონტაქტი
1: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს, ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ თიმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ქონდა, არც წამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად

0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთ ეიგივე ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება ის ხალხი ისევ აღარ არის ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული რაც ტყუილია ცხადია და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი აი ხედავ
1: ხო ეს იყო სწორედ საინტერესო
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან
1: აუცია თითქოს
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას აი უყურე რას ნიშნავს დადგმული კადრი ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები ამ შემთხვევაში ძირითადად დაცმოძრაობის წარმო ეს მით ამ სიტყვის არ ეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ქონდა სურვილი რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა ამაზე შეიძლება დათანხმებული

0: ვენ და მეორეს ხრივ ხო ნათელია რომ ეს პატიმარი იყო გამოვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა ის მოხდა ხო მიაჯაჭვე შეურჭეს ეს ცოცხი და ამას რო იღებს ის ადამიანები ვინც იღებენ ამა და ამას რას ნიშნავს დადგმული რამდენი კაცია იქ იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია ხო სინამდვილეში ციხე არის სისტემა სადაც ყველა ბადრაგი მათი უფროსები განყოფილების გამგეები სამართველოს და მოადგილეები სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაქსელს სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე ეს შეიძლება გამომჟღავდეს, 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აქაც ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხი.
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი დადგმაო. ვერა, ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხო ხოს რომ მას შეურჭონ უკან სოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც და მეორე აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება
2: ანეა სწავლაც დაიწყო უკვე კარგახანია მაგრამ ჩარიცხვები კიდევ ვერ მოვჭით და ბოლოს და ბოლოს საქართველოს კი არა მსოფლიოს საქართველოს და მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში დაფიქსირდა ის რომ მესამეთ ჩარიცხვა მოხდა, ანუ მეორედ გამსვლელი ქულები უკვე გამოცხადდა. ისმის თავარი კითხვა, რამდენად გაიზარდა წელს ჩარიცხული სტუდენტების საერთო რაოდენობა? ორჯერ გამოცხადებული, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვების ფონზე, ანუ სამმაგი ჩარიცხვების ფონზე. შეფასებისა და გამოცდების იპოვა. ეს არის სად უმაღლესი განათლება, სად პროფესიული განათლება. ერთად რატომ აჯამებთ ამას? ახ, იმიტომ რომ მიქანაძე ამბობს რომ მე ამ დიპლომების იმას უნდა ვებრძოლო დიპლომოს სასიძოების სინდრომსო და ანუ ასეთი უმაღლესთან გათამნაბრებით ამ პროფების და ერთ მნიშვნელოვნად ერთი ციფრის გამოცხადებას 95500 აბიტურიენტი არავით არის. ეს არ არის სწორი. მე მიმართავ ჩვენ მსმენელებსა და იმას აქედან არიან სტუდენტებიც და არიან პროფესიულის აღლესი სტუდენტები, არამედ პროფებში ჩარიცხული სტუდენტები, მაგრამ მე თქვენ გეტყვით. ესე იგი 95500 იყო მეორეჯერ რო გამოაცხადეს ჩარიცხვა და მეს არა მეორეჯერ 34150 და მესამეჯერ რო გამოაცხადეს 35500 და ამათი სხვაობა გვაძლევს 1350 სტუდენტით გაიზარდა უმაღლესი და პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა. აქაც ერთად აცხადებენ. რა თქმა უნდა, უმაღლესების რაოდენობა ამდენად არ გაზრდილა ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვების ხარჯზე. ორჯერ გამოცხადებული მეორადი ჩარიცხვების სტატისტიკა წარმოგიდგენთ ცალ-ცალკე და მოვახდინოთ შედარება და დასკვნები გამოვიტანოთ. მეორადი ჩარიცხვების პირველი ეტაპი მე ერთი ალბათ ორი კვირის წინ წავიკითხე, ეს მე ვკითხულობ ზუსტად სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მონაცემებს. 4000 აბიტურიენტს ჰქონდა მეორადი ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის მიღების უფლება, 1715 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, 1242 აბიტურიენტმა უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა. ეს არის 818 ადამიანი 1242-დან 818 არის უმაღლესებში, ვინც მოიპოვა უფლება და ხოლო ეს 818 იშიფრება ასე, იყოფა ასე: 312 აბიტურიენტი ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 506 აბიტურიენტი ჩაირიცხა კერძო უნივერსიტეტში. ეს მოხდა მეორადი ჩარიცხვები რომ

მოაცხადეს პირველად. ეს ეს ასე ეს ჯამში არის 818 სტუდენტი სახელმწიფო და კერძო სასწავლებლებში. ახლა წავიდეთ წინ. 408 აბიტურიენტმა სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. აქედან 254 აბიტურიენტი ჩაირიცხა სახელმწიფო პროფებში, ხოლო 164 აბიტურიენტი ჩაირიცხა კერძო პროფესიულ სასწავლებლებში. აი ასეთია. ესე იგი, ესენი ვინც შეიტანა, ანუ ვინც დარეგისტრირდა, 1715 დარეგისტრირდა, თუმცა 1795 აბიტურიენტი იყო, ვინც ბარიერი გადალახა და ვერ მოხვდა ვერსად. მაგრამ ეტყობა ბევრმა არ შეიტანა, იმიტომ რომ სადაც უნდოდა იმ ფაკულტეტებზე მთლიანად ამოწურულია ადგილები. ეს ბავშვები სხვადასხვა ფაკულტეტებზე საერთოდ რომ არ უფიქრიათ, ისეთ სპეციალობებზე და ისეთ უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა, უმეტესობა კერძო უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში პრაქტიკულად ერთეული გამონაკლისების გარდა თბილისში, ნუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო უმეტესად ყველა ფაკულტეტი, იქ ამოწურული იყო ადგილები და მოუწევთ სხვა ქალაქებში წასვლა. აი ამის სტატისტიკა გამოაქვეყნეთ თქვენი ძვირფასი რეფორმით, თქვენი ბჭყალებში ძვირფასი თქვენი გაუმართავი თქვენი პროგრამები, მათ შორის რომელიც საერთოდ არ შეიძლებოდა იმაზე ხელის ხლება და ეს ბავშვები აი ასე გადანაწილდნენ დარვის მიღება. თქვენი თანხა, რომელიც პრაქტიკულად არ მოგიმატებიათ, რაღაც 250 ლარით მოუმატეთ და 300 ლარით და რაღაც ასეთი მიზერული თანხებით უმეტესობა სპეციალობებზე, აი რა დაუჯდება ოჯახს, ის კომუნალური ხარჯები, ბინისქირა, ტრანსპორტირება საქალაქთაშორისო თუ შიგიმ ქალაქში, სადაც იქნება ჭამა, კვების თანხები, ჩაცმა, დახურვა და ასე შემდეგ. ეს დაჯდება 5-ჯერ და 10-ჯერ უფრო ძვირი, ვიდრე ეს თქვენი ყბადაღებული 2250 ლარით სწავლობთ ჯერჯერობით და ამის გამო გამოშიგნეთ, თან ამბობდით, რომ ახალი დაფინანსება უნდა შემოვიღოთ და ამის გამო გამოშიგნეთ და გაანადგურეთ უმაღლესი განათლების სისტემა, რომელიც იყო ძალიან კარგად აწყობილი. ამას უნდოდა სკოლა დაწერებელი ბავშვები უნდა მოსულიყვნენ უნივერსიტეტებში. უნივერსიტეტებში პროგრამები და ყველაფერი იყო გაკეთებული ევროსტანდარტების დონეზე. აწყობილი იყო ყველაფერი. თქვენ კიდე დაანგრიეთ. ესე იგი 1715 ეს 1252 პროფი და სულ ყველა ერთად არეული 73%-ამდეა, ხოლო 818 ბავშვი ეს არის, რომელიც 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. მესამე, ან მესამეული ჩარიცხვის პროცესის შედეგები. 4010 აბიტურიენტს ჰქონდა უფლება მესამეული ჩარიცხვის პროცესში, ანუ მესამეჯერ ცდელობა ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს. აქედან 2019 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 1350 აბიტურიენტმა მოიპოვა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლება. 1350-მა 866-მა აბიტურიენტმა საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლება მოიპოვა. აქედან 866 გავყოთ ახლა სახელმწიფო

სექტორზე 331 აბიტურიენტი ჩაირიცხა, 525 ტებში ჩაირიცხა. 466-მა აბიტურიენტმა მოიპოვა პროფებში სწავლის გაგრძელების უფლება. აქედან ამ 466-დან 278 აბიტურიენტი სახელმწიფო პროფებში ჩაირიცხა, 188 აბიტურიენტი კერძო პროფებში ჩაირიცხა. 18 აბიტურიენტმა მოიპოვა სწავლის უფლება ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაში. ესე იგი 866 და 466. 866 უმაღლესებში სახელმწიფო და კერძო, 466 პროფებში ჩაირიცხა მესამეჯერ ჩარიცხვების დროს. კერძო და სახელმწიფო პროფებში. ესე იგი აი ეს 1350 ბავშვი, აი ასე იშლება მას 866, 466 და 18. ეს არ შეადგენს 866, 466 და 18 შეადგენს 1350. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, უნივერსიტეტებში ჩაირიცხა 866. 2019 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 1350 ბავშვი ჩაირიცხა პროფებში და უმაღლეს სასწავლებლებში. 6 რაღაც არეული ისეთი მონაცემები აქვს გამოქვეყნებული. ვიტყვი ამას მე რამდენიმე წუთის შემდეგ, თვად ყველაფერი კითხვებია ამ სტატისტიკასთან დაკავშირებით. 1795 ბარიერ გადალახული სტუდენტი დარჩაო, ხო გამოაცხადეს თავიდან. აი, როდესაც პირველი ჩარიცხვები რო გამოცხადდა და ნუ რომ ატყდა ერთი ამბავი და მე რა გაირკვა, რომ როდესაც ჩაერთო სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები, ეს არ ჭირდებოდათ მათ და მე დაიწყეს მოიფიქრეს ეს მეორადი ჩარიცხვა დაუშვეს პირველად და შემდეგ მეორეჯერაც. ესე იგი 1795 ბარიერ გადალახული სტუდენტ ბარიერ გადალახული აბიტურიენტიდან 818, როგორც გითხარით, ჩაირიცხა პირველად გამოცხადებულ მეორად ჩარიცხვაზე და ეს იყო 48%. და 977 1000 აბიტურიენტამდე ვერ ჩაირიცხა მეორადი ჩარიცხვების დროს. ეს საერთო რაოდენობის 94% ვერ ჩაირიცხა. ანუ ნახევარზე მეტი. ნახევარზე ნაკლები 48% ჩაირიცხა. კარგით. ეს 818 ბავშვი, 818 ესე იგი დაახლოებით არის ეს 48% და 94-მა ვერ ჩააბარა და 86%-მა ჩააბარა. პირველად მეორეული ჩარიცხვების დროს. ეხლა ვიკითხოთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტები დაფლითეს, დაგლიჯეს, გამოშიგნეს 312. ეს არის 17.4%, ანუ 17% დაახლოებით ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველად გამოცხადებული მეორადი ჩარიცხვის დროს. ხოლო 506 ჩაირიცხა კერძო უნივერსიტეტებში. ეს შეადგენს 28.2%.

პროცენტს და ეს ჯამში შეადგენს 45.6 მილიარდი დაახლოებით 46%. ხოლო 11%-ზე მეტმა აბიტურიენტმა ჩააბარა კერძო უნივერსიტეტებში პირველად მეორეული ჩარიცხვების დროს. არა 28-ის და 11-მა ვერ ჩააბარა. 11%-მა პირველად ვერ ჩააბარა. კერძო აქედან გამოდის დასკვნა, რომ 312 და 506. აქედან ჩანს, როცა ვამბობთ, რომ თქვენი პირადი ინტერესები ან გაქვთ რომ კერძო უნივერსიტეტში გაზარდოთ ადგილები. ეს გასაშიფრია, ვის რა წილები გაქვთ კერძო უნივერსიტეტებში. მაგრამ დაუშვათ არავის არაფერი წილები არ გაქვთ, არენაირი ინტერესები არ გაქვთ და ასეთ პოლიტიკას როგორ ატარებთ სახელმწიფოში? როგორ შეიძლება ჩვენი ტიპის სახელმწიფოში თანაც ღარიბი ქვეყანა ან მდიდარ ქვეყანაშიც კი სოფლიო მიდის იქეთკენ და ყველა ევროპაში მიდი ხართ? კონსტიტუციაში ხო გიწერიათ? ევროპაში პრაქტიკულად 100%-იანი სახელმწიფო დაფინანსებებია. თითო ოროლა კერძო უნივერსიტეტები თუ არის ევროკავშირის წილ ქვეყნებში. და თქვენ რას აკეთებთ? ატარებთ ისეთ რეფორმას, რომ კერძო სექტორში უფრო მეტია ჩარიცხული, ეს მეორადი ჩარიცხვაა თუ ის ორივეჯერ, ვიდრე რაში

ხალხური და თუგნებავთ ანტიკონსტიტუციური რეფორმა, რომ კერძო სექტორისკენ ეკაჩებით ისეთი ისინი გაატარეთ, რომ ეს კოტირება ყველაფერი, ნუ რაღაც ქაოსი შრომის ბაზრის კვლევა ეს ის, რომ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ იძულებულები ხდებიან აბიტურიენტები, რომ კერძო სექტორში გადაინაცვლონ. 1795 ბარიერ გადალახული აბიტურიენტებიდან, ესე იგი 818 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი 46%, 977 54% აბიტურიენტი დარჩა მეორადი ჩარიცხვების გარეშე. შემდეგ ახლა 13 ოქტომბერს რაც გამოცხადდა, მეორედ გამოცხადებული მეორადი ჩარიცხვების დროს რა მოხდა? როგორც გითხარით, 866 აბიტურიენტმა ჩააბარა სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში და 111 977-დან 866 და 111 აბიტურიენტი არის, რომელიც დარჩა საერთოდ გარეთ, ვერც ახლა ჩაირიცხა და ბარიერ გადალახული 111 აბიტურიენტი დარჩა უმაღლესის გარეთ. ეხლა ეს არის 866, თუ ვიანგარიშებთ ჩვენ, აი რაც იყო დარჩენილი ადგილები 977-დან, არის 88, თუ დავამდგავლებთ 89%. და ეს 111, რომელიც დარჩა, ეს არის დაახლოებით 11%. და ნუ ჯამში არის 100%, ხო, 89-11 100%. ეხლა როგორც თქვით, სამინისტროს ცნობაში მოცემულია, რომ 321 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი 321 სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს არის 94%. 535 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი, აქაც უფრო მეტია კერძო უნივერსიტეტებში ჩარიცხვა და ეს არის ზუსტად 94.7 55% კერძო უნივერსიტეტებში. ესე იგი, სულ ეს ჯამში შეადგენს 89%, 34% პლუს 55% 89% და 11%, ასე ვთქვათ, დარჩა გარეთ. 89 და 11 სულ ჯამში არის 100%. აი კიდევ ერთხელ, აი თქვენი ინტერესები ჩანს იქეთკენ, რომ თქვენ მოაწყვეთ ისეთი რეფორმა, რომ იძულებული ხდება აბიტურიენტმა გააკეთოს არჩევანი არა სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, იმიტომ რომ კვოტები შემცირებული, ადგილები პრაქტიკულად არ არის და სხვა ფაკულტეტებზეც აბარებდნენ ესენი პრაქტიკულად, მაგრამ იქაც ვერ ხვდებიან და ამიტომ იძულებულები არიან კერძო უნივერსიტეტებში გააგრძელონ სწავლა. რამდენად გააგრძელებენ, ეს გამოჩდება წელს, მომავალ წელს და ასე შემდეგ. ამ რეფორმის მავნებლური შედეგები გამოჩდება, ჭირდება ამას 3 წელი, რომ სრულყოფილად მოხდეს მთლიანი განლევა მილევად რეჟიმში, რომ არის გადაყვანილი ფაკულტეტები, პროგრამები, პროფესორ-მასწავლებლების სამსახურებიდან დათხოვა, უნივერსიტეტების გამოშიგნა, მე ამას მოყვება უნივერსიტეტების კონსოლიდაცია, გაერთიანება, დახურვა და ბოლოს და ბოლოს მივალთ ორ უნივერსიტეტამდე, როგორც თქვა, ორი წლის წინ, 2024 წლის ზაფხულში პრემიერმა კობახიძემ ორი უნივერსიტეტი დარჩებაო, ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიო. მაგრამ არც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩააგდეთ კარგ დღეში, წაართვით სამედიცინო ფაკულტეტი, წაართვით ფსიქოლოგია, წაართვით განათლება, წაართვით ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი, მერე დაუბრუნეთ, მაგრამ ისეთი კვოტებით და ცალკე ფაკულტეტის სახით და ისა არ დაგიბრუნებიან. და ახლა აგერ დიპლომატიური აკადემია გახსენით და იქ აპირებთ ყველა ელიტური სპეციალობის წაღებას. მე მინდა ვისარგებლო ამ

ეთერი და კიდევ ერთხელ მივმართო ქართული ოცნების პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს დაუყოვნებლივ და სასწრაფოდ გააჩერეთ ეს არავითარი დიპლომატიური აკადემია არ არის საჭირო ცალკე გახსნა ძალიან კარგად ართმევს ამას თავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი როგორც მაგათ დავესეთ დედა უნივერსიტეტი არავითარი ცალკე გახსნა არ არის ის როგორც იყო პოლიციის აკადემია პროფად პროფესიული სასწავლებელი უნდა დარჩეს პროფესიულ სასწავლებლად უამრავ გამომძიებლებს და უამრავი ფაკულტეტებია იურიდიული და მაგას ამცირებთ და პარალელურად აქეთ უნივერსიტეტს ხსნით. ეს არის ზედმეტი ხარჯები და არავითარი უშიშროების აკადემია ცალკე არ უნდა არსებობდეს. უსაფრთხოების საკითხებზე ყველა სპეციალობაში ინტეგრირებულად ყველა სპეციალობაში უნდა ჩატარდეს კვლევები, რაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევებს ედება გრიფით საიდუმლო და ის რა თქმა უნდა გამოიყენება ძალოვანი, ასე ვთქვათ, ან თავდაცვაში, ან უსაფრთხოებაში და პირიქით მაგისტრატურის პროგრამას რა თუნდა უშიშროების აკადემია. ეს არის თამაში, მდინარაძე წავიდა და შენობა დაუბრუნდეს. ყველაზე დიდი გრანტი მოცემულ სიტუაციაში ქონდა გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტს მოგებული და ასეთი ინსტიტუტი გამოაგდეთ ერთხელ სააკაშვილმა დაუნგრია აქ საბურთალოზე შენობა და გადასა ვიღაც თავის კარის ბიზნესს და იმ შენობის მათემატიკის ინსტიტუტის შენობის დანგრევაზე ორი ადამიანი დაიღუპა მამა და შვილი. ახლა თქვენ რისგან გასხოვდებით იმისგან რა ქვია ნაციონალების ხელისუფლებისგან? მე იმავე ხელისუფლებამ გადასცა სხვა შენობა, გაარემონტა ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, რა თქმა უნდა, მაშინდელ ხელისუფლებასთან ერთად ისა, შესანიშნავი შენობა იყო, შესანიშნავ პირობებში იყვნენ ჩვენი მათემატიკოსები და ის შენობა წართვით ყველაზე მოქმედი, ყველაზე დატვირთული, ყველაზე ასე თქვათ, მნიშვნელოვანი ხელოვნური ინტელექტზე მუშაობდნენ და ეს ევროკავშირის გრანტი ჰქონდა მოგებული და დინარაძემ და კობახიძემ დინარაძის წყვილმა გახსნა უშიშროების აკადემია მაგისტრატურის პროგრამა. Ну, კარგით რა. არ წარმოვადგენდე მაინც ისეთ სფეროს, რომ წარმოდგენა არ გაქვთ. ქიმიაში რომ მიმდინარეობს ნაშრომების ზე მუშაობა, სამაგისტრო იქნება თუ სადოქტორო თუ ისე მეცნიერები რომ იკვლევენ. არსებობს ისეთი, გინდ ფიზიკა, გინდ ბიოლოგია, ეს საგნები რომლებიც გინდ პროგრამებში, გინდ ედება ძალიან საინტერესო და ისეთი სიახლეებზე თუ გრიფით წაიდუმლო. და ის მიდის ზუსტად დანიშნულებისამებრ ძალოვან სისტემებში. ბატონო ბიძინა, დახურეთ ეს, როგორ შეიძლება მაგისტრატურას ცალკე გაუხსნა აკადემია? დაუბრუნეთ ის მათემატიკის ინსტიტუტი იმ ადამიანებს. სად სამსართულიანი იმხელა შენობა ქონდა თანამედროვე სტანდარტები და სად სადღაც იმაში რა ქვია სადაც არ უნდა გადასულიყო ისეთი პირობები როგორ ექნებათ? არაფერს არ უყურებენ. ოღო თავიანთი ინტერესები დაიკმაყოფილონ. ვინ არიან ესენი ეს უმწიფარი ხალხი? რა უნდა ამათ ხელმძღვანელებად? შემდეგ ესე იგი 1795 აბიტურიენტი ბარიერ გადალახული რომელიც არც არ იყო ჩარიცხული ორივე ჩარიცხვებზე
პირველად რო გამოცხადა მეორადი ჩარიცხვა და მეორე დრო გამოცხადა მეორადი ჩარიცხვა, ანუ 643 სტუდენტი მოაკვდა 1795-ს და დარჩა 1152. ბარიერ გადალახული აბიტურიენტი. ზოგი წავიდა კერძოში, ზოგიერთი გარეთ დარჩა. ასეთია 111. და ზოგმა შეიძლება არც მიიღო მონაწილეობა. 506 და 595. ეს არის 1041. 506 პირველად მეორადი ჩარიცხვებით და 595 მეორედ მეორადი ჩარიცხვებით კერძო უნივერსიტეტებში. 1041 ბარიერ გადალახული გახდა სტუდენტი კერძო უნივერსიტეტებში. 1041 და 643 ეს არის ჯამში 1684 სტუდენტი, ხოლო ის 111 რომელიც დარჩა გარეთ ჯამში შეადგენს 1795-ს. 643 სტუდენტი, ეს არის 36%, ხოლო 1041 სტუდენტი, რომელიც კერძოში ჩაირიცხა, ეს არის 58%. აი თქვენი ინტერესები. აი როგორ ჭყალებში კარგ რეფორმას აკეთებთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ყველა პირველად გამოცხადდა ჩარიცხვა თუ მეორედ გამოცხადდა ჩარიცხვა 36% და 58 კერძოებში. შემდეგ ამათი გამოქვეყნებული ისინი ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაცები არის გასარკვევი და გავარკვევ სამინისტროსთან. 3857 ვაკანსია იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. პირველად რო გამოაქვეყნეს, ეს არის სამინისტროს სტატისტიკა. კიდევ ვიმეორებ, 3857 ვაკანსია სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. 643 ადგილი გამოაკლდა, ანუ მეორე და მესამე ჩარიცხვების დროს შეივსო ვაკანსიები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში და დარჩა 3204 ვაკანსია დარჩა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. აი თქვენი ძვირფასი ბჭყალე, როგორი სიზუსტე მოგცათ? რა თქმა უნდა, ყველაფერი ბჭყალებში ეს. პირდაპირ არ გეგონოთ ხალხო. 3540 ვაკანსია გამოაცხადა სამინისტრომ სუპირველად, რომ გამოაქვეყნა სტატისტიკა ვაკანსია კერძო უნივერსიტეტებში. 1041 ორჯერად ჩარიცხვაზე, პირველად მეორე ჩარიცხვაზე და მეორე მეორე ჩარიცხვაზე შეივსო და 2499 ვაკანსია დარჩა კერძო უნივერსიტეტებში. სულ რო აცხადოთ, ადჯერ რო გამოაცხადოთ, ხო? მაინც დარჩება ვაკანსიები. იმიტომ რომ აბსოლუტურად გაუთვლელი, დაუსაბუთებელი და დანაშაულებრივი პროცესები განახორციელეთ უნივერსიტეტებთან მიმართებით. კონკრეტულად პროგრამები მაქვს მხედველობაში და მათი კვოტირება და ასევე უნივერსიტეტები. ხომ გააჩნია რომელ უნივერსიტეტს რას ართმევ და რომელ უნივერსიტეტს რას აძლევ? არაპროფილურ უნივერსიტეტებს რომ ჩამოურიგეთ აგრარული მიმართულებები მთელ საქართველოში. ეხლა 2025 წელს 700 აბიტურიენტი იყო ბარიერ გადალახული, რომელიც ვერსად ვერ მოხდა. და 2026 წელს 1795 აბიტურიენტი იყო მინისტრო მიმართავ კობახიძეს და ეკონომიკის სამინისტრო ქალბატონო მარიამ ქრივიშვილო. ვერ ჩავატარეთო ზუსტად სანამ ატყდებოდა ამ შრომის ბაზრის კვლევის პერიპეტიები. ესე იგი 1795 და 700, ესე იგი, რომ შევაფარდოთ, 2.5 ჯერ გაიზარდა აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებმაც ბარიერი ვები ეს გაუგონარი მესამე გამოცხადებული ჩარიცხვები ბატონო პრემიერ

პრემიერ-მინისტრო და ბატონო მინისტრო. ახლა გაიგეთ. ახლა ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც მინდა რამდენი ხანია ვთქვა და ვერ მოვახერხე, ვერცად გადაცემაში. 43 აბიტურიენტს აცხადებდნენ რეგისტრირებულად. ხელისუფლება რამდენიმე თვე 43000 აბიტურიენტი იყო რეგისტრირებული. ამოვიღოთ ეს ჩანაწერები და აბიტურიენტებს, შობლებს, დაინტერესებულ საზოგადოებას, გულშემატკივრებს, მთელ ქვეყანას და პირველ რიგში რეფორმატორებს ზეო 3311 აბიტურიენტი არ ჩანს. სად წავიდნენ ეს აბიტურიენტები? დარეგისტრირდნენ და საზღვარგარეთ წავიდნენ? ძალიან ბევრი წავიდა საზღვარგარეთ. ევროპულ უნივერსიტეტებში ჩააბარეს ბავშვებმა. ოცდათოთხმეტი აბიტურიენტი ჩაირიცხაო. პირველად გამოაცხადეთ ეს უმაღლესებში და პროფებში ერთად. აქედან 20660 3.87% სახელმწიფო პროფებში. აი თქვენი კვლევა. 1495 აბიტურიენტი ჩაირიცხა ქართულ 540. ეს შეადგენს 7371 თუ რაღაც 7397 და საიდან ეს რაღაცებს ამ ლევები ჩაატარეთ თურმე და არაფერი არ იქნებოდა, არც ვაკანსია იქნებოდა და მეორად და მესამად ჩარიცხვები არც დაგესიზმრებოდა თქვენ და სხვათა შორის არც მე. მაგას ვერ ვფიქრებდი, რომ მესამეჯერ გამოაცხადებდი ჩარიცხვას, არც მეორად ჩარიცხვას. 348 საბაკალავრო პროგრამაზე იყო. ეს თქვენი ის არის, რა ქვია, ციფრია. ხო, აი 8771 გამოაცხადეთ პირველად ვაკანსია და მერე აი ისეთი რიცხვები დასვით, რომ 7387-ია ვაკანსია და ეს 1384-ში გაქვთ ცდომილება. კარგი და 17860 1528 სტუდენტი ჩაირიცხა 2026 წელს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე. 1751 სტუდენტი ჩაირიცხა 2025 წელს ქართული ენის მომზადების პროგრამაზე. ანუ აქაც 223 სტუდენტი შემცირდა, აქაც შეამცირეთ 15%-ით. კარგით. აი ეხლა დარჩა კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს და 2025 წელს კერძო უნივერსიტეტებში ვაკანსია იყოს 7759. ესე იგი 4209 ადგილით, ანუ 2 ჯერ შემცირდა კერძო უნივერსიტეტებში თავისუფალი ადგილები, ანუ ვაკანსიები. აი ასეთი რეფორმა გააკეთეთ თქვენ. და მე რო ვამბობთ, რომ ეს არის დაინტერესებული პირების, მაფიოზურ კლანური ინტერესების და პოლიტიკური კორუფციის შუგზე და განწყობებზე ჩატარებული რეფორმა, ნუ ბრაზდებით. და ნუ იტყვით, რომ ეს ისე ზეპირად არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. აი ასე. ვაკანსიების რიცხვი კერძო უნივერსიტეტებში 2 ჯერ შეამცირეთ. რატომ? რატომ აკეთებთ ასეთ რეფორმას? დაინტერესებულები ხართ? შემდეგ 20669 სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველად რომ გამოცხადდა ჩარიცხვა, მეორე და მესამე ჩარიცხვების დროს სახელმწიფო უნივერსიტეტში

643 21322 ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. იყო 21600, ხო, მეტი. ანუ სადღაც 60 სტუდენტამდე დარჩა ვაკანსია. 1322 სტუდენტი პირველად რო გამოცხადდა, ჩაირიცხა პროფში, 874 ჯამში მეორე და მესამე ჩარიცხვების დროს, სულ პროფებში ჩაგერიცხათ 2196, ისა უდიპლომო სასიძოს სიძრომი დაგრჩათ ოხრად. არ გამოგივიდათ, ბატონო გივი, 10000 ადგილი ჰქონდათ გამოყოფილი. და შრომის ბაზრის კვლევა? ამისთვის დაანგრიეთ უნივერსიტეტები, რომ ბიზნესი ამბობს თურმე, რომ აი გჭირდება შემდუღებლები, მშენებლები, ესენი ისინი მუშები და ელექტრიკოსები და 7804 ადგილი დარჩა სახელმწიფო პროფებში ვაკანტური. და ეს ყველაფერი შეადგენს მიახლოებით, დამრგვალებით 22% ჩაირიცხა და 78% ვაკანსია დარჩა პროფებში და 22% ჩაირიცხა. აი თქვენი შრომის ბაზრის კვლევა. აი რომ ცრუობდით, რომ არაფერ შუაში არ იყო შრომის ბაზრის კვლევა. ამის თვალნათელი მაგალითია ეს ყველაფერი და სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინა. სამოცდათვრამეტპროცენტიანი აცდენა. 408 ადგილი მეორადი ჩარიცხვებით კერძო უნივერსიტეტებში, 466 მესამედ ჩარიცხვების შემთხვევაში 874. აი ეს ჩარიცხვები კერძო უნივერსიტეტში. და აი ამ 34150, რომ გითხარით ხალხო, რომ ეს არ არის სტუდენტები. აქედან სტუდენტია უმაღლესების 20679. შემდეგ დაგვჭად 13471, აქედან 1322-ა პროფის, დაგვჭად 12159, აქედან 1495-ა ქართულენაზე პროგრამა, დაგვჭა 10654 კერძოში. პირველ ეტაპზე ჩარიცხული. აი ასე ნაწილდება. და ნუ ურევთ ხალხს ტვინს. შემდეგ კერძო უნივერსიტეტებში მერე ჩაირიცხა, არა, ის 400-466 იყო, იმას რა ქვია, პროფების ჩარიცხვები ბოდიში და 506 და 525, 1051. ეს იყო კერძო უნივერსიტეტებში. და 10644 მეორე და მესამე ჩარიცხვების დროს ეს არის 11695 და 35500 უმაღლესის და იმის იმას ერთად რომ ურევთ, აქედან არის მაშ 35500 სტუდენტიდან, ისე რომ ასაღებ თითქოს რომ ის 21322-ია სტუდენტი სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 2116-ია პროფი სტუდენტი და 11695-ია კერძო უნივერსიტეტის სტუდენტი. და კერძო და სახელმწიფო უმაღლესების სტუდენტთა რაოდენობა 21322, ეს არის 54%, 11625 29%, სულ ჯამში შეადგენს 33017 სტუდენტს. და ალბათ 287, რატო არ აქვეყნებთ ქართულ ენის მოსამზადებელ პროგრამაზე. შემდეგ ან არა, შეიძლება აი ეს, რომ ვთქვი, 300 სტუდენტამდე დარჩა ისე არჩანს არაფერი. და ეხლა ჩვენ თუ ვიანგარიშებთ 39699 სტუდენტიდან, ესე იგი 54% სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 30%, 29.4%, ეს ასე და სულ 83% ჩაირიცხა სახელმწიფო

სახელმწიფო და კერძოზე. ხოლო 17% ჩაიჭრა, არ გამოცხადდა ან გარეთ დარჩა. და თუ 43000-დან ვიანგარიშებთ, რეალებდით რამდენიმე თვე. სამწუხაროდ ამ სტატისტიკამ იმდენი დრო დაიკავა, რომ მე ვერ მოვასწარი საერთო დასკვნები. ნახეთ, ამათმა გამოაქვეყნეს მარტო, აი ისინი რო წავიკითხე 4010, 2019, 1350 აბიტურიენტმა მოიპოვა, 866 აბიტურიენტი, აქედან 321 სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, 525 კერძოში, 466 პროფში, 278 სახელმწიფო პროფში და 188 კერძოში. მეტი არაფერი. აი ეს პროცენტი ტების ანალიზი, ანუ ანალიზი, რასაც ქვია სრულყოფილი სტატისტიკა, ამას არ აქვეყნებენ. გააკეთეთ ყველაფერი მსჯელობით და ყველაფრით. აცდენები გაქვთ და ზუსტად დასვით რიცხვები და გამოდით და თქვით ის 43000 სტუდენტი, 4000 სტუდენტი. აბოლო დასკვნებს ჩამოვაყალიბებთ შემდეგ გადაცემების დროს. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე და ეს იყო გადაცემათა ციკლის მე-40-ე გადაცემა უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ლუკს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ევგენი მიქელაძე, რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში, საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
2: მოდი მაშინ იქნება
1: ევგენი მიქელაძე, ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
2: აი მას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
1: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკად დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
2: გაჩნდა. ციხეში აწამეს?
1: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს ხო საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი, ეს ცნობილი პერსონა არის, ანდრეი ვიშინსკი.
2: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან, გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
1: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკი ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
2: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა?

0: და აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობია, ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1926 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: ეს მან ზოგადად თქო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეზე,
0: მაგრამ
1: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელი ძალის გამოყენება.
0: ეხლა მე თქვენ უკვე ბძალი.
1: კი, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა.
1: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძესგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
0: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: აი ნებისმიერი, რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუნდნენ, იმიტომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხსაც, უმეტესობას, 99% ამაში მონაწილეობს, აღარ უნდა. ყოველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა. იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი, ეხა დგანან ჩიჩხიტურის კოშკთან, დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ ბერთუბანში, ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი, საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია, პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი, კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შებზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივი ვიკიპედიაში აკრეფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის, ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალბანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ

ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არამეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს. ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული. ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მერე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მერე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.

ადამიანი ახლა რომელსაც საქართველოში ყველა ეცნობს და განსაკუთრებული ავტორიტეტი აქვს მას არა მარტო მთელ საქართველოში, არა განსაკუთრებით სამხედროებში, რადგან მათ უფლებებსაც იცავდა და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემა ზუსტად მათ უფლებებზე იქნება და იქნება იმაზე, რა ელის საქართველოს და როგორ ფიქრობ ჩვენ საქართველო. Ну, განსაკუთრებული თემა მე დავაანონსე დღეს მქონდა ამონსის და იქ ლაპარაკობდით იმაზე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა როგორი არის, იმიტომ ჩვენი მომავალი მაინც ჩილოეთიდან არის. ჩვენ თუ გვინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იმაზე არის დამოკიდებული ჩილოეთთან, ჩვენ თუ გვინდა შავ ზღვაზე რო იყოს გასასვლელი და არ ქონდეს არავითარი შეფარხებები და რო იყოს აღმოსავლეთ დასავლეთის გზა, დასავლეთ აღმოსავლეთის გზა, საქართველო როგორც აი ის სფერო სადაც არის გასაღები მთლიანად სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცის, აი ეს რომ მუშაობდეს და მუშაობდეს საქართველოს სასარგებლოდ, ალბათ აუცილებელი არის ჩილოეთთან ჩვენ დავამყაროთ ურთიერთობა ისეთი, რომ ურთიერთ სასარგებლო იყოს ეს ურთიერთობა. ბატონო დიმიტრი, ძალიან მიხარია, რომ თქვენ დამთანხმდით დღეს ჩვენთან, იმიტომ ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული ხართ, მაგრამ თქვენზე უკეთესად აი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების საკითხებს და მის პერსპექტივაზე, აი რას უნდა ველოდოთ ჩვენ და რას უნდა აკეთებდეთ საქართველოს, საით უნდა ქონდეს ორიენტირი და რა არის საქართველოსთვის როგორც ყველაზე საშიში, ასევე ყველაზე ის სასარგებლო მიმართულება, რომელიც შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს ზუსტად საქართველოსათვის. არა მარტო ჩვენ ლაპარაკობთ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, უკვე გავიდა 99 წლიდან 33 წელი, ხო? და ამ მხრივ არავითარი პლატფორმა მსოფლიოში არ არსებობს იმაზე, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ამ საკითხების გადაწყვეტა. იყო იქ კარასინისა და აბაშიძის ისეთი, მაგრამ ეს ეკონომიური ისინი საკითხები იყო, პოლიტიკას არ ეხებოდნენ, მაგრამ ესეც კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ პოლიტიკა იქნება დარაგებული, იქ ეკონომიკას იქნება დალაგებული და დღეს ახლა ისეთი მიდგომა საზოგადოებებს, რომ ჩვენ მტერია, მტერი იყო გერმანიის, ფაშისტური გერმანია, მაგრამ შემდეგ დალაგდა ურთიერთობები და არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა თავად საბჭოთა კავშირსაც, გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან და საბჭოთა კავშირის დამსახურებაც არის ის, რომ გერმანია გაერთიანდა. დღეს ახლა ის გერმანია, რომელიც გაერთიანებული დღეს რუსეთის წინააღმდეგაც გამოდის, მე არ ფიქრობ, რომ ეს არის სწორად მიმართული პოლიტიკა იმ ქვეყნის, რომელიც დაალაგებს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობას. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრობლემები, რომლებიც ჩილოესთან დაკავშირებით არის და ამ მიზნებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს გასაკეთებელი, ბევრია დასალაგებელი ისეთი ნიუანსები, რომელს უნდა იყოს გარანტია ჩრდილოეთისთვისაც, რომ ჩვენ აი ამ მიმართულებით და ასეთი პოლიტიკით და ასეთი დამოკიდებულებით ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელთან ვიქნებით, რომ ისინ გარანტირებული იყოს და ჩვენც უნდა იყოს გარანტირებული, რომ ჩრდილოეთიდან ჩვენ არავითარი საფრთხე არ გველის. და დღეს მინდა ბატონო დიმიტრი ამ თემაზე ვილაპარაკო და უპირველეს ყოვლისა მინდა გავიხსენო 95 წლის ჩერნომინდის შევარდნაძეს მიერ ხელმოწერილი საქართველო-რუსეთის ჩარჩო ხელშეკრულება ადრუჟბე სასიესტოს ზაიმაპომაში. და რადგან ჩვენ სამხედრო გადაცემა გვაქვს ჩვენ და სამხედრო თემასთან ვარ დაკავშირებულია, განუყოფელი ნაწილი ამ ხელშეკრულების იყო არასიისკის ვაენე ბაზაკ на ტერიტორიი გრუზიი. რუსეთის სამხედრო ბაზების საქართველოს ტერიტორია, ანუ რა სტატუსი ჰქონდათ მათ ამ ხელშეკრულების, აი ეს ბლოკი, მე ხელმძღვანელობდი მას სამხედრო ბლოკს, ნუ მთლიანი მასში ზღებულობდი მონაწილეობას, მაგრამ ეს განსაკუთრებით რეზო ადამია, მე, მიშა უკლება, კახა ჩიტაია, ვიყავით აი ამ იმაში ჩართული და ეს ძალიან დიდი ჯგუფები იყო ჩვენთანაც, ანუ გურგენიძე თქვენი ახლობელი და კარგად ნაცნობი გენერალი, რომელიც განათლებული პიროვნება იყო, ისინი ჩართული და მაშინ დავალაგეთ ჩვენ რუსეთის მხარესთან შევხვდით, მაშინ ამ რუსეთის მხარედან ამას კოვალიოვი იყო, ესე იგი საგაგებო ეს ხელშეკრულება, ნუ ისეთ ფორმაში არა, შეიძლება სხვა ფორმაში ასღეს, რადგან საქართველოს როგორც კი ქვა უძეკებაში გაერთიანებაზე ამ ხელშეკრულება, რომელიც მე გავიტანე პარლამენტში, აი სამხედრო ბლოკი და იქ დადებითი იყო ცნობილი და საქართველოს პარლამენტმა გაუკეთა რატიფიკაცია და კანონი სახე მიიღო შევარდნაძემ, როგორც კანონი მიიღო, შემდეგ შემოიტანა ეს ხელშეკრულება რუსეთისთან, ჩარჩო ხელშეკრულება და რუსეთის მხარემ, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ

0: 94 წლის აპრილში ჩვენი ეს იყო მანამდე 94 წლის ზამთარის მიწურულში და გაზაფხულის დასაწყისში შევარდნაძეს და ჩერნომირდინ შორის მოწერილი შეკრულება. მაგრამ ისიც შეიცვალა, ის აზრი, დასავლეთის აზრი, უბრალოდ იყო ჩვენი აქ კოლექტივნი სილი ბეზაპასნასი СНГ, იმაში არ გავერთიანდებოდით, რომლებიც იმაში შედიოდა ეს იმ პუნქტებში, რუსეთის სამხედრო ბაზების საქმის მინისტრიც იყო და იქ, ესე იგი, მოხდა ის, რომ რუსებმა მოაწერეს ხელი, რომ გაყავთ ბაზები საქართველოს ტერიტორიიდან. აი, მინდა ამ ჭრილში თქვენ, ესე იგი, ჩვენ შეიძლება დაუბრუნდეთ ამ ხელშეკრულებას. Ну, რა თქმა უნდა, ახალი გაკეთება შეიძლება სხვა იყოს მოცემულობების და ისინი, მაგრამ მაინც რუსეთი დღეს აი როგორც ჰაერი, როგორც წყალი, აი ასე ჭირდება რუსეთს შავი ზღვის აკვატორიის კონტროლი. დღეს რუსეთის ტერიტორია იყო 16% იმ თელეშავიზუს უკრაინა თუ ყირიმ შავთვის უკრაინაში. აი 16%-ს ფლობდა. ამიტომ ბაზა, ნუ საქართველოს ტერიტორიაზე ახალციხის იყო, მე გავხვდა და შემდეგ ახალქალაქის ბაზა, ეს მას აუცილებლად ჭირდებოდა, ნუ სამხრეთკავკასიის კონტროლი მხოლოდ ამ შეიძლებოდა. სხვანაირად არ გაკეთებოდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე არ შეკაცყვეძინე, ცოტა გზელი გამომივიდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი როგორ შეიძლება რუსეთთან დაალაგდეს ურთიერთობა? თუ დაალაგდა, აი წამოიჭრა საკითხი ხელშეკრულებაზე. შეიძლება თუ არა ბაზები დარჩეს, იმიტომ რომ თქვენ სიცით და მე გუდაუთას არ დატოვებს არავითარ შემთხვევაში მთელი შავი ზღვის კონტროლის იგი მასაკაცრია, რადიოლოკაციური პელენგატორები და ისინი ყველაფერი დგას, ისინი აკონტროლებენ ის არაკოდო ჯარები, რომლებიც ინფორმაციას იღებენ, რომელიც კრასნოდარის იმაში არიან კავკასიის ქედსიკად განლაგებული და რომელიც იმიჩნევა ის ბულგარეთი ნატოს ქვეყანაა, რუმინეთი ნატოს ქვეყანაა და უკრაინაზე ქეიცი თქვენ რაც არის და თურქეთი თავის სავაცხადია. მე გაჩერებული ვარ, გიცმენ თქვენ.
1: პირველ რიგში საღამშვიდობის ბატონო გურამ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი გადაცემისთვის, გადაცემეთა სერიისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო რეტროსპექტივა, ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ანალიტიკური მსჯელობა, რომელსაც თქვენ წლებია ეწევით და მე აი ხა გისმენდით მაგალითად და პირველი აზრი რაც მომივიდა თავში რომ რატომ არ შეიძლება რომ თქვენ იყოთ მაგალითად პრემიერ-მინისტრის პირადი მრჩეველი სწორედ სამხედრო პოლიტიკური საკითხების მიმოხილვის იმ ასპექტში რომელსაც თქვენ ახლა რაღაც მცირე ის გააკეთეთ ექსკურსი მიმოიხილეთ ახლო ისტორიული მეხსიერების ჭრილში, რაც არის 90. იმიტომ კი არა, რომ უბრალოდ ალბათ ფიქრობენ, რომ ეს აღარ არის აქტუალური. ფიქრობენ, რომ საკანონმდებლო ბაზის რევიზია არის ის რუდიმენტი, რომელიც არაფრის მომცემი არ არის. სიამდვილეში ეს ასე არ არის. და ეს რომ ასე არ არის, ამაზე მეტყველებს ძალიან ბევრი რამ, ის ქრონოლოგია, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ხო? პირველში ვიტყვი იმას, რომ სად ვართ დღეს ჩვენ საქართველოს. დღეს ჩვენ საქართველოს ვართ იმ გზაჯვარედინზე, იმ ქარტეხილების პირას, რომელიც გამოწვეულია ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირებიდან გამომდინარე. საერთაშორისო სამართლებრივ სისტემაში, საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში საქართველო ცდილობს თავისი ადგილი ნახოს. ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძველი თამაშის წესები აღარ არსებობს. ახალი ფორმირების გზაზეა, ბუნებრივია და ამ ფორმირების პროცესში ჩვენ რევერანს არავინ არ გაგვიკეთებს და არავინ არ გვეტყვის რომ დიახ თქვენი ადგილი უკვე გადაწყვეტილია და აქ არის. ჩვენ თავად უნდა ვეცადოთ რომ მოვიპოვოთ ეს ადგილი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საგარეო პოლიტიკური მომსახურებების კუთხით თავრობის მიერ გადადგმული ბოლო 4 წლის განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯები ძალიან ნიშანდობლივია რომ ძალიან სასარგებლო ჩვენი ქვეყნისთვის. რატომ? იმიტომ რომ მიუხედავად ტურბულენციისა, მიუხედავად გარკვეული კონფრონტაციისა დასავლეთთან, რომლის ნაწილად, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო ნორმაც კი შემოვიტანეთ, თითქოს ჩვენ მათი ცივილიზაციური ნაწილი ვართ და არჩევანი ჩვენი ისტორიული არჩევანი ქართველი ერისა არის ჩრდილო ატლანტიკური სივრცე, რაც არის სრული, ასე ვთქვათ, სისულელე, შეიძლება ასე ითქვას და უტოპია. კიდე მეტიც, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლიო იცვლება თვალსა და ხელშუა ის, რაც ნიშნული იყო ჩვენთვის დასავლეთის სახით, ხვალ შეიძლება გახდეს არანაკლებ ნიშნულოვანი აღმოსავლეთი, თუნდაც ტექნოლოგიური განვითარების, კოგნიტიური უნარების განვითარების კუთხით, ხო? შეერთებულ შტატებს იყოს სოფლიოს პირველი ეკონომიკა, მთელი

რიგი ტექნოლოგიების მიხედვით ბადალი არ ყავს მაგალითად მსოფლიოში და ეს მაქსიმალურად ცდილობს რომ თავისი დომინაცია განავრცოს და განავითაროს. რუსეთის ფედერაცია, რომელიც 56 ქვეყნის ნაერთი სამხედრო ბიუჯეტის წინააღმდეგ იბრძვის, ხო? ახლა ნაკლებად ვაკეთებ ჩვენ ამაზე აქცენტს, მაგრამ ის რომ ეს ომი გრძელდება 5 წელია და მეორე მხარეს დგანან 56 ქვეყნის ნაერთი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ბიუჯეტები და მიუხედავად ამისა, მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, გარკვეული უპირატესობის მოპოვება. გნებავთ ტაქტიკურის და გნებავთ სტრატეგიულის და რისი ბოლო დროის დასტურიც გახლავთ ეგრეთ წოდებული დიზელის გარიგება არა ტრამპსა და პუტხელის უბლებამ და ხელმძღვანელობამ და სხვა შორს დღეს გავრცელდა ინფორმაცია რომ ზელენსკიმ დატოვა უკრაინა გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე და მაქსიმალურად ცდილობს თავის დასავლურ პარტნიორებთან ერთად ჩამოყალიბდეს საბოლოო გეგმაზე თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას შემდგომში. მოკლედ ყოველდღიურად ცვალებად მსოფლიოში საქართველოს ვალდებულება პოლიტიკური ვალდებულებაა რომ თავისი ადგილი ნახოს. ეს ადგილი რომ სწორად ინახოს და შეცდომა არ დაუშვათ, საჭიროა სწორედ იმ თემების წინ წამოწევა, რომელსაც თქვენ დღევანდელ გადაცემას უძღვნით. ეს არის დიახ 1995 წლის სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შეთანხმება საქართველოს და რუსეთს შორის, ყოვლის მომცველი ჩარჩო, ამიტომაც ქვია ამას, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ამ 95 წლის უშუალოდ ქართულ რუსულ ხელშეკრულებას წინ უძღოდა 1993 წლის მინსკის კონვენცია ურთიერთსამართლებრივი დახმარების შესახებ, რომლის ხელმომწერი, ანუ ხელშემკრული მხარეები, რუსეთსა და საქართველოსთან ერთად არიან უკრაინა, არის ბელარუსი, არის პოსტსაბჭოური სივრცის ფაქტიურად ყველა რესპუბლიკა გარდა ბალტიის ქვეყნებისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც დსთ-ს დავტოვეთ დემონსტრაციულად, როდესაც გავედით დსთ-ს სივრციდან, ეს დოკუმენტი და შემდგომში 95 წლის დოკუმენტი დარჩა ეს ორი დოკუმენტი, რომელიც არც არ გაუქმებულა. ანუ მათ რეალურად თავისი ძალმოსილება, საკანონმდებლო ნორმატიული საერთაშორისო ხელშემკრული ძალმოსილება გააჩნიათ. სხვა საკითხია, ჩვენ გამოვიყენებთ, რუსები გამოიყენებენ, უკრაინელები გამოიყენებენ, ბელარუსები გამოიყენებენ, თუ ყველა ერთად ოდესმე ჩამოვყალიბდებით, რომ მოდი ჩავებღაუჭოთ იმ საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც არის ერთადერთი შემაერთებელი დამაკავშირებელი იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ კი ეს ინტერესები უსაფრთხოების კუთხით ეხება იმ საერთო კოლგის შექმნას, რომელიც იქნება უალტერნატივო და პასუხისგაცემს ძალიან ბევრ ექსპანსიებს, რომელიც ჩვენს რეგიონში ხორციელდება, მათ შორის დიდი ახლო აღმოსავლეთის ჩრდილოეთ რეგიონად ჩრდილოეთ რეგიონთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ ამიერკავკასია. ვიღაცისთვის ჩვენ სამხრეთი კავკასია ვართ, ამიერკავკასია ვართ, მაგრამ ვიღაცისთვის დიდი ახლო აღმოსავლეთის ჩრდილოეთი ვართ და ისინი უფლებას იტოვებენ, მაგალითად თურქეთი მოდით პირდაპირ ვთქვათ, თავისი დიდი თურანის იდეის განხორციელების გზაზე, რომ არ გაუშვა შესაძლებლობა ხელიდან და ეს ექსპანსია გნებავთ რელიგიური, გნებავთ პოლიტიკური, გნებავთ ეკონომიკური, რა შეიძლება დიდი წარმატებით განახორციელოს ამიერკავკასიაში, რომელშიც მას უკვე ყავს ერთი მოკავშირე სახელმწიფო, რომელშიც ერთი ერისა და ორი სახელმწიფოს პრინციპი თანაარსებობს აზერბაიჯანი და თურქეთი. აზერბაიჯანი, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, თურქეთი, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. თუმცა ეს სტრატეგიულობა ეფემერულია, ცხადია. ეს სტრატეგიულობა დღეს არის ხვალ სხვა ინტერესი შეიძლება გაჩნდეს. ეს ინტერესი დაკავშირებული იქნება ვინ სწრაფად განვითარდება ეკონომიკურად, ვის მეტი ბერკეტები ექნება, ვინ მეტად სწორად მოემსახურება თავის სუვერენიტეტს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ გაქვს რუსეთთან 840 კილომეტრიანი უწყვეტი საზღვარი, რომელზეც არის 8 ბლოკირებული სატრანსპორტო დერეფანი, დერეფანი, რომელიც მარტო შენსა და რუსეთ შორის ურთიერთობებს კი არ აგვარებს, არამედ აგვარებს ურთიერთობებს გლობალურ ჩრდილოეთს, ამ შემთხვევაში მთელ სკანდინავიას ერთად აღებულს და ჩრდილო აღმოსავლეთ ევროპას გულისხმობ, რუსეთს ცხადია მთელ ამიერკავკასიას, ირანს, ინდოეთს და სპარსეთის ყურის ქვეყნებს, ანუ არაბეთის ნახევარკუნძულზე არსებულ ყველა ქვეყანას. და მათი სასიცოცხლო ინტერესია, წარმოიდგინეთ. იმ პირობებში, როდესაც ერთი სასიცოცხლო ხაზი უკვე გავლებულია. გავლებულია ხაზი, რომლის გავლებაზე საერთოდ, აი ეს საკითხი რომ დაგვეძრა ახლა ჩვენ 10 წლის წინ შუა დერეფანთან დაკავშირებით დაგვცინებდნენ, გეტყვეთოდნენ, ხო არ გაგიჟდით მეგობრებო, რა სამხრეთ დერეფანი. არსებობს ტრადიციული გზები რუსეთზე გამავალი და ჩინეთი ვაჭრობს რუსეთის სახმელეთო გზით მარტივი პრინციპიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ევრაზია, ერთიანი კონტინენტი და ევრაზია და დიდი ევრაზიულობა ცხადია გულისხმობს, ხო, საერთაშორისო ურთიერთობებს, ასე იგი კონტინენტურ სისტემას.

დაძლეულიყო ის პრობლემები, რომელმაც 57 ხიდი და 64 გვირაბი თუ რაღაც პირიქით შეიძლება მეშლება მაპატიოს მაყურებელმა, მაგრამ დიახ, აი ამ ციფრების ფარგლებში არის გვირაბებისა და ხიდების რაოდენობა, რომლის აგება 20 წლის წინ და 30 წლის წინ იყო რაღაც წარმოუდგენელი. დღესდღეობით ეს შემდგარი პროექტია. შემდგარი განხორციელებული პროექტია და მოძრაობს ჩინეთი ევროპაში, ევროპა კიდევ ჩინეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ბარონესა ფონ დერ ლაიენს არ უნდოდა საქართველოს ეხსენებინა და სომხეთთან ევროკავშირის ურთიერთობას განიხილავდა შავიზღვისპირეთში საქართველოს ასე თქვათ მოცემულობის გაუთვალისწინებლად, დღეს უკვე ისიც იძულებული გახდა თქვას, რომ საქართველო არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი, როგორც შუა დერეფანი და შუა დერეფანი რა არის. ზოგადად გეოგრაფია არ არის წერტილი, ეს ბედისწერაა ბუნებრივია რა. შუა დერეფანი ეს არ არის მარტო გეოგრაფიული ადგილი იმისა, რომელშიც აზერბაიჯანი და საქართველო ატარებენ ტვირთებს. არამედ ეს არის საერთაშორისო სამართლებრივი სივრცე, რომელშიც უკვე არსებობს გარკვეული გარანტიები ჩადებული ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო? იმიტომ რომ ეს არის სტაბილურობის განცდა პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ ტერიტორიაზე რაღაცები დადის და ეს რაღაცები არის მრავალ მილიონი ტონიანი ტვირთები, როდესაც ჩვენ უკვე იცით, შენი ღრმაწყლოვანი პორტის გაღრმავების პროცესები ისევ გაგრძელდა და ცოტა ხანში ეს პორტი აშენდება და ისიც იცი, რომ ამ პორტის აშენების იდეა ამერიკელებმა თავის დროზე იმიტომ ჩადეს, შეიძლება ვერ მარიცის, რომ კონტი ჯგუფის ინტერესი სწორედ ის იყო, რომ ჩინეთის ეკონომიკური აქტიურობა გაეკონტროლებინა. იმიტომ რომ ჩინეთს ჰქონდა ამბიცია, რომ ეტარებინა ტვირთები აფრიკის კონტინენტზე, რაკნეს ამერიკელებმა სასწრაფოს შეაშველეს ანაკლიის პორტი და კონტი ჯგუფი ხაზარაძის და კონსორციუმი, რომელიც შეიქმნა ჯაფარიძე კანდიახ, მაშინ როდესაც თბილისი ჯგუფი ჩაერთო ესე იგი ამ კონსორციუმის მშენებლობაში, კეთებაში, გაკეთებაში და კონტი ჯგუფთან ერთად შექმნეს კიდევაც ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ალიანსი, მაგრამ კონტი ჯგუფი გავიდა. გავიდა იმიტომ რომ იმ დროს დაიწყო დიდი ეკონომიკური ომი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის, გასვლა Huawei-ს ომი. იმიტომ რომ ეს მოცინავი ტექნოლოგიების განვითარებით ისე გაასრო ჩინეთმა მთელ მსოფლიოს, რომ ამერიკელებმა თქვეს, რომ მოიცადეთ ბიჭებო, ჩვენ თქვენს ეკონომიკურ აქტივობას აღარ შეუწყობთ ხელს. ამიტომ ანაკლია მოდი დაისვენოს. ვის დაბრალდა ეს? დაბრალდა მთლიანად ჩვენ სახელმწიფოს, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობას, სახელმწიფომ უარი თქვა შეგნებულად, ესე იგი, ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაზე, თითქოს და აი რუსების სასარგებლოდ თუ ვიღაცის სასარგებლოდ და ეს არის აბსოლუტური სისულელე. აბსოლუტური სისულელე, დღეს ეს პორტი შენდება. და ის თქმა მინდა, ეცით, რომ შუა დერეფნის ასე თქვა სტატუსით მოსარგებლე საქართველოს ეს პორტი აძლევს კიდევ განსაკუთრებულ პრეფერენციებს. იმიტომ რომ სამი პორტის ფუფუნება გვაქვს, მსგავსად ჰონკონგისა და მსგავსად სინგაპურისა და მსგავსად სხვა დიდი საპორტო ქვეყნებისა, ფოთი, ბათუმი და რაც თავარია უკვე ესე იგი ანაკლია. და ბუნებრივია კითხვა ისმის, ახლა ძირითადი მოთამაშეები ამ დროს რაშვებიან. ისვენებენ და ჩვენ გაძლიერებაზე ფიქრობენ და ოცნებობენ, რომ ხელი შეგვიწყონ. რა თქმა უნდა, არა. რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ თანამედროვე სოფლიო საერთაშორისო ურთიერთობა და სისტემაში გეოპოლიტიკური ზრახვები, მათი აღსრულების გზები არის სრულიად ამორალური და დაცლილი ყოველგვარი მორალისგან. ნებისმიერი გზა საშუალება მოსულა იმისთვის, რომ საკუთარი გეოპოლიტიკური ინტერესები დაიკმაყოფილო. ეს არის არა რომელიმე ქვეყნის დამახასიათებელი, არამედ სოფლიო იმპერიების ისტორიებიდან ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ და სხვათა შორის ბრიტანეთის იმპერია ამ თვალსაზრისით არის ყველაზე სისხლიანი სოფლიო ისტორიაში, ყველაზე სისხლიანი, დაწყებული ინდოეთში კამპანიებით, გაგრძელებული ზულუსების კამპანიით სამხრეთ აფრიკაში, რასაკეთებდნენ საკუთარ ბურებსაც კი, ანუ ევროპელებსაც კი, რომლებიც უკვე კოლონიათი იყვნენ დასახლებულები, იმათაც კი გაუსწორდნენ საკუთარი ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. იგივე ის კავკასიაში, რაც აკეთეს ბრიტანელებმა რა, როდესაც 1920 წელს გავიდნენ ბათუმიდან და ჩაძირეს ხუთი გარნიზონის შეიარღება არსენალი შავ ზღვაში, არ მოგწეს ჩვენ იმისთვის, რომ თავი დაგვეცვა ბოლშევიკური ასე ვთქვათ ექსპანსიისაგან საქართველოს წინააღმდეგ. ესეც მარტივი გათვლა იყო, რომ რაც შეიძლება დასუსტებული იყო საქართველო. მეტიც, შექმნეს სამხრეთ-დასავლეთი ისლამური რესპუბლიკა, ყარსის რესპუბლიკა, რომელსაც დაუქვემდებარეს მაზრების სახით თბილისი და ერევანი და 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადებული ჩვენი დამოუკიდებლობის დეკლარაციის პარალელურად შექმნეს ისეთი ანკლავი მათგან მართული, რომელიც ჩაგვეცილა ჩვენ სუვერენიტეტში. რატო? იმიტომ რომ ეკონტროლებინათ ჩვენი სუვერენიტეტის ზრდა და შესაბამისად სახელმწიფოებრივი ასე ვთქვათ განვითარების პირობები. აესია, აქეთ რუსეთი, აქეთ სპარსეთი, აქეთ
თურქეთი, რომელიც ასე ვთქვათ, ბრიტანეთის საცეცი ერთ-ერთი უმთავრესი და რომელსაც თავის გეოპოლიტიკური მომსახურება

გააჩნია და ბეტკრული საქართველოს რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს განსხვავებით რეგიონში არსებული ხალხებისა და ქვეყნებისა ფაქტიურად არ აყავს თავისი გარე ლობისტი, როგორც ასე ვთქვა. ჩვენ ვართ უფლის ერი. საუფლო ერი ვართ, შეიძლება ვიღაც პათეტიკურად მოეჩვენოს, მაგრამ რომ არა ღვთის განსაკუთრებული წყალობა ჩვენი ნატამალი, ანუ ჩვენი ასე ვთქვა, არსებობა უნდა დამდგარიყო კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამაზე არერთი დიდი ისტორიკოსი ღიად საუბრობს ამ გაკვირვებაზე, როგორ შემორჩა ქართველი ერი. და აი ქართველი ერი შემორჩენის ერთ-ერთი ფიზიკური, ასე ვთქვა, მიმართულება, რომელსაც ეს სასწაული შექმნა, არის სწორი სტრატეგია, რომელსაც ჩვენი წინაპრები მიხვებოდნენ და მათ შორის ერეკლე მეფეს მიერ გადადგმული ძალიან სწორი დროული ნაბიჯი საჭირო დროს. შესაბამისად, მივდივართ აი სწორედ იმ მომენტამდე, რასაც გეოპოლიტიკური არჩევანი ქვია საქართველოსი, არა? აღმოსავლეთ დასავლეთზე ვისაუბრეთ, რჩება ჩრდილოეთ სამხრეთი. ჩრდილოეთ სამხრეთი ვერ ხორციელდება, იმიტომ რომ საქართველოს და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არ არის. არ არის პოლიტიკური ურთიერთობები, ამ დროს არის ჰუმანიტარული ურთიერთობები, არის სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვა, რომელიც არის ზრდადი და ესე იგი რაღაც საოცარ პარადოქსთან გვაქვს საქმე, არა? სარგებლობთ 96% ხორბლეული რუსეთიდან, ხორცის პროდუქტები რუსეთიდან, ძალიან ბევრი აქედან ექსპორტი, რომლის ნაწილზეც განხორციელდა ემბარგო, ამაზეც ვისაუბრებთ, რა მოხდა, რატო განახორციელა, მაგალითად, კოკა-კოლაზე ემბარგო. და აქვე გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ კოკა-კოლამ ჩაანაცვლა ის ფისკალური ინსტიტუტები, რომლებიც დასავლეთიდან გრანტების სახით ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას უფინანსებდნენ გარკვეულ აქტივობებს. და ის გარემოს დაცვითი პროექტები იყო, თქვა, რაღაცა სხვა ურბანული პროექტები იყო, თუ რა, საბოლოოდ აკუმულირდებოდა პოლიტიკურ პროცესში. და ეს პოლიტიკური პროცესი იყო სწორედ 2020-დან 2024-მდე, რო სულ მუდმივი რევოლუციის მცდელობა იყო ქუჩაში, არა? პეტარდების სროლა და ასე შემდეგ. ამას ხო დაფინანსება ჭირდებოდა. დაფინანსება ოფიციალურად აღარ მოდიოდა გრანტების სახით და რა თქმა უნდა, მათ ყავდა თავთავისი დაფინანსებლები. შესაბამისად, როდესაც ირკვევა, რომ ესა თუ ის ბიზნესი ანაცვლებს, მაგალითად, USAID-ის ფონდს, ანაცვლებს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდს, კონრად ადენაუერის ფონდს, გლობალურ ფონდს, ევროპულ ფონდს, აზიურ ფონდს, არა აქვს მნიშვნელობა. ფონდებს, საიდანაც გარკვეული ძალები იღებდნენ თავიანთ სუბსიდიებს, იღებდნენ დახმარებებს, იღებდნენ გრანტებს და შემდგომში ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდნენ, აი ეს რო გაწყდა აი სამი კანონის გამჭვირვალეობის, ფარასა და გრანტების შესახებ კანონის მიღების შემდგომ, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ მოდი დავეხრდნოთ ბიზნესს. ვინ არიან ჩვენი ბიზნესმენები? არიან 1 2 3 4 5 და ის უბრალოდ 1 2 3 4 5 ბიზნესი იქნა შეჩერებული იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივია, ხა თავი საკუთარი დასაკლავი დანის ალესვის პროცესს არავინ არ შეხედავდა, ხო? გულგრილად. აი ეს მომენტი ხა ძალიან მარტივად რომ გამოვხატოთ, ბუნებრივია, მე იმეც ვიტოვებ, ეს არის დროებითი პროცესი. ძალიან დროებითი პროცესია, ფოკუსი გასწორდება, გარკვეული კორექტირებები გაკეთდება რაღაცა მიმართულებით და როგორიც იყო ეს წარმადობა და საწარმოო სიმძლავრეების განვითარება ამ ექსპორტზე ორიენტირებით, ესევე გაგრძელდება. მაგალითად, ღვინოსთან დაკავშირებით არავინ იფიქროს, რომ ღვინო აღარ გადის საქართველოდან. ღვინო გადის და მაგალითად ღვინის გამტანი ერთ-ერთი უზარმაზარი საწარმო კომპანია არის ბოლერო, რომელიც საკონიაკის სპირტებს და სხვა, ასე ვთქვათ, ღვინო მასალებს და ღვინოებს, ასე ვთქვათ, ღვინოები გააქვს ექსპორტზე რუსეთის ფედერაციაში და ის არავის არ აუგრძალებს და არც არავინ არაპირებს ამის აგრძელებს. მოგახსენეთ, მოკლედ არის ეს მომენტი, რომელიც არის მხედველობაში მისაღები და გასაგებია, ყველაფერს თავისი პოლიტიკური სარჩული შეიძლება მოუძებნოთ. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ ახლა მთავარ საკითხს, ქართულ-რუსული ურთიერთობები და ამ კონტექსტში აფხაზეთი, ამ კონტექსტში ცხინვალი. სად ვართ? რამდენად შეიძლება კონდეს იმედი იმისა, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობებით მივიღოთ შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტიკური ფასი განისაზღვროს. მოდით მაშინ ისტორიას გადავავლოთ. თქვენ 95 წელი გაიხსენეთ. რა მოხდა მალევე 95 წელს? მოხდა 97 წლის პრიმაკოვის ვიზიტი საქართველოში, გახსოვთ? მოხდა ვლადისლავ არძიმბას ვიზიტი მასთან ერთად და შეიძლება ბევრს ეფიქრა, რომ რაღაცა ნაბიჯებია გადასადგმელი, დიალოგია დასაწყებელი. ის რომ ცოცხალი ვლადისლავ არძიმბა სოხუმიდან ჩამოვიდოდა თბილისში, რაც განახორციელა, ხო, ევგენი პრიმაკოვმა, ამას ვერავინ ვერ დაუშვებდა იმ დროს, მაგრამ ეს მოხდა. და მოხდა, როგორც თავის მემუარებში წერს ევგენი მაქსიმოვიჩი, წერს რომ დამირეკავ სოჩი ვისვენებდიო და დამირეკავ ვლადისლავმაო და ვიფიქრე რომ თავის მეუღლესთან

0: დაკავშირებით მირეკავსო, იმიტომ რომ მაგდროსო აღმოსავლეთ ცოდნეობის ინსტიტუტში მუშაობდაო ეს კალბატონიო და ვცდილობდა რომ დაწინაურებულიყო. და ვიფიქრე რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მირეკავსო და დამირეკაო და მითხრაო რომ სასწრაფოდ უნდა ჩემთან შეხვედრაო. შემხვდაო და ამიხსნაო რომ მანო მიიღო გადაწყვეტილებაო, ყველა იმ გარემოების გათვალისწინებით რაც ასე ვთქვათ რეგიონში ხდებოდა, რომ საჭირო იყო საქართველოსთან საერთოენა გამოენახათ და რომ ამ საერთოენის გამონახვის ყველაზე მისაღები გზა იქნებოდა საერთო სახელმწიფოს პრინციპზე მოლაპარაკება. ნახეთ რა ახლოს ვართ უკვე სანუკვარ მიზანთან ამ მომენტში. ბუნებრივია ევგენი მაქსიმოვიჩმა ეს საკითხი შეათანხმა ედუარდ შევარდნაძესთან, რომ შემდგარიყო ეს შეხვედრა, შევარდნაძე უარს ვერ იტყოდა ბუნებრივი, იმიტომ რომ არძინბა თავის ფეხი დაპირებდა ჩამოსვლას, ევგენი მაქსიმოვიჩს მოყავდა, ჩამოვიდნენ სამთავრობო რეზიდენციაში შეხვდნენ ერთმანეთს, დაიწყო მოლაპარაკების პირველი რაუნდი, დაიწყო მოლაპარაკების ფაქტურად მეორე რაუნდი და ამერიკელებმა გააჩერეს ეს მოლაპარაკებები. აი ზუსტად იმ წერტილში გააჩერეს, რომელიც უკვე ითვალისწინებდა გარკვეულ პროტოკოლის, ასე ვთქვათ, შედგენას სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. გააჩერეს და ასე გაყინეს ვითარება 2004 წლამდე, როდესაც უკვე ვარდების რევოლუციით შემოდის ახალი ცვლილებები, მოდის უკვე სააკაშვილი და ახლა უკვე სააკაშვილთან ჩამოყავთ შამბა. სერგეი შამბა. ანალოგიური მიზნებისთვის. აქაც ხდება ამერიკელების მხრიდან ნეგატიური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების დემონსტრირება. არავითარი მოლაპარაკებები, არავითარი, ასე ვთქვათ, დიალოგი, წერტილი. აი ესე გაგვაჩერეს 97-ში, ასე გაგვაჩერეს 2004 წელს. ბუნებრივია საქართველოს მაშინ რა სუვერენიტეტზე იყო საუბარი. ჩვენი ბიუჯეტი იყო რაღაცა 700 მილიონიც არ იყო, მე მგონი, და ნუ ქვეყნის ინსტიტუციები არ მუშაობდა საერთოდ და შევდგებოდით თუ არა სახელმწიფოდ, მით უმეტეს იმ პუჩის ფონზე და იმ გამვლილი ომების ფონზე. ძალიან ძნელი სათქმელი იყო. მაგრამ ნუ გავიდა ხანი, გავიდა დრო და ბუნებრივია მოვახციე დღევანდელ დღემდე. სტატიკურად ვერაფერს ვერ განვიხილოთ, ყველაფერი უნდა განვიხილოთ დინამიკაში. აი ამ დინამიკაში განხილვის პროცესში ეს წარსული საკანონმდებლო ბაზის გამოყენება ჩემი აზრით ნიშანდობლივია, კიდევ იმიტომ რომ 2004-2005 წლებში, სხვა შორის სალომე ზურაბიშვილის საგარეო მინისტრობის დროს, ეს კარგად მახსოვს მე ეს პერიოდი, მაშინ უკვე ბატონი ლავროვის მხრიდან იქნა შეთავაზება სააკაშვილისადმი, რომ შეექმნათ მოლაპარაკების ფორმატი ერთობლივი კონტრტერორისტული ბაზების მშენებლობისთვის საქართველოში. ნახეთ, 99 წელი უკვე შემდგარია, სტამბულის შეთანხმებამ უკვე
1: იქიდან გამომდინარე,
0: ხო, რუსეთი იძულებული გახადა რომ ბაზები ქვეყნიდან გაეყვანა, მაგრამ ის ამ დღისწესრიგს დაუბრუნდა 2005 წელს. ნახეთ, 2004-ში უკვე სამხედრო ავანტურა მომხდარია ოქროაშვილის და იმათი მონაწილეობით, კარგად გვახსოვს ჩვენ, როდესაც ეს წვერიახოს ეს ოპერაცია განხორციელდა 2004-ში და არ მიეცა ფართო მასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, სამხედრო პროვოკაციის სახე საბოლოო ჯამში, მაგრამ ნუ ძალიან ესეთი მოულოდნელი გამოხტომა იყო. მაგრამ 2005-ში უკვე ეს წინადადება შემოვიდა ლავროვის მხრიდან და სააკაშვილი მას სერიოზულად განიხილავდა. განიხილავდა, იმიტომ რომ ერთობლივი კონტრტერორისტული ბაზების შექმნა ეს თავისთავად გულისხმობდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გარკვეული ფორმის გამონახვას, სხვა შორის იმ ფორმისა, რომელზეც უკვე ბატონი რუშაილო, უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთ მინისტრ ბატონ კახა თარგამაძესთან ერთად. ესეც მივიწყებული დოკუმენტი. აი ცოცხალია ბატონი კახა თარგამაძე და თუ გამონახავთ შესაძლებლობას ბატონ გურამ, ან თუ ის ინებებს თვითონ და ექნება სურვილი, იქნება მან უფრო მეტი ისაუბროს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მაქვს ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ რუშაილოს გეგმის, რუშაილო თარგამაძის გეგმის მიხედვით იყო კიდევ ერთი წარუმატებელი მცდელობა იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კონკრეტული გეგმა დადებულიყო და ეს დოკუმენტი დევს კიდევაც, უბრალოდ მისი, ასე ვთქვათ, შემდგომი წინწაწევა რატიფიკაციის კუთხით არ მომხდარა. აი ესე იგი 2005 წლამდე მოვედით, არა? 2005 წელს ესე იგი უკვე იწყება მოლაპარაკება ამ კონტრტერორისტულ ბაზებზე, რომელიც ვარდება და მალევე იწყება უკვე მზადება იმ დიდი სამხედრო პოლიტიკური ავანტურისთვის, რომელიც საფუძველით შეიქმნა მიუნხენის კონფერენციის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, შეიქმნა ბუქარესტის სამიტთან ერთად და დააჩქარა ის მოვლენები, რომელზეც საქართველოს ღლავის, უბრალოდ ღლავის დასაჭერად ნემსკავზე წამოგებულ ჭიაყელას დაამსგავსეს და გადაუგდეს ღლავს იმისთვის, რომ ღლავი დაეჭირათ და შემდგომში ეთქვათ, რომ ეს ღლავი არის ოკუპანტი და შეეკრათ ახალი, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური რეალობა ჩვენს რეგიონში. გაეძლიერებინათ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის ოკუპაცია, გაეძლიერებინათ რუსეთის მხრიდან სამაჩაბლოს ოკუპაცია, იმიტომ რომ სწორედ ოკუპაციისა და დაჭიმულობისა და დაძაბულობის კერაში იქმნება ის პროცესები, რომლებსაც შესაძლებელია მენტორმა აკონტროლოს უკვე თავისი, თქვათ, კოლონია ადგილზე, ხო? ამ შემთხვევაში მეტროპოლიამ დასავლეთის სახით საქართველო ძალიან კარგად გამოიყენა რუსეთთან დაპირისპირების კუთხით და ეს დაპირისპირების პოლიგონი მას უნდოდა რომ გადაეზარდა შემდგომში კიდევ უფრო ფართომასშტაბიან ომში, რომელიც ზუსტად 2022 წელს დაწყებული აი ამ სამხედრო კონფლიქტის კვალდაკვალ და პარალელურად საქართველოდან, ანუ ჩვენი რეგიონიდან და მათ შორის უშუალოდ საქართველოდან უნდა დაწყებულიყო როგორც მეორე ფრონტის იდეა და ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს მათ შორის კელი დეგნანის ჩართულობის საერთაშორისო მისიის თითისქნევის ჩვენი ხელისუფლების მიმართ არა და რეკრუტირების მოთხოვნის და უამრავი სხვა მოთხოვნების სანქციებიზე შეერთების ჩათვლით, რომელსაც საქართველო არ შეუერთდა და ეს ერთ-ერთი უზარმაზარი აქტივი და მნიშვნელოვანი აქტივია მომავალი მოლაპარაკებების დასაწყებად. რაც შეეხება აფხაზეთს, პარალელურად ჩვენ აფხაზეთს ჰუმანიტარულ სფეროში ძალიან ბევრს იკეთებს უკეთებთ დღის მდგომარეობით. ეს არის პირველ რიგში სამედიცინო სერვისები, რომელსაც მათ აქვს პირდაპირ ცდომა. ეს არის პასპორტებით შეუზღუდავად სარგებლობის შესაძლებლობა თუ კი ამის სურვილს გამონახავენ, გამოთქვავენ. ეს არის ჩვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროში კვოტები, რომელსაც ისინი ძალიან აქტიურად ითვისებენ. ეს არის სხვადასხვა სამეწარმეო საქმიანობაზე ლიცენზიის მიღების პრეცედენტებიც. ასეთი პრეცედენტებიც არის, მაგალითად მე არ მეგონა, მაგრამ ბოლოს დამარცხმუნეს და ვნახე ჩემი თვალით, არის ორი, მაგალითად პატარა მაგალითს გეტყვით რა, ჟივაევა და ივა და კადორ, ეს წყლების ჩამოსასხმელი კომპანიებია სოხუმში, რომლებიც ლიცენზიას იღებენ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროდან და ესე გააქვთ მაგალითად პოლონეთში ეს წყლები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტია, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ როიტყვიან სამართალმა პური ჭამა. სოხუმის სამეწარმეო საქმიანობა დაკავშირებულია თბილისიდან გაცემული ლიცენზიის საკითხებთან მიმართებით. სხვა საკითხია, რა ხდება უშუალოდ აფხაზეთში, სადაც ორი კლანი უპირისპირდება ერთმანეთს, ხო? გუმბას კლანი და არძიმბების კლანი. არძიმბების კლანი, ეს არის ღიად პროთურქული კლანი, რომლებსაც გააჩნიათ ძალიან სერიოზული დასაყრდენი თურქეთში და თვითონ რუსი ძალიან ბევრი პოლიტოლოგი, მათ შორის ტრენინმა თქვა ერთ-ერთ კონფერენციაზე მაიკოპში, კავკასიურ დიალოგზე, რომ აფხაზია დალეაცა ტრასისი მიმილნიმი შაგამი სტორონო ტურცი. ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა, რომელსაც არსო ხვაფშხუ, იქ ახალგაზრდა კაცი იყო სოხუმის უნივერსიტეტიდან, აფსუა მუჰაჯირის შთამომავალი, ღიათაც ამბობდა და არც მალავდა, რომ ჩვენ იგივე დასავლეთთან ურთიერთობა შესაძლებლად მიგვაჩნია თურქეთთან მჭიდრო სამხედრო არუხსენებია პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის კუთხითაც. და თუკი ახალგაზრდა თაობას უკვე ეს აზრი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული აქვს, ბუნებრივია ძალიან ცოტა ხანში ახალგაზრდის აზრი გარდაიქმნება უკვე პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის აზრადაც და იმას ვერაფერი ვეღარ შეცვლის და შეატრილებს. ამიტომ დრო და ამას რუსები ძალიან კარგად ხვდებიან, არ მუშაობს ამ შემთხვევაში იმ კაბინეტებში მოკალათებულია ჩინოვნიკების თუ პოლიტიკოსების მხარდასაჭერად, რომლებიც ცდილობენ რომ მაქსიმალურად გაწელონ დრო. ესე იგი თვითონ რუსეთის ვერტიკალშიც იყოფა ძალები, რომლებიც ცდილობენ რომ საქართველოსთან მაქსიმალურად მეგობრული ურთიერთობის განმტკიცების გზით მოახდინონ გარკვეული ურთიერთთანამშრომლობის პრეცედენტების შექმნა და არსებობენ კაბინეტები, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ რომ სეპარაციას შეუწყონ ხელი. ის რომ ეს ასია, ამაზე მეტყველებს მაგალითად ჩავარდნილი რეფერენდუმები ცხინვალში. მოგეხსენებათ, სამჯერ ჩავარდა რეფერენდუმი ცხინვალში, რომელთაც, ესე იგი, აფხაზეთის ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტი ცდილობდა გამოეხატა თითქოს და ესე იგი სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული არაღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობის ნება, რომ შეერთებოდნენ რუსებს. და ისიც კი მოიფიქრეს, რომ ეს საიძინენიე, აბიძინენიე და პრისაიძინენიე სამი სხვადასხვა დატვირთვის მატარებელი ტერმინი. გამოიყენებინათ მათ, ესე იგი, თავისივე შეხედულებიდან გამომდინარე, თუ როგორ ჩათვლიდნენ საჭირო და არც ერთი შეხედულება რუსეთმა არ მიიღო. არც ერთი, მეტიც. როდესაც მათ არ მიიღეს ეს შეხედულება, ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა მაინც ისინი გაკანდნიერდნენ და დაიწყეს კამპანია, რომ უფრო მეტად გაეშალათ ეს კამპანია და დაემტკიცებინათ რუსეთისთვის, რომ ამას ხალხი ითხოვს. და წარმოიდგინეთ, მოხდა ის, რომ აი ამ კამპანიის ორგანიზატორი სამი ეგრეთ წოდებული ცხინვალილი დეპუტატი, ესე იგი, ჩამოაშორეს რუსეთის მოქალაქეობას და აუგრძალეს რუსეთის ტერიტორიაზე გადაადგილება. აბა, აი ესეთი რაღაცები ხდება და მე ისეთ რამ ძალიან მიყვირს, რომ ჩვენი ცენტრალური ტელევიზია ასეთ საკითხებს უნდა უთმობდეს დროს. მაგალითად, თქვენ მე წარმოდგენილი ეს 95 წლის სამართლებრივი ყოვლის მომცველი ჩარჩო ხელშეკრულების დებულებების განხილვა სპეციალისტების, მათ შორის თქვენი მონაწილეობით, ბატონ გურამ, როგორ შეიძლება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დებატების საგანი არ იყოს, მითხარით რა. მოქმედი საკანონმდებლო აქტი, რომელმაც შეიძლება ძალიან დადებითი როლი ითამაშოს, თუ კი ამოვიღებთ იმ ნაფტალინიდან, ბუნებრივია, ითამაშოს ხვალინდელი საქართველოს მომავლისთვის და მისი უსაფრთხოებისთვის. დიახ, დღეს საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი საგარეო ამოცანა არის უსაფრთხოების ქოლგის ძიება. რაც შეიძლება ეფექტური უსაფრთხოების ქოლგის ძიება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ არაერთი ჩვენ სამეზობლოში ილესავს კბილებს და კაცმარიცის რისთვის ილესავს ის კბილებს და თუ ისტორიულ მეხსიერებასაც გავიხსენებთ, გადავხედავთ მე-11 საუკუნიდან დღევანდელ დღემდე 66 თუ 67 დიდი ომი გვაქვს გადატანილი ერთ-ერთ მათგანთან. და ის არაფრის დიდებით არ შეეგუება იმ რევანშისტულ პოლიტიკის არ გატარებას, რომელსაც ის ცდილობს უკვე დიდი ხანია გაატაროს, იმიტომ რომ მას გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგე ყავს ჩვენგან ჩრდილოეთით და ის წაგებული ომი 1876-78 წლების უკანასკნელი ომი, რომელიც მისი მარცხით დამთავრდა, რა თქმა უნდა, ის არ თვლის, რომ ეს არის შესაძლებელი ფაქტობრივი გარემოება. ამიტომ არის, რომ დღევანდელი თანამედროვე მსოფლიო უკვე ლაგდება, ახალი ფორმატირება მიმდინარეობს და ყველაზე მწვავე სამწუხაროდ, ყველაზე მწვავე ესე იგი პროცესები ხორციელდება და ვითარდება დიდ ახლო აღმოსავლეთში, რომელშიც ისრაელი, ირანი, თურქეთი და სხვა ქვეყნები, მაგრამ ძირითადად ეს სამი ქვეყანა არის ერთ-ერთი მთავარი და განსაზღვრელი იმისა და წარსულშიც არ შეიძლება მოხსენება თქვენ თანამდებობის, იმიტომ რომ თქვენ მისდევთ, ასე ვთქვათ, თქვენ თვალით ადევნებთ ჩვენ მდგომარეობას, დღევანდელ მდგომარეობას თვალყურს ადევნებთ, ასე ვთქვათ. და გაქვთ თქვენი კრიტიკული, მე ბევრჯერ მომისმენია ბუნებრივია, ჯანსაღი კრიტიკული შეფასებები ამ კუთხით. მეც გახდით თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე პარლამენტში, მქონდა გარკვეული შეხება და მეც მაქ ახლა რაღაცა დაკვირვებებს ვაწარმოებ. ძალიან დასუსტებულია ჩვენი სამხედრო შეიარაღებული, ასე ვთქვათ, პოტენციალი იმ მრავალი ჩარევის შედეგად, რომელმაც ჩვენ რაღაცა კოტები შეგვიმცირა, ასე ვთქვათ, მოგვაკლო შესაძლებლობა, რომ საკუთარი არმია და შეიარაღებული ძალები გვეშენებინა იმ გამოწვევების პროპორციულად, რომლის წინაშეც ვდგავართ, და ამ თვალსაზრისით იგივე სამოქალაქო თავდაცვა, რომელზეც მე და თქვენ არაერთხელ გვისაუბრია, იგივე აქტიური რეზერვის ფორმირების თავისებურებები, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია, ну, კრიტიკას ვერ გაუძლებს უბრალოდ. ელემენტარულ სამხედრო თავდაცვა არ გაგვაჩნია ფურცელზე. საკანონმდებლო დონეზე სამხედრო თავდაცვის შესახებ კანონი არ არსებობს და სამხედრო თავდაცვის წინაშე არსებული ამოცანების უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს იქ საგანგებო სიტუაციათა მართვის დეპარტამენტის დონეზე. ეს რომ რომელიმე ქვეყნის წინაშე ოფიციალურად გაიტანონ როგორც ინფორმაცია, დაგცინებენ უბრალოდ. დაქცინებინო, ყველგან MCS-ი იქნება ის თუ სამოქალაქო თავდაცვის სხვა სტრუქტურები სახელმწიფო სახელმწიფოში იმდენად ლევამოსილია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხვალ რომ ომი დაიწყოს, ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფი ერთადერთი ინსტიტუცია არის სამოქალაქო თავდაცვა, რომელიც უნდა შექმნას ახალი სტრუქტურა, ეს პირველ რიგში ეკონომიკაზე ლაპარაკი, რომ ადამიანმა კვება შეძლოს იყოს მზადყოფნაში, არა? აი ამას ვართ მოკლებულები. სხვა უსაფრთხოებაზე აღარ ამაკუ ლაბარაგი სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით თუ თავშესაფრების კუთხით თუ იქ რა ხდება და როგორ ხდება ღმერთმა ესე გვაქვს შეგვინდოს და არ ვიცი ამაზე დიდი
1: 4 წუთი დარჩა ბატონო
0: ამაზე დიდი მტრობა რაც სააკაშვილმა გაუკეთა თავის დროზე თავის ქვეყანას რომ 407 თავშესაფარი ქალაქ თბილისში დააპრივატიზირა და გადასცა არ ვიცი ვის საჩუქრად და ამაზე რეაქცია არ ქონიათ არავის, ეს ჩემი აზრით არ ძალიან სერიოზული დანაშაული.
1: შეფასება დღესაც არ გაკეთებულა. რა ზარალი მიაგანეს საქართველოს აი ზუსტად ამ მოქმედებაში?
0: არ გაკეთებულა, არა, არა და ამ დეტალებშია ზუსტად ეშმაკი რა და აქედან თუ არ ამოიღეს ესე იგი ეს ინფორმაცია და ამას თუ არ მიეცა შეფასება, ახლა მარტო პიჯაკების
1: საქმეზე რა, არ საფხა

0: 2000 ომზეა შეფასება მიჩნეული და არც 2008 წლის ომზე. შეფასება რა მოხდა დროგა? აი მე 4 წუთი დარჩა ბატონო დიმიტრი და მე და დიპლომატიურ ურთიერთობაზე.
1: დიახ.
0: ჩვენ ვიცით რომ აი ასეთ ვიღაცა იქ გამოდის, ვიღაცა გამოდის, აი თქვენ მოიარეთ მთელი ისინი, აი განწყობას გააკეთეთ საზოგადოების ჩვენი ქართული საზოგადოების განწყობას რუსეთთან მიმართებაში. რუსეთში აი ძალიან ბევრი გამოდის კეთილი სიტყვები, დალაგება უნდა ყველა სამ ურთიერთობის. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, დიპლომატიურიო პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა, სანამ ტერიტორიალური მთლიანობა არ აღდგება, დიპლომატიური ურთიერთობა არ იქნება. ეს არის ამ შორის დამოკიდებულებაში რამაში თუ იმან დიპლომატიურმა ურთიერთობამ და დაალაგოს აი ეს ურთიერთობა რომ იქამდე მივიდეთ რომ ტერიტორიალური მთლიანობა აღდგეს.
1: ცხადია რა თქმა უნდა დიპლომატია ეს არის ურთიერთობის გამოსწორების შესაძლებლობა და ის ვინც თვლის რომ დიპლომატია არის მიუღებელი ეს არის ყოვლა წარმოუდგენელი ასე ვთქვათ თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობათა და სისტემაში. ჩვენ ერთ-ერთი რაც შეგვიძლია ხა ძალიან სწრაფად დავიწყოთ, ეს არის არა პოლიტიკური დღესასრულის შექმნა, არამედ ჰუმანიტარული დღესასრულის შექმნა და აფხაზეთში დენულთა უკან დაბრუნების საკითხის დადება დღესასრულში, რომელიც ხელშეუწყობს უკვე დიპლომატიური ურთიერთობის რელსებზე გადაყვანას ქვეყანათა შორის ურთიერთობის საკითხში. ვინ შეიძლება იყოს ამ ურთიერთობის ფასილიტატორი, მთავარი მიმღები მოედანი? ბუნებრივია ბელარუსი. то ჩვენ ბელარუსთან 2018 წლის მარტის ყოვლისმომცველი ჩარჩო ხელშეკრულება გაგვაჩნია, რომელშიც სავაჭრო ეკონომიკური დიპლომატიური პოლიტიკური ურთიერთობებისთან ერთად სამხედრო და სპეცსამსახურების დონეზე ურთიერთობის ძალიან სერიოზული კომპონენტიც არის ჩართული და რატომ არ შეიძლება მაგალითად მითუმეტეს ბატონი ლუკაშენკას ჩვენდამი უკეთილშობილესი და უკარგესი განწყობის ფონზე მოხდეს მინსკის განსაზღვრა როგორც შეხვედრების მოედანისა, სადაც საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობის ძალიან ბევრი საკითხი შეიძლება იქნას გადაწყვეტილი და პირველ რიგში თუ კი ვინმე დაინტერესებულია რომ აფხაზეთში რკინიგზამ გაიაროს, ბუნებრივია ამ რკინიგზის გავლის გარკვეული ფასი პირველ რიგში უნდა იყოს დენელთა უკან დაბრუნების უპირობო დეკლარირება, ასე ვთქვათ, რომელსაც აფხაზებმაც უნდა დაუჭირონ მხარი და თუ ვინმე სეპარატისტი თქვათ ამას მხარს არ დაუჭერს, აქ უნდა გამოიჩინოს რუსეთმა პოლიტიკური ნება ზუსტად საქართველოსთან ერთად, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მოხდეს აი ამისი სრულად ესე იგი განეიტრალება და ლიკვიდაცია. აი გვინდა ურთიერთობა, მოდი დავიწყოთ ჰუმანიტარული სფეროდან და ნელ-ნელა გადავიდეთ უკვე დიპლომატიაზე, ჩავერთოთ უკვე პოლიტიკურ პროცესში და სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვის გეომეტრიული პროგრესის ზრდასთან ერთად გავაცლიეროთ ჩვენი პოლიტიკური ურთიერთობები, რისკენად ჩვენ მივისწრაფით. და მითუმეტეს, როცა ბლოკირებულ დერეფნებზე არის საუბარი და საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს დღემდე უარსამბობს სამსრულის სამ რეგიონალური თანამშრომლობის ფორმატში მონაწილეობაზე, სწორედ ეს პრინციპები შეგვიწყობდა ჩვენ ხელს იმაში, რომ განთავისუფლდეთ ერთხელ და სამუდამოდ ბრიუსელის ზეწოლისგან. სხვა შორის დღეს ბატონ პაპუაშვილს ძალიან საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა რომში და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ის რიტორიკა იქაც გაგრძელდებოდა, რომელიც გულისხმობს ბრიუსელის ბიუროკრატიის წინააღმდეგ უშეღავათო, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა საქართველოს მხრიდან, რაც არ ლეგიტიმური ბუნებრივია. აი მოდით იმედი ვიქონიოთ რომ ჩვენს ყოფილ მეტროპოლიასთან ესეთი განშორების ტრანსფორმაცია გაგრძელდება სწორედ რუსეთის ფედერაციასთან იმ ურთიერთობების
0: ბატონო დიმიტრი რუსეთი დაქშა და ამშავეთი
1: იმ ფონით რომელიც პირველ რიგში ჩვენი ასე ვთქვათ დროებით არაკონტროლირებადი ტერიტორიების მიმართ ჩვენს კონტროლის დაბრუნებასთან იქნება დაკავშირებული პირველ რიგში დენელთა უკან დაბრუნების დეკლარირებით.
0: აი ბატონო დიმიტრი გავანდელი ჩვენი გადაცემა აი ზუსტად ის მივიღე რასაც მე ფიქრობდი და ზუსტად ვიფიქრე მეც ის რასაც თქვენ ამბობდით. მართლა გეუბნებით, აი ახლა თქვენ ცალკე იმაშობოდით, თქვენ რაც ელაპარაკებთ, მე ხო არ ვიცოდი რა ელაპარაკებდით. მართლა გეთანხმებით. გეთანხმებით, იმიტომ რომ აი ასეთი სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცე, კარი, გასაღები რუსეთისთვისაც, აღმოსავლეთისთვისაც, დასავლეთისთვისაც არის საქართველო. და საქართველოს აი ამ კარის გამოყენება რო ის იყოს ჩამჯდარი და ეკონომიური და ყველანაირი პოლიტიკური რომ მიიღოს აი აქედან სარგებელი, არის ის, რაც თქვენ ელაპარაკებთ. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, მე ფიქრობ რომ საზოგადოება მას დღეს უსმინა, კარგად უსმინა და თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით ემთხვევა იმ უმრავლესობა საზოგადოების იმ წევრებისა, რომლებიც ისმენენ და უსწრიან ამ გადაწყვეტილებას, უსწრიან როდის მოხდება ეს,
1: როდის დაიძრება ყინული.
0: კი, ну, дро გამოგვეწურა ჩვენ, მინდა დიდი მადლობა გითხრა ჩვენის უმრობისათვის და ფიქრობ რომ კიდევ ერთხელ გვექნება ჩვენ ამ თემაზე, ალბათ შემაჯამებელ გადაცემას გავაკეთებთ 4 კაცი დავიზებით და განვიხილავთ ამ საკითხს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი, რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით, შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
2: ეს იგი, ამში
1: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
2: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც. როგორც მინიმუმ მე-6-ე ციხეში, რუსთავის მე-6-ე ციხეში. ნუ ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთ მაქნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
1: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
2: აი მაგას გავს ზუსტად
1: დასთან ერთად რო
2: აწყდა სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემა მა რასაც ჩვენ ნათლად ხედავ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში რომ ბადრაგმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაგის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაგს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძეს მეპირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაგი სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
1: იქ
2: სახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც სახალისებაა გამოძიების.
1: ჩარევა პირდაპირ.
2: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, როგორ ეხლა.
1: ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა ბატონი.
2: მინდა რომ ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა. და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით, ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავისუფლებამოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაგს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენი იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას, ეს ერთი. და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია. ეხლა მე მესმის, რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება. მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა, რომ საკმარისზე მეტია. და მეორე, მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეწოლის, გამოგვეხმაურეთ. აირმაინაშვილის ტელეფონი იცით,

ტელეფონი გიკარნახეთ ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გადავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.

0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთად იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი ისევ აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა კობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ?
1: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
1: აუზია თითქოს.
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაცმოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხლა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი, მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი? და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ? და მეორე მხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოვა მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს, რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აკაც ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხი
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა, ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ

0: ცხენახელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო დიდი დანაშაულეო შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ ეს არის სიცრუე ჩვეულებრი
1: ქუთაისის მეორე პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმარი გარდაიცვალა, თუმცა სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს ამის შესახებ ინფორმაცია ამდრომდე არ გაუცელებია. უცხების ინფორმაციით პატიმარი საკანში არსებული ორსართულიანი საწოლის მეორე სართულიდან გადმოვარდა და იატაკზე პირქვე დაეცა. მას სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განმარტებით ბრალდებული გგ ქუთაისის ციხეში 2 ოქტომბერს მოათავსეს. მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 276-მე მუხლით ჰქონდა წარდგენილი, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას ეხება. 9 ოქტომბერს 14:35 საათზე პატიმრის 5 თანამესაკნემ დაწესებულების თანამშრომლებს შეატყობინა, რომ გგ საწოლიდან გადმოვარდა. თამაზელის ბარაშვილი გლდანის ციხიდან წერილს აქვეყნებს, სადაც აღნიშნავს, რომ 2007-2012 წლებში საქართველოს ციხეებში იყო პატიმრების ენით აღუწერელი წამება, მათ შორის სიკვდილამდე ცემა და დუბინკებით გაუპატიურება, რასაც სისტემური ხასიათი ჰქონდა. 2012 წლის სექტემბერში იმდროინდელმა მთავრობამაც აღიარა, რომ ციხეებში პატიმრების ცემას, გაუპატიურებას და წამებას ჰქონდა სისტემური ხასიათი და რამდენიმე ციხის თანამშრომელიც კი დააკავა, წერს ელის ბარაშვილი. ელის ბარაშვილი აზუსტებს მის მიერ ერთი წლის წინ გაკეთებულ განცხადებას და ამბობს, რომ მაშინ ციხის კადრების მხოლოდ ერთ ეპიზოდზე საუბრობდა. შეგახსენებთ, რომ კონკრეტული ჯგუფები თამაზ ელის ბარაშვილზე დაყრდნობით ცდილობდნენ პროპაგანდის წარმოებას, თითქოს ციხის კადრები დადგმული იყო და პატიმრების სისტემურ წამებას ადგილი არ ჰქონია. ცნობისთვის, ციხის კადრებთან ელის ბარაშვილს არანაირი შეხება არ ჰქონია. საბავშვო ბაღებიდან აღებულ სურსათის ნიმუშებში დარღვევა არ გამოვლინდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში განხორციელებული მონიტორინგის საბოლოო შედეგს ასაჯაროებს. ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებული სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის ყველა 694 ნიმუშის კვლევის შედეგი ცნობილია. ყველა მათგანი შეესაბამება სურსათის უნებლობის დადგენილ ნორმებს. შეგახსენებთ, 2026 წლის 18 სექტემბერს საჯარო ბაღებში სააღმძდელო პროცესის დაწყების მეოთხე დღეს კლინიკებში ათობით ბავშვი შეიყვანეს, სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძე მოგვიანებით განაცხადა, მიმართვიანობის მაჩვენებელმა ას გადააჭარბა. 20 სექტემბერს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა განაცხადა, რომ თბილისის საბავშვო ბაღებში აღზრდელთა შორის გასტროენტერიტის შემთხვევების ძირითადი მიზეზი დიდი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. სტამბოლში ძლიერი წვიმისა და მასშტაბური წყალდიდობის შედეგად სულმცირე 2 ადამიანი დაიღუპა. სტამბოლის მერიაში აცხადებენ, რომ ზოგიერთ რაიონში ნალექის რაოდენობა 1985 წლის შემდეგ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ძლიერი წვიმის შედეგად სტამბოლის დიდი ნაწილი პარალიზებული იყო. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები და გზები, დაიღუპა სულმცირე 2 ადამიანი. მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ სამუშაო ადგილზე ჩარჩენილი ასობით ადამიანის გადარჩენას. მათ დახმარებას უწევდნენ მოქალაქეებიც, რომლებიც სპონტანურად ერთვებოდნენ სამუშაო საქმიანობაში. 14 ოქტომბრის ღამიდან 15 ოქტომბრამდე უხმა ნალექმა საცხოვრებელი სახლები და კომერციული ობიექტები დატბორა. წყლით დაიფარა გზები და მიწისქვეშა გადასასვლელები, რის შედეგადაც ავტომობილები წყალში ჩარჩა და სატრანსპორტო მოძრაობა ქაოსური გახდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, სტიქიას 2 ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ გადადგომას არ აპირებს, რადგან ომს საკუთარ პასუხისგებლობად მიიჩნევს. ზელენსკის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტს ვერც ტრამპი და ვერც მასკი ვერ აირჩევს, რადგან ამის გაკეთება მხოლოდ უკრაინელ ხალხს შეუძლია. ამასთან, ბრიტანელ ჟურნალისტ პირს მორგანთან ინტერვიუში უკრაინის პრეზიდენტმა გამორიცხა არჩევნების ჩატარება საომარი მოქმედებების დასრულებამდე. ზელენსკი აცხადებს, რომ ზოგიერთ გავლენიან ადამიანს მისი შეცვლა სურს, რადგან ის უკრაინის მიწას რუსულად არასდროს აღიარებს.

0: ცალმებით მე გახლავართ ირმაინაშვილი პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ არამარტო უყუროთ, არამედ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები ტალღაზე FM 105.1. დავით თარხანმოურავთან ერთად ვიქნები საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში საღამშვიდობის საბატონ დავით და
1: გამარჯობა.
0: ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მინდა დავიწყო ბოლო ინფორმაციით, რაც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან გამოვიდა ადვოკატი, რომელსაც მანამდე შეხვედრა ჰქონდა გიორგი დავითაძესთან, პატიმართან და ამ ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, რომ არის გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა, პროვოკაციები, სხვადასხვა შეძახილები, ეგრეთ წოდებული კარმუშკადან ბადრაგი ახდენს ამ ზეწოლას გიორგი დავითაძეზე.
1: ბადრაგი სიტყვიერად იწვევს გიორგი დავითაძე.
0: კიდე ამას აქვს აი ესეთი პერმანენტული კერა, უცხოეთ რეჟიმში მიდის.
1: ბადრაგი აყენებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას გიორგი დავითაძეს და იწვევს კონფლიქტს.
0: Ну, პრინციპში ეს მოსალოდნელი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ დარჩა ამ ციხის ადმინისტრაციაც, ადგილზე დარჩა ბადრაგიც, რომელიც
1: მარტო ეს არ არის, თვითონ ბატონ კობახიძის განმარტებანი, რომ ძალის გამოყენება არის დასაშვები. რომ ბადრაგმა უნდა გამოიყენოს ძალა, თან არ ამბობს რა დროს და რა ვითარებაში. აქ ამაზეა საუბარი.
0: საერთოდ მე მინდა რომ რა გავაანალიზოთ მთელი ეს ვითარება დაკავშირებული პატიმრებთან და რასთან გვაქვს საქმე, ეს კიდევ ერთხელ ავხსნათ და ვთქვათ რომ მართლაც არის საგანგაშო ის ინფორმაცია, რაც ბოლო პერიოდის მანძილზე გავრცელდა კონკრეტულად რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან და ეს პრინციპში ჩვენ 2012 წელს, როდესაც ვიბრძოდით უკეთესი საქართველოსთვის, ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით იმაში, რომ მსგავსი ფაქტები არასდროს აღარ განმეორდებოდა. მაგრამ ნუ მივედით იქ, სადაც მივედით.
1: მე შენი გუშინდელი წერილი წავიკითხე და ამ წერილმა ჩემზე სერიოზული ძლიერი შტაბეშტელება მოახდინა. ახლა არ ვიცოდი ეს ფაქტები მე. ესე იგი,
0: თქვენ გულისხმობთ, მე გავიხსენე გუშინდელ წერილში ცნობილი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე და ევგენი მიქელაძესთან დაკავშირებული ისტორია, რომელიც ტრაგიკული ისტორია, რომელიც 1927 წელს მოხდა. მაშინ
1: აი მე მაგწერელმა ჩემზე მოახდინა შტაბეშტილება, ესე იგი 27 წელს დააპატიმრეს ევგენი მიქელაძე. ეს დირიჟორი იყო, ხო? ეს იყო დირიჟორი. აი საოცრება რა არის, რა იქ შენ გიწერია, რომ ბრალდებას კგბ 1927 წელს კგბ აბრალებს ევგენი მიქელაძეს, დირიჟორს, რომ ის სახელმწიფო გადატრიალებას ახდენს
0: ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად.
1: Ну, აი უბრალოდ სახელმწიფო გადატრიალებას ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად ახდენს ევგენი მიქელაძე, ხო? შენ კი გიწერია იმ წერილში, რომ პარალელს არ ავლებ არანაირად, თქვათ, იგივე ევგენი მიქელაძესა და პატიმარი დავითაძეს, ან ევგენი მიქელაძეს და პატიმარი ჩაჩანიძეს, იქ პატიმრები ყავს, არ ავლებ, ასევე არ ავლებ. აა ვთქვათ,
0: იქ იყო ესეთი
1: პარალელს არ ავლებ იმ კგბ-ს გამომძიებლებსა და ვთქვათ ამ ციხის ბადრაგებს, ბადრაგებთან არაფერ პარალელს არ ავლებ, მაგრამ გინდა არ გინდა. არს მე რეიქ პროკურორი ყავს ნახე.
0: ძალიან საინტერესოა, ცოტა მივყვები ახლა მეც გავსწრები ეს წერილი, ძალიან საინტერესო და ტრაგიკული ისტორია, ამას მე გამოეხმაურება უკვე ევგენი მიქელაძის წამებამ. გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
1: მოდი მაშინ იქნება პუნქტობრივად მივყვე. ჯერ ევგენი მიქელაძის ცხოვრება მოყევი რა.
0: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1927 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
1: აი ამას დაუკვირდით, 1927 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძეს.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი კინის სარი გაურჭეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი გაჩნდა. ციხეში
1: აწამეს ის, ციხეში აწამეს.
0: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
1: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამ ხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
1: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1926 წელს მან გააკეთა. კიდე ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა?
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობია. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1926 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: Ну, ეს მან ზოგადად ხო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეზე,
0: მაგრამ
1: ხო, და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
0: ეხლა თქვენ უკვე ბძალით
1: წერილში, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც რჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა.
1: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
0: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი, რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი, იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების მცდელობა.
1: ესე იგი,
0: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს
1: ამ ეტაპზე. ნაწამები არის ებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე თვლით, რომ ისი განცხადები ახალისებს ბადლა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეწოლის, გამოგვეხმაურეთ. აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო, კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული, დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი ყველგან.

0: ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გადავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.
1: ჩვენ ახლა საუბრობთ პატიმრებთან დაკავშირებით, პატიმრების მდგომარეობაზე. ჯერჯერობით, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, ერთი ციხე რუსთავის მოწოდება კიდევ ერთხელ და მრავალგზის უნდა გაჟღერდეს და გაჟღერდება ობიექტივიდან, რომ დაგვიკავშირდით პატიმრების ოჯახის წევრები, ადვოკატები.
0: ტელეფონიც იქნება ეკრანზე.
1: ტელეფონიც გამოცხადდება, თუმცა ჩემ ნომერსაც გამოვაცხადებ, არ არის პრობლემა. 5 9 7 11 99 ძალიან ადვილია ჩემი

0: განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავად.
1: ლაღად მიმავალი საქართველოს ტრათ. ნებისმიერ. მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს. და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა. ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე. და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.
0: ისე ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით, ნაც მოძრაობის და ქართული ოცნების სინქრონიზაცია რაღაცნაირად, თუ შეიძლება ეს ტერმინი მიესადაგებოდეს აი ამ თემის სვლელობის პერიოდში.
1: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთად იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ის ხალხი ისე აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა კობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ.
0: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
1: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
0: აუცია თითქოს.
1: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. აი ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაც მოძრაობის წარმო. ესმით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან, დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთ. იქ არის ადამიანი, მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალურ იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები, ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებული იყვნენ? ან და მეორეს ხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო, მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო?
0: კი, მეტიც არის, არასრულ
1: სინამდვილეში. სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაქსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. და აქ შეუძლია, რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი იქ? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე შეიძლება გამომჟღავდეს 9-ვე უნდა გაისვაროს. რომ მე ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აქაც ესე იყო.
0: ჯგუფური პასუხისმგებლობა.
1: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულიაო, შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა.

0: მაგ ამას არ ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი და ეს რას ეფუძნება ყველაფერი იმას რომ თამაზ ელიზბარაშვილმა თამაზ ელიზბარაშვილი მე მგონი პატიმარი იყო მაშინ ეხა ჩვენ წარმოგვი იგივე ამბობს ქართულ ეხაც პატიმარი იყო სამწუხაროდ იგივე ამბობს ქართული ოცნება მას დაიწყო ლაპარაკი რომ დავითაძემო დადგაო აი თავიდან ეს იდეა ქონდათ რომ დავითაძემ თვითონ დადგა და რაღაც სპეკულაციას აწყობს დადგმულ სცენას
1: იტყუება ყოველ შემთხვევაში ბევრჯერ თქოს
0: ანუ დადგა და იტყუება ისინიც იგივეს ამბობენ როგორ შეიძლება პატიმარმა ელიზბარაშვილმა დადგას კადრები აი პატიმარი დავითაძე როგორ დადგავს კადრს ან პატიმარი ჩაჩანიძე პატიმარს როგორ შეუძლია რამის დადგმა გადავირევი ახლა როგორ შეიძლება ეს პატიმარს როგორ შეუძლია რაიმის დადგმა ზუსტად ასევე არ შეუძლია არც თამაზ ელიზბარაშვილს და არავის პატიმრობაში მყოფს არაფრის დადგმა იქ რაც მოხდა არ არის დადგმული ეს არის ნამდვილი და რატომ აი ეს და მაინც პატიმარი ელიზბარაშვილი მე მოვისმინე ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილის განცხადებები და უნდა გითხრათ რომ პირდაპირ ვამბობ რომ თამაზმა არ იცი ზუსტად თემა იმიტომ რომ ის ამბობს რომ დადგა კადრები 2012 წელს ექსპერტიზა წამების კომისიის ევროპარლამენტის წამების კომისიის ექსპერტიზამ დაადგინა რომ ეს კადრები არის 2011 წლის ასე რომ მას ვერ დადგავდა 2012 წელს 1 წლის მერე ელიზბარაშვილი და ჩვენც ეს კადრები გქონდა და ჩავიტანეთ 2012 წლის დასაწყისში 11 წელს უკვე გქონდა ირმა ინაშვილმა მიტინგი მოაწყო რუსთაველის მეტროსთან და დავასახელეთ ყველა მწამებელი ტყუილა კი არ ვამბობთ ამას მეორე თამაზ ელიზბარაშვილი ამბობს რომ ბედუკაძეს აცხოვრების ფულს იხდი და თურქეთში ბედუკაძეს არასოდეს არ უცხოვრია თურქეთში ის ცხოვრობდა მერა ბლადაძესთან ეს იყო ჩვენი პარტიის დეპუტატი აჭარის უზენაეს საბჭოში მერა ბლადაძე ჩვენი მეგობარი და ის ცხოვრობდა ბრიუსელში მერა ბლადაძის სახლში საერთოდ არ უცხოვრე არც ერთი დღე თურქეთში მას თურქეთში ცხოვრობდა მისი ცოლშვილი რომელიც ჩაიყვანეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა ის იყო ნინო რატიშვილი მაშინ ჩვენი ჟურნალისტი იყო ნინო ჯღარკავა ამ ჟურნალისტებმა ჩაიყვანეს ბედუკაძის ცოლშვილი თურქეთში და ერთად ცხოვრობდნენ ერთ სასტუმროში გვერდიგვერდზე ნომრებში ანუ ჩანს რომ ელიზბარაშვილს რაღაცა ინფორმაცია მოსმენილი აქვს მაგრამ ზუსტად არ ფლობს ინფორმაციას ეშლება ესენი ესე არიყო არაფერი და მაინც და მაინც ახლა ელიზბარაშვილის განცხადება რატო არის საფუძველი განხილვის აი ინგა გრიგოლია გეკითხება რომ აი ამას ამბო მე რა მე მახსოვს მე მგონი კარაპეტოვი თუ კარაპეტიანი იყო რომელიც ასევე წერდა მაშინვე
1: კი ეს იმ წლებში 2012
0: რომ მე დავადგმევინე ეს კადრები მე კიდე ერთი 15 კაცი იყო ზოგიერთი მათგან პოლიტიკოსი იყო ხა არ მინდა რომ დავასახლო რომლებიც ამბობდნენ რომ ჩვენ მონაწილეობდი ჩვენ
1: ყველას უნდა და რაღაცა მიკერებოდა ამ თემას
0: ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილი ძალიან დიდ შეცდომაშია შეყვანილი მე არ ვიცი ის რა კადრებზე ლაპარაკობს და რა მე მახსოვს ჯერ ესეთი ბედუკაძის განცხადება რომელმაც თქვა რომ ელიზბარაშვილს არაფერი შეხება ამ თემასთან არა აქვს
1: და
0: ესეც მახსოვს ისიც
1: თქვა ბედუკაძემ რომ არანაირად დადგმული
0: არ არის ეს კადრები საიდან მოიტანეს რომ დადგმული
1: აბსოლუტურად რეალისტურია
0: ლომია ერთ-ერთ ვიდეოში გიორგი ლომია ამბობს რომ ესეთი წინადადებას ამბობს რომ მაშინო ჩვენ რო არ გადაგვეღო каранტინის კადრები, მერე გვეთყოდენ რომ ეს კადრები დადგმულიაო. მოჭრეს ეს წინა ნაწილი და აჩვენებენ რომ ლომი ამბობს ეს კადრები დადგმულია. რატო ატყუებთ საზოგადოებას მუდმივ სიცრუეში, რატო ამყოფებთ? არ არის არაფერი დადგმული და წერტილი.
1: ძალიან საინტერესოა.
0: მაგრამ აი ახლა გამოეხმაურენ ესენი უცებ დავითაძის, ჩაჩანიძის, დავითაძის წამებას, ჩაჩანიძის წემას, კიდე რაღაცა და ერთმანეთს აუბეს ხარი და ერთმანეთზე დაიწყეს თავდასხმება რომ საზოგადოების ყურადღება გადატანილი იქნას თვითონ ამ ფაქტებისგან.
1: აი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა თუ ამათი წარმომადგენლები ამ დადგმულზე ლაპარაკობენ, დადგმულია, დადგმულია, მე მახსენდება ერთი შეხვედრა, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამართა ჟურნალისტებთან და იმ შეხვედრაზე მოხდა ჩვენება კადრებისა, როგორ აუპატიურებს ყავარჯნიანი კაცი დაკავებას.
0: არა მარტო ეგ, მე როგორ აუპატიურებს ნიღბიანი კაცი.
1: ნიღბიანი კიდე, ნუ საშინელება რა და მაშინ წამოხტნენ ბევრი ჟურნალისტები იმ ფლანგიდან და ამას ჩვენ ვერ უყურებთ, ამის იყურება და გაძლევა
0: შეიძლება. მე წაშალეთ განადგურდეს
1: ეს კადრები. ეს ყველაფერი იყო მტკიცებულებები, დანაშაულის სამსახველი მტკიცებულებები და
0: არა მე მაინტერესებს ქალბატონი ინგა გრიგოლია ხო ესწრებოდა მაგ შეხვედრას
1: არ მახსოვს ინგა ესწრებოდა თუ არა
0: ყველა ესწრებოდა მე

0: არ მესმის, როგორ შეიძლება ვინმე ჟურნალისტმა ილაპარაკოს რამის დადგმაზე, რომლებმაც ეს კადრები ყველა ნახეს. მე გაოცებული ვარ, კიდევ ამბობ, ეს ლაპარაკი რაღაც სოცხების კადრების დადგმაზე ერთადერთი მიზნით არის, რომ ჩამოირეცხონ, აქ სულ სხვა პრობლემა.
1: აი, ეგ მინდა ხო, ნახეთ, აი ეს არ ხდება ტყუილ უბრალოდ, რომ იტყვიან. ლაპარაკი იმაზე, რომ დადგმულია, დადგმულია, ჩემში ტოვებს თაბე ჭდილებას თითქოს აი ამ ხალხს, ნაც მოძრაობას, რომელიც ცნობილია საერთაშორისო დონეზეც კი რომ არის სამებელთა პარტია, უნდა თითქოს რაღაცა გაემიჯნოს ამას, რომ ჩვენ არა, ჩვენ არა. აი ამას რატო აკეთებენ დღეს?
0: ნუ, ახალი ნიუსი გამოვა აქედან. კეთილი გავხსნათ, რატომ გავხსნათ ბჭყალები და ვთქვათ რატო ხდება ეს. ეხლა დიდი ახალი ამბები დაიწყება. მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად ვთვლი, რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი პირი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუცია შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდა. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენ რატომ არ ლანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთოდ ყვავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გვილანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ვლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე ის ამ მრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთთან. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგო ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს, ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს და ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. და ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად ქართულ ოცნებაზე, ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე, და ეს 80% ამ მრჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვინც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილზე. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ

0: რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავით არის შეხებები არ ქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა თვითონ პარტიას დასავლეთში აქ სამართლიანად სრულიად სახელი წამებლების ციხეში, კვლელების, წამებლების, გამაუპატიურებლების, ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თილობს რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს სჭირდება რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ каранტინის კადრების დადგმულია, სადაც თელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალ პატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელი საერთო მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. ეს არის სინამდვილეში. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც. რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ, მაგრამ კვლავ ამბობ, ციხის კადრები დადგმული არ არის, არაფერი არ არის დადგმული და წერტილი.
1: თქვენ წეღან ბრძანეთ ივანიშვილი ემზადება ცვლილებებისთვის, ან შესაძლოა ემზადებოდეს ცვლილებებისთვის. რა შეიძლება იყოს ეს ცვლილებები?
0: შეიძლება ხელისუფლება, შეიძლება პრემიერ-მინისტრი და ნელ-ნელა დაიწყებ დაბრუნებას პოლიტიკური პარტიული მოქმედების აღდგენისკენ და აი ესა. ჯერ პირველი ეს რომ პოლიტიკური ნაწილი უნდა აღდგეს. აქ ეკონომიკური პრობლემებიც კატასტროფულია, კაც. დღეს ბიზნესმენები შევიწროებული არიან ძალიან სერიოზულად და ეს ძალკე მიმართულება იქნება, ამაზე ჩვენ კიდე ვილაპარაკებ, დღეს არაა მისანი რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ, უნებრივია. რეალობა ეს არის, რომ ყველა მიმართულები ცუდადაა ძან საქმე. კი ბატონი კობახიძე სულ იმას ამტკიცებს, რომ კარგადაა საქმე და ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ დაუმტკიცოს ივანიშვილს, რომ ყველგან სახელმწიფო გადატრიალებას აქვს ადგილი. ციხეში, არაციხეში, ყველაფერი ამას უნდა მიაბას, რომ თითქოს თვითონ საჭიროა.
1: ორწლიანი მართლობა, აი ამ კობახიძის მართლობა მოხდა ისე, რომ ამაზე პოლიტიკური სპექტრი არ აქცენტირებდა, არ აკეთებდა დიდ აქცენტს ამაზე და რა ყველაფერზე საუბრობდნენ გარდა იმისა, რომ აი რა გააკეთა როგორც პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ დინარაძესთან ერთად სხვა შორის, ეხა ის კი გამოეცალა, მაგრამ მაშინ ეს ტანდემი იყო პოლიტიკური, რამდენი ზიანი მიიღო ქვეყანამ. ეხა ეს ზიანი რომ გადავხედოთ ამას, ქვეყნის შიგნით რა ზიანია, რომ საზოგადოება შფოთავს, დახლეჩილია, ყველა-ყველასთან
0: გამოუსწორებელი ზიანია, გამოუსწორებელი
1: აგრესია ახალგაზრდობას და ხელისუფლებას შორის, აი აბსოლუტური მტრული რეჟიმი შეიძლება
0: ესე იყოს. გამოუსწორებელი ზიანია.
1: საგარეო ვიცით რაც ხდება და აი ნახეთ ხალხი რომელიც ამ ვითარებას უყურებს არის თითქოს სხვაგან, სხვა მოწყვეტილი ყველაფერს. ხელისუფლება ხალხს მოწყვეტილი, ხალხი ხელისუფლებას მოწყვეტილი, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დღეს იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. ხშირად მოყვავს ხოლმე ჩვენ ეს სტატისტიკა, რომ 1%-ზე ნაკლებს ყველაფერი აქ და 99%-ს რეალურად აქ რომ გადარჩენისთვის იბრძოლოს, არაფერი. ანუ ერთის მხრივ ამან ის ხო მოკლა მოსპო განადგურა რეალური პოლიტიკა, რასაც ქვია, მეორეს მხრივ მონათფლობელური სახელმწიფო რომ აშენა, აი ამისი გამოძახილია მერე კიდე პოლიტიკაში რაც ხდება, ეკონომიკაში, სოციალურ სფეროში, ყველგან, ყველა მიმართულებით. არსად არ გვაქვს წარმატება. არსად არ გვაქვს პოზიტივი.
0: ოღონდ კობახიძე გვიყვება რომ ყველგან წარმატებული ვართ, ყველგან პოზიტივი გვაქვს.
1: რაში გვაქვს მაგალითად?
0: აი, საოცრება უყურე მარტივი რამე ის მინდა რომ შევეხო დავით გარეჯის თემას. აი დააკვირდით მარტივი ანალიზი. პირველი. იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი, ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ბერთუბანში, ანუ ბერების კელიებთან, ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი, საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატოდან არის აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, როგორ ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შენთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შებზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივი ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ? ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგი, გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ასე რომ ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს, ან არ ბედავს, ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არამეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული. გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკ არა 1938 წლის რუკ, არამედ სხვა რუკები ამითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.
1: აზერბაიჯანული,
0: როგორც ფათაშურის ეს მოხდა ბელაქანის ოლქში, ოიცოდეთ.
1: აზერბაიჯანული მხარე თავის სასარგებლოდ, აზერბაიჯანის სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ ძალზედ ეფექტურად და ჭკვიანურად მუშაობს. გარდა იმისა, რომ იქ ის კაპიტალური ნაგებობები ჩაიდგა, ეს ტერიტორია გამოცხადდა სახელმწიფო ნაკრძალად, იქ გაიშალა დიდი სამეცნიერო საქმიანობა და არქეოლოგიური გათხრები და მთელი ამბავი მიდის, პლუს აზერბაიჯანის სკოლის მოსწავლეები ჩაკავ სისტემატურად ექსკურსიებზე, აცნობენ ამ ტერიტორიას როგორც აზერბაიჯანის სახელმწიფო საკუთრებას და იგივე იმ ჩვენს ფრესკებს
0: და ძეგლებს. ეს არის ის ხელისუფლებამ, იცის ჩვენ ახალი. ჩვენ
1: რას ვაკეთებთ? აი ეს კითხვა, საპასუხოდ რას ვაკეთებთ
0: ჩვენ? ნათელია, ეს იგივე სიტუაციაა, რა ყველამ ყველაფერი იცის და არავინ არაფერს არ ამბობს. აი ანალოგიაა ახლა სად რაშუაშია დავით გარეჯი და რაშუაშია პატიმარი დავითაძე, მაგრამ ანალოგია, ყველა მიცის, რომ პატიმარი დავითაძე სიმართლეს ამბობს. ყველა მიცის, რომ ჩაჩანიძე პატიმარი სასტიკად სემეს და ესეც სიმართლეა, სხვა პატიმრებიც სემეს, მაგრამ ყველა დუმს. და
1: სამაგიეროთ აი ეს საბჭოური რიტორიკა როგორი იყო, რომ ყველაფერი კარგად არის. აშენდა, გაწყინდა, განათდა და ფრთები გამოგვესხა, მოკლედ და აი ამ ფონზე წარმოიდგინეთ, ყველა თემა იგივე, ერთი და იგივე სტილი აქვს. თქვენ ახლა ბძანეთ დავითაძის თემაზე, დავით გარაჯი თითქოს მოწყვეტ

0: სტილი თემებია ერთმანეთისგან, მაგრამ სტილი ერთი აქვს, რაც მიუღებელია მათთვის და არ მოწონთ, თურმე ტყუილია, ცუდია, მიუღებელია და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკაა ჩვენ რაც იმ დროს გვახსენებს იმ წლებს, რატო ვავლებთ ხოლმე პარალელს იმ 30-იანი წლები და 20-იანი წლები ბოლშევიკურ მართველობასთან. და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო რჩება, მე ისევ პატიმრების ირგვლივ მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამას წინათ, მე და თქვენ საუბრობდით, მე სტატუსიც დავწერე მე სოციალურ ქსელში, საუბარი იყო პატიმრების დაცვაზე, რაც თქვენ მითხარით ამ საუბრის დროს, რომ ის ვინც პატიმარს იცავს, ეხმარება, მოწყალეა პატიმრის მიმართ, ის ემსახურება ქრისტეს. ხოლო აი ეს მინდა რა ეს თემა რომ გავშალოთ რაღაცნაირად.
1: ყველა მართლმადებელმა ქრისტიანმა უნდა გააცნობიეროს უბრალო ფაქტი. პირველი ადამიანი, რომელიც ფალმა იესო ქრისტემ, ეს იყო ავასაკი. რატომ? რატომ მოხდა ესე? ამით ქრისტიანობა თვითეულ ჩვენთაგან შეუბნება, რომ ბოროტება არის ყველა ადამიანში. და უცოდველი ადამიანი იყო მხოლოდ ერთი, ეს იყო თავად უფალი იესო ქრისტე. ყველა დანარჩენი ადამიანი ცოდვილია, ბოროტებისკენ მიდრეკილია და ყველაში ცხოვრობს ავაზაკი. ყველაში. და მთელი ცხოვრება ადამიანისა სწორედ ესაა, რომ თავის თავში მან უნდა დათრგუნოს ეს ბოროტება, ამას უნდა მოერიოს. და ეს მეორე რამესაც გვეუბნება. ეკლესია გვასწავლის, სწორედ აი ამ ფაქტებზე დაყრდნობით გვასწავლის, რომ თვითონ ქრისტეც ლაპარაკობს ამას, სხვათა შორის ის ამბობს აი შიერს რო დააპურეთ, რო არ დააპურეთ, მე არ დამაპურეთო. გაჭრებულს რო არ დაეხმარეთ, მე არ დამეხმარეთო. ზუსტად იგივეა, გაჭრებული, ყველაზე გაჭრებული პატიმარია. პატიმარს ვინც დაეხმარება, პატიმარს ვინც შეეწევა, პატიმარს ვინც გაუწევს, აი ხელს გაუწვდის, ის სწორედ ქრისტეს ემსახურება, ის ქრისტესთანა მებრძოლია. და ღმერთი ამას აფასებს ყველაზე მეტად. და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პატიმარს დაჩაგრავს, იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში. ის აი სწორედ იმ ჩაქუჩს უტყავს და იმ ლურსმებს აჭედებს ქრისტეს ხელებში. გნებავთ ფეხებში, რომელიც პატიმარს ჩაგრავს. და მეტიც, ვინც ჩაგრელებს, პატიმრის ჩაგრელებს და მწამებლებს იცავს, ისიც მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში, ისიც ლურსმებს აჭედებს ქრისტეს ხელფეხში და დიდი ჩაქუჩი უკავია მას. და არავის არ ეგონოს, რომ ღმერთი ამას დატოვებს და უსჯელად. არავის არ ეგონოს. აი არავის.
0: ჩვენ გადაცემებს იმედია თუ არ გამორთეს ობიექტივი, უყურებენ პატიმრები. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იგივე გიორგი დავითაძეს ტელევიზორი გამოურთეს თუ გაიტანეს მისი საკნიდან ტელევიზორი, რომ არ უყუროს გადაცემებს. სხვა პატიმრები იმედია გვიყურებენ. ყველას მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვართ თქვენი
1: აი ეს არის სწორედ შედეგი
0: დალხინის გამზიარებლები. ჩვენთვის არ არის პატიმრებზე საუბრის თემა, რაღაცა პოლიტიკური თემა და დივიდენდების მიღების.
1: ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის, როცა საერთოდ არ ვიყავით პოლიტიკური
0: პარტია. მაშინაც სხვათა შორის იმ 2010-11-12 წლებში ჩვენ რა თქვენ აგონიათ, მაშინაც როდესაც გამოქონდა წამების ფაქტები, იგივე არქანიას წერილი რომ მივიღეთ და ობიექტივის ეთერში წავიკითხეთ, წამებაზე, სასტიკ წამებაზე იყო საუბარი, მაშინაც იმ დროინდელი ხელისუფლება ამბობდა იტყუებით, ეს ასე არ არის, ყველაფერი კარგად არის, ხალხი შეშინებული იყო. 40000-ზე იყო ლაპარაკი პატიმრების რაოდენობაზე და 300 კაცი ძლივს გამოდიოდა რუსთაველის ძეგლთან საპროტესტო აქციაზე. და იცით რას მეუბნებოდნენ ხოლმე? აი ერთი შვილიო კიო აწამესო და მეორეც მკავსო და მეშინიაო რომ ის არ აწამონო, მაგრამ გარდატყდა მე ეს შიში და ის 300000 კაცი გახდა მრავალი ათასი ადამიანი, რომელიც გარეთ გამოვიდა. და ყველა პატიმას კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა, არ ხართ თქვენ მარტო გასაჯაროებაში არის, ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი ეს, თუ ხდება თქვენს მიმართ ის რაც მოხდა იგივე გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, ლაშა ჩაჩანიძეს

0: ქვაპატიმრებმა რაც გაიარეს, აუცილებლად დაგვიკავშირდით, მოგვაწვდინეთ ხმა, გამოაგზავნეთ ან წერილი, ან დაგვირეკეთ, ან თქვენი ოჯახის წევრი და ადვოკატი მოვიდეს ჩვენთან და იცოდეთ, რომ აი ამ საჯაროები, რაც უფრო მეტი ამოვიღებთ ხმას და გავასაჯაროებთ ამ ფაქტებს, მით მეტად იქნება დაცული მომავალშიც ქართული ციხეები მსგავსი ფაქტებისგან. და აი ჩვენი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეების, როგორც მშობლების ბოლოს და ბოლოს მოვალეობა არის, რომ ვიბრძოდეთ იმისათვის, რომ არ გესმოდეს ციხეებიდან აი ესეთი საშინელება. და მერე ადამიანი, წარმოიდგინეთ, კიდე რამხელა დანაშაული ჩაიდინეს და უზნეობა რო იტყვიან, რომ მთელი ეს შტურმი ჩაურთეს, ტროლები, ბოტები, გაშავების კამპანია და ვერ მოერევით ამას. აი ეს ტროლ ბოტები ვერ მოერევიან სიმართლეს, რომელიც თქვენ რო ყოფილიყავით სასამართლო პროცესზე და გიორგი დავითაძისთვის მოგესმინათ, დარწმუნებული იყავით, რომ გამოხვიდოდით იქიდან აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე დანგრეული და დარწმუნებული აი ამ ბიჭის სიმართლეში.
1: აქ ისედაც ყველას ესმის, რომ მართალია ეს ბიჭი ობახიძეს ძალაუფლება შერხეულია და დაიმსხვრევა აუცილებლად. გავაგზავნოთ ბრძოლა სამართლებრივი გზით.
0: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, პატივისცემით, ნახვამდის.

იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ რა იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ეს იქით არის კიდე და დიდი საკმაო დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი კაპიტალური შენობებია. თელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება. მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალური შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს რაიმე ოქმი, არსებობს ვარაუდობ

0: არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მე ახალგაზრდა თაობას საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც. მე მესმის რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად თვლი რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდნენ. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გულანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამომრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს, ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილ შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად, ქართულ ოცნებაზე, ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80%-ია ამორჩევლის, მაგრამ იმაძეცა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად, მელიაზე, საუბარია მაგალითად, ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად, ვაშაძეზე, მე მგონი, გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილზე. სააკაშვილის პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავით არის შეხებები არ ქონდა არც წამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა, თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში, მკვლელების, წამებლების, გამაუპატიურებლების ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ისკი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თვითონ რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ კარანტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებიათ გაზ და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის ხელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ. გამარჯობათ, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 8 ნახევარი და ტრადიციულად სტუდიარვიდან მოგესალმებით მე გოჩა ჯოჯუა. და დაახლოებით ალბათ 40 წუთი და შეიძლება ცოტა მეტი წავიყვან გადაცემას და პირდაპირ დღესაც უნდა გითხრათ, დიდი ხანია არ შეხვედრილ ვართ და ალბათ ამიტომაც ამ გადაცემის მერე ცნობილმა წამყვალმა ნინო რატიშვილმა მთხოვა და კიდევ ასე ვთქვათ მომიწევს აღარდაგე მშვიდობებით და კიდევ მომიწევს გადაცემაში ყოფნა უკვე ნინო რატიშვილთან და მის სტუმრებთან ერთად. რა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს? იმისი არ იყოს, ყოველ დღე და ყოველი ახალი დღე ახალ სურპრიზებს გვთავაზობს და მივდივარ თქვენ რომ ისასაც ადრეს ვამბობდით, ხშირად ვამბობდით, თვითეულ თქვენ დაგასჭი ტელევიზიიდანაც რომ არ გაიგოთ, ისე დაცხედავთ რომ ცხოვრების პირობები დღეთი დღე უფრო და უფრო უარესდება. ეს ჩანს, ვისაც მანქანა ყავს, იმ ადამიანებს ამის თქმა არ ჭირდება, ალბათ დღესაც საცობებში დგანან ადამიანები, რომლებიც თანის რო საწვავს წვავენ, დროს კარგავენ და მერე ამ საწვავის ყიდვა ყოველ დღე, როცა კი გახედავ ამ ტაბლოსა და საწვავის ფასებია, ხედავ იმას, რომ მატულობს და მატულობს. არ მატულობს შემოსავალი. არ მატულობს შემოსავალი, ოღონდ ეს შემოსავალი არ მატულობს მათთვის, ვინც ამ ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ისინი მათიანები არ არიან. ანუ მან დაყო, საინტერესო რამეა, მან დაყო საზოგადოება ესე და ეს სხვათა შორის ჯერ კიდევ დაწყებული არის, შეიძლება ითქვას წინა ხელისუფლების დროსთან იწყება ეს პროცესები, როდესაც არსებობს ორი კატეგორია ადამიანების. ერთი კატეგორია, რომელიც ხელისუფლებასთან კარგად არის, ხელისუფლებასთან, კარგად ყოფნა რას ნიშნავს? ან მას ემორჩილები, ამ ხელისუფლებასთან ერთად ხარ წილში იმაში, რომ ის საერთო სახალხო ფული შეგიძლია გაიყო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებთან ერთად და მეორეა, შენ უბრალოდ ხმას არიღებ, მათ იციან, რომ ელემენტალურად მომხრე ხარ მათი და აქედან გამომდინარე შენ გეძლევა იმის საშუალება, რომ რაღაცა შენს იშოვო იმისათვის, რომ ელემენტალურად იარსებო. აქამდეც ეს კატეგორიაც არის ადამიანების, რომლებიც ელემენტარულად შეიძლება ითქვას, რომ აი ხელფასის გამო იმ რაღაცა ელემენტარული პირობები, სოციალური იმ სტატუსის გამო, რომელიც მას აქვს, ხო, აი ამის გამო ეს ადამიანები არიან ჩუმად და ხშირ შემთხვევაში არათუ ჩუმად, არამედ იძულებულები არიან, რომ გამოხატონ თუნდაც მისთვის საწინააღმდეგო აზრი ის, რასაც თვითონ არ ფიქრობენ, მაგრამ ეხლა ჭირდება ეს იმ შექმნილ სიტუაციას, რომ თავს მოვალე თვლიან, რომ რამენაირად მხარი დაუჭირონ ხელისუფლებას, გააშავონ, ხო, ამ ტერმინს ჟარგონია, გააშავონ, ანუ უარყოფითი აზრი გამოთქვან იმ ადამიანების მიმართ, ვინც არ ეთანხმება იმ პოლიტიკას, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს. ამ ეკონომიკა საერთოდ საფუძველია მერე ყველაფრის. ამას ყველანი ხვდებით, ამას დიდი ცოდნა არ ჭირდება, ელემენტარულად ოჯახში სიტუაციას, როცა ოჯახის უფროსებზე მაქვს საუბარი, ისინი როდესაც ეკონომიკურად კარგად არიან, მაშინ ბევრი რამის უფლებას აძლევენ თავს, დასვენების უფლებას აძლევენ თავს, გართობისთვის, კომფორტისთვის უკვე ხარჯები აქვთ იმისათვის, რომ თავიანთი ოჯახის წევრები შედარებით, ასე ვთქვათ, კომფორტში აცხოვრონ და რაღაც გარკვეული პირობები შეუქმნან. თუ ეს არ აქვთ, მაშინ ისინი ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეკონომიურად ხარჯვა ისე აწარმოონ, რომ აუცილებელი რაც არის, აი ეს აუცილებლობები გადაწყვიტონ, ეს აუცილებელი პრობლემები გადაწყვიტონ. ასევეა სახელმწიფოშიც, ხო? როდესაც გაქვს ეკონომიკურად
2: ძლიერი ეკონომიკა გაქვს, მაშინ შენ უკვე საშუალება გაქვს, რომ ბევრი ისეთი პროექტები განახორციელო, რომელი პროექტებიც შეიძლება თქვას გრძელვადიან პერსპექტივაში საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს, რომ თავისი ცხოვრება გაიუმჯობესონ. თავისი ცხოვრების გაუმჯობესებაში შედის ისიც, რომ შეუქმნა ისეთი ბაზისი, ასე ვთქვათ, განათლების მიღების ისეთი ბაზისი, რომელიც შემდგომში უკვე არა მარტო ამ ადამიანების კეთილ ცხოვრებას და კეთილ მოწყობაზე იქნება ორიენტირებული, არამედ დანარჩენებზეც გადავა, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამე. ჩვენ ვერაფლით, აი 30 წელზე მეტია, რაც დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ და ვერაფრით ვერ მოახერხეთ ისეთი ეკონომიკური ბაზისის შექმნა, რომელიც მიცემდა საშუალებას აქ მაცხოვრებელ ადამიანს, აქაურ მოქალაქეს იმისა, რომ მას მიეღო სწორი, კარგი განათლება, მას მიეღო თავისი უნარების მიხედვით შესაბამისი, ასე ვთქვათ, შრომითი დასაქმება და ამითი ერჩინა ოჯახი, ზოგს შეექმნა ოჯახი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა, რომელსაც ჩვენ დემოგრაფიაზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, ესეც საფუძველი რასაკვირველია ეკონომიკაა. ეკონომიკა როგორ არის ქვეყანაში განვითარებული, იმის მიხედვით მიდის ხოლმე დემოგრაფია და აქ კამათი მიდის, რომ მოდი თუ შევხედავთ იმ ქვეყნებს, სადაც ეკონომიკა მართლაც კარგად არის განვითარებული, სადაც ადამიანები სოციალურად დაცულები არიან, მაშინ რატომ არ არის იქ შობადობა და რატომ არის, რომ იქ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დემოგრაფიული კრიზისისკენ არიან წასული. არის ამაზე მსჯელობა, არის ამაზე, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ხედვები, ამას ამ სიღრმეში არ წავალ, ეს იმათა აქვთ პრობლემა, ვისაც შემოსავალი აქვთ, მაგრამ არის მეორე მომენტი. მეორე მომენტი არის, როდესაც ელემენტარულად და ჩვენ ამას ხედავთ. ჩვენ თავს თვლით, რომ განვითარებული ცივილიზებული ერი ვართ, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული ღონიერი ოჯახები ყავდა, იმიტომ რომ იმ საბჭოთა კავშირშიც საქართველო შეიძლება ითქვას, რომ არც თუ უკანასკნელ თუ პირველ ადგილებზე არ იყო თავისი ეკონომიკური მაჩვენებლებით, თავისი ეკონომიკური ზრდის ტემპებით, განათლების ტემპებით, იმიტომ რომ ჩვენთან დღესაც მოყვება ეს, რომ ბავშვი როცა კი სკოლას ამთავრებს, ჯერ კიდევ შუა წელში შეიძლება ითქვას, უკვე ჯერ დამამთავრებელ კლასებში არის და უკვე მშობელი ფიქრობს ამას და შვილზეც უდიდეს გავლენას ახდენს ამეთი, რომ სად უნდა ისწავლო შვილმა, რა პროფესია უნდა მიიღოს და ამ პროფესიაში აუცილებლად პირველი რიგის, ასე ვთქვათ, ამოცანა დგება ხოლმე, რომ მან აუცილებლად უმაღლესი სასწავლებელი უნდა დაამთავროს. ეს ჯერ კიდევ იმ დროიდან მოყვება, იმიტომ რომ მიდრეკილები ვართ, ხო, ქართველები ცოდნისკენ მიდრეკილები ვართ. მიდრეკილები ვართ იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ცოდნა მივცეთ ბავშვ. ვაძლევთ ცოდნას და შევძელით ეს, შევხედოთ რა მდგომარეობა გვაქვს განათლებს, აი საბავშვო ბაღებიდან მოყოლებული სკოლებში რა მდგომარეობა გვაქვს, მერე უმაღლეს სასწავლებლებში რა მდგომარეობა გვაქვს და ვაკმაყოფილებთ თუ არა იმ მოთხოვნებს, აღარ ვიტყვი სიტყვა სტანდარტებს, ხო, რომელიც საერთაშორისო ნორმების მიხედვით რაღაც გარკვეულ ცივილიზებულ ერებს, ვისაც პრეტენზია აქვს და ცივილიზებულ სახელმწიფოებს, ვისაც პრეტენზია აქვს იმ ერებს რომ უყენებენ. აღარ ვამბობ ამას. უბრალოდ კიდევ შესაძლებლობებს ვიძახი და ვიძახი იმას, რა მოთხოვნებიც არის, ხო, ბაღებიდან დაწყებული რა ვქენით, ბაღების განადგურება დავიწყეთ. ხო, კი, გაჩნდა და ეს მოიტანა იმან, რომ საბჭოთა წყობილება, რომელსაც ჰქონდა თავისი დადებითი და თავისი უარყოფითი მხარეები, ყველაფერი შუქჩრილებით არის, არ არსებობს ხო მარტო უარყოფითი ან მარტო დადებითი, ხო. საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ერთი კარგი, რაც იყო სწორედ სოციალური დაცვის პროგრამა და ვიცოდით, რომ ბავშვი საბავშვო ბაღში მისი კვებიდან დაწყებული, ხო, უზრუნველყოფილი იყო და ნორმალურ გარემოში იყო, ეს ვიცოდით. ეს იყო სტანდარტი, რომელიც სტანდარსაც საბჭოთა პერიოდში, რასაც მოვესწარით, ძველი თაობის ადამიანები, ჩვენი უზე უფროსი თაობის ადამიანები, ცოტა, ასე ვთქვათ, იმ პერიოდსაც მოვესწრენ, როცა უჭირდათ, მაგრამ შემდგომი პერიოდი უკვე ფაქტობრივად ეს საკითხი მოგვარებული იყო. რა მივიღეთ ახლა? მივიღეთ ის, რომ ერთის ხრივ გაჩნდა საშუალება და კარგი საშუალება იმისი, რომ არსებობს კერძო ბაღები, სადაც თუ კი ფული გაქვს და თუ კი საშუალება გაქვს, შეგიძლია, რომ ამ ფულის გადახდის ხარჯზე ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, აღზარდო შენი, აღზარდო და გაზარდო კიდევაც შენი, ასე ვთქვათ, მომავალი თაობა. მაგრამ დანარჩენზე, რაც სახელმწიფომ აიღო პასუხისგებლობა, იქ კლად ისე ვერ არის საქმე. ხო, ჯერ დავიწყოთ იმითი, რომ დაიწყო პირდაპირ იმ საბავშვო ბაღების გაყიდვა და იმ ადგილზე კორპუსების მშენებლობა. ეს პროცესი გაგრძელდა სკოლებთან მიმართებაში და ახლახან ჰქონდა პრეცედენტი და მაგალითი, რომელიც გახმაურდა. თორე ასეთი მაგალითები, ოღონდ გახმაურების გარეშე ძალიან ბევრია და სხვათა შორის გაჟღერდა კიდევაც, რომ რადგანაც საკითხი შეეხო იმას, რომ ამ სკოლაში, რომელიც ტრადიციულად დიდი ხნის ჩამოყალიბებული სკოლა, ანუ ბევრი ადამიანი აღმო

ფაქტორ, რომელიც საზოგადოებაში რაღაც გარკვეული გავლენებით სარგებლობს. საზოგადოების იმ სოციალურ ფენებშია, რომელსაც შეუძლია რომ მისი ხმაური, ასე ვთქვათ, უფრო გასაგონი იყოს, ვიდრე ვთქვათ დანარჩენი ადამიანების, ხო? აღმოჩნდა ასეთი ამ სკოლა დამთავრებული, ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი. ამის გარდა აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი და მათ შორის პოლიტიკოსებისაც, მათ შორის იმ ადამიანებისაც, ვისაც მიუწვდება ხელი, ვთქვათ, მედია საშუალებებთან. მიუწვდება ასე საშუალება აქვს ამისი და ილაპარაკოს საზოგადოების იმ ფენებში, რომელ ფენებშიც გარკვეულწილად მათ სიტყვას ჯერ კიდევ რაღაც გარკვეული წონა აქვს. ამას იმიტომ ვამბობ, ჯერ კიდევ რომ ჩვენთან უკვე დიდი ხანია დაწყებულია და დღესდღეობით უკვე შეიძლება ითქვას, მთავრდება პროცესი, როცა ავტორიტეტები აღარ არსებობენ. ერთის მხრივ ვიღაცა ითქოს, რომ კი, მაგრამ ეს ავტორიტეტები კარგია, ცუდია და ამაზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ ავტორიტეტები, ხო, როცა ადამიანები სამართლიანად, როცა ავტორიტეტი იქმნება, ხო? ადამიანი აქეთკენ მიილტვოდა ყოველთვის. და ადამიანისთვის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას, რომ აი მისაბაძი ვინ უნდა ყოფილიყო, ამას ყოველთვის ეძებდა. მთელი ლიტერატურული გმირები, ხო, რომელსაც დადებით გმირებზე როცა ლაპარაკი, პოზიტიურ გმირებზე როცა ლაპარაკი, უძველესი დროიდან დღემდე, ხო, მათ შორის უკვე ქართული, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაშიც რასაკურველია მისაბაძ ადამიანებზე, ანუ ავტორიტეტები, ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ და ვისთვის უნდა მიებაძა ასეთი ავტორიტეტების განადგურება, ფაქტობრივად მთავრდება ახლა. დაიწყო თავის დროზე სააკაშვილმა, იმიტომ რომ მისთვის ავტორიტეტი საშიში იყო, რადგანაც სკოლის მასწავლებელი, რომელიც ასევე ავტორიტეტი იყო იმ წრეში, რომელ წრეშიც ისტრიალებდა შობლებთან, მასწავლებელთან, აკვე სკოლის მოსწავლეებთან, კარგი მასწავლებლის სიტყვას ფასი ჰქონდა. დაწყებული ასევე ექიმები, დაწყებული ნებისმიერი კულტურა იქნება ეს, მეცნიერება იქნება. ამ ადამიანების განადგურებით დაიწყო, პირდაპირ მათი ავტორიტეტის განადგურებით და ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ისეც, რომ პირდაპირ ფიზიკური განადგურების მომენტებიც ჰქონია და ჰქონია ის, რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ შეიძლება პირდაპირ ფიზიკურად არ განადგურო, მაგრამ მას ისეთი პირობები შეუქმნა, რომ მან ვეღარ შეძლოს თავისი ფუნქციის შესრულება. ის თანდათანობით ჩამოშორდეს, ეს ჯერ კიდევ იწყება, გახსოვთ თქვენ, აი პერესტროიკის პერიოდი, როდესაც მოდის, ანუ როცა იცვლება და ერთი რაღაც გარკვეული კატეგორია ადამიანების ზედმეტი აღმოჩნდნენ. იმიტომ რომ აი იმ პერიოდიდან მოწყობილი, როცა ერთი სისტემიდან მეორე სისტემაში გადადიხარ, რაც ურთულესი პროცესია და გადავიტანეთ ეს პროცესი, აი 90-იან წლებში ძალიან ბევრი ის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო თავისი, ასე ვთქვათ, ცოდნა და უნარები დაეხარჯა იმ ადგილზე და საზოგადოებისთვის ყოფილიყო მეტად მნიშვნელოვანი, ისინი ზოგი ტაქსის მძღოლებად მუშაობდა, ზოგი საერთოდ ბაზრობებზე გავიდა თავი რომ ერჩინათ. ამას გულისხმობ, ანუ განადგურება მოყვა და ეს გაგრძელდა ეს პროცესი. და ახლით ვერაფრით ვერ ჩავანაცვლეთ. ვერ შევძელით ჩანაცვლება. აი გითხარით, რომ საბავშვო ბაღში, კი ბატონო, გამოჩნდა კერძო საბავშვო ბაღების, თქვათ, ამითი რაღაცა ნაწილი გადაწყდა და კარგია, კარგი მიმართულება იყო, მაგრამ რომ ამის ნება მიეცათ ადამიანებს. ისევე როგორც სკოლებში, კარგია, რომ ეს ნება მიეცათ ადამიანებს და ამას აკეთებენ და ეს მოიტანა იმ დემოკრატიამ, რომელი დემოკრატიაც და იმ ეკონომიკურმა, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტულმა ცვლილებებმა, რასაც საბაზრო ეკონომიკა ქვია. ოღონდ ეს სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ არსებული სახელმწიფოს ვალდებულებები რაც იყო, ეს ვალდებულებები გამქრალიყო. ანუ ერთის ხრივ შენ საშუალება უნდა კონდეს და ასია კიდე გეუნებით ყველა იმ ნორმალურ ქვეყანაში, დღესდღეობით მით უმეტეს ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობს, გადის, საზღვრებიც გაიხსნა და ადრე ეს საშუალებებიც არ იყო იმ პერიოდში, ძალიან მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ვიწრო წრეს შემოსაზღვრულ ფარგლებში ქონდა უფლება გასულიყო და ენახა ეგრეთ წოდებული კაპიტალისტური ქვეყნები. ასევე არც ისე ადვილი იყო, თუმცა შედარებით ადვილი იყო სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში გასვლა და ადამიანები ხედავდნენ, თქვა, სხვები როგორ ცხოვრობდნენ, საკუთარი თვალით ხედავდნენ და იყო, რა ქვია, საშუალებები იმისი, რომ შეზღუდული საშუალებები, მაგრამ ინფორმაციას ღებულობდი რაღაც გარკვეული ფორმებით, შეგეძლო ეს, თქვა, მედია საშუალებები იყო თუ ბეჭდური მედია იყო, ოღონდ რაღაც გარკვეული კიდე გეუნებით შეზღუდულ ფორმებში და არა სრულად თავისუფლად და დღეს ეს უკვე თავისუფალი და ყველა ადამიანს შეუძლია გადაადგილება და თვითონ თუ ვერ გადაადგილდება, შეიძლება ბევრი, ასე ვთქვა, ჩვენი თელე
მაყურებელი თვითონ არ არის დამყოფი, მაგრამ შვილები, შვილიშვილები, ახლობლები, ნათესავები, მეზობლები, ის ვინც დადიან, ისინი ხო ყვებიან, ხო? და თან მით უმეტეს სოციალური ქსელები დღეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ პირდაპირ ასე ვთქვათ, ადამიანები ერთვებიან და გაჩვენებენ, ვინ როგორ ცხოვრობს, რა სიტუაცია, თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ, ინფორმირებულები გავხდით. და ხედავთ, რომ იქ დაცული ადამიანი იქ სახელმწიფოს თავის თავზე აღებული აქვს ისეთი ფუნქციები, რომელი ფუნქციებიც აუცილებელია, იმიტომ რომ ადამიანი თავს უნდა გრძნობდეს, რომ ის არის დაცული, ეს არის პირველი უფლება ადამიანის, სიცოცხლის უფლება, და სიცოცხლის უფლება არ არის მარტო რომ ცოცხალი ხარ, ღირსეული სიცოცხლის უფლებაზეა ლაპარაკი. დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ თუ ტელევიზიაში გადართავთ და ნახავთ და ჩვენ ჩვენთანაც გადის, თქვათ რა ხდება საფრანგეთში. გადამეტებულია ცუდი ფორმა, შეიძლება ასეთი ფორმა თლად მისაღები არ არის, რაც იქ ქუჩაში ხდება და გამოსული არიან ლიცეუმის ბავშვები და პრობლემას აყენებენ. საფრანგეთშია ლაპარაკი ამაზე, რომელთა შედარება არ შეიძლება ჩვენთან რა ხდება ხო სკოლებში. ხო და იქ მიდის საუბარი იმაზე, რომ მასწავლებლები გვაკლია, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობს სკოლაში, ინფრასტრუქტურა გამართული არ არის და ამის გამო მაკრონის ასე ვთქვათ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ წერტილის დასმა ხდება უკვე, იმიტომ რომ მისი მართლობის პერიოდმა ვერ მოიტანა ის შედეგები, რაც მათ სურდათ. და ფრანგებს ეს აქვთ. ხო, ფრანგიერი ასე ვთქვათ დიდებული ერია, იმიტომ რომ ხუთი რევოლუცია აქვთ გაკეთებული, ხუთჯერ ასე ვთქვათ შეცვალეს კონსტიტუცია, ხუთი რესპუბლიკა საფრანგეთი რაც არის, რაც არ ებობს და მათში ეს დებს. ისინი შინაგანად ესეთი ჯანყისკენ მიდრეკილი ხალხია, ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი სტანდარტებითაც და გარკვეულწილად ჩვენებს ჩვენ გაგვიკვირდა, როდესაც ჩვენთან ახალგაზრდები პოლიციასთან შეტაკების დროს ამ პიკარდებს იყენებდნენ. ეს ყველაფერი არის. ადამიანები აქამდე არ უნდა მიიყვანო. ხერხშერო ხელისუფალი ხარ. აქამდე არ უნდა მიიყვანო, თორე კიდე გეუბნებით, გადამდებია. ის რაც მეორე ფრანგების რევოლუციები გონიათ არ გადაედო სხვებსაც, ჩეულებრივად მიდიოდა ეს ამბავი და სოციალური მოთხოვნებით იმ საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის მეორე იცვლება მთელი მსოფლიო. ხო და ამიტომაც თქვა მაშინ მარქსი ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეცნიერი რო ამაზე თანხდებით და თანაც ისეთი მეცნიერი, რომელმაც ფუნდამენტალურად ბევრი რაღაცა, ბევრ რაღაცაზე თავისი ისეთი აზრი ჩამოაყალიბა, რომელზედაც დღესაც მიდის კამათი, არის მართალი, არ არის მართალი, მაგრამ ეს არის ფუნდამენტში დევს და საზოგადოების განვითარებისთვის ის პიროვნება, რომელმაც შეძლო თქვა თავისი ადგილის დაკავება. მას შეიძლება ეთანხმებოდნენ, არ ეთანხმებოდნენ, ეს ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ ფრანგერზე როცა ამიტომ ამოფ ამას. ხა მაინდა-მაინც ფრანგებად ჩვენ ვერც ვიქ არც უნდა მიბაძო, ხო, რაღაცაში შეიძლება შენ უფრო უკეთესი გზა მოძებნო, მაგალითად ინგლისელებს ერთი რევოლუცია დაჭირდათ და იმის მერე მიხვდნენ, რაც უნდა გაეკეთებინათ და ამიდან ანგლოსაქსური ასე ვთქვათ აზროვნების წესი ბევრამეში დამკვიდრდა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი გავიაზროთ ჩვენთან რა მდგომარეობა გვაქვს. ხო, ჩვენთან სახელმწიფომ ეს ვალდებულება თითქოს აიღო, მაგრამ რეალურად ეს ვალდებულება და მიჩეული ვართ ამას, როდესაც რაღაცა ქაღალდზე წერია, მაგრამ ის არ სრულდება. მივეჩვიეთ იმდენად, რომ დღესაც უკვე მიგვაჩნია, რომ ის რა ვალდებულებებით წერია კონსტიტუციაში, იქ კი წერია, მაგრამ ის რო არ სრულდება, არ მიგვაჩნია, რომ ეს რაღაც ძალიან დიდი ტრაგედიაა. იმიტომ რომ თითქოს ვიღაცა სხვა წერს იმ კონსტიტუციას. თითქოს ის ჩვენთვის არ არის და თითქოს ჩვენ არ წერ და ჩვენ არ ამართ პასუხისგებლობას ვიხსნით. ხო, ადამიანების დიდი ნაწილი დღესაც არიან, რომლებიც ამბობენ, რომ მე საერთოდ არ მივდივარ არჩევნებზე, ან მე საერთოდ არ მივსულ ვარ არჩევნებზე, ხო? აქედან გამომდინარე, მან პასუხისგებლობა რაზე მოიხსნა? მან პასუხისგებლობა მოიხსნა იმაზე, რომ ის რომ არ მივიდა არჩევნებზე და არ მიიღო ამაში მონაწილეობა, ფაქტობრივად თავი დაიყენა იმ პასუხისგებლობის მიღმა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აირჩიეს და მეორე მათ კანონები დაწერეს, ის კანონები რო არ სრულდება, ხო, ეს პასუხისგებლობა თქოს მოხსნელია, რომ მე არ ამირჩევია. მაგრამ სინამდვილეში ორმაგი და სამმაგია ეს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ის რომ მისულიყო, შეიძლება სრულიად სხვა სურათი ყოფილიყო. და თვითონაც მასაც გასჩენოდა, რომ ჩემს მიერ მიცემ

ხო, ნიშნავდა ამას, რომ ადამიანი, როცა ვაფასებდით, ეს ის კაცია, ვისაც შეიძლება ენდო. იმიტომ რომ მან რახან სიტყვა თქვა, ის ამას ბოლომდე გააკეთებს, ყველა შესაძლებლობებით გააკეთებს. თუ ვერ გააკეთებს, მაშინ იმას მაინც უნახავთ, რომ ბოდიშს მოიხდის და იტყვის, რომ რაღაცა ვერ შევძელი და ანუ მე შენიგან სასჯელია. მე როცა ადამიანი ბოდიშს იხდის, ხო მე იმ პასუხისგებლობა გადმოაქვს შენზე და გეუბნება, რომ აი ამის და ამის გამო ვერ შევძელი. ის ან გამამართლებელი, ან არ არის გამამართლებელი, როგორ იმას მიიღებ გადაწყვეტილებას, ეს უკვე შენს ადამიანობას და შენს კაცობაზეა. კაცობა ამ შემთხვევაში მე გენდერს არ გულისხმობ, ადამიანობაზეა ლაპარაკი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენთან, ჩვენ ვერ შევძელით ყველაზე მთავარი, ხო, ეს არის აი მისი, რა ქვია, ვიცით ყველა, ჯერ კიდევ ალბათ პირველი ადამიანებიც გამოქვაბულში რო ცხოვრობდნენ, ისინი იცავდნენ თავის ناشიერს. იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების არსი არის სწორედ ის, რომ შენ შემდეგი თაობა გადაარჩინო, მას სანამ შეძლებს თვითკმარი სანამ გახდება და სანამ შეძლებს იმას, რომ თვითონ შეეძლება ცხოვრება, მანამდე მაქსიმალურად იცავ. შეიძლება შენი სიცოცხლის ფასადაც. ეს კიდე გამოდ გამოქვაბულიდან მოყოლებული ადამიანი ამას აკეთებს, რომ მომავალ თაობაზე ზრუნავს. და სახელმწიფო დონეზეც ეს უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ თუ კი გამოქვაბულში მყოფი ადამიანის აზროვნებაში ეს იყო, ესე იგი დღევანდელი ცივილიზებული და პრეტენზია რო გვაქვს, რომ წერს ვიპარსავთ, ტანს ვიბანთ, ტანსაცმელი გვაცვია, თავი მიგვაჩნია, რომ ვართ განვითარებული ადამიანები, ესე იგი ეს კი არ უნდა დავივიწყოთ. ეს ერთ-ერთი თა პირიქით უფრო მეტად და მეტად უნდა განვითარდეს ეს და მიხვდეთ იმას, რომ მომავალი თაობისთვის არის ეს ყველაფერი, ხო? და რას უქმნით ამ მომავალ თაობას? ბაღი დან დაწቀბული სკოლაზე ლაპარაკობდით ჩვენ და აღმოჩნდა შეთავაზოთ ჩემი შვილი შვილი სწავლობდა და ძალიან ბევრი ადამიანები აღმოჩნდნენ მე ზოგმა ტელევიზიით გავიგეთ ზოგმა ისე გავიგეთ რომ თურმე რამხელა ასე ვთქვათ წრე ყოფილა იმ ადამიანებისა რომელთა შვილები სწავლობენ იმ სკოლაში და რათი დამთავრდა ეს ყველაფერი? ძალიან საინტერესო დამთავრდა. აი მე იმ ადამიანებს მიუმართავ, რომელსაც თითქოს და ხო რა, რა შუაშია თქვათ პოლიტიკა იმ გაგებით, ვიწრო გაგებით პოლიტიკაზე როცა მიდის, რომელი პოლიტიკური პარტია მოგწონს თუ არ მოგწონს. არა, ბავშვები ისინი სწავლობენ. ისინი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ არიან. აი მათი მშობლები შეიძლება არიან ზოგი ერთშია, ზოგი მეორის, ზოგი მესამეში, მაგრამ ის ბავშვები ხო არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ. ეს ადამიანები ხო სულ ყველა ერთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. და აღმოჩნდნენ საოცარ მდგომარეობაში, ხო? როდესაც მივიდნენ სკოლაში და მეორე დღეს გამოუცხადეს, რომ სკოლაში აღარ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ სკოლა შეიძლება დაინგრეს. ესეთი რამე ხო არის? თან ზაფხულის არდადეგების მერე. და იმ პროტესტმა შედეგი რა გამოიღო? დღეს ეს ბავშვები დადიან სკოლაში. ანუ მარტივი რამე, თუ იქ შესვლა არ შეიძლებოდა და თუ სკოლა მართლა დასანგრევად იყო გამზადებული და ამიტომ ბავშვებს აუგზავნეს სკოლაში შესვლა და თქვეს რომ არ შეიძლება, დღეს როგორ დადიან მაშინ ისინი იქ? და დღეს რატომ თუ ჩვენ ეს ბავშვები ვინმე მართყვას ახლა და ეს ეს სახელმწიფოს პასუხისგებლობაა, რადგანაც თქვენ გადაწყვიტეთ რომ სკოლაში ჩვენ კი გეუბნებით სახელმწიფო რომ ეს სკოლა ინგრევა, მაგრამ თქვენ თუ გადაწყვიტეთ რომ სკოლაში შესვლა მაინც გინდათ და აქედან გამომდინარე კი ბატონო შედი დაგენგრეს თავზე, ესეთი რამე, თუ ესეთი რამე ხდება და ჯერ ეს რო არ ხდება, მე მგონი ამას ყველა ხვდებით. ყველა ნებისმიერ ხა ასეთი რაღაცა ვიღაცამ რო თქვას რომ მათი ბრალი იქნება მშობლებმა რომ ბავშვები მიიყვანეს, ხო? ეს ნიშნავს რომ იმ ადამიანს, ნუ გამოქვაბულის ადამიანის დონეზეც აღარ არის, იმიტომ რომ გამოქვაბულის ადამიანი პასუხისგებლობას იღებდა ეს გამოქვაბულის ქვა უნდა ჩამოვარდეს თუ არა და ბავშვ თავზე დაეცემა თუ არა, ამასაც კი ის მშობელი იღებდა პასუხისგებლობას და მიმემად და გამზდელი, ხო? აქედან გამომდინარე, ასეთი ფიქრის გავლებაც ისულელია. ესე იგი გამოდის მეორე, არ ყოფილა ესე იგი დასანგრევი. ესე იგი გამოდის, რომ ესე უცბად არ ინგრეოდა ეს ყველაფერი. მაშინ რატო კეთდებოდა ეს? ხო, კითხვა ჩდება ელემენტარულად, რა მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლების მომხრე ხარ, მოწინააღმდეგე ხარ? იმ შობლებს ეს დაემართათ. თორე იქ ზოგი ოცნების წევრი კი არა, შეიძლება ხელისუფლებაში მუშაობს კიდევაც და თანამდებობის პირებიც არიან, მაგრამ აღმოჩნდნენ ამ სიტუაციაში. ანუ რასთან მივდივართ? რომ იმ ადგილზე თუ კი გაყიდის სკოლას და იმ ადგილზე აშენებ თან იმ სკოლას, აღმოჩნდა რომ კიდევ ფართიც არის, რომელსაც გამოიყენებ იქვე მიმდებარე ტერიტორიას, იქ აშენებ მშვენიერ სახლს, რომელსაც კვადრატულ მეტრს ალბათ $3000 მინიმუმ გაყიდი. და დათვლილია რამდენი და სკოლის ბავშვების გამოცდება ეს ყველაფერი. და ეს ბავშვები ხო შეიძლება სადღაც სხვაგან წაიყვანო. ხან დაშალოს ერთო და სხვადასხვა სკოლაში წავიდნენ. თორსა დაუყენებ ასე საკითხს, რამხელა ფულის მოგება შეიძლება? და ამას სახელმწიფო უშვებს, რომ ვიღაცამ აქ შეიძლება ასე ფული გააკეთოს და ეს სახელმწიფო შეიძლება პრეტენზია ქონდეს, რომ ჩვენ

ბავშვებზე ვზრუნავთ? მე მარტივ რაღაცებზე ვლაპარაკობ, ეხლა არ მივდივარ აი იმ მარტივზე, რომლიდანაც იწება პასუხისგებლობები. აი იმ ადამიანმა, რომელმაც ხმა მისცა ქართულ ოცნებას, არ გაუჩნდა შინაგანად, რომ პოლიციაკაცო ეს ვის მივეცი ხმა. და ასე გავყვეთ, ეკონომიკას გავყვეთ, რა ხდება? ხო, მოგვერღვა და იმისათვის რომ გადავარჩინოთ და ქართულ ეკონომიკაში ინვესტირება განვახორციელოთ, მაშინ უნდა გავყიდოთ მიწა. ну ეს თქვენ წარმოიდგინეთ რომ გაყიდო და იყო ეს საშინელი ასე ვთქვათ პერიოდი ქონდა სამარცხვინო ფურცელი ჩვენს ასე ვთქვათ ისტორიაში, როდესაც ჩვენ მონებს ვყიდით, ჩვენ თვითონ ქართველები ვყიდით ქართველ საქართველოს აცხოვრებლებს, ქართველებს ვყიდით მონად, ამას ყიდიდა თავადი გლეხს, რომელსაც მას ასე ვთქვათ ყმაგლეხი იყო და ემორჩილებოდა და შეეძლო გაეყიდა, შეეძლო ოჯახი დაეშალა, თავად გლეხების თვითონ ყიდიდნენ, შვილს ყიდიდა, ესეთი შემთხვევებიც კი იყო იმისათვის, რომ დანარჩენი შვილები გადაერჩინა და ვიღაცა ამართლებს ამას, რომ აბა რა ექნა, 7 შვილი ყავდა, 8 ყავდა, 9 ყავდა და ერთი გაყიდა, რომ დანარჩენებისთვის ეჭმია და აქეძებს რაღაცა გამართლებას. არ ვიცი, ჩემს მაში გონებაში ასეთი გამართლება ღმერთმა ნუ მიიყვანოს ნურავინ მდგომარეობამდე, ჩემი ჩათვლითაც ნუ მიიყვანოს ნურავინ მდგომარეობამდე, მაგრამ ვერ მამართლებ. და მიწის გაყიდვა ამაზე უარესია. მიწის გაყიდვა კიდევ უფრო უარესია, იმიტომ რომ ამ მიწის გამო ხდებოდა მუდმივად სახელმწიფოები ჯერ ჩამოყალიბებული არისო. ჯერ როცა თემური წყობილება იყო და თემურად ადამიანები ცხოვრობდნენ და მოიკავებდნენ ადგილს, სის ზღვიდნენ, შვილებიც აკვდებოდნენ და შეიძლება ოჯახი ამოწყვეტილიყო იმისათვის, რომ ეს მიწა არ დაეკარგათ. იმიტომ რომ მიწა იყო ყველაფრის გამსაზღვრელი. ყველაფერს რაც კი შეიძლება მე იმაზე შენდება ყველაფერი, ხო? აღარ ვიმაშვები ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ ადამიანი მიწიდან არის მოზელილი და მიწის შვილია და დედამიწას ვეძახით ამ იმას, რა ქვია, პლანეტას და იქ ჩვენი ადგილი, ხო? ამისთვის ვომობდით, სის ზღვრიდით. ეს საკუთრების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამსაზღვრელია, იმიტომ რომ მიწიდან შემოსავალი შემოდის, იმ მიწაზე ჩვენ საცხოვრებელს ვაშენებთ, იმ მიწაზე და მე ეს მიწა ჩვენ არ გვეკუთვნის. ჯერ ვარ დაბადებულა იმ ბავშვებს ეკუთვნის. ჯერ ვარ გაჩენილან საერთოდ. აი რომ გაჩდებიან, თუ რომ მე რომ მოვლენ იმათ საკუთრებას ვყიდით ახლა, ხო? რომელი ქვეყანა ყიდის მაჩვენეთ სადმე? რომელი ქვეყანა ასე ჩვენ ჩვენ გაგვიჭირდა და ეკონომიკაში ფულის ჩადება გვინდა. ან მეორე მომენტია, საერთოდაც არ ვყიდით, მაგრამ ეს ფორმა იმიტომ მოვიფიქრეთ, რომ ფულის გათეთრების საშუალება იყოს და ამიტომა ყველაფერი დაფარული ესეც და ამითი რაღაცას ვამართლებთ. რაღაცას ვცდილობთ, რომ შევფუთოთ. იმიტომ შევფუთოთ, რომ იმათ არ ვაწყენინოთ, ვინც დღეს ხელისუფლებაში არიან. და მივედით ესე ნელ-ნელა იქამდე, რასაც უკვე ماشي, მოვითმინეთ ქუჩაში ბავშვების ცემა. იმიტომ რომ ეს ბავშვები ჩვენი ბავშვები არიყვნენ. მოვითმინეთ მათი იმაში, რა ქვია, სამარშუტო იმაში ავტობუსებში შეყვანა და იქ როცა ამბობდნენ, ეს მე გაუპატიურებით მემუქრებოდნენ. მოვითმინეთ ეს, იმიტომ რომ ის ბავშვები რაღაც არ მოგწონდა. რაღაც თმების ხვანაირად აქვთ, რაღაც საყურები ბიჭებსაც უკეთიათ და რაღაცებს ისეც ითხოვენ, რომელიც და აქედან გამომდინარე ასეთ ბავშვებს თუ ცემენ არ აუშავს. და მოვითმინეთ. და მე მივადექით იმას, რომ ჩვენ ბავშვებსაც შეიძლება ეს დაემართოთ. და მე მივადექით იმას, რომ ქუჩაში თუ ეს ხდება, ხო, დაწቀბული კიდე კიდე საბავშვო ბაღში, სკოლაში, ჯარში აღმოჩნდა, რომ თურმე კიდე ფული კეთდება და იქაც კი მინისტრი ყავს, რა ქვია, დაპატიმრებული. და ამ მდგომარეობამდე ვართ მოსული, რომ ეს ხდება და ამას ვაღიარებთ, რომ ეს ესეა, თორე არის, რომ ეს კიდევ ჯობია თუ არ ჯობია იმას, რომ როარ დაეჭირათ. ხო, კიდევ კარგი რომ თუნდაც ეს ამუშავდა ეს მექანიზმი, თუ ეს მექანიზმი კიდევ ამბობ, მარტო იმიტომ ამუშავდა, რისი დიდი ეჭვებიც არის, რომ აქ უფრო ერთმანეთთან სახელისუფლებო კლანებს რასაც ვეძახით, ანუ ჯგუფებს შორის დაპირისპირების გამო ხდება ეს ყველაფერი, თუ მართლა რეალურად გვინდა, საბოლოო ჯამში ხო რაღაცა პრეცედენტი მაინც იქნება, რომ ხვალ შეიძლება ვიღაცას ეს მცდელობა იმის, რომ ფული შეიძლება მოვიპარო, ხო, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და ერთისხრივ ცუდი არ არის პრეცედენტი, მაგრამ თავად სახელმწიფოში პოლიტიკური პასუხისგებლობა ხომ არის? ეს ხომ შენი გუნდის წევრები იყვნენ. დღეს რომ ჩემი პრემიერ-მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ იცით რა, აგერ წელიწად ნახევარი, ორი

ელია მე ამას ამ სისტემას ვეგრძობდი და თავად მაშინ სად იყო? სხვა პოლიტიკურ ჯგუფში იყო, საერთოდ პარლამენტში არ იყო, თუ თავადაც ამ ჯგუფს წარმოადგენდა და თან არათუ წარმოადგენდა, მისი კონსტიტუციური ვალდებულება იყო, რომ პარლამენტის წევრობა თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ შენ აკონტროლებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მაგრამ ჩვენთან ამასაც მივეჩვიეთ, რომ ვინ კითხავს პარლამენტის წევრს და ვის გინახავს სადმე, რომ პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი აკონტროლებდეს. რასაც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, იმიტომ რომ ასე მივეჩვიეთ და გონია, რომ ეს სწორია. ეს არ არის სწორი, ის ტყუილა არ წერია გაღალზე. ჩვენ ვერ მივედით იქამდე, რომ ელემენტარულად შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, სადაც რაც წერია, იმას გავაკეთებთ. ამას იმიტომ ვწერთ, რომ მე ეს გავაკეთოთ. და ამას რომ მткиცება ჭირდება 21 საუკუნეში და მткиცება ჭირდება იმის მერე, რა ჩვენ გავიარეთ ბოლო წლების მანძილზე და ამას დამткиცება როცა ჭირდება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ კიდე გეუნებით, მთელი პასუხისგებლობა იმ ადამიანებს მიმართავ ახლა. იგრძენით რა ეს პასუხისგებლობა? ხმა ხომ მიეცით? თქვენ ხო ხმა იმას მიეცით, რომ რაღაცა უკეთესი მომავალი ყოფილიყო. თქვენ ხო სინამდვილეში გეჯერათ, რომ ის რა პრობლემებსაც ეხლა ვლაპარაკობ, უნდა დამთავრებულიყო. და არა, არ დამთავრდა. და ეხლა იმასაც მივადგეთ, რომ კიდე გეუნებით, თუ ეს ყველაფერი რაც ჩამოგითვალეთ, ბაღი, სკოლა, ჯარი, აა, ყველაფერი ირღვევა და ჩამოშლელია სისტემა არ მუშაობს, სინამდვილეში ამას ნიშნავს, ხო? ის რაც ეხლა მოუყევით ჩვენ, ნიშნავს, რომ გაჭედილია უბრალოდ სისტემა. სისტემა ვერ იმუშავა, მენეჯმენტი ვერ გააკეთა, ხო? სინამდვილეში ვერ მოხერხდა უმარტივ, აქ ხო პოლიტიკაზე არის ლაპარაკი და იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი, რომ რატომ ვერ შევძელით უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, ცოდნის დონის მიცემა სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, რატომ ვერ შევძელით ჯარში, რომ ის იყოს, რა ქვია, ადამიანი დაცული იყოს, კვება კონდეს, სამედიცინო შემოწმება კონდეს, ის რომ ჯარი იმდენად მაგარი იყოს, რომ კავკასიის რეგიონში მაინც რო შევძლოთ რამე რო იყოს, თავდაცვა მაინც რო შეგვეძლოს, ხო? ამას ხო, ამაზე ხო არ ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ფულს როგორ იპარავდნენ იქ. აქ მენეჯმენტზეა საუბარი და არა იმაზე, რომ რაღაცა დიდი პრობლემაა. სინამდვილეში ამაზე უნდა ვიბჟელობდე, ამაზე უნდა კამათობდე, ამაზე პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის დებატები ამაზე უნდა მიდოს, ეს რატო ვერ გავაკეთეთ? თორე არა ის, რაც ეხლა ხდება, ამას რათ უნდა შეთანხმება? ამას რათ უნდა კამათი? ეს თავად ხელისუფლება უნდა ამბობდეს, რომ მე ამის და ამის გამო უნდა გადავდგე, იმიტომ რომ თურმე არ შემძლებია. რა ჩვენთან ხო ესეთი რამე არ არსებობს? ჩვენთან ვის გაუგია, რომ ვიღაცა თქვას, რომ მე არ შემძლებია? არ შემძლებიას ამას ხო ვერ ამბობს, აქ ხო ვერ წარმოასწევინებ. ვერც ექიმს ვერ წარმოასწევ, კაც შეიძლება მოკლას და თქვას, რომ არა უშავს და ხდება ესეც. მივედით იქამდეც, კაცო, რომ კიდე გეუბნებით, ეს კიდე ერთი ისაა, მაგრამ მეორე ასევე მენეჯმენტის პრობლემა ბათუმში რაც მოხდა. რომ იმას, რა ქვია, თან იმ მინისტრზე მართლა ბევრი რამე კარგი მაგ გაგებული და შედარებით რო უყურებ, რაღაცა ადეკვატურობის მომენტები ნამდვილად აქვს. და ეს უფრო მწკინს, რომ ასეთი ტიპი რო არის და ასე რო შეხედავ კაცთა ცხვირპირზე რო აწერია და მის მოქმედებაზე რო იმას პასუხისგებლობა საერთოდ როგორ უნდა მოთხოვო, იმიტომ რომ ჭკუ არ მოეკითხება, ეს სხვა არის, მაგრამ აი ჭკუ არ მოეკითხება იმას, რო გავს ადამიანი თავისი ქმედებებით, საუბრით, თავისი რაღაც გარკვეული ადამიანები ხო პატარა ეს ქვეყანა და ბევრ რაღაცას იგებ და რაღაცა სიკეთეებიც გაკეთებული აქვს, რაღაცებზე მიხედა, თუმცა გაჭედილი იყო, გახსოვთ თქვენი სიტუაცია ბავშვებთან დაკავშირებით როცა იყო, რაში უნდა დაჭირვებოდა, შეიძლებოდა იმ ყველაფერს ისე გადაწყვეტა, რომ ამ ხელახმაური არ მოყოლოდა, ხო? და ეხლა საავადმყოფოში არ მიიღო და ექიმმა, იმიტომ რომ ვერ შევასრულებ იმას, რისთვისაც საავადმყოფი მოგყავთ, იმიტომ რომ რეანიმაციული ის აპარატურა, რომელიც რო დამჭირდეს მისთვის და არა და რასაც თქვენ ამბობთ დიაგნოზთან, რასაც მე უბნებით, ხო, სასტრაფო დახმარება არ შემიძლია ამის მიღება, იმიტომ რომ მივიღო ეს ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალოს და ამიტომ გეუბნებით სხვაგან წაიყვანეთ. არა, მინისტრის დარეკილია და მინისტრმა თქვა რომ უნდა ამ საავადმყოფოში მიიღოს. და არა, არ მე აბა მაშინ წაიყვანეთ მინისტანო. ამას ეწირება გაბრაზდა ვიღაცა. აი, აქამდე როგორ დავდივართ რა? ეს სისტემის კრიზისი არ არის, კაცო. არ არის კრიზისი, კიდე გეუბნებით. ჩვენ ხო არ ვლაპარაკობთ, რომ უფრო უკეთესი დონე უნდა იყოს ამაში, ამაში, ამაში და ამაზე კი არ ვდაობთ. ამაზე უნდა ვიდაოთ სინამდვილეში, მაგრამ აქამდეც ვერ მივდივართ. აქ ელემენტარულ რაღაცებზეა დავა. ქუჩაში ბავშვების ცემაზეა. რამოდენიმეჯერ კადრები რო გვაჩვენეს იმაზე, რა ქონდა რეაქცია? იმაზე დაიწყეს ლაპარაკი, რომ თურმე ის კადრები, ვინც ერთ ბავშვმა, რომელმაც ამოიღო ახალგაზრდა ბიჭო, 17 წელი აქვს მიცემული. ხალხო, ხვდებით სადა ვართ?
და მე

ციხეში რა ხდებო? ჯეს გარეთ ხდება და ციხეში რა უნდა მოხდეს? ეს ლოგიკა უკვე ვაქამდე რომ მივიდოდით, ამას დიდი გამოცანა უნდა? რა თუნდა ამას დიდი? ყველა მხომ იცით. აი იმ ადამიანებმაც კი რომლებიც რაღაცას ფიქრობთ როგორ შეიძლება გამართლება და ეძებთ იმას რომ არა თურმე ეს ადამიანი არ ყოფილა თრად კარგი ადამიანი, ეგერ პისტოლეტი ისროლა. აბერ ამაზე 17 წელი აქვს. გაიკითხეთ რა, დიდი სარჭირდება. კაცის მოკლაზე არ არის 17 წელი. ადამიანი ადამიანს მოკლავს მაშინ არაძლებენ ამხელა იმას. და 17 წელია გასროლაზე, რომელიცაც ადამიანი არ მომკვდარა და თან ის ადამიანი თავად გამოიწვია თუ არა, კიდე ეს კონფლიქტი და რა მოხდა? ეს კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ იმ ქუჩიდან მივდივართ მე პენიტენციალურ სისტემაში და კიდე ყველაზე მთავარი. საბჭოთა პერიოდში პენიტენციალური სისტემა შიმას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტობრივ გავლენაში იყო და ფაქტობრივად ერთი სისტემა იყო. ეს ნორმალურ ქვეყანაში გაიყო და გაიყო რატო? თან მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე. ხო, სოფლიო პრაქტიკა კი არ არის მარტო ეს, ხო, ადამიანი ლოგიკურად აზროვნებით. ბიჭო, ის ვინც იჭერს და მეორე იმას გავლენა თუ აქვს იმაზე დაჭერილზე, ციხეში, შიგნით, ხო? შურის ძება შეიძლება ადამიანები ვართ და ცდელობა გქონდეს. ის რაც ახლა მოხდა. ეს სინამდვილე შურის ძიების გაგრძელება იმ ადამიანის მიერ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, ამ ადამიანის გავლენით ხდება მეორე უკვე პენიტენციალურში. ეს რომ არ მომხდარიყო, ამიტომ გაყვეს ეს ორი სისტემა ერთმანეთისგან. და ორ სხვადასხვა დაქვემდებარებაშია. ერთმანეთთან კავშირი რომ არ ქონდეთ, იმიტომ რომ ადამიანი როცა უკვე დაისაჯა, დამთავრდა იქ. იქ აღარ შეიძლება მეორე უკვე ისინი ცუდი ადამიანი იყო, ესეთი იყო, ისეთი იყო. ეგ ეუბნებით რომ წინა იმაზე თქვი კიდევაც მქონდა მე თვითონ შემთხვევა, როდესაც ჰოლანდიაში მოხდა ეს ამბავი ჩემს ძალიან ახლობელ ადამიანებთან, როდესაც ის დასაჯეს ეს ადამიანი იმის გამო რომ სხვა ემიგრანტებთან ერთად, ჩასულებთან ერთად, ვინც იყვნენ, თავდასხმა მოახდინეს, კრიმინალური ქმედება ჩაიდინეს, თავდასხმა მოახდინეს ერთ დოქროულობის მაღაზიაში და იქ ის ადამიანი, ვიზეც თავდასხმა მოახდინეს, გარდაიცვალა. ხო, ახლა გომარეობას ბოლომდე არც იმავშები აღწერ, იმიტომ რომ იქ იყო მათ წესები ხო ესე აქვთ რა, იქ შიგნით რა სისხლისგან დაიცალა, იმიტომ ვერ შევიდნენ, რადგანაც ჩათვალეს რომ ის იყო რა ქვია გაიგეს გასროლის ხმა, რახან თავდასხმა იყო, დაყაჩაღება იყო, სანამ არ მოვიდა სპეციალური დანიშნულების ბატალიონი პოლიციელებმა იმის გამო რომ არ ყოფილიყო დანაკარგი პოლიციელებში, სახელმწიფოს ისე აქვს მოწყობილი რომ მანდამენც უნდა მოვიდეს სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომელმაც იქ უნდა მოახდინოს ოპერაცია და მას აქვს თავისი ეკიპირება ისეთი რომ თავის დაცვის მეტი საშუალება აქვს ვიდრე ჩვეულებრივ პოლიციელებს. პოლიციელება დაახლოებით დახევარსაც 40 წუთამდე მოანდომეს, სანამ ის მოვიდა, სანამ ის შევიდა და სანამ ნახეს და საწყალი გარდაიცვალა. ეს ადამიანი ჩაჯდა. და ბადრაგმა, ჩვეულებრივმა ბადრაგმა, ჰოლანდიელმა ბადრაგმა მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა იმითი რომ უთხრა რომ აი ჩამოეთრევით ესეთი ვიღაცეები, რა ქვია, არაბები, ისინი ქურთები და ესეც ეხა შავგრომანი ქართველი იმათთან ერთად ჩვეულებრივად ერთ იმაში მოიხარშა და მერე აქ ჰოლანდიელი კაცი ხო რაღაცა ხუთი შვილის мама იყო ის საწყალი ცხონებული, ხუთი შვილის мама მოკალით და ამ საუბარს შემთხვევით მეორე ბადრაგმა მოусმინა და ამასაც არაფერი ამ ბადრაგმა ვინც მოусმინა, მიიტანა ეს და უთხრა რომ ეს ესე ელაპარაკებაო და ის ადამიანი ეგრევე განთავისუფლეს სამსახურიდან და ამას ბოდიში მოუხადეს, იმიტომ რომ შენ სასჯელს იხდი უკვე, მას აღარ ჭირდება ფსიქოლოგიური ზეწოლა იმაზე ლაპარაკირ, იმიტომ ის ადამიანი იქედან უნდა გამოვიდეს და ჩვეულებრივი მოქალაქე უნდა გახდეს, მისი რეინტეგრაცია უნდა მოხდეს, მისი რესოციალიზაცია უნდა მოხდეს. ის ადამიანი იქედან ისევ დამნაშავე თუ გამოვიდა, ისევ პრობლემა გვაქვს. ისინი რაღაც ძალიან ისინი კი არ არიან ძალიან ჰუმანურები და უიმეთუნე, არა, ძალიან პრაგმატულები არიან. პრაგმატულად აზროვნებენ, გონიერი ხალხია. და თulis რო ის იქედან რო გამოვა მეორეჯერ დანაშაული რო არ ჩაიდუნოს და ვიღაცა მეორე არ მოკლას კიდე. ამიტომ ამ ადამიანს მაქსიმალურად კარგი პირობები უნდა შეუქმნა. რომ მან თავი იგზნოს, რომ ის დამნაშავია და მიხვდეს რა არის ისა რა ქვია თავისუფლების აღკვეთა. თორე საჭმელის და სასმელის და ვარჯიშის და სამედიცინო მომსახურეობის განათლების არ იქ დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი. იმ ახალგაზრდამ იქ დაამთავრა და გამოვიდა და რესოციალიზაციაც მოხდა, ყველაფერი მოხდა. ანუ ამას აკეთებს რატო? იმიტომ რომ გონიერი ხალხია, ჭკვიანი ხალხია.
ჭკუა აქვს, ჭკუა, ელემენტარული ჭკუა, ის კი ემოციები, ჩაკლა ბოლომდე, თუ არ ჩაუკალი და არ მოუკალი და არ გავანადგურე, ხო, რატო არ გავანადგურეს კიდე ცალკე ჭკუის საკითხია და ცალკე კიდე სხვა ის. ესე იგი, ეს ადამიანი ბანდიტი იქიდან არ უნდა გამოვიდეს. და მაქსიმალურად უნდა ვეცადო, რომ ეს ადამიანი იქიდან გამოვიდეს და ის რაც უკვე ჩაიდინა, იქ დამთავრდეს და სხვა ადამიანი უნდა ვნახო. ჩვენთან აქამდე ვერ მივდივართ. ჩვენთან რას ლაპარაკობ? ის ნახან ესეთი ადამიანი იყო, რომელმაც დანაშაული აი ესე ჩაიდინა, მაშინ ეს ყველაფერსაც იმსახურებს. და მე ვხედავ იმას, რაც მოგდის. და რატომ მოგდის და ამიტომ მოგდის? და რაც არ ვიცით, სხვებისგან მაინც ვისწავლოთ. ჩვენით ვერ ხვდებით. მაგდენი გონება არ ყოფნის, თორე ადამიანები რაღაცებს თვითონ სწავლობენ, მაგრამ სხვების ნასწავლიდან მაინც გავიგოთ, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რატო ხდება, იმის არ იყოს, ვიღაცას გონია, რომ დანაშაული, რაც უფრო დანაშაული სასჯელს გაზდი, დანაშაული შემცირდება. ნანახი აქვთ. ნანახი აქვთ ეს ზოგს 400 წლის წინ, ზოგს 200 წლის წინ, ზოგს როცა ისწავლეს, რა ქვია, კვლევა და დადეს შედეგები, შეხედეს და მიხვდნენ, რომ არა. ეგრეა, ისიც ნახეს კიდე სხვა სხვა დროს რა ხდებოდა. ესაც მოყოლილი მაგ გონი და მithქვია, რა გამეორება ცოდნის დედა. ჩინური მასი იყო, ხო? სხვაგან აღარ ესამომიტიპტივდა თავში. ასე იყო, რომ ქურდობაზეც, ყაჩაღობაზეც და მკვლელობაზეც სამივე, ხო, სამ სხვადასხვა დანაშაულზე სამი რაღაცა ჩამოთვალე. ხო, დანაშაულია სამივე, მაგრამ განსხვავებული დანაშაულია, განსხვავებული სიმძიმეები აქვს. სამივე დანაშაულზე სიკვდილი დასჯა იყო. და ნახეს, რომ შედეგი პირიქით უარყოფითი მიიღეს. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც მოსაპარად შევიდა, ხო, მოსაპარად შევიდა და მაინც ის, რომ მოპარვაზე თუ დაიჭერენ, თუ რაღაცა მოხდა და მოპარვაზე დაიჭირეს, მას მოკლავენ. ამიტომ თუ დაინახა, რომ მოწმე, ან პატრონი შეესწრო, ან მეზობელმა დაინახა, კლავს იმას. ანუ მან იცის, რომ მაინც მოკლავენ და აქ შანსი აქვს, თუ იმას მოკლავ შეიძლება გადარჩეს. ანუ დანაშაული სიმძიმე გაიზარდა, თუ ადრე, თუ კი იქნებოდა ჩაულებრივი რამე, რომ მოპარვის დროს იქნებოდა, თქვათ, 5 წელი ან 3 წელი ან რა ვიცი, რაღაც იქნებოდა, ეხლა დანაშაული ზიმხელაზე მაღალია, რომ გინდა კაცი მოგიკლავს და გინდა მოგიპარავს და აქ შანსია, რომ თუ არ მოკლავ შეიძლება არ ჩამიშვას, ან სახე ვერ დაინახა, ან სიბნელე იყო და წესერა და ვერ დამიმტკიცონ, რომ ბოლო-ბოლო მე ვიყავი. და ამიტომ აღარ ლავს. ანუ რას გეუბნებით? მარ მიხვდნენ ადამიანები, რატომ ხდება, ხო, ჰუმანიზაცია, რამ მოიტანა ეს ჰუმანიზაცია? იმან რომ დანარჩენი ადამიანები დაცული იყვნენ, საზოგადოება დაცული იყოს. ასევე საზოგადოება მიხვდა, რომ სოციალური მდგომარეობა წარმოშობს დანაშაულს უმეტეს შემთხვევაში. იმიტომ რომ თუ კი აცხოვრებ იმ ბავშვებს, ახალგაზრდას, რომელიც მუდმივ გაჭირვებაშია და მუდმივად აქვს იმის სურვილი, რომ რაღაცნაირად ფული ჩაიგდოს ხელში, იმიტომ რომ კარგი ცხოვრება ყველას უნდა, ყველა ადამიანს უნდა კარგი ცხოვრება, მაშინ ის აქითკენ მიდის და ამიტომაც არის. კეთილები კი არ არიან მარტო, არამედ ჭკვიანები არიან. და ამიტომ ძალიან დიდარმა გადაწყვიტა, რომ ეს თავისი ფული გაყოს. იმიტომ რომ სანამ თავში ჩაარტყა ვიღაცამ, ან რევოლუცია მოხდა და იმიტომ ჩაარტყა, ან ჩაუსაფრთა და იმიტომ ჩაარტყა, ხო? ამიტომ გადაწყვეტა, რომ ჯობი ეს ფულის ნაწილი, კი ბატონო, უხდი პოლიციას, რომ დამიცვას. დავიქირავე მცველები, კი ბატონო, მაგრამ ხედავ, რომ ამ ხარჯით, რასაც ამას გადიხარდა, თან არ ქშველის ხშირ შემთხვევაში ისე მიდის ყველაფერი. და ხანდახან თვითონ იმან შეიძლება გაგძარცოს და თვითონ იმან შეიძლება მოკლას, ვისაც შენ ქირაობ, იმიტომ რომ სხვა უფრო მეტი ფული გადაუხადოს მაგ საქმეში. ხო, მიხვდნენ იმას, რომ ბიჭო, ჯობია, რომ ეს ფული გავანაწილოთ და ადამიანებთან გადავანაწილოთ და სიმდიდრის განაწილებაა მთელი სახელმწიფოს ფუნქცია. სახელმწიფო სინამდვილეში ამიტომ არსებობს, რომ ის საერთოდ დიდი სიმდიდრე როგორ ნაწილდება. ამის გამო არის, რომ იცვლება ფორმაციები, ამის გამო რომ განვითარება ხდება და მივიდა საზოგადოება იქამდე, რომ რაღაც რაღაცებზე შეთანხმდნენ და შეთანხმებითი ჩამოაყალიბეს შეთანხმებითი სამართალი, შეთანხმებით კონსტიტუცია, შეთანხმებითი ფორმა, რომ ხელისუფლება, რომელიც რაღაცას მერე არღვევს, შეთანხმებულები ვართ, რომ უნდა შეიცვალოს. თუ ეს შეთანხმებაში თან მექანიზმები ჩაიდო ამისთვის. ხო, მექანიზმები იმისათვის, რომ რევოლუციები არ მოხდეს, ამიტომ ჩაიდო მექანიზმი, რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. იმიტომ რომ მე შეიძლება შევიტანო და ვთქვა, რომ აი ეს პოლიტიკური პარტია, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, ის არღვევს კონსტიტუციას და სასამართლო უნდა გამოიტანოს. ნუ კი ბატონო, ესენი მართლა არღვევენ კონსტიტუციას. ამიტომ რა? ამიტომ ესენი ამ კონსტიტუციის დარღვევის გამო, ამის და ამის გამო პასუხს ამაზე აგებენ და პირველი სანამ პასუხს აგებენ, ესენი არ შეიძლება ხელისუფლებაში იყვნენ. და ამიტომ საჭირო არჩევნების ჩატარება. წარმოგიდგენიათ ეგეთი რამე საქართველოში ახლა? წარმოგიდგენიათ
იმაზე რა ქვია არჩევნების დარღვევის დროს რო შეგაკ სასამართლო იმას არ იმაშובה უბანზე როცა ხდება ეგ ამბავი უბანზე როცა ხდება იქ არიცავს შენ სიმართლეს და აქ დაიცავს ეს და ითქვის რომ რას ლაპარაკობ ესენი ახლა ამას არღვევენ ჩვენ ხო კონსტიტუციას ყოველდღე ვარღვევთ იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში ორი მთავარი საკითხი ერთი ის რომ ადამიანი რომელიც რეალურად არის ამ მართველი რეალურად და თამას დღეს თქვა სხვათაშორის იგივე პრემიერ-მინისტრმა რომ კითხავს უსვამდე რომ არისო შანსიო რომ მობრუნდესო ისო უკანო ბიძინა ივანიშვილიო და არა უკაცო იმიტომ ეს სურვილი რო ქონოდა უგიარ წავიდოდაო იმიტომაც წავიდაო რომ არ სურსო რა მობრუნებაო და არისო ისო პოლიტიკური თანამდებობის პირი არისო ჩვენი პარტიის თავმჯდომარეო კონსტიტუციაში პარტიის თავმჯდომარე ის არის გარწერია არც ერთ კანონში არ წერია ეს უბრალოდ ესე ვიცით რომ რადგანაც ის არის რა ქვია პარტიის თავმჯდომარე ამიტომ რასაკვირველია ყველა გადაწყვეტილებას თავ თვითონავს ყველა გადაწყვეტილებას რომელიც მნიშვნელოვანია რასაკვირველია მასთან ვათანხმებთ და ისაკეთებს კონსტიტუციის დარღვევა ჩუმად ვართ მოსულა და თუ ეს მოსულა მაშინ რატო არ მოსულა რომ პატიმარზე იმას რა ქვია მისი ღირსების შელახვა ხდება მოსულა მოსულა ბავშვებს რომ იმაში ცემენ რა ქვია საპატიმროში ბავშვებს რა უფროსებს მოსულა კაცო თუ ეს მოსულა ესეც მოსულა და დიდი ამბავი მე ამა დიდი ფული თუ აქვს და დიდი ფულის გაყოფის გამო ამ ჩორის ჭიდაობები რომ მიდის მოსულა ჩვენ რომ შივრები ვართ მოსულა რომ მიწაიყიდება მოსულა რომ ქვეყნიდან გაურბი ვართ იმიტომ რომ რაც წერია ის არ კეთდება და ამიტომ მოსულა ეს ყველაფერი ეს არის საშინელება სადაც მივედით და პასუხისგებლობა გიდაგეულებით ბიჭო მე არა მაქვს ეს პასუხისგებლობა ამაზე ხმა არ მემიცია თქვენ ვინც ხმა მიეცით პასუხისგებლობას არ გძნობთ და ელაპარაკეთ თქვენს მეგობრებს მეზობლებს იმ ადამიანებს მე ვესაუბრები ზოგიერთთან საუბარსაც აზრი აღარ აქვს უკვე იმიტომ რომ ისეთ მდგომარეობაში არიან რომ მე მეწოდებიან ის ადამიანები პირდაპირ გეუბნები მეწოდებიან იმიტომ რომ ხშირად ისეთ რაღაცას ლაპარაკობენ თვითონაც რო არ ჯერავთ იციან თქვენ გულიათ ვინმე რამე არიცის? ხა მე იმ ადამიანებს ვლაპარაკობ, ვისაც ვიცი, რომ იცის თორე. ხლა არიან ისეთები, რომლებსაც ვერც მოთხოვ, კაცო. ჩაულებრივი რამეა, ხლა მისი განვითარების დონე არ არის ისეთი. ხო, არის. ცუდი ადამიანი კი არ არის, მაგრამ ნუ ესეთია რა, ხლა ვერ აზროვნებს. არიცის, ა პარლამენტი რა არის? არიცის. თავრობა რა არის? არიცის. სასამართლო რა არის? არიცის. არა, კი იცის, მაგრამ ამათ ერთმანეთთან რა კავშირია? არიცის. რა არის არჩევნები? არიცის. და ბევრი რაღაცა ისეთი არიცის, რომელიც უნდა იცოდეს. სკოლაში უნდა ესწავლა. და ამ სკოლაში დაასწავლიან წესიერად, კაც საზოგადოება ცოდნეობა იყოს საფშტეგებიაში რა, სკოლებში, მაშინ გვასწავლიდნენ და ეხლა ძალიან ისეთ რაღაც ისწავლება თითქოს არის. მაგრამ იმას კითხოვენ, მოქალაქეობა თუ გინდა, კონსტიტუციაც უნდა იცოდე და ისიც რა ქვია, მაგრამ ეს ვინც მოქალაქე ეხლა ხდება, თორე მოქალაქეები ვინც არიან, იმათმა რო არიციან, ეგ არაუშავს, გატარებულია ეგეც რა. საერთოდ რა სისტემაში ცხოვრობს ეგეც არიციან ხალხმა. მაგრამ არიან რაღაცის მომხრეები. და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ასეთი ადამიანები მათი მომხრეები იყვნენ. ემოციებით ეთამაშებიან, მაგრამ ჩვენ ვცადოთ ეს, გავაგებინოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოგვიწევს. კიდე გეუბნებით, ესე არ მთავრდება. ესე არ მთავრდება რა, ყველაფერი საბოლოო ჯამში მთავრდება, მაგრამ მივა იქამდე, რომ ცვლილებების დრო დადგება. და ამ საკითხს დააყენებენ ჩვენი მეზობლები და მე ნუ ავი ნუ სუვერენიტეტი ერევიან. მოყოლელი მაქვს ეგეც და ნათქვამი რა სუვერენიტეტია, როდესაც შენ საკუთარ ოჯახში ადამიანებს ისე ექცევი, რომ ყველაფერს არ ღვავ და მე შენ ამბობ, რომ რატო შეერივნენ სხვები და შეერევიან, იმიტომ რომ საშიში ხარ, ცუდი ადამიანი ხარ, ვერ მართავ, მაგრამ დაგელაპარაკებიან, რასაკვირველია, არა ისე როგორც ღმერთმა დაიფაროს, კიდე გეუბნებით, ხდება ჩვენს გარშ, აქ მაქამდე არ მივალთ, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მოლაპარაკება მოხდება. მოლაპარაკება მოხდება და იტყვიან რა იმას, რომ მოგიწევთ რა დაჯდომა შენ ხელისუფალს და იმათ ვინც შენ არ მოსწონხარ და უნდა მოილაპარაკოთ და ამის გარანტორები იქნებიან რასაკვირველია რასაკვირველი ერთი ქვეყანა შეიძლება არ იყოს შეიძლება ერთი იყოს უფრო სხვებთან ერთად შეთანხმებული იყოს და იმის იმედი რომ იცი რა აი ეს თუ ამას მეუნება აი ეს ხომ ამას არ მეტყვის იმიტომ რომ თვითონაც რაღაცამს გავში ცხოვრობს ნუ გეკნებათ და მივალთ აქამდე და მოგვიწევს მე ერთმანეთს თვალებში შეხედვა აღარ იქნები შენ ხელისუფალი ან ხელისუფლების მომხრე არამედ მე უკვე ჩაულებრივი თანაბარი პირობებში ვიქნებით და გაგიჭirdებათ რა ეს შეხედვა რა ხა ზოგი კი უსინდისო კაცო მაგის მეტი რამე ნახავს რასაკვირველია არის უტიფრობა ჩაულებრივი რამეა ისე თავისუფლად გეტყვის რას ლაპარაკობ კაცო მაშინ ამას რომ ვამბობდი ახლა ამას ვამბობ ის კი შეიძლება გითხრას მე შენზემეც ვიბძოდი ეგეც მოსულა კარგით არ გემშვიდობებით და ალბათო ნინოსთან ერთად რადგანაც მთხოვა
მასავით, რა ქვია, დაპატიმრებული ვარ ფაქტობრივად და გავაგრძელებ თქვენთან შემდეგ გადაცემაში ურთიერთობას უკვე რასაკვირველია სხვა სტუმრებთან ერთადაც. კარგად ზარდებოდეთ, უბრალოდ არ დარგებში.

0: ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
1: მოდი მაშინ იქნება
0: ევგენი მიქელაძე, ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
1: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს.
1: 16 წელს მან გააკეთა ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა?
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყნა ანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: ეს მან ზოგადად თქვა, არა
0: კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეზე, მაგრამ ხო,
1: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელი ძალის გამოყენება.
0: ეხლა მე თქვენ უკვე ბძალობთ შენ წერილში
1: გუშინდელ წერილში წერო: არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს ადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშენსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა.
1: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე, შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება პატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
0: აი საბჭოური სურნელი ჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად. მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: აი ნებისმიერი, რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხსაც, უმეტესობას, 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა, ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.
0: ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი, რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა და

0: აზრით შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების ცდელობა.
1: ნუ ესე იგი ამში
0: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
1: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც. როგორც მინიმუმ მე-6-ე ციხეში, რუსთავის მე-6-ე ციხეში. ნუ ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთ მაგნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს რომ ბადრაგს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ეს
0: დანაშაულია და პლუს კიდევ როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არ იგულისხმება, რომ ცემით მოკლა პატიმრები.
1: მე მინდა რომ ჩვენ ვიბრძოთ და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონო გობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით. ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა, ჩვენ მოვამზადებთ დოკუმენტს და შევიტანთ სარჩელს ბატონო გობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავისუფლება მოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით. ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაგს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოვამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენი იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ გობახიძეს რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია ეხლა მე მესმის რომ გობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება მისი მართლობის ესეთი ფაქტები ცემის ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ აი ერმაინაშვილის ტელეფონი იცით ტელეფონი გიკარნახეთ ხო კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული დაგვიკავშირდით შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გარდავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ.
4: 6 лет назад команда
3: რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადაღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
4: нашей планеты.
5: ძალიან მაღალია.
3: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია. ახალი ამოუცნობის საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
6: დილამშვიდობი სამეგობრებო. ეს არის გადაცემა გერბიან საფასური.
7: და ჩვენ ცხელ ბრაზილიურ ქალაქ რიო დე ჟანეიროში ვართ.
6: ანტონიო ჟობიმო სახელობის აეროპორტი. კენჯი ვყაროთ?
7: გერბი?
6: გერბი? გერბი მე ვარ.
7: მიდი, საფასური იყოს.

0: გამარჯობა ბრაზილია. ნასია გილოცავ. სერიალში მონა იზაურა მთავარი როლი მოიგია. მიდი, კარგ დასვენებას გესურვებ. აბა შენიცი.
1: მადლობ. მაგრამ ვერაფრის გაგება ვერ მოვასწარი. კარგი, უბრალოდ წავალ. რასაც ისღარი ხარ ანტონ.
0: გამარჯობა ბრაზილია. ანტოშა შენსკენ მომემართება. მე მდიდარი ვარ. ასეთი მანქანები აღარ შემეფერება. აღარ მინდა. ხუთი წლის წინ გერბიან საფასური პირველად ჩამოვიდა რიო დე ჟანეიროში. ჟანამ კარნავალში მიიღო მონაწილეობა. ანდრეი კი მიმზიდველ მულად გოგონებს ეპრანჩებოდა სანაპიროზე. მაგრამ კარნავალის პერიოდში რიო ტურისტებით იყო სავსე და ქალაქის დათვალიერება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ამიტომ ქალაქის უკეთ გასაცნობად ჩვენ ისევ დავბრუნდით.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ანტონიო რობინის სახელობის აეროპორტი
2: საკომისიოს გადართა მოგიწევთ 217 რეალი 71 დოლარი ღირს
1: და კურსი? კურსი სად არის? აი დავინახე. მოკლედ საკომისიოს გარეშე 300 რეალი უნდა იყოს. საკომისიოს გამოკლებით კი 217 გამოდის. სულ 100 დოლარის პატრონს ეს არ მაწყობს, ამიტომ სხვაგან წავალ. გმადლობთ არა. როდესაც რიო დე ჟანეიროში ჩამოხვალთ პირველივე ვალუტის გადამცველ პუნქტში ფულს ნუ გადაცვლით. საქმე ისაა, რომ ყველა პუნქტი ისეთ საკომისიოს აწესებს, როგორც თავად უნდა. 100 დოლარიდან შეიძლება 29 დოლარი თავისთვის დაიტოვონ. საკომისიო კი ნამდვილად ძარცვა. გამარჯობა. ფულის გადახურდავება მინდა. აბა შენიცი, იმედი არ გამიცრუა.
2: 285 285 რეალი 93 დოლარი.
1: 285.
3: Отлично.
1: მაგარია. პირველ ფანჯარაში 217-ს მთავაზობდნენ. აქ 285 მივიღე. ვინც ეძებს, ყოველთვის პოულობს.
0: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
4: აფიგე.
5: გავგიჟდები. მიდი მეგობარო, მაქსიმალური სიჩქარით. მიდი, მიდი. ჩქარა.
2: ავტომობილებიდან რიო დე ჟანეიროს ყველაზე მეტად ძლავრი, ბრუტალური კაბრიოლეტი უხდება. ძლავრი, რომ იდეალურ გზებზე ნიავივით იქროლო. ბრუტალური, რომ ულამაზესმა ბრაზილიელმა გოგონებმა თვალი გამოგაყოლო. კაბრიოლეტი, რომ ოკეანის ბრიზი ღრმად ჩაისუნთქო და ბრაზილიური ზის ყველა სხივი შეიგრძნო. ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
1: საინტერესოა 100 დოლარის მქონე ტურისტს რისი იმედი უნდა ჰქონდეს. რამდენად წამიყვანთ?
2: ცენტრამდე?
1: დიახ, ქალაქის ცენტრამდე.
2: 25-ად.
1: 25 დოლარად?

ძვირფასო ეკონომიის მოყვარულო ტურისტებო, ეს ინფორმაცია თქვენთვისაა. 5 წლის მანძილზე რაც არ ჩამოვსულვართ, რიო-დე-ჟანეიროში ქალაქამდე მისვლის კიდევ ერთი ბიუჯეტური გზა გამოჩნდა. თუ შეიძლება ერთი BRT-ის ბილეთი და შემდეგ მეტრო. BRT უახლესი ავტობუსია, რომლითაც აეროპორტიდან მეტროს უახლოეს სადგურამდე მიხვალთ. თავარი კი ის არის, რომ ამ ავტობუსის ბილეთით შეგიძლიათ მეტროთი ცენტრამდე უფასოდ იმგზავროთ. 2 მგზავრობა. ვინც

0: Ещё один Верде, он мчит по отдельной автобусной полосе. Так что пробки ему ни почём.
1: Ну это чем?
2: Ребята, это очень страшно. Мы едем просто на нереальной скорости по мосту.
3: რიო-დე-ჟანეიროს გამზირი.
4: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ჩამოფსულიყავი პელეს, კაპუერას, ასევე ბრაზილიური სერიალების სამშობლოში, რომელიც ბავშვობიდან მახსოვს. როგორც იქნა აქ ვარ? გმადლობ, გმადლობ ნასია, რომ ოქროს ბილეთი მომაგებინე. გმადლობ, რომ გერბია მომივიდა, ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეს და კარგი ქმარი გაპოვნინოს. ეს ქალაქია. ის ქვიშიანი სანაპიროს ოქროს ზოლით იწყება, რომელიც ასევე ლურჯ ოკეანეს ერწყმის. ხუთი საუკუნის წინ, როდესაც პორტუგალიელებმა ამ ყურეში ღუზა ჩაუშვეს, პეიზაჟების ხიბლით უბრალოდ ჭკუა დაკარგეს. რიო გაუვალ ჯუნგლებში დაიბადა და გაიზარდა. შემდეგ მთის ფერდობები ქუჩებით გაავსო. უზარმაზარი შენობების, თების და მწვანე ბორცვების. წარმოუდგენლად ლამაზია, არა? სხვათა შორის ეს ლანდშაფტი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, რადგან ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერცად შეხვდებით.
5: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.
3: რიო-დე-ჟანეირო 50 კილომეტრის სიგრძის ქვიშის უწყვეტი ჯაჭვია, რომელიც ათობით სანაპიროს მოიცავს. Копакабана, Ипанема, Леблони. Ეს დასახელებები უკვე გეუბნება, რომ ლეგენდარულ კურორტზე აღმოჩნდნენ.
4: Копакабана სანაპირო.
3: მეგობრებო, რიო-დე-ჟანეიროს მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არის. სანაპირო. უბრალოდ ცხეულები ამ სანაპიროზე. ბრაზილიაში ლამაზი სხეულის კულტია. თუ სწორი მუცელი, მრგვალი უკანალი და დაბერილი ბიცეპსი არ გაქვს, ბრაზილიელებისთვის საცოდავი უიღბლო ადამიანი ხარ. იდეალური ფორმების მისაღწევად ადგილობრივები დილიდან საღამომდე ვარჯიშობენ. თუ შედეგი არ გაკმაყოფილებთ, მზად არიან მილიონობით პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთონ. იმპლანტის ჩადგმა მათთვის იგივეა, როგორც ჩვენთვის სტილისთან სიარული. საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი? საიდან?

0: 5 წლისინ ჟანა ძვირადღირებულ 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო კოპაკაბანა პერლში დავინავდა. თუმცა შედარებით პატარა ნომერი შეხვდა, რომელიც სულ რაღაც $300 ღირდა. თუ რიოში ჩამოდიხარ და ბევრი პული გაქვს, სასტუმროს ნომრის დაქირავება სრული უარყოფით. ყველა მილიონერმა უნდა იცოდეს, რომ პენთაუსი მრავალ სართულიანი შენობის ზედა სართულზე მდებარე დიდი აპარტამენტია. აი ისიც.
1: ვისკონე დე პირაჟის ქუჩა.
0: უკაცრავად, უკაცრავად.
2: ოპანი.
0: ღმერთო ჩემო.
2: Я этого не делал.
0: ეს ჩემი ბრალი არ არის. თვითონ ჩამოვარდა. Маша, сэ. $2000-იან პენთაუსში, პირველ სართულზე, სათამაშო ოთახია.

0: მეორე სართულზე საძინებელი. მაგრამ მესამე სართული ყველაზე მაგარია. გასაგიჟებელია. აქ აუზიანი, ღია ტერასა დამხვდა. დასვენების ზონით და პანორამული ხედით ოკეანეზე. მინდა ცნობილი ბრაზილიელი პოეტის შესანიშნავი სიტყვების ციტირება მოვახდინო. ნოსა, ნოსა, ასიმბოსე მიმატა. რაც ითარგმნება როგორც ნასცია, ნასცია, რა ცუდია რომ ამ ყველაფერს ვერ ნახავ. ასეთი ტერასით რიო დე ჟანეიროს ვერც ერთი სასტუმრო თავს ვერ მოიწონებს. პენთჰაუსის მთელი ხიბლიც აი ეს არის. ღმერთო რა სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
2: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქთან ნაცნობობა სრული არ იქნება, თუ მის ღარიბულ უბნებს არ მოინახულებ. რიოს ღარიბული უბნები აი ასეთ ფერდობებზეა შეფენილი, მათ ფაველებს უწოდებენ. ფაველებში მილიონ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს, რაც რიოს მთელი მოსახლეობის მეოთხედია. სიტყვა ფაველას გაგონებისთანავე თვალწინ მაშინვე წარმოგიდგება მკვლელობა, ძარცვა, ნარკობარონების დაპირისპირებები, ბრაზილიური მაფია. Было время, когда фавелы იყო დრო, როცა ფაველები ქალაქის დანარჩენ მაცხოვრებლებს შიშის ზარს ცემდნენ. ყაჩაღები მდიდრულ საკურორტო უბნებს ძარცვავდნენ. ფაველები დიდი ხნის მანძილზე რიო დე ჟანეიროს ხეულზე მოუშუშებელ ჭრილობად რჩებოდა. წარმოუდგენელია, რომ სულ რაღაც 5 წლის წინ ეს ყველაზე სახიფათო უბნად ითვლებოდა. ახლა რა ხდება? ეზოში ბავშვები თამაშობენ. ახლა აქ ისეთი სიმყუდროვე და სილამაზეა, რომ წასვლაც არ გინდა. დღეს ფაველების 70% განკურნებულია. ყაჩაღური უბნები მდიდრულ რაიონებად იქცნენ. ნელ-ნელა გაჩნდა ბანკები, კაფეები, სპორტული მოედნები. სპორტული კომპლექსებიც კი, სადაც ცეკვის, ცურვის და ორთაბრძოლების სწავლა შეიძლება. აი შეხედეთ, კიკბოქსინგი. აი, სკოლაც. ფაველები მართლაც ძალიან აქტიურად ვითარდება. აქ სულ რაღაცას აშენებენ, აწესრიგებენ. ალბათ ეს ადგილი ძალიან მალე ქალაქის ცენტრად იქცევა. აქ ტურისტები იშვიათობა, თუმცა ადგილობრივები მუდამ ღიმილით გხვდებიან და გზასაც გასწავლიან. ახლა გოგონებს მივყვები. კარგი? გასაგები გავყვები კიბეებს. მოკლედ, თუ რიოში ჩამოსვლა გადაწყვეტეთ და სახიფათო უბნებში მძაფ შეგრძნებებს ეძებთ, დაგაგვიანდათ.
1: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
2: ფაველებს ბიუჯეტური მოგზაურობისთვის ერთი უპირატესობა აქვს. აქ ცხოვრება ქალაქში ყველაზე იაფია. თანაც აქ ცივილიზაცია მახლახან შემოაბიჯა და ყველა ჰოსტელი სრულიად ახალია. ბევრი ფიქრის გარეშე ჰოსტელ აკვარელა დოლემეს ვარჩევ. გამარჯობა. მეგობრებო, ისეთი ფართო და ნათელი სივრცე დამხვდა. სიმართლე გითხრათ, არც კი ველოდი. გარეგნული იერსახე არაფერს გვეუბნებოდა იმაზე, რომ ჰოსტელი ასეთი მაგარი იქნებოდა. მომისმინეთ. შვენიერია.
0: დიდი მადლობა.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ყველაზე იაფი ოთახი მჭირდება.
0: იზოლირებული და საერთო ნომრები გვაქვს. ყველაზე იაფი საერთო ოთახში ერთი საწოლის ქირაობა გამოვა 62 რიალი.
2: საწოლი, ერთი საწოლი?
0: დიახ, ერთი საწოლი.
2: კარგი, კარგი, მისტერ. მისაღებია. კი ბატონო, ავიღებ.
0: შესანიშნავია.
2: სიამოვნება ფული ღირს. არ გამომივიდა. იქ

0: ეს ადგილი რაღაცით გემის კაიუტას გავს. ხალხს დინავს. ისეთი უცნაურია. დღე გარეთ იზედა სინათლე. მაგის დინავთ. მე და ღამერას აკეთებდნენ. კარგი. ზემოთ მაინც ვერ აღძრები. სხვათა შორის ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს თითქოს ცალკე სივრცეა. მორჩა, ფარდას გადავწო. ძალიან კარგია, ვერ ამინხედა. საინტერესოა, თაროებით ყოფილა, პირსახოცით. ეს რა არის, ზეწარი? სუფთა. სასიამოვნო სუნი აქვს. კონდიციონერიც არის. მართლა სასიამოვნოა. კარგია. ბალიშთან დენის წყაროა. სუპერ. მართლა მაგარია. შეხედეთ, ფარდას გადაწევ და მორჩა, ვერ ამინხედავს. აი, ასე აღარჩენ ხარ. აქ საკეტიანი კარადაც არის, კონდიციონერიც. კიდევ შეხედეთ, ოთახიდან რა მოჩანს. ოკეანე.
1: სანამ ნასია, ღარიბულ უბნებზე ჩვევა, მე ბრაზილიურ რესტორანში შევიარე, რომელსაც საუკეთესო ხედი აქვს.
0: რესტორანი აპრაზიველი.
1: დიდი მადლობა, ეს ჩემი პირველი კაიპერინია. რიოში ყველაზე პოპულარული სასმელია, რა თქმა უნდა.

0: ამაზონის ნაპირებიდან სპეციალურად ჩამოტანილი ახალი თევზი პალმის ზეთთან ერთად ქოქოსის რძეში ბოსტნეულთან ერთად ითუშება. საუკეთესო ბრაზილიური ტრადიციების თანახმად თევზს რამდენიმე გარნირი ახლავს: ბრინჯი და ფაროფა. ეს კარაკში მოხალული მანიოკას ფქვილია. თევზი ძალიან ნაზია. ვერაფერს შევადარებ, რადგან უამრავი ადგილობრივი სანელებლით არის შეკმასული. ოდნავ ცხარია, ალბათ წიწაკაც აქვს დამატებული. არ ვიცი, შეიძლება ჩილიც. ბრაზილიური სამზარეულოს ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბია. აქ ერთდროულად რამდენიმე გარნირს მიირთმევენ. არც ცხიმებზე ამბობენ უარს. რაც მეტად ცხიმიანია საწებელი, მით უფრო გემრიელად ითვლება. ახლა გასაგებია დღედაღამე რატომ ვარჯიშობენ. არ ვიცი, იქნებ კაიპერინიამ გამიხსნა მადა. ან იქნებ ეს თევზი მართლა ძალიან გემრიელია, მაგრამ აქაურობა მართლა მომწონს.
1: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
0: ფლამენგოს სანაპირო.
2: როგორც წესი, ქალაქის ხედის თვალიერება ყველაზე უკეთესად ცათამბჯენებიდან შეიძლება. მაგრამ რიოში მთავარი ცათამბჯენები თებია. ასე რომ თუ გინდა ქალაქს ზემოდან უყურო, თებში უნდა ახვიდე. ტურისტებს შორის ყველაზე პოპულარულია შაქრის თავამთა, სადაც წინა ჯერზე ასვლა ვერ მოახერხეთ. შაქრის თავამთა რიო დე ჟანეიროს ერთ-ერთი სიმბოლოა. მისი დანახვა ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან შეიძლება. დიდი ხნის წინ შაქარი არც ნატეხებად იყიდებოდა და არც ფხვნილის სახით, არამედ აი ასეთი შაქრის თავების სახით. ასეთ ფორმას სპეციალური კონუსების დახმარებით აძლევდნენ. როგორც კი პორტუგალიელებმა ეს მთა დაინახეს, მაშინვე აღმოხდათ: პაო დი ასუკარ, რაც შაქრის თავს ნიშნავს. სახელიც ასე მოიფიქრეს. მთაზე ასვლა ორი ეტაპისგან შედგება. ჯერ საბაგირო გზით მეზობელ მთაზე, ურკაზე ადიხარ. შემდეგ იქიდან შაქრის თავამთის მწვერვალზე ხვდები. ეს უზარმაზარი გრანიტის კლდეა. გეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ამ ადგილას ჩამქრალი ვულკანი იყო. მილიონობით წლის მანძილზე მას ფორმა ქარებმა შეუცვალეს და რასაც ახლა მთას ვეძახით, სინამდვილეში გაქვავებული მაგმის სვეტია. ჟაკრე პაგუას აეროპორტი.
0: ჩვენებურად ბრაზილიურად გეტყვით. ჭკვიანი კაცი მთებში არ წავა. ჭკვიანი კაცი მთებში გაფრინდება. ვერტმფრენი და ქოქი ახლავე. რიოს ხედების ყველაზე შთამბეჭდავი პეიზაჟი ზის ჩასვლის დროს იშლება. სჯობს ისინი ვერტმფრენიდან ათვალიეროთ. ასეთი გასეირნების ფასი $700. იქ სადღაც ჩვენი საყვარელი ნასტია უნდა იყოს.
2: მისმინეთ, ეს რაღაც ჯადოქრობაა. ასეთ მზის ჩასვლას ვერცერთ ქალაქში ვერ ნახავთ. შეხედეთ, როგორი მთები და კლდეებია. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. ასეთი ლანდშაფტი რომ ჰქონოდა, ჟიტომირიც შეუდარებელი იქნებოდა. რიოში მზე ჰორიზონტის მიღმა უბრალოდ არეშვება. მანამდე მთელ ქალაქს სხივებში ახლავს. შემდეგ კი თითქოს მთების მიღმა ქრება.
0: ღმერთო ჩემო, მზის ჩასვლის წუთებში რიო თვალდათვალ იცვლის სახეს. თითქოს მწვანე ხალიჩას, რომელიც ქალაქს დღისით ფარავდა, ოქროსფერი საღებავი გადაესხა. შეუდარებლად ლამაზია. რიო დე ჟანეიროს მაცხოვრებლებს მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერი ადამიანების რეიტინგში არაერთხელ გაუმარჯვიათ. საკვირველია, მაგრამ ბედნიერების მთავარ წყაროდ ისინი არა შემოსავლის დონეს, არამედ მშობლიური ქალაქის სილამაზეს ასახელებდნენ. ასეთი სილამაზე ყოველ საღამოს რომ მენახა, მეც უზომოდ ბედნიერი ვიქნებოდი. ჩემი რჩევა: ვერტმფრენის ტური საღამოს დაგეგმეთ, ზის ჩასვლისას, იმიტომ რომ რიო წარმოუდგენლად მშვენიერია. ეს დრო კი მის სილამაზეს უფრო უსვამს ხას. ძალიან მაგარია. ამიტომ

0: холод ახლა მე ხვდი რომ რიო ღამით უფრო მომწონს ვიდრე დღესით. თითქოს ეს მოცემციმე ნათელი რაღაც მომხიბლავ მაგიას მალავს.
1: ვისკონსე დე პირაჟას ქუჩა.
0: ძალიან ლამაზია. ირდაპირ კუდუსონი დავარტყე. მადლობ რიო. მადლობ.
1: წინა ჯერზე ჩვენმა გადაცემამ რიო დე ჟანეირო ცნობილი მასშტაბური კაშკაშა კარნავალის დროს მოინახულა.
0: Антон де Сикейра Кампосის ქუჩა.
1: ამჯერად ამ гранდიოზულ მოვლენას ერთი თვით დავასწარეთ. აღმოჩნდა რომ რიოს მაცხოვრებლებმა დღესასწაულის აღნიშვნა უკვე დაიწყეს. ამ ღონისძიებას ბლოკოს ეძახიან, რაც უბნისწოულებას ნიშნავს. ასეთ ბლოკოს რიო დე ჟანეიროს სხვადასხვა რაიონში უსასრულო რაოდენობით შეხვდებით. ბლოკოსში ის ხალხი მონაწილეობს, რომელიც მთელი დღეს ზღვის პირას ნებივრობდა და როგორც კი სიცხემ დაიკლო, ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გადაინაცვლა. ეს ყველაფერი გლობალურ გამოსაშვებს აღამოს მაგონებს. ყველა სვამს, ერთმანეთს ეხვევა, კოცნის. თუ ცეცხლოვანი ბრაზილიური სამბას ნახვა გინდათ, На вечеринках для своих гребёр сердце гвавен და ქარში მოფრიალე ფოთლებს გვანან. Как две осины на ветру. Уламაზესი ხარ? ღმერთო ჩემო. ღმერთო.
0: შეგიძლია შემეხო.
1: ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ რიო დე ჟანეირო ერთი უსასრულო დღესასწაულია. ისეთი შეფეჭდილება მრჩება, რომ ადგილობრივებს ჰაერვით ჭირდებათ, რომ ჩვენ ტურისტები ამ დღესასწაულით დაგმუხტონ და უბრალოდ შეუდარებელი ბედნიერი განწყობა გადაგვდონ. რიოს ქუჩებში სადღესასწაულოდ მორთულ ხალხს დილითაც შეხვდებით, ისინი ღამის ბლოკოსების შემდეგ გართობას აგრძელებენ. ვისკონდე დე პირაჟის ქუჩა.
0: ზადვარ მთელი ცხოვრება აკავიღვიძო. ჰოსტელი აკვარელა დოლენე.
1: დილა მშვიდობისა. $100 მიუხედავად რიოში დილა მაინც შეიძლება მშვიდობიანი იყოს.
2: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
0: როდრიგეს ალვესის პროსპექტი.
1: სანამ რიო დე ჟანეიროში დაუბრუნდებოდით ბოლო რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე, აქ ერთ-ერთი მასშტაბური მოვლენა მოხდა. 2016 წლის საზაფხულო ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა. რიოსთვის, რომელსაც ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე კრიზისი აღრჩობდა, ეს მოვლენა სამაშველო რგოლად იქცა. ოლიმპიადის ჩასატარებლად რიომ ბოლო დანაზოგი გაიღო. ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეთა ხელფასებით დასრულდა. ოლიმპიადა ჩატარდა, მაგრამ სასწაული არ მომხდარა. ობიექტები, რომელთა საშენებლად ბოლო ფული დაიხარჯა, ახლა მიტოვებულია. ერთადერთი სიხარული, რომელიც რიოს მაცხოვრებლებს ოლიმპიადისგან დარჩათ, აი ეს ცნობილი მურალია. Ну вот же он. აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე დიდი მურალი. კედლის მხატვრობა სიმბოლურია. ხუთი რგოლის ნაცვლად ხუთი კონტ

0: კონტინენტის მაცხოვრებელია გამოსახული. მეგობრებო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენლად ლამაზია.
1: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
2: ბრალოდ გიჟდები ოკეანეზე, მაგრამ ამჯერად რაღაც გული არ მიმიწევს. რამე უფრო მძაფრი მჭირდება. თავბრუნომ დამახვიოს.
0: აკვაპარკი ალდეია დეს აკვას.
2: მე ცნობილ აკვაპარკ ალდეია დეს აკვასში მოვედი. აქ მთელ ბრაზილიაში ცნობილი წყლის ატრაქციონია. აი ეს, ეს არის. თუმცა ეს სხვა ატრაქციონია, მეგობრებო. მართლა, ეს ძალიან პატარაა. აი ამას ვეძებდი. 50 მეტრიანი უზარმაზარი კონსტრუქცია. 60 გრადუსიანი დახრის კუთხით. ის იმდენად სახიფათოდ გამოიყურება, რომ ამ სიმაღლეზე ასული ყოველი მეათე ადამიანი დაშვებაზე უარს აცხადებს. ამბობენ, რომ ქვემოთ სულ რაღაც 5 წამში აღმოჩნდები. მაგრამ ეს ალბათ ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე გრძელი 5 წამი იქნება. 17 სართულიანი სახლი. როცა დაბლაეშვები, საათში 75 კილომეტრს სიჩქარეს აღწევ. შეიძლება გაგიჟდე.

0: ახლა უკვე მართლა მეშინია. და ჯერ ყველა საფეხური არც ამივლია.
1: გოგონებს თუ შეუძლიათ, ესე იგი მეც შევძლებ.

0: მორჩა. ეს ხუთწამიანი მინიატურა იმის შესახებ, თუ როგორ გავატარე არდადეგები ბრაზილიაში.
1: რიოში უამრავი ღირსშესანიშნაობაა. ასე რომ ბიუჯეტურ ტურისტს ანახაობა არც მეორე დღეს მოაკლდება.
0: სანტა ტერეზას რაიონი.
1: აუცილებლად გაიზეერნეთ ქალაქის ნომერ პირველი ტრამვაით. ის პატარა ყვითელ ღია ფეხსაცმელს გავს, რომელიც სანტა ტერეზას რაიონში უკვე 100 წელია. დარბის და შემაღლებულ ფერდობებზე მაცხოვრებლები ქალაქის ცენტრში ჩამოყავს. სასიგნალო ღილაკის ნაცვლად ასეთი თოკი გამოიყენება. კარების ნაცვლად რკინის კოჭა, რომელიც მექანიკურია. ტრამვაით მგზავრობა ყველაზე უკეთ მოგიყვებათ რიო დე ჟანეიროს პორტუგალიური წარსულის შესახებ. სანტა ტერეზას რაიონი პორტუგალიელებმა თავიანთი გემოვნებით ააგეს. აი მათი საყვარელი მოზაიკური ფილები, აზულეჟუ, ქვაფენილიანი ბილიკები და პორტუგალიელების საყვარელი თევზის რესტორნები. ამ პატარა სახლებისა და ქუჩების დათვალიერებისას გიჩნდება სურვილი, რომ ეს მგზავრობა არასდროს დასრულდეს. რიოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ბოლო გაჩერებიდან ორნაბიჩია. ყურადღება შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? კარგი, სანამ გულში ძებნას დაიწყებთ, გეტყვით. ეს ტაძარია. წმინდა სებასტიანის ტაძარი ბეტონის საწარმოო მილს უფრო გვაგონებს, თუმცა არქიტექტორს ედგარ დე ფონსეკას შენობის ფორმებში სულ სხვა დატვირთვაა ჩადებული. მან მაიას პირამიდის და გოთიკური ტაძრის ფორმები გააერთიანა. რომ დაემტკიცებინა, უფლისთვის სულ ერთია ტაძარი რა ფორმის იქნება. მთავარი ადამიანებმა გულწრფელად ილოცონ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ტაძარში შესვლას ერიდებოდნენ და ხუმრობით მას მეტსახელით სათლით მოიხსენიებდნენ. შიგნით ტაძარში სულ სხვა შეგრძნებები გიჩნდება. ვიტრაჟებიდან სხვადასხვა ფერის სხივები იღვრება და ნაცრისფერი კედლები ნათალი ფერებით ნათდება. თავზემოთ ჯვარი ბრწყინავს. ეს ადგილი თითქოს არაფრით გამოირჩევა, მაგრამ აქედან წასვლის სურვილი არ გიჩნდება. შეიძლება იმის გამო, რომ სახურება ასე გულმხურვალედ მიმდინარეობს, ან იმის გამო, რომ ამ ტაძარში საკმაოდ გრილა. ქუჩაში ახლა 40 გრადუსი სიცხეა.
2: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ბარა დე გუარატიბას მაგისტრალი.
0: რიო დე ჟანეიროში ისეთი ღირსშესანიშნაობებიც არის, რომელიც პოპულარობით შაქრის თავამთას და იესო ქრისტეს ქანდაკებას არ ჩამოუვარდება. ამას წინათ მთელი ინტერნეტი უბრალოდ ააფეთქა ფოტოებმა, რომელიც კლდის ქიმზე გუანაპარას ლამაზი ყურეს ფონზე იყო გადაღებული. ახლა აქ უამრავი ტურისტი მოემართება. ძალიან დავიღალე. ზოგჯერ მდიდრებს საწალიან უჭერთ. განსაკუთრებით როცა ისეთ ადგილას უწევთ ასვლა, სადაც ძვირად ღირებული მანქანა უბრალოდ ვერ ადის. დიახ, ფეხით სიარულიც გვიწევს.

0: Вот она. აი ეს სოციალურ ქსელებზე დამოკიდებულება რეალურ ცხოვრებაში. ერთი ფოტოს გულისთვის მზად ვართ 2 საათის მანძილზე მტრიან აღმართებიან. თანაც 40 გრადუსიან სიცხეში. და ეს ყველაფერი ერთი მოწონებების გულისთვის. საით მიექანება სამყარო. Машасе. ეს სწორედის პოპულარული ადგილია. რა თქმა უნდა, უამრავი ხალხია. რამდენი ხალხი დამხვდა. სიცოცხლით გარისკვაზეც კი შეიძლება ფიქრი. უბრალოდ ზღაპრული ადგილია. დიდებული ხედით. რიოხელის გულივით მოჩანს, უბრალოდ წარმოუდგენელია. და რაც მთავარია, აი კლდის კიმზე ზიხარ და ფოტო გადაიღე. არა? შენიერია, რადგან შეიძლება და უცებ. ასეთი ფოტოც გადაგიღო. განა ეს სასაული არ არის? გმადლობ, გმადლობ. არა, არა. განა ლამაზი ფოტოს გადაღება უხარიათ. უხარიათ რომ როგორც იქნა აკაურობას წელდები. მივდი. დიდი მადლობა. აი ასე იყვევიან ტურისტები. რეალობაში ეს კლდე არც ისეთი სახიფათოა როგორც ფოტოზე ჩანს. ასე რომ რიოში როცა იქნებით, ეს ადგილი თამამად მოინახულეთ. თქვენ სიცოცხლეს არაფერი ემუქრება. კაჩეტის ქუჩა.
1: რიო-დე-ჟანეიროში არის ესეთი მოვლენა, რადიზიო. ფიქსირებულ თანხას იხდი და ჭამ რამდენსაც გინდა. არა, რამდენიც ჩაგეტევა. მადიზიო სისტემის გამოცდა პიცერია პარმეში გადაწყვეტე. გადახდის ასეთი სისტემა მხოლოდ სადილის პერიოდს ეხება 12-დან 16 საათამდე. თუ დაიგვიანებ, უკვე ჩვეულებრივი სქემით გადახდა მოგიწევს თითოეული კერძისთვის.

0: ევროპატურმა ტურისტმა ამ წინადადებით აუცილებლად უნდა ისარგებლოს. მხოლოდ $7-ით შეიძლება მთელი დღის საჭმელი ჭამო. ან 2 დღის საყოფიც კი.
1: პიცა.
0: ეს ყველი და ძეხვი. ანგელოზების ხელით არის დაჭრილი. რა თქმა უნდა. დიახ,
2: მიერთვით.
0: დიახ, ყველაფერს შევჭამ.
3: პიცას ის ის какая хочешь.
0: აი, ყველანაირ პიცას ამზადებენ. ველით, ხორცით, ხამანწკებით, ბეკონით, სოკოთი, ბოსტნეულით. კარგი, კიდევ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი. ერთი.
3: დესერტზე
0: კი ტკბილი პიცა მოაქვთ შოკოლადით, ნაყინით და კრემით. რა თქმა უნდა. ცხოვრებაში მამაკაც იმდენი სიხარული არ მოუტანია ჩემთვის, რამდენიც ამ რესტორანში მომიტანას. ძალიან გემრიელია.
4: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
0: ფლამენგოს პარკი.
5: რიო საოცარი ქალაქია. თუმცა ცოტა ძვირადღირებული. ამიტომ მეგობრებო, კლასიკური $100-ის გარდა აი ეს ერთი ლუდის ბოთლი დამჭა, რომელიც სრულიად სერიოზულად გეუბნებით. შეგვიძლია ჩავაპაროთ და $2 მივიღოთ. ეს კი ერთი წამით თითქმის $100-ად შეიძლება იქცეს. ისარგებლეთ. გერბიან საფასურის განძის მაძიებელთა საყურადღებოდ. $100 ფლამენგოს პარკშია დამალული. ქვის კედელში, ფეხბურთის მოედანთან ახლოს. კედლის კუთხიდან 8 მეტრი გადაითვალეთ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. კედლის კუთხიდან 8 მეტრში. ეძებეთ ბოთლი ყველაზე ღრმა. გეხუმრებით? ყველაფერი რიგზია, მაგრამ თქვენ ფრთხილად იყავით.
4: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
5: ბოლო 5 წელიწადი რიო დე ჟანეიროსთვის მარტივი არ ყოფილა. ქალაქი უზარმაზარ ვალებში ჩაეფლო, თუმცა სულით არ დაცემულა. მისი ძველი იარები უკვე ხორცდება.
0: სულ რაღაცას აშენებენ, აწესრიგებენ.
5: ძგლების მანძილზე უფრო ლამაზი გახდა.
0: წარმოუდგენლად ლამაზია.
5: და ყველაფრის მიუხედავად ციცოცხლის ტკბობა ისწავლა.
0: იმედიერიო მაპატიებს, მაგრამ ბიუჯეტურ ტურისტზე კრიზისი მხოლოდ სასარგებლოდ მოქმედებს. აქ $100 შეიძლება საოცარი, გემრიელი.
3: вкусный.
0: კარგი, მხოლოდ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი და მორჩა. დაუვიწყარი შვებულების გატარება.
5: უდუსუნი დავარტყე. ღმერთო ჩემო.
0: საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი?

0: კოპაკაბანას სანაპირო.
1: მულატო.
0: ანტოშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: რიო დე ჟანეირო, როგორ მოგეწონა? ორმა დღემ ერთი წვეულება სავით ჩაირბინა. გარუჯული, ბიცეპსებიანი მამაკაცების გარემოში.
1: მოიცა, მოიცა. ამ ორი დღისთვის ფული როგორ გეყო?
0: რა ფული, ანტო, სანაპირო უფასოა, წვეულებები უფასოა, ცეკვები, ყველაფერი უფასოა.
1: ხომ არ მათქუებ? ვიღაც კაცს თავბრუ დაახვია, არა?
0: ვინ კაცი, ანტონ? კარგი რა გთხოვ, უბრალოდ ბედნიერი იყავი. უბრალოდ ვიცეკვათ. მიდი, მიდი.
1: მოიცა, ჩვენ ხომ ერთი გუნდი ვართ. მომიყევი. კრედიტი ხომ არ აიღე?
0: მიდი, მიდი.
1: ვიღაც გაიჩენი, არა?
0: კარგი რა.
1: უნდა ვიცოდე, მოიცადე. ერთი გუნდი ვართ, უნდა მომიყვე.
0: იცეკვე, მიდი.
1: ეს უსამართლობაა.
0: რიო, ცხოვრებაა.
1: შენზე ბედნიერი უნდა ყოფილიყავი. მე ხომ ოქროს ბარათი მქონდა. ოქროს ბარათი მე მქონდა და არა შენ. იცოდე ყველაფერი მომიყევი.
2: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ნაპოლი სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
2: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთ და იგივე. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ეს ხალხი ხსერდა აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ?
3: ეს იყო სწორედ საინტერესო.
2: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
3: აუცია თითქოს.
2: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაც მოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან, დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი? და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებული იყვნენ? და მეორე მხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2-3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები, ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე და იზოლირებული სისტემა არა მარტო საქართველოსში, ყველა

ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ვერა ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელსაც მოითხოვოს, რომ მას შეუჭონ უკან სოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ ორი კაცი თუ სამი იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო დიდი დანაშაულეო, შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი.

0: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
1: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
0: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედის უბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

მე მესმის რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად ვთვლი რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ის იღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდნენ. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთოდ გვყავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გვილანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე ის ამ მრჩეველი რომელსაც მოწონს ივანიშვილი ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავარი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია

0: მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გავუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს, ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს, ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწორო და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. Ну, ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად, ქართულოცნებაზე, ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80%-ია მომრჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად, მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი, გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილს. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი მოიყვანეს, თქვათ, ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ქონდა არც წამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა, თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში, მკვლელების, წამებლების, გამაუპატიურებლების, ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ისკი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც ცდილობს რაღაც თამაში ააგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც. სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ კარანტინის კადრები ების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია გაზ და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. Ну, სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что тут космат вераприт гаоцептит.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: წინა გადაცემაში გერბიან საფასური ნამიბიის უდაბნოში იყო.
1: ახლა თუ ვინმე მეტყვის რომ ქონიანი ვარ, არც კი მიწყინება. მართლაც ქონიანი ვარ.
0: ექიმი ვიპოვე. ახლა გამოკვლევას ჩავიტარებ. მაუყო თერაპიის სეანსი.
1: ზეკვიშას ახურებს. ის ისე გაცხადა რომ ალბათ 40 გრადუსია.
0: და რა გაუკეთე? დღეს ჩვენ სამხრეთ აფრიკის უდიდეს ქალაქში, იოჰანესბურგში ჩამოვედი. ოლივერ ტამბოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ერთო ჩემო რეგინა, შეხედე აეროპორტში რამდენი ხალხია. ასე მგონია რომ მარტო ჩვენ ვართ სოფიოს გარშემო მოგზაურობაში.

თვითმშვიდობის ეს გერბიან საფასურია და დღეს ჩვენ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ყველაზე დიდ ქალაქში იოჰანესბურგში ჩამოვფრინდით. ლეს იოჰანესბურგი ძალიან რთულა ჭღერს. ადგილობრივები მას მარტივად იობურგს ეძახიან. ხოდა წადი და ისე ვიდნენ შენს იობურგში, ხაზზე ზურგს ჩანთით. ლაღათ, მე კი იოჰანესბურგში მინდა დასვენება. იოჰანესბურგი, იობურგი, იოჰანესბურგი, იობურგი, მე ვირჩევ გერბს. საფასური.

0: რეგინა, კიდევ რამდენ ხანს უნდა უყურო, რომ მიხვდო, რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. ასე მგონია, თითქოს პირველად ხდება. სხვათა შორის, იოჰანესბურგი იგივე რაც ამერიკელებისთვის ნიუ-იორკი. და ვის შეუძლია ასეთ შესანიშნავ ქალაქში სეირნობა? მორჩა, გავიქეცი, საიწავიდე. ამ აეროპორტში დავიბენი. საიდან უნდა გავიდე? მთავარია, შენ მხარეს არ წავიდე. საიწავიდე. საით. იოჰანესბურგი, ჰიფათის სინონიმია. ალბათ არასოდეს ჩაფრენილ ვარ მსგავს არასტუმართ მოყარე ქალაქში. რა ელიზა ორთეთრკანიან გოგონას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე კონფლიქტურ და საშიშ ადგილას. წარმოდგენაც კი გვიჭირს.
1: Ты мне его не втекаешь!

0: ოლივერ ტამბოს სახელობის აეროპორტი.
1: სამხრეთ აფრიკაში თავიანთი მანქანა წარმოება არ აქვთ, ამიტომ აქ ადგილობრივი მანქანები არ ყავთ. ამიტომ რაც ყველაზე ძვირი იყო, ის ვიქირავე. გაიცანით, ჩემი 59 წლის ბენტლი. გამარჯობა ბენტლი.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა ლესა.
2: А можно
1: пойти? შეიძლება ჩავჯდე.
2: რა
1: თქმა უნდა, დაბრძანდით.
2: Спасибо.
1: მადლობა. ოღონდ კარი არ მოაჯახუნოს. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ფრთხილად მოვხურა. ფრთხილად.
2: Извиняюсь.
1: Окачрават ბენტლი, მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ არის. მისი ბრალია. ნამდვილი ინგლისელი არისტოკრატი, ეს კლასის ბენტლი, კონტინენტალი. დიდრული სადაფი ბორდოსფერით გაწყობილი. ბლისტიაში ქრომი და დახვეწილი ხაზები. არაჩვეულებრივი მანქანა. არაჩვეულებრივი ქალბატონისთვის. მართალია ცოტა მოძველებულია. სავარძლების გაცვეთილი. მაგრამ კარგად დადის. ეს ბრილიანტის ყელსაბამით მორთულ ხანში შესულ ქალბატონს გავს. ეს მანქანა კი არა, ბორბლებიანი პლატინის ზოდია. ადრე მსგავსი მანქანის ფუფუნება მხოლოდ ალმასის ან ოქროს საბადოების მფლობელებს ჰქონდათ. ზურგი რბილად მაქვს. ხელების დასადებიც არის მგზავრებო. კარგად მოეწყვეთ და შესანიშნავი ხედებით დათქვით.
0: ოლივერ ტამბოს სახელობის აეროპორტი.
1: მე კი როგორც ყოველთვის მოგზაურობის წინ ფული უნდა დავახორდაო.
0: 1417 რენდო.
1: რატომ სხვა კურსი წერია?
0: ეს საკომისიოების და გადასახადების გამო.
1: ეს რამდენია?
0: 2.1 და 60 რენდა.
1: როგორც აღმოჩნდა იოჰანესბურგში, ფულის გადახურდავებაში 2%-იან გადასახადს და კიდევ $4 მოსაკრებას იღებენ. ერთი სიტყვით აეროპორტში უკვე $7 დავკარგე. თუმცა კარგი ამბავიც მაქვს. ადგილობრივი ვალუტის რენდას კურსი დაეცა 2 წლის წინ კეიპტაუნში $100-ში საწყალმა წამყვანმა 700 რენდა აიღო. ახლა კი მე 2ჯერ მეტი მაქვს. ქალაქში ყველაზე მოსახერხებელი გაუთრეინით ჩასვლა. ამისთვის $11-იანი ბარათი უნდა იყიდოთ. შეგიძლიათ ეს ბარათი შეარსოთ და ქალაქის ავტობუსებით იმგზავროთ.
0: Morning Hills რაიონი.

მართლა შესანიშნავი ქალაქი ყოფილა იოჰანესბურგი. ყველგან სისუფთავე, მოწესრიგებული და სწორი გზები. როგორი ძვირფასი სახლებია. იგრძნობა, რომ აქ ყველაფერი ევროპულ სტილშია. ყველაფერი ისეთი სუფთა და მოწესრიგებულია, ცივილიზებული. აქ ტიპიური აფრიკული სუნი არტრეალებს. იოჰანესბურგი განძზე აგებული ქალაქია. გასულ საუკუნეში მის გვერდით უიღბლო ბრილიანტების მარაგი და შემდეგ მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ოქროს საბადო აღმოაჩინეს. და წამში იოჰანესბურგი მტვრიანი სოფლიდან ყველაზე მდიდრულ აფრიკის ქალაქად იქცა.

0: აქ რაღაც სიბინძურია. ვერ ხვდები, ნამდვილად ცენტრში ვარ. ოკაცავთ, ეს ცენტრია?
1: დიახ.
0: როგორც წესი, როდესაც ქალაქში ჩავდივართ, რაც უფრო ახლოს მივდივართ ცენტრთან, მით უფრო ლამაზია ქალაქი, აქ კი ყველაფერი პირიქითაა. გარეუბანი ლამაზი, მოვლილი და სუფთაა. ცენტრში კი საშინელება ხდება. ოდესღაც იოჰანესბურგის ცენტრი ისეთივე აყვავებული იყო, როგორც გარეუბნები. აქ მხოლოდ თეთრკანიანები ცხოვრობდნენ, შავკანიანებს შემოსვლა ეგრძელებოდათ. შავკანიანებს მხოლოდ შემაძრწუნებელ რაიონებში ცხოვრების უფლება ჰქონდათ, სადაც სახლების ნაცვლად ძველი რკინის ნაჭრების ყუთები და კანალიზაციის ნაცვლად მყარი ვერთხების ავსიტყვის არხებია. ამას აპარტეიდის პოლიტიკა ეწოდებოდა. მაგრამ 1994 წელს აპარტეიდის პოლიტიკა დაიშალა. მართველობაში შავკანიანები მოვიდნენ და თეთრკანიანები ქალაქის ცენტრიდან გაასახლეს. ეს დაუნთაუნია. ახლა ქალაქის ცენტრში მხოლოდ შავკანიანები ცხოვრობენ. პირდაპირ კარინს გრძნობ, რომ ყურადღების ცენტრში ხარ. აქ ჩემზე ყველას რეაქცია აქვს. ყველა მიყურებს თითქოს. თითქოს შიშველი ვარ, ან ორი თავი მაქვს. არა და უბრალოდ თეთრკანიანი ვარ. არ შემეხო, ხომ არ გაგიჟდი? ხო. ხელი არ ახლო. ხო, წამოდი, დროზე წავიდეთ. ხო, უბრალოდ წავიდეთ. ხელი არ მახლოთ. ხელი არ გვახლოთ. წავედით. წავიდეთ, გთხო. უბრალოდ წავიდეთ. იოჰანესბურგში ამბობენ, რომ თეთრკანიანები ბანკომატებით არიან. რაც უფრო მაგრად შეაჟანჟღარებ, მით უფრო მეტ ფულს მოგცემენ. ყველაფერი კარგადაა.
1: ინგლისურად ლაპარაკო?
0: დიახ.
1: დაიკარგე?
0: დიახ.
1: ჩაჯიკი, უსაფრთხო ადგილას აგიყვა.
0: მადლობ. ალექ. დაჯიკი, დაჯიკი. ჩაჯიკი. უკაცრავად, გამარჯობა. მადლობ.
1: სმით სტრეტი.
0: ვინი ფიქრებდა, რომ იოჰანესბურგში ერთ-ერთი ძვირადღირებული გართობა ექსკურსია იქნებოდა ჰილბროუს ერთ-ერთ უბანში? ამბობენ, რომ ჰილბროუ ქალაქის ყველაზე საშიში ადგილია. გერიელების ნამდვილი ნაძირლების ჯგუფი აკონტროლებს. აქ ყოველდღიურად მკვლელობები, გაუპატიურება, ათობით ზარცვა და დაყაჩაღება ხდება. თეთრკანიანებს ჰილბროუს ცეცხლივით ეშინიათ. რა თქმა უნდა, იქ მარტო წასვლა თვითმკვლელობა იქნებოდა.
2: Hello.
1: გამარჯობა, მე ფრენკი ვარ.
0: გამარჯობა.
1: სასიამოვნო თქვენი გაცნობა.
0: დიახ.
1: ექსკურსია გინდა?
0: გაიცანით, ეს ფრენკია, კრიმინალურ რაიონში ჩემი გამძლებელი იქნება. ეს ჩემი დაცვა, იმიტომ რომ იქ საშიშია.
1: არა, დაცვა არ გჭირდება. ნამდვილად არ გჭირდება. დამიჯერე, ქუჩაში არ არის საჯარო.
0: ფრენკმა ამიხსნა, რომ თუ მის უბანში შეიარაღებულ თეთრკანიანებს დაინახავენ, ნამდვილი ომი დაიწყება.
1: ჰილბროუში ათასობით ადამიანი დადის დაცვის გარეშე.
0: ერთ მაინც წამოვიყვან.
1: არა, იქ იარაღით შესვლა არ შეიძლება.
0: მოკლედ დაცვით მოვედი და მათ გარეშე გასეირნება მომიწევს. ამბობენ, რომ ასე უფრო უსაფრთხოა. ვერ ვხვდები, რატომ გავები ამ ექსტრემალურ თავგადასავალში.
1: მეგობა რომ საჭმელის ფული მომეცი. სხვა დროს უნდა წავიდეთ.
0: ხო, უბრალოდ ცოტა შემეშინდა. ჩემს გადამრჩენელს გარედი ქვია. მან მითხრა, რომ იოჰანესბურგის ცენტრში თეთრკანიანები მხოლოდ მანქანებით გადაადგილდებიან.
1: ჩვენ ერთი ხუმრობაც გვაქვს. თუ ფეხით მოსიარულე თეთრკანიანს დაინახავს, ნიშნავს, რომ 10 წუთის წინ მანქანა მოპარეს.
0: ყველა მარტო მოსიარულე გოგო გაუპატიურების პოტენციური ობიექტია. თურმე ამ რაიონში თეთრკანიანებისთვის ფეხით სიარული არ შეიძლება. როგორც ყოველთვის რაღაც ჯგუფში ხვდები. იმ ბიჭის ხელები ახლაც თვალწინ მეტრიალებს.
1: მათ შეიძლება ყველაფერი გააკეთონ. შეუძლიათ დაგარტყან, გაგაუპატიურონ, შეიძლება გაგიტაცონ. ყველაფერი შესაძლებელია. როდესაც ადამიანი ნარკოტიკზეა დამოკიდებული, არ იცი, რას მოიმოქმედებს. ამიტომ, როდესაც ქუჩაში გამოსვლა მოგიწევთ, ეცადეთ მაქსიმალურად ფრთხილად იყოთ. თუ შეგამჩნევენ, რომ ფული გაქვთ, ან რაიმე სამკაული გიკეთიათ, შეუძლიათ პირდაპირ ძარცვაზე გადავიდნენ. მათ კანონის სამწუხაროდ არასოდეს ეშინიათ.
0: ერთი სიტყვით, დღეს ყველა უსაფრთხოების წესი დავარღვია. სამკაული მიკეთია, ზურგჩანთა მაქვს. და თეთრკანიანი ვარ, რომელიც საშიშ ქალაქში ფეხით მარტო დასეირნობს.
1: ჰილბროუს რაიონი.
0: ფრენკმა მომიყვა, რომ ჰილბროუში ყველაზე მეტი გატაცებული სახლია. ასე იმ სახლებს ეძახიან, სადაც გარეუბნიდან შემოხიზნული შავკანიანები არალეგალურად ცხოვრობენ. თავიდან ამ სახლების მეპატრონეებმა გადაწყვიტეს, რომ თუ მათ დენს, წყალს, გაზს და კანალიზაციას გაუთიშავდნენ, უცხო პლანეტელები ვერ გაუძლებდნენ და ნები წავიდოდნენ. მაგრამ დამპყრობლებმა ეს ცვლილება ვერც კი შეამჩნიეს, იმიტომ რომ წყალი და დენი მანამდეც არ ჰქონდათ. ტუალეტის ნაცვლად კი გაჩერებული ლიფტების შახტებს იყენებენ. დღესდღეობით ათობით მსგავსი მიტოვებული შენობაა. სრულიად მიტოვებული ცათამჯენების კი არის. ეს კი ჰილბროუს რაიონის სიმბოლოა. პონტასისტის ცათამჯენი. ის ასევე ქალაქის დაცემის სიმბოლოცაა. ეს ელიტარული სახლი იყო, სადაც მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობდნენ. მაგრამ 20 წლის წინ ის ბანდიტების და ნარკომანების თავშესაფარი გახდა. მისი შიდა ეზო აყროლებულ ნაგავსაყრელად აქციეს, რომელიც მეხუთე სართულის ფანჯრამდე აღწევს.

0: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: How are you?
0: დაღეს ყველაფერი.
1: I give you one fun.
0: ასე მოგცემთ.
2: მიდი, მიდი, ჯამე. მიდი.
0: ამ საშინელების გადმოფურთხება მინდა. გარეთ გამიტყრა რომ თავის სახლში მიდის ქალა გარეთ და შეუძლია გზაც ერთი აფასიან სასტუმროში დამტოვოს.
2: ალბერტი
0: ცხოვრობენ. ეს ერთგვარი იზოლირებული კოტეჯების დასახლებებია მართუ ხართების ღობეების მიღმა და სადღე ღამისო დათვით. აქ არის ყველაფერი: საკუთარი მაღაზიები, რესტორნები, სკოლები, სპორტული დარბაზები, ოფისები და სასტუმროებიც კი. ცენტრი რომ წვირი არ გაყო. სწორედ ასეთ მდიდრების ქალაქში ვიცხოვრებ. სასტუმრო პერმონ დორეალ გრანდი. თვითონ დასახელებაც კი მდიდრულად ჟღერს. აბა რა, ეს უკვე მდიდრულია. უფრო ვიტყოდი, რომ სუპერ მდიდრული. გამარჯობა.
2: როგორ ხართ?
0: მადლობთ, კარგად.
2: ჩეკინს აკეთებთ?
0: ოთახი მინდა. დიდი საწოლით საუკეთესო ოთახი და ყვავილები, ყვავილები.
2: გვაქვს ერთი ასეთი ოთახი.
0: იცით, ხანდახან უბრალოდ ნორმალური მილიონერის შესაფერისი დასვენება გინდა. ამ თანამედროვე არტ ნივთების გარეშე. უბრალოდ ოქროს ლიფტი. მოოქროვილი ბელგიურ შპალიერიანი კორიდორი. გინდება რომ ამ კორიდორში იფარფატო. და პირველი კლასის ნომერი. აბა ვაღებთ. ჩაურებრივი ოქროსფერი ჩარჩოები, უბრალო ბროლის ჭაღები. დიახ, დიახ, დიახ. ხავერდი, ხავერდი. უბრალო მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო. ყველაფერი ბრწყინავს. ძალიან სასიამოვნო ფერის ფილებია. აი ასეთ ნომერში შეუძლია მოგზალებულ მილიონერს თავისი უქმეები გაატაროს. მოდი შემოხვით. დიახ. დაინებეთ შოკოლადის ფილა.
1: ხო.
0: ჭერზე სარკე აკლია.

0: სასტუმრო Oxwegon Lodge.
1: გარეთ მას სასტუმრო Oxwegon Lodge-მდე მიყვანა. მითხრა რომ აქ რამეს იპოვის $100-იანი ტურისტი. გამარჯობა. ნომერი მინდა. შეგიძლიათ მაჩვენოთ?
0: დიახ, რა თქმა უნდა. კარგი.
1: შემოსვლისთან ეგრძნობა კონტრასტი ქალაქის ცენტრსა და გარეუბანს შორის. ძალიან უცნაურია, იქ სრულიად კრიმინალური გარემოა. კი. ყველაფერი ღირსეულად მარტივად და უსაფრთხოდა.
0: შეგვიძლია წავიდეთ?
1: დიახ.
0: კარგი.
1: ჩემი სასტუმრო ძველი ჰოლანდიელი აფრიკელი ემიგრანტების მეურნეობის სტილშია გაკეთებული. გარედან სახლები ჩალისახურავებიან ქოხებს გავს. შიგნით ყველაფერი მარტივია, მაგრამ

0: საყვარელი. პატარა მისაღები ოთახი. სუპ და საშხაპე. და სადუნდა დავიძინო. აქ მთელი ბუნგალო მაქვს. რა მაგარია.
1: ამას ჩვენ ფურგონს ვუწოდებთ. შიგნით საწოლი დავდგით და ახლა საძინებელია.
0: ეს ნამდვილი ფურგონია?
1: დიახ, მე-19 საუკუნის ფურგონია. ხის ორიგინალური კარკასით.
0: სასტუმრო

0: ბურგუნები ნამდვილი ბორბლებიანი სახლები იყო. მან შეიძლება ავეჯი და მოგზაურობისთვის ერთი თვის მარაგი. მათ ისეთ მყარს ამზადებდნენ, რომ 150 წლის შემდეგაც კი ახალი ვით გამოიყურება. ძალიან მომწონს. ძალიან მაგარია და რა ღირს?
1: ერთი ღამე 525 რენდა.
0: 525 რენდა ერთი ღამე. ძალიან ძვირია. რამე უფრო იაფი ხომ არ გაქვთ? თუ იკითხავთ, როგორ ერთობიან მდიდრები იოჰანესბურგში, ყველა გიპასუხებთ, რომ ისინი ასეთ უზარმაზარ გასართობ ცენტრში დადიან, სადაც მაღაზიები, ატრაქციონები და რესტორნებია.
1: ნელსონ მანდელას მოედანი.
0: უცნაურია, მაგრამ ამ სავაჭრო მოლებში ვერ გრძნობ, რომ აფრიკაში ხარ. გარშემოსულ თეთრკანიანები დადიან. ყველგან თეთრი მაგიდის გადასაფარებლებია, სუფთა ჭიქები, როგორც ევროპაში. გამარჯობა, გადავწყვიტე რამე ტრადიციული შემეკვეთა. რამე აფრიკული მინდა?
1: რეგინა, ახლა ჩვენ ავტობუს გაჩვენებ.
0: კარგი.
1: აი ისიც. მართლა ვერ ხედავ, რომ ეს ავტობუსია.
0: საიდან შევხედო, რომ ავტობუსი დავინახო?
1: ეს ჩვენი ავტობუსია. 20 წლის წინ ის იოჰანესბურგში დადიოდა. ახლა კი აქ სტუმრებს ვიღებთ.
0: ფიქრობ, რომ მეხუმრებიან. Вот это крамагария. მართლა ორსართულიანი ავტობუსია, მისგან კი ნომერი გააკეთეს.
1: დიახ, ეს ორსართულიანი ავტობუსია.
0: გარედან ის აგურით მოაპირკეთეს.
1: დიახ.
0: ყველათ 7-საწოლიან მინი ჰოსტელად გადააკეთეს. ავტობუსის ნამდვილი ფანჯრებია.
1: რა თქმა უნდა.
0: Вот მართლა მაგარია. თითქმის 20 წლის წინ ამ ავტობუსით ხალხი დადიოდა. ახლა კი შეუძლიათ აქ დაიძინონ. ძალიან მომწონს. რა ღირს?
1: ღამე 270 რენდა.
0: შესანიშნავია. 250-ად ვერ მომცემთ?
1: შეიძლება.
0: კარგი,
1: შენთვის ნორმალური იქნება?
0: შესანიშნავია.
1: კარგი, დიდი მადლობა.
0: ხორებელში 18 დოლარი ლამას და რაც თავარია უსაფრთხო ადგილას, საერთოდ არ არის ძვირი. კარგი. ხორცის განზადება. აფრიკული სოსის ოღონდ გარეული ტახის ხორცით. ხორცი როგორც ხორცი. ჩაულებრივი ხორცია, მეჭეჭები არ აქვს, რაღაც ძველი ვარტოგი იყო. ბედა, მართლა გეუბნები. აბა დროზე წაზი, დაიძინე, ღამე მშვიდობისა. ისედაც ყველას ერთ საწოლში გვზინავს და კიდევ აქ მოძურები.
2: Орёл и Решка.
1: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
0: საკმარისია.
1: კაცების.
0: მოდი ჩემთან ზებრებო.
1: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
0: ჩემი ფოტო და ალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
1: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
0: ხელი არ მახოთ, თავი დაგვანებეთ.
1: ხასიათის.
0: მერტო ჩემო.
1: ძალის.
0: ნელ-ნელა ვიწროვდება.
1: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
0: მეტა რეგინა თავისი ოქროში გარეთ არ მოხდეს.
1: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
0: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
1: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერივით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს.

0: სასტუმრო ოქსვეგონ ლოჯი.
1: ეს ემეძინა, როგორც ბებიასთან სოფელში. ჩალის სუნია. ჩიტები ჭიკჭიკებენ.
0: სასტუმრო პირმონ დორიალ გრან.

0: დილამშვიდობისა, დილამშვიდობის. შემოდით, შემოდით.
1: Yes, yes, yes, please, please, please, please, потому что я
0: в შეიძლება ფეხბურთს უყურებ. არის.
1: Супер.
0: მადლობა. ჯანდაბა, გოლი გამოვტოვე.
1: Окей.
0: კარგი. არ მაცალა ფეხბურთის ბოლომდე ყურება, არ აუშავს. დილამშვიდობისა. დილე ტერასაზე ამონოსი ახლა მელოდა. აღმოჩნდა, რომ სასტუმროდან იოჰანესბურგამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. ადგილობრივებმა მითხრეს, რომ ავტოსტოპით აქ მანქანას ვერ გავაჩერებდი. ყველა შეშინია უცნობების მანქანაში ჩასმის, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ მაქვს. გზატკეცილზე გავიგებ რამელის.

0: ცენტრში მიდიხართ?
1: დიახ, ცენტრში.
0: დიახ. იცით ამ ამბავში ყველაზე უცნაური რა არის? ის რომ არც ერთმა თეთრკანიანმა არ გამიჩერა. ამ ახალგაზრდამ კი გამიჩერა და მზად არის იოჰანესბურგშიც ჩამიყვანოს. არა და ამბობენ რომ აფრიკაში ავტოსტოპის მგზავრობა საშიშია. უბრალოდ ყველა ადამიანი არ არის ერთნაირი, ყველა შავკანიანი არ არის საშიში. ყველაფერი კარგადაა.
1: გზატკეცილი P512.
0: იოჰანესბურგიდან შუა გზაზე მძღოლს გაჩერება ვთხოვე. ამბობენ, რომ აქ არაჩვეულებრივი ქვეწარმავლების პარკია. აქ ასობით ჭღამიანი და კბილებიანი გველი ცხოვრობს, რომლებსაც შეგიძლიათ შეეხოთ კიდევაც.
2: მერტო ჩემო.
0: სად არის ყველა? რა უნდა ნახო? პარკში ნამდვილი მკვლელების შოუს აწყობენ. საერთოდ, ცირკებში მომთვინიერებლებს გამოყავთ კატები, ძაღლები, მტრედები. აქ კი მკვლელი შხამიანი გველები გამოყავთ, რომლებიც სისინებენ და მათი ერთი ნაკბენით საიქიოში აღმოჩნდები.
1: თუ გაუნძრევლად იდგებით გველი ჩათვლის, რომ თქვენ ბუჩქი ან ხეხართ და არ გეცემათ. მისკენ ნაბიჯს თუ გადადგამთ, მაშინ გიკბენთ.
0: ეს ის მომენტია, როცა ხის როლში ყოფნა ძალიან სასარგებლოა. თქვენ რა ხუმრობთ? პირდაპირ კობრა ამოიყვანეს. ეგვიპტური კობრა. 2 მეტრამდე სიგრძის. ნაკბენი სიმპტომები: მოგუდვა, პარალიზება, სუნთქვის შეჩერება. სიკვდილი 15 წუთში დგება. მე ხევარ. საბედნიეროთ ადამიანთან შეხვედრისას ეს გველი გაქცევას ამჯობინებს. ძალიანაც კარგი.
1: ამ გველმა აფრიკაში ყველაზე ბევრი ადამიანი დაკბინა.
0: გაბონის გველგესლა. მისი სიგრძე 1.50 მ. ნაკბენი სიმპტომები: წვავე ტკივილი, სისხლმდენი წყლულები, სუნთქვის გაძნელება, სიკვდილი 12 საათში დგება. ასე ამომნოა. ხელის გაშვება არ მინდა. ისეთი საყვარელია, ისეთი რბილი.
1: ხო,
0: როგორც ლამაზი ქალის კანი. კარგი ქალის. ასე ლამაზად გამოიყურება. შეხედე, შეიძლება გულსაბნევით გაიკეთო.
1: ახლა ეს უნდა გაიკეთო, თვალები რომ დაიცვა.
0: ახლა არენაზე გამოვა გველი, რომელიც იფურთხება. მისი შხამი არ არის ძალიან საშიში. უბრალოდ თუ თვალებში შეგაფურთხებ, ძალიან აგეწყვებათ, საშინელი ტკივილი დაგეწყვებათ. არ მოგკლავთ, მაგრამ აგეწყვებათ და შეიძლება თვალები გადმოგცვივდეთ. ელსაბამიანი კობრა, თითქმის 1 მეტრი სიგრძის. შხამს 2.5 მეტრზე აფურთხებს. შხამის თვალებში მოხვედრამ შეიძლება დაბრმავება გამოიწვიოს. ნაკბენისგან სიკვდილი რამოდენიმე საათში დგება.
1: ხილად, ძალიან აგრესიულია.
0: მერტო ჩემო. იფურთხება.
1: ძალიან სრაფად იფურთხება და ცდილობს თავი დაიცვას.
0: კობრა მთელი თავისი შხამი გადმოაფურთხა და თავდამსხმელი არ გაეცალა. ის ტაქტიკას იცვლის.
1: ის თავდასხმის მაგივრად გაუნძრევლად მკვდარივით წვება.
0: საერთოდ არ ინძრევა. ამ თხას შეხედე, როგორი მსახიობია. ზის თავისთვის ბუჩქებში. გადაბრუნდება, პირს დააღებს და თავს აჩვენებს, თითქოს მკვდარია. ამ დროს ადამიანი მიუახლოვდება, ხელში აიყვანს და ის უცებ პირს გააღებს და თავის ნერწს და შხამს გამოუშვებს. ოჩახ, ოჩახ. ოსკარი ეკუთვნის. ოჩახ, ოჩახ.
1: ჯეპეს სადგური.
0: იოჰანესბურგში ტურისტებისთვის ბევრი საინტერესო რამ არ არის. ამიტომ გადავწყვიტე უბრალოდ ადგილობრივი ელექტრომატარებლით გამესეირნა. დამიჯერეთ, ეს კარგი გართობაა. კარი თითქოს არის და ამავდროულად არ არის. სამაგიეროდ შესანიშნავი პანორამული ხედი იშლება. სალუეტოს ელექტრომატარებელი ისე გამოიყურება, როგორც ჩვენთან სადღაც რაიონში. გამუდმებით რაღაცის გამყიდველები დადიან. ვაგონებს შორის შეიძლება უფასო მგზავრებს შეხვდეთ. გასასვლელები კი სავსეა ტომრებით და საყიდლების ტომრებით. თუ თქვენ კოლორიტი არ ყოფნით, მას ადგილობრივი ესტრადის ვარსკვლავი შემატებს.
1: შეიძლება ვიტირო.
0: კარგი.

0: ბედნიერ დღეს გისურვებთ. კარგი, იქით უნდა წავიდე.
1: Main Reef Road.
0: ამ დროს მე მდიდრული ექსტრემალური გასართობი ვიპოვე. ის იოჰანესბურგის გარეუბანში, სოუეტოში მდებარეობს. ოდესღაც აქ დიდი ელექტროსადგური იყო. შემდეგ ის დაიკეტა და უზარმაზარი გამაგრილებელი კოშკები ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის აფრიკაში ყველაზე დიდი გრაფიტით მოხატეს. მაგრამ ამ კოშკების სანახავად არ მოსულ ვარ. ახლა რა მოხდება? რა მოხდება? ახლა ისეთი რამ იქნება. დღეს კოშკებს ბანჯი ჯამპინგის მოედნად იყენებენ. მათ შორის 100 მეტრის სიმაღლეზე გაჭიმულია ხიდი, საიდანაც ფეხებზე მობმული ვაგირით უნდა გადმოხტე. კიდევ რომელ ქალაქში ნახავთ ამას? კარგი.
1: ახლა გადახტომისთვის მზად ვართ.
0: ექსტრემალები ზემოთ სპეციალური ლიფტის მეშვეობით ადიან. მართალი გითხრათ, საერთოდ არ არის მდიდრული ატმოსფერო. ბინძური მაისურებიანი ბიჭები, უცნაური წითელი საშიში ლიფტი. ვაიმე დედა. მერტო ჩემო, რა საშიშია ეს ყველაფერი? და თან ამაში ფულს ვიხდი. სხვათა შორის ცოტას არა. გული ამოვარდნაზე მაქვს. მეშინია.
1: ქალბატონო, მზად ხარ?
0: არა.
1: მზად ვერასდროს იქნები, ნუ ტირი. 99% თუ უსაფრთხოა.

0: ეს თუ ლესტილია რა.
1: კარგი.
2: შუდა.
3: რატომ გას თქვენი მეშინია ბიჭება?
2: Это всё так тут.
3: Она пересезонизе организовали, რომ
2: если честно,
3: Сторид из машинებს. ისეთი საშიში კაცები არიან. ბრაზდებიან. ფსიქიკაზე მაწვებიან. თითქოს არ არის ძალიან მაღალი.
1: კრუისტრედი.
3: აქ რაღაც საკვებია. გამარჯობა, ქალაქის ცენტრში ხშირად შეხვდებით მსგავს სასადილებს ერთი მაგიდით. აქ გავგებართ თეთრ რაღაცას ყიდიან, ხორთან ერთად. ადგილობრივი შებზარეული ბინძური ჩანგლით ქვაბიდან ხორცს იღებს, პირდაპირ დამარილებულ მაგიდაზე დააგდებს. აქვე მაგიდაზე სწრაფად დაჭრის და შედევრი მზად არის. შეხედეთ. მართალი გითხრათ, აქ საშინელი სუნია. და ძალიან არ მომწონს, მაგრამ უფრო მეტად მშია. დანადა ჩანგალი თუ გაქვთ?
1: არა, ხელით უნდა ჭამო.
3: რა დანა ჩანგალი დაიკო, ხომ არ გაგიჟდიო? ხელი ჭამეო. ეს გავგებარი თეთრი მასა, ხელში უნდა მოჭყლიტო და ასე ლუკმა-ლუკმა ჭამო. ხანდახან წამყვანი მომზადებულია და თან აქვს შემონახული ჩანგალი. მართალი გითხრათ, ცხვრის სუნი აქვს. ეს ფაფაკი პურის ნამცეცებს გავს. ეს სიმინდის ფაფა, ადგილობრივი სიმინდის. აქ მას პატს ეძახიან. ეს კი ძროხის თავის ხორცია. ადგილობრივები თვლიან, რომ ის მამაკაცის პოტენციალზე კარგად მოქმედებს. ამიტომ აქ მხოლოდ კაცები არიან. დანარჩენს მე შევჭამ. მადლობა ბიჭებო. მადლობ. მადლობ.

0: ვერ მივდივარ, საერთოდ ვერ ვაზროვნებ.
1: ანონე ბლუ, ჩუკაბინა ორთოშილე ბლუ, ლეფეგა ჩუკაბინას, ეტენგა ჩუკაბინას, ფეკასუნ ჩუკაბინას, ჩეკა ენკელ, ჩეკა ცეკავე ფუპორინე ფო. კრეგერი ქია ტო.
2: ო ბოჟე მა.
0: მერტო ჩემო.
2: ბოჟე მერტო.
3: ადეკი?
0: ძალიან გთხოვთ.
3: მომისმინე. როცა კიდესთან მიხვალ, ქვემოთ არ ჩაიხედო. იქ იყურე.
0: კარგი,
3: კარგი. მე დავითვლი 5-ამდე, 1 2 3 4 5 და უბრალოდ გადახდე.
0: კარგი. კარგი. მერტო, რატომ არავის დარჯერა, რომ ეს საშიშია? მერტო, ჩემო არა, არა, არ გადახტები. არ გადახტები, არ მინდა ასეთი სიამოვნება. არ მინდა. გემრიელი საჭმელი მინდა. იახტი წეირნობა მინდა. თვითფრინავით მინდა ფრენა. მაგრამ თავისუფალი ვარდით ფრენა არ მინდა, საკმარისია. იმ ნახტომის შემდეგ 4 ღამე ტვინში ერთი აზრი მიტრიალებდა თითქოს ძილში საწოლზე ვიდექი და გადახტომას ვაპირებდი. გესმით? არა, ამას ვერ ვიზამ. მადლობა, მაგრამ არ მინდა.
3: მადლობა.
0: თუ გინდათ, იფიქრეთ, რომ შიშარა ვარ. იფიქრეთ, როგორც გინდათ, მაგრამ ჩემი სიცოცხლე უფრო ძვირფასია ჩემთვის.
3: Lower Lake Lane-ის
0: ხოლოდ ფორმა შეიცვალა, შემადგენლობა იგივე დარჩა. $100-იანი ბოთლის სანახავად იოჰანესბურგში, რუდეპორტის რაიონში, Lower Lake Lane-ის ქუჩაზე მიდით. სასტუმრო Town Lodge-ის შესასვლელიდან 20 მეტრში ასფალტზე ის არის დახატული. სწორედ ის მიუთითებს კედელზე იმ ადგილს, სადაც ბოთლია დამალული. ფრთხილად ხრი.

0: ხელია.
1: რომ იპოვეთ, ფრთხილად არ გატეხოთ, თორემ თეყარო არსებობდეს. ერთი მდიდრული გარეუბნებით, მეორე კი ცენტრში უსახურით სადამჯენებით. აქ რაღაც იმინძურია. ვერ ხვდები, ნამდვილ ცენტრში მოვედით. იოჰანესბურგი არის ქალაქი, სადაც მეორე ჩასვლა აღარ მოგინდებათ. მართალი გითხრათ, აქ ძალიან ცუდი სუნია. გაუშვი. სამაგიეროდ აქ მიღებული შთაბეჭდილება დიდხანს გაყვებათ. ვერ ხვდები, რატომ ჩავერთე ამ ექსტრიმში. დაიკო, ხომ არ გაგიჟდი, ხელი ჭამე. როგორც ყოველთვის, რაღაც ჩხუბში ხვდები. ოლეგ. ოჩა. ოჩა. ოსკარი.

0: Nelson Mandela's მოედანი.
1: გამარჯობა. მაგრამ ქალაგარეთ, ქალაგარეთ სიამოვნებით. მე კი ქალაგარეთაც, ქალაქის შიგნითაც და ცენტრშიც. მე მართლა ყველაფერი მომეწონა. საჩუქარის კი მოგიტანე ხუმრობ. ისეთ ადგილას ვიყავი შენ ალბათ ნამდვილად მოგიტანებოდა. შეხედე. ალმასებია. აბა აბა აბა. აბა, ნუგვარია. მომეცი, გთხოვ. თვითფრინავში ნახავ. გთხოვ, ლესა, გთხოვ, მომეცი. კარგი, მოდი ნახე. სულელო, ავატყოფი ხარ. რა გჭირს, მაგარი რამეა, ძალიან გემრიელი, ძალიან. ამერთო ლესა, როგორც ყოველთვის, ასეც ვიცოდი. ვიცოდი, რომ რაღაც მახე იყო.
0: როგორი გაბრაზება იცის მარტორქამ? და რით დასრულდება ჩანჩქერ ვიქტორიაზე გადახტომა?
1: არ ვარ მზად. სწორად.
0: ასევე ნახავთ 100 ტრილიონს.
1: მე ტრილიონერი ვარ. მორჩა, სამსახურიდან მივდივარ.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032205.
3: Books Napoli, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
4: ევგენი მიქელაძის წამება გავრცელდა გამოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
5: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
4: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოებამ, ხალხმა, დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
5: გაჩნდა. ციხეში აწამეს.
4: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების. საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
5: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან, გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
4: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
5: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება.

0: ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა?
1: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
0: ეს მან ზოგადად ქო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეს,
1: მაგრამ ხო,
0: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
1: ეხლა თქვენ უკვე ბძანოთ,
0: შენ წერილში, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
1: ანალოგიის განცდა.
0: ანალოგიის განცდა, როგორ არ შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზე აქვს კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
1: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალიან კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
0: ნებისმიერი ადამიანს, რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხსაც, უმეტესობას, 99% ამაში მონაწილეობა აღარო. ყოველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყოველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავეთალი პატიმარი გაამტყუნა.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი და არხანების სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: იქ სადაც არც 1996 არც 2003 არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრე

0: მაგრამ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020-ზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეთა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატოდგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრეფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მერე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება. მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არამეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალური შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს. ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული. ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავაკი
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. казалось, что кто смат вера предгаоцепдит.
1: Гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობ გასული უქმეები ლესიამ და რეგინამ გერმანულ დიუსელდორფში გაატარეს.
1: პირველივე ბოძი და მე მაგრამ ყველაზე საინტერესო ქვევითაა. იქ ერთადერთი ეგზემპლარია ინსტრუმენტის, რომელსაც ქვია. რა ქვია? გალა, რა ქვია? რა შვები, ეს მე უნდა გამეკეთებინა.
0: დღეს ისინი შემდეგ ქალაქში. ფლორენციაში ჩამოვიდნენ. აეროპორტი ამერიგო ვესპუჩი.
1: როგორც იქნა ჩამოფრინდით? მოიცადე, ჯერ არა აგდო. ჯერ მაყურებელს უნდა მივესალმოთ. რამდენჯერ უნდა აგიხსნა? ვარჯიშობ. მეგობრებო, მოგესალმებით. ეთერშია გერბიან საფასური და დღეს ჩვენ ფლორენციაში ვართ. ეს ხომ ხელოვნების და რენესანსის ხანის ქალაქია. აქ მიდნენ თავის შედევრებს მიქელანჯელო, ბოტიჩელი, დონატელო და თვით ლეონარდო და ვინჩი. ზუსტად არ ვიცი, რომელმა მათგანმა შექმნა შედევრი, აი ესეთი ოქროს პლასტიკური ბარათი. ძალიან მინდა, რომ ამ მოგზაურობაში ის ჩემთან იყოს. მაშინ ავაგდოთ, კარგი. გერბი, საფასური, წარმატებები. მოგესალმებით, ფლორენცია. მიდი მაჩვენე. ნორმალურად აგდება, არ შეგიძლია?

0: Слушай. Мисмине. Окрус барати карго гонებს ხვდებათ. Музеუმებში ვივლი. Флоренция. Калаке музеუმი. აქ ცხოვრობდნენ მიქელანჯელო და დავინჩი. ქმნიდნენ დანტე და ბოტიჩელი. სწორედ ასეც ისნობენ ტურისტები ფლორენციას. მაგრამ ჩვენ განსხვავებულ ფლორენციას გაჩვენებთ. ეს საიდუმლო გასასვლელების. დაშიფრული კოდების. მართლა ჩანს. და კოდური ნიშნების ქალაქია. საკუთარ თვალებს არ უჯერებ. ფლორენციაში საკუთარ თვალებს არ უნდა ენდოთ. აქ ყველაფრის მიღმა. სხვა საიდუმლო აზრიდებს.
1: აეროპორტი ამერიკო ვესპუჩი.
0: ოქროს ბარათით მანქანის არჩევა ძალიან რთულია. მთელი ეს სუპერმანქანები, ჰიბრიდები და სხვა მანქანები. ამიტომ მე იტალიური სიბრძნე გამოვიყენე. იურისტები პორშეთი დადიან. სუტენიორები ფერარით. და ჭკვიანი ადამიანები, რომლებსაც თავის გამოჩენა არ უყვართ. მაზერატის ირჩევენ.
2: კლას!
0: მაგარია. ჩემი წინდების პერია. რა დამთხევა, რა კარგია. ძალიან კარგია, გამარჯობა. და ყველა მამაკაცი ტიროდეს ეკრანის წინ. მეკი, დოლარით ფლორენციაში არც უნდა დაფიქრდეთ. აეროპორტიდან მაშინვე ავტობუსთან უნდა მიირბინოთ. 8 ევრო იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ყველაზე ხელმისაწვდომი საშუალებაა იმისთვის, რომ ქალაქში მოხვდეთ.
1: ფრანჩესკო რედის გამზერი.
0: ჩემს რკინის ულახს მაზერატი გიბლი ჰქვია. ის ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. მას აღმერთებენ თავისი ბარიტონიანი ვეს ფორმის 6 ცილინდრიანი ძრავის სპორტული რეჟიმის და ექსკლუზიური ტყავის სალონის გამო. უკეთ რომ მიხვდეთ ასეთი მანქანის 5 საათი დაქირავება სულ რაღაც 1900 ევრო ღირს.
1: სანაპირო გრაცია.
0: ფლორენციაში ყოფნა უკვე დღესასწაულია. უამრავი სეზონის განმავლობაში 200-მდე ქალაქი მოვიარეთ და ფლორენცია დესერტად შემოვინახეთ. გამარჯობა ფლორენცია. და სიმდიდრის სუნით არის გაჟღენთილი.
2: ბაგაცტვა.

0: ჩამოდიხარ და ხვდები რომ აქ რაღაც დროის მანქანაა. ფლორენცია არ იცვლება. და არ შეიცვლება. კანონით ქალაქში აკრძალულია კარების და ფანჯრების შეცვლა, სახურავების და კედლების შეღება. ყველაფერი ისე უნდა დარჩეს, როგორც 500 წლის წინ იყო, მიქელანჯელოს და ლეონარდო და ვინჩის ეპოქაში.
1: ტავოლინის ქუჩა.
0: დაუჯერებელია, მაგრამ ფლორენციის ვიწრო ქუჩებში სიარულისას ვერ ხვდებით სინამდვილეში ვერ აღიქვამთ ამ ქალაქის სილამაზეს. დაუსრულებელი ჩალისფერი კედლების გარდა არაფერი ჩანს. მაგრამ საკმარისია, რომელიმე მოედანზე გახვიდე, რომ შენს წინ უზარმაზ სანტა მარია დელ ფიორეს საკათედრო ტაძარი, რომ თავისი გუმბათის ქვეშ მთელი ქალაქის მოსახლეობა მოიქცია. იმ დროისთვის ეს 90,000 ადამიანი იყო. არქიტექტორების ჩანაფიქრით, ტაძარი იმ დროს უფრო მეტად ქალაქის დახურული შეკრებებისთვის იყო განსაზღვრული. სანტა მარია, რა მხელა და რა ლამაზი ტაძარია. ბელისიმო.

0: და მისგან ქალაქზე როგორი ხედი იშლება. ვიწრო დახმეული კიბის ავლის შემდეგ თითქოს 64-ში ხვდები. მთელი გუმბათი უზარმაზარი ფრესკით არის დაფარული. ასე ეწოდება სველთაბაშირზე მოხატულ ნახატს. ფრესკა ერთი წუთით სტადიონის ხელა ადგილზეა მოხატული და ისიც 80 მეტრის სიმაღლეზე. ვერ ხვდები იმ დროს, როგორ იყო შესაძლებელი ასეთ სიმაღლეზე გუმბათი. ფლორენცია ჭეშმარიტად ღვთაებრივი ქალაქია. აქ ყველაფერი სრულყოფილია. ზუსტად ისე, როგორც ლეონარდო და ვინჩის შედევრი, მაგალითად ვეკიოს სასახლე, ან თუნდაც სანტა კროჩეს ეკლესია. ნუ თუ იდეალური არ არის. და სადმე გინახავთ ხიდი, რომელზეც ხალხი ცხოვრობს? აქ ასეთი ხიდი არის. აი ისიც, ცნობილი პონტე ვეკიო. ნუ თუ შესანიშნავი არ არის. სანტა მარია დელ ფიორეს ტაძრის გუმბათზე პირველად ვინანე დედამიწის გარშემო მოგზაურობა. ორ დღეში ფლორენცია უნდა დავტოვო და სხვა ქალაქში გავფრინდე. ვნანობ, რომ უახლოესი 6 თვის განმავლობაში აქ ვეღარ დავბრუნდები.
1: პიტის მოედანი.
0: სანამ ლესა ოხრავს, გადავწყვიტე სასტუმროში დავბინავებულიყავი. ამჯერად ჩვენ საგვარეულო პიტის ოჯახს ეკუთვნის. მართალია, რომ პიტის ოჯახი აქ ცხოვრობს?
1: დიახ, ისინი მესამე სართულზე.
0: შუა საუკუნეებში სასადილო ოთახში კედლებზე აუცილებლად კიდებდნენ საგვარეულო გენეოლოგიური ხის სურათს. ფუფუნების საგანს დიდი ბუხარი წარმოადგენდა გარშემო მოოქროვილი ფიგურებით. იმ დროს ეს ერთგვარი მთელ კედელზე დაკიდებული ბოლო მოდელის პლაზმური ტელევიზორი იყო. ასევე შვილების პორტრეტები. სხვათა შორის ეს გოგონა ვარდისფერ კაბაში. სინამდვილეში ბიჭია. დონ ფრანშესკო ლაპარელი პიტი. მეოცე საუკუნემდე არისტოკრატებში მიღებული იყო, რომ 7 წლამდე სანამ ბიჭს დედა ზრდიდა, მას კაბა უნდაც მოდა. ბიჭის და გოგოს ერთმანეთისგან გარჩევა მხოლოდ ვარცხნილობით იყო შესაძლებელი. თუ თმა შუაზე ჰქონდა გაყოფილი, გოგო იყო. თუ თმა მარჯვნივ ჰქონდა გადაწეული ან წინ ჩამოშვებული, ბიჭი.
1: დაათვალიერეთ.
0: ესეც ჩემი ნომერი.
1: კედლებზე მე-16 საუკუნის ორიგინალი ფრესკებია.
0: თვალი მითამაშებს, ხედავ? თვალიო მითამაშდა. კედლებზე და ჭერზე უზარმაზარი უძველესი ფრესკაა. ბერძენი ღმერთები, ანტიკური გმირები, ჰერკულესი, კენტავრი. თავს ამ ფრესკის პერსონაჟად ვგრძნობ. თქვენ უნებლიეთ ხდებით ამ სასახლის მეპატრონეების სიმდიდრის და ძალის მონაწილე. როგორი გონება გამჭრიახები იყვნენ სასახლის პატრონები. ეს ოთახი სტუმრებისთვის მოიგონეს. ხალხს აქ პატიჟებდნენ და აჩვენებდნენ. აი, ნახეთ, ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი ამბავია. ჩვენ ყოველთვის ასეთ აპარტამენტებში ვცხოვრობდით. სინამდვილეში ისინი ცდილობდნენ და უნდოდათ ყველასთვის ეჩვენებინათ თავიანთი სიმდიდრე. უნდოდათ შოკში ჩაეგდოთ ყველა, ვინც აქ შემოდიოდა და დამიჯერეთ ეს დღემდე კარგად გამოსდით. შოკში ვარ. აქ არია?
1: დიახ, მაგრამ დაკეტელია. მეც არ მეუბნებიან, სად გადის ეს კარი.
0: მართლა?
1: ეს საიდუმლოა.
0: ეს სამ

0: მეფო სასახლე ღამეში სულ რაღაც 750 ევრო ღირს. ვერ ვიგუები. ისეთი სილამაზეა. თავი მუზეუმში მგონია. განსხვავება მხოლოდ ერთ რამეშია. მუზეუმში არაფერთან შეხება არ შეიძლება. ახლოს მისვლაც კი, აქ კი ფული გადაიხადე, რაც გინდა, ის აკეთე. შეეხე რამდენიც გინდა, მაგარია.
1: იტის სასახლე.
0: მეგობრებო, ფლორენცია იმდენად იდეალური ქალაქია, რომ აქ არც ერთი ხვრელი და სამალავი არ არის, სადაც $100 დამალვა შეიძლება. ამიტომ $100 თქვენთვის. სანდო პირდამტოვებთ. თუ ფლორენციაში აღმოჩნდით, განძის საძებნელად გაემგზავრეთ პიცის საგვარეულო სასტუმროში, რომელიც პიტის მოედანზე მდებარეობს. შეინახეთ და გაუფრთხილდეთ.
1: პიტის სასახლეში დაგელოდებით. აი ეს პაროლი მითხარით და პრიზსაც მიიღებთ. კალცაიოლის ქუჩა.
0: შუა საუკუნეებში ფლორენცია სხვადასხვა შავბნელი გაერთიანებების თავშესაფარი იყო. აქ მასონები იკრიბებოდნენ დახურული საეკლესიო გაერთიანებები. ალქიმიკოსები თავის ექსპერიმენტებს ატარებდნენ. ყველა საიდუმლო სიმბოლოებს და დაშიფრულ გზავნილებს იყენებდა. ფლორენციაში ასეთი სიმბოლოები ყველგან გვხვდება. დღეს ჩვენ რამოდენიმე მათგანს ვიპოვით და გავშიფრავთ.
1: უფიცის მოედანი.
0: ყველა საიდუმლო და დაშიფრული კოდი თავს უფიცის გალერეაში იყრის. ეს შედევრებით სავსე 45 დარბაზია. აქ ინახება ჯოტოს, ბოტიჩელის, მიქელანჯელოს და ტიციანის შედევრები. ფლორენციაში ჩამოსული ტურისტები პირველ რიგში აქ მოდიან. მაგრამ ისინი ნახატებს უბრალოდ ათვალიერებენ. მე კი მათ დაშიფრულ კოდებს ამოვხსნი. ამისთვის მე ექსპერტი მჭირდება. ჩვენ ახლა ბოტიჩელის ყველა საიდუმლოს ამოვხსნით. სანდრო ბოტიჩელი. გაზაფხული. ჩვეულებრივი თვალი აქ უბრალოდ ადამიანებს ხედავს პორტოხლის ბაღში, მაგრამ არა. თითოეულ დეტალში საიდუმლო მნიშვნელობაა დამალული. ნახატზე დაშიფრულია მის იმფლობელის სახელი. პორტოხალი ლათინურად მელა მედიკა, ასო ემი. უკანა ფონზე დაფნის ხე კი ასო ელი. ნახატი ერთგვარი ლორენცო მედიჩის ანაგრამაა. მიკელანჯელო წმინდა ოჯახი. ჩვეულებრივი ხალხი ნახატზე. დედას, მამას და შვილს ხედავთ. ასევე უკანა ფონზე შიშველ მამაკაცებს.
1: უკანა ფონზე შიშველი მამაკაცების ჰომოსექსუალიზმის სიმბოლოა. თუ კარგად დავაკვირდებით, დავინახავთ, როგორი ენთუზიაზმით უყურებენ ერთმანეთს.
0: მიკელანჯელო არა ტრადიციული ორიენტაციის იყო. მისი ეს ნახატი კი ერთგვარი დაშიფრული გზავნილია იმის შესახებ, თუ როგორი დამოკიდებულება ქონდა იმ დროს ასეთი ხალხის მიმართ. ტიციანის ურბინოს ვენერა. ადამიანი ტილოზე შიშველ ქალს ხედავს.
1: თითქოს ქალი ჩანს. ხედავთ? რომელიც სარეცელის გაზიარებისთვის გვეპატიჟება.
0: მაგრამ ტილოზე აღმოჩენილია საიდუმლო ნიშანი. ძაღლი, ძაღლი ერთგულების სიმბოლოა. კატა რომ ყოფილიყო?
1: კატა ეშმაკია. აქ რომ კატა ყოფილიყო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ქალი ყველას ეპატიჟება ლოგინში.

0: საიდუმლო ნიშნები ქუჩაშიც უამრავია.
1: სინიორის მოედანი.
0: მაგალითად, ქვაში გამოთლილი სახე. ლეგენდის თანახმად ის თავად მიქელანჯელოს გამოთლილია. მან მოედანზე დაინახა როგორც ჯიდნენ კაცს სიკვდილით და ამის შემხედვარ რომ გასამართლებული კაცის პროფილი პირდაპირ სახლის კედელზე ამოკაწრა. ამბობენ რომ მოკლული სული დღემდე აგდადის.

0: ესეც პერსევსის განდაკება. ისიც მალავს თავის საიდუმლოს. ყურადღება მიაქციეთ გმირის კეფას. სახე. თვალებს არ უჯერებ. მოქანდაკე მასე ავტოპორტრეტი გამოსახა. მიდიხარ ქუჩაში, ჩვეულებრივი კედლები გონიათ. აქ კი დაფარული საიდუმლო გასასვლელია. ანდრე ამ კარით პიტის ოჯახი სარგებლობდა. მოგვიანებით აქ პოლიციის განყოფილება იყო. ამ საიდუმლო კარით ინფორმატორები სარგებლობდნენ, რომლებიც დამნაშავეებს პოლიციას აბარებდნენ.
1: სანტა მარია სოპრანოს მოედანი.
0: ფლორენცია ყოველფეხის ნაბიჯზე ხელოვნებით და საიდუმლო მინიშნებებით არის გაჟღენთილი. სწორედ ამიტომ ახლა ერთ ადამიანთან მივდივარ. ადამიანი ლეგენდა, ერთადერთი რეალური პერსონაჟი წიგნიდან და ვინჩის კოდი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი ფლორენციაში და ჩემს ოფისში მომბრძანება.
0: გმადლობ. Маурицио Сарачини, და ვინჩის საიდუმლოების ყველაზე ცნობილი მკვლევარია მსოფლიოში. მან ყველაფერი იცის მისი ტილოების საიდუმლოების შესახებ.
1: კარგად დააკვირდი მის სახეს.
0: ეხ,
1: მითხარი რას ხედავ?
0: ხო, კალს. გმირთო, აქ მეორე სახეა. საღებავი ზედაფენის ქვემოთ კიდევ ერთი ნახატია. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო შუა საუკუნეების მხატვრებისთვის. ტილები ყოველთვის აკლდათ და მხატვრები ხშირად ხატავდნენ ერთ ნახატს მეორეზე. დღეს სკანერების, ენდოსკოპების და მიკროკამერების დახმარებით შესაძლებელია ქვედაფენის ნახატის დანახვა. მაურიციომ დღემდე ასობით დაფარული შედევრი აღმოაჩინა. მას მხოლოდ ერთი ნახატი არ აძლევს მოსვენებას. ეს და ვინჩის დაკარგული ფრესკაა. მაურიციო მთელი ცხოვრება მის ძებნას მიუძღვნა. ის ფიქრობს, რომ ბოლოს და ბოლოს მას მიაგნო და რომ ის ნახატის ქვემოთ არის დამალული. წარმოიდგინეთ, რომ კედლის პირველ ფენას ხსნით და ქვემოთ ამას ხედავთ.
1: ჩემი აზრით, ფრესკა სწორედ აქ არის დამალული.
0: როგორ არ უნდა წავსულიყავი ფრესკის საძებნელად?
1: ვეკიოს სასახლე.
0: საოცარი მასშტაბებია. ძალიან მაგარია, თითქოს რაღაც გამოძიებას ვატარებ და ველოდები, რომ წუთი წუთზე ჩემს წინ საიდუმლო გაიხსნება. მაურიციო მითხრა, რომ ნახატზე პატარა მწვანე დროშა უნდა ვიპოვო.
2: ტოჩნე.
0: ნამდვილად არის.
2: Я вижу.
0: ხედავ.

0: 감사합니다.
1: წმინდა მარგარიტას ქუჩა.
2: ამდენი საიდუმლოს და გამოცანის შემდეგ ძალიან მომშივდა. ღარიბი ტურისტისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი ქუჩისაკვებია. ფლორენციაში ის დღესაც ისეთია, როგორც 500 წლის წინ იყო. Buongiorno. Tu შეიძლება ერთი
3: панини трипа э лампредотто, лампредотто.
2: Лампредотто მინდა. ადგილობრივები გიждებიან ამ საკვებზე.
3: Что там вытягивает?
2: Раз იღებს. ეს უკაცრავად ეს
3: что-то из внутри
2: ძროხის შიგნეულობა შუა საუკუნეებში ღარიბი ადამიანები ხორცს ვერ ყიდულობდნენ ამიტომ ისინი ძროხის ნაწლავებს კუჭს და ცურს ხარშავდნენ

0: გემრიელად მეერთვით.
1: სასიამოვნო გემოაქვს. ყველაფერი ძალიან რბილი და ნაზია. ორი ძროხის კუჭის წვენით არის გაჟღენთილი. წარმოგიდგენიათ? ეს სენდვიჩი 500 წლისაა. ახლა ზუსტად იმას ჭამ, რასაც მიქელანჯელო და ლეონარდო და ვინჩი მიირთმევდნენ. ეს ყველაფერი ისეთი შთამაგონებელია. ახლა წავალ ქანდაკებას გამოვთლი. ამ ფრესკას მომხატავ.

0: ფლორენცია ტურისტებში მეგა პოპულარობით სარგებლობს. აქ უამრავი ძვირადღირებული სასტუმრო და ბიუჯეტური ჰოსტელებია, რომლის ფასებიც საერთო ოთახში 15 ევროდან იწყება. მაგრამ მე გამიმართლა, ჩემს მოთხოვნას რამდენიმე ქაუჩსერფერი გამოეხმაურა. თქვენ უკვე იცით, რომ ეს ის ხალხია, რომლებიც ღარიბ ტურისტებს უსასყიდლოდ მასპინძლობენ.
1: ტაკინარდის ქუჩა.
0: უკვე რაღაც მაური მესმის. ნეტა ვისინი ხომ არ არიან, სადაც დღეს დარჩენას ვაპირებ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მოგბრძანდით.
0: ბონჯორნო. მელესა ვარ. ჯანდაბა. არ ვიცი რის სადღეგრძელოს ვამენ, მაგრამ ალბათ ჩემსას. მადლობა, მეგობრებო. ანდრე და მარკი გამოცდილი ქაუჩსერფერები არიან. მათ წვეულებების მოწყობა უყვართ. ცდილობენ, რომ არც თვითონ და არც სტუმრებმა არ მოიწყინონ. მათ ორი წლის განმავლობაში უკვე 700 ტურისტი მიიღეს. დღეს ჩემს გარდა სახლში 3 სტუმარია.
1: თეატრი პერგოლა.
0: ღარიბმა ლესამ სვას ერთჯერადი ჭიქიდან ლიქიორი. ნამდვილი მდიდარი ქალბატონისთვის კი სპეციალურად დახურულ წვეულებებს აწყობენ. ყველაფერი როგორი პათოსური და გლამურულია. აქ შემთხვევითი ხალხი არ ხვდება. აქ ყველა შინაურია. მედია მაგნატები, კულტურიერები, ტელეწამყვანები, მოდური რესტორატორები. ასე დახურულ წვეულებაზე რომ მოხვდეთ, ან კლუბის წევრი უნდა იყოთ, ან ორგანიზატორებმა და რომელიმე კლუბის წევრმა უნდა მოგიწვიონ. ან ჩემსავით 5000 ევრო უნდა გადაიხადოთ. ძალიან ვერთობი. იმედია ეს ამად ღირდა. დღეს ძველ საოპერო თეატრში საქველმოქმედო

0: მოქმედო საღამო იმართება. მდიდრების ზენიდან რომ გადმოვთარგმნო, ეს მათთვის უბრალოდ კიდევ ერთი საშუალება, ძვირფასი სამკაულები და ბრილიანტები გამოამზეურონ. აქ ასევე შეგიძლიათ სასარგებლო კავშირები გააბათ. მოკლედ, მე კლუბში ვარ და ვერთობი. მოკლედ, როგორც ამბობენ, ყველაფერი მდიდრული და ლამაზია. დავიწყოთ? გამარჯობა, მე რეგინა ვარ. საღამოს კულმინაცია საქველმოქმედო აუქციონია, რომელიც პირდაპირ თეატრის სცენაზე იმართება.
1: ვინ გადაიხდის მეც? გაყიდულია.
0: აუქციონზე სრულიად გამოუსადეგარ ნივთებს ყიდიან. მაგალითად, ღორის დამარილებული ფეხი ან ქვაბი. შემოსული ფული ბავშვებს და უმწეო ადამიანებს ხმარდებათ. სინამდვილეში მილიონერები უბრალოდ მოწყენილები არიან. მათ გართობა და ფულის განიავება ჭირდებათ, რომ ფულის დასტებს მტვერი არ დაედოთ. მეც ვიყიდი.
1: ეს შესანიშნავი გოგონა 1100 გვთავაზობს. დიდი მადლობა.
0: ვინ თქვა მეტი? არა, 1600.
1: 1600 ევრო. 1600 ევრო 1. 1600 ევრო 2.
0: ვის უნდა ჩემთან ვაჭრობა? ოქროს ბარათი მაქვს.
1: 1700.
0: 2000.
1: 2000. დიდი მადლობა.
0: აი ასე ერთობიან დიდრები. თვალის დახამხამება ვერ მოასწარი, რომ ეს ჩანთა ვიყიდე 2000 ევროთ. ფლორენციაში შეგიძლიათ გაერთოთ ისე, რომ კაპი კი არ დახარჯოთ. საბრალო, ბიჭი. სულ ასე ადგილებში რატომ ხვდები?

0: ცოტა დავლიეთ და მარკმა სადღაც წამიყვანა. გოგოებო, მალე დაბრუნდები. ეს იტალიელები ისეთი თამამები არიან.
1: სხვათა შორის ჩვენ მხატვრები ვართ. მე ვცხადავ, მინდა ეს სახლი მოვხატო.
0: სერიოზულად?
1: ხო.
0: უცებ ანდრიას გამოჩნდა და ორივემ საძინებელში შემიპატიჟა.
1: აქ ბევრი ადგილია, მაგრამ ავეჯია ცოტა. შეგიძლია აქ დაიძინო.
0: აქ დაიძინო?
1: ხო.
0: თქვენთან ერთად თუ მარტო ვიქნები?
1: არა, ეს შენი საძინებელია.
0: მარტო ვიქნები?
1: მარტო ვიქნები.
0: კარგი, კარგი, უბრალოდ ვიკითხე, დამინტერესდი, იმიტომ რომ დამინტერესდი. Даже не знаю. Сейчас. А скажи, что на михародес то унавтироде. 7000 евро дгаверте. Ризотто მივირთვი და შემპანური დავლიე. ყველაფერი რიგზეა. მე მდიდარი ქალი ვარ. შემიძლია საკუთარ თავს ამის უფლება მივცე. ჩანთაც კი 2000 ევროთ ვიყიდე. არ დამივარდეს.
2: Орёл и решка.
1: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
0: საკმარისია.
1: კაცების.
0: მოდი ჩემთან ზებრებო.
1: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
0: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
1: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
0: ხელი არ მახლოთ, თავი დაგვანებეთ.
1: ხასიათის.
0: მერტო ჩემო.
1: ძალის.
0: მე უნდა ვიწროვდება.
1: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
0: ნეტარეგინა თავისი ოქროს ბარათით არ მოხდეს.
1: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
0: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
1: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერივით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის, მონეტა გადაწყვეტს.

0: როდესაც იტალიაზე საუბრობ.
1: ქალაქი პანცანო, გრევე ინკიანტი.
0: მაშინ მე თავში პასტა და პიცა მოგდით, მაგრამ აქ ტოსკანაში სულ სხვა რამე აინტერესებთ. აქ პირველ ადგილზე ფლორენციული სტეიკია. საერთოდ სტეიკი ამერიკის და არგენტინის ეროვნულ საკვებად ითვლება, მაგრამ ამ ხორცის რესტორნის მეპატრონის, დარიო ჩიკინის, ამის გაგონებაც არ უნდა. ის ნამდვილი ხორცის მანიაკია. ის მზად არის, კაცეც კი მოკლას ფლორენციული სტეიკის ღირსების გამო.

0: ხორცი, ღვინო, მუსიკა. ეს არის ჩემი ცხოვრება.
1: დღეს ის ჩემთვის ფლორენციაში საუკეთესო სტეიქს მომზადებს. კერძებს აქ მხოლოდ პიანინოს ჯიშის ძროხების განამზადებენ. ეს ყველაზე დიდი ორმეტრიანი ძროხაა მსოფლიოში.
0: რეჯინა, მე ხელში საუკეთესო სტეიკი მიჭირავს. ყველაზე მაგარი. სტეიკების სტეიკი, ფლორენციული.
1: ბრავო.
0: ზულიანია.
1: კარგი. როგორი პრეზენტაცია იყო. ტემპერამენტული. უკვე ამ სტეიკის გემოც კი ნაკლებად მაინტერესებს. ძალიან კარგი იყო. ბრავო, ბრავისიმო. აბა, დავიწყოთ. სტეიკის ზღვარზეა. იცით, გემოების დახვეწილი კომბინაციაა. გარედან ხრაშუნა კანი და შიგნით ნახევრად უმი ხორცი. სხვა შეწვის ხარისხი ფლორენციულ სტეიკს არ აქვს. სხვაგვარად ის უბრალოდ აღარ იქნება ფლორენციული. ძალიან გემრიელია. თვალდახუჭული, ვერასოდეს მიხვდებით, რომ ხორცი უმია. ის უნაზესია. მერტო პირში დნება. არავითარი სანელებლები არ ჭირდება, არაფერი უნდა. უბრალოდ ის სწორედ უნდა მოამზადოთ, ფლორენციულად. ბრავო.
0: ოლმოს ქუჩა.
1: ქუჩაში სეირნებისას ამჩნევთ, რომ ფლორენციაში უცნაური საგზაო ნიშნებია. აქ კაცი აგურს მიათრევს. აქ კი მუსიკოსი ამგრძალავ ზონას გიტარას ორტყავს. ასეთი ნიშნები ყველგან არის და ისინი ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობადაც კი იქცა. უკაცრავად, სენიორ.
0: ხელოვნებას.
1: გაიცანით, კლეტ აბრაჰამი. კლეტი ქუჩის მხატვარია და მთელი ეს ქუჩის ნიშნები მისი ნახელავია. ასეთი ნიშნები ტურისტებს ძალიან მოსწონდათ. კლეტს უფლება მისცეს ნიშნებს ისე მოგზაუდა, როგორც მოისურვებდა. ასე აქცია ადამიანმა თავისი ჰობი ბიზნესად და საკუთარი სტუდიაც კი გახსნა. ნამდვილი მუზეუმია. მერტო, რამდენი ნიშანია. კლეტი ცდილობს ყველა ნიშანში ფილოსოფიური აზრი ჩადოს. ეს ნიშანი რას ნიშნავს?
0: შეყვარებულები ცდილობენ გამოვიდნენ იმ ჩარჩოებიდან, რომელსაც მათ სოციუმი უწესებს.
1: აქ კაცი ჩიხში. მე ვაგრძელებ არისტოკრატის მდიდრულ ცხოვრებას. ფლორენციაში ერთი მდიდრული ოფიცია არსებობს. ნებისმიერ შეუძლია საკუთარი თავი მარადიულად გამოსახოს განდაკებაში.
0: გალერია რომანელი.
1: ჩვენ ამჟამად გალერია რომანელიში ვიმყოფებით. რომ იცოდეთ, რომანელების გვარი სკულპტორების მთელი დინასტიაა. ისინი ძერწავდნენ პრინცებს, ჰერცოგებს, სხვადასხვა მილიონერებს და თვით მუსოლინისაც კი. რამდენიმე ათას ევროს შეუკვეთო საკუთარი თავი.

0: მართალია სკულპტურა 2 საათში არ მზადდება, ამიტომ მოქანდაკე რაფაელს ფოტო გავუგზავნე და ვთხოვე, სურათის მიხედვით გაეკეთებინა ჩემი ბიუსტი. ახლა კი ეს თიხის ქალბატონი რეგინად გადაიქცევა.
1: Où je ne pensais qu'à toi ni
0: on так увидел ის ისე მუშაობს რომ რაღაც მომენტში მისი ხელი შეხებას გრძნობ
2: თავარი წესია კლიენტის
0: გაიზრდება შეიძლება პროდიუსერებს დაურეკო ჩემ სკულპტურას დაერწას მოქანდაკე მისი ოქროში ჩამოსხმა შემომთავაზა რაღირს დაახლოებით მილიონი დოლარი. მაპატია შემეშალა მილიონი ევრო. რა თქვი? ალო. ლენა. ლენა. ალო. აკ. ამისთვის არავინ ჩამოდის. პიზაში ყველა მისანახავად მოდის. პიზის კოშკი.
2: დეი მირაკოლის მოედანი.
0: კოშკი იტალიის ყველაზე ცნობილი სიმბოლო. ჩემოდის რომ საინტერესო ისტორიული ფაქტები გაიგონ, არამედ იმისთვის რომ სულელური ფოტოები გადაიღონ. ასეთი. ან ასეთი.
2: მიერთვით. სანტა კროჩეს მოედანი.
0: მიდი მხიარული ამბები მომიყევი. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ მინდოდა შენთვის ყველაფერი მომეყოლა. ფლორენცია შესანიშნავი ქალაქია. მე ხელოვნება მივირთვი, ვიცხოვრე ხელოვნებაში. ხელოვნების ნიმუში დავდიოდი. რა თქმა უნდა, ამდენი ფულით ადვილია. დაღლილი ხარ? არა, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ უკვე მესამეთ იგებ ოქროს ბარათს. ხო, დაღლილი. რა თქმა უნდა, დავიღალე ამ ქალაქის ახლოვანებით. წარმოგიდგენიათ, მე იქ დავდიოდი, სადაც არ დროს წრე. არასოდეს დამავიწყდება ფლორენცია. ტაძარი ყვავილი ღვინო და პიცა. ღამით არ მომასვენებს დიონისეს ფორმები და პიზა. ღმერთო რა ლამაზია, საოცარი განდაგებაა. მომისმინე, აუცილებლად ჩამოდით ფლორენციაში. მეც მომივიდა მუზა და სიმღერა დავწერე. ძალიან მთხარ გვინდა, ერთი პოეტი საკმარისია. თხოვ ერთხელ მომისმინე, არ არის საჭირო.
2: შემდეგ გადაცემაში გერბიან საფასური სხვა კონტინენტზე მიემგზავრება. მომდევნო დანიშნულების ადგილი ველური აფრიკა და უდაბნოების ქვეყანა ნამიბია. ჩვენ შევჭამთ მუხლუხოებს.
0: არა, არა, ვერ შევძლებ.
2: ნახავთ ტომს თიხის თმის მარცხნილობით.
0: ჩემი დები, დებო. ახლა თქვენ ჩემი დები ხართ.
2: და დამეგობრდებით გეპარდებთან და ბაბუინებთან.
0: სახეზე მაგ.
2: და მსოფლიოს უდიდეს დიუნებს დავიპყრობთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთად იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც
2: ოჭი გაუგორა ყობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ?
3: ეს იყო სწორედ საინტერესო.
2: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
3: აუზია თითქოს.
1: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კატა? ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად ნაცმოძრაობის წარმო. ეს მით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი? როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხისთან

0: რომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი, თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები, ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ. და მეორეს ხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას. ასნიშნავს დადგმული, რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო? სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. ხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა, ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელბაც მოითხოვოს, რომ მას შეუჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულეო, შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ. ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივ.
1: პოეტი, მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცქილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: არი დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაცემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც, როგორც მინიმუმ იმ ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მეპირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაგი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ ვიგზით. ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ საჩვენ, მოამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავისუფლება მოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაგს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენ იურისტები გვეტყვიან. აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება, რომ საკმარისზე მეტია. და მეორე, მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეწოლის, გამოგვეხმაურეთ. აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გარდავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გასული უქმეები ლესიამ და რეგინამ ჯადოსნურ ფლორენციაში გაატარეს.
1: მე ქალღმერთი ვარ.
0: ლესია, სადმე დიხარ? ახალს ავიღებ.
1: რა თქმა უნდა, საშიში, ახლა ამასაც გადავიღებ. რატომ უნდა დავიხარჯო? ოდნავაკ.
0: დღეს მათ 7000 კილომეტრი გაიარეს. გადალახეს ეკვატორი და აფრიკაში ჩამოვიდნენ, კერძოდ ნამიბიაში. ხოსია კუდაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე მგონი დაბერდი. რას ამბობ, ახალი კრემი მაქვს? კლიპებში შენი გადაღება აღარ შეიძლება, მორჩა. მოგესალმებით, მეგობრებო, გერბიან საფასური. ხუი მორა, დედამიწის გარშემო მოგზაურობა გრძელდება. მერტო ჩემო რეგინა, დედამიწის გარშემო ჩემოდნები რომ დაგაქვს, იმას არ ნიშნავს, რომ ნახევარი მსოფლიოს გასაგონად ტვირთავი ვიტიყვირო. არავით არ იმტვირთავი. ნამდვილი ნამიბიელი ვით, იმიტომ რომ ხუი მორა, დილამშვიდობისას ნიშნავს. ჩვენ ნამიბიაში ვართ. ნამიბია შესანიშნავი მდიდარი ქვეყანაა, ნამდვილი აფრიკური შვეიცარია. მართალია, აქ ისეთი მდიდრული სასტუმროებია, ისეთი ძვირადღირებული რესტორნები, უკვე ხედა, უკვე გზნობ. მე მხედავ არა, გერბი. საფასური.
2: ლეშკა.
1: გერბი.

0: არის. ვიცოდი, ვიცოდი. როგორც იქნა. როგორც იქნა. დამშვიდი, რა ისტერიკა. სად არის? ჩემი მანქანა. მომაკითხე, წამიყვანეთ. ზურგჩანთა გიხდება, ძალიან კარგია. გამავიწყდა, გამომართო შენი ჩანთა. ის შენ უფრო გიხდება, ვიდრე მე. ისე მივეჩვი ამ მდიდრულ ცხოვრებას. მანქანა სად არის? სადმე იაგვარი არ მელოდება? ნამიბია სამხრეთ აფრიკის უდაბნოში გაშენებული ქვეყანაა. ერთი შეხედვით თითქოს ჩანს, რომ აქ ქვიშის გარდა არაფერია. სინამდვილეში ეს საოცარი დაკარგული სამყაროა. ჩვენ ვნახავთ თიხის თმიანი ქალების ტომს, ვიცეკვებთ რქიან ქალებთან ერთად და ვუმეგობრდებით ბაბუინებს და გეპარდებს. მატლებს შევჭამთ და დიუნებში ჩაფლულ მთელ ქალაქებს მოვივლით.
1: Thank you.

0: ხოსეა კუტაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ნამიბიის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობების და თვალიერებას ორ დღეში მანქანით ვერ მოვასწრებ. აქ იმდენად დიდი მანძილებია, რომ ფრთებია საჭირო. აი ჩემი ფრთებიც. გაიცანით, ჩემი მდიდრული ტრანსპორტი უახლოესი 2 დღის განმავლობაში. ცენტურიონი 2. ეს ნამიბიაში ყველაზე სწრაფი და უსაფრთხო ტრანსპორტია მდიდარი ქალბატონებისთვის. მას ერთ საათში 400 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია. შეუძლია უდაბნოს გადაუფრინოს და ყველაზე მიუწვდომელ ადგილებში ჩავიდეს.
0: ხოსეა კუტაკოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ნამიბიასთან ნაცნობობას ყველა ტურისტი მისი დედაქალაქიდან, ვინდჰუკიდან იწყებს, მაგრამ აეროპორტიდან ქალაქამდე საკმაოდ დიდი მანძილია, მთელი 45 კილომეტრი. რადგან ნამიბიაში ნორმალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს, ყველა ეგრეთ წოდებულ შეერინგ ტაქსით დადის. ეს ისეთი ტაქსია, რომლითაც სხვა მგზავრებთან ერთად მგზავრობს.

0: მგზავრობენ. მგზავრობის საფასურს კი ყველა თანაბრად იყოფს. რა ღირს?
1: 603-ზე გაიყოფთ.
0: 200 თითოზე?
2: ხო.
0: კარგი. ასე, 40-ის მაგივრად $14 გადავიხადე. მოგესალმები, ნამიბია.
1: ასამოცდაათი კილომეტრი ვინდჰუკიდან ჩრდილოეთით.

0: ნამიბია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უკაცრიელი და ველური ადგილია. მისი ტერიტორიის ნახევარზემეც უკიდე განო და უსასრულო წითელი ქვიშის ზღვა იკავებს. უდაბნოში გაბნეული პატარა ქალაქები და სოფლები. ისინი ერთმანეთისგან ასობით კილომეტრით არიან დაშორებულები. აქ ანტილოპას უფრო ადვილად შეხვდებით, ვიდრე ადამიანს.
1: მაგისტრალი B6.
0: ქვეყნის სახელწოდება უდაბნო სახელიდან, ნამიბიდან მოდის. ის სიტყვა სიტყვით დიდ უსასრულო სივრცეს ნიშნავს. ასეც არის. მარჯვნივ, მარცხნივ, სულიერი არ ჩანს. აი ნამიბიის დედაქალაქშიც ჩამოვედი. შესანიშნავი ქალაქი ვინდჰუკი.

რა უნდა გითხრათ? ვინჰუკი ძალიან ლამაზი და ევროპულად მოვლილი ქალაქია. უამრავი სიმწვანე, თანამედროვე შენობები, იდეალური გზები. აქ არაფერი მოგვაგონებს ველურ, განიბალებით სავსე აფრიკას, რომლის შესახებაც წიგნებში წაგვიკითხავს ბარმალეის შესახებ. ეს იმიტომ, რომ ნამიბია დიდი ხანი გერმანიის კოლონია იყო. ამიტომ დედაქალაქი გერმანელებან თავისი ჩვეული პედანტურობით ააშენეს. ყველაფერი სუფთა და მოწესრიგებულია. ერთადერთი, რის ნახვაც ქალაქში შეგიძლიათ, ეს ლოდებია მთავარ მოედანზე. ეს მეტეორიტის ფრაგმენტებია, რომელიც ნამიბიაში 500,000 წლის წინ ჩამოვარდა. რა თქმა უნდა, საინტერესოა კოსმოსიდან ჩამოფრენილ ქვევრთან შეხება, მაგრამ სულ ეს არის. აქ საკეთებელი მეტი არაფერია.

0: რა თქმა უნდა, ლამაზი და სუფთა ქალაქია, მაგრამ აქ არც ერთი ღირსშესანიშნაობა არ არის.
1: კაუკოლენდის პროვინცია.
0: ნამიბიის ჩრდილო-დასავლეთით, ვინდჰუკიდან 1000 კილომეტრის მოშორებით, კაუკოლენდის პროვინციაში, ღრმად სავანაში, ჰიმბას უნიკალური ტომია შემორჩენილი.

ტომის ტერიტორიაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში გიშვებენ, თუ თქვენთან ერთად მათ ენაზე მოლაპარაკე გამცირებელი იქნება. ჰიმბას ცხოვრების წესი, ქვის ხანიდან მოყოლებული, პრაქტიკულად არ შეცვლილა. ისინი ისევ ძველებურ ტერმიტების სოროების მაგვარ ქოხებში ცხოვრობენ. ხეებზე თხის ტყავს აშრობენ. ისინი წელს ქვემოთ დაფარული ნაჭით და წელს ზემოთ შიშვლები დადიან. აქ მთელი წლის განმავლობაში თბილა და ბავშვების კვებაც უფრო ადვილია. ჩვეულებრივ ადამიანებში ეს შოქს იწვევს, მაგრამ ველურები მოშიშვლებულ მკერდში ვერაფერს ეროტიულს ვერ ხედავენ. ეს მათთვის იგივე არა ჩვენთვის შიშველი ხელი. სახლის საქმეებს ქალები ასრულებენ. აკეთებენ გადახურვას. სადილს ამზადებენ. ხარშავენ მანიოკის ფერს.

0: ასვებს და თხის შიგნეულობას. ბავშვები აფრიკაშიც ბავშვები არიან. თამაშობენ რეზინობანას. ხეზე ბაბუინებს დაზდევენ. და დიდ თეთრკანიან დეიდას ეთამაშებიან. ყველა ხელს პიდებს. მეხებიან თმანზე, კანზე, ტანსაცმელზე. ნახეთ, როგორ აინტერესებთ. მათ ხომ ტანსაცმელი არასოდეს. ხო, ოჯახები ასეთ ქოხებში ცხოვრობენ. სახლი თიხით და ძროხის ფუნით არის აშენებული. აქ როგორ ეტევიან. ძალიან პატარა სახლია. სახლს ავეჯი არ არის. კომოდის მაგივრად ძველი სათლი დევს. მაცივრის როლს კი პროდუქტების სავსე ჩანთა ასრულებს, რომელიც ზემოთ კიდია, რომ ისინი ვირთხებმა და სურიკატებმა არ შეჭამონ. არაფერი არ არის.
1: კატუტურას რაიონი.
0: უნიკალური ტომის ანახავად უდაბნოს გადაფრენა არ არის საჭირო. ამისთვის საკმარისია ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით გახვიდეთ. მაგარია. ბაზმს გავსაც სავანაში ცხოვრობდნენ და ისინი წალზემოთ შიშლები დადიოდნენ. მაგრამ მალე ისინი ქალაქში გადავიდნენ, სადაც გერმანელი კოლონიზატორები ცხოვრობდნენ. იმისთვის, რომ შიშველ ჰერერებს გერმანელები უხერხულ მდგომარეობაში არ ჩაეგდოთ, მათ ასეთი კაბების წარება აიძულეს. თეთრებმა დიდი ხნის წინ შეიცვალეს სამოსის სტილი, მაგრამ ჰერერები დღესაც 100 წლის წინანდელ კაბებში დადიან. დღეს ეს კალბატონები სამოვარის თოჯინებივით გამოიყურებიან. კოსტუმის ყველაზე საინტერესო დეტალი უცნაურად შეებენ. ამ ცხოველის გარეშე ეს ტომი უდაბნოში ვერ გადარჩებოდა. ითვლება, რომ რაც უფრო დიდია რქები, მით უფრო მდიდარია ჰერერას ქმარი. ჰერერები ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია და სიმბოლურ თანხად თქვენთვის მთელ წარმოდგენას მოაწყობენ. გასწავლიან, როგორ შეიკრათ თავსაბურავი რქების ფორმით. აქ უნდა შეიკრა, ხედავ? შემდეგ იღებ გაზეთს და აგდებ. საოცარი პროცესია. გაზეთს იღებთ, იკეთებთ რქებს, მოგწყინდება გაშლით და ახალ ამბებს დაიკითხავთ. მოხედვას ვერ მოასწრებთ, რომ თქვენ ნაციონალურ ტანსაცმელში გამოგაწყობენ. იცით, ჰერერას ტომის ქალების სილამაზე განსხვავებულია. ქალი სავსე უნდა იყოს, დიდი თეძოებით, დიდი მკერდით. მამაკაცებმა ისინი შორიდან უნდა შეამჩნიონ. დღესასწაულებზე ქალები ქუჩაში სიმღერით და ცეკვით გამოდიან. საინტერესოა, რომ ცეკვებში ქალები ძროხას განასახიერებენ.
1: ჰიმბას ტომის სოფელი.
0: ჰიმბას ტომში ყველაზე უჩვეულო ტომის ქალები არიან. ისინი უცხო პლანეტელებს გვანან. ძალიან უცნაურები არიან. ადგილობრივ ქალებს იკეთებენ, რომელსაც ძროხის ქონში არეულ თიხას ურევენ. თმის ბოლოებში კი მასზე მამაკაცის თმას ამაგრებენ, რაც იმის ნიშანია, რომ ის ცხოვრების ბოლომდე განუყოფელია ბავშვის მამასთან. თელ ამ დიდებულებას თხის ტყავის გვირგვინი ამშვენებს. მშობიარობამდე კი ასეთი მოკლე დრედები აქვთ თვალებთან. მაგრამ ეს კიდევ ყველაფერი არ არის. იმისთვის, რომ უფრო ლამაზები იყვნენ, ტომის ქალები ყოველდღიურად განსაკუთრებული კოსმეტიკური პროცედურით იწყებენ. ასე გამოიყურება ჰიმბას ტომის ქალის დილის მოციონი. დილით გებიან,

0: ქნიან ჟანგიანი მიწის ფნილს. მას ურევენ ძრო. სხეულს გადახურვების განიცავს. კანს კი ღრმა მოხუცებულობამდე იდეალურად ინახავს დაბერებისგან. ასევე ის ქალებს აბაზანის მიღებას უცვლის. წყლის დეფიციტის გამო ისინი არასოდეს არ ბანაობენ. შობიარობის შემდეგაც კი. ამის მიუხედავად ისინი ძალიან კარგად გამოიყურებიან და საერთოდ არ აქვთ ცუნი. დავიწყოთ ფეხებიდან. ორი ღარიბული გადაცემის შემდეგ ძლივს ნორმალური სპასალონი მიღერცა. გამოგრჩა. ფეხებზე დარჩენილა. ჩემი აზრით ახლა 25 ძრო ხავღირვარ. შეიძლება 30-იც. 30 ძროხა და 3 თხა. მაგრამ სექსუალურობისთვის ეს საკმარისი არ არის. მეტი მომხიბლელობისთვის ტომის გოგონები ქვედა 4 ყბილს იღებენ, რომ უკეთ აკოცონ თავის რჩეულს. მუცელზე კი ასეთი იარებს იკეთებენ. ისინი თვლიან, რომ ასეთი ნაიარევის შემთხვევაში სასიყვარულო კავშირის დროს მგრძნობელობა მატულობს. მომიწევს სიბერემდე მარტო ყოფნა. ჩემში ერთ დროხასაც არავინ გადაიხდის. ხარით ნამიბიაში ყველა გასართობი უდაბნოზე გადის. გასაკვირი არ არის, რომ მე სწორედ უდაბნოს შუაგულში, მდიდრულ სასტუმრო Le Mirage Resort and Spa-ში ვიცხოვრებ.
1: სასტუმრო Le Mirage Resort and Spa.
0: მოგესალმებით, როგორ ხართ? ნორმალურად, ცოტათი ცხელა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მადლობა, მადლობა. ეს თქვენ? რა არის? რაღაც წვილეული მეგონა, რა კარგია. კარგია. ცივი ჩაი მიირთვით. შესანიშნავია. რა კარგია. ცხელა. ვერთო, ეს ხომ სიცოცხლეა უდაბნოში. ნახეთ, როგორი აუზია, როგორი პალმები, წყალი. ეს თქვენი ნომერია, 24 ოთახი. კარგ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა. არაფრის. ძალიან საინტერესო ნომერია. ოთახში ავეჯიდან მხოლოდ საწოლი და სტერილური მარლა დამხვდა. ცოტათი იმედგაცრუებული ვარ. ზემოთ ბეტონი, ქვემოთ ბეტონი, ქვის კედლები. ეს ყველაფერი უდაბნოში ისე ტემპერატურაზე ცხელდება, რომ თავი ქვის ღუმელში მგონია. საპირფარეშო. წყალი ვნახოთ. ცხელია. ესეც ცხელია. კარგი. როგორი ტერასაა. ძალიან ცხელა. საშინელი სიცხეა. სიგრილეს მოუმატებ. 39-ზე დავაყენებ.
1: რაიონი ჰავანა.
0: ესეც ადგილობრივი ბაზარი. ალბათ აქ შეიძლება რამე ავარჩიოთ. ნახოთ ადგილობრივები რას მიირთმევენ. მატლები. ადგილობრივები მათ მოპანის მატლებს უწოდებენ. სინამდვილეში ეს ფარშევანგის თვალებიანი პეპლის მუხლუხოებია. მათ ხეზე აგროვებენ, შემდეგ კარტოფილი ფრის მსგავსად ზეთში წვავენ და მზესუმზირას ავიჭამენ. ნახე, მზესუმზირას ავიჭამს.

0: კარგია?
1: ძალიან გემრიელია.
0: ბავშვებსაც კი მოსწონ. რომ იცოდეთ, ხელში აღებისაც კი მეშინია. სუდია, რომ მის უს ვერ გზნობთ. მერტო რა სუნი აქვს?
2: пахнет.
0: საშინელი. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ სადღაც სადარბაზოში მოვთვი, სადაც მკვდარი ვერთხები არიან. მისი თათების ჩანს და ბუსუსები ამ თათებზე. ერთი, ორი, სამი. არ შემიძლია, არ შემიძლია, არ შემიძლია. ვერ შევჭამ, არ შემიძლია. არა. მაგრამ ნამიბიელები არა მარტო მატლებით იკვებებიან. აქ მწვას წავენ. ეს რა არის?
1: ხორცი.
0: რისი ხორცი?
1: ძროხის.
0: ძროხა? შემწვარ ხორცს მარილში და პაპრიკაში ავლებენ. ჩაულებრივი ხორცია. რა თქმა უნდა, მიშლენის რესტორანი არ არის, ხორციც მაგარია. არც იხლიჩება. მაგრამ როდესაც ხშია, ეს ნორმალურია.
1: ბოდიში?

0: სასტუმრო ლემირაშ რიზორტ ენდ სპა.
1: Боже, Мерто. Боже, Мерто, საწყალი რეგინა. ბუზების ნაჭამი ხორცით სადილობს. მე კი ჩემი უფროს ბარათით უბრალოდ ვალდებული ვარ ძვირადღირებულ რესტორანში წავიდე. რესტორანში ისე არ მოვსულარ. მე დღეს სიმბოლური ვახშამი მელის. დღეს ნამიბიის სიმბოლოს დავაგემოვნებ. მოკლედ დღეს მე ორიქსის ანტილოპას დავაგემოვნებ. შესანიშნავი ცხოველია. როგორ ირქები აქვს? როგორ დარბის და დახტის უდაბნოში? ერთი, ორი, სამი. გებრიელად მიირთვით. რა პატარა ნაჭერია. სებზეც კი ლამაზია. გასტრონომიული თვალსაზრისით ორიქსი, იგივე ზროხაა, ცოტა უფრო მაგარი ხორცით. ნამდვილი ნანადირევია. პირში გრაციოზულია. გემრიელია. ნამდვილად გემრიელია. აი, გარეთ გას. რესტორანში ერთი ხერხი მოიფიქრეს, შესასვლელთან ანტილოპას მარილით იტყუებენ. რომ ნახოთ, რას მიირთმევთ. საშინელება. რა საშინელება ანტილოპა ვჭამე. და თან ვერ დავნაყდი. უკაცრავად. კიდევ ერთი თუ შეიძლება.
0: იოჰან ალბრეხტის ქუჩა.
1: სადღაც აქ ჩემი დასაძინებელი მუყავს ყუთი უნდა იყოს. დიახ, აქ არის. ჰოსტელს სწორედ ასე ქვია, მუყავს ყუთი. რა კარგია. საბედნიეროდ ჰოსტელი შეგვიდან სულაც არ გავს მუყავს ყუთს. ძალიან კარგი გარემოა. კაფე, ბარი, პატარა რესტორანი, აუზი. მაგარია. ამ ჰოსტელში სულ რაღაცა დოლარად. შეგიძლიათ საერთო ოთახში საწოლი აიღოთ. ან შეგიძლიათ კარავი იქირაოთ. შეგიძლიათ ოთახი მაჩვენოთ და კარავიც მაინტერესებს. კარგი. საშინელი სუნია. უკაცრავად.
2: Ну, знаете,
1: ეცეთ ყველა ქვეყანაში ყველა ჰოსტელი ერთნაირია. ოთახში განთავსებული საწოლები, მაგრამ აქ განსაკუთრებით ცუდი გარემოა. საშინელი ქლორისუნია. საშინელი. არ გამიკვირდება, რომ აქ ბაღლინჯოებიც იყოს. ნახოთ კარავი როგორია.
2: Ну,
1: ის რომ კარავში საწოლი დგას. ეს უკვე מחარებს. მე მგონი აქ ცოდი არ არის. ბოლოს და ბოლოს ერთ ოთახში 10 უცნობ კაცთან ერთად არ დავიძინებ. სანაც გაუგებარია ქალები არიან თუ კაცები. მომწონს ამას ავიღებ.
0: სასტუმრო ლემირაშ რიზორტ ენდ სპა.
1: თქვენთვის მთავარი არ მიდგვამს. წამოდით, ნახოთ სახურავზე რა არის. ვისაც ჩვეულებრივ ნომრებში მარლის ქვეშძილი არ უნდა, ჩვენ სასტუმროში სპეციალური ნომრებია სახურავის გარეშე. ესეც ჩემი ნომერი კაბრიოლეტი. მას სახურავი არ აქვს. ეს ადგილი დღისით არ გაჩვენეთ, იმიტომ რომ დღე აქ ყველაფერი იწვის სიცხისგან. შეიძლება დაიწვა. ღამით კი ძალიან კარგია აქაურობა. ვარსკვლავებით მოჭედილი ცით. ნამიბია მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ვარსკვლავებზე დასაკვირვებლად. იმიტომ რომ აქ ყველაზე ნაკლები ხელოვნური განათებაა. და ვარსკვლავები ძალიან კაფეო ჩანს. აი, ერთი მსახდომი.

0: პოსტელი კარდბორდ ბოქსი.
1: დედიკო, როგორ ცივა.
2: Орёл и решка.
0: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი სოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახლოთ, თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: ნელდალა ვიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოჩდას.
1: მეტარეგინა თავის ოფრში გარეთ არ მოხდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რაღა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის, მონეტა გადაწყვეტს.

0: სასტუმრო Le Mirage Resort and Spa.
1: მეგობრებო, რა კარგია აგძილი. გამით. ხოლო როგორც კი მზე ამოდის, ადგომოდან ნომერში გაქცევა გინდება. ხუწუჩი აქ ისე დაცხება. ნელა მშვიდობისა.
0: ჰოსტელი კარდბორდ ბოქსი.
1: ტელეგრამი არ მიძინია. ძალიან ციოდა. დილამშვიდობისა.

0: დღეს ჩემს გეგმებში ყველაზე აფრიკული გასართობი შედის. სავანაში ველურ ცხოველებთან ერთად გასეირნება. დილით ნანკუსეს ნაკრძალში გამემგზავრე.
1: ნაკრძალი ნანკუსე.
0: შესასვლელი ბილეთი $30 იყის. ეს ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მესამედია, მაგრამ ამეთ ყველა თხომარ ვიყინებოდი კარავში. პატივცემულო ღარიბო ტურისტებო, დაიმახსოვრეთ. ვინდჰუკში $30-ად შეგიძლიათ ნახოთ ბუშმენების ტომი. გეპარდებთან და ბაბუინებთან ერთად ისეირნოთ. აჭამოთ პატარა ანტილოპებს, გარეულ ღორებს და ლომებს. ასეთ რამეს აფრიკაში სხვაგან ვერ სადნახავთ. წავედით. ნამიბიაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტომია. ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული ბუშმენების ტომია. მათი სახელი სიტყვასიტყვით ადამიანს ბუჩქებიდან ნიშნავს. გამარჯობა. ჩვენ აფრიკის სავანის ყველაზე ცნობილ მაცხოვრებლებთან, ბუშმენებთან მოვედით. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ბუშმენები პლანეტაზე უძველესი ტომია. ერთ დროს მათ მთელი აფრიკის კონტინენტი ეკუთვნოდათ. მოგვიანებით უფრო ძლიერმა ტომებმა ისინი უდაბნოში გარიყეს. ბუშმენები თივის ზვინებში ცხოვრობენ. იქ არაფერია მიწის იატაკის გარდა. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ბუშმენებს კერძო საკუთრების გაგება არ გააჩნიათ. მათ ყველაფერი საერთო აქვთ. ეს ალბათ პირველი ტომია, რომელმაც კომუნიზმს ჩაუყარა საფუძველი. ისევე როგორც ყველა ტომის მაცხოვრებელი, ბუშმენებიც შიშვლები დადიან. მათ ტანსაცმელს მხოლოდ ცხოველის გამომშრალი ტყავი წარმოადგენს. სიცივეში კოცონს ანთებენ და ცეკვით ტბებიან. ცეკვა ზიბრა გუგულის სიმღერას გავს. ბუშმენები მთელ ცხოვრებას საკვების ძებნაში ატარებენ. ისინი მშვილდით და შხამიანი ისრებით ნადირობენ.
1: მოგიყვებით ხელი, როგორ დავკარგე. სავანაში მივდიოდი და ხელში მოწამლული ის არი მომხდა. ავდექი? ის არი ამოვიღე და გავიქეცი. ხელი დამებუშდა და შემდეგ კანკალი დავიწყე. დავეცი და ყვირილი დავიწყე მიშველით, ხელი მომაჭერით და ღმერთებმა ჩემი ხელი წაიღეს, მაგრამ სიცოცხლე შემინარჩუნეს.
0: ყველაზე უჩვეულო ბუშმენების ენაა. ეს დედამიწაზე უძველესი ენაა. ის იმდენ შიშინა, სისინა და უცნაურ ბგერებს შეიცავს, გეგონებათ ხოჭოები ეკონტაქტებიან ერთმანეთს. ამას როგორ აკეთებთ?
2: კუკუ კუკუ კუკუ მოი

მე ნამიბიის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქში ჩამოვედი. მას კოლმანსკოპი ეწოდება. მრავალი წლის წინ აქ ალმას მოიპოვებდნენ. ამბობენ, რომ ერთმა გერმანელმა ინჟინერმა, რომელიც აქ კინიგზის ასაშენებლად ჩამოვიდა, დაინახა, რომ ორი ადგილობრივი საოცარი ქვებით თამაშობდნენ. დააკვირდა და მიხვდა, რომ ეს ალმასები იყო. გერმანელმა ინჟინერმა მიაფურთხა რკინიგზას და აქ ქალაქი დააარსა, სადაც ამ საოცარ ქვებს მოიპოვებდნენ. რამდენიმე წელიწადში კოლმასკოპი საოცრად განვითარდა, მაგრამ ალმასები მალე ამოიწურა და მაცხოვრებლებმა საკუთარი სახლები დატოვეს. როგორც კი ადამიანებმა უდაბნოსთვის წინააღმდეგობის გაწევა დაასრულეს, ქალაქი ქვიშამ დაფარა. სახლებში, სადაც ერთ დროს დიდი ოჯახები ცხოვრობდნენ, სამუდამოდ ქვიშა დასახლდა.

უცნაური გრძნობაა, ეს ყველაფერი ისეთი უჩვეულოა. გადიხარ და ფიქრობ, რომ აქ ერთდროს ადამიანები ცხოვრობდნენ, ღამ-ღამობით ალმასებს იტვირდნენ, ფულს შოულობდნენ და ერთ დღესაც ეს ყველაფერი ქვიშამ დაფარა. ბრილიანტები დამთავრდა, ხალხი წავიდა. სევდიანია. ასე რომ თუ გინდათ მოჩვენებების ქალაქი, კოლმოსკოპი ნახოთ, იჩქარეთ. ვინ იცის, იქნებ 10 წლის შემდეგ ამ ადგილას უბრალოდ ერთი დიდი დიუნა იყოს.

0: ნაკრძალი ნანგუზე.
1: მე ვერ მარიცის, მაგრამ სწორედ აქ ნამიბიაში ბრედ პიტმა და ანჯელინა ჯოლიმ უზარმაზარი ნაკრძალი, ეგრეთ წოდებული, ცხოველების რეაბილიტაციო ცენტრი შექმნეს. ნახოთ რა არის. გამარჯობა, გამარჯობა. მე რეგინა ვარ, მარლისი. სასიამოვნოა. შეგიძლიათ ამ პარკის შესახებ მომიყვეთ? მის შესახებ ბევრი მსმენია. მარლისმა მითხრა, რომ აქ უამრავი დაობლებული ველური ცხოველები ბინადრობს. მათ აქ მოხალისეები უვლიან. აქ შეგიძლიათ პატარა ნაშიერებს აჭამოთ. ძალიან ჩქარები არიან. მათ უკვე ყველაფერი იციან. პატარა საყვარელი გოჭები. ну საყვარელი ხარ.
2: ой,
1: мертво чему.

0: хорошо тебе.
1: Каргат хар. Чума, чума, чума. რაღაცას გაჩვენებთ. ოხალისეები ყოველ დღე ცხოველებს ასეირნებენ. სურველებს შეუძლიათ მათ შეუერთდნენ. დარწმუნებული ხართ? ნუ გეშენიან, ძალიან საყვარლები არიან. შესანიშნავია.

0: გეპარდები დიდ ველურ კატებს შორის ყველაზე თვინიერები არიან. ისინი უფრო ძაღლებს გვანან. ნაკრძალის არსებობის განმავლობაში გეპარდი არც ერთხელ დასხმია ადამიანს თავს. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან უცნაური გრძნობაა. საოცარია, მე აქ ნამიბიაში ვარ და გეპარდს ვეფერები. შეხედეთ, კატასავით არის. თითქოს კატას ვეფერები. თან როგორ ზუზუნებს, კრუტუნებს. გამარჯობა. ნაკრძალში კიდევ ერთი მოვლენა. ბაბუინების გასეირნება. გამარჯობა. გამარჯობა. ზურგზე ეფერე. ჩემო საყვარელო. ბაბუინების გასეირნება მათთვის ხეებზე ხტუნვის, სირბილის და გართობის საუკეთესო საშუალებაა. კარგი, კარგი, მოდი. ქვედა ბოლო თეთრი აღარ არის, ვერ დამსვრი. ოღონდ გთხოვ, ჩემზე არ მოისაქმო. კარგი. თმაზე რაც გინდა ის მიქენი, ოღონდ რამე არ ქნა. როგორი სველი უკანალი გაქვს. როგორც იქნა ბოლოს და ბოლოს. ვიღაც მიხედავს ჩემს ვარცხნილობას, თორემ გერბიან საფასური სალონის ფულსაც არ გვაძლევს. კარგია. ძალიან მიჭერს. გეყოფა. სახეზე მისი პენის იმედება. რომ იცოდეთ ამ საშინელმა ცხოველმა ჩემ ზურგზე მოისაქმა. ისრიდან ჩამოვიდა და სადღაც არ გაჩერდა. რასაკეთებ? მერტო ჩემო. თავი ნამდვილი ანჯელინა ჯოლი მგონია. ნუ მკაჩა, გეყოფა, მეტკინა. ასე რატომ ექცევი, მე ხომ ხელით გატარე. მე მგონი ეს კარგის ნიშანია, დიდი ფულის მომასწავებელი. ნამდვილად დიდი ფულის.
1: ვინთუკის ავტოსადგური.
0: გამარჯობა. სვაკომ პუნჩი მინდა წასვლა. ნამიბიაში ჩემი და ლესას მოგზაურობის ბოლო წერტილი ატლანტიკის ოკეანის სანაპიროზე მდებარე ქალაქი სვაკოპმუნდი იქნება. მაგრამ წინ 4 საათის სავალი გზამელის.

0: სამი საათის შემდეგ დიდებული ოკეანე და ასევე დიდებული ბარხანები გამოჩნდა.
1: სვაკოპმუნდიდან 50 კილომეტრის მოშორებით.
0: როდესაც პირადი თვითმფრინავი ყავს, ყველა მანძილი მოკვდება. მე სვაკოპმუნდში გავემგზავრე. აქ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი დიუნებია.

არც ერთი ხე, არც ერთი ბუჩქი. მხოლოდ ქვიშა. ტონობით ქვიშის მთები. ამ ადგილას დიუნების სიმაღლე 400 მეტრს აღწევს. 400 წარმოგიდგენიათ? ეს იგივეა, რომ ერთმანეთზე 12 ან 13 9 სართულიანი სახლი დადგათ. ნამიბიელებმა უდაბნოსგან გასართობი პარკი შექმნეს. მაშასე, თქვენს წინაშეა ატრაქციონი, ნამიბიური მთები. მაღალი დიუნების დადებითი მხარე ის არის, რომ შეგიძლიათ 100 მეტრის სიმაღლის ბარხანებზე იქროლოთ. ეს იგივეა სრულისრულით სახლზე რომ ახვიდეთ.

0: სვაკოპმუნდის სანაპირო.
1: ვისაც ფული არ აქვს, მათთვის იაფიანი გართობა მოიფიქრეს. რა ქვია?
0: კლარი ფერარი.
1: კლარი ფერარი. დღეს ეს ჩემი ფერარია და ჩვენ იმ მაღალ გორაზე უნდა ავიდეთ. გეთქვით, წყალი მომეცით. $25 გაძლევენ დაფას, ჩაფხუც და მთიდან ეშვებით.

წარმოგიდგენიათ, როდესაც ამ დაბით ბარხანიდან ეშვებით, ის საათში 60 კილომეტრ სიჩქარეს კრიფავს. მაგრამ ამაზე არა, ეს დაბალი გორაკია. დიდზე ავა. ერთო ჩემო, ძალიან რთულია უდაბნოში სიარული. ამერთო მიშველე, ძალიან მაგარია.

სიმართლე თუ გაინტერესებს, უდაბნოს გარეშე ნამიბია ასეთი უჩვეულო და შესანიშნავი ქვეყანა არ იქნებოდა. აქ ყველაფერს უდაბნო მართავს. ის კვებავს. რომ იცოდეთ, ხელში აღებას კი მეშინია. ის კლავს. უდაბნო იცავს. და ართობს კიდეც. ამის შემდეგ შემიძლია ვიტრაბახო, რომ მე პლანეტის ყველაზე დიდ ქვიშის სამეფოში ვიყავი. მისი პენისის სახეზე მედება. ძალიან უცნაური გრძნობა. გემრიელი ხორცია.

გარნიზონს თრეთი. დედამიწის გარშემო მოგზაურობისას ჩემ პირველ $100 თქვენთვის დიდი სიამოვნებით მალა. ჩემი ნება რომ იყოს 100 ბოთლს დაგიტოვებდით. მაგრამ სამწუხაროდ ისინი ამ პალმის ძირში არ დაეტევიან. ნამიბიაში $100 ქალაქ სვაკოპმუნჩია დამალული. ბუჩქებში პოლიციის განყოფილების მოპირდაპირე მხარეს.

ცოტა ექსტრემი დაუმატოთ. განძი პოლიციის განყოფილების წინ არის დამალული. ფრთხილად, პალმა არ მოგრიჯოთ, რომ პასუხისგებლობას მე დამაკისრებენ.

0: ვაკოპმუნდის სანაპირო.
1: გამარჯობა, როგორ ხარ? ძალიან კარგი, მე მომიყევი. მეგობრებო, იცი თავიდან ოქროს ბარათის ცოტა შემეშინდა კიდეც. ვფიქრობ დინამიბიაში ფული რაში უნდა დამეხარჯა? საათ. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ნამიბია მდიდარ ტურისტ უამრავ გასართობს თავაზობს. მთელი სანაპირო შემოვიარე, ქალაქ მოჩვენებაში ვიყავი. ალმასები პირდაპირ ქვიშაში ყრია. ადამიანები პირდაპირ ქვიშიდან იღებენ. ოდესღაც იღებდნენ. და ჰიმბას ტომი, ეს ნამდვილი ისტორიაა, საოცარი ისტორია. შენ როგორ ხარ, მოყევი? ერთ ძალიან კარგ სპეციალისტს ვიცნობ. შემიძლია დაურეკო, მაგრამ აქცენტის დასახვედრად ქვედა 4 კბილის ამოღება მოგიწევს. სერიოზულად, მე ზედა კბილები ამოვიღე. ყოველთვის დაუფიქრებლად იქცევი. წამოდი, თვითმფრინავით გაგასეირნებ. აქვე დავაყენე. მართლა?
0: სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში მომდევნო დანიშნულების ადგილი სამხრეთ აფრიკული იოჰანესბურგი იქნება. ეს ქალაქი ჩვენთვის ნამდვილი გამოცდა გახდება.
1: იფურთხება.
0: შეძლებს თუ არა ლესია შიშის გადალახვას?
1: თითქოს ძალიან მაღალიც არაა.
0: გადარჩება თუ არა რეგინა ქვის ჯუნგლებში?
1: ხელი არ ახლოს, სულ გასულელდი?
0: არ გამოტოვოთ გერბიან საფასურის შემდეგი გამოშვება.

0: მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად ვთვლი, რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ის იღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდნენ. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენ რატომ არ ვანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენ, ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო ყვავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გვილანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე, ის ამ მრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთ. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია ნამდვილად, ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი, რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს. ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს, ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად ქართულ ოცნებაზე, ან ჩვენზე, ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80%-ია მომრჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი, გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილს. სააკაშვილის პარტიამ მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვათ ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ჰქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა, თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი ციხეში, მკვლელების, წამებლების, გამოუპატიურებლების ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც ცდილობს რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც. სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ახლა აი ესე ძალიან რომ წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია, იქამდეც მივიდნენ, რომ კარანტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალპატემრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელი აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ.
2: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეების

კან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები, ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, დრო და შემომქმედი. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით პატივცემლო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემას ივი პასემ, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას აღვიყვანთ მე და ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, უფლებადამცველი ადამიანი, ახლა რომელსაც საქართველოში ყველა ისნობს და განსაკუთრებული ავტორიტეტი აქვს მას, არა მარტო თელ საქართველოში, არა განსაკუთრებით სამხედროებში, რადგან მათ უფლებებსაც იცავდა და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემა ზუსტად მათ უფლებებზე იქნება და იქნება იმაზე, რა ელი საქართველოს და როგორ ფიქრობ ჩვენ საქართველო. Ну, განსაკუთრებული თემა მე დავაანონსე დღეს, მქონდა ანონსიც და იქ ლაპარაკობდით იმაზე, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა როგორი არის, იმიტომ ჩვენი მომავალი მაინც ჩრდილოეთიდან არის. ჩვენ თუ გვინდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, იმაზე არის დამოკიდებული ჩრდილოეთთან. ჩვენ თუ გვინდა შავ ზღვაზე რო იყოს გასასვლელი და არ ქონდეს არავითარი შეფარხებები და რო იყოს აღმოსავლეთ, დასავლეთი გზა, დასავლეთ, აღმოსავლეთი ზღვა, საქართველო როგორც აი ის სფერო, სადაც არის გასაღები მთლიანად სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცის, აი ეს რო მუშაობდეს და მუშაობდეს საქართველოს სასარგებლოდ, ალბათ აუცილებელი არის ჩრდილოეთთან ჩვენ დავამყაროთ ურთიერთობა ისეთი, რომ ურთიერთ სასარგებლო იყოს ეს ურთიერთობა. ბატონო დიმიტრი, ძალიან მიხარია, რომ თქვენ დამთანხმდით დღეს ჩვენთან, იმიტომ ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული ხართ, მაგრამ თქვენზე უკეთესად აი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების საკითხებს და მის პერსპექტივაზე, აი რას უნდა ველოდოთ ჩვენ და რას უნდა აკეთებდა საქართველო, საით უნდა ქონდეს ორიენტირი და რა არის საქართველოსთვის როგორც ყველაზე საშიში, ასევე ყველაზე ის სასარგებლო მიმართულება, რომელიც შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს ზუსტად საქართველოსათვის. არა მარტო ჩვენ ლაპარაკობთ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, უკვე გავიდა 93 წლიდან 93 წელი, ხო? და ამ მხრივ არავითარი პლატფორმა მსოფლიოში არ არსებობს იმაზე, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ამ საკითხების გადაწყვეტა. იყო იქ კარასინისა და აბაშიძის ისეთი, მაგრამ ეს ეკონომიური ისინი საკითხები იყო, პოლიტიკას არ ეხებოდნენ, მაგრამ ესეც კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ პოლიტიკა იქნება დარაგებული, იქ ეკონომიკას იქნება დალაგებული. და დღეს ახლა ისეთი მიდგომა საზოგადოებებს, რომ ჩვენ ტერია, მტერი იყო გერმანიის, ფაშისტური გერმანია, მაგრამ შემდეგ დალაგდა ურთიერთობები და არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა თავად საბჭოთა კავშირსაც, გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან და საბჭოთა კავშირის დამსახურებას არის ის, რომ გერმანია გაერთიანდა. დღეს ახლა ის გერმანია, რომელიც გაერთიანებული დღეს რუსეთის წინააღმდეგაც გამოდის, მე არ ფიქრობ, რომ ეს არის სწორად მიმართული პოლიტიკა იმ ქვეყნის, რომელიც დაალაგებს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრობლემები, რომლებიც ჩრდილოეთთან დაკავშირებით არის და ამ მიზნებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს გასაკეთებელი, ბევრია დასალაგებელი ისეთი ნიუანსები, რომელიც უნდა იყოს გარანტია ჩრდილოეთისთვისაც, რომ ჩვენ აი ამ მიმართულებით და ასეთი პოლიტიკით და ასეთი დამოკიდებულებით ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელთან ვიქნებით, რომ ისინი გარანტირებული იყოს და ჩვენც უნდა იყოს გარანტირებული, რომ ჩრდილოეთიდან ჩვენ არავითარი საფრთხე არ გველის. და დღეს მინდა ბატონო დიმიტრი ამ თემაზე ვილაპარაკო და უპირველეს ყოვლისა მინდა გავიხსენო 95 წლის ჩერნომინდინ შევარდნაძეს მიერ ხელმოწერილი საქართველო-რუსეთის ჩარჩო ხელშეკრულება ადრუჟბე სასიეცო ზაიმაპომაში. და რადგან ჩვენ სამხედრო გადაცემა გვაქვს ჩვენ და სამხედრო თემასთან ვარ დაკავშირებული, განუყოფელი ნაწილი ამ ხელშეკრულების იყო არასიისკის ვაინი ბაზა на ტერიტორიი გრუზიი. რუსეთის სამხედრო ბაზების საქართველოს ტერიტორია, ანუ რა სტატუსი ჰქონდათ მათ ამ ხელშეკრულების, აი ეს ბლოკი, მე ხელმძღვანელობდი მას სამხედრო ბლოკს, ნუ მთლიანი მასში ვღებულობდი მონაწილეობას, მაგრამ ეს განსაკუთრებით რეზო ადამია, მე, მიშა უკლება, კახაჩტაია, ვიყავით აი ამ მიმაში ჩართული და ეს ძალიან დიდი ჯგუფები იყო ჩვენთანაც, ვანო გურგენიძე თქვენი ახლობელი და კარგად ნაცნობის გენერალი, რომელიც განათლებული პიროვნება იყო, ისინი ჩართული და მაშინ დავალაგეთ ჩვენ რუსეთის მხარესთან შევხვდით, მაშინ ამ რუსეთის მხარიდან ამას კოვალიოვი იყო, ესე იგი საგაგებო უფლებათა ელჩი, რომელსაც ეს ხელშეკრულებასთან ერთად ჩვენ მივიღეთ დასტური. და ამ ხელშეკრულების მთავარი მიზანი იყო საქართველოს ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენა. იქ ეს ბაზების ხელშეკრულებას დათმობილი იყო და ბევრი სხვა საკითხი, რომელსაც ესე იგი რუსეთი ითხოვდა საქართველოსგან, რომ მას ჭირდებოდა, რომელიც არ იყო ჩვენთვის მამნებელი, ან ისეთ არაფერს ისეც არ ითხოვდა საქართველოსგან, რომელიც ჩვენ საქართველოს ტერიტორიალურ მთლიანობაზე არ იყო ლაპარაკი, იყო დიიდენტობაზე, რომ ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო ებრეობა ამითი რამეთი ზიანდებოდა. აი მინდა მე ამას რომ დაუბრუნდეთ თქვენ და თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. მე უბრალოდ წინ ვიწვი, რომ რაცემისკენ მივდივარ მე. აი არის იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ხელშეკრულება, ნუ ისეთ ფორმაში არა, შეიძლება სხვა ფორმაში ასგეს, რადგან საქართველოს როგორც კი ქვა ოდეკებაში გაერთიანებასა, ამ ხელშეკრულება, რომელიც მე გავიტანე პარლამენტში, აი სამხედრო ბლოკი და იქ დადებითი იყო ცნობილი და საქართველოს პარლამენტმა გაუკეთა რატიფიკაცია და კანონის სახე მიიღო შევარდნაძემ, როგორც კანონი მიიღო, შემდეგ შემოიტანა ეს ხელშეკრულება რუსეთისთან, ჩარჩო ხელშეკრულება და რუსეთის მხარემ, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ 94 წლის აპრილში ჩვენი, ეს იყო მანამდე 94 წლის ზამთარის მიწურულში და გაზაფხულის დასაწყისში შევარდნაძეს და ჩერნომირდინ შორის მოწერილი ხელშეკრულება და აპრილში უკვე მე და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ალესან ჩიკვაიძე ვიყავით სასული ბრიუსელში და იქ ჩვენი პარტნიორობა მშვიდობისათვის განაცხადი გავაკეთეთ. მაგრამ იმას თან მოყვა უკვე არა მარტო პარტნიორობა მშვიდობისათვის, მაშინ რუსეთიც იყო მაგაში ჩართული და სხვა სოციალისტური ქვეყნები და სხვა სხვა ჩვენი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები. მაგრამ ის შემდეგ ისეთი ცვლილებები განიცადა, რომ ხელშეკრულება გადავიდა უკვე, როდესაც გახსოვთ თქვენ ჟვანია და ისინი უკვე, რომელიც რეფორმატორები ახალი მოვიდნენ, ისინი ფიქრობდნენ, რომ საქართველოს ამისგან უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ ისეთი იქიდან იყო ასეთი, ისინი პირდებოდა დასავლეთ, რომ ასე იქნება, ასე იქნება, მე ყველაფერი გადაბრუნდა და უკომა გახდა დღეს როგორც არის ეს თქვენი ისეთ. მაგრამ ისიც შეიცვალა, ის აზრი, დასავლეთის აზრი უბრალოდ იყო ჩვენი აქ შემოყვანა და შემდეგ ის ისწრებოდა ყველაფერი. და აი რეფორმატორების შედეგად მიღებული მე გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ შეკავეში, აი კოლექტივნი სილი ბეზაპასნასი ესენგე, იმაში არ გავერთიანდებოდით და ორგანიზაცია დაგავორა კოლექტივნი ბეზაპას, ანუ ჯარი, რომელიც იმაშიც გავერთიანდებოდით, საქართველომ უარი თქვა, ეს რუსად იყო რეზო ადამია, იყო ჟვანიას და იმათი ის წინააღმდეგობა ეს ყველაფერი და რადგან ეს არ მოხდა, იმ ხელშეკრულების იმაში შედიოდა ეს იმ პუნქტებში, რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორია თუ ნატოში შევდიოდით, ესე იგი ჩვენ როგორ შეიძლებოდა ყოფილიყავით, მაშინ აი რუსეთის ბაზები ჩვენ ტერიტორიაზე. აი ასეთი ის მოხდა და 99 წელს თქვენ გახსოვთ ეს სტამბოლის ხელშეკრულებაზე, სადაც იყო ჩასული ელცინის, მე მგონი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, ჩვენი პრეზიდენტის, თავდაცვის მინისტრის იყო და იქ ესე იგი მოხდა ის, რომ რუსებმა მო წერას ხელი, რომ გაყავთ ბაზები საქართველოს ტერიტორიიდან. აი მინდა ამ ჭრილში თქვენ, ესე იგი ჩვენ შეიძლება დაუბრუნდეთ ამ ხელშეკრულებას, ნუ რა თქმა უნდა ახალი გაკეთება შეიძლება სხვა იყოს მოცემულობების და ისინი, მაგრამ მაინც რუსეთი დღეს აი როგორც ჰაერი, როგორც წყალი, აი ასე ჭირდება რუსეთს შავი ზღვის აკვატორიის კონტროლი. დღეს რუსეთის ტერიტორია იყო 16% იმ მთელი შავი ზღვის, უკრაინა თუ ყირიმს ჩავთვლით უკრაინაში. აი 16% ფლობდა. ამიტომ რომ რუსეთი დაიწყებდა ამ ტერიტორიის შავი ზღვის აკვატორიისთვის ბრძოლას, ეს აუცილებელი იქნებოდა. და ამ ბრძოლაში აუცილებლა საქართველოს ტერიტორია, სადაც რუსეთს ჰქონდა ბაზები განლაგებულია, ეს ბათუმის ბაზა, ეს იყო გუდაუთის ბაზა, ნუ საქართველოს ტერიტორიაზე ახალციხის იყო, მერე გაუქმდა და შემდეგ ახალქალაქის ბაზა, ეს მას აუცილებლად ჭირდებოდა, ნუ სამხრეთ-კავკასიის კონტროლი მხოლოდ ამით შეიძლებოდა, სხვანაირად არ გაკეთებოდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე არ შეკაცყვეწინა, ცოტა გზელი გამომივიდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი როგორ შეიძლება რუსეთთან დალაგდეს ურთიერთობა? თუ დალაგდა, აი წამოიჭრა საკითხი ხელშეკრულებაზე, შეიძლება თუ არა ბაზები დარჩეს, იმიტომ რომ თქვენ სიცით და მე გუდაუთას არ დატოვებს არავითარ შემთხვევაში, მთელი შავი ზღვის კონტროლის იგი მასაკაცრია, რადიოლოკაციური პელენგატორები და ისინი ყველაფერი დგას, ისინი აკონტროლებენ ის სარაკეტო ჯარები, რომლებიც ინფორმაციას იღებენ, რომელიც კრასნოდარის იმაში არიან კავკასიის ქედში განლაგებული და რომელიც იმისთვის არიან მზად, რომ სარაკეტო დარტყმები აწარმოონ თუ გემები და რაღაცა შემოვიდა. ნატოს ქვეყნები ის, ბულგარეთი ნატოს ქვეყნაა, რუმინეთი ნატოს ქვეყანაა და უკრაინაზე ქეისი თქვენ რაც არის და თურქეთი თავისთავად ცხადია. მე გაჩერებული ვარ, გიცმენ თქვენ.
1: პირველ რიგში საღამშვიდობის ბატონო გურამ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი გადაცემისთვის, გადაცემათა სერიისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო რეტროსპექტივა, ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ანალიტიკური მსჯელობა, რომელსაც თქვენ წლებია ეწევით და მე აი ხა გისმენდით მაგალითად და პირველი აზრი რაც მომივიდა თავში, რომ რატომ არ შეიძლება რომ თქვენ იყოთ მაგალითად პრემიერ-მინისტრის პირადი მრჩეველი, სწორედ სამხედრო პოლიტიკური საკითხების მიმოხილვის იმ ასპექტში, რომელსაც თქვენ ახლა რაღაც მცირე ის გააკეთეთ ექსკურსი მიმოიხილეთ ახლო ისტორიული მეხსიერების ჭრილში, რაც არის 90-იან წლების უმნიშვნელოვანესი საკანონმდებლო ბაზა, საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზა, რომელზეც დღეს არავინ არსად არ მსჯელობს. არსად, აი იმიტომ კი არა, რომ უბრალოდ ალბათ ფიქრობენ, რომ ეს აღარ არის აქტუალური. ფიქრობენ, რომ საკანონმდებლო ბაზის რევიზია არის ის რუდიმენტი, რომელიც არაფრის მომცემი არ არის. სიამბლის შესასე არ არის. და ეს რომ ასე არ არის, ამაზე მეტყველებს ძალიან ბევრი რამ, ის ქრონოლოგია, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ხო? პირველ რიგში აბიტყვი იმას, რომ სად ვართ დღეს ჩვენ საქართველო. დღეს ჩვენ საქართველო ვართ იმ გზაჯვარედინზე, იმ ქარტეხილების პირას, რომელიც გამოწვეულია ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირებიდან გამომდინარე. საერთაშორისო სამართლებრივ სისტემაში, საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში საქართველო ცდილობს თავისი ადგილი ნახოს. ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძველი თამაშის წესები აღარ არსებობს. ახალი ფორმირების გზაზეა, ბუნებრივია და ამ ფორმირების პროცესში ჩვენ რევერანს არავინ არ გაგვიკეთებს და არავინ არ გვეტყვის რომ დიახ თქვენი ადგილი უკვე გადაწყვეტილია და აქ არის. ჩვენ თავად უნდა ვეცადოთ რომ მოვიპოვოთ ეს ადგილი. მის მიერ გადადგმული ბოლო 4 წლის განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯები ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ძალიან სასარგებლო ჩვენი ქვეყნისთვის. რატომ? იმიტომ რომ მიუხედავად ტურბულენციისა, მიუხედავად გარკვეული კონფრონტაციისა დასავლეთთან, რომლის ნაწილად, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო ნორმაც კი შემოვიტანეთ, თითქოს ჩვენ მათი ცივილიზაციური ნაწილი ვართ და არჩევანი ჩვენი ისტორიული არჩევანი ქართველი ერისა არის ჩრდილო ატლანტიკური სივრცე, რაც არის სრული ასე ვთქვათ სისულელე, შეიძლება ასე ითქვას და უტოპია კიდე მეტიც, ხო? გამომდინარე კიდამ რომ სოფლიო იცვლება თვალსა და ხელშუა ის რაც ნიშნული იყო ჩვენთვის დასავლეთის სახით, ხვალ შეიძლება გახდეს არანაკლებ ნიშნულოვანი აღმოსავლეთი, თუნდაც ტექნოლოგიური განვითარების, კოგნიტიური უნარების განვითარების კუთხით, ხო? ქვეყანა რომელიც ჩინეთი, რომელსაც დღეს პირველი სოფლიო ეკონომიკა, რომელიც ეცილება შეერთებულ შტატებს, იყოს სოფლიოს პირველი ეკონომიკა, მთელი რიგი ტექნოლოგიების მიხედვით ბადალი არ ყავს მაგალითად სოფლიოში. და ეს მაქსიმალ ალბათ ცდილობს რომ თავისი დომინაცია განავრცოს და განავითაროს. რუსეთის ფედერაცია, რომელიც 56 ქვეყნის ნაერთი სამხედრო ბიუჯეტის წინააღმდეგ იბრძვის, ხო? ახლა ნაკლებად ვაკეთებ ჩვენ ამაზე აქცენტს, მაგრამ ის რომ ეს ომი გრძელდება 5 წელია და მეორე მხარეს დგანან 56 ქვეყნის ნაერთი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ბიუჯეტები და მიუხედავად ამისა, მაინც

რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, გარკვეული უპირატესობის მოპოვება, გნება ტაქტიკურის და გნება სტრატეგიულის და რისი ბოლო დროის დასტურიცა გახლავთ, ეგრეთ წოდებული დიზელის გარიგება არა ტრამპსა და პუტინს შორის, რაც სხვა არაფერია თუ არა დემონსტრირება იმისა, რომ დროა აი ამ ყველაფერს წერტილი დაესვას და ფაქტიურად მიმდინარეობს კიდევაც 28 პუნქტიანი შეთანხმების უკვე დაყვანა უკრაინის პოლიტიკურ ხელისუფლებამდე, ხელმძღვანელობამდე. სხვა შორის დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზელენსკიმ დატოვა უკრაინა გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე და მაქსიმალურად ცდილობს თავის დასავლელ პარტნიორებთან ერთად ჩამოყალიბდეს საბოლოო გეგმაზე თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას შემდგომში. მოკლედ, ყოველდღიურად ცვალებად მსოფლიოში საქართველოს ვალდებულება, პოლიტიკური ვალდებულებაა, რომ თავისი ადგილი ნახოს. ეს ადგილი რომ სწორად ინახოს და შეცდომა არ დაუშვათ, საჭიროა სწორედ იმ თემების წინ წამოწევა, რომელსაც თქვენ დღევანდელ გადაცემას უძღვნით. ეს არის დიახ 1995 წლის სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შეთანხმება საქართველოს და რუსეთს შორის, ყოვლის მომცველი ჩარჩო, ამიტომაც ქვია ამას, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ 95 წლის უშუალოდ ქართულ-რუსულ ხელშეკრულებას წინ უძღოდა 1993 წლის მინსკის კონვენცია ურთიერთსამართლებრივი დახმარების შესახებ, რომლის ხელმომწერი, ანუ ხელშემკრული მხარეები, რუსეთსა და საქართველოსთან ერთად არიან უკრაინა, არის ბელარუსი, არის პოსტსაბჭოური სივრცის ფაქტიურად ყველა რესპუბლიკა გარდა ბალტიის ქვეყნებისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც დსთ-ს დავტოვებთ დემონსტრაციულად, როდესაც გავედით დსთ-ს სივრციდან, ეს დოკუმენტი და შემდგომში 95 წლის დოკუმენტი დარჩა ეს ორი დოკუმენტი, რომელიც არსად არ გაუქმებულა. ანუ მათ რეალურად თავისი ძალმოსილება, საკანონმდებლო ნორმატიული საერთაშორისო ხელშემკრული ძალმოსილება გააჩნიათ. სხვა საკითხია, ჩვენ გამოვიყენებთ, რუსები გამოიყენებენ, უკრაინელები გამოიყენებენ, ბელარუსები გამოიყენებენ, თუ ყველა ერთად ოდესმე ჩამოვყალიბდებით, რომ მოდი ჩავებღაუჭოთ იმ საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც არის ერთადერთი შემაერთებელი, დამაკავშირებელი იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, თუკი ეს ინტერესები უსაფრთხოების კუთხით ეხება იმ საერთო კოლგის შექმნას, რომელიც იქნება უალტერნატივო და პასუხისგაცემს ძალიან ბევრ ექსპანსიებს, რომელიც ჩვენს რეგიონში ხორციელდება, მათ შორის დიდი ახლო აღმოსავლეთის ჩრდილოეთ რეგიონად, ჩრდილოეთ რეგიონთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ ამიერკავკასია. ვიღაცისთვის ჩვენ სამხრეთი კავკასია ვართ, ამიერკავკასია ვართ, მაგრამ ვიღაცა თურქეთი მოდით პირდაპირ თქვა თავისი დიდი თურანის იდეის განხორციელების გზაზე, რომ არ გაუშვა შესაძლებლობა ხელიდან და ეს ექსპანსია გნებავთ რელიგიური, გნებავთ პოლიტიკური, გნებავთ ეკონომიკური, რაც შეიძლება დიდი წარმატებით განახორციელდეს. ერთი ერისა და ორი სახელმწიფოს პრინციპი თან არსებობს აზერბაიჯანი და თურქეთი. აზერბაიჯანი, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, თურქეთი, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. თუმცა ეს სტრატეგიულობა ეფემერულია, ცხადია. ეს სტრატეგიულობა დღეს არის, ხვალ სხვა ინტერესი შეიძლება გაჩნდეს. ეს ინტერესი დაკავშირებული იქნება, ვინ სწრაფად განვითარდება ეკონომიკურად, ვის მეტი ბერკეტები იქნება, ვინ მეტად სწორად მოემსახურება თავის სუვერენიტეტს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ გაქვს რუსეთთან 840 კილომეტრიანი უწყვეტი საზღვარი, რომელზეც არის 8 ბლოკირებული სატრანსპორტო დერეფანი, დერეფანი, რომელიც მარტო შენსა და რუსეთს შორის ურთიერთობებს კი არ აგვარებს, არამედ აგვარებს ურთიერთობებს გლობალურ ჩრდილოეთს, ამ შემთხვევაში მთელ სკანდინავიას ერთად აღებულს და ჩრდილო აღმოსავლეთ ევროპას გულისხმობ, რუსეთს ცხადია, მთელ ამიერკავკასიას, ირანს, ინდოეთს და სპარსეთის ყურის ქვეყნებს, ანუ არაბეთის ნახევარკუნძულზე არსებულ ყველა ქვეყანას. და მათი სასიცოცხლო ინტერესია, წარმოიდგინეთ. იმ პირობებში, როდესაც ერთი სასიცოცხლო ხაზი უკვე გავლებულია, გავლებულია ხაზი, რომლის გავლებაზე საერთოდ, აი ეს საკითხი რომ დაგვეძრა ახლა ჩვენ 10 წლის წინ შუა დერეფანთან დაკავშირებით, დაფცინებდნენ, გეთქვეთო, ხო არ გაგიჟდით მეგობრებო, რა სამხრეთ დერეფანი. არსებობს ტრადიციული გზები რუსეთზე გამავალი და ჩინეთი ვაჭრობს რუსეთის სახმელეთო გზით მარტივი პრინციპიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ევრაზია, ერთიანი კონტინენტი და ევრაზია და დიდი ევრაზიულობა ცხადია გულისხმობს, ხო, საერთაშორისო ურთიერთობებს ასე იგი კონტინენტურ სისტემაში, რომელშიც არ ჭირდებათ ახალი ველოსიპედის მოგონება და დადიოდნენ კიდევაც ამ ჩრდილოეთ გზაზე. მაგრამ დაიწყეს ესვეო, ეგრეთ წოდებული არა უკრაინის კამპანია, რომელსაც სრულმასშტაბიანი ომის ხასიათი მიეცა და დაივიწყა ყველა ჩრდილოეთი გზა. გადმოვიდა ეს ყველაფერი სამხრეთში. სამხრეთში შეექმნათ პრობლემა ლიხის ქედზე, იმიტომ რომ საინჟინრო გაანგარიშების თვალსაზრისით ძნელი იყო და

ძლეული იყო ის პრობლემები, რომელმაც 57 ხიდი და 64 გვირაბი თუ რაღაც პირიქით შეიძლება მეშლება მაპატიოს მაყურებელმა, მაგრამ დიახ, აი ამ ციფრების ფარგლებში არის გვირაბებისა და ხიდების რაოდენობა წარმოუდგენელი. დღესდღეობით ეს შემდგარი პროექტია. შემდგარი განხორციელებული პროექტია და მოძრაობს ჩინეთი ევროპაში, ევროპა კიდევ ჩინეთში. მიუხედავად იმისა, რომ ბარონესა ფონ დერ ლაიენს არ უნდა და საქართველოს ეხსენებინა და სომხეთთან ევროკავშირის ურთიერთობას განიხილავდა შავიზღვისპირეთში საქართველოს ასე თქვათ მოცემულობის გაუთვალისწინებლად, დღეს უკვე ისიც იძულებული გახდა თქვას, რომ საქართველო არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი, როგორც შუა დერეფანი და შუა დერეფანი რა არის. ზოგადად გეოგრაფია არ არის წერტილი, ეს ბედისწერაა, ბუნებრივია რა. შუა დერეფანი ეს არ არის მარტო გეოგრაფიული ადგილი იმისა, რომელშიც აზერბაიჯანი და საქართველო ატარებენ ტვირთებს. არამედ ეს არის საერთაშორისო სამართლებრივი სივრცე, რომელშიც უკვე არსებობს გარკვეული გარანტიები ჩადებული ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ხო? იმიტომ რომ ეს არის სტაბილურობის განცდა პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ ტერიტორიაზე რაღაცები დადის და ეს რაღაცები არის მრავალ მილიონი ტონიანი ტვირთები, როდესაც ჩვენ უკვე იცით, შენი ღრმაწყლოვანი პორტის გაღრმავების პროცესები ისევ გაგრძელდა და ცოტა ხანში ეს პორტი აშენდება და ისიც იცი, რომ ამ პორტის აშენების იდეა ამერიკელებმა თავის დროზე იმიტომ ჩადეს, შეიძლება ბერმა არ იცის, რომ კონტი ჯგუფის ინტერესი სწორედ ის იყო, რომ ჩინეთის ეკონომიკური აქტიურობა გაეკონტროლებინა. იმიტომ რომ ჩინეთს ჰქონდა ამბიცია, რომ ეტარებინა ტვირთები აფრიკის კონტინენტზე, რაქნეს ამერიკელებმა სასტრაფოს შეაშველეს ანაკლიის პორტი და კონტი ჯგუფი ხაზარაძის და კონსორციუმი, რომელიც შეიქმნა ჯაფარიძე კან დიახ, მაშინ როდესაც თბილისი ჯგუფი ჩაერთო, ასე იგი ამ კონსორციუმის მშენებლობაში, კეთებაში, გაკეთებაში და კონტი ჯგუფთან ერთად შექმნეს კიდევაც, ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ალიანსი, მაგრამ კონტი ჯგუფი გავიდა. გავიდა იმიტომ რომ იმ დროს დაიწყო დიდი ეკონომიკური ომი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის, გასვათ Huawei-ს ომი. იმიტომ რომ ეს მოცინავი ტექნოლოგიების განვითარებით ისე გაასწრო ჩინეთმა მთელ მსოფლიოს, რომ ამერიკელებმა თქვეს, რომ მოიცადეთ ბიჭებო, ჩვენ თქვენს ეკონომიკურ აქტივობას აღარ შევუწყობთ ხელს. ამიტომ ანაკლია მოდი დაისვენოს. ვის დაბრალდა ეს? დაბრალდა მთლიანად ჩვენ სახელმწიფოს, რომ თითქოს საქართველოს მთავრობას, სახელმწიფომ უარი თქვა შეგნებულად, ესე იგი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაზე, თითქოს და აი რუსების სასარგებლოდ თუ ვიღაცის სასარგებლოდ და ეს არის აბსოლუტური სისულელე. აბსოლუტური სისულელე, დღეს ეს პორტი შენდება და ის თქმა მინდა, იცით რომ შუა დერეფნის ასე თქვა სტატუსით მოსარგებლე საქართველოს ეს პორტი აძლევს კიდევ განსაკუთრებულ პრეფერენციებს. იმიტომ რომ სამი პორტის ფუფუნება გვაქვს, მსგავსად ჰონკონგისა და მსგავსად სინგაპურისა და მსგავსად სხვა დიდი საპორტო ქვეყნებისა, ფოთი, ბათუმი და რაც თავარია უკვე ესე იგი ანაკლია. და ბუნებრივია კითხვა ისმის, ახლა ძირითადი მოთამაშეები ამ დროს რაშვებიან, ისვენებენ და ჩვენ გაძლიერებაზე ფიქრობენ და ოცნებობენ, რომ ხელი შეგვიწყონ. რა თქმა უნდა, არა. რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ თანამედროვე სოფლიო საერთაშორისო ურთიერთობა და სისტემაში გეოპოლიტიკური ზრახვები, მათი აღსრულების გზები არის სრულიად ამორალური და დაცლილი ყოველგვარი მორალისგან. იქმა ყოფილი. ეს არის არა რომელიმე ქვეყნის დამახასიათებელი, არამედ სოფლიო იმპერიების ისტორიებიდან ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ და სხვათა შორის ბრიტანეთის იმპერია ამ თვალსაზრისით არის ყველაზე სისხლიანი სოფლიო ისტორიაში, ყველაზე სისხლიანი, დაწყებული ინდოეთში კამპანიებით, გაგრძელებული ზულუსების კამპანიით სამხრეთ აფრიკაში, რასაკეთებდნენ საკუთარ ბურებსაც კი, ანუ ევროპელებსაც კი, რომლებიც უკვე კოლონიათ იყვნენ დასახლებულები, იმათაც კი გაუსწორდნენ საკუთარი ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. იგივეს კავკასიაში რაც აკეთეს ბრიტანელებმა რა, როდესაც 1920 წელს გავიდნენ ბათუმიდან და ჩაძირეს ხუთი გარნიზონი შეიარღება არსენალი შავ ზღვაში, არ მოგწეს ჩვენ იმისთვის, რომ თავი დაგვეცვა ბოლშევიკური ასე ვთქვათ ექსპანსიისაგან საქართველოს წინააღმდეგ. ესეც მარტივი გათვლა იყო, რომ რა შეიძლება დასუსტებული იყოს საქართველო. მეტიც, შექმნეს სამხრეთ-დასავლეთი ისლამური რესპუბლიკა, ყარსის რესპუბლიკა, რომელსაც დაუქვემდებარეს მაზრების სახით თბილისი და ერევანი და 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადებული ჩვენ დამოუკიდებლობის დეკლარაციის პარალელურად შექმნეს ისეთი ანკლავი მათგან მართული, რომელიც ჩაგვეცილა ჩვენ სუვერენიტეტში. რატო? იმიტომ რომ ეკონტროლებინათ ჩვენი სუვერენიტეტის ზრდა და შესაბამისად სახელმწიფოებრივი ასე ვთქვათ განვითარების პირობები. აი ესეა, აქეთ რუსეთი, აქეთ სპარსეთი, აქეთ თურქეთი, რომელიც სწორედ ამ ბრიტანეთის საცეცი ერთ-ერთი უმთავრესი და რომელსაც თავისი გეოპოლიტიკური მომსახურება

მიმართულება, რომელსაც ეს სასწაული შექმნა, არის სწორი სტრატეგია, რომელსაც ჩვენი წინაპრები მიხვდებოდნენ და მათ შორის ერეკლე მეფეს მიერ გადადგმული ძალიან სწორი დროული ნაბიჯი საჭირო დროს. შესაბამისად, მივდივართ აი სწორედ იმ მომენტამდე, რასაც გეოპოლიტიკური არჩევანი ქვია საქართველოსი, არა? აღმოსავლეთ დასავლეთზე ვისაუბრეთ, რჩება ჩრდილოეთ სამხრეთი. ჩრდილოეთ სამხრეთი ვერ ხორციელდება, იმიტომ რომ საქართველოს და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არ არის. არ არის პოლიტიკური ურთიერთობები, ამ დროს არის ჰუმანიტარული ურთიერთობები, არის სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვა, რომელიც არის ზრდადი და ესე იგი რაღაც საოცარ პარადოქსთან გვაქვს საქმე, არა? სარგებლობთ 96% ხორბლეული რუსეთიდან, ხორცის პროდუქტები რუსეთიდან, ძალიან ბევრი აქედან ექსპორტი, რომლის ნაწილზეც განხორციელდა ემბარგო და ამაზეც ვისაუბრებთ, რა მოხდა, რატო განახორციელა მაგალითად კოკაკოლაზე ემბარგო. და აქვე გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ კოკაკოლამ ჩაანაცვლა ის ფისკალური ინსტიტუტები, რომლებიც დასავლეთიდან გრანტების სახით ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას უფინანსებდნენ გარკვეულ აქტივობებს. და ის გარემოს დაცვითი პროექტები იყო, თქვა, რაღაც სხვა ურბანული პროექტები იყო, თუ რა, საბოლოოდ აკუმულირდებოდა პოლიტიკურ პროცესში. და ეს პოლიტიკური პროცესი იყო სწორედ 2020-დან 2024-მდე, რომ სულ მუდმივი რევოლუციის მცდელობა იყო ქუჩაში, არა? პეტარდების სროლა და ასე შემდეგ. ამას თუ დაფინანსება ჭირდებოდა. დაფინანსება ოფიციალურად აღარ მოდიოდა გრანტების სახით და რა თქმა უნდა, მათ ყავდათ თავთავისი დაფინანსებლები. შესაბამისად, როდესაც ირკვევა, რომ ესა თუ ის ბიზნესი ანაცვლებს, მაგალითად USAID-ის ფონდს, ანაცვლებს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდს, კონრად ადენაუერის ფონდს, გლობალურ ფონდს, ევროპულ ფონდს, აზიურ ფონდს, არა აქვს მნიშვნელობა. ფონდებს საიდანაც გარკვეული ძალები იღებდნენ თავიანთ სუბსიდიებს, იღებდნენ დახმარებებს, იღებდნენ გრანტებს და შემდგომში ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდნენ. აი ეს რო გაწყდა აი სამი კანონის გამჭვირვალეობის, ფარასა და გრანტების შესახებ კანონის მიღების შემდგომ, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ მოდი დავეხრდნოთ ბიზნესს. ვინ არიან ჩვენი ბიზნესმენები? არიან 1 2 3 4 5 და ის უბრალოდ 1 2 3 4 5 ბიზნესი იქნა შეჩერებული იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივია, ხა თავის საკუთარი დასაკლავი დანის ალესვის პროცესს არავინ არ შეხედავდა, ხო? გულგრილად. აი ეს მომენტი ხა ძალიან მარტივად რომ გამოვხატოთ, ბუნებრივია, მე იმეც ვიტოვებ, ეს არის დროებითი პროცესი. ძალიან დროებითი პროცესია, ფოკუსი გასწორდება, გარკვეული კორექტირებები გაკეთდება რაღაცა მიმართულებით და როგორიც იყო ეს წარმადობა და საწარმო სიმძლავრეების განვითარება ამ ექსპორტზე ორიენტირებით, ესევე გაგრძელდება. მაგალითად, ღვინოსთან დაკავშირებით არავინ იფიქროს, რომ ღვინო აღარ გადის საქართველოსთან. ღვინო გადის და მაგალითად ღვინის გამტანი ერთ-ერთი უზარმაზარი საწარმო კომპანია არის ბოლერო, რომელიც საკონიაკის სპირტებს და სხვა, ასე ვთქვათ, ღვინო მასალებს და ღვინოებს, ასე ვთქვათ, ღვინოები გააქვს ექსპორტზე რუსეთის ფედერაციაში და ის არავის არ აუგზავნებს და არავინ არ აპირებს ამის აგზავნას. მოგახსენეთ, მოკლედ არის ეს მომენტი, რომელიც არის მხედველობაში მისაღები და გასაგებია. ყველაფერს თავისი პოლიტიკური სარჩული შეიძლება მოუძებნოთ. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ ახლა მთავარ საკითხს, ქართულ-რუსული ურთიერთობები და ამ კონტექსტში აფხაზეთი, ამ კონტექსტში ცხინვალი. სად ვართ? რამდენად შეიძლება კონდეს იმედი იმისა, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობებით მივიღოთ შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტიკური ფასი განისაზღვროს. მოდით მაშინ ისტორიას გადავავლოთ. თქვენ 95 წელი გაიხსენეთ. რა მოხდა მალევე 95 წელს? მოხდა 97 წლის პრიმაკოვის ვიზიტი საქართველოში. გახსოვთ? მოხდა ვლადისლავ არძიმბას ვიზიტი მასთან ერთად და შეიძლება ბევრს ეფიქრა, რომ რაღაცა ნაბიჯებია გადასადგმელი, დიალოგია დასაწყმელი, მაგრამ ის, რომ ცოცხალი ვლადისლავ არძიმბა სოხუმიდან ჩამოვიდოდა თბილისში, რაც განახორციელა, ხო, ევგენი პრიმაკოვმა, ამას ვერავინ ვერ დაუშვებდა იმ დროს, მაგრამ ეს მოხდა. და მოხდა, როგორც თავის მემუარებში წერს ევგენი მაქსიმოვიჩი, წერს რომ დამირეკაო სოჩში ვისვენებდიო და დამირეკაო ვლადისლავმაო და ვიფიქრე რომ თავის მეუღლესთან დაკავშირებით მირეკავსო, იმიტომ რომ მაგ დროს აღმოსავლეთ ცოდნეობის ინსტიტუტში მუშაობდაო ეს კალბატონიო და ცდილობდა რომ დაწინაურებულიყო. და ვიფიქრე რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მირეკავსო და დამირეკაო და მითხრაო რომ სასწრაფოდ უნდა ჩემთან შეხვედრაო. შემხვდაო და ამიხსნაო რომ მანო მიიღო გადაწყვეტილებაო ყველა იმ გარემოების გათვალისწინებით რაც ასე ვთქვათ, რეგიონში ხდებოდა, რომ საჭირო იყო საქართველოსთან საერთო ენა გამოენახათ და რომ ამ საერთო ენის გამონახვის ყველაზე მისაღები გზა იქნებოდა საერთო სახელმწიფოს პრინციპზე მოლაპარაკება. ნახეთ რა ახლა

0: ვარ უკვე სან უკვარ მიზანთან ამ მომენტში. ბუნებრივია ევგენი მაქსიმოვიჩმა ეს საკითხი შეათანხმა ედუარდ შევარდნაძესთან, რომ შემდგარიყო ეს შეხვედრა, შევარდნაძე უარს ვერ იტყოდა ბუნებრივი, იმიტომ რომ არ ძინა თავის ფეხი დაპირებდა ჩამოსვლას, ევგენი მაქსიმოვიჩს მოყავდა, ჩამოვიდნენ სამთავრობო რეზიდენციაში შეხვდნენ ერთმანეთს, დაიწყო მოლაპარაკების პირველი რაუნდი, დაიწყო მოლაპარაკების ფაქტურად მეორე რაუნდი და ამერიკელებმა გააჩერეს ეს მოლაპარაკებები. აი ზუსტად იმ წერტილში გააჩერეს, რომელიც უკვე ითვალისწინებდა გარკვეულ პროტოკოლის, ასე ვთქვათ, შედგენას სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. გააჩერეს და ასე გაყინეს ვითარება 2004 წლამდე, როდესაც უკვე ვარდების რევოლუციით შემოდის ახალი ცვლილებები, მოდის უკვე სააკაშვილი და ახლა უკვე სააკაშვილთან ჩამოყავთ შამბა. სერგეი შამბა. ანალოგიური მიზნებისთვის. აქაც ხდება ამერიკელების მხრიდან ნეგატიური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების დემონსტრირება. არავითარი მოლაპარაკებები, არავითარი, ასე ვთქვათ, დიალოგი, წერტილი. აი ესე გაგვაჩერეს 97-ში, ასე გაგვაჩერეს 2004 წელს. ბუნებრივია, საქართველოს მაშინ რა სუვერენიტეტზე იყო საუბარი. ჩვენი ბიუჯეტი იყო რაღაცა 700 მილიონიც არ იყო, მე მგონი, და ნუ ქვეყნის ინსტიტუციები არ მუშაობდა საერთოდ და შედგებოდით თუ არა სახელმწიფოთ, მით უმეტეს იმ პუჩის ფონზე და იმ გამდილი ომების ფონზე. ძალიან ძნელი სათქმელი იყო. მაგრამ ნუ გავიდა ხანი, გავიდა დრო და ბუნებრივია მოვახციეთ დღევანდელ დღემდე. სტატიკურად ვერაფერს ვერ განვიხილოთ, ყველაფერი უნდა განვიხილოთ დინამიკაში. აი ამ დინამიკაში განხილვის პროცესში ეს წარსული საკანონმდებლო ბაზის გამოყენება, ჩემი აზრით, ნიშანდობლივია კიდევ იმიტომ, რომ 2004-2005 წლებში, სხვა შორის სალომე ზურაბიშვილის საგარეო მინისტრობის დროს, ეს კარგად მახსოვს მე ეს პერიოდი, მაშინ უკვე ბატონი ლავროვის მხრიდან იქნა შეთავაზება სააკაშვილისადმი, რომ შეექმნათ მოლაპარაკების ფორმატი ერთობლივი კონტრტერორისტული ბაზების მშენებლობისთვის საქართველოში. ნახეთ, 99 წელი უკვე შემდგარია, სტამბულის შეთანხმებამ უკვე
1: იქიდან გამომდინარე,
0: ხო, რუსეთი იძულებული გახადა, რომ ბაზები ქვეყნიდან გაეყვანა, მაგრამ ის ამ დღისწესრიგს დაუბრუნდა 2005 წელს. ნახეთ, 2004-ში უკვე სამხედრო ავანტიურა მომხდარია ოქროაშვილის და იმათი მონაწილეობით, კარგად გვახსოვს ჩვენ, როდესაც ეს წვერიახოს ეს ოპერაცია განხორციელდა 2004-ში და არმიეცა ფართო მასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, სამხედრო პროვოკაციის სახე საბოლოო ჯამში, მაგრამ ნუ ძალიან ესეთი მოულოდნელი გამოხტომა იყო. მაგრამ 2005-ში უკვე ეს წინადადება შემოვიდა ლავროვის მხრიდან და სააკაშვილი მას სერიოზულად განიხილავდა. განიხილავდა, იმიტომ რომ ერთობლივი კონტრტერორისტული ბაზების შექმნა ეს თავისთავად გულისხმობდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გარკვეული ფორმის გამონახვას, სხვა შორის იმ ფორმისა, რომელზეც უკვე ბატონი რუშაილო, უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ბატონ კახა თარგამაძესთან ერთად. ესეც მივიწყებული დოკუმენტი. აი ცოცხალია ბატონი კახა თარგამაძე და თუ გამონახავთ შესაძლებლობას ბატონ გურამ ან თუ ის ინებებს თვითონ და ეკნება სურვილი, ეკნება მან უფრო მეტი ისაუბროს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მაქვს ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ რუშაილოს გეგმის, რუშაილო თარგამაძის გეგმის მიხედვით იყო კიდევ ერთი წარუმატებელი მცდელობა იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კონკრეტული გეგმა დადებულიყო და ეს დოკუმენტი დევს კიდევაც, უბრალოდ მისი, ასე ვთქვათ, შემდგომი წინწაწევა რატიფიკაციის კუთხით არ მომხდარა. აი ესე იგი 2005 წლამდე მოვედით, არა? 2005 წელს ესე იგი უკვე იწყება მოლაპარაკება ამ კონტრტერორისტულ ბაზებზე, რომელიც ვარდება და მალევე იწყება უკვე მზადება იმ დიდი სამხედრო პოლიტიკური ავანტიურისთვის, რომელიც საფუძველით შეიქმნა მიუნხენის კონფერენციის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, შეიქმნა ბუქარესტის სამიტთან ერთად და დააჩქარა ის მოვლენები, რომელზეც საქართველოს ღლავის, უბრალოდ ღლავის დასაჭერად ნემსკავზე წამოგებულ ჭიაყელას დაამსგავსეს და გადაუგდეს ღლავს იმისთვის, რომ ღლავი დაეჭირათ და შემდგომში ეთქვათ, რომ ეს ღლავი არის ოკუპანტი და შეეკრათ ახალი, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური რეალობა ჩვენს რეგიონში. გაეძლიერებინათ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის ოკუპაცია, გაეძლიერებინათ რუსეთის მხრიდან სამაჩაბლოს ოკუპაცია, იმიტომ რომ სწორედ ოკუპაციისა და დაჭიმულობისა და დაძაბულობის კერა დაწყებული აი ამ სამხედრო კონფლიქტის კვალდაკვალ და პარალელურად საქართველოდან, ანუ ჩვენი რეგიონიდან, ამათ შორის უშუალოდ საქართველოდან უნდა არის ორი, მაგალითად, პატარა მაგალითს გეტყვით.

0: რა, ჟივაე ვადა, ი ვადა კადორ, წყლების ჩამოსასხმელი კომპანიებია სოხუმში, რომლებიც სხვა საკითხია, რა ხდება უშუალოდ აფხაზეთში, სადაც ორი კლანი უპირისპირდება ერთმანეთს, ხო? გუმბას კლანი და არძიმბების კლანი. არძიმბების კლანი, ეს არის ღიად პროთურქული კლანი, რომლებსაც გააჩნიათ ძალიან სერიოზული დასაყრდენი თურქეთში და თვითონ რუსი ძალიან ბევრი პოლიტოლოგი, მათ შორის ტრენინმა თქვა ერთ-ერთ კონფერენციაზე მაიკოპში, კავკასიურ დიალოგზე, რომ აფხაზია დალეცა ტრასისი მიმილნი მიშაგამი სტორონო თურცი. ეს არის რეალობა. ეს არის რეალობა, რომელსაც არსო ხვაფშხუ იქ ახალგაზრდა კაცი იყო სოხუმის უნივერსიტეტიდან აფსუა მუჰაჯირის შთამომავალი ღიათაც ამბობდა და არც მალავდა რომ ჩვენ ასე ვიგე ჩამოყალიბებული აქვს ბუნებრივია ძალიან ცოტა ხანში ახალგაზრდის აზრი გარდაიქმნება უკვე პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის აზრადაც და იმას ვერაფერი ვეღარ შეცვლის მოეხატა თითქოს და ისე სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული არაღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობის ნება რომ შეერთებოდნენ რუსებს. და ისიც კი მოიფიქრეს რომ ეს საიძინე ვასაიძინენია აბიძინენია და პრიღეს ეს შეხედულება ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა მაინც ისინი გაკადრნიერდნენ და დაიწყეს კამპანია რომ უფრო მეტად გაეშალათ ეს კამპანია და დაემტკიცებინათ რუსეთისთვის რომ ამას ხალხი ითხოვს. და წარმოიდგინეთ მოხდა ის რომ აი ამ კამპანიის ორგანიზატორი სამი ეგრეთ წოდებული ცხინვალი დეპუტატი მე წარმოდგენილი ეს 95 წლის სამართლებრივი ყოვლის მომცველი ჩარჩო ხელშეკრულების დებულებების განხილვა სპეციალისტების მათ შორის თქვენი მონაწილეობა არ გატარებას რომელსაც ის ცდილობს უკვე დიდი ხანია გაატაროს იმიტომ რომ მას გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგე ყავს ჩვენგან ჩრდილოეთი და ის წაგებული ომი 1876-78 წლების უკანასკნელი ომი რომელიც მისი მარცხით დამთავრდა რა თქმა უნდა ის არ თulis რომ ეს არის შესაძლებელი ფაქტობრივი გარემოება ამიტომ არის რომ დღევანდელ ბატონ გურამ სამხედრო შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი ბრძანდებოდით და წარსულშიც არ შეიძლება მოხსენება თქვენი თანამდებობის იმით
1: ეს საზოგადოების ჩვენი ქართული საზოგადოების განწყობას რუსეთთან მიმართებაში რუსეთში აი ძალიან ბევრი გამოდის კეთილი სიტყვები დაალაგება უნდა ყოველას ამ ურთიერთობის აი თქვენ როგორ ფიქრობთ დიპლომატიურიო პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა სანამო ტერიტორიალური მთლიანობა არ აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობა არ იქნება
0: ელსებზე გადაყვანას ქვეყანათა შორის ურთიერთობის საკითხში ვინ შეიძლება იყოს ამ ურთიერთობის ფასილიტატორი, მთავარი მიმღები მოედანი, ბუნებრივია ბელარუსი. იმიტომ რომ ჩვენ ბელარუსთან 2018 წლის მარტის ყოვლისმომცველი ჩარჩო ხელშეკრულება გაგვაჩნია, რომ სამხედრო და სპეცსამსახურების დონეზე ურთიერთობის ძალიან სერიოზული კომპონენტიც არის ჩართული და რატომ არ შეიძლება მაგალითად მითუმეტეს ბატონი ლუკაშენკას ჩვენდამი უკეთილშობილესი და უკარგესი განწყობის ფონზე მოხდეს მინსკის განსაზღვრა როგორც შეხვედრების მოედანისა, სადაც საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობის ძალიან ბევრი საკითხი შეიძლება იქნას გადაწყვეტილი და პირველ რიგში თუ კი ვინმე დაინტერესებულია რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ უკვე დიპლომატიაზე, ჩავერთოთ უკვე პოლიტიკურ პროცესში და სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვის გეომეტრიული პროგრესიის ზრდასთან ერთად გავაცლიეროთ ჩვენი პოლიტიკური
1: ურთიერთობის
0: იმ ფონით, რომელიც პირველ რიგში ჩვენი ასე ვთქვათ დროებით არაკონტროლირებადი ტერიტორიების მიმართ ჩვენს კონტროლის დაბრუნებასთან იქნება დაკავშირებული. პირველში დენელთა უკან დაბრუნების დეკლარირებით.
1: ა ბატონო დიმიტრი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა არის ზუსტად ის მივიღე, რასაც მე ფიქრობდი. და ზუსტად გეთანხმებით. გეთანხმებით, იმიტომ რომ აი ასეთი სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური სივრცე, კარი, გასაღები რუსეთისთვისაც, აღმოსავლეთისთვისაც, დასავლეთისთვისაც არის საქართველო. და საქართველოს აი ამ კარის გამოყენება რო ის იყოს ჩამჯდარი და ეკონომიური და ყველანაირი პოლიტიკური რომ მიიღოს აი აქ იქნებ საზოგადოება მას დღეს უსმინა, კარგად უსმინა და თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით ემთხვევა იმ უმრავლესობა საზოგადოების იმ წევრებისა, რომლებიც ისმენენ და უცდიან ამ გადაწყვეტილებას, უცდიან, როდის მოხდება ეს.
0: როდის დაიზრება ყინული.
1: კი, ნუ დრო გამოგვეწურა ჩვენ, მინდა დიდი მადლობა გითხრა ჩვენი სტუმრობისათვის და ფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ გვექნება ჩვენ ამ თემაზე, ალბათ შემაჯამებელ გადაცემას გავაკეთებ და 4 კაცი დავიზებით და განვიხილავთ ამ საკითხს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ, ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი, კაპიტალური შენობებია. თელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრეფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ, ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ზეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება. მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული, გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალური შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს. ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკა, არამედ სხვა რუკებია მითითებული. ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მერე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მერე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარ შეც
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში. საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
0: მოდი მაშინ
2: იქნება ევგენი მიქელაძე

0: ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1937 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
1: აი ამას დაუკვირდით, 1937 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძე.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკად აწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭვეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი
1: დაჩნდა. ციხეში აწამეს ის, ციხეში აწამეს.
0: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს ხო საზოგადოების, საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
1: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან, გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
1: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: Ну, ეს მან ზოგადად ხო, არა კონკრეტულად
0: ევგენი მიქელაძეს, მაგრამ ხო,
1: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
0: ეხლა მე თქვენ უკვე ძალიან
1: კი, შენ წერილში, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ, არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ, დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც რჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა.
1: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე, შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზე აქვს კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს მტერი ხარ.
0: აი საბჭოური სურნელი ბრჭყალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
1: აი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს მტრად. ნებისმიერი. მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრიალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა. ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვარ და მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში თქვენთვის ვიმუშავებ 50 წუთის მანძილზე. გრძელდება გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების სკოლის რეფორმის ანალიზი. და ეს არის რიგით მე-40-ე გადაცემა და ვაგრძელებთ ამ გადაცემათა ციკლს და კონკრეტულად ზაფხული დამთავრდა, რამდენი ხანია სწავლაც დაიწყო უკვე კარგი ხანია, მაგრამ ჩარიცხვები კიდევ ვერ მოვჩით და ბოლოს და ბოლოს საქართველოს კი არა, მსოფლიო საქართველოს და მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში დაფიქსირდა ის, რომ მესამედ ჩარიცხვა მოხდა, ანუ მეორედ, როგორც ხელისუფლება წერს, მეორადი ჩარიცხვა. ისე მეორედ არა, მესამედ მოხდა პირველი ჩარიცხვა, როცა უნდა მოხდეს ჩარიცხვა, შემდეგ მეორადი ჩარიცხვა, მეორეჯერ ჩარიცხვა და შემდეგ მესამეჯერ ჩარიცხვა. მოდით გავაგრძელოთ და მე ასე ვთქვათ, შევეცდები რომ წარმოვადგინო ის სტატისტიკა, რაც ხელთ გვაქვს, მაგრამ სრულ ყოფილი და სრულ ფასოვან სტატისტიკას სტატისტიკა გაქვთ გამოსაქვეყნებელი, მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და გააკეთეთ ანალიზი. თქვენ აქვეყნებთ რაღაცა რიცხვებს, აი ახლა ვნახავთ, რები არ გაქვთ, დაუშვათ გამოქვეყნებული. მესამედ ჩარიცხვა. მე კი ამას უწოდებ მესამედ ჩარიცხვას. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების, ეგრეთ წოდებული მეორად ჩარიცხვებში მონაწილე აბიტურიენტებისათვის შედეგები და მინიმალური გამსვლელი ქულები უკვე გამოცხადდა. ისმის მთავარი კითხვა, რამდენად გაიზარდა წელს ჩარიცხული სტუდენტების საერთო რაოდენობა? ორჯერ გამოცხადებული, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვების ფონზე, ანუ სამმაგი ჩარიცხვების ფონზე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 13 ოქტომბერს გამოაცხადა. დღეს 15 ოქტომბერია, ხო? 13 ოქტომბერს გამოაცხადა 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვების შედეგად, ანუ მესამე ჯერ ჩარიცხვების შედეგად უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება ჯამში 95500 აბიტურიენტმა მოიპოვა. ეს არის სად უმაღლესი განათლება, სად პროფესიული განათლება. ერთად რატომ აჯამებთ ამას? ახ, იმიტომ რომ მიქანაძე ამბობს, რომ მე ამ დიპლომების იმას უნდა ვებრძოლო, დიპლომოს სასიძოების სინდრომსო და ანუ ასეთი უმაღლესთან გათამნაბრებით ამ პროფების და ერთ მნიშვნელოვნად ერთი ციფრის გამოცხადებას 95500 აბიტურიენტი არავით არის, ეს არ არის სწორი. მე მიმართავ ჩვენ მსმენელებსა და იმას, აქედან არიან სტუდენტებიც და არიან პროფესიულის ასე ვთქვათ მსმენელებიც. მეორად ჩარიცხვებამდე კი ეს რიცხვი ასევე გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით იყო 34000

150. არც ერთს არ არის ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო არც ეს რიცხვი არ არის სწორი, ამაში შედის არა მარტო უმაღლესი სტუდენტები, არამედ პროფებში ჩარიცხული სტუდენტები, მაგრამ მე თქვენ გეტყვით. ესე იგი, 35500 იყო მეორეჯე რო გამოაცხადდი და მესამეჯე რო გამოაცხადდეს 35500 და ამათი სხვაობა გვაძლევს 1350 სტუდენტით გაიზარდა უმაღლესი და პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობა. აქაც ერთად აცხადებენ. რა თქმა უნდა, უმაღლესების რაოდენობა ამდენად არ გაზრდილა ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვების ხარჯზე. ორჯერ გამოცხადებული მეორადი ჩარიცხვების სტატისტიკა წარმოგიდგენთ ცალ-ცალკე და მოვახდინოთ შედარება და დასკვნები გამოვიტანოთ. მეორადი ჩარიცხვების პირველი ეტაპი, მე ერთი ალბათ ორი კვირის წინ წავიკითხე, ეს მე ვკითხულობ ზუსტად სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მონაცემებს. 4010 აბიტურიენტს ჰქონდა მეორადი ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის მიღების უფლება, 1715 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, 1242 აბიტურიენტმა უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა. ეს არის პოვა უფლება და ხოლო ეს 818 იშიფრება ასე, იყოფა ასე. 312 აბიტურიენტი ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 506 აბიტურიენტი ჩაირიცხა კერძო უნივერსიტეტში. ეს მოხდა მეორადი ჩარიცხვები რომ გამოაცხადეს პირველად. ეს ჯამში არის 818 სტუდენტი სახელმწიფო და კერძო სასწავლებლებში. ახლა წავიდეთ წინ. 408 აბიტურიენტმა სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. აქედან 254 აბიტურიენტი ჩაირიცხა სახელმწიფო პროფებში, ხოლო 160 პროფესიულ სასწავლებლებში. აი ასეთია. ესე იგი, ესენი ვინ შეიტანა, ანუ ვინც დარეგისტრირდა, 1715 დარეგისტრირდა, თუმცა 1795 აბიტურიენტი იყო, ვინც ბარიერი გადალახა და ვერ მოხვდა ვერსად. მაგრამ ეთყობა ბევრმა არ შეიტანა, იმიტომ რომ სადაც უნდოდა იმ ფაკულტეტებზე მთლიანად ამოწურულია ადგილები. ეს ბავშვები სხვადასხვა ფაკულტეტებზე საერთოდ რომ არ უფიქრიათ ისეთ სპეციალობებზე და ისეთ უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა უმეტესობა კერძო უნივერსიტეტებში, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში პრაქტიკულად ერთეული გამონაკლისების გარდა თბილისში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო უმეტესად ყველა ფაკულტეტი, იქ ამოწურული იყო ადგილები და მოუწევთ სხვა ქალაქებში წასვლა. აი ამ სტატისტიკა გამოაქვეყნეთ თქვენი ძვირფასი რეფორმით, თქვენი ბჭყალებში ძვირფასი, თქვენი გაუმართავი, თქვენი მავნებლური და მე ვიტყოდი დანაშაულებრივი, რიგ შემთხვევაში ისეთი რაღაცები გააკეთეთ, გამოშიგნეთ უნივერსიტეტები, გააუქმეთ ისეთი პროგრამები მათ შორის, რომელიც რაღაც 250 ლარით მოუმატეთ და 300 ლარით და რაღაც ასეთი მიზერული თანხებით უმეტესობა სპეციალობებზე. აი რა და

უჯდება ოჯახს ის კომუნალური ხარჯები, ბინის ქირა, ტრანსპორტირება საქალაქთა შორისო თუ შიგიმ ქალაქში, სადაც იქნება ჭამა, კვების თანხები, ჩაცმა, დახურვა და ასე შემდეგ. ეს დაჯდება 5ჯერ და 10ჯერ უფრო ძვირი, ვიდრე ეს თქვენი ყბადაღებული 2250 ლარით სწავლობთ ჯერჯერობით და ამის გამო გამოშიგნეთ, თან ამბობდით, რომ ახალი დაფინანსება უნდა შემოვიღოთ და ამის გამო გამოშიგნეთ და გაანადგურეთ უმაღლესი განათლების სისტემა, რომელიც იყო ძალიან კარგად აწყობილი. ამას უნდა და სკოლაში რეფორმების გატარება და კონკურენტუნარიანი და მაღალი ცოდნის მატარებელი ბავშვები უნდა მოსულიყვნენ უნივერსიტეტებში. უნივერსიტეტებში პროგრამები და ყველაფერი იყო გაკეთებული ევროსტანდარტებით. ესე იგი 1715-ის ეს 1252 პროფი და სულ ყველა ერთად არეული 73%-ამდეა. ხოლო 818 ბავშვი ეს არის 48%. ზუსტად არის 47.6%, დაახლოებით 48, რომელიც 13 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. მესამე, ან მესამეული ჩარიცხვის პროცესის შედეგები. 4010 აბიტურიენტს ჰქონდა უფლება მესამეული ჩარიცხვის პროცესში, ანუ მესამეჯერ ცდელობა ჩარიცხვის პროცესში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა 4010 აბიტურიენტს. აქედან 2019 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა 1350 აბიტურიენტმა მოიპოვა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლება 1350-მა. 866-მა აბიტურიენტმა საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლება მოიპოვა. აქედან 866-ი გავყოთ ახლა სახელმწიფო სექტორზე 331 აბიტურიენტი ჩაირიცხა, 535 აბიტურიენტი კერძო უნივერსიტეტებში ჩაირიცხა. 466-მა აბიტურიენტმა მოიპოვა პროფებში სწავლის გაგრძელების უფლება. აქედან ამ 466-დან 278 აბიტურიენტი სახელმწიფო პროფებში ჩაირიცხა, 188 აბიტურიენტი კერძო პროფებში ჩაირიცხა. 18 აბიტურიენტმა მოიპოვა სწავლის უფლება ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაში. ესე იგი 866 და 466. 866 უმაღლესებში სახელმწიფო და კერძო, 466 პროფებში ჩაირიცხა მესამეჯერ ჩარიცხვების დროს კერძო და სახელმწიფო პროფებში. ესე იგი აი ეს 1350 ბავშვი აი ასე იშლება მას 4866 466 და 18. ეს არ შეადგენს 866, 466 და 18 შეადგენს 1350-ს. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, უნივერსიტეტებში ჩაირიცხა 866. 2019 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 1350 ბავშვი ჩაირიცხა პროფებში და უმაღლეს სასწავლებლებში. 669 ვერ ჩაირიცხა ვერსად. და იქ რაღაც არეული ისეთი მონაცემები აქვს გამოქვეყნებული. ვიტყვი ამას მე რამდენიმე წუთის შემდეგ, თლად ყველაფერი კითხვებია ამ სტატისტიკასთან დაკავშირებით. 1795 ბარიერ გადალახული სტუდენტი დარჩაო, ხო გამოაცხადეს თავიდან. აი როდეს

რასაც პირველი ჩარიცხვები რო გამოცხადდა და ნუ რომ ატყდა ერთი ამბავი და მე რა გაირკვა რომ როდესაც ჩაერთო სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები ეს არ ჭირდებოდათ მათ და მე დაიხვა დაუშვეს პირველად და შემდეგ მეორეჯერაც. ესე იგი 1795 ბარიერ გადალახული სტუდენტ ბარიერ გადალახული აბიტურიენტიდან 818 როგორც გითხარით ჩაირიცხა პირველად გამოცხადებულ მეორად ჩარიცხვაზე და ეს იყო 48% და 977 1000 აბიტურიენტამდე ვერ ჩაირიცხა მეორადი ჩარიცხვების დროს. ეს საერთო რაოდენობის 94% ვერ ჩაირიცხა. ანუ ნახევარზე მეტი. 4 ნახევარზე ნაკლები 48% ჩაირიცხა. კარგით. ეს 818 ბავშვი 818 ესე იგი დაახლოებით არის ეს 48% და 94-მა ვერ ჩააბარა და 86%-მა ჩააბარა. პირველად მეორეული ჩარიცხვების დროს. ეხლა ვიკითხოთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტები დაფლითეს, დაგლიჯეს, გამოშიგნეს 312. ეს არის 17.4%, ანუ 17% დაახლოებით. ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პირველად გამოცხადებული მეორადი ჩარიცხვის დროს. ხოლო 506 ჩაირიცხა კერძო უნივერსიტეტებში. ეს შეადგენს 28.2%. და ეს ჯამში შეადგენს 45.6%, დაახლოებით 46%. ხოლო 11%-ზე მეტმა აბიტურიენტმა ჩააბარა კერძო უნივერსიტეტებში პირველად მეორეული ჩარიცხვების დროს. 28.11%-მა ვერ ჩააბარა. 11%-მა პირველად ვერ ჩააბარა. კერძო აქედან გამოდის დასკვნა, რომ 312 და 506, 17% და 28%. ჩანს განსხვავება, ხო? და რა ხდება? აქედან ჩანს, როცა ვამბობთ, რომ თქვენი პირადი ინტერესები ან გაქვთ რომ კერძო უნივერსიტეტში გაზარდოთ ადგილები. ეს გასაშიფრია ვის რა წილები გაქვთ კერძო უნივერსიტეტებში. მაგრამ დაუშვათ არავის არაფერი წილები არ გაქვთ. არენაირი ინტერესები არ გაქვთ და ასეთ პოლიტიკას როგორ ატარებთ სახელმწიფოში? როგორ შეიძლება ჩვენი ტიპის სახელმწიფოში თანაც? ღარიბი ქვეყანა. ან მდიდარ ქვეყანაშიც კი სოფლიო მიდ ქვეყნებში. და თქვენ რას აკეთებთ? ატარებთ ისეთ რეფორმას, რომ კერძო სექტორში უფრო მეტია ჩარიცხული, ეს მეორადი ჩარიცხვაა თუ ის ორივეჯერ? ვიდრე რაში გჭირდებოდათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფსიქოლოგია მაგალითად და ის შეამცირეთ და კერძოებში გაზარდეთ? სამართალი თუ შეამცირეთ სახელმწიფოში, კერძოებში გაზარდეთ? ვის რაში ჭირდება ასეთი რეფორმა? და ამიტომ ეს მოიცავს, ეს არის დამანგრეველი და ანტიხალხური და თუ გნებავთ

ანტიკონსტიტუციური რეფორმა, რომ კერძო სექტორისკენ ეკაჩებით ისეთი ისინი გაატარეთ, რომ ეს კოტირება ყველაფერი, ნუ რაღაც ქაოსი შრომის ბაზრის კვლევა ეს ის, რომ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ იძულებულები ხდებიან აბიტურიენტები, რომ კერძო სექტორში გადაინაცვლონ. 1795 ბარიერ გადალახული აბიტურიენტებიდან, ესე იგი 818 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი 46%, 977 54% აბიტურიენტი დარჩა მეორადი ჩარიცხვების გარეშე. შემდეგ ახლა 13 ოქტომბერს რაც გამოცხადდა, მეორედ გამოცხადებული მეორადი ჩარიცხვების დროს რა მოხდა? როგორც გითხარით, 866 აბიტურიენტმა ჩააბარა სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში და 111 977-დან 866 და 111 აბიტურიენტი არის, რომელიც დარჩა საერთოდ გარეთ, ვერც ახლა ჩაირიცხა და ბარიერ გადალახული 111 აბიტურიენტი დარჩა უმაღლესის გარეთ. ეხლა ეს არის 866, თუ ვიანგარიშებთ ჩვენ, აი რაც იყო დარჩენილი ადგილები 977-დან, არის 88, თუ დავამგოლებთ 89%. და ეს 111, რომელიც დარჩა, ეს არის დაახლოებით 11%. და ნუ ჯამში არის 100%, ხო, 89-11 100%. ეხლა როგორც თქვით, სამინისტროს ცნობაში მოცემულია, რომ 321 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი 321 სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს არის 34%. 535 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი, აქაც უფრო მეტია კერძო უნივერსიტეტებში ჩარიცხვა და ეს არის უნივერსიტეტებში. ესე იგი, სულ ეს ჯამში შეადგენს 89%, 34% პლუს 55%, 89% და 11%, ასე ვთქვა, დარჩა გარეთ. იქეთკენ, რომ თქვენ მოაწყვეთ ისეთი რეფორმა, რომ იძულებული ხდება აბიტურიენტმა გააკეთოს არჩევანი არა სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, იმიტომ რომ კვოტები შემცირებულია, ადგილები პრაქტიკულად არ არის და სხვა ფაკულტეტზეც აბარებდნენ ესენი პრაქტიკულად, მაგრამ იქაც ვერ ხვდებიან და ამიტომ იძულებულები არიან კერძო უნივერსიტეტებში გააგრძელონ სწავლა. რამდენად გააგრძელებენ, ეს გამოჩდება წელს, მომავალ წელს და ასე შემდეგ. ამ რეფორმის მავნებლური შედეგები გამოჩდება, ჭირდება ამას 3 წელი, რომ სრულყოფილად მოხდეს მთლიანი განლევა, მილევად რეჟიმში რომ არის გადაყვანილი ფაკულტეტები.

ალკე ფაკულტეტის სახით და ისა არ დაგიბრუნებიათ. და ახლა აგერ დიპლომატიური აკადემია გახსენით და იქ აპირებთ ყველა ელიტური სპეციალობის წაღებას. მე მინდა ვისარგებლო ამ ეთერით და კიდევ ერთხელ მივმართო ქართული ოცნების პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს დაუყოვნებლივ და სასწრაფოდ გააჩერეთ ეს არავითარი დიპლომატიური აკადემია არ არის საჭირო ცალკე გახსნა. ძალიან კარგად ართმევს ამას თავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც მაგათ დავესეთ დედა უნივერსიტეტი. არავითარი ცალკე გახსნა არ არის ის, როგორც იყო პოლიციის აკადემია პროფად, პროფესიული სასწავლებელი უნდა დარჩეს პროფესიულ სასწავლებლად, უამრავ გამომძიებლებს და უამრავი ფაკულტეტებია იურიდიული და მაგას ამცირებთ და პარალელურად აქეთ უნივერსიტეტს ხსნით. ეს არის ზედმეტი ხარჯები და არავითარი უშიშროების აკადემია ცალკე არ უნდა არსებობდეს. უსაფრთხოების საკითხებზე ყველა სპეციალობაში ინტეგრირებულად, ყველა სპეციალობაში უნდა ჩატარდეს კვლევები, რაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევებს ედება გრიფით საიდუმლო და ის რა თქმა უნდა გამოიყენება ძალოვანი, ასე ვთქვათ, ან თავდაცვაში, ან უსაფრთხოებაში და პირიქით მაგისტრატურის პროგრამას რა თუნდა უშიშროების აკადემია. ეს არის თამაში. დინარაძე წავიდა და შენობა დაუბრუნდეს. ყველაზე დიდი გრანტი მოცემულ სიტუაციაში ქონდა გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტს მოგებული და ასეთი ინსტიტუტი გამოაგდეთ. ერთხელ სააკაშვილმა დაუნგრია აქ საბურთალოზე შენობა და გადასა ვიღაც თავის კარის ბიზნესს და იმ შენობის, მათემატიკის ინსტიტუტის შენობის დანგრევაზე ორი ადამიანი დაიღუპა, მამა და შვილი. ახლა თქვენ რისგან გასხოვდებით? იმისგან, რა ქვია, ნაციონალების ხელისუფლებისგან. მე იმავე ხელისუფლებამ გადასცა სხვა შენობა, გაარემონტა ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, რა თქმა უნდა, მაშინდელ ხელისუფლებასთან ერთად. ისა შესანიშნავი შენობა იყო, შესანიშნავ პირობებში იყვნენ ჩვენი მათემატიკოსები და ის შენობა წართვით ყველაზე მოქმედი, ყველაზე დატვირთული, ყველაზე ასე თქვათ მნიშვნელოვანი ხელოვნურ ინტელექტზე მუშაობდნენ და ეს ევროკავშირის გრანტი ჰქონდა მოგებული და დინარაძემ და კობახიძემ დინარაძის წყვილმა გახსნა უშიშროების აკადემია მაგისტრატურის პროგრამა. Ну, каргит ра. არ წარმოვადგენდე მაინც ისეთ სფეროს, რომ წარმოდგენა არ გაქვთ. ქიმიაში რომ მიმდინარეობს ნაშრომების ზე მუშაობა, სამაგისტრო იქნება თუ სადოქტორო თუ ისე მეცნიერები რომ იკვლევენ. არსებობს ისეთი, გინდ ფიზიკა, გინდ ბიოლოგია, ეს საგნები, რომლებიც გინდ პროგრამი პროგრამებში, გინდ ედება ძალიან საინტერესო და ისეთი სიახლეებზე, თუ გრიფით წაიდუმლო. და ის მიდის ზუსტად დანიშნულებისამებრ ძალოვან სისტემებში. ბატონო ბიძინა, დახურეთ ეს, როგორ შეიძლება მაგისტრატურას ცალკე გაუხსნა აკადემია? დაუბრუნეთ ის მათემატიკის ინსტიტუტი იმ ადამიანებს. სად სამსართულიანი იმხელა შენობა ქონდა,